Vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Sannleikurinn mun gera þig frjálsan, en fyrst mun hann valda þér miklum óþægindum. Aldir hefur kirkjan haldið fast í túlkun ritningarinnar með því að halda hulu leyndardóma yfir ákveðnum spádómum. En hvað ef sumir þessara spádóma hafa þegar ræst? Hvað ef vitnin tvö, gífurlegi kraftar sem spáði fyrir í opinbörnabókinni, hafi þegar gengið á meðal okkar, sjálfsmynd þeirra bæld niður og boðskapur þeirra þaggaður? Sjáðu þetta fyrir þér. Heimurinn réttarsalur. Ákjöruvaldið beitir blekkingum, leggja fram málsitt staðránir í að þagga niður raddir sannleikans, en Guð hefur vitni, tvo óhagganlega vitnisburði, svo öfluga að jafnvel hlið heljar geta ekki sigra þá. Hvað myndi knýja kirkjuna til að fela þennan vitnisburð og hvers vegna birtast þessi vitni núna á þessari stundu í sögunni? Í þessu myndbandi ætlum við að afhjúpa undraverðan sannleika vitnin tvö og afhjúpa tilraunir kirkjunar til að halda þeim í felum. Við munum kanna tiltekin vers í opinbernabókinni sem afhjúpa hefði sanna eðli þeirra og þá átakanlegu atburði í kringum komu þeirra. Í lok þessa myndbands myndu skilja ekki aðeins hver vitnin tvö eru, heldur einnig hvaða djúpstæðu áhrif tilvist þeirra hefur fyrir heiminn okkar í dag. Þú munt sjá hvernig saga þeirra tengist grunnstoðum trúar okkar og býður upp á öflugan boðskap vonar og viðvörunar fyrir þessu síðustu daga. Baksviðið. Opinbernabókin afhjúpar leyndardóma sem hafa vakið undrun og hrifningu margra í gegnum aldirnar. Meðal þess er hvað mest sláandi af þessum leyndardómum er spádómur vitnanna tveggja sem finnast í opinbernabókinni 11:3-13. Ímyndaðu þér tvær persónur, skipaðar af Guði, standa á síðustu dögum jarðsögunar og boða djarlega sannleika hans, anspænis yfirþyrmandi andstöðu. Hverjir eru þeir? Hvert er hlutverk þeirra? Hvað getum við lært af sögu þeirra? Þegar við opnum opinbernabókina 11 er okkur sagt að þessi tveir vottar séu útnefndir til að spá í 1260 daga, klæddir hærusekkjum. Þetta tímabil, þó það virðist stutt, táknar miklu stærra tímabil þegar við rannsökum biblíu spádóma á spámannlegu máli. Dagur táknar oft ár. Dagarnir 1260 táknar því 1260 ára tímabil. Tíma þar sem þessi vitni myndu boða sannleika Guðs á tímum andlegs myrkurs. Þeir eru klæddir hærusekk, tákn sorgar og iðrunar sem gefur til kynna að boðskapur þeirra verði ekki ánægilegur fyrir heiminn að heyra. Það boðskapur viðvörunar, sannleika og dóms. Nú hafa margar túlkanir komið framvarandi deili á þessum tveimur vitnum. Sumir halda því fram að þeir séu Móse og Elía sem snúa aftur til jarðar áður en yfir líkur. Aðrir benda á að þeir tákni lögmálið og spáminina eða Móse og Enok. Burt sé frá nákvæmu auðkenni þeirra er eitt ljóst. Þessi vitni tákna trúa boðbera Guðs sem hann hefur veitt kraft til að tala sannleika sinn í uppreisna gjörnum heimi. Boðskapur þeirra er ekki kraftlaus. Opinbörnabókin 11:5 segir og ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra. Ef einhver skildi vilja granda þeim, skal hann með sama hætti deittur verða. Þetta myndmál minnir á kraft orð Guðs sem eins og eldur getur eitt og hreinsað. Vitni þessara tveggja er svo öflugt að það er ekki hægt að þagga það niður með andstöðu. Þeir hafa ekki aðeins vald yfir óvinu sínum heldur yfir náttúrunni sjálfri. Þeir geta lokað himninum svo að það rigni ekki á dögum spádóms þeirra, líkt og Elía gerði í Gamla testamentinu. Þeir hafa líka vald til að breyta vatni í blóð sem minnir á plágur Egyptalands á tíma Móse. Þessar athafnir sína vald og guðlegan stuðning þessara vitna. Þeir eru ekki að tala af sjálfstáðum, þeir eru sendir af Guði sjálfum, en verkefni þeirra er ekki kostnaðalaust. Eftir vitnisburð þeirra rís dýrið úr botnlausri gryfju og sigrar þá. Þeir eru drepnir og lík þeirra liggja á götunni í 3.5 dag, áberandi táknum hatur heimsins og boðskap þeirra. Íbúar jarðarinnar gleðjast yfir dauða þeirra, senda jafnvel hver öðrum gjafir eins og til að fagna sigri þeirra yfir þessum sendibóðum Guðs. En gleði þeirra er skamfinn. Opinbörnabókin 11.11 segir að eftir 3.5 dag kom lífsandi frá Guði inn í þá og þeir stóðu á fætur og mikill ótti fjalli við þá sem sáu þá. Á þessu dramatíska augnabliki sjáum við að dauðin hefur ekkert vald yfir þeim sem tilheyra Guði. Vitnin rísa upp og stíða upp til himna réttlætt frammi fyrir óvinum sínum. Þessi frásögn af vitnunum tveimur sýnir öflugan sannleika um verk Guðs í heiminum. Jafnvel þegar fólk hans virðist sigrað, jafnvel þegar öfl hins illa virðast sigra, er Guð enn við stjórnvölin. Rétt eins og vitnin eru reist upp, þannig mun sannleikur Guðs rísa aftur upp í hjörtun þeirra sem leita hans. Á þessum síðustu augnablikum jarðsögunar stendur saga vitnana tveggja til áminningar. Ekki er hægt að þagga niður sannleika Guðs. Það getur verið bælt niður, ráðist á hann eða honum hafnað, en á endanum mun hann sigra. Vinsælar kenningar og hvers vegna þær ganga ekki upp. Það eru margar kenningar sem hafa komið fram í gegnum aldirnar deili á vitnunum tveimur í opinbarnabókinni 11. Sumir telja að þessi vitni séu Mósi og Elía, en aðrir stinga upp á Mósi og Enok. Bæði Mósi og Elía eiga sér heillandi sögu í reikningunni og báðir eru mjög mikilvægar persónur í samskiptum Guðs við mannkynið. En þegar við skoðum þessar vinsælu kenningar nánar, sjáum við að þær passa ekki alveg við spádóminn eins og lýst er í opinbarnabókinni. Fyrst skulum við skoða þá almennu trú að vitnin tvö séu Mósi og Elía. Þessi hugmynd er oft stutt af þeirri staðreynd að báðir spámennirnir hafa kraftaverka tengsl við himinin. Elía sem við vitum hafa tekin upp til himna í eldsvagni eins og við lesum í síðari konungabók 2.11, en er þeir héldu áfram og voru að tala saman, það kom allt í einu eldlegur vagn og eldlegir hestar og skildu þá að, en Elía fó til himins í stormviðri. Sömuleiðis birtist Móse við hlið Elía þegar Jesús var ummyndaður og birtist þeim Pétri, Jakobi og Jóhannesi á fjalltindinum. Matteus og Guðspjall 17.3 segir okkur og Móse og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við hann. Þessi yfirnáttúrulega birting gerir það auðvelt að skilja hvers vegna sumir halda að Móse og Elía gætu verið vitnin tvö, en það tákna þeir lögmálið og spámennina, tvær stoðir Gamla testamentisins. En hér er það sem þessi kenning fellur sjálfa sig. Opinbarnabókin 11.3 segir okkur að vitnin munu spá í 1260 daga klætt hærusekk og spádómar þessi 1260 dagar tákna 1260 ára tímabil eins og raunin er þegar spádómstími er túlkaður. Hvorki Mósinni Elía lifa á slíkum tímarama né getur stutt framkoma þeirra í Nýja testamentinu samræmst þessu langa spádómstímabili. Starf vottana tveggja spannar aldir, nokkuð sem Mósi og Elía sem einstaklingar geta ekki uppfyllt. Önnur vinsæl kenning er sú að vitnin tvö séu Mósi og Enok. Þessi hugmynd kemur til vegna einstakra reynslu Enoks af Guði. Fyrsta Mósebók 5.24 segir okkur og Enok gekk með Guði og hvarf af því að Guð nam hann burt. Enok upplifði ekki dauðan eins og aðrir menn. Líkt og Elía var hann fluttur beint til himna og margir telja að þetta gefi til kynna að hann hafi sérstakt hlutverk við endalok tímans. Það gæti virst viðeigandi að Enok, þar sem hann er predikari réttlætisins, að hann snúi aftur sem annað af vottunum tveimur. En aftur stöndum við frammi fyrir sömu áskorun með 1260 ára tímaramann. Þetta er spámannlegt tímabil, á tímum andlegrar kúunar og ofsókna, tími þegar kirkja Guðs er í hærusekk og harmi. Erindi vitnana tveggja spannar miklu meira en ævi einstakra manna eins og Móse eða Enoks. Hlutverk þeirra er ekki bara að framkvæma kraftaverk eða predika í nokkur stutt ár. Það er að vitna fyrir hönd sannleika Guðs með mikla sögu á tímum mikils frákvarfs og uppreisnar gegn Guði. Þó að Mósi og Enok eins og Mósi og Elía hafi verið voldugir menn Guðs, benda upplýsingar spádóminn og opinberunina til þess að auðkenni vottana tveggja sé miklu víðtækari en einfaldlega tvær sögulegar persónur. Spádómurinn talar langt spádómstímabil, andlegrar sorgar og þjáningar sem eru ekki í takt við ævi nokkurs einstaklings. Við verðum að leita dýpra til að skilja hið sanna eðli vitnana. Þannig að þótt þessi vinsælu kenningar kunni að verða samfarandi við fyrstu sýn, þá útskýra þær ekki að fullu hlutverk vottana tveggja eins og lýst er í opinbernabókinni. Til að skilja þennan leyndardóm í raun og veru þurfum við að líta lengra en einstaklinga og íhuga hvað þessi vitni tákna, sérstaklega í ljósi áframhaldandi baróttu góðs og íls í gegnum aldirnar. Táknmál opinbernabókarinnar. Þegar við opnum opinbernabókina förum við inn í heim öflugra tákna og myndmáls. Það er ekki ætlað að hún sé lesin sem bókstæleg frásögn af atburðum í framtíðinni, heldur freka sem opinberun andleg sannleika í gegnum tákgrænt tungumál. Skilningar á þessum táknum er lykillinn að því að átta sig á spádómi vitnanna tveggja í opinbernabókinni 11. Byrjum á 1260 dögum sem nefndir eru í opinbernabókinni 11.3, það sem segir: Vottana mína tvo mun ég láta flytja spádómsorð í 1260 daga sekkjum klædda. Þessi 1260 dagar eru táknrænir, ekki bókstælegir, og tákna 1260 ára tímabil. Þessi regla að túlka spádómlegan dag sem bókstælegt ár er grundvölluð í ritningunni. Við sjáum þetta minnstur í 4. Mósebók 14.34 þar sem segir: Eins og þér voruð í 40 daga að kanna landið, svo skulu þér bera misgjörð yðar í 40 ár, eitt ár fyrir hvern dag. Sömuleiði segir Guð í Esekiel 4.6, tel ég þér dag fyrir ár hvert. Þessi vers sýna okkur hvernig spámanlegur tími virkar oft í ritningunum. Eitt dagur táknar eitt ár. 1260 ára tímabil sem vísaði til í opinbernabókinni samsvarar ákveðnum tíma í sögunni frá 538 eftir Krist til 1798 eftir Krist eða rómversk-kaþólska kirkjan hafði æðsta trúavald í Evrópu. Á þessum tíma ofsótti kirkjan hvert þann sem stóð gegn kenningum hennar sem stjórnaði bæði trúar og stjórnmálakerfum. Þetta er ástæðan fyrir því að vitnunum tveimur er lýst þannig að þeir hafi verið klæddir hærusekk á þessu tímabili. Sekkurinn í Biblíunni er tákn sorgar eða iðrunar, en hér táknar hann einnig frákvar frá sannleikanum. Hið gljúpa, grófa eðli hærusekksins hleypir aðeins daufu ljósi í gegn. Svipað og sannleikur orðs Guðs var hulinn, en þó ekki alveg glataður á löngum valdatíma páfa. Takmörkun á aðgengi að Biblíunni á þessum 1260 árum er annað mikilvægt atriði. Rómversk-kaþólska kirkjan hélt Biblíunni fyrst og fremst á latínu, tungumál sem fáir almúamenn gátu lesið eftir fall Rómaveldis. Aðgangur að ritningunum var takmarkaður og almennum trúðum var meinað að lesa hana sjálfir. Biblían var á bakvið lás og slá ef svo má orðið komast og allir sem þorðu að efast kenningar kirkjunar stóðu frammi fyrir hörðum ofsóknum. Ljós orðs Guðs var dauft eins og sekkurinn táknar. Samt jafnvel að þessum tíma myrkurs var sannleikur Guðs aldrei slöktur að fullu. Vitnin heldu áfram að spá og boðskapur þeirra stóðst, þó í smærra í mynd. Svo gerðist eitthvað merkilegt. Prentvélin var fundin upp mitt 1400 og með henni kom hæfileikinn til að fjölda framlega Biblíuna. Siðbóta menn eins og Martin Luther og William Tyndale beittu sér fyrir því að þýða og dreifa ritningunum svo að almenningur geti lesið orð Guðs fyrir sig. Myrkrinu tók að lyfta og ljós sannleika Guðs gein skærar en nokkru sinni fyrir. Tungumál opinbernabókarinnar er ríkt af táknmáli umfram hærusekk og tímabil. Dýrið úr botnlausu gryfjunni sem rís til að drepa vitnin táknar til dæmis kraft eða ríki sem er algjörlega guðlaust. Skortur þess á grundvelli í kristni endur speglast í uppruna þess úr botnlausri gryfju. Á sama hátt eru Sódóma og Egyptaland táknræn fyrir siðleysi og trúleysi. Sódóma, þekkt fyrir illsku sína, táknar siðferðislega hrörnun, en Egyptaland sem afneitaði tilvist Guðs stendur fyrir uppreist gegn guðlegu valdi. Þetta myndmál vísar sérstaklega til Frakklands á tímum frönsku byltingarinnar, þar sem trúleysi var kynnt og Biblían var bönnuð tíma. Og að lokum, borgin mikla í opinbörnabókinni 11.8 er annað mikilvægt tákn. Því er lýst sem staðnum þar sem drottinn var krossfestur, en samt vitum við að Kristur var krossfestur í Jerúsalem. En opinbörnabókin gerir það ljóst að við erum að tala á andlegan hátt, ekki bókstaflega. Borgin mikla er táknræn og í þessu tilviki vísar hún til Rómar og Vatikansins sem réð ríkjum yfir konungum jarðarinnar á þessum 1260 árum. Opinbörnabókin 17.18 segir okkur: Og kona sem þú sást er borgin mikla sem heldur ríki yfir konungum jarðarinnar. Þessi andlega Babylon tengist Sódómu í Egyptalandi vegna þeirra siðferðslegu og andlegu spillingar sem einkenndi kirkjuna á hátindi valdsennar. Skilningur á þessu táknræna tungumáli hjálpar okkur að skilja hið sanna eðli vottana tveggja og þeirri andlegu baráttu sem geisaði á þessum 1260 árum. Þetta var ekki bara barátta milli tveggja manna og konungríkis. Þetta var barátta fyrir sannleikanum, fyrir orði Guðs og fyrir að ljósi fá að skína í myrkrinu. En spurningin er eftir: hver eru þessi tvö vitni? Að bera kennsl á vitnin tvö. Það er önnur túlkun sem gefur betri skilning, svo sem tengir þessi vitni ekki við einstaklinga heldur eitthvað miklu öflugra. Í fyrsta lagi skulum við snúa okkur að Sakaría 4:1-6, þar sem við sjáum sláandi mynd af tveimur olíutrjám sem standa frammi fyrir drottni. Í þessari sýn er spámaðurinn undrandi og spyr: Hvað merkir þetta, herra minn? Engillinn svarar því að þessi tré tákni orð Guðs og segir: Ekki með valdinni krafti heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Sakaría 4:6. Þessi tenging milli olíutrjána og anda Guðs sýnir að kraftur vitnanna tveggja liggur ekki í mannlegum styrk heldur í þann guðlega boðskap sem þeir bera. Þessi tvö olíutré tákna síðan gamla og nýja testamentið. Bæði eru uppspretta guðleg sannleika, bjóða upp á ljós til að leiða mannkynið í gegnum myrkur þessa heims. Þessi táknmynd ljóssins er í samræmi við alla ritninguna. Eins og sálmaritarinn skrifar: Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Sálmur 119:105. Orð Guðs er ljós og rétt eins og olíutrén framleiða olíu sem eldsneyti fyrir lampa, veita gamla og nýja testamentið andlegt eldsneyti sem upplýsir leiðina til hjálpræðis. Lítum nú aftur á opinbörnabókina 11:4 sem segir okkur að vitnin tvö séu olíuviðirnir tveir og ljósastikurnar tvær sem standa frammi fyrir drottni jarðarinnar. Hér tákna kertastjakarnir ljósberandi hlutverk ritninganna. Í fornöld var kertastjakin kerið sem hélt logunum. Rétt eins og gamla og nýja testamentið hafa sannleikan boðskap Guðs til mannkynsins, eins eru vitnin tvö ekki aðeins einstaklingar, þau eru þessar tvær stóru einingar Biblíunar sem standa sem endalegur vitnisburður vilja Guðs og hjálpræði Krists. Til að styrkja þessa túlkun enn frekar skulum við íhuga Jóhannes 5:39, þar sem Jésús sjálfur segir: Þér rannsaki ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Jésús bendir beint á þá staðreynd að ritningarnar, bæði lögmálið og spámennirnir, vitna hann. Þær eru vitni að hann er Messías, frelsari heimsins. bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið bera Jesu Kristi vitni. Í gegnum tíðina hafa þessi vitni mátt þola mikla þrengingu. Á þeim 1260 árum sem páfi ríkti var aðgangur að Biblíunni takmarkaður eins og við ræddum áðan. Samt heldur Gamla og Nýja testamentið áfram vitnisburði sínum eins og vitnin tvö í opinbörnabókinni 11. Þótt þeir væru klæddir hærusekk sem táknaði hinn óljósa sannleika voru þeir aldrei að fullu þaggaði niður. Jafnvel á tímum ofsókna stóð orð Guð stöðugt og þegar vitnin virtust dáin, þegar Biblían var bönnuð og brennd, voru þau reist upp með siðbótinni og prentun Biblíunar sem leiði fjöldanum að lesa hana og skilja hana. Svo að þegar við hugleiðum þennan kraftmikla spádóm, getum við séð hvernig Gamla og Nýja testamentið eru vottandi tveir, vitni í gegnum tíðina, boða sannleika Guðs og benda á Krist sem veginn, sannleikan og lífið. Þetta er ekki bara bækur, heldur lifandi vitnisburður skrifaður af anda Guðs sem leiðir okkur í átt að eilífu lífi. Fyrsta árásin á vitnin tvö. Við skulum íhuga myrkt tímabil í sögunni, tíma þegar orð Guðs var ráðist á, hulið og snúið af stofnun sem átti að halda því uppi. Opinbarnabókin 22:18-19 varar okkur við hættinni af því að fyrta við orð Guðs. Ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spádómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau mun Guð á hann leggja þar plágur sem er ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar af þessarar þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Þessi hátíðlega viðvörun talar beinti þeirra sem reyndu að hagræða og bæla niður ritningarnar á tímum yfiráða páfa. Páfa rétta rannsóknin var lykilatriði í þessu, tæki til að uppræta villutrú, sérhver trú sem var ekki í takt við kenningar páfans. Í rannsókninni voru ótal einstaklingar beittir hræðilegum ofsóknum. Rannsóknir og réttahöld fóru fram gegn þeim sem voguðu sér að ögra kirkjunni. Pyntingum var beitt og grunaðir menn neyddir til að játa á sig villutrú. Sumir voru dæmdir í lífstíðafangelsi, hjá öðrum voru eignir gerðar upptækar sem augaði kirkjuna á sama tíma og þeir sem voru fundnir sekir urðu fátakari. Versta öllu var að margir voru framseldir veraldlegum yfirvöldum til aftöku, oft brenndir lifandi á báli. Rannsóknarétturinn var aðferð til að tryggja að öll kennsla sem stangaðist á við túlkun kirkjunar á Biblíunni væri ekki liðin. En hvað segir Biblían þá sem myndu skaða eða reyna að tortíma vottunum tveimur? Opinbörnabókin 11:5-6 gefur hryllilegan spádóm. Ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra. Ef einhver skildi vilja granda þeim, skal hann með sama hætti deittur verða. Þeir hafa vald til að loka himninum til þess að eigi rigni spádómsdaga þeirra. Þetta á ekki aðeins við bókstaflega skaða, heldur þá sem reyna að afskræma sannleika orðs Guðs. Eldurinn og pláurnar sem hér eru nefndar tákna guðdómlegan dóm, áminningu að Guð tekur ekki létt á bælingu eða afbökun á orði sínu. Í 5. Mósebók 11:16-17 sjáum við svipaða viðvörun. Gætið yðar að hjarta yðar láti ekki tælast og þeir víkið ekki af leið og dýrkið aðra guði og fallið fram fyrir þeim, ella mun reiði drottins upptendrast í gegn yður og hann mun loka himninum svo að eigi komi regn. Regninu sem haldið er eftir er myndlíking fyrir að halda eftir andlegri næringu, sannleikanu sem kemur frá orði Guðs. Á þeim 1260 árum sem sannleikurinn var bældur niður, breiddist andleg hungursneið út Evrópu. Fólk var svelt af orðinu og margir féllu í andlegt myrkur. Því að árásin á vitnin tvö endaði ekki með rannsóknaréttinum. franska byltingin knúin áfram af uppgangi trúleysis og uppreisnar gegn kirkjunni kom enn einu höggi á Biblíuna. Frakkland sem eitt sinn var þekkt sem elsta dóttir kirkjunnar snerist gegn Guði og tók upp veraldarhyggju og trúleysi táknað í opinbarnabókinni 11 sem Sódóma og Egyptaland. Þetta tímabil táknaði enn eina árásina á orð Guðs með Biblíu brennum, kirkjur eyðilagðar og Guð hafður að háði. Samt í gegnum allar þessar árásir, hvort sem það var frá páfaveldi eða trúleysisbyltingunni, lifðu vitnin tvö af. Þótt þau væru klædd hærusekk, þótt þau væru kúguð og ofsótt, var ekki hægt að slökkva orð Guðs. Það var varveitt og með umbótum og uppfinningu prentvélarinnar var það fært fólkinu á ný. Ljós sannleikans tók að skína enn og aftur. Í þessu sjáum við uppfyllingu fyrirheits Guðs, ekkert afl, hvort sem trúarleg harðstjórn eða guðlaus uppreist getur raunverulega eyðilagt orð hans. Vitni 2, Gamla og Nýja testamentið, halda áfram að bera vitni, boðskapur þeirra lifandi og öflugur til þessa dags. Biblían, sem áður var fjötruð og falin fjöldanum, er nú aðgengileg öllum og sannleikur hennar er eins öflugur og alltaf. Önnur árás, dýrið úr botnlausu gryfjunni, franska byltingin. Sögulega séð þjónaði Frakkland sem traustur bandamaður páfadómsins, sérstaklega á miðöldum og í endurreisninni. Franski konungar héldu oft uppi páfavaldi og Frakkland átti stóran þátt í að framfylgja kirkjuskipunum. Þetta nána samband endurspeglast í hugmyndinni Frakkland sem eitt af tíu hornunum sem tákna ríkin sem styðja veldi dýrsins. Hlutverk Frakklands var meðal annars ofsóknir á mótmælenda umbótasinnum meðan á umbótunum stóð. Fjöldamorð heilags Bartolomeusar árið 1572 er athyglisvert dæmi þar sem þúsundir mótmælenda, þekktir sem Huguenottar, voru myrtir á hrottalegan hátt. Þessar ofsóknir undirstrika hversu langt Frakkar myndu fara til að verja skipanir páfa og sýnir sambandið milli kirkju og ríkis á þessu tímabili. En þegar páfadómur beitti áhrifum sínum, tengdist það spillingu og harðstjórn. Franska byltingin var ekki bara uppreist gegn pólitísku valdi, hún var uppreist gegn trúarlegri kúun, sérstaklega yfirráðum rómversk-kaþólsku kirkjunar. Aldir hafði kirkjan rangfært Biblíuna og notað hana til að réttlæta óheft vald hennar og grimmilega rannsóknir. Íbúar Frakka sem voru orðnir þreyttir á þessu valdi risu upp í hörðum viðbrögðum, vörpuðu ekki aðeins af sér óki páfa, heldur snerust líka gegn Biblíunni sjálfri, þar sem þeir sáu hana samofna spiltum gjörðum kirkjunar. Þetta augnablik endurspeglar mynstur sem við sjáum í gegnum Biblíu söguna. Rétt eins og Ísrael til forna snerist stundum frá sannleika Guðs sem leiddi til refsingar þeirra af heiðnum þjóðum. Eins leyfði Guð Frakklandi að rísa gegn yfirvaldi Rómar á öflugan hátt. Opinbarnabókin 11:5-6 býður upp á innsýn hér. Þar er talað eld sem berist frá munni vitnanna tveggja og pláur sem elti þá sem skada þau. Í andlegum skilningi táknar þetta viðvörun Guðs til hverskins valds sem rangsnýr orði hans. Páfakerfið með því að afbakka sannleika Krist og ofsækja þá sem reyndu að fylgja orði hans af trúmennsku hafði sínar eigin afleiðingar. Byltingin í Frakklandi var afleiðingin, dómur sem Guð leyfði yfir kerfi sem hafði troðið á Kristi í meira en 1260 ár. Það sem Frakkland gerði í öfgakenndum viðbrögðum sínum, að banna og brenna biblíur, troða mannlegri skynsemi yfir guðlegan sannleika, voru alvarleg mistök. En það er mikilvægt að skilja hvers vegna það gerðist. Biblían hafði verið svo miskilin af gjörðum kirkjunar að fólkið leit á hana sem hluta af vandamálinu, ekki lausninni. En jafnvel á þessu óreiða tímabili gefur opinbjörnabókin von. Í opinbjörnabókinni 11, 11 og 12 sjáum við vitni 2, gamla og nýja testamentið, endur lífguð eftir að hafa legið dauð í 3.5 dag. Þetta táknar upprisu orð Guðs eftir að það var bannað þegar byltingin stóð sem hæst. Í 3.5 ár frá 1793 til 1797 bönnuðu frakkar biblíuna aðeins til að leifa hana aftur skömmu síðar. Vakning vitnana tveggja táknar endur uppgötvun heimsins á ritningunni þar sem ljós orðs Guðs tók að skína bjartara enn og aftur. Fall valds páfadómsins sést hvað skýrast þegar franski herinn handtók Píus páfa árið 1798. Páfin sem eitt sem var táknum óhagganlegt andlegt vald var tekið til fanga og lést í útlegð. Þessi atburður markaði veraldlegt áfall fyrir völd Vatikansins og táknaði fall hluta þessarar miklu borgar sem lýst er í opinbarnabókinni. Með þessu opnuðu styrnar fyrir Biblíuna að rísa á ný. Siðferðisleg hrörnun Frakklands á þessum tíma sem blaðamaðurinn Erik von Kennelt Leiden lýsti sem sadískri orgíu endurspeglaði andlegt ástand þjóðarinnar. Eins og Sódóma í Egyptalandi hafði Frakkland snúið baki við ljósi Guðs, farið niður í siðleysi og uppreist. En þessi uppreist var jafn mikið gegn falskri framsetningu Krists og gegn kirkjunni. Með því að hafna valdi kirkjunnar höfnuðu þeir líka Biblíunni án þess að átta sig á því að hið sanna orð hefur verið hulið, ekki spillt. Og þrátt fyrir viðleitni til að útrýma kristni stóð orð Guðs eftir. Ekki var hægt að þagga niður í vottunum tveimur óumbreytanlegum vitnisburði Guðs í gegnum Gamla og Nýja testamentið. Þeir risu upp aftur og með viðleitni siðbótarinnar og útbreiðslu Biblíunnar fór ljósið að skína bjartara og náði að lokum langt út fyrir mannlegt vald. Fall Frakklands er ekki aðeins viðvörun fyrir þjóðir heldur hvern einstakling. Alltaf þegar samfélagið snýr baki við sannleika Guðs er niðurstaðan sú sama, ringulreið, rugl og eyðilegging. En jafnvel á dimmustu augnablikunum er hönd Guðs enn að verki og stýrir atburðum til að uppfylla tilgang hans. Fall þeirra var vitni afleiðingar þess að hafna valdi Guðs, áminningum að það er engin friður eða öryggi utan vilja hans. Á endanum, jafnvel þeir sem eru á móti sína mátt hans með ósigri sínum, hvort sem þeir gera sér grein fyrir því eða ekki. Þetta minnstur sögunar ætti að vekja okkur til umhugsunar og árverkni. Lærdómurinn er skýr. Að standa gegn orði Guðs er að búa sig undir tortímingu. En þeir sem eru í samræmi við sannleika hans munu finna frið og tilgang jafnvel í miðjum prófraunum. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir hvert og eitt okkar að rannsaka Biblíuna fyrir okkur, kafa djúpt í sannleika hennar og búa okkur undir þá atburði sem eiga eftir að gerast. Við lifum á tímum þegar spádómar eru enn að rætast fyrir augum okkar og aðeins þeir sem hafa rætur í orðinu verða tilbúnir. Ef þú hefur ferðast með mér þetta langt, hvet ég þið til að skilja eftir athugasemd hér að neðan, eitthvað eins og ekki er hægt að þagga niður í vitninu. Láttu það verða yfirlýsingu trú þína og varanlegan kraft orð Guðs. Og ef þið hungrar í fleiri falda sannleika á ritningunni, býð ég þér að fylgjast með okkur hér. Saman munum við halda áfram að afhjúpa þessa endatíma spádóma og uppgöta auðæfi orðs Guðs. Við skulum enda með bæn. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir viskuna og dómgreindina sem er að finna í orði þínu. Þegar við huglegðum boðskap vottana tveggja, megum við lifa eftir sannleikanum sem þú hefur opinberað og vera trú við að deila honum með öðrum. Leiddu okkur drottinn og hjálpaðu okkur að standa staðföst í ljósi þínu, í Jesu nafni. Amen.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: Fyrra Kórintubréf, þriðji kafli. Ég gat ekki systkin talað við ykkur eins og við andlega menn heldur eins og við menn sem sjá ekki nema sjálfa sig, eins og við ómálga börn í Kristi. Ég gaf ykkur mjólk að drekka, ekki fasta fæðu, því að enn þoldu þið það ekki. Og þið þoliða jafnvel ekki enn, því að enn þá lifið þið í sjálfshyggju. Það er metingur og deilur á milli ykkar. Sýnir það ekki að þið látið ekki andan leið ykkur og hegðið ykkur eins og hverjir aðrir menn. Þegar einn segir, ég fylgi Páli, en annar, ég fylgi Apollós, eru þið þá ekki eins og þið voruð áður? Hvað er þá Apollós? Já, og hvað er þá Páll? Þjónar sem hafa leitt ykkur til trúar og það eins og drottinn hefur gefið hvorum sig. Ég gróður setti, Apollós vökvaði en Guð gaf vöxtin. Þannig skiptir það engu hver gróður setur eða hver vökvar. Það er Guð sem skiptir máli. Hann gefur vöxtin. Sá sem gróður setur og sá sem vökvar eru eitt. En sérhver mun fá laun eftir erfiði sínu. Því að samverkamenn Guðs erum við, Guðs akurlendi, Guðs hús eru þið. Sem vitur byggingameistari hef ég lagt grundvöll eftir þeirri náð sem Guð hefur veitt mér, en annar hefur byggt ofan á. En sérhver athugi hvernig hann byggir. Annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. En ef einhver byggir ofan á grundvöllin gull, silfur, dýra steina, tré, hey eða hálm, þá mun koma í ljós hvernig verk hvers og eins er. Dagurinn mun leiða það í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er. Ef það fær staðist sem einhver byggir ofan á mun hann fá laun, en brenni það upp mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann komast af en þó eins og úr eldi. Vitið þið eigi að þið eruð musteri Guðs og að andi Guðs býr í ykkur. Ef nokkur eigðir musteri Guðs, mun Guð eyða honum, því að musteri Guðs er heilagt og þið eruð það musteri. Engin drægi sjálfan sig og tálar. Ef nokkur ykkar þykist vitur í þessum heimi, verði hann fyrst heimskur til þess að hann verði vitur. Því að speki þessa heims er heimska í augum Guðs. Ritað er, hann er sá sem sér við klækjum hinna vitru og aftur. Drottinn veit að hugsanir vitringanna eru fánýtar. Þess vegna stæri enginn sig af mönnum. Því að allt er ykkar hvort heldur er Páll, Apollós eða Kefas, heimurinn, líf eða dauði, hið yfirstandandi eða hið komandi, allt er ykkar. En þið eruð Krists og Kristur Guðs.
1: Margir hyggja að þeim ber að vinna nokkur hluta verksins einir. Þeir hafa treyst Kristi hvað áhræri fyrirgefningu syndanna, en nú leitast þeir við að lifa réttu líferni á eigin spýtur. En hver slík tilraun hlýtur að fara út þúfur. Jesús segir, án mín geti þér alls ekkert gert. Vöxtur okkar í náðinni, fögnuður okkar, nytsum okkar, allt veltur þetta á samfélaginu við Krist. Með því að lifa í samfélagi við hann á hverjum degi og hverri stundu, lifa í honum, vöxum við í náðinni. Hann er ekki einungis höfundur trúar okkar, heldur og fullkomnari hennar. Kristur er fyrstur, síðastur og ævinlega.

Sagan litla eplið. Litla eplið hélt sér dauða haldi í greinina leið og mjúkur sumarvindurinn blés hjá. Eldra eplið sem tók eftir örvæntingu litla epliðsins hló við og sagði Það lítur út fyrir að þú sért líffrætt eins og þú hangi við greinina litlifinn. Litla eplið leit upp til eldra epliðsins og svaraði Já, ég það. Mér langar ekkert til að detta niður á jörðina. Veist ekki hvað hart og ríkur þarna niðri? Jörðin full af ormum og alls konar óhugulegum skrýturum og bjöllum. Líttu bara á það. Sérðu ekki all rotnu eplin þarna niðri? Gamla eplið hugsaði sig eitt augnablik og svaraði svo. Ég veit að þú hefur áhyggjur af að falla niður á jörðina, en það margt gott sem kemur frá jörðinni. Það ekkert líf fyrir mig. Hreytti litla eplið út úr sér. Ég hef í hyggju að verða týnt af sérstakri fjölskyldu, vera borið inn á heimili þeirra og sett í flotta og fína ávaxtaskál á borðinu. Með skínandi, fallega og glansandi hýði mitt verði eftirsóttasti og gómsætasti ávöxturinn í allri skálinni. Gamla eplið svaraði þessu vingjarlega. Það miklu meira falið í því að vera epli en bara hafa skínandi rautt hýði. Já, ég veit það, greip litla epli fram í. Eitt barnana mun mjög líklega taka mig með í skólan sem nesti eða aukabit eftir skóla. Þau muni vita að ég var meira en bara fallegt epli með glansandi rautt hýði. Þau muni komast að því að ég bragðast stórkostlega og holt fyrir þau. Já, já. Þú gæti verið allt þetta í vissan tíma, reyndi eldra epli og skýra út. En aftur greip litla epli fram í. Ég sko, þegar þau að loki við að borða mig og allt sem eftir af mér kjarnin, þá munu... Rödd litla epli sinns lækkaði. Þau munu líklaðast henda kjarnanum mínum í ruslið. Já, svaraði eldra eplið. Það þannig sem líf þitt mun verða. Ef þú ákveður að lifa fyrir augnablikið og velur að sækjast eftir skjótfenglum gróða. Hvað í ósköpunum meinar þú? Spurði litla eplið. Hvað annars í boði? Eldra eplið svaraði. Ég hef verið að reyna að útskýra það fyrir þér ef þú aðeins hægir á þér og hlustar smá stund. Nú flýttu þér þá í öllum bænum því mér sýnist vindurinn vera að herða á sér aftur, sagði litla eplið, dálítið stressað. Hughreystandi útskýrði eldra epli fyrir litla eplinu. Þegar vindarnir koma, kann svo að fara þú hristist niður úr trénu og falli niður á jörðina. Þá mun glansandi fína hýði þitt vernda þig frá því að verða klessu og breytast í eplamús við fallið. Þegar þú ert komin til jarðar, gæti svangur fugliða íkorni fundi þig og borið þig burt frá trénu. Þegar þú hefur uppfyllt þarfir þeirra og metta maga þeirra, munu þeir og borið þig burt frá trénu. Þegar þú hefur uppfyllt þarfir þeirra og metta maga þeirra, munu þeir skilja eftir kjarnan þinn.

þessum tíma sem fræin þín munu grafast niður í jörðina. Í ákveðin tíma mun fræi dveljast í jörðinni en svo smátt og smátt mun eitthvað stórkostlegt gerast. Fræi mun byrja að spíra og brjótast upp úr jörðinni. Sólin og regni mun hjálpa því að vaxa og verða litlu tré. Eftir nokkur ár verður litla tréð nógu stórt til að framleiða sín eigin epli. Þaðan í frá og ánfram mun tréð framleiða 100 af eplum á hverju ári. Svo þú sérð litla epli, það svo mikið sem þú getur orðið. Allt sem litla epli gat sagt var, Vá! Þegar vindarnir hertu á sér og blésu æ meir, mátti sjá bæði eplin sveiflast í gólunni í vonum að lenda á jörðinni og hefja ævistarf sitt. Líf okkar getur verið býsna líkt eplunum. Við getum valið að lifa í augnablikinu og látið eftir löngunum okkar og uppfyllt eigin drauma. Áætlanir okkar kunna vera ágætar, en Guð hefur betri áætlun fyrir okkur ef við aðeins viljum gefa okkur tíma, vera þolinmóð og hlusta á hvað hann hljóðlega er að segja okkur. Við getum fyllt umhverfi okkar af alls konar hlutum sem gera lífið þægilegt, en þessi hlutir endast aðeins skamman tíma. Á hinn veginn getum við valið að nota tíma vel, hæfileika okkar og fjárminni sem Guð gaf okkur til að nota í hans þágu og honum til dýrðar. Það þá og aðeins þá sem við getum náð fyllsta árangri og hæstu hæðum í lífi okkar.

0: Jesús býður þér að fylgja sér.
1: Hví hefur þú þá sent mig? Önnur Mósebók 5.22. Móse var sendur að Guði með boðskap bæði til Ísraels mann og Farós. Boðskapurinn var í stuttu máli sá að Ísraels menn skildu fara úr Egyptalandi. Þessi skilaboð ollu miklum erfiðleikum. Faró tók ekki mál að hlýða þeim og hófa þjaka fólkið meira en nokkru sinni fyrr. Þá kvörtu Ísraels menn og kváðu allar þessar hörmungar Mósi að kenna. Hvers vegna ertu að þessu? Hví gastu ekki látið okkur í friði? Nú er allt verra en áður. Mósi snýr sér þá til drottins og ber sig upp við hann. Hvers vegna hefur þú sent mig drottin? Ég hef flutt þeim boðin frá þér bæði fara og Ísraels mönnum, en árangurinn er óhamingja og hörmungar. Hví sendir þú mig? Oft lenda vottar drottins í þessu mikla vanda. Margi lögða stað til þjónustunar fullir áhuga á eldmóðs. Þeim hafði verið fengin boðskapur afturhvarf og frelsun, orðið Jesú og náðina í nafni hans. En þeir voru svo fáir sem vildu hlusta. Allur þorri manna lét sér fáttum finnast og sumir brugðust illa við og réðust að vottum drottins með fúkyrðum. Já, stundum var harkan enn meiri.

Nú á tímum hafa píslarvottar í mörgum löndum látið lífið vegna trúarinnar. Þá vakna þessi erfiða spurning. Hví hefur þú sent mig drottinn? Hvers vegna felur þú mér verkefni sem virðast með öllu óframkvæmanleg? Þú sérð að þetta mér megn. Þessa glímu verða vitni drottins ofta heia. Já, líklega þekkir hann að sérhver sann kristinn maður. Hverju svaraði drottinn? Lestu framhaldið og þú kemst að raunum það. Hann sagði þú skalt nú sjá hvað ég vil gjöra. Önnu Mósebók 6.1 Drottinn myndi Móse á sáttmálan sem hann hafi gert við Abraham. Gleymdu ekki því sem ég hef lofað, segir drottinn. Stilltu þig, þá skaltu sjá hvað ég hef fyrir stafni. Láttu ekki hugfallast, þú vottur drottins, minnstu allra fyrirheita hans. Vertu þolinmóður og bíð eftir drottni. Hann veit hvað hann hyggst fyrir og á hans tíma mun það verða, jafnvel þótt við sjálf fáum ekki að sjá það. Guð yðrar ekki náðargjafa sinna og köllunar. Rómverjabréfið 11.29

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 8:10 Í gröf Jósefs. Loksins hafði Jesú fengið hvíldina. Langur dagur smánar og pyndinga var á enda runnin. Loks boðuðu síðustu geislar hnígandi sólar komu hvíldardagsins. Sonur Guðs lá í kyrrð í gröf Jósefs. Starfi hans var lokið. Greipar hans spenntar í friði og þannig hvíldi hann yfir helgar stundir hvíldardagsins. Í upphafi höfðu faðir og sonur hvílst á hinu sjöunda degi af öllu verki sínu, þegar algjörðist himinn og jörð og öll þeirra príði. Fyrsta Mósebók 2:1 Fagnaði skaparinn og allar himneska vegrur yfir hinu dýrlega sköpunarverki. Morgun stjörnundar sungu gleði söng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Jób 38:7 Nú hvíldist Jesú eftir endurlausnarstarfið og þó að sorgin ríkti með að þeirra sem elskuðu hann á jörðinni, var gleði á himnum. Í augum himneskra vera var fyrirheit framtíðarinnar dýrlegt. Endur nýjuð sköpun, endurleist mannkyn sem að unnum sigri yfir syndinni gæti aldrei fallið. Þetta var árangurinn sem Guð og englarnir sáu streyma út frá fullkomnuðu verki Krists. Við þetta sjónasvið eilíflega tengdur dagurinn þegar Kristur hvíldist. Fullkomin eru verk hans og allt sem Guð gjörir stendur að eilífu. 5. Mósebók 32:4 og Predikarinn 3:14 Þegar líður að því, þegar Guð endur reisir alla hluti eins og hann hefur sagt fyrir munn sinna heilögu spámanna frá alda öðli. Postalasagan 3:21 Mun hvíldardagur sköpunarinnar, dagurinn þegar Jesú hvíldist í gröf Jósefs, enn verða dagur hvíldar og fagnaðar. Himinn og jörð munu sameinast í lofgjörð þegar á viku hverri, hvíldardaginn. Jesaja 66:23 Þjóðir hinna endur leistu neyja höfuð sín í fagnandi lofgjörð til Guðs og Lambsins. Í síðustu viðburðum krossfestingar dagsins var ný sönnun veitt fyrir uppfyllingu spádómanna og nýr vitnisburður veittur guðdómi Krists. Þegar myrkrunni hafði létt af krossinum og dauðar hróp frelsarans hljómað, heyrðist þegar önnur rödd sem sagði: Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Matteus 27:54 Þessum orðum var engan veginn hvíslað. Allra augu beindust að staðnum sem þau komu frá. Hver hafði sagt þetta? Það var hundraðshöfðingin, rómverskur hermaður. Hinn guðdómlega þolinmæði frelsarans, skyndilegt andlát hans, með sigur hróp á vörunum, hafði snortið heyfingjan. Í þessum limlesta, særða líkama sem hékk á krossinum kannaðist hundraðshöfðingin við líkama Guðssonar. Hann gat ekki stillt sig að játa trú sína. Með þessu kom enn fram vitnisburður að frelsari okkar mundi fá að sjá árangurs erfiði síns. Á dauðadæri Krists höfðu þrír menn, ger ólíkir hver öðrum, játa trú sína. Fyrirriði rómversku varðsveitarinnar, maðurinn sem bar kross frelsarans og sá sem dó á krossi við hlið hans. Þegar leið á kvöldið lagði ójarnes kyrð yfir Golgata. Mannfjöldin dreifðist og margir sneru aftur til Jerúsalem, gjör breyttir frá því sem verið hafði morguninn. Margir höfðu flykst að krossfestingunni af forvitni en ekki hatri á Kristi. Samt trúðu þeir ásökunum prestana og litu á Krist sem illvirkja. Vegna ónáttúrulegrar hugaræsingar höfðu þeir tekið undir lastmæli múksins gegn honum. En þegar jörðin var orðin myrkri hulin og þeir lágu undir ákæru eigin samvisku, fundu þessi seka mikið ranglæti. Engar flimtingar eða hæðni slátrar heyrðust gegnum þetta uggvænlega myrkur og þegar því létti hélt hver heim til sín í hátíðlegri þögn. Menn sannfærðust ásakanir prestana hefðu verið falskar og að Jesú hefði ekki verið neitt valda ræningi. Og fáum viku síðar, þegar Pétur predikaði á hvítasunnudag, voru þeir meðal þúsundana sem sneru til trúar á Krist. En leiðtoga gyðinga voru ósnortir af atburðunum sem þeir höfðu orðið vitni að. Hatur þeir á Jesú hafði ekki minkað. Myrkrið sem hafði hjúpa jörðina við krossfestinguna var einhver svartar en það myrkur sem hjúpaði hug presta og höfðingja. Við fæðingu Jesú hafði stjarnan þekkt Krist og leitt vitringana að jötunni sem hann hvíldi í. Himneskir herskarar höfðu þekkt hann og sungi lof yfir Betlehems völlum. Vatnið hafði kannast við rödd hans og hlýtt skipun hans. Sjúkdómar og dauði höfðu viðurkennt vald hans og gefiðu feng sinn í hendur honum. Sólin hafði þekkt hann og falið ásjónu sína í dauðastríði hans. Klettarnir höfðu þekkt hann og nötrað og molnað niður við hróp hans. Lífvana náttúran hafði þekkt Krist og borið guðdómi hans vitni. En prestar og höfðingjar Ísraels þekktu ekki son Guðs. Þó var prestunum og höfðingjunum ekki rótt. Þeir höfðu komið fram því áformi sínu að lífláta Krist. En þeir fundu ekki til þeirra sigur gleði sem þeir höfðu vænst. Jafnvel að þeirri stundu, þegar þeir virtust hafa sigrað, ásóttu þá efasemdir hvað næst myndi verða. Þeir höfðu heyrt hrópið. Það fullkomnað. Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Jóhannes 19:30, Lúkas 23:46. Þeir höfðu séð björgin klopna og fundið jarðskjálftan mikla. Þeir voru eirðarlausir og kvíðnir. Þeir höfðu verið fullir afbrýði yfir áhrifum Krists á fólkið meðan hann var á lífi. Þeir voru fullir afbrýði í hans garð, jafnvel í dauðanum. Þeir óttuðust Krist dáinn jafnvel meira, miklu meira en þeir höfðu nokkur tíma óttast hinn lifandi Krist. Þeir skeldust það að athygli fólksins beindist meira en orðið var að atvikum sem tengd voru krossfestingu hans. Þeir óttuðust afleiðingarnar að verki þessa dags. Þeir vildu alls ekki að líkami hans yrði á krossinum á hvíldardaginn. Hvíldardagurinn var að renna upp og það hafði verið vanhelgun á honum að hafa líkin hangandi á krossinum. Með það að yfirvarpi báðu leiðtoga gyðinga Pílatus að flýta dauða hinna sakfelldu og taka lík þeirra niður fyrir sólsetur. Pílatus var jafn ófús og gyðingarnir að láta lík Jesú vera á krossinum. Að fengnu samþykki hans voru fótleggi ræningjana, tveggja, brotnir til að flýta dauða þeirra. En þá sást að Jesú var þegar örendur. Hinir utalegu hermenn höfðu mildast af því sem þeir höfðu heyrt og séð til Krists og þeir fengu ekki af sér að brjóta limi hans. Þannig var fullnægt páskadögunum fórnfæringu Guðs lambsins. Engu skulu þeir leifa af því til morguns og ekkert bein í því skulu þeir brjóta. Skulu þeir halda páska eftir öllum páskalögunum. 4. Mósebók 9.12 Prestar og höfðingjar undruðust að Kristur skildi vera dáinn. Líflát á krossi tók langan tíma. Erfitt var að sjá nákvæmlega hvena dauðan bar að. Þess voru engin dæmi að maður dæi innan 6 stunda frá krossfestingu. Prestarnir vildu vera vissir að Jesu væri örendur og að beðni þeirra rak hermaði spjót í síðu frelsarans. Úr sárinu eftir spjótslagið runnu 2 stríðir og greinilegi straumar, annar blóð, hinn vatn. Þetta sáu allir áhorfendurnir og Jóhannes lýsir atburðinu mjög greinilega. Hann segir, en einn af hermönunum stakk spjóti sínu í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. Sá er séð hefur, vitnar þetta, svo að því að trúi líka og vitnisburður hans er sannur og hann veit að hann segir satt. Þetta var til þess að ritningin rættist. Ekkert bein hans skal brotið og enn segir önnur ritning þeir munu horfa til hans sem þeir stungu Jóhannes 19:34-37 Eftir upprisuna útbreiddu prestarnir og höfðingjarnir þá sögu að Kristur hefði ekki dáið á krossinum að hann hefði aðeins fallið í öngvit og verið lífgaður síðar annar kvittu greindi frá því að það hefði ekki verið raunverulegu líkami á holdi og beini, heldur líkneski sem lagt var í gröfina. Verknaður rómversku hermannana afsannar þessar blekkingar. Þeir brutu ekki fætur hans af því að hann var þá þegar örendur. Til að sannfæra prestana stungu þeir í síðu hans. Hefði lífið ekki verið sloknað þá þegar, hefði slíkt sárvaldir tafalausum dauða. En það var ekki spjót slagið. Það var ekki kvölin á krossinu sem dró Jesu til dauða. Þetta hróp, kallað hárri röddu, Matteus 27.50 og Lúkas 23.46 á dauða stundinni. Vatn og blóð sem rann úr síðu hans var sönnun þess að hann hafði dáið vegna þess að hjarta hans hafði brostið. Hjarta hans brast af sálar angist. Það var synd heimsins sem olli dauða hans. Með dauða Krist brustu voni lærisveina hans. Þeir litu á lokuð augu hans og hneigt höfuð. Hárið klesst af blóði. Gegnum stungnar hendurnar og fæturna og þeir fylltust ólýsanlegri angist. Allt til hinstu stundar höfðu þeir ekki trúað því að hann myndi deyja. Þeir gátu varla að trúa því að hann væri dáinn í raun og veru. Yfir komnir af sorg myndust þeir ekki orða hans sem sögðu einmitt þetta fyrir. Ekkert, sem hann hafði sagt, var þeim nú til huggunar. Þeir sáu aðeins krossin og blæðandi fórnarlamb hans. Framtíðin virtist dimm og full örvæntingar. Trú þeirra á Jesu var að engu orðin, en þeir höfðu aldrei fundið jafn greinilega til þess hvers virði hann var og hver nauðsynleg návist hans var þeim. Jafnvel í dauðanum var líkami Krists mjög dýrmætur lærisveinum hans. Þeir þráðu að veita honum virðulega útför en þeir vissu ekki hvernig það mætti verða. Jesu hafði verið dæmdur fyrir uppreist gegn rómversku stjórninni. Mönnum sem lífláttin voru fyrir þær sakir var ætlað leg í sérstökum grafreit handa slíkum afbrota mönnum. Lærisveinninn Jóhannes hafði beðið við krossin ásamt konum frá Galíleu. Þau fengu sig ekki til að skilja líkama drottins síns eftir handa tilfinningalausum hermönnum til meðferðar og greftrunar í smánarlegri gröf. Þó gátu þau ekki komið í veg fyrir það. Þau væntu engra fríðinda af hálfu gyðinga og voru áhrifalaus hjá Pílatusi. Mitt í þessum vandræðum komu Jósef frá Arimathæu og Nikodemus lærisveinunum til hjálpar. Þeir voru báðir öldungaráðsmenn, kunnugir Pílatusi. Báðir voru auðugir áhrifamiklir. Þeir voru staðránir í að sjá svo að Jesu fengi virðulega greftrun. Jósef gekk einarlega fram fyrir Pílatus og bað hann líkama Jesu. Þá fyrst frétti Pílatus að Jesu væri dáinn. Mótsagnakenndar sögusagnir höfðu borist til hans atvikin við krossfestinguna, en hann hafði af ásettu ráði verið leyndur dauða Krists. Prestar og höfðingjar höfðu varað Pílatus við því að lærisveinarnir myndu beita blekkingum í sambandi við lík hans. Þegar hann heyrði beiðni Jósefs, sendi hann því eftir 100 höfðingjanum sem hafði gæslan á hendi við krossfestinguna og fékk örugga staðfestingu á dauða Jesu. Hann lét hann einnig skýra sér frá atburðunum á Golgata. Vitnisburði Jósefs til staðfestingar. Beiðni Jósefs var veitt. Jóhannes beið áhyggjufullur eftir greftunum meistara síns, en þá snýri Jósef aftur með skipun Pílatusar afhendingu líkama Krists. Og Nikodemus kom með dýra blöndu af myrru og aloe, nær 100 pund, til að smyrja lík hans. Mestu virðingamenn Jerúsalem hefðu ekki hlotið meiri virðingu í dauðanum. Lærisveinarnir undruðust að sjá þessa auðugu höfðingja, jafn umhyggjusama og þeir voru sjálfir greftun drottins þeirra. Hvorki Jósef né Nikodemus höfðu kannast við frelsaran opinberlega meðan hann lifði. Þeir vissu að slík viðurkenning myndi gera þá brottræka úr öldungaráðinu og þeir vonuðust til að geta verndað hann með áhrifum sínum á fundum þess. Tíma virtist viðleitin þeirra bera árangur. En hinni slóttugu prestar höfðu ónýtt áform þeirra þegar þeir fundu að Jósef og Nikodemus tóku málstað Krists. Jesu hafði verið dæmdur og framseldur til krossfestingar í fjarveru þeirra. Nú þegar hann var látinn, duldu þeir ekki lengur hugar þel sitt til hans. Lærisveinarnir hræddust að koma opinberlega fram sem fylgjendur hans, en Jósef og Nikodemus gengu djarlega fram fyrir skjöldu þeim til hjálpar. Hjálp þessara auðugu virðinga manna kom sér mjög vel á þessum tíma. Þeir gátu annars látinn meistara sinn nokkuð sem fátækum lærisveinum varu megn. Auður þeirra og áhrif vernduðu þá vel fyrir illgirni presta og höfðingja. Með nærgætni og lotningu losuðu þeir lík Jesu á krossinum með eigin höndum. Tár þeirra fjalluða með einhvern þegar þeir virtu fyrir sér særðan og lemstraðan líkama hans. Jósef átti nýja grafhvelfingu, högna inn í klett. Hann hafði ætlað að geyma hana sjálfum sér en af því hún var í grennd við Golgata, útbjó hann hana nú handa Jesu. Nú var líkið, ásamt ilmsmyslunum sem Nikodemus hafði komið með, sveipaði línklæði og frelsarinn borinn til grafar. Þar réttu lærisveinarnir þrír úr lemstruðum limunum og krosslögðu gegnum stungnar hendurnar á brjóstinu sem ekki bærðist lengur. Konurnar frá Galileu komu til þess að sjá að allt hefði verið gert sem unnt var fyrir andvana líkama hjartfólkins kennara þeirra. Síðan sáu þær þegar þungum steininum var velt fyrir dyr grafarinnar. Konurnar voru síðastar við krossin og síðastar við gröf Krists. Meðan kvöldskuggarnir tóku að lengjast, dvaldist Maríu Magdalenu og Maríu hinni við hvílustað drottins og úteltu sorgartárum yfir örlögum hans sem þær elskuðu. Þær sneru aftur, en hvíldardaginn heldur þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu. Lúkas 23:56. Þetta varð ógleymanlegu hvíldardagur, syrgjandi lærisveinunum og einnig prestunum, höfðingjunum og fólkinu. Við sólsetur aðfangadagsins gullu lúðrar til merkis að hvíldardagurinn væri genginn í garð. Páskarnir voru haldnir á sama hátt og verið hafði aldir þótt óguðlegir menn hefðu líflátið hann sem þeir bentu til og hann lægi nú í grafhýsi Jósefs. Á hvíldardaginn voru musteriskararnir fullir af tilbyðjandum. Æðsti presturinn frá Golgata var þar í viðhefna skrúða embætti síns. Prestarnir krýndir hvítum höfuð búnaði voru önnum kafnir við embættisverk sín. En sumi nærstættara urðu órólegir þegar blóð nauta og geita var borið fram til synda fórnar. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að táknmyndin hafði mætt raunveruleikanum. Að óendanleg fórn hafði verið færð fyrir syndir heimsins. Þeir vissu ekki að héðan í frá hefði helgi þjónustan ekkert gildi. En aldrei fyrr hafði athöfni farið fram með jafn sundurleitum tilfinningum. Lúðrarnir á hljóðfærin og raddir söngvaranna voru jafn óm mikil og skær og endranær. En undarleg kennd gegn sýrði allt. Hvað eftir annað spurðu menn um furðulegan atburð sem orðið hafði. Fram til þessa hafði hið allra helgasta verið hátíðlega varveitt fyrir vanhelgun óboðina gesta. En nú var það opið fyrir allra augum. Þungt í sem að fortjaldið, sem gert var úr hreinu líni og fagurlega ífa við gulli, skarlati og purpura, var rifið ofan frá og niður úr. Staðurinn þar sem drottinn hafði vitjað æðsta prestsins til þess að byrta dýrð sína. Staðurinn sem hafði verið hið heilaga samfundatjald Guðs lá opið fyrir allra augum. Staður sem drottinn viðurkendi ekki lengur. Með myrku hugbóðu þjónuðu prestarnir fyrir altarinu. Af hjúpun heilags leyndardóms hins allra helgasta staðar fylgdi þá uggum yfirvofandi stór merki. Margvíslega voru þær hugsanir sem atburðirnir á Golgata höfðu vakið. Allt frá krossfestingunni til upprisunnar voru mörg svefnvana augu látlaust að leita í spádómunum. Sumir til að öðlast vitneski merkingu hátíðarinnar sem þeir voru að halda, sumir til að finna sönnum fyrir því að Jesú væri ekki sá sem hann sagðist vera og aðri voru með sorgi hjarta að leita sannana fyrir því að hann væri hinn sanni Messías. Þó að menn leituðu með ólík sjónarmið í huga voru allir efunarlausir sama sannleikan. Að spádómur hefði ræst með atburðum síðustu daga og að hinn krossfesti væri frelsari heimsins. Margir þeirra sem tóku þátt í hátíðahöldunum í þetta skipti, við höfðu aldrei helgi síði páskana eftir þetta. Jafnvel margir prestana samferðust hinn sanna eðli Jesú. Rannsókn þeirra á spádómunum hafði ekki verið unnið fyrir gíg og eftir upprisu hans viðurkenndu þeir hann sem son Guðs. Þegar Nikodemus sá Jesú hafin upp á krossinu myndist hann orðana sem Jesú hafði mælt nóttina á Ólíufjallinu. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Jóhannes 3:14-15. Á meðan Kristur lá í gröfinni hafði Nikodemus tóm til íhugunar á þessum hvíldardegi. Skærara ljós upplýsti nú huga hans og orðin sem Jesú hafði talað við hann voru ekki lengur dularfull. Hann fann að hann hafði mist af miklu með því að bindast ekki frelsaranum meðan hann var á lífi. Nú myndist hann atburðana á Golgata. Bæn Krists fyrir morðingjum sínum og svar hans við beðni hins deyjandi illvirkja festur rætur í hjarta hins mentaða öldungaráðs manns. En sá hann fyrir sér frelsaran í kvölsinni. En heyrði hann hinsta kallið. Það er fullkomnað. Framborið með sigur hljómi. En sá hann jörðina bifast. Himinin myrkvast. Fortjaldið rifna. Nötrandi klettana. Og trú hans hafði fest rætur til frambúðar. Sá atburður sem geri vonir lærisveinana að engu sannfærði einmitt Jósef og Nikodemus Guðdóm Jesú. Djörfung staðfastrar og óhagganlegrar trúar sigraði ótta þeirra. Aldrei hafði Kristur dregið jafn sterkt að sér athygli mannfjöldans og nú þegar hann lá í gröf sinni. Samkvæmt venju kom fólkið með sjúka og þjáða inn í musterisgarðana og spurði: Hver getur sagt okkur Jesu frá Nazaret? Margi voru langt að komni til að finna hann sem lækna hafði sjúka og vakið upp dauða. Hvaða næfa bárust köllin? Við viljum Krist, græðaran. Að þessu sinni skoðuðu prestarnir þá sem taldir voru bera merki líkþrá. Margir komist ekki hjá að heyra eigin menn, eigin konur eða börn, sín úrskurðuð með líkþrá og dæmd til að yfirgefa heimilili sín og ummönnun sína nánustu og að bæja frá sér vegfarendum með hinu dapurlega rópi: Óhreinn, óhreinn. Líknar hendur Jesús frá Nazaret, sem hikuðu aldrei við að snerta með græðandi mætti holdsveikan mann, þó trillilegu væri útlits, voru nú krosslaðar á brjósti hans. Varirnar sem svarað höfðu bæninni með hughreystandi orðum: Ég vil, verð þú hreinn. Matteus 8:3 voru nú þöglar. Margir leituðu líknar og samúður hjá æðstu prestum og höfðingjum en án árangurs. Þeir virtu staðnanur í því að hafa lifandi Krist aftur sín á meðal. Með ítni og alvöru spurðu þeir eftir honum. Þeir neituðu að gefast upp. En þeir voru reknir úr musteriskörðunum og hervörður var settur við hliðin til að bæja frá mannfjöldanum sem komið sjúka og dauðvona og krafðist inngöngu. Sjúklingarnir sem voru komni til að fá lækningu hjá frelsaranum buguðust af vonbrigðum sínum. Strætin fylltu syrgjendum. Hinir sjúku voru ofurseldir dauðanum af því að nú var þeim meinuð græðandi snerting Jesú. Læknar voru spurði ráða á árangurs. Enginn hafði sama mátt og hann sem lá í gröf Jósefs. Harma kvein þjáðra vöktu hjá þúsundum sannfæringu að heiminum væri horfið mikið ljós. Án Krist var jörðin sorta og myrkri hulin. Margir sem hrópað höfðu fullum hálsi krossfestu hann, skildu nú hvílíkt ólán hafði yfir þá komið og hefðu nú jafn ákaft hrópað: Gefið okkur Jesú, ef hann hefði verið enn á lífi. Þegar fólki heyrði að prestarnir hefðu líflátið Jesú, var tekið að spyrja hvernig dauða hans hefði borið að. Einstökum atriðum varðandi réttarhöldin yfir honum var haldið leyndum eftir því sem mögulegt var, en þann tíma sem hann lá í gröfunni var nafn hans á vörum þúsunda og frásagnir síndarréttarhöldin yfir honum gengu frá manni til manns. Hugsandi menn kröfðu prestana og höfðingja skýringa á spádómum Gamla testamentisins Messías, og meðan þeir voru að reyna að láta sér detta í hug einhverjar falsanir til skýringar eru þeir sem vitstóla menn. Þeir gátu ekki útskýrt spádómana þjáningar og dauða Krists og margir syrgjendanna sannfærðust að ritningarnar hefðu nú ræst. Hefndin sem prestarnir höfðu talið að verða mundi svo sæt var þegar orðin þeim full af veistju. Þeir vissu að þeir voru að fá yfir sig eindregna vanþóknun almennings. Þeir vissu að einmitt þeir sem þeir höfðu æst upp gegn Jesú voru nú skelfingu losnir yfir smánarlegu framferði sínu. Prestarnir höfðu reynt að telja sér trúum að Jesú væri falsari en tókst það ekki. Sumir þeirra höfðu staðið við gröf Lasarusar og séð hinn dauða vakinn til lífsins. Þeir höfðu skolfið af ótta við að Kristur myndi sjálfur rísa upp frá dauðum og birtast heima nýju. Þeir höfðu heyrt hann segja að hann hafi vald til að fórna lífi sínu og öðlast það aftur. Þeir myndu að hann hafði sagt: Brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á þrem dögum. Jóhannes 2:19. Júdas hafði sagt þeim orðin sem Jesu hafði mælt við lærisveinana á síðustu göngu sinni til Jerúsalem. Nú förum við upp til Jerúsalem. Þar verður mannssonurinn framseldur æðstu prestum og fræðimönnum. Þeir munu dæma hann til dauða og framselja hann heiðingjum. Og þeir hæða hann húðstriki og krossvesti. En á þriðja degi mun hann upprísa, Matteus 20:18-19. Þessum orðum höfðu prestarnir svarað með háði og spotti. En nú var þeim ljóst að spátum á Krist höfðu ræst fram til þessa. Hann hafði sagt að hann myndi upprísa á þriðja degi og hver gat fullyrt að það rættist ekki líka. Þeir vildu helst bæja frá þessum hugsunum en gátu það ekki. Eins og faðir þeirra, djöfullinn, trúðu þeir og skulfu. Nú, þegar mesta umróti var liðið, leitaði mynd Krists á huga þeirra. Þeir sáu hann eins og hann stóð, stillilegan og án þess að mögla, frammi fyrir óvinnu sínum og þolandi, án þess að andmæla, áreitni þeirra og áhæfu verk. Öll atvikin sem snertu réttarhöldin yfir honum og krossfestinguna leituðu á þá sem yfirþyrmandi sönnun þess að hann væri sonur Guðs. Þeim fannst að hann kynni þegar minnst varði að standa fyrir fram að þá. Hinn ákærði sem ákærandi, hinn sakfældi sem sakfældandi og hinn lífláttin til að krefast réttlætis í dauða morðingja sinna. Hvíldardaginn fengu þeir litla hvíld, þó að þeir vildu ekki stíga yfir þröskuld heiðins manns af ótta við sörgun, héldu þeir ástefnu líkama Krists. Dauðin og gröfin yrðu að geyma þann sem þeir höfðu krossfest. Næsta dag gengu æðstu prestarnir og farisejarnir saman fyrir Pílatus og sögðu: Herra, við minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi, eftir þrjá daga rís ég upp. Bjóði því að grafarinnar sé vandlega gætt allt til þriðja dags. Ella getur lærisveinar hans komið og stólið honum og sagt fólkinu: Hann er upprisinn frá dauðum. Þá verða síðari svikin verri hinum fyrri. Pílatus sagði við þá: Hér hafið þér varmenn farið og búið svo tryggilega sem best þér kunnið. Matteus 27, 62-65. Prestarnir gáfu fyrirmælunum hvernig grafarinnar skildi gætt. Stóru bjargi hafði verið velt fyrir dyrnar. Yfir þetta bjarg stendur þeir taug, festu endana við klettaveggin og innsigluðu þá með hinu rómverska innsigli. Ekki var hægt að hreyfa steinin á þessa rjúfa innsiglið. 100 manna varlið hermanna var sett á vörð við gröfina til að tryggja að ekkert yrði við hann átt. Prestarnir gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til þess að líkami Krists yrði kyrr þar sem hann hafði verið lagður. Hann var svo tryggilega innsiglaður í grafreitt sínum eins og hann ætti að dvelja þar alla tíð. Þannig hefðu máttar vana menn ráðgert og áformað. Síst grunaði þessa morðingja gagstleysi ráðstafana sinna. Fyrir ráðtæfni þeirra var dýrð Guðs augljós. Einmitt ráðstafanirnar sem gerða voru til að hindra upprisu Krists eru óvéfengjanlegustu sannanirnar fyrir henni. Því meiri fjöldi hermanna sem raða var kringum gröfina, þeimur sterkari erði vitnisburðurinn að hann væri upprisin. Mörg 100 árum fyrir dauða Krists hafði heilagurandi talað fyrir munns sálmaskáldsins: Hví geisa heiðingjarnir og hví hyggja þjóðirnar að fánýt ráð? Konunga jarðarinnar ganga fram og höfðingjarnir bera ráð sín saman gegn drottni og hann smurða. Hann sem situr á himnum hlær. Drottin gjörir gís að þeim. Sálmarnir 2:1-4. Rómverski verðir og rómversk vopn voru van megnug að loka drottin lífsins inn í gröfinni. Lausnarstund hans var í nánd.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Við erum að lesa á 8. bindi á bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Næsta saga heitir Drengirnir tveir og faðir þeirra. Önnur saga sem Jesús sagði fjallaði tvo drengi og verk sem faðir þeirra vildi láta þá vinna. Dag einn kom þessi faðir til annars sona sinna og sagði: Far þú og vinn í dag í víngarðinum. Nei, það vil ég ekki, svaraði pilturinn og gekk snúðugt burt. Hann hafði mestu skömm á víngarðsvinnunni og ótal verkefni var að velja sem hann kaus miklu fremur. En er hann hugsaði sér betur þá iðraðist hann þess hvernig hann hefði svarað föður sínum. Eðtvill hefur hann sagt við sjálfan sig: Aumingja pappi gamli, ég hefði ekki átt að reyðast honum. Hann hefur ósköpun öll að gera hér. Hvers vegna býst ég ekki til að hjálpa honum? Samstundis afrið pilturinn að fara í víngarðinn og gerði svo. Hinn sonurinn var öðruvísi. Þegar faðir hans kom til hans og sagði: Far þú og vinn í dag í víngarðinum, svaraði hann: Já, herra. En hann fór samt hvergi. Það hvarflaði ekki einu sinni að honum. Ekki var faðir hans fyrr úr augsýn en hann fór á veiðar eða bara leika sér við drengi nágrannans. Eitt er víst, hann kom aldrei í víngarðinn. Nú spurði Jesús: Hvor þeirra tveggja gerði vilja föðurins? Hinn fyrri, hrópuði allir. Vissulega, sagði Jesús. Því næst benti hann á siðaboðskapin í sögu sinni. Fyrir augliti Guðs er miklu betra að iðrast og byrja síðan að breyta rétt en láta sem að þið breyti rétt en halda samt áfram illri breytni. Meðal annars sagði hann efnislega: Mörg ykkar fóruð og hlýttuð á Jóhannes skýrara. Hann prédikaði réttlæti og hvatti ykkur til að iðrast. Sum ykkar fáðust ætla að gera svo en létu það svo ógert. Hins vegar iðraðist fjöldi vesalla syndara. Þeir kunna hafa verið meðal dreggjana í þjóðfélaginu, en samt munu þeir fá inni á himnum á undan þeim sem einungis þykjast vera góðir. Þannig reyndi Jesús enn einu sinni að fá fólk til þess að átta sig á mikilvægi sannrar iðrunar. Hann vildi að því skildist að óskaði það þess að komast til himna og teljast til kærleiksríkis hans, yrði það að leggja niður spilta lifnaðarhætti og lúta vilja Guðs. Ekki yrði nóg fyrir það að segja bara að það ætlaði iðrast og vera gott. Því yrði að vera alvara. Segði einhver: Ég iðrast, en heldur síðan áfram sama syndu að hætti, væri það að ljúga. Rétt eins og pilturinn gerði, sem hvaðs myndu vinna í víngarðinum, en fór þangað aldrei. Við getum líka dregið lærdóm af þessari sögu. Nú á dögum er ósköp auðvelt að látast vera liðsmaður Jesú. Fjöldi fólks þykist vera kristið, en er það alls ekki. Það segist vera á leið til himnaríkis af því að slíkt hljómar vel. En það kýsa miklu heldur að njóta lífsins í þessum gamla heimi. Slíkt fólk kemst aldrei til himna. Það á þar alls ekki heima. Því að ríki Guðs er ekki einungis ríki kærleika, heldur og ríki heiðarleika, einlægni, hreinleika, gæsku og sannleika. Og viljum við heyra þessu ríki til, verðum við að fullnægja kröfum Guðs til slíks. Eina leiðin til þess er að fara að dæmi fyrir pilsins í sögunni, þess sem iðraðist. Hann sagði: Ég vil ekki. En þegar hann hugsaði sér betur skipti hann skoðun og sagði: Ég skal gera það. Sama verðum við að gera. Það gildir einu hversu slæm við höfum verið áður, auðvirðileg, ruddaleg eða þver. Viljum við sjá okkur hönd, iðrast, sjá að okkur og fara að vilja Guðs, mun hann með gleði taka við okkur og fyrirgefa okkur allar syndir okkar. Ef til vill hefur þú ekki alls fyrir löngu sagt við Guð: Ég vil ekki. Ég vil ekki hlýnast boðorðum hans, fara þanga sem hann byður mig ganga í söfnuð hans eða gefa honum hjarta mitt. Sé svo, þá hugsaðu þið aftur minnstu þess hversu heitt hann and þér. Eins og faðir, segir Biblían. Hvers vegna ekki að leita hans nú? Segja bara, drottinn, ég iðrast. Loksins ég að koma. Ég mun lúta vilja þínum. Hann býður þín í víngarðinum á þessari stundu.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

Eftirfarandi efni er úr tímaritinu Innsýn og heitir Saga tvær systur. Maður nokkur átti tvær dætur. Hann fylgdist með uppvaxtaráru þeirra sem einkenndust af áhorfi á unglingaþætti í sjónvarpinu, skíðafaraldri, augnskuggum og ótrúlegum fjölda af megrunarkúrum. Þær stríddu hvor annari, slógu svolítið og litu á það sem sjálfsagðan hlut að þær áttu heima á Birkihlíð 9 í kaupstað út á landi. Daginn sem yngri systirin var 16 ára tók hún það í sig að hún þyrfti ekki á heimavinna halda, nýr leiðréttingum og leiðbeiningar á föður sínum, eða þessu endalausa þrasi við mömmu sína hverju hún ætti að klæðast og hvaða strák hún ætti að vera með. Hún tróð nokkrum gallabuxum ofan í svefnpokan sinn, fór í bankan, tók út úr bankabókinu sinni alla peningana sem henni hefði verið gefnir til að komast í gegnum fjölbrautaskóla og labbaði út á þjóðveg. Þar húkkaði hún fyrsta bílinn á leið sinni til Reykjavíkur. Þeir eru fimm í allt. Lögreglan gat ekki haft upp á henni. Engin af þeim sem foreldrar hennar höfðu samband við höfðu heyrt neitt frá henni. Í Reykjavík eitt hún öllum peningunum sínum í mánaðarleigu fyrir herbergiskytru á litlu hóteli og aðra nauðsynjavörur eins og mat, aukateppi, sokkabuxur og snyrtivörur. Þegar hún var búin með alla peningana, buðu nokkri krakkar henni að sofa í kjallarahólu á rakri dýnu sem lyktaði illa. Svefnpokin hennar byrjaði að mikla. Foreldrar hennar áttu skyldmenn í Reykjavík, en hún þorði ekki að hafa samband við þau. Hún komst að því að hún var veik af eiturlyfjum. Hana svimaði og hún ældi. Þó að hún væri vandræðleg þegar eiturlyf bara góma, prófaði hún aldrei nein eiturlyf eftir þetta. Hún komst líka að því að þessir nýju stundarvinir hennar reyndu að notfara sér hana alveg eins og af jafnmiklu tilfinningaleysi og krakkarnir og kennararnir heima höfðu virst gera. Í tvær vikur reikað hún borgina í leita atvinnu. Hún las smá auglýsingarnar í DVF, fór á ráningaskrifstofu en án árangurs. Hún keypti mokkan, settist niður í veitingahúsi til að lesa fleiri auglýsingar. Hanna verkaði í fæturna, var búin að fá hælsari í báða fætur. Og með sáran höfuðverk.

stillti hún sætið eins aftarlega og það komst og fjall í svefn. Hún svaf alla leiðina norður. Pappi hennar stóð fyrir utan flugstöðina og tók á móti henni án þess að segja nokkuð neikvætt við hennar og hún vissi að hann myndi aldrei gera það. Á bílaplaninu gekk hann að blári Toyota. Hún átti ekki vona að hann kæmi á slíkum bíl og spurði með undrunar hrein, ertu búin að fá þér nýjan bíl? Hvað er svo gamli? Nei, nei, þennan bíl að þú eiga. Hann rétti henni lyklana og faðmaði hana þéttingsfast. Hann titraði svolítið. Hún minntist þess að hafa aðeins einu sinna áður séð hann svona hrærðan. Það hafði gerst þegar mamma hennar kom að sjúkrásinu eftir uppskurðin og ljós hafði komið að hún var ekki með krabbamein. Hún fann hvað hann var glaður. Faðir hennar sagði, það þann og kannski að sprauta bílinn og laga hann eitthvað til en okkur fannst að þú þyrftir eitthvað til að komast leiða þinnar í. 10 mínútur síðar opnaði hún útidyrnar og gekk beint inn í eldhúsið til mömmu. Lyktin af nýsonum mat, brauði og heitu kakói laðaði hana til sín. Systir hennar var nýkomin á fætur. Undir venjulegum kringustæðum hefði hún farið inn í eldhúsið morgunmatinn. En ánægju blærin í samtalinu milli systur hennar og foreldra hennar fram í eldhúsi kom illa við hana. Henni fannst að henni hefði ítt til hliðar og hún hefði farið að mis við eitthvað. Hvað hafði það eiginlega að segja hún hafði alltaf reynt að vera fyrirmynda dóttir? Þegar pappi hennar kom nokkru mínútu síðar inn í stofu til að kalla hann í morgumatinn, hreytti hún þessu neikvæðu hugsunum og tilfinningum í hann. Ég þykist ekki vera fullkominn. En ég hef að minnstakosti haldið mig heima og gerð svo að segja hvað sem þú hefur farið fram á og þú hefur ekki einu sinni sagt takk fyrir. Ég þrælaði mér út í fiskivinnu til að vinna fyrir bílnum mínum. Núna kemur hún skakklappandi heim eftir að vera búin að þvælast með hinum og þessum krökkum um alla Reykjavík, eyða öllu sem hún hafi safnað og valdi þér alls konar áhyggjum og þú ert bara glaður. Hann starði á hana lengi eins og til að fá hana til að skilja. Ást okkar til þín er sterkari en nokkur sinn áður. En nú er tilefni til að gleðjast. Systir þín er komin aftur. Ef við gætum ekki fyrirgeðu hvert öðru, hefðum við ekkert heimili. Ef þetta hljómar kunnulega, þá skaltu lesa Lúkasa guðspjall og 15. kaflan.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Klæðnaður, hártíska og skart. Hvað hefur Biblían að segja slíka hluti? Hlustandi einn sendi til mín eftirfarandi tölvupóst á dögunum. Kæri Steinþór, má ég koma með nokkra spurningar sem lenda víst í einum hrærigraut? Þær varða meðal annars klæðaburð kvenna og að þær láti skera hár sitt. Að fólk sé í sambúð einhvern tíma áður ef fólk giftist. Að fara á ókristilega dansleiki eða diskotek og önnur mannamót. Fara kristnir í bíó. Hvar á frelsað fólk að kynnast mökum sínum? Eins og ég sagði, lenda þessar spurningar allar í einum graut, en ég spyr af einskjarri forvitni og jafnframt fáfræði í orði Guðs. Guð blessi ykkur. Mér þykir vænt að fá þetta bréf og fyrir tækifæri til þess að meðhöndla slíka spurningar sem þessar. Innihald bréfsins segir mér að hér sé hugsandi manneskjaferðinni sem vill gjarnan vilja vita hið rétta í hverju atriði fyrir sig. Spyrjandi vill vita hversi vilji Guðs. Sérstaklega þar sem viðkomandi virðist hafa rekið sig á mismunandi skilning og fræðslu í ofangreindum málum hjá mismunandi aðilum, þar sem einn segir þetta og annar segir allt annað. Og nú vill spyrjandi augljóslega vita hvort orð Guðs hafi eitthvað til málana að leggja. Við skulum sameiginlega skoða allar áður nefndar spurningar í ljósi Biblíunar og einni í ljósi þeirra siðvenja sem eru ráðandi í dag hjá Íslendingum sem flesti telja sig vera kristinna trúar. Í þessu erindi mun ég aðeins fjalla fyrstu spurninguna sem snertir klæðnað eða klæðaburð og hárskurð. Einni fléttast inn í þetta yfirliti sumt af því sem Guð hefur að segja skart og skrautgripi. Í öðru erindi mun ég fjalla önnur atriðin í áðurnefndu bréfi. Eigum við þá að taka fyrir fyrstu spurninguna sem fjallar klæðaburð kvenna og hárstíl þeirra. Við flettum upp í fyrra Pétursbréfinu í þriðja kafla og lesum það þriðja vers til hins fimmta. Það segir Pétur: Skartiðar sé ekki ytra skart, hárgreiðslur, gullskraut og viðhafnar búningur, heldur sé það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi og hóværs og kyrláts anda. Það er dýrmætt í augum Guðs. Þannig skreittu sig einni forðum hinnar helgu konur er settu von sína til Guðs og tilvitnun endar. Þessi yfirlýsing Péturs postula hefur oft verið oftúlkuð og rangtúlkuð og það svo mjög að áherslur sumra leiðtoga kristinna safnaða í þessu efni hefur nálgast trúar ofstæki. En áður en ég fjalla nánar þessi orð Péturs, vil ég lesa aðra yfirlýsingu sem ég sæki til Páls postula sem skrifaði eftirfarandi til síns unga samherja Tímóteusar sem var ungur að árum og lítt reyndur í safnaða störfu. Páll segir þetta í fyrra bréfi sínu til Tímóteusar í öðru kafla og ég les vers 9 og 10. Sömuleiðis vil ég að konur skrýði sig sæmandi búningi með blygð og hóglæti, ekki með fléttum og gulli eða perlum og skarpklæðum, heldur með góðu verkum eins og sómir konum er Guð vilja dyrka tilvitni líkur. Allt eru þetta góðar leiðbeiningar og samkvæmt vilja Guðs undir ríkjandi kringumstæðum og venjum þess tíma. Þegar ytra skraut kvenna var komið út í öfgar og var farið að vinna gegn hagsmunum Guðs málefnis á jörðu, þá vildi Guð koma skikkan á málin og koma leiðréttingu á framkomu og siðferði hinna kristnu á framfæri. Syndurum er svo gjant á að fara offari í mörgum hlutum. Staðreyndin er svo að Guð hefur sjálfur velþóknun á því að punta hlutina upp með hóflegu skrauti. Það var Guð sem skapaði gullið, silfrið og demantana. Það er Guð sem hefur heitið fólki sínu gulli og gersemum á nýju jörðinni sem hann er að undirbúa fyrir fólk sitt. Svo að tæplega hefur hann mikið að móti gulli og gersemum. Og það er sjálfu drottin sem hefur látið skrá í hina helgu bók hvernig Ester drottning bjó sig í skartklæði, konunglega skrúða, þegar hún á örlega stundu þjóða sinnar gekk óbóðin inn á fund konungs. Við skulum lesa það í Esterabók í 5. kafla og það eru fyrstu 3 versin, en það segir þetta. En á 3. degi skrýttist Ester konunglegum skrúða og gekk inn í hinn innri forgarð konungshallarinnar, en gengt konungshöllinni, en konungu sat í konungshásæti sínu í konungshöllinni, en gengti dyrum hallarinnar. En er konungur leiti Ester drottningu standa í forgarðinum, fann hún náð í augum hans og konungur rétti út í móti Ester gullsbrotan er hann hafði í hendi sér. Þá gekk Ester nær og snart oddin á sprotanum og konungur sagði við hana, hvað er þér á höndum Ester drottning og hvers beiðist þú? Þótt að væri helmingur ríkisins þá skal ég veita þér það. Og tilvitnu nefndar. Konungur var svo heillaður af Ester drottningu að það féll í stafi af undrun. Allur viðbúnaður Esterar og framkoma á örlega stundu var Guði svo velþóknalegur að það frelsaði hana og þjóð hennar undan dauðadómi þeim sem hinn illi Haman, ráðgjafi konungs, hafði fyrirbúið öllum gyðingum. Næst skulum við skoða það sem Páll Postuli hafði að segja konum kristilegt líferni og búna þeirra, en það lesum við í bréfi hans til Títusar í 2. kafla og ég les þar 3. til 5. vers, það sem að segir. Svo eiga og aldraðar konur að vera í háttalagi sínu eins og heilugum sæmir. Þar skulu ekki vera róberar og ekki heldur í ánauð ofdrykkjunar, heldur kenni þær gott frá sér, til þess að þær laði hinar ungu til að elska menn sína og börn, vera hóláttar, skýrlífar, heimilisreknar góðláttar og eiginmönnum sínum undirgefnar, til þess að orði Guðs verði ekki lastmælt og hér líku tilvitni. Tóku þið eftir síðustu orðum Páls postula? Hann hafði áhyggjur af þeim orðstýr sem fór á kristnum konum í þá daga. Hann hafði ástæði til að hafa áhyggjur af framferði þeirra kvenna sem voru í söfnuði Títusar og leiðbeining Páls miðaðist að því að leiðrétta þeirra hegðan eða, svo að ég vitni orðrétt í hans sjálfan, til þess að orði Guðs verði ekki lastmælt og tilvitnun endar. Augljóslega fóru þær heldur langt í því að skreita sig, svo að hann óttaðist að það illi hneykslan á meðal hinna sem ekki höfðu kynst hinum eina sanna Guði. Leiðbeininga postulans mótuðust að því sem þá tíðkaðist, það er að segja hvað þá var talið sinnsamlegt og gott. Og það er hinn gullna meðalregla, að lifa hóláttu lífi og berast ekki svo mikið á að fólki blöskri. Klæðnaðu kvenna nú á tímum tekur venjulega miklum breytingum með reglubundnu millibili eins og alkunna er. En breytingar í þessum efnum áttu sér líka stað fyrir á öldum, en klæðnaður var þó alls ekki alltaf eins í öllum löndum. Sinn er síður í landi hverju, segir máltækið. Og klæðnaður getur verið mismunandi og það talsvert, þó að ekki sé hann ósiðlegur. Kristið fólk má alls ekki rugla saman ríkjandi tísku við kristilegt siðgæði og við ættum heldur ekki að segja að þeir sem ekki fylgja tískunni hverju sinni séu eitthvað siðlausari klæðnaði en hinir sem fylgja tískunni. Og það getur vel verið Guði þóknalegt að fólk gangi í fallegum fötum. Það eru einmitt mörg dæmi í Biblíunni. Skikkjan hans Jósefs var marglit. Og það svo mjög að eftir því var tekið. Þó var ekkert siðlust við það. Aftur á móti var öfund og illgirni bræðra Jósefs út af þessari flík litla bróðurins, ámælisverð. Í Biblíunni að finna mörg dæmi þess að Guð lítur með velþóknun á það þegar fólk skreyti sig með einhverjum hætti. Sjáu til dæmis hvernig drottinn sjálfur kaus að lýsa því hvernig hann bjó að fólki sínu á dögum Ezekiels spámanns sem lifði fyrir 2600 árum. Við flettum upp í Ezekiel og lesum 16. kaflan frá 8. versi. En þar segir drottinn, þá var mér gengið fram á þig og ég sá þig og var þá þinn tími ástarinnar tími. Ég breytti yfir þig ábreiðu mína og huldi nekt þína. Ég trúlofaðist þér og gjörði við þig sáttmála, segir drottinn Guð, og þú varðst mín. Og ég færði þig glitklæði og fékk þér skó af höfrunga skinni. Faldaði þér með hvítu líni og huldi þig silkiblæju. Ég skreytti þig skarti, spennti armbaugum handleggi þína og festi háls þinn. Ég let á þig nefhring og eyrnagull og veglega kórónu á höfuð þér. Þú varst prýtt gulli og silfri og klæðnaði þinn var úr hvítu líni, silki og glit vefnaði. Þú neyttir hveitimjöls, hunangs og ólífu ólíu og þú varst frábærlega fríð og komst jafnvel í konunglega tign. Og nú fór orð af þér til heiðina þjóða söku fegurðar þinnar því að hún var fullkomin fyrir skart það er ég hafði á þig látið, segir drottinn Guð og tilvinnun endar hér. Jafnvel þótt hér séum líkingamála ræða sem heimfært er upp á þjóðina sem Guð telur fagra og fínláta þegar hún gengur á vegi réttlætisins. Þá er það þó staðreynd að Guð nota líkingar og orðaval sem einkennist af skrúði og skarpgripum. Tæplega er hægt að segja að drotti sé á móti fögrum hlutum, en það skapaði hann þetta allt sama sjálfur. Hins vegar er það notkun okkar á þessum hlutum eða ofnotkun og röngnotkun sem Guð setur út á hjá okkur mannfólkinu. Þegar svo við lesum 15. versi þarna í 16. kaflanu hjá Ezekiel spámanni, þá segir hann einmitt þetta. En þú reyttir þig á fegurð þína og hóraðust upp á frægð þína og þú jóst hórdómi þínum út yfir hvern sem framhjá gekk til vinnun endar. Hér er augljóst að það er drambið og stolti sem leiðir af öllu skartinu sem Guð er alls ekki sáttu við. Og hér verðum við að gera greinamun á, enda hefur Guð sjálfur gefið okkur gullið og skrautmunina. En það er röng notkun og ofnotkun, svo og metnaður okkar í því að láta berast sem mest á, sem Guði er ekki að skapi. Nei, það er í sjálfu sér ekki drámt fyrir kristna manneskjur að bera einhverja skarkrippi, enda ætlar Guð að gefa öllu sínu fólki dýrindis kórónur þegar inn í Guðs ríki kemur. Sjáu til dæmis hvað Jakob segir þetta í Jakobs bréfinu í 1. kafla og 12. versi og við lesum Sæll er sá maður sem stendst freistingu því að þegar hann hefur reynst hæfur mun hann öðlast kórónu lífsins sem Guð hefur heitið þeim er elska hann og tilvinnun endar. Hér er það ekkert minna en heil kóróna sem Guð áformar að hvert og eitt okkar beri á höfðinu þegar í Guðs ríki kemur. Og í opinbörnabókinni er að finna allmargar yfirlýsingar allt það skraut og skart sem Guð mun leifa öllu sínu fólki að njóta í eilífðinni. Sjáu þessa lýsingu í 4. kaflanum og það er opinbörnabókin þær verur sem eru næst hásætu Guðs á himni. Þetta er samsett í opinbrunabókinni 4. kafla og 4. versi. Umhverfis hásæti voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga, skrýta hvítum klæðum og höfðum þeirra gull kórónur til vinnun endar hér. Og borgin helga verður ekki treysi, heldur klóu þar allt í gulli og gersemum eins og því ég lýst til dæmis í opinberunabókinni í 21. kafla og ég ætla að lesa þar frá 18. vessi. Þar segir þessa framtíðar borg okkar. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skert gler væri. Undirstöðu steinar borgarmúrsins voru skreyttir alls konar í gimsteinum. Og í 21. vessi segir og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu og stræti borgarinnar voru af skýra gulli sem gagnsætt gler og tilvinni líkur. Svo að við sjáum að það verður nóg af gulli og gersemum í Guðs ríki. Og þá komið að hárgreyslunum sem spurt var Sömu meginreglur gilda þar Þegar ég fór til náms á háskóla í Michigan fylki í Bandaríkjunum árið 1959, þá var það talið fremur ósiðlegt fyrir okkur karlana að ganga með skekk. Ekki einu sinni yfirvara skekk var leift. Þetta var á tíma hinna hársíðu og skekk miklu hippa og leiti stranga siðferði bandaríkjamanna á þeim tíma á allt slíkt sem heimslegt og sinnsamlegt. Ég hef haft gaman af því að koma aftur í heimsókn á sama skóla af og til í gegnum árin og sjá breytingarna sem þarna hafa á sér stað eða orðið í þessum málum. Nú ekki aðeins mjög margir nemendur og þar á meðal guðfræðinemendur sem bera yfirvara skekk. Heldur hafa margir látið sér vaxa all skekk og þetta er allt leiðilegt. Og hinni virðulegu prófessorar eru núna líka margir hverjir skeggprúði menn. Já, það hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan ég var nemandi þarna og menn voru hreinlega reknir úr skólanum ef þeir létu sér vaxa skegg. Tímarnir breytast og mennirnir með. Það sem talið rétt og siðsamlegt í eina tíð getur gjörsamlega snúist við í annari kynslóð. Og þetta hefur þá alls ekkert með kristindóm og siðgæði að gera, heldur breytast siðinir og menninni með. Með öðrum orðum, þetta ekkert sáluhjálparatriði. Og þegar einn guðsmaður fyrr á tímum ráðlaði konum að skera ekki hár sitt, þá gat það verið hér rétta á þeim tíma, í því umhverfi. En verið síðan rangt á öðrum tíma eða í annari kynslóð. Við megum til með að hafa það skýrt í huga að Jesús Kristur vill vera frelsari allra, hvort heldur fólk með sítt hár eða stutt hár og hvort heldur það gengur í síðum pilsum eða styttri pilsum. Og Jesús Kristur vill líka vera frelsari þeirra sem ganga með eyrnalokka og mismunandi hringa á fingrum sér. Ég má til með að segja frá því þegar ég kom til Bandaríkjana á áðurnefndan guðfræðinskóla árið 1959 að þá máttu nemendur skólas heldur ekki bera giftingarhringa jafnvel þóttu væri giftir og gættu alls siðgæðis að öðru leiti. Félagi minn kom til skólas ný giftu frá Danmörku þar sem brúðkaup þeirra hjónana var haldið aðeins tveimur vikum áður. Honum var skipað að taka af sig giftingarhringin ellegar yrði honum vikið úr skólanum. Hann lét undan en þótti ákaflega sárt að þurfa að gera það. Sjálfu var ég með minn giftingarhring á hendi sem ráðamenn skólas höfðu enn ekki komið auga á. Ég tók hann því af mér en það vissi ég að hið sama gilti mig. En kona mín var sko alls ekki sátt við þessa reglu. Fyrir henni og reyndar okkur báðum var hringurinn merki tryggð okkar gagnvart hvort öðru. Og einni var hann táknum hjúskapasáttmála okkar. Við litum alls ekki á giftingarhringin sem skart. En á þessum tíma, fyrir 40 árum, litu flestir kristni bandaríkjamenn hvar í trúfélagi sem þeir voru á alla hringa á höndum fólks sem siðlust skart og merki mikla heimsíki. Svona fólk var tæplega tali kristi. Þar að segja þeir sem báru hringana. Þarna var ekkert tillit tekið til þess að við komum frá annari heimshálfu þar sem giftingarhringarnir táknuðu gott siðferði og tryggð hjóna í milli. Þegar svo við snerum aftur heim til Íslands 4 árum síðar, sögðu sumir hinna íslensku starfsfélaga minna við mig, þegar þeir sáu að ég var ekki með giftingarhringin á mér, að ég yrði að setja hann upp aftur, annars myndi einhver kona fyrir eða síðar telja mig ógiftan og stíga í vængin við mig. Það væri merkið siðleysi þegar giftum aður og það meira segja prestur, en gengi ekki með giftingarhringin sinn. Nú var mér nóg boðið. Þetta var þá orðin algjör hringa vitleysa í orðsins fylstu merkingu. Og af einskjarri þrjósku þá setti ég hringin ekki aftur upp í mörg ár. Ég taldi mig alls ekki þurfa að sanna það fyrir neinum að ég reyndist eiginkonu minni trúr. En það er hringur á hendi eða engin hringur á hendi. Ekkert örugt merki þess að viðkomandi sé giftur eða ógiftur. Og enn síður er hringur á hendi örugt merki þess að viðkomandi persóna sé maka sínum trú. Þeir munu nefnilega vera margir nú á tímum sem taka niður giftingarhringana sína til þess að geta slett úr klaufunum og leikið lausum hala í siðleysi nútímas. Í dag hefur allt breyst svo að munar á guðfræðiskólanum í Michigan þar sem ég dvaldi fyrir 4 áratugum. Nú má hver sem vill bera sinn giftingarhring og líka láta sér vaxa allskegg ef því er að skipta. Þessi dæmi sannfæra mig það að menn hneigjast til að líta á siðvenjur sem yfirlýstan vilja guðs og þegar fólk breytur stíl eða tísku að slíkt sé á móti vilja guðs þegar í rauninni allt slíkt hefur ekkert með sáluhjálp okkar að gera. Svona hlutir geta auðveldlega þróast upp í lögmálstyrkun og eru þá öll trúfjölög í þeirri hættu að gera slík mistök. Öllum er ljóst svo ég minni á öfgakennt dæmi að eitthvað hlýtur að hafa skolast til í guðfræðinni hjá margnefndum talibunum í Afganistan þegar karlmenn máttu ekki skera hár sitt og konur urðu að hylja alla líkamann með kufli frá höfði til ilja. En svo að ég komi aftur að klæðnaðinu má ég til með að nefna eitt spaugilegt atvik sem gerðist á guðfræðiskóla einum í Englandi fyrir 3 til 4 áratugum. Þá var máun minn þar nefandi og þar urðu allir að fylgja ströngum reglum í klæðnaði. Til dæmis var það skilda að karlmenn settu upp hálstau, til dæmis hálsbindi eða slaufu, þegar þeir kæmu á andlegar samkomur á staðnum. Þessi regla var nú ekki mjög vinsæl á meðal piltana, svo að ekki sé sterkar til orða tekið. Í daginn þegar máun minn mætti til samkomu, tóku siðameistararnir eftir því að hann var ekki með neitt hálsin, eins og til var ætlast. Hann var þó í jakka og skyrtu þar innan undir, en hafði hann að opna í hálsin. Slíkt var alveg bannað í þá daga. Það þótti ekki sæmandi kristnum manni að koma þannig á samkomu. Já, honum var tjáð mjög skilmerkilega að þannig mætti hann alls ekki inn á samkomustaðin ganga. Þá benti hann þeim á að hann uppfyllti allar tilskildar kröfur klæðnað. Hann var með fallega slaufu sem hann hafði fest utan á jakkan á aðra öxlina. Hann var sem sagt í skyrtu og jakka og líka bara ná sér slaufuna. Þótt hann kýsið að staðseta hann annað staðar en flestir aðrir í gerðu. Spaugilegt, já, en þetta dæmi sýnir að stundum farið of langt í því að framfylgja svokölluðu kristilegu siðferði. Nema hvað, að staðrendin er sú að í dag mega allir mæta á staðinn og í húsi Guðs með flakandi í hálsin, ánbindis eða slaufu. Tímarnir breytast og mennirnir með. Er það ekki? Að loku vil ég benda á allt öðruvísi áherslu á kristilegt líferni, en hún kemur frá drottni sjálfum og við finnum hana í Rómverjabréfinu 12. kafla. Ég ætla að lesa þær fyrstu 2 versin. Það segir: Því brýni ég yður, bræður, að þér vegna miskunna Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi, heilari, guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt guðstyrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum kugafarsis svo að þér fáið að reyna hver sé vilji guðs hið góða, fagra og fullkomna til vinnu nefndar. Þegar hjartaþelið og hugarfarið er innstillt á vilja guðs, þá mun allt annað falla í réttar skorður. Látum ekki lögmál styrkun verða okkur fjötur fót á göngu okkar með Jesu Kristi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eftir farandi spurningum hefur verið komið á framfæri við okkur, en hún hljóðar svona. Hver er afstaða Biblíunar og Jesu Krists gagnvart geðsjúku fólki? Læknaði Kristur geðsjúka og umgefst hann þá? Þessum spurningum er auðvelt að svara vegna þess að Biblía segir einmitt frá því að Jesús læknaði fólk af ýmsum kvillum og þar á meðal voru þeir sem voru augljóslega geðsjúkir. Hann hikaði ekkert við að umgangast þá sem þjáðust hvort heldur var á sál eða líkama. Við skulum skoða sýnishorna því hvernig drottinn Jesús Kristur meðhandlaði fólk sem var sjúkt á sinni. Við byrjum á því að lesa fjórða kaflan í Matteusarguðspjalli og það er 24. vessi. Það segir á þessa leið, orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum og voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama og hann læknaði þá til vinni líkur. Af þessum orðum Jesu Krists eru augljóst að á meðal hinna sjúku sem hér er minnst á var geðveikt fólk. Tunglsjúkir og svo þeir sem voru haldnir illum öndum voru sjúkir á þann hátt að geðheilsa þeirra var ekki upp á marga fiska. En það skipti engu máli hvernig fólk þjáðist, hvort heldur var á líkama eða sál. Drottinn tók á móti öllum sem leituðu til hans af einlægni. Hann læknaði alla. Hér vil ég taka það skýrt fram að ekki er alltaf hægt að segja að fólk sem er sjúkt á geði sé þar með haldið illum öndum, langt í frá. Þar getur verið tvennt ólíkt að ræða. Fólk getur nefnilega verið sjúkt á geði af ýmsum orsökum þar sem illir andar koma hvergi nærri. En vissulega má segja það að það að vera þjáður af illum anda getur gert hvern mann sjúkan á geði og það eru einmitt dæmi í Biblíunni. Fólk gat verið mjög illa haldið þegar það kom til meðhandlunar af lækninu mikla, Jesu Kristi, en ekkert var honum of aukið. Sjáu til dæmis hvernig þessi maður var sem sagti frá í 11. kafla í Lúkasa guðspjalli og það er 14. vers. Það segir, Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andin var útfarin, tók mállýsingin að mæla og undræðist mannfjöldin. En fremur er sagt frá svipuðu tilfelli í 12. kafla Matteusar guðspjalls í versi 22, en þar segir þetta, þá var færður til hans maður haldin illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Maðurinn var ekki aðeins þjáður af illum anda, heldur var hann líka blindur og mállaus. Jesús læknaði hann svo rækilega að hann gat bæði séð vel og tala skýrt eftir að drottinn hafði frelsað hann undan valdi hins illa. Og drottinn hafði verk fyrir slíka einstaklinga til að vinna. Sumir af bestu og afkastamestu boðendum fagnaðar erindisins voru slíkir einstaklingar, bæði karlar og konur, sem höfðu verið leist undan ánauð hins illa. Og Guð gaf þeim skýrt mál til þess að segja öðru frá því góða sem Guð gerir fyrir okkur syndarana. Þetta kemur mjög vel fram í frásögunum mannin sem var setin af mörgum öndum. Við finnum frásöguna hann í 8. kafla Lúkasar guðspjalls og ég ætla að lesa versin frá 27. Þar segir, þeir tóku land í byggð Gerasena sem er gegnt Galileu er hann stíð á land kom á móti honum maður nokkur á borginni sem haldin var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt né dvalist í húsi heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesú æfti hann, féll fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig kveld þú mig eigi, því að hann hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og menn höfðu fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andin rakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undurdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leyfa sér að fara í þau og hann leyfði þeim það. Illu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruddist fram af hamrinum í vatnið og druknaði. En þeir hirðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafði, komu til Jesú og fundu manninn sem illu andarnir höfðu farið úr, sitja klættan og heilvita við fætur Jesú og þeir urðu hræddir. Þannig enda þessi tilvitnun. Þessi geðsjúki maður sem var augsýnilega mjög illa haldin bæði andlega og líkamlega varð alheill og heilvita og sat nú rólegur og friðsamur fyrir framan Jesú. Lúka segir aðeins frá einum óðum manni sem var þarna til staðar handan við fjallið þegar Kristur kom þangað. En Matteus í sínu guðspjalli fullyrðir að þeir hafi verið tveir. En líklega hefur annað þeirra vakið athygli Lúkasar umfram hinn. Svo þarna voru reyndar tveir geðveikir menn á staðnum þennan umrædda dag. Það er svo aðeins Lúkas sem segir frá því að annar maðurinn hafi eftirlækninguna beðið Jesú að fá að fylgja honum. Hann gat ekki hugsa sér að verða viðskila við hann sem hafði frelsað hann undan átján illra anda. En drottinn hafði ákveðin áform í huga með þennan mann. Hann fékk honum verkavinna sem var einmitt þetta að boða fagnaðir erindin kærleysríkan Guð og fórnfúsan frelsara. Þetta gerði maðurinn og líklega þeir báðir tveir, enda segi frá því í fertugasta vessi að þegar Kristur kom þangað aftur síðar meir, þá tók allur mannfjöldin fagnandi á móti honum. Og það þrátt fyrir að skömmu áður hafði sama fólki beðið hann endilega að fara burtu frá þeim þegar hann kom til þeirra sem stíð fyrra sinni. Í hverju fólst munurinn? Hvað olli sinnaskiptunum hjá þessu fólki? Jú, það er greinilegt að því sem segir í 39. vesi að þessi tveir menn, þeir sem höfðu árum saman verið alvarlega geðsjúkir, höfðu unnið gott og mikið boðunastarf eftir að Jesús læknaði þá. Við lesum í 8. kafla Lúkasar guðspjalls frá 39. vesi en þar segir Kristur þetta við annan manni. Far aftur heim til þín og segð þú frá hve mikið Guð hefur fyrir því gert. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört. En er Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans. Tilvitni líkur. Þannig er augljóst að þessum frásögu biblíunar að drottinn treysti engu betur til að boða fagnaðir erindið í byggðunum handan við Galíleu vatnið en einmitt þeim, hvort heldur þeir voru einn eða tveir sem höfðu verið sjúkjur á sál og sinni en verið frelsaður undan þeirri bölvun. Þessir höfðu upplifað hræðilega reynslu en líka dásamlega björgun og höfðu þar að leiðandi frá miklu að segja. Svo vel unnu þeir verk sitt og það án nærveru drottins og án hjálpar hinna lærisveinana að þegar Kristur kom aftur til þeirra síðar þá kom allur mannfjöldin fagnandi til móts við hann. Hvílík umskipti. Og þetta sýnir okkur að drottinn var alls ekkert smeykur við að treysta slíku fólki fyrir því að framkvæma mikilvægasta verkefni sem að gat falið mönnum að vinna. Það eru margar frásagnir að finna í Biblíunni lækninga kraftaverk þau sem Jesús gerða fólki. En það er áberandi hve mörg þeirra snerust það að létta því ánauðar oki sem illir andar leggja á fólk. Drottinn gerði sér farum að hjálpa fólki sem líður illa á geði, hvort heldur orsökin er hið illa eða að fólk þjáist á sinninu af öðrum afleiðingum. Margan geðkvillan er hægt að lina eða lækna fyrir tilstilli læknisfræðinar. Og mörg undra meðul hafa komið til sögunar sem létta mörgum lífið þegar geðsjúkdómar eru annars vegar. Ég er sannfærður að það sé vilji Guðs að við leitum eftir allri þeirri læknishjálp sem læknisfræði nútímans getur veitt við sjúkdómum af öllu tagi, einu í geðsjúkdómum. Og þó að einhver líði af slíkum kvillum á það alls ekkert að draga úr mikilvægi þeirra einstaklinga. Öll eru við óendalega verðmætt í augum Guðs. Kristur dó fyrir geðsjúka ekkert síður en aðra og hann hefur verk handa þeim að vinna eins og hann hefur fyrir aðra. Og oft og iðulega eru þeir hæfastir til slíkra verka sem hafa liði hvað mest og notið hjálpar drottins hvað best. Afstaða Jesu Krists til geðsjúkra er í dag eins og hún hefur alltaf verið. Hann elskar allt fólk, sjúka sem heilbrigða. Við fór okkar í dag til geðsjúkra ætti því líka að einkennast af tillitsemi og kærleika. Við megum til með að gera okkur grein fyrir þeirri staðreynd að fólk getur vext á geði ekkert síður en á líkama. Því miður hefur fólk oft alið á fordómum gagnvart þeim sem á einn eða annan hátt eru sjúkir á geði. Áður fyrr þótti það sérstaklega slæmt afspurnar ef einhver nákominn þurfti að leggjast inn á stofnun til meðferðar vegna geðsjúkdóms. Nú er viðhorf manna allt annað. Það hefur mikið breyst sem betur fyrr. Enda er fólk orðið fróðara sjúkdóma almennt, bæði andlega sem líkamlega. Þá þykir það sjálfsagður hlutur og eðlilegt að leita hjálpar hjá geðlæknum þegar fólki líður illa af til dæmis þunglyndi eða öðrum alvarlegri kvillum. En drottinn Jesús Kristur sá eitthvað í öllum hvernig sem þeim annars leið, andlega eða líkamlega. Hann sá verðmæta sál í sérhverjum manni, í sérhverju konu. Í augum Guðs eru allir menn óendalega dýrmætir. Margir eru ekki endilega geðsjúkir, en líða þó allmikið af íþyngjandi depurð og þunglindi. Margar ástæður geta orsaka slíkt ástand. Það eru líka til aðferðir og lyf sem gera oft mikið gagn til hjálpar þeim sem líða á þennan hátt. Ég vil minna á ákveðu lofar drottins sem felur í sér lækningu svo að munar þegar þar að kemur. Við finnum þetta fyrirheit í þriðja kafla Filippi bréfsins og við lesum vers 20 og 21. Þar segir: En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til viðnum endar. Guði sé lof fyrir áform hans að gera okkur öll algjörlega heil, hraust og heilbrigð á ný, heilbrigð að eilífu. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn kemur aftur og tekur okkur til sín. Hann mun ekki aðeins skapa nýja jörð, ný eilífðar heimkynni fyrir okkur, heldur mun hann einnig endur skapa okkur og gefa okkur nýja líkama sem mun geisla að eilífu af heilbrigði. Við getum því tekið undir og það heilshugar loka orð Biblíunar sem eru á þessa leið: Kom þú drottinn Jesús, kom þú. Einmitt vegna þess að við erum haldin heimþrá, heim í himinni, inn í dýrðarríki drottins. Því fyrr sem drottinn kemur, því betra.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Ég var faðir hinna snauðu og málefni þess sem ég eigi þekkti rannsakaði ég. Þetta var sönnun þess að Jobb átti það réttlæti sem var eftir Krist skipan. Með tilstilli Jesu geta menn eignast hugarfar innilegra samúðar gagnvart þurfandi og bágstöddum. Hann auðmýtti sig í duftið og var hlýðin allt til dauða, já, allt til dauða á krossi, svo hann gæti hafið okkur upp til að vera samarfar sínir. Allur heimurinn þarnaðist þess sem að Kristur einn gat gefið. Hann dró sig ekki frá þeim sem kölluðu á hann sér til hjálpar. Hann sagði ekki það sem margi segja nú. Ég vildi að þeir ónáðuðu mig ekki með sín mál. Ég vil safna auði og fjárfesta í húsum og löndum. Jesús, hátign himinsins, hvarf frá glæstu himnesku heimili til að sinna því hjartans markmiði sínu að sína mönnum um heim allan grundvallar eðli Guðs. Sé fjarlægð öll fátækt hefðum við enga leið til að skilja náð og kærleika Guðs, enga leið til að þekka hinn samúðarfulla og skilnisríka himneska föður, uppfyllið fyrst hinar tímalegu þarfir þurfandi manna

Lýsir upp kofa fátækra. Geislar réttlætis sólarinnar færa sjúkum og þjáðum gleði. Englar Guðs eru þar. Þeir sem hafa verið fyrirlitnir og afskiptir eru fyrir trú og fyrirgefningu hafnir upp til þeirra tignastöðu að vera sínir og dætur Guðs. Kristindómurinn er huggun fátækra.

Því minna sem við sjáum virðingarvert í okkur sjálfum, því skýran munum við sjá og virða óendanlegan hreinleika og ástríki frelsar okkar. Þegar okkur opnar skilningur á spilling okkar, flýjum við til hans sem getur fyrirgefið.

og þegar sálin skynjar umkomuleysi sitt og leita til Krists, opinberar hann sig í mætti sínum. Því fastar sem þörfin knýr okkur til hans og orðs Guðs, því háleitari verða hugmyndir okkar um eiginleika hans og því fullkomlegar munum við endurvarpa ímynd hans.

0: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði sæl. Já, ég eins og ég var að segja að það gott að fá að setja staðans niður svona og hvað gott í kyrðinni bara að eiga hana hvíldardag. Að eiga svo stundir með drottni. En já, ég langar að deila með ykkur orði eða ég ætla að kalla þetta hugvekju í dag og þetta svona bara svona hugsun, þetta svona já, það ég svona velta fyrir mér. En þannig nefnilega málið að ég búin að vera velta fyrir mér ýmsum hlutum núna í undanfarið og það sem við erum að ganga inn í aðventuna. Tíminn sem við erum að bíða eftir jólahátíðin, að jólahátíðin gangi í garð að þá kannski vel við hæfa að tala kærleikan. Ekki það að kærleikurinn sé eitthvað árstíðabundin. Alls ekki. En almennt fólk meira opið á þessum árstíma fyrir að gefa af sér. Hlúa að náungunum, umvefja hlýju og minnast þeirra sem minna meiga sín. Því að það eru svo sannarlega mörg brostin hjörtu sem virkilega þarf að hlúa af. En hvaðan kemur kærleikurinn? Og ég segi bara lofsi Guði fyrir að innblása orð drottins. Eins og ég sagt, ég varð ástfangin, virkilega ástfangin í fyrsta skipti þegar ég kynntist þessu orði. Að í þessu orði þá getum við lesið í fyrra Jóhannesar bréfi og fjórða kaflanum. En það segir, Guði kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guði stöðugur í honum. Ok, þá vitum við það að uppsprettana kærleikunum hjá Guði, samkvæmt orðinu. Og hann greinilega ekki árstíðabundin eins og við sjáum að þessu, því að hér tala að vera stöðugt. Eitthvað sem stöðugt. Ekki eftir hendisimi eða þegar ég hef tíma eða

Þegar mig langa til, heldur að vera stöðugur. En hvað kærleikur? Hvað býr að baki þessu orði? Hver merkingin? Við heyrum oft tala að fólk segir þú, við hefum bara að elska, við hefum bara að láta kærleikan fljóta. Og hvað það? Hver merkingin? Svo ég fór í smá svona leiðangur og fletti þessu orði upp og þarna blasti við mér þegar ég fór að skoða þetta. Miklu, miklu fleiri orð. Eins og, ég ætla að sýna ykkur hérna nokkur orð. Það sem sagt sáttfýsi. Svo kemur ræktarsemi. Blíða. Auðmýkt. Trúnaðartraust. Friður. Ljúmennska, skilningur, heiðarleiki, nánd, vináta, umhyggja, þolinmæði og fyrirgefning. Þegar við flettum orðinu kærleikur upp, þá koma öll þessi orði upp. En vitið þið það? Það var svo miklu, miklu fleiri orð sem komu upp. Ég ætla bara að láta þetta duga. Svo baku hvert og eitt þetta af þessum orðum að þá var eitthvað annað miklu dýpra og meira. Þannig að kærleikurinn ekki bara eitthvað eitt og sér, þetta eitthvað miklu, miklu dýpra. Og ég staldra við hérna orðið samhygð. Samhygð, já það var líka að finna þarna. Og ég fletti því upp og þá kemur umburðalindi. Samkennd. Virðing sam hljómur hjarta hlýja vorkunsemi og þetta eru bara örfá orð á bak við þetta samhygðina sem að undir orðinu kærleikur en inn í samhygð þá kom orð sem að heitir náunga kærleikur og ég fór að skoða það líka og þá kemur miskunnsemi hugulsemi, víðsýni, samhjálp og bróður þel. Já, og bróður þel, það kemur hérna. En þetta eru sem sagt öll, og þá voru líka miklu, miklu fleiri orð á bakvið þarna, en þetta það sem ég greip á bakvið náunga kærleikan. Þannig að orðið kærleikur svo miklu, miklu dýpra heldur við gerum okkur nokkuð tíma grein fyrir hvað á bak við þetta allt saman. En sem sagt, innblásina andakvist, þá segir Páll Postili í Rómverjabréfinu, hann segir, skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt, að elska hver annan, því að sá sem elska nánga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morðfremja og þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifali í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Og það segir hérna neðst niður í kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En hér stendur, merkilegt að hér stendur að kærleikurinn gjörur ekki náunganum mein. En samt búið að taka þann kærleiksboðskap út úr sem börni fengu hér árum áður í leikskólum og skólu landsins. Og því miður sjáum við árangurinn af því víða heiminn. Ekki bara hér heldur, víða heim. Það eru skotárisir eins og í Bandaríkjunum og bara hryllilegir hlutir, margir að glíma við, mikið þunglindi, mikið bara að svo margt sorglegt í gangi. En einhverju væri kannski ekki sammála með það, að það væri vegna þess að væri búið að taka guð úr skólanum og leikskólanum, það væri eitthvað allt annað. En Jésús var eitt sinn spurður að því, að fræðimanni, hann var spurður að því, hvert æðst allra boðorða? Og Jésús svaraði, æstir þetta, heyr Ísrael drottin Guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin Guð þín af öllu hjarta þínu,
allri sálu þínu, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað þetta að þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig, ekkert boðorð annað er þessu meira, það sem sagt þessi tvö sem að byggja á boðorðunum tíu. En mér langar aðeins að staldra hérna við og spyrja hvernig í ósköpunum förum við að því að framkvæma þetta. Hvernig förum við að því? Erum við færum að elska Guð? Erum við færum að elska náungan? Hvað þá okkur sjálf? Við komum öll frá mismunandi stöðum, mismunandi uppbeldi og atlæti sem við fengið þegar við vorum alast upp. Og allt og margir. Einstaklingar hafa fengið að reyna sorglega atburði í sínu uppbeldi sem enginn ætti nokkuð tíman að þurfa að reyna. Svo við komum öll misbrotin út í lífið. Já, ég sagði misbrotin. Því að allir eru að takast á við eitthvað í þessi lífi og það er ekki allir sem fá réttu verkfærin. Í hendurnar. Til að vinna þá vinnu sem þarf til að takast á við líð og erfileikana sem við þeim blasa. Svo hvernig förum að því að uppfylla þetta boðorð? Aftur innblásin anda Guðs er okkur sagt í 1. Jóhannesarbréfi og 4. kaflanum. Vér elskum að því að hann elskaði oss að fyrra bræði. Við kunnum að elska vinir að því að okkur er gefið að elska. Guði kærleika sínum gefur okkur þennan kærleika. Því miður eru sorglega margir að samferðamönnum okkar sem hafa ekki notið þar að gæfu alast upp í kærleiksríku umhverfi. Hafa farið á mis við kærleika Guðs og vita ekki hvað það er að elska náungan. Hvað þá sjálfan sig. Og spyrja jafnvel, elskar Guð mig? Vittu til, drottin þekki þína raunir og sorgir og því til stuðnings vil ég deila með ykkur nokkrum versum í Jesaja 53. kaflanum og þetta eru vers sem að fæ mig alltaf til að staldra við og minnast þess hvað drottin gerði fyrir okkur. En þar segir, hann var hvorki fagur njög glæsilegur svo að oss gæfi á að líta, nýja álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og við erum átum hann einskins. En vorar þjáningar voru það sem hann bar. Og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Vér álitum hann refsaðan, slegin að Guði og lítið lættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans spenjar urðum vér heilbrigðir. Drottin þekki svo sannarlega sársaukan. Og syndina af eigin raun. Og hann finnur til með þér. Þessi vers segja okkur svo ekki verður umvilst að Guð elskar þig. Jesús sagði sjálfur í eftirfarandi orði í Matteus 7. kaflanum. Hann sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámennirnir. Það sem þú vilt að aðri geri fyrir þig eða segi við þig, vert þú fyrri til að gera það eða segja það og gerðu það einlægni. Móði Teresa komst hann á orði er hún sagði eftirfarandi. Ekki koma fram við fólk eins illa og það er eða eins illa og það gerir. Komdu fram við það eins og þú ert eða eins og þú getur. Þú sem þekki kærleika Guðs, vertu fyrri til að elska náunga þinn. Vertu hendur og fætur fyrir drottinn og sýndu trú þína í verki.
Í Rómverjabréfinu 5:8 segir en Guð auðsýni kærleika sinn í vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum. Hann elskaði okkur ekki af því að við áttum það svo innilega skilið eða af því við erum svo góð. Nei, hann elskaði okkur eins og við erum. Í syndarar, í syndugum heimi. Hann átti kærleika og gaf ríkulega af honum hverjum sem vildi þykja. Og það hefur ekkert breyst. En nú vill hann nota þig til að breiða út þann boðskap. Svo til þess að elska Guð, náungan og okkur sjálf, þá þurfum við að koma uppsprettinni sem Guð sjálfur. Í orðskveðunum segir Salomon konungur og Hamma þekktu fyrir sína innblásni speki sem hann hafði frá Guði. Hann segir, son minn og ég hef alltaf bætt inn í magnea mín og þið getur sett ykkar nöfnin í. Konni getur sagt, Konni minn, Þórdís minn, svona getum við notað þetta nafn og hann að tala persónlega til okkar. Og ég sett hérna magnea mín, gef gauma ræðu minni, nei eira þetta orðu mínum. Lát þau eigi víkja frá augun þínum, varfið þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra sem öðlast þau og lækning fyrir allt. Allan líkama þeirra, hugsiðu ykkur vinir, vegna þess að sálin og líkaminn er algjörlega samtvinnað. Við getum ekki alltaf að lækna líkaminn aðeins að lækna sálina eða lækna sálina aðeins að líkaminn læknist líka. Þetta er tvennt algjörlega saman. Þannig að þetta er lækning fyrir líkaman líka. Varveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Og Jesús heldur áfram í Jóhannesi 11:25 og þar segir hann, ég upprisan og lífið. Virkar eitthvað svo plein, ég upprisan og lífið, en hvað býr á baki þessi vinnir? Það ekkert smáræði. Þannig að öll þessi vers upplýsa okkur að það til upprisa og lækning fyrir alla sem koma með brostin hjörtu fram fyrir drottin. Og svo segir Sálmaskáldið, drottinn nálægur þeim hafa sundur marið hjarta. Þeim hafa sundur kramin anda. Hjálpar hann. Ef við komum fram fyrir drottinn bara, ég kemst ekki gegnum þetta líf, ég er svo brotinn. Sjáðu þið, þetta eina sem við getum gefið Guði, það okkar brotna hjarta og hann tilbúinn til að lækna okkur. Og það segir hérna fyrir neðan, hann læknar þá hafa sundukrami hjarta og bindur benjar þeirra. Hann tilbúinn til að gera okkur heila ný, reis okkur upp. Hver sem upplifir sig sem óæskilegan, óelskaðan, umhyggjulausan eða gleymdan af öllum og að hlýða á þessi orð, hlustaðu og hlustaðu vel. Meistarinn hér og vill finna þig. Hann hér og nú og hann vill finna okkur öll. Það hann sem að þekki hjartasárun okkar. Og sá sem að hlusta þarna úti, Kristur nákvæmlega þar sem þú ert og vill mæta þér þar. Jesús kominn til að lækna brostin hjörtu vinir og hann hér fyrir hvern þann sem vill þiggja hjálp hans. Við höfum óheftan aðgang að stórkostlegum lækni. Nafn hans Jesús Kristur og ekkert nafn honum æðra. Hann alltaf við. Þú þarft aldrei að panta tíma hjá honum. Og símanúmer hjá honum byrjar á kæri himneski faðir. Það ekki flókið. Kæri himneski faðir. Hér ég. Með mitt brotna hjarta.
Og ef það einhver ótti þér að treysta vegna þess að einhver hefur komið illa fram við þig eða sýnt þér lítilsvirðingu, að vittu til, drottinn hefur skilning á því líka og hann hvetur þig og segir, óttast þú eigi, því að ég með þér. Láta eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Jesús þekki hvert og eitt okkar vinnur og segi því við þig sem á hlýðir. Ég þekki þær fyrirætlana sem ég hef í hyggju með yður, segi drottinn. Fyrirætlana til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Og það nákvæmlega það sem drottinn að gera. Sjá þess að fallegu mynd, minnst hún segja svo mikið þessi mynd að drottinn alltaf að benda okkur, komið hérna, komið hinga, komið til mín, ég vil lækningur, ég vil hjálpa ykkur. Af því að þarna handan aðeins lengra eilíðaríkið. Og þetta það sem ég langar að bjóða ykkur. Mér langar að byrja að fá að vinna í hjartan ykkur hér og nú til þess að þið eigið þetta líf því að eilífa lífið byrjar innra með okkur vinnir. Það það sem það gerist. Drottin með áallin fyrir hvern og einn einstakling og honum umhugaðan hvert og eitt okkar. Hann hugsar alltaf fyrst og fremst velferð okkar. Því að hann er mesti læknirinn, hann þekkir okkur. Við erum sköpuð á honum og hann mesti læknirinn. Þannig að hann alltaf að hugsa velferð okkar. Og ef hann næra laga sálin okkar, laga hjartasárin okkar, að þá mun líkaminn fylgja á eftir. Svo ef þú sem á þetta hlýðir hefur fengið að smakka á kærleika drottins, leyfðu honum þá að nota hendur þínar og fætur og mæta öðrun sem hafi ekki það sem þú átt og ekki síst þegar fólk að gangi gegnum sorg. Leyfðu fólki að finna. En málið vinir að við vitum ekkit alltaf hvenær fólk að gangi gegnum sorg því að sumi leyna því mjög vel. Mjög vel. En mér langar að deila með ykkur líka sögu hérna. Það þessi tími, aðventu tími og mér langar að deila með ykkur sögu sem að ég kalla brosti hjarta. Kannski hefur öflust ykkur heyrt þessa sögu áður en langar að deilinu. Og þegar þau hlustið á hana, þetta drengi í skóla. Ekki endilega sjá þessa sögu í skólanum eða við getum fara út í vinnustaðina, við getum bara fara út í nágrana, við getum verið hvar sem er. Fólk alltaf að gangi í gegnum eitthvað. En sagan hljóða svona. Dag eitt þegar ég var á fyrsta ári í menntaskóla, sá ég eitt strák úr mínum bekk á leiðinni heim úr skólanum. Hann heiti Siggi. Það leit út fyrir Hann væri með alla sína skólabækur í fanginu og ég hugsaði með mér hverju ósköpunum fer með alla sína skólabækur heim á föstudegi. Hann hlýtur að vera nörd. Ég var sko búin að plana mína helgi sem framundan var með partíum og fótbolta með vinum mínum. Ég hlakkaði mikið til að þannig að ég yfti bara öxlum og gekk áfram. Á meðan ég var að labba þarna sá ég fullt á krökkum hlaup í áttina Sigga. Þeir slógu bækurnar og fangi hans, hrintu honum, þannig að hann datt í götinu og glerugun flugu af honum og lenti í grasinu, þó nokkuð frá honum. Hann leit upp og ég sá sorgina í augum hans. Ég vorkendi honum, þannig að ég hljóp í áttina til hans þar sem hann var að leita að glerugunum sínum. Ég sá tár í augum hans. Ég rétt honum glerugun og sagði, Æ, þessi krakkar eru hálgir að astnar og ættu alls ekki að haga sér svona. Hann horfði á mig og þakkaði mér fyrir og brosti. Bros hans var eitt af þessum brosum sem bera vottum þakklæti og í augum hans var mikið þakklæti. Ég hjálpaði honum að tína saman bækurnar og spurði hann hvar hann ætti heima. Þá kom í ljós
að hann átti heima nálægt mér svo ég spurði hann af hverju ég hefði aldrei séð hann fyrr. Þá sagði hann mér að hann hefði áður verið í einkaskóla. Við spjölluðum alla leiðina heim og ég hjálpaði honum að halda á bókunum. Mér fannst hann vera bara ótrúlega hress strákur og spurði hann hvort hann væri til í að koma með mér og vinum mínum í fótbolta á laugardaginn. Hann var sko til í það. En ekki aðeins það heldur var hann með okkur alla helgina. Því betur sem ég og vinum mínum kynntist honum, þess betur kunni við hann. Á mánudagsmorninum hitti ég Sigga með allar bækurnar frá föstudeginum og ég gat ekki annað en gert smá grín að honum og sagði Þú farði örgla svaka vöðva og að bera allar þessa bækur á hverjum degi. Hann hló og rétti mér helmingin á bókunum og við fórum í skólan. Næstu 4 árin urðu við Siggi bestu vinir. Þegar við vorum að loka árunni í menntaskólanum, fórum við að huga að framhaldsnámi. Þá kom í ljós að hugur okkar stemdi í sitt hvora áttina. Og við ætluðum í sitt gott framhaldsskólan. Hann ætlaði að verða læknir en ég viðskiptafræðingur. Ég vissi að við myndum alltaf verða vinir. Fjarlægðun á milli skólana myndi ekki skemma vinátt okkar. Í menntaskóla var Siggi afburða nemendi. Hann var dúks. Ég stríddi honum stundum að hann var í nörd en hann bara hlóaði því. En að því að hann var dúks, þá átti hann að flytja ræðu við skólaslitin. Ég var fegin að það kom ekki minn hlut. Á útskriftadaginn leit Siggi rosalega vel út. Hann fílaði menntaskólan greinlega alveg í botn. Hann var töff strákur og gleruðun fór honum vel. Hann hafði meiri séns en ég og alla stelpurnar voru yfir sér hrifnar af honum. Stundum öfundaði ég hann og á útskriftadaginn leið mér einmitt þannig. En ég tók eftir því að hann var hálf kvíðin að flytja þessa ræðu. Svo ég klappaði honum á öxlinu og sagði, þú verður frábær, ekki af áhyggjur. Hann horfði á mig þakklátur og brosti. Svo byrjaði hann á ræðinni. Á útskriftadaginn er tækifæri til að þakka þeim sem hjálpuðu manni í gegnum þessi 4 erfiðu skóla ár. Til dæmis foreldrum mínum, systkinum, kennurum og ef til vill þjálfara sínum í íþróttun, en fyrst og fremst vinum sínum. Ég hér til að segja ykkur öllum að það að vera vinur einhvers besta gjöf sem þú getur gefið nokkuri mannesku. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Ég horfði undrandi á vin minn standa þarna í púltinu á meðan hann sagði frá þeim degi við hittumst fyrst. Þá var hann orðin svo dapur og þreyttur á að eiga enga vini og á því að smellikinn í vinahóp í skólanum að hann hafði ákveðið að fyrirfara sér þessa helgi. Hann talaði að hann hefði tekið alla bækurnar og tæmt alveg skápin sinn til þess að mamma hans þyrfti ekki að gera það þegar hann var í dáin. Hann horfði beint í augun á mér, brosti og sagði, mér var bjargað þarna, þennan dag. Vinur minn bjargaði mér frá því að fyrirfara mér. Það fór klíðurinn salin þegar þessi myndalegi og vinsali ungi maður sagði okkur frá þessu viðkvæma atviki. Foreldra hans brostu til mín, þakklætis brosi. Það var einmitt á þærri stundu sem ég gerði mig grein fyrir því hvað vinátt að raunverulega Aldrei vannmeta vinir þann kraft sem býr í gjörðun þínum. Eitt lítið atrið. Það að segja hvernig þú bregst við í vissum aðstæðum getur breytt lífi annara manneskildi góðs eða íls. Ekki vera sá sem hrindir öðrum. Hrindir annari manneski niður í skítin. Vertu sá sem reisir hana upp. Hjálpar henni að bera erfileikana. Guð hefur skapað okkur fyrir hvort annað. Til að hafa áhrif á hvort annað á einhvern hátt. Réttu því náunga þínu hjálparhönd. Láttu eitthvað af þessum orðum sem ég talaði hér áðan.
koma fram í verki. Láttu þau lifna við. Kristur lifandi og hann þráir að fá að lifa í gegnum okkur. Orðin sem ég talaði áðan var blíða. Þolinmæði nánd, vinátta og skilningur á þörf fyrir elsku og kærleika. Að við höfum ekki öll fengið sama tækifærið í lífinu. Svo ef þú ert aflögu fær af kærleika Guðs, föður okkar á himnum, ekki halda þeim kærleika bara fyrir þig, gefð hann áfram. Því eins og móðir Teresa sagði, ávöxtu kærleikans er þjónusta sem er með öngun eða samúð í verki. Að breyða áfram það sem drottinn gefur okkur. Og annað sem hún sagði, ef þú dæmir fólk, þá hefur engan tíma til að elska það. Það nefnilega máliðinu. Á meðan við erum að dæma fólk hér í huganum, skoða útlit eða hvað sem við erum að gera, við erum að dæma það. Þá erum við ekki að hleypa kærleikanum að. Þetta góð áminning. Og svo annað sem að móðir Teresa, og mér langar að deila því líka, því að yndislega orð sem að þessi kona hefur látið frá sér og allt þetta hefur hún úr brunni biblíunar. Uppsprettunni. Sumir koma inn í líf okkar sem blessun. Sumir koma inn í líf okkar sem leksía. Svo ég spyr, hvort þú blessun eða leksía inn í lífi einstaklinga? Ég vona að við séum öll frekar blessun heldur en ykkur leksía sem er hægt að læra, að er gott að læra af leksíu og gera betur. En ég vona svo sannlega að við notum frekar blessun til að blessa fólk. En síðasta orði sem ég langar að deila með ykkur vinir. En hún, það en nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt en þeirra kærleikurinn mestur. Og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Nei, ég var eins og spurðaði, Magnea. Heldur þú að trú og von og kærleikur verði allt í himnaríki? Nei, vegna þess að við trúum, við erum að vonast. Við trúum því sem við sjáum ekki. Við treystum Kristi. Þannig að við þurfum það ekki þegar við erum komin inn í himnaríki. Og við vonum að fá að eiga þetta eilífa líf. Að þegar við erum komin þangað þá þurfum við ekki vonina því að það búið að eiga sér stað. En kærleikurinn mun svo sannarlega eiga sér stað því að Guð kærleikur. Hann eilífur og hann fellur aldrei úr gildi. Þannig að kæru vinir, mér langar bara að skilja eftir hjá okkur að megi kærleikurinn vera þín gjöf til annara í dag, ekki bara í dag, ekki bara í desember, heldur alla aðra daga, allt árið kring. Þakka ykkur fyrir, vinir.

0: Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjarta. Hið mannlega hjarta, það sem togast á geðshræringar gleði og harma. Hið reikulá og óstöðulinda hjarta, sem er aðsetur svo mikils óhreinleika og táls. Hann þekkir hvatir þess, hugrenningar og áform. Farðu til hans, hversu sauru sem sál þín er. Opna leyndustu fylsni hennar fyrir auganu allt sjáandi, að dæmi sálmaskáldsin sem hrópaði. Prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg.
1: Gefði ég þú hjarta þitt.
2: Glatt hjarta gjörir andlitið hýrlegt. Glatt hjarta gjörir andlitið hýrlegt, en sé hryggði hjarta er hugurinn dapur. Og vitnað er í orðskviðina 15. kafla og 13. vers. Sérstu byrðum hlaðin og þreyttur, þarftu ekki að snúa upp á þig eins og lauf á visnaðri grein. Glaðværð og hrein samviska eru betri en lyf og munu á áhrifaríkan hátt stuðla því að þér batni. Þið munuð hafa gagn að viðleitni ykkar við að vera glöð. Verið utan dyra eins mikið og ykkur er unn og njótið gólunar og sólskinsins. Látið fuglasöngin og náttúrufegurðuna vekja heilagar kendir og þakklæti í hjarta og leiða ykkur til að tilbyðja skaparan sem vissi fyrirfram um þarfir ykkar og umvafði ykkur ótölulegum táknum kærleika síns og umhyggju. Hafi takmark í lífinu meðan það varir. Safnið ykkur sólskinni fremur en skýjum. Leitist við að vera fersk og fögur blóm í garði Guðs sem senda ilm til allra sem umhverfis ykkur eru. Gerið þetta og þið munuð ekki deyja vitund fyrr en vissulega stytta ævina með óanægi og kvörtunum. Snýðið hvert fölnandi lauf og visnaða grein úr lífi ykkar og byrtið aðeins ferskleika og þrótt. Það vekur gleði í brjósti kristinna manna að hugsa þær miklu blessanir sem þeir njóta vegna þess að þeir eru guðsbörn. Þess vegna mínir elskuðu og þráðu bræður, gleði mín og kóróna standi þá stöðugur í drottni þér elskuðu, segir hann. Þegar hugur og sál eru uppljómið að gleði yfir fullvissunum það að við erum sætt við Guð, þegar við finnum bærast hið innra með okkur vonina eilíft líf í Kristi og eignumst þá ánægju að vera öðrum til blessunar, finnum við þann fögnuð sem hefur engan brott sorgar fólkin í sér. Kristnir menn ættu að vera glaðværasta og hamingjusamasta fólkið sem til er.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
1: Komið í sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runolfsdóttur sem nefnist Hvað er fyrirgefning? Við lesum í Matteus, kafla 18, vers 21. Þá gekk Pétur til Jesú og spurði, Herra, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann misgjörir við mig? Svo sem sjö sinnum? Jesú svaraði, ekki segi ég þér sjö sinnum, heldur 70 sinnum 7. 70 sinnum 7. Má ekki skilja þetta svar sem svo að maður eigi að fyrirgefa endalaust? Getur það verið rétt? Á sá sem ítrekað brýtur af sér rétt á síendur tekinni fyrirgefningu, leiðir það ekki af sér kæruleysi og hugsun sem segir, mér verður fyrirgefið. Ég hef oft gert þetta og alltaf verið fyrirgefið. Hvað munar eina yfirsjón í viðbót? Ég held að margir eigi erfitt með að skilja þessa setningu Jesú. Hvað var hann að segja okkur? Í eftirfarandi dæmisögu segir Jesú hvernig fyrirgefningin gengur fyrir sig. Í Matteusi kafla 18 segir Jesús okkur dæmisögu sem byrjar á versi 23. Því að líkt er himnaríki og konung sem vildi láta þjóna sína gjöra skil. Hann hóf reikningsskilin og var færður til hans maður er skuldaði 10.000 talentur. Sá gat ekki borgað og bauð konungur þá að hann skildi seldur ásamt konu og börnum og öllu sem hann átti til lúkingar skuldinni. Þá féll þjónninn til fóta honum og sagði, haf biðlund við mig og ég mun borga þér allt. Og herra þjónsins kenndi brjóstu hann, lét hann lausan og gaf honum upp skuldina. Þegar þjónn þessi kom út, hitti hann einn samþjón sinn sem skuldaði honum 100 denara. Hann greip hann, tók fyrir kverkar honum og sagði, borga þú það sem þú skuldar. Samþjónn hans fjall þá til fóta honum og bað hann, haf biðlund við mig og ég mun borga þér. En hann vildi ekki heldur fór og lét varpa honum í fangelsi, uns hann hafði borgað skuldina. Þegar samþjónar hans sáu hvað orðið var, urðu þeir hryggir mjög og sögðu herra sínum allt sem gjörst hafði. Konungurinn kallaði þá þjóninn fyrir sig og segir við hann, illi þjónn, alla þessa skuld gaf ég þér upp af því að þú baðst mig. Ber þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? Og konungur var reiður og afhendi honum böðlinum uns hann hafði goldið allt sem hann skuldaði honum. Þannig mun og faðir minn himneskur gjöra við yður nema hver og einn yðar fyrirgefi af hjarta bróður sínum. Í þessari dæmisögu er lögð áhersla á miskun. Fyrirgefningin felur í sér miskun. Það er góðvild, gjaska, langlindi og þolinmæði. Þetta er hægt að veita þegar maður finnur að þessir eiginleikar eru metnir. Í Kolossusbréfinu kafla 3, vers 18, lesum við orð Páls postula. Umberið hver annan og fyrirgefið hvor öðrum ef einhver hefur sök á hendur öðrum eins og drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. Og í Lúkasi 17, vers 3, lesum við. Haf gát á sjálfum yður. Ef bróðir þinn syndgar, þá ávít hann og ef hann iðrast, þá fyrirgef honum. Það er sem rauður þráður allt í gegnum líf og starf Jesú hér á jörðu hve eðlislagt það var honum að fyrirgefa. Hann var ekki kominn til að dæma heldur leiðrétta og leiðbeina. Jesú segir aftur og aftur, ég fyrirgef þér, far þú, synda ekki framar. Hér nefni ég 3 skilyrði fyrirgefningar af hjarta. Það fyrsta er að sýna miskunn. Annað er að ef sá sem gerir á hlut þinn og iðrast gjörða sinna, þá fyrirgef honum. Í þriðja lagi, fyrirgefning er veitt en um leið er sagt far þú og synda ekki framar. Þetta er það sem til þarf til að öðlast fyrirgefningu. Einlaga iðrun frá hjarta og huga. Löngun til að breyta rétt og ekki síst það að koma auga á það sem gert hefur verið rangt og skilningur á því að þörf sé á breytingu. Að fyrirgefa er ekki eitthvað léttvægt sem veitist aftur og aftur. Fyrirgefningin eða öllu heldur löngun til fyrirgefningar á að orsaka breytingu. Ekki aðeins að innan heldur á hún að vera sýnileg öllum. Hún þýðir að verða meðvitaður brot sitt, iðrast þess og skilja að vegna miskunar og góðvilja brotmanns afnumið gleymt. Fyrirgefning eru ekki aðeins orð tölið í hita augnabliksins í geðshræringu eftir að rangt hefur verið gjört og samvisku okkar talar til okkar. Fyrirgefning af hjarta veitir hreinsun og frelsi báðum aðilum. Þeim sem biðjast fyrirgefningar og þeim sem veitir hana. Annar aðilinn losnar við reiði og sárindi, hinn losnar við sekt og löst syndar úr huga sínum og hjarta. Báðir hafa öðlast innri frið og velíðan. Í Jesaja kafla 44, vers 22, gefur drottinn okkur fyrirheit. Ég hefi feykt burtu misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Með fyrirgefningu drottins á syndum okkar hverfa þær eins og þoka fyrir sólu og þær líða burt eins og ský þegar sólu dregur frá. Þær eru ekki lengur til. Þær eru horfnar. Í Filippí bréfinu, kafla 3, vers 14, segir Páll postuli, en eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem framundan og keppi þannig að markinu til verðlaunana á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Jesú. Dásamleg líking, Páll postuli vissi hvað hann var að tala Sem ungur maður hafði hann orð ofsótt kristna með öllum ráðum og miskun og fyrirgefning voru ekki í hjarta hans. En þegar Jesús talaði við Pál þó breyttist hann í þess að verða talsmaður Guðs sem hélt fram reglum og boðum Guðs. Hann kenndi öðrum vilja Guðs og hvernig hann vildi að þið kæmi fram hvort við annað. Þú fyrirgefur og þú gleymir því sem að baki Það er horfið og verður ekki aftur upptekið. Sjálfa hefur mig skort skilning á því að sá sem ég hef brotið gegn geti mögulega haft áhuga á að fyrirgefa mér, að skilja brot mitt og sína mér góðvild. Mér hefur oft fundist að Guð geti varla hlustað á bæni mínar fyrirgefningu. Staðrendin samt sú að til þess að öðlast frið í sálu sinni verður maður að trúa kærleika Guðs. Hann kærleikur og hver hefur sýnt okkur meiri elsku en hann í gegnum son sinn, Jesú. Skilningur Guðs á gerðum okkar svo stórkostlegur að ég get ekki skilið hann. Ég verð bara að trúa því sem hann hefur sagt. Páll postuli segir okkur í Efesus bréfinu, kafla 4, vers 26-32. Ef þér reiðist, þá syndgið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reiði yðar. Gefið djöflunum ekkert færi. Kafli 4, vers 29 segir, látið ekkert skaðlegt og líða yður af munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar. Það sem þörf gjörist, til þess að það verði til góða þeim sem heyra. Í versum 31 og 32 segir, látið hvers konar beskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmalki vera fjarlægt yður og alla mann vonsku yfirleitt. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Hvað við þetta að bæta? Aðeins það að mannlegt eðli okkar ekki svo sterkt og réttlátt sem Páls postula. En hvernig væri að reyna? Ég finn svo oft Svo mikinn skort hjá mér þegar ég les þessi orð Páls, en Guð hefur heitið að ganga með okkur ef við biðjum hann. Lofað hans standa alltaf. Reynum Guð, reynum hvað gerist ef við biðjum hann af hjarta að vera með okkur alla daga í öllum okkar verkum. Guð hefur sagt ef þið fyrirgefið ekki öðrum mun ég ekki fyrirgefa misgjörðir þínar.

0: Þegar þú lest fyrirheitin, þá minnstu þess að þau vitna ólýsanlega ást og meðaumkun. Hið mikla hjarta hins takmarkalausa kærleika hneigist að syndaranum af takmarkalausri samúð. Í honum eigum við endurlausnina fyrir hans blóð, fyrirgefning afbrotanna. Já, trúðu því einungis að Guð sé hjálparhella þín. Hann vill endurvekja siðgæðis hugmynd sína í mönnunum. Þegar þú nálgast hann með játningu og iðrun, mun hann koma til móts við þig með náð og fyrirgefningu.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Þegar við komum og byggjum um miskunn Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðarlyndi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið, gef oss upp skuldir vorar svo sem við höfum gefið upp skuldunautu vorum og samt ali með okkur umburðarleysi? Ef við gerum okkur vonir um að bænir okkar fá áheyrn, þá hljótum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonum sjálf eftir að verða fyrirgefið.
1: Ef ég í dag hef nokkur sært með synd, ef ég hef varpað skugga á Jesu mynd, ef ég hef aðra tælt frá lífsins lind, fyrir gef mér Guð. Ef orð mín hafa verið ill og ströng, ef athöfn mín var köld og breytnin röng, ef hugsun mín var hyggjusnauð og þröng, fyrir gef mér Guð. Ef líf mitt hefur verið ljósist neitt, ef lamað hefi ég og aðra deytt, ef ég í einhverju hef illa breytt, fyrir gef mér Guð.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Hefur þú einhvern tímann veltið fyrir þér hvað gerist þegar þú deyrð? Munt þú virkilega sjá ástvini þína aftur? Er himnaríki jafnvel raunverulegt og ef það er, hvernig er það eiginlega? Þessar spurningar ásækja hvert og eitt okkar einhvern tímann á lífsleiðinni. Þær halda okkur vakandi á nóttinni. Hvað býður okkar handan þessa lífs? Það sem býður þín handan þessa lífs mun fá þig til að fella tár. Ekki af sorg, heldur af lotningu, gleði og von. Þú sérð, himnaríki er ekki bara áfangastaður. Það er uppfylling sérhverra vona, lausn á hverju tári, hverjar sorgastundar sem þú hefur upplifað. Þetta er staður svo fullur af friði, svo fullur af kærleika, að hjarta þitt mun ekki einu sinni trúa því sem það er að upplifa. Þú ert að fara að heyra eitthvað sem mun breyta öllu sem þú hélst að þú vissir lífið, dauðan og fyrirheit eilífðina. Ímyndaðu þér líf án sársauka, án ótta, án tára. Ímyndaðu þér líf þar sem þú ert fullkomlega læknaður, þar sem þér líður fullkomlega heill og elskaður sem aldrei fyrir. Það er ekki draumur, það er loforð. Í dag ætlum við að svara spurningunum sem þú hefur verið að spyrja. Hvernig lítur himnaríki út? Hverjir verða þarna og hvers vegna er svo mikilvægt að velja Guð í þessu lífi? Við skulum hafa eitt á hreinu. Þetta snýst ekki bara það sem gerist eftir að þú deyrð. Himnaríki byrjar á því augnabliki sem þú velur að umfaðma kærleika Guðs og náð og treystu mér, veruleiki þess sem býður þín er miklu meiri en nokkuð sem þú getur ímyndað þér. Svo vertu hjá mér, því svörin sem við erum að fara að afhjúpa munur hræra hjarta þitt, fylla sál þín af von og skilja þig eftir með endurnýjaða tilfinningu friðar og tilgangs. Þú vilt ekki missa af þessu. Það sem býður þín umfram þetta líf er ekki bara framtíða loforð, það er sannleikur sem breytir lífinu. Að vita að þú ert innilega elskaður, að þú ert þekktur og að þú verður aldrei yfirgefin. Fyrirheit himnaríki, ný jörð og nýjan himinn. Hefur þú einhvern tímann velt því fyrir þér hvað það raunverulega þýðir að allt sé gert nýtt? Hvað ef ég segði þér? Heimurinn sem við þekkjum, sársaukinn, sorginn, óréttlætið er aðeins tímabundið. Að það er allt að leiða til einhvers miklu meira. Eitthvað raunverulegra en jörðin undir fótum þínum. Ímyndaðu þér að vakna einn daginn í heimi þar sem hvert tár sem þú hefur fellt er þurrka burt. Þar sem broddur dauðans, sár missir og slæmar minningar ásækja þig ekki lengur. Heldur er gleift upp í eilífum sigri. Þetta er ekki ævintýri, þetta er fyrirheit Guðs, nýr himinn og ný jörð, heimur þar sem réttlæti ríkir og syndir ekki lengur til. Heimur þar sem skapari alheimsins sjálfur dvelur með fólki sínu. En hvað þýðir þetta í raun og veru fyrir þig og mig í dag? Og hvers vegna er það brýnna nú en nokkru sinni fyrr að skilja og tilenga sér þessa von? Biblían segir okkur í Opinberunarbókinni 21. kafla vers 1-3 og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður á himni frá Guði búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum og ég heyrði raust mikla frá hásættinu er sagði sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim, Guð þeirra. Sjáðu þetta fyrir þér, brúður á brúkupstegi sínum, hvert smáatriði vandlega undirbúið, geislar af gleði og fegurð. Ímyndaðu þér nú að brúðurinn sé hinn nýja Jerúsalem sem stígur niður á endurnýjaða jörð, ekki aðeins sem borg, heldur sem hið eilífa heimili þar sem Guð sjálfur mun búa með fólki sínu. Geturðu skilið dýft kærleikans og umhyggjunar í þessu myndmáli? Þetta snýst ekki bara byggingalist. Það hápunktur áætlunar Guðs að endurheimta allt í hinni upprunlegu fullkomnun Edens. En hvers vegna þetta lofar svona mikilvægt? Horfðu í kringu þig. Heimurinn stynur undir þunga syndarinnar. Sérhver fyrirsögn öskrar af átökum, óréttlæti og örvæntingu. Hjörtur slegast af þunga og jafnvel sköpunin sjálf virðist hrópa á frelsun. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingarhríðar allt til þessa, segir í Rómverjabréfinu 8:22. Samt er þetta andvarp ekki tilgangslaust. Það eru fæðingarverkir nýrra hluta, eitthvað hrífandi og fallegt sem er að fæðast. Leyfðu mér að segja þér sögu. Ímyndaðu þér föður og unga dóttur hans gangaði gegnum dimman þéttan skó. Stígurinn er þröngur, þyrnarnir eru hvassir og hvert skref er eins og átök. Barnið hrasar og grætur, pappi, hvers vegna fórstu með mig hingað? Það er svo dimmt og ég er hrædd. Faðurinn krýpur, þurkar tárin og segir, treystu mér, barnið mitt. Rétt handan við þennan skó liggur engi svo geislandi og fallegt að það mun fylla þig hrifningu. En þú verður að halda í höndin á mér og gangaði gegnum myrkri til að ná þangað. Og svo halda þau áfram skref fyrir skref þar til trén skiljast að lokum og barnið sé dýrlegri sjón en hún gæti nokkuð tíman hafa ímyndað sér. Þetta er okkar saga. Núna erum við í skóginum. Heimurinn er fullur af skugga, raunum og sársöka. En Guð leiðir okkur að túninu, hins nýja himins og nýrrar jarðar, þar sem allt verður nýtt. Hann biður okkur að treysta sér að hann standi við lofur sín, jafnvel þegar leiðin virðist dimm. Jesaja 65:17 boðar, sjáðu skapa nýjan himin og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hugkoma. Geturðu ímyndað þér heim svo fullan af gleði, svo geislandi af nærveru Guðs að sorgir þessa lífs hverfa í gleymsku? Þetta er ekki bara flótti, þetta er vonin sem styrkir sál okkar og það snýst ekki bara að flýja sársöka, þetta snýst endurreist. Á hinni endurgerðu jörð munu hinir endurlaustu taka þátt í starfi og gleði sem færðu Adam og Evu hamingju í upphafi. Hamingja Edens verður upplifuð á ný, líf í fullkomnum garði. Hugsaðu það, líf í sátt og fullt af tilgangi, þar sem sérhver athöfn er tilbeðsla. Á nýju jörðinni verða engar hindranir á milli Guðs og fólksans. Opinberunarbókin 22:4 segir okkur, þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Ímyndaði þér nándina við að sjá skapara þinn augliti til auglitis. Kærleikur hans er svo áþreifanlegur að hann fyllir hvert horn í tilveru þinni. Og borgin þarf ekki lengur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýr Guð skín á hana og lampið er lampi hennar. Opinberunarbókin 21:23. Þetta er ekki þokukennd, draugaleg tilvera. Þetta er raunverulegt, áþreifalegt og hrífandi fallegt. Og hér er hinn djúpstæði sannleikur. Þetta lofvörð er ekki bara fyrir framtíðina, það byrjar núna. Jesús sagði í Jóhannes 14:2-3, í húsi föður míns eru margar vistaverur, væri ekki svo hefði ég það sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séu einnig það sem ég er. Á meðan hann býr okkur stað, undirbýr hann okkur líka fyrir þennan stað. Svo hvað þýðir þetta fyrir þig í dag? Það þýðir að líf okkar hefur tilgang og von. Skuggar þessa heims eru tímabundnir. Reynslurnar sem þú stendur frammi fyrir eru að móta þig eilífð. Haltu fast við loforðið því að túnið er rétt framundan. Guð er ekki að byggja þig að ganga þessa leið einn. Hann hefur gefið okkur anda sinn orð sitt og son sinn til að leiðbeina okkur hvert skref á leiðinni. Þegar þú íhugar þetta ótrúlega loforð, láttu þessa spurningu sitja í hjarta þínu. Er ég tilbúin að stíga inn í ljósina nýju jarðar? Vegna þess að boðið er opið og hönd föðurins er útrétt tilbúin að leiða þig heim. Hver verður þar? Ímyndaðu þér að heyra nafn þitt kallað úr bók, ekki bara hvaða bók sem er, heldur bók sem geymir skrá hverjar endurleystu sálar í gegnum tíðina. Hjarta þitt hrífst þegar þú áttar þig á, þetta er ekki draumur, þetta er augnablikið. Nafn þitt er þarna. Biblían lýsir veruleika sem býður hinna endurleystu, veruleika sem er svo dýrlegur, svo hrífandi að hann stangast á við ímyndunarafl mannsins. Opinberunarbókin 21:27 segir okkur: Og ekki skal inn í það koma neitt sem sörgar, né nokkuð sem fremur viðurstyggð eða lygar, heldur þeir sem ritaðir eru í lífsbók lambsins. Himinninn, hin nýja jörð, er staður undirbúin fyrir þá sem hafa valið Guð fram yfir sjálfan sig, þá sem hafa leift hjörtum sínum að umbreytast fyrir náð hans. En staldraðu aðeins við. Hversu mörg okkar íhuga raunverulega hvað það þýðir að vera hluti af þessu útvalda samfélagi? Í heimi sem er svo tvískiptur af átökum, stjórnmálum og persónlegu metnaði er auðvelt að missa sjónar á endalegri áætlun Guðs. Á hverjum degi erum við umkringt fólki sem leitast við að öðlast velgengni, viðurkenningu og völd. Samt finnst okkur við oft hafa einangrast meira en nokkru sinni fyrr. Fjölskyldur eru brottar, vináttu er styrð, jafnvel innan kirkjunar getur verið kalt og ópersónulegt. Þráin eftir að tilheyra er allsráðandi, en svörin virðast fátækleg. Fyrirheitið himnaríki býður upp á eitthvað allt annað, fjölskylda saminuð, ekki af blóði eða metnaði, heldur af kærleika og náð. Malaki 3:6 minnir okkur á: Ég, Drottinn, hef ekki breytt mér. Loforð hans eru eilíf, þau eru ekki háð glundróða þessa heims, heldur eiga rætur að rekja til óbreytanlegra persónu hans. Þeir sem bregðast við kalli hans, þeir sem hafa nöfnsins skráði lífsins bók, verða hluti af samfélagi, engu öðru líkt. Leyfðu mér að segja þér sögu. Ungur drengur sem týndist í iðandi ringulreiði borginni hélt fast við ljósmynd af fjölskyldu sinni. Allar götur litu eins út og hvert andlit var ókunnugt, en myndin í hendi hans myndi hann á stað þar sem hann var viðurkenndur, þar sem hann var elskaður. Hann vissi ef hann gæti bara fundið leið sína aftur heim, þá var allt í lagi. Og svo, gegnum mannfjöldan, heyrði hann rödd, kunnuleg rödd, sem kallar nafn hans. Tár fylltu augu hans þegar hann sneri sér við og sá föður sinn hlaupa móti sér. Handleggirnir útbreiddir. Á þeirri stundu skipti ekkert annað máli. Hann var heima. Þetta er mynd af himnaríki. Þetta er ekki bara staður, þetta er heimili. Þar kallar faðir okkar að himnum okkur með nafni og tekur á móti okkur opnum örmum. Opinberunarbókin 22:4 lofar: Þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans mun vera á enni þeirra. Getur þið ímyndað þér að horfa á Guð, auglitis til auglitis? Finna hlýju kærleika hans geisla í gegnum þig. Öll þráum við að tilheyra á þennan hátt og það býðst okkur í návist hans. En himnaríki er meira en bara endurfundir við Guð. Það eru endurfundir með þeim sem við höfum elskað og misst. Fyrra Þessalonikubréf 4:16-17 fullvissar okkur. Því að sjálfur Drottinn mun stíga niður á himni með kalli, með höfuðengils raust og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við Drottinn í loftinu. Og síðan munu við vera með Drottni alla tíma. Ímyndaðu þér gleðinni verða að sjá áskert foreldri, sískinni eða vin sem hefur farið á undan þér. Andlit þeirra ljómandi að lífi og gleði, laust við sársauka og sorg þessa heims. Ódauðlegur hugur þeirra mun dvelja með sífelldri ánægju á undur sköpunarkraftsins, leyndardóma, endurleysandi kærleika. Samböndin sem okkur þykir væntum hér verða fullkominn þar, laus við öfund, miskilning eða ótta. Sérhvert sár mun læknast, hver brotin sambönd verða endurreist. Himnaríki er ekki bara staður endurfunda, það er staður endurreisnar. En það er ein spurning sem dvelur í hverða ástvinir mínir þar. Þetta er spurning full af von, ótta og þrá. Biblían gerir það ljóst að himinin er opin öllum þeim sem þykja hjálpræðiskiðu Guðs. Opinbarnabókin 21.7 lofar: Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera minn sonur. Boðið er algilt en valið er mjög persónulegt. Guð þvingar engan í návist hans. Hann býður, hann kallar, en á endanum verðum við að bregðast við. Gerðu þér í hugalund veislu hlaðin dýrindis veislufengum, tónlist og gleði. Hvert sæti hefur áritað nafn, frátekið fyrir einhvern sérstakan. En ímyndaðu þér að einhver neiti að koma. Ekki vegna þess að honum var ekki boðið, heldur vegna þess að það er það sem hann hefur kosið sér. Þetta er harmleikur þess að hafna náðguðs. Veislan er tilbúin, sætin tilbúin, en ekki munu allir þiggja boðið. Boð himnaríkis er beint til þín og þeirra sem þú elskar. Það er ekki of seint að samþykja það og það er ekki of seint að deila því með öðrum. Valið er þitt og tíminn er núna. Guð kallar nafn þitt alveg eins öruglega og hann hefur kallað nöfn hverrar endurleistra sálar á undan þér. Ætlarðu að svara? Það er núna sem lífsins bók er rituð, blað fyrir blað, nafn fyrir nafn. Og einn daginn, þegar endurfundirnir miklu eiga sér stað, þegar lúðurinn hljómar og hinir endurleistu eru safnað saman, er þetta eina spurningin sem mun skipta máli. Valdi ég að vera þar? Láttu daginn í dag vera daginn sem þú segir já, dagurinn sem þú velur eilíðina með Guði og þeim sem þú elskar. Því himnaríki er ekki bara draumur, það er hinn fullkomni veruleiki sem býður allra sem þiggja boðið. Seinni koma Krists. Sjáðu fyrir þér lúðrablástur sem hristir himinin, rödd svo kröftug að hún sker í gegnum múra dauðans. Á augabragði opnast grafir og henni trúuðu rísa upp, andlit þeirra geislandi af ljósi eilífslífs. Himinin klofnar í sundur og birtir okkur konung konungana sem stígur niður í dýrð. Það er umfram allt sem mannshugurinn getur skilið. Þetta er ekki söguþráður kvikmyndar eða draumur.

Þetta er fyrirheitið um endurkomu Jesú Krists. En spurningin er hvort þú sér tilbúin þegar hann kemur. Endurkoman er ekki atburður, hulinn, dulúð og leynd. Það er hápunktur sögunar, hápunktur áætlunar Guðs sem er endurleysa fólk sitt og koma á eilífu ríki hans. Rödd Jesú, sama rödd og kallaði Lazarus úr gröfinni, mun bergmála alheiminn og hinni trúuðu mun rísa upp til móts við hann. En þessi atburður mun ekki gerast á löngu tíma. Hann verður skyndilegur, óvæntur og hrífandi. Fyrra Korinturbréf 15:52 lýsir því hvernig þetta gerist. Í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinni dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Umbreytingin verður á augabragði. Dauðlegu líkami verður ódauðlegur, forgengilegt líf klætt óforgengileika. Margir lifa í dag eins og þeir hafi allan tíman í heiminum. Ég mun taka trú mína alvarlega á morgun, segja þeir. En hvað ef morgundagurinn kemur aldrei? Jesús svaraði við í Matteus og Guðspjalli 24:44. Verið þér og viðbúnir, því mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi. Endurkoman er ekki bara atburður til að sjá fyrir í framtíðinni. Við þurfum að vænta þessa veruleika hvern einasta dag. Og hvernig mun hann koma? Biblían er ótvíræð. Jesús mun snúa aftur með sama hætti og hann steig upp. Postulasagan 1:11 segir frá lofarði engilsins til lærisveinana: Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Hann mun koma sýnilega, persónulega og dýrlega. Ekki sem andleg myndlíking, hulið leyndamál, heldur sem sigur sæll konungur. En samfara þessari dýrlegu von er erfiður sannleikur. Á undan endurkominu mun eiga sér stað tími mikilla þrengingar. Opinberunarbókin 16 lýsir sjö síðustu plágunum sem munu falla yfir jörðina. Plágur sem munu ekki skaða hina trúuðu, en munu opinbera dóm Guðs gegn synd og uppreisn. Tími erfiðleika sem aldrei var verður brátt að veruleika og við munum hafa þörf fyrir reynslu sem við búum nú ekki yfir og sem margir eru of tregir til að öðlast. Sumi trúa á leynilega upphrifningu, kenningu sem bendir til þess að trúaðir verði hrifnir upp áður en þrengingin hefst, en þessi hugmynd er ekki studd af ritningunni. Jesús bað sjálfur í Jóhannes 17:15: Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Hinum trúuðu verður ekki hlíft við því að verða vitni af þrengingunni, en þeir munu njóta vemdar í gegnum hana. Rétt eins og Nói var varðveittur í örkinni og Ísraelsmenn í pláunum í Egyptalandi. Skoðum þessa líkingu. Faðir fer með barnið sitt í ferðalag í gegnum storm. Vindurinn hvessir og regnið streymir niður, en faðirinn heldur barninu nærri sér og hvíslar: Ég er með þér. Við munum komast í gegnum þetta saman. Barnið er ekki fært úr storminum, en í faðmi föðurins missir stormurinn sinn skaðlega mátt. Þetta fyrirheit hefur fólk Guðs í þrengingunni. Ekki flótti heldur guðleg vernd. Og svo þegar síðasta plágan er fallin og tími dómsins er á enda, munu himnarnir opnast og Jesús kemur. Opinberunarbókin 22:12 segir: Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Hann kemur ekki aðeins sem dómari, heldur sem lausnari og færir þeim sem hafa verið trúfastir laun eilífslífs. En hvað þýðir það að þrá endurkomu hans eins og Páll hvetur til í síðara Tímóteusarbréfi 4:8? Það þýðir að lifa hver dag með von og eftirvæntingu að sjá Jesú augliti til auglitis. Það þýðir að samræma líf þitt að vilja hans, láta kærleika hans móta gjörður þínar og lofur hans halda trú þinni uppi. Himnaríki er okkur ómetalegt og ef við töpum himninum, tínum við öllu. Endurkoman er ekki fjarlæg kenning, hún er hjartsláttur vonar okkar, akkeri sálar okkar. Þegar við beinum augum okkar að loforðinu nýja jörð, láttu þennan sannleika hljóma í hjarta þínu.
konungurinn kemur, búðu þig undir að hitta hann og láttu vonina um endurkomu hans umbreyta lífi þínu. Hvers vegna er nýja jörðin nauðsynleg? Ímynda þér heim þar sem myrkur hins illa er ekki lengur til staðar, þar sem hvert ör sem syndin hefur valdið hefur horfið og þar sem loftið virðist anda að sér friði. Spurðu sjálfan þig, hvers vegna finnst mér slíkur heimur svo fjarlægur, svo óraunverulegur? Hvers vegna virðist mannkynið vera fast í endalausri hringrás þjáninga og átaka? Svarið liggur í alheims bardaga sem hófst löngu fyrir fyrstu sólaruppbrás, bardaga milli góðs og ills sem hefur spilt ekki bara mannkyninu heldur allri sköpuninni. Fyrir löngu, áður en grundvöllur jarðar var lagður, dyrðist veru sem var fyllt af fegurð og speki að ögra valdi Guðs. Lúsifer, sonur morgunsins, kynntist hásæti skaparans. Jesaja 14:12-14 segir frá uppreisnans: Hversu ertu hröpuð að himni, þú árborna morgunstjarna? Hversu ert þú að velli lagður, undir okari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkurinnum hæsta. Þetta er engin venjuleg ögrun. Það er þarna sem syndin er getinn, eitur sem síðar gáraðist alheimin og náði jafnvel í heim okkar sem við köllum jörð. Frá þeirri örlagaríku uppreisn hefur deilan mikla geisað, stríð ekki háð með sverðum eða byssum, heldur í hjörtum og hugum. Horfði kringu þig, vísbendingar þessa baráttu eru allstaðar. Í sorg móðurinnar sem hefur misst barnið sitt í ofbeldi, í sundraðri sál sem finnur sig fasta í fíkn, í linnulausum fyrirsögnum stríð, svikum og örvæntingu. Gamla jörðin er ekki bara löskuð, hún er vígvöllur, mörkuð af synd og uppreisn. En hér er vonin. Þetta stríð mun ekki vara að eilfu. Opinbernabókin 20 dregur upp bjarta mynd af loka ósigri syndarinnar. Og djöflurum sem leiðir þá afveða var kastað í dýkið elds og brennisteins og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið. Þetta er hinn annar dauði. Hinn annar dauði er ekki bara endalok hinna ókulugu, hann er algjörlega útrýming syndarinnar. Sérhver lígi og grimmd, sérhver tár af völdum hins illa mun brenna upp í réttlátum dómi Guðs. Ímyndaðu þér eitt augnablik. Meistari finnur fallegan skúltúr sem hann skapaði, nú afskræmdan og brotinn. Hann plástrar það ekki eða setur það í dimmt horn til að fela skemmtirnar. Nei, hann bræðir það niður, hreinsar það í eldi og endurgerir það. Endurheimtir upprunalega fegurð þess, laust við sérhvert líti. Þetta er það sem Guð lofar að gjöra við jörðina. Opinbernabókin 21:1 segir: Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Skaparinn mun ekki aðeins gera við það sem syndin hefur eytt. Hann mun gera alla hluti nýja. Deilinu miklu er lokið. Synd og syndarar eru ekki lengur til. Allur alheimurinn er hreinn. Samrændur hjartsláttur, sáttar og gleði slæri gegnum hinna víðáttum miklu sköpun. Nýja jörðin er ekki bara nauðsynleg, hún er óumflýjanleg. Til þess að friðar og réttlætisríki Guðs geti blómstrað þarf algjörlega að uppræta syndina. Ör þessara jarðar geta ekki varað áfram. Leyfðu mér að deila sögu til að draga þetta nær okkur. Ímyndaði þeir föður sem byggir heimili fyrir fjölskyldu sína. Hann úthellir hjarta sínu í hvert smáatriði og tryggir að það sé fullkomið. En einn daginn eyðilegst húsið í eldi. Faðirinn örvæntir ekki, heldur endurreisir hann og gerir það að þessu sinni enn betra en áður. Þegar fjölskylda hans kemur aftur, finna þau ekki bara hús, heldur griðarstað. Stað þar sem þau geta lifað, elskað og dafnað án ótta. Þetta er það sem Guð er að gera fyrir okkur. Nýja jörðin verður okkar helgistaður
staður þar sem hverri sorg er skipt út fyrir gleði, hvert sár fyrir lækningu og á þessari nýju jörð verður ekki lengur aðskilnaður frá Guði. Opinbernabókin 21.3 lofar og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði sjá tjaldbú Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu verða fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim, Guð þeirra. Geturðu ímyndað þér að ganga hliðir hliði skapara þinn, sjá andlit hans og heyra rödd hans, hindranir syndar og skömm verða horfin að eilifu. Samt krefst þessi framtíð að við veljum. Deilan mikla er ekki bara alheims barátta, hún er persónuleg. Á hverjum degi ákveðum við hvorum megin við erum. Ætlum við að halda okkur við niðurbrot þessa heims eða munum við faðma vonina nýja jörð. Boðið skýrt. Kjósi þá í dag hverjum þeir viljið þjóna. Jósúabók 24.15. Áætlun Guðs skýr, en þáttaka okkar í henni háð því að við séum fús til að gefast upp fyrir honum. Þegar við horfum til þessarar dýrlegu framtíðar með eftirvæntingu, skulum við lifa með djúpa von í hjarta. Nýja jörðin ekki bara áfangastaður, hún köllun. Áminning að Guð að gera alla hluti nýja og byrjar á okkur. Þetta nýja jörðin, þar sem hinir endurlaustu munu lifa í fullkomnu samræmi, ekki aðeins við Guð, heldur hver við annan og við sköpunina sjálfa. Jesaja 11:6-9 dregur upp stórkostlega mynd af þessum veruleika. Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýrið liggja hjá kylingnum. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra. Ímyndaðu þér heim þar sem náttúran ekki lengur reiðubúin að læsa tönnum og klóm í bráð sína, þar sem sérhver skepna endurspeglar frið skaparans. Þetta Eden sem við glötuðum, endur reist í enn meiri dýrð. Á þessari nýju jörð verður engin aðskilaður frá ástvinum. Hugsaðu það, hvert faðmlag, hvert bros, hver samveru stund mun vara að eilífu. Fyrir þá sem hafa sýrt fráfall ástvinar, nýja jörðin lofar endurfundi. Biblía fullvissar okkur að við munum þekkja og vera þekkt, ekki sem hverfular minningar, heldur sem eilifir félagar í Guðsríki. Og hvað samband okkar við Guð? Opinbernabókin 22:3-4 segir, þjónar hans munu honum þjóna, þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Í fyrsta skipti munum við sjá Guð augliti til auglitis, engar hindranir lengur, engar efasendir, bara hinn óendalega gleði að vera í návist hans. Ímyndaðu þér að heyra rödd hans, ganga við hlið hans og læra af honum eilífð. En lífið á nýju jörðinni snýst ekki bara endurfundi og frið, það snýst tilgang. Við munum hafa þroskandi samskipti og starf sem veitir gleði og lífsfyllingu. Við munum skapa, kanna og uppgöta án takmakana. Sérhver athöfn verður tilbeðslu athöfn og hvert augnablik mun fyllast tilgangi. Nú skulum við tala brú sem tengir okkur við þetta eilífa heimili. Nýja jörðin ekki sjálfvirk arfleð. Hún verðlaunin fyrir ákvörðun sem tekin í þessu lífi. Jesús sagði í Jóhannes 14:6: Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Að velja Krist snýst ekki bara að forðast helvíti. Það snýst að umfaðma lífið, að lifa til fulls, bæði núna og eilífð. Ákvörðunin að fylgja Kristi mikilvægasta ákvörðun sem þú munt nokkru sinni taka. Þetta snýst ekki að vera fullkomin. Það snýst að gefast upp. Efesus bréfið 2:8-9 minnir okkur á því að af náð eru þeir holtir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Náð Guðs nægir okkur. Allt sem hann biður að þú bregðist við kærleika hans og treystir á áætlun hans. Leyfðu mér að deila með þér sögu. Eitt sinn bað barn föður sinn að lýsa himnaríki. Faðirinn hugsaði sig eignablik og sagði
Ímyndaði þér að þú sért með brotið leikvang sem þú hefur elskað en getur ekki lengur leikið þér með. Svo kemur einhver að rétti þér sama leikvangið en glæ nýtt, engar rispur eða sprungur, alveg eins og að það átti að vera. Það er það sem Guð er að gera með þennan heim. Hann tekur allt sem er bilað og gerir það nýtt. Og nú spyr ég þig, hvað heldur aftur að þér? Hvað kemur í veg fyrir að þú stígur inn í vonina um nýja jörð? Er það efi, ótti, þungi vegna fyrri mistaka? Hvað sem það er, þá veistu þetta. Boð Guðs er opið. Nýja jörðin er ekki bara áfangastaður. Hún er lofað hvað líf þitt getur orðið þegar þú gefst honum að fullu. Að lokum hugleitu þessa spurningu. Hvað myndi það þýða fyrir þig að lifa í dag með full vissu að nýja jörðin væri framtíð þín? Vegna þess að það er þannig. Vonin eilíð snýst ekki bara einhver dag. Hún snýst núið. Þetta snýst að láta raunveruleikan kærleika Guðs móta hverja ákvörðun, hvert samband og hverja stund. Hvetjum hvert annað á ferð okkar í átt að eilifu heimili okkar. Himnesku Faðir, þakka þið fyrir fyrirheitið nýja jörð þar sem allir hlutir verða nýjir. Þakka þér fyrir vonina sem þú hefur gefið okkur í Jesu. Hjálpað okkur að lifa með augun okkar föst á eilifðina og með hjörtu sem hafa gefist þér að fullu. Í Jesu nafni. Amen.

0: Útvarpanum, útvarpstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti. Mamma segir að heimili okkar á að vera himnaríki og jörð. Og það var að bæna heimili þar sem við byggjum saman bænir og pössum okkur að horfa ekki ljótt í sjónvarpinu og vera góð með hvort annað.
1: Sálmur 19. Til söngstjórans, Davíðssálmur. Himnarnir segja frá Guðs dýrð. Festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagur kennir öðrum og hver nótt boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist röst þeirra. Þó berst boðskapur þeirra alla jörð og orð þeirra ná til endimarka heims. Þar reisti hann röðlinum tjald. Hann gengur eins og brúgumi út úr herbergi sínu. Hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við mörk himins rennur hann upp og hringferð hans nær til enda himins. Ekkert dylst fyrir geisla glóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins er áreiðanlegur, gerir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað. Boðorð drottins eru skýr, hýrga augun. Ótti drottins er hreinn, varir að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætar en gull, gnóttir af skýra gulli og sætar en hunang, hunangseimur. Þjóttin varðveitir þau af kostgefni, að halda þau veitir ríkuleg laun. En hver verður var við yfirsjónir? Síkna mig af leyndum brotum, varðveit þjón þinn fyrir ofstopamönnum, lát þá eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og síknaður af mikilli sekt. Mættu orð mín vera þér þóknanleg og hugsanir hjarta míns koma fram fyrir þig, drottinn, bjarg mitt og frelsari.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstattu þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi tilbaka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sýn sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fer stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafið heyrt og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf Drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja af stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til Drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snert við þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpast að við að halda orði Drottins á lofti og koma

á styrktaraðlum að halda. Og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja afmælisbarni útvarpsboðun með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt er að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínu fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur.

Drengur nokkur fekk að fara með föður sínum á litlum bát í smásiglingu út á fjörð. Upp við landið var dálítið kul og drengur bað föður sinn að fá að stýra á bátnum. Faðir hans leyfði honum það og sagði honum hvernig hann skildi stýra. Og í fyrstu gekk stjórnin vel hjá drengnum. En þegar lengra kom út á fjörðin, herti vindin talsvert. Svo að þar braut úr báru. Þá fór drengurinn ekki að lítast á blikuna en herti sig samt upp talsverða stund. Loks leit hann alvarlega til föður síns og sagði Nú best að þú stýrir pappi. Faðirinn brosti innilega til drengsins og sýndi það að hann var viðbúin því að drengurinn bæði hann þessara bónar. Hann settist undir eins við stýrið og ferðin var hið skemmtilegasta. Lífsflei mannana mætir bæði stillu og stormi. Bara það allir segðu stýr þú faðir. Við getum tekið undir með ljóskaldunum Valdimar Brím sem hvað. Stýr mínu fari heilu heim í höfn á friðarlandi, þar mig á þinn gæslu geim og guðmins alls valdandi. Og svo var það Jesú sem sagði, en hver sá er upphefu sjálfa sig mun niðurlægjast og hver sá er niðurlægja sjálfa sig mun upphafin verða.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 78 Golgata. Þessi kafli byggður á Matteus 27 31 til 53. Markus 15 20 til 38. Lúkas 23 26 til 46. Og Jóhannes 19, 16 til 30. Og þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossfestu þeir hann þar, Lúkas 23, 33. Þess vegna leið og Jesú

fyrir utan hliðið til þess að hann helgaði líðin með blóði sínu. Hebreabréfið 13:12. Fyrir óhlýðinni við lögmál Guðs voru Adam og Eva rekin út úr aldingarðinu metin. Kristur, staðgengill okkar, átti að þjást fyrir utan borgarmörk Jerúsalem. Hann dó fyrir utan hliðið á stað þar sem þjófar og morðingjar voru líflatnir. Þrungin merkingu eru þessi orð. Kristur keypti oss undan bölvun lögmálsins með því að verða bölvun fyrir oss. Galatabréfið 3:13. Mikill fólksfjöldi fylgdi Jesu frá dómhöllinni til Golgata. Fréttinum dómin yfir honum hafði flogið alla Jerúsalem og fólk af öllum stéttum og stígum flyktist að krossfestingarstaðnum. Prestarnir og höfðingjarnir höfðu bundist heiti að áreita ekki fylgjendur Krists ef hann yrði sjálfur framseldur þeim. Lærisveinarnir og hinni trúuðu meðal borgarbúa og íbúa nærliggjandi héraða sameinuðust mannfjöldanum sem fylgdi frelsaranum eftir. Þegar Jesu fór fram hjá hliðinu að forgarði hallar Pílatusar var krossinn sem ætlaður hafði verið Barabasi lagður á flakandi og blóðugar herðar hans. Tveir af félögum Barabasar skildu láta lífið með Jesu og á þá voru einnig lagðir krossar. Byrði frelsaran varð honum ofraun sakir þess hversu máttfarinn hann var og þjáður eftir misþyrmingarnar. Hann hafði hvorki neitt matarni drykkjar eftir páskamáltíðina með lærisveinu sínum. Hann hafði þjáðst af angist í Getsemanegarði í átökunum við áhrifaöfl Satans. Hann hafði þolað angist vegna svikanna og hann hafði séð lærisveina sína yfirgefa sig og flýja. Hann hafði verið færður fyrir Annas, síðan fyrir Kaifas og þaðan fyrir Pílatus. Frá Pílatusi hafði hann verið sendur til Heródesar og síðan aftur til Pílatusar. Hann hafði þolað hrakning á hrakning ofan og smán á smán ofan og verið húðstryktur tvisvar. Alla nóttina hafði hvert atriði rekið annað sem reyndi til hins ítrasta á sálarþrek hans. Kristur hafði ekki brugðist. Hann hafði ekki mælt eitt orð annað en Guði til dýrðar. Alla þessa auðmýkjandi afskræmingu réttvísinnar hafði hann þolað með festu og virðuleik. En þegar krossin var lagður á hann eftir síðari hústrykinguna, var manneðli hans ofboðið. Hann örmagnaðist undir byrðinni. Mannfjöldin, sem fylgdi frelsaranum eftir, sá hversu þróttlaus og reikull gangur hans var, en enginn sýndi nokkur merki samúðar. Fólkið hætti hann og aðdyrti að því hann gat ekki borið krossin þunga. Aftur var krossin lagður á herðar honum og aftur féll hann örmagna til jarðar. Ofsækjendur hann sáu að honum var megn að bera byrði sína lengra. Þeir veltu fyrir sér hvert þeir gætu fengið til þess að bera þetta niðurlægjandi ok. Gyðingar gátu ekki gert það af því að þá myndu þeir sörgast og ekki geta haldið páskahátíðina. Jafnvel enginn af liðnum sem elti hann vildi leggja svo lágt að bera krossin. Í þessum svifum kemur útlendingur, Símon frá Kýrene, utan úr sveit og mætir mannfjöldanum. Hann heyri brigslin og ákvæðis orðin frá liðnum. Hann heyri fyrirlitningar reymin í orðunum. Víkiðu vegi fyrir gyðinga konungnum. Hann dokar við, furður lostin yfir því sem hann sér og þegar hann lætur í ljós meðengun er hann tekin með valdi og krossin lagður á herðar hans. Símon hafði heyrt Jesu getið. Synir hans trúðu á frelsaran en sjálfur var hann ekki lærisveinn. Krossburður Símonar til Golgata varð honum til blessunar
og hann var forsjóninni eilíflega þakkláttur fyrir hana. Hún var til þess að hann tók á sig kross Krists að eigin ákvörðun og bar þá byrði alla tíð með glöðu geði. Allmargar konur er í mannfjöldanum sem fylgir hinu saklausa til grimmdarlegra aftöku. Jesús víkur ekki úr huga þeirra. Sumir þeirra hafa séð hann áður. Sumar hafa borið til hann sína nánustu, sjúka og þjáða. Sumar þeirra hefur hann einni læknað og þær deila reynslu sinni hver með annari. Þær furða sig á hatri múksins á honum sem þeim er svo kær. Hjarta þeirra er að bresta af harmi og þrátt fyrir skrýðslætin og hatursróp presta og höfðingja draga þessa konur enga dul á meðvengun sína. Þegar Jesú hnígur niður örmagna undan þunga krossins, bresta þær í átakanlegan grát. Þetta var það eina sem Jesú veitti athygli. Þótt hann væri yfirkominn af þjáningu undir syndabyrði heimsins, var hann ekki ónæmi fyrir sorg annara. Hann leit á þessa konur mildur og fullur samúðar. Þær voru ekki fylgjendur hans. Hann vissi að þær kveinuðu ekki yfir honum af því að Guð hefði sent þeim hann heldur að mannlegri meðaumkun. Hann forsmáði ekki meðaumkun þeirra heldur vakti hún í brjósti hans dýpri meðaumkun með þeim Jerúsalem dætur. Sagði hann, grátið ekki yfir mér, en grátið yfir sjálfum yður og börnum yðar. Frá því sjónarsviði sem við honum blasti, leit hann fram til þess tíma er Jerúsalem yrði lögð í rúst. Í þeim hræðilegu hörmungum myndu margar þeirra sem nú grétu hans vegna farast ásamt börnum sínum. Frá falli Jerúsalem beindi Jesu hugsunu sínum til víðtækari dómstundar. Í eyðingu hinnar iðrunarlausu borgar sá hann táknum endanlega eyðileggingu sem yfir heiminn myndi koma. Hann sagði, þá munu menn segja við fjöllin, hrynjið yfir oss og við hálsana hyljið oss. Því að sé þetta gjört við hið græna tréð, hvað mun þá verða hið visna? Með græna trénu átti Jesú við sjálfan sig, hinn saklausa lausnara. Guð lét reiði sína á syndinni bitna á elskuðum syni sínum. Jesús skildi verða krossfestur fyrir syndir mannanna. Hvílíkar hörmungar myndu þá dynja yfir þá syndara sem ekki létu af syndum sínum. Allir iðrunarlausir og vantrúaðir myndu kynnast sorg og eymd meiri en orð fá lýst. Meðan mannfjöldans sem fylgdi frelsarana til Golgata voru margir sem hefðu hýlt hann með fagnandi hósanna hrópum og blaktandi pálmagreinum þegar hann reið sigrandi inn í Jerúsalem. En ófáir þeirra sem þá höfðu lofsungið hann af því að það þótti lofsvert að gera það voru nú einna háværastir þeirra sem hrópuðu. Krossfestið hann. Krossfestið hann. Þegar Kristur reiðin í Jerúsalem höfðu vonir lærisveinanna hafist upp úr öllu valdi. Þeir höfðu hópast sem þéttast að meistara sínum og fundist engin heiður meiri en að vera honum tengdir. Nú í niðurlægingu hans héldu þeir sig álengdar. Þeir voru harmistleiknir og beygðir af brostnum vonum. Pe bókstaflega sönnuðust nú orð Jesú. Á þessari nóttu munu þér allir hneykslast á mér því að ritað er ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast. Matteus 26:31. Á aftökustaðanum voru bandingjarnir reyrðir fastir við píningartólið. Ræningjarnir tveir brutust í höndum þeirra sem lögðu þá á krossin en Jesú veiti ekkert viðná. Móðir Jesú fylgdi syni sínum eftir til Golgata og naut stuðnings elskaða lærisveinsins Jóhannesar. Hún hafði séð hann örmagnast undir þunga krossins og þráði að leggja huggandi hönd undir sært höfuð hans og að baða enni hans sem áður fyrr hafði hvílt við brjóst hennar.
en þeim forréttindum var hún svipt. Ásamt lærisveininum ól hún enn þá von í brjósti að Jesu myndi sína mátt sinn og ganga óvinnum sínum úr greipum. En svo þyrmandi yfir hana aftur þegar hún myndist orða hans þegar hann sagði greinilega fyrir þau atvik sem nú voru að koma fram. Í angistafullir óvissu sá hún ráningjana bundna á krossana. Myndi hann, sem gefið hafði dauðanu líf, láta krossvesta sig? Myndi sonur Guðs láta svipta sig lífi á svo grimmilegan hátt? Yrði hún að gefa upp alla von að Jesú væri Messías? Yrði hún að horfa upp á smán hans og sorg án þess svo mikið sem að geta hughreist hann í þjáningunni? Hún sá hendur hans teygðar á krossin. Komið var með hamar og nagla og þegar þeir voru reknir gegnum viðkvæmt holdið nýstu hamarsökin lærisveinana innan að hjarta rótum og þeir báru móður Jesu meðvindalausa burt af þessu hróðarlega leiksviði. Af vörum frelsaran barst ekki eitt kvörtunar orð. Ásjóna hans var stillileg og heið en stórir svitadrópar drupu af enni hans. Engin líknarhönd var framrétt til að þurrka dauða döggina af andliti hans og engin nálægur sem mælti með einhvernar orð eða fullvisaði hann óbifanlega hollustu. Mannleg og hjarta hans til styrtar. Meðan hermennirnir voru að sinni skelfilegu iðju, bað Jesú fyrir óvinu sínum. Faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hugur hans hvarf frá eigin þjáningu að synd ofsækenda hans og þeim skelfilegu maklegu málagjöldum sem byðu þeirra. Engin bölvun var kölluð yfir þá sem misþyrmdu honum svo hrottalega. Engin hefnd var kölluð yfir presta og höfðingja sem hlökkuð yfir fullkomnun áforma sinna. Kristur aumkaði þá í fáfræði þeirra á sekt. Hann bar aðeins fram bænu fyrirgefningu þeim til handa. Því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Ef þeir hefðu vitað að þeir voru að leggja píslir á hann sem komin var til að frelsa sildugt mannkinn frá eilífri glötun, hefði gripið þá sjálfsásökun og skelving. En þekkingarleysi þeirra var þeim engin afsökun því að þeir áttu öðrum fremur þess kost á að þekkja Jesú og veita honum viðtöku sem frelsara. Sumir þeirra sáu synd sína síðar og endurfæddust. Sumir þeirra mundu með forherðingu sinni koma í veg fyrir að bæn Krists þeirra vegna yrði svarað. En engu að síður var áform Guðs að uppfyllast. Jesús var að ávinna sér rétt til að verða málsvari mannanna í návist föðurins. Þessi bæn Krists fyrir óvinum hans tók til alls heimsins. Hún snerti alla syndara sem uppi höfðu verið eða frammundu koma. Allt frá upphafi veraldar til endaloka tímans. Á öllum hvílir sektin fyrir krossfestingu sonar Guðs. Öllum boðin ókeypis fyrirgefning. Hver sem það vill getur öðlast frið við Guð og ert eilíft líf. Jafnskjótt og Jesu hafði verið neldur á tréð, lyftu því sterkir menn og stungu með miklu afli niður í grópið sem gert hafði verið fyrir það. Þetta var syni Guðs óbærilega kvalarfullt. Það útbjó Pílatus yfirskrift á hebresku, grísku og latínu og festi hana á krossin fyrir ofan höfuð Jesú. Þar var skráð Jesús frá Nazaret, konungur gyðinga. Þessi yfirskrift vakti gremju gyðinga. Í garði Pílatusar höfðu þeir hrópað, krossfestu hann. Við höfum engan konung nema keisaran. Jóhannes 19:15. Þeir höfðu lýst yfir því að hver sá sem viðurkenndi nokkurt annað konung væri landráðamaður. Yfirskrift Pílatusar var í fullu samræmi við fullyrðingar þeirra. Ekkert afbrot var nefnt annað en það að Jesú væri konungur gyðinga. Yfirskriftin var raunveruleg viðurkenning á samþykki gyðinga á stjórn Rómverja. Hún lýsti því að hver sem kynni að telja sig vera konung yfir Ísrael skildi af þeim talin dauða sekur. Prestarnir höfðu gengið lengra en þeir ætluðu.
Þegar þeir voru að ráða Krist banaráð hafði Kæfas talið heppilegt að einn maður dæi til að bjarga þjóðinni. Nú var flett ofan af hræsni þeirra. Til þess að fyrir koma Kristi hafði þeir verið fúsir að forna jafnvel tilveru þjóðar sinnar. Prestarnir sáu hvað þeir höfðu gert og báðu Pílatus að breyta yfir skriftinni. Þeir sögðu, skrifaðu ekki konungur gyðinga, heldur að hann hafi sagt, ég er konungur gyðinga. En Pílatus var reiður sjálfum sér fyrir ístöðuleysi sitt og hann fyrirleit innilega hina afbrýðisömu og slægu presta og höfðingja. Hann svaraði kuldalega, það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Æðri máttarvöldin Pílatus eða gyðingar höfðu ákveðið yfirskriftina yfir höfði Jesú. Fyrir forsjón Guðs skildi hún vekja hugsanir og rannsókn á ritningunum. Staðurinn, það sem Kristur var krossfestur, var í nánd við Jerúsalem og yfirskriftin, sem lýsti Jesú frá Nasaret Messías, myndi draga að sér athygli íbúana. Hún var lifandi sannleikur, festur á blað af hendi sem Guð hafði stýrt. Með þjáningu Krists á krossinum rætti spádómur. Mörgum öldum fyrir krossfestinguna hafði frelsarinn sagt fyrir þá meðferð sem hann myndi hljóta. Hann sagði, því að hundar umkringja mig, hópur illvirkja slær hringum mig, hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Ég get talið öll mín bein. Þeir horfa á að hafa mig að augna gamni. Þeir skipta með sér klæðum mínum og kasta hlutum kirtil minn. Sálmarnir 22:17-19. Spádómurinn klæði hans rættist án samráðs eða afskipta af hendi vina eða óvina hins krossfesta. Hermönnum, sem lögðu hann á krossin, voru gefin klæði hans. Kristur heyrði mennina karpa meðan þeir skiptu klæðum hans á milli sín. Kirtillinn var ofin í einu lagi og saumlaus og þeir sögðu, rífum hann ekki sundur, köstum heldur hlut hver skuli fá hann. Í öðrum spádómi hafði frelsarinn sagt, háðungin kemur hjarta mitt, svo að ég örvænti. Ég vonaði að einhver myndi sína meðengun, en þar var engin, og að einhverjum myndi hugga, en fann engan. Þeir fengu mér malurt til matar og við þorstanum gáu þeir mér vínsýru að drekka. Sálmarni 69:21-22. Leyfilegt var að gefa deyfandi drykk þeim sem liðu dauða á krossi til þess að draga úr kvölunum. Jesú var boðin slík deyfing en er hann hafði bragða drykkin hafnaði hann honum. Hann vildi ekki taka við neinu sem gerði hugsun hans óskýra. Trú hans á Guð yrði að vera staðföst. Það var eini styrkur hans. Yrði hugsun hans óskýr, væri það ávinningu fyrir Satan. Óvinnur Jesú svöluðu heift sinni á honum þar sem hann hékk á krossinum. Prestar, höfðingjar og skriftlærðir gengu í lið með múknum í að hæða og spotta hinn deyjandi frelsara. Við skýrnina og ummyndunina hafði hljómað rödd Guð sem lýsti Jesú son hans og enn hafði faðirinn talað rétt áður en hann var framseldur og vottað guðdóm hans. En nú var röddinn af himni þögnuð. Engin vitnisburður heyrðist í þágu Krists. Einn þoldi hann háð og lastmælgi vondra manna. Ef þú ert sonur Guðs, sögðu þeir, stíg niður á krossinum. Bjargi hann úr sjálfum sér, ef hann er Kristur Guðs, hinn útvaldi. Í óbyggðinni hafði freistarinn sagt, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessi verði að brauðum. Ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan af þakbrún musterisins. Matteus 4:3-6. Satan var þarna við krossin ásamt englum sínum í mannlegri mynd. Erki óvinurinn var þar með liðstyrk sinn, prestum og höfðingin til fulltingis. Kennara liðsins höfðu æst upp háfróðan skrílinn til að fella dóm yfir honum sem margir þeirra höfðu aldrei séð
fyrir en þeim var sagt að vitna gegn honum. Prestar, höfðingjar, farisear og forhertu líðurinn höfðu saminast gegn honum í djöfurlegum ofsa. Trúar leiðtogar tóku höndum saman við Satan og engla hans. Þeir voru verkfæri hans í þjáningu sinni og dauða komin heyrði Jesu hvert orð þegar prestarnir sögðu. Öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Hann konungur Ísraels. Stígi hann nú niður á krossinum. Þá skulum við trúa á hann. Kristur hefði getað stígið niður á krossinum, en sakir þess að hann vildi ekki bjarga sjálfum sér hefur syndarinn vonum fyrirgefningu og hilli hjá Guði. Í háðsglósum sínum frelsaran voru mennirnir sem töldu sig vera túlkendur spádómana að endurtaka sömu orðin sem andinn hafði sagt fyrir að þeir myndu viðhafa á þessari stundu. En í blindni sinni sáu þeir ekki að þeir voru að uppfylla spádóminn. Þeir sem háðslega mæltu þessi orð, hann treystir Guði. Nú ætti Guð að frelsa hann ef hann hefur mætur á honum. Eða sagði hann ekki, ég sonur Guðs. Gerðu sér síst grein fyrir því að vitnisburðu þeirra myndi hljóma allar aldir. En þó að orðin væru sögð til háðungar, eru þau til þess að menn rannsökuðu ritningarnar nákvæmar en nokkur sinni fyrr. Virtir menn heyrðu, leituðu, hugleitu og báðust fyrir. Sumur þeirra unnu sér ekki hvíldar fyrir en þeir með samanburði ritningarna skildu hvers eðlis ætlunarverk Krists var. Aldrei fyrr var þekkingin á Jesu jafn almenn og þegar hann hékk á krossinu. Inn í hjörtu margra sem voru sjónarvottar að krossfestingunni skein ljós sannleikans. Einn huggunargeisli barst til Jesu í kvölunum á krossinum. Það var bæn hins iðrandi ræningja. Báði mennirnir sem voru krossfestir með Jesu höfðu í fyrstu spottað hann og annar þeirra var í þjáningu sinni enn ósýpnari og meira ögrandi. Öðru máli gegnum félaga hans. Þessi maður var ekki forhertur afbrotamaður. Hann hafði látið afvegaleiðast í félagskap vondra manna en sök hans var minni en margra þeirra sem stóðu í námunda við krossin og atyrtu frelsaran. Hann hafði séð Jesu og heyrt til hans og látið sannfærast á kenningu hans en látið prestana og höfðingina snúa sér frá Jesu. Hann reyndi að kæfa sannfæringu sína og við það hafði hann sokkið æ dýpra í syndina eins hann var handtekinn og leiddur fyrir rétt sem glæpamaður og dæmdu til að deyja á krossi. Í dómhöllinni og á leiðinni til Golgata hafði hann verið samferða Jesu. Hann hafði heyrt Pílatus segja, ég finn enga sök hjá honum, Jóhannes 19:4. Hann hafði tekið eftir guðdónlegri reist hans og umkandi fyrirgefningu í garð kvalara sinna. Á krossinu sér hann hina mörgu og miklu trú og leiðtoga lastmæla og hæða drottin Jesu. Hann sér þá hrista höfuðið. Hann heyrir glæpa félaga sinn taka undir illmælgina. Ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfum þér og okkur. Meðal vegfarenda heyrði hann marga verja Jesu. Hann heyrir þá endur taka orð hans og segja frá verkum hans. Hann öðlast að nýju sannfæringu að hann sé Kristur. Hann snýð sér að félaga sínum og segir, hræðist þú ekki einu sinni Guð? Og ert þó undir sama dómi. Hinir deyjandi ræningjar hafa ekkert framar að óttast að mönnum. En að öðrum þeirra sækir svo sannfæring að til sé Guð sem honum ber að óttast. Framtíðar sín sem vekur honum ugg. Og nú syndum spilt æviskeið hans senn á enda runnið. Við erum það með réttu. Stynur hann og fáum maklega gjöld fyrir gjörðir okkar. En þessi hefur ekkert illt aðhafst. Nú einski spurt. Nú engar efasemdir, engar álasanir. Þegar ræningin var sakfældur fyrir afbrot sín, hafði vonleysi og örvænting gripið hann. En nú vakna hjá honum undarlegar, mildar hugsanir. Hann minnist alls þess sem hann hefur heyrt Jesu, hversu hann hefur læknað sjúka og fyrirgefi syndir. Hann hefur heyrt orð þeirra sem trúðu á Jesu og fylgdu honum grátandi.
Hann hefur séð og lesið áletrunina á höfði frelsarans. Hann hefur heyrt vegfarendur lesa hana, suma harmþrungna með titrandi vörum, aðra með flimtningum og háðsglósum. Heilagur andi upplýsir huga hans og smám saman tengist vitnisburðurinn saman, hlekkur við hlekk í Jesú, særðum, hættum og hangandi á krossinum. Sér hann Guðs lambið sem ber synd heimsins. Í röddinni blanda saman angist og von þegar hinn umkomulausa deyjandi sál varpar sér í faðm hins deyjandi frelsara. Jesú minnst þú mín, hrópar hann, þegar þú kemur í ríkið þitt. Svarsins þurfti ekki að bíða. Mildum hljóðfýðum rómi, fullum af kærleika, samúð og krafti sagði Jesú, Í dag, segi ég þér, þú skalt vera með mér í paradís. Allar löngu kvalastundirnar hafa lastmæli og háðsýrði glumið í eyrum Jesú. Meðan hann hangir á krossinum berast enn upp til hans háðsglósur og bölbænir. Með þrái hjarta hefur hann hlustað eftir einhverjum vitnisburði trúar frá lærisveinu sínum. Hann hefur aðeins heyrt hinn dapurleg orð. Við erum vonum að hann væri sá er leysa mynd í Ísrael. Hvílík hughristin það var því frelsaranum þegar deyjandi ræningin lét þannig í ljós trú sína og elsku. Forustumenn gyðinga afneita honum og jafnvel lærisveinarnir efast guðdóm hans. En aumkunna verður ræningin á mörkum lífs og dauða kallar Jesú drottin. Margir voru boðnir og búnir að kalla hann drottin þegar hann vann kraftaverk og eftir að hann reis úr gröf sinni. En enginn kannaðist við hann þegar hann hékk deyjandi á krossinum nema iðrunarfulli ræningin sem varð hólpin á 11. stundu. Fólki lagði við eyrun þegar ræningin kallaði Jesú drottin. Raddblær mannsins iðrunarfulla vakti athygli þess. Þeir sem höfðu verið að þrátta klæði Krists við undirstöðu krossins og kasta hlutum kirtil hans, dokuðu við til að hlusta. Fjark þeirra þagnaði. Með öndina í hálsinum lítu þeirra á Krist og byðu svarsins af deyjandi vörum hans. Þegar hann mælti fram fyrirheitið, var skýið dimma sem virtist umlíkja krossin, rofið af björtu, lifandi ljósi. Iðrunarfulla ræningjanum veittist fullkominn friður þess sem sáttur við Guð. Kristur var dýrlegur í niðurlægingu sinni. Hann, sem í allra augum virtist vera sigraður, var sigur vegari. Hann var viðurkendur sem syndberi. Menn geta haft vald yfir mannlegum líkama hans. Þeir geta gegnum stungið heilu og gagnaugu með þyrni koronu. Þeir geta flett hann klæðum og bitist skiptingu þeirra, en þeir geta ekki rænt hann valdinu til að fyrirgefa syndir. Í dauða sínum ber hann vitni eigin guðdóm og dýrð föðurins. Eyra hans ekki svo íþyngt að hann heyri ekki, armur hans heldur ekki svo skammur að hann nái ekki til að frelsa. Það er konunglegur réttur hans að frelsa til fulls alla sem koma til Guðs fyrir hann. Í dag segi ég þér, þú skalt vera með mér í paradís. Kristur sagði ekki að þjófurinn yrði með honum í paradís þann dag. Sjálfur fór hann ekki til paradísar á þeim degi. Hann svaf í gröfinni og upprisi morgninum sagði hann, ég ekki enn stígin upp til föður míns. Jóhannes 20:17. En á krossfestingardaginn, þegar hann virti sigraður og myrkri hulinn, gaf hann fyrirheitið. Í dag, meðan Kristur var að gefa upp öndina á krossinum, eins og illvirki fullvissar hann hinn umkunna verða syndara, þú skalt vera með mér í paradís. Illvirkjana, sem krossfestir voru með Jesú, festu þeir upp sinn til hvorra handar. Jesú í miðið. Það var gert að undirlagi prestana og höfðingjana. Kristur var festur upp á milli ræningjana
og átti það að sýna að hann væri mest í illvirki þeirra þriggja. Þannig rættist ritningin, hann var með illræðismönnum talin, Jesaja 53:12. En prestarnir skildu ekki til fulls merkingu athafnar sinnar. Alveg eins og Jesú var krossfestur í miðið, var kross hans settur í miðjan heim sem sokkin var í synd. Og fyrirgefningar orðin, sem beint var til hins iðrandi ræningja, tendruðu ljós sem skína mun til ystu endirmarka jarðar. Englarnir undruðust óendanlegan kærleika Jesú sem í sárustu þjáningu líkama og sálar hugsaði aðeins aðra og hvatt iðrandi sál til að trúa í niðurlægingu sinni hafði hann sem spámarður ávarpað dætur Jerúsalem. Sem prestur og málsvari hafði hann beðið föðurinn að fyrirgefa morðingjum sínum. Sem elskandi frelsari hafði hann fyrirgefið syndir iðrunarfulls ræningja. Þegar Jesú rendi augum yfir mannfjöldan í kringum sig, beindist athygli hans að einni mannesku. Við rætur krossins stóðu móðir hans og lærisveinninn Jóhannes hjá henni. Hún gat ekki afborið að vera fjarri syni sínum og þegar Jóhannes vissi að dauðastundin nálgaðist, leiddi hann hana aftur að krossinum. Á dauðastundinni minntist Kristur móður sinnar. Hann leit á harðrungna ásjónu hennar og síðan á Jóhannes og sagði, Kona, nú er hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveininn, nú er hún móðir þín. Jóhannes skildi orð Krists og breytti eftir þeim. Hann fór þegar með Maríu heim til sín og annaðist hann upp frá því með ástúð. Ó, miskunnsami, kærleiksríki frelsari. Mitt í öllum líkamlegum kvölum sínum og andlegri angist var hann umhyggju fyrir móður sinni. Fjármunni átti hann ekki til að tryggja henni lífsviðurværi. En hann var greiftur í hjarta Jóhannesar og hann fékk honum móður sína til varðveislu sem dýrmæta erðargjöf. Með því veitti hann henni það sem hún þarfnaðist umfram allt annað. Ástúðlega umönnun mann sem elskaði hana af því að hún elskaði Jesú. Og með því að taka við henni til helgrar umsjár fjall Jóhannesinni mikil blessun í skaut. Hún myndi hann stöðutt á sinn elskaða meistara. Fullkomið fordæmi, sonar kærleika Krist geislar með óskertri birtu gegnum mistur aldana. Í hartnær 3 áratugi hafði Jesú með daglegum störfum sínum hjálpað til að bera byrðar heimilisins. Og nú jafnvel í síðustu kvöl sinni gleymir hann ekki að sjá fyrir syrgjandi móður sinni sem nú var orðin ekkja. Sama hugarfar mun einkenna sérhvern lærisvein drottins. Þeir sem fylgja Kristi telja það hluta af trú sinni að virða foreldra sína og sjá þeim farborða. Frá hjartanu sem varveiti kærleika hans mun alla tíð streyma umhyggju ástú til foreldra. Og nú var drottinn dýrðarinnar að deyja til lausnar mannkyninu. Þegar Kristur fórnaði dýrmætu lífi sínu var það ekki sigur gleðin sem hélt honum uppi. Allt var þrúandi drungi. Það var ekki dauða ógnin sem fjakaði hann. Það var ekki kvöl og smán krossins sem olli ólýsanlegri þjáningu hans. Kristur var höfðingi þjáðra, en þjáning hans stafaði af vitundinu ílsku syndarinnar. Vitneskjanum að vegna kunnugleika síns og stöðurar umgengni við hið illa var maðurinn orðin blindur á ógn hennar og viðurstigð. Kristur sá hve djúft rætur syndin hafi fest í hjörtu manna, hve fáir myndu hafa vilja til að brjótast undan valdi hennar. Hann vissi að án hjálpar frá Guði hliti mannkynið að farast og hann sá aragrúa fólks glatast þó var yfirþrótanlegt hjálpræði staðið því til boða. Á herðar Krists, sem staðgengils okkar ábyrðamanns, voru lagðar misgjörður okkar allra. Hann var talinn afbrotamaður til þess að hann gæti frelsað okkur frá sakfellingu lögmálsins. Sekt hvers einasta afkomanda Adams lagðist á hjarta hans.
reiði Guðs yfir misgjörðum mannana, hinn hræðilega opinberu vanþóknunar hans á syndinni, fyllti sál sonar hans örvæntingu. Alla ævi sína hafði Kristur verið að auglýsa föllnum heimi fagnaða tíðindin um miskun föðurins og líknandi kærleika. Frelsun handa hinu mesta syndara var viðkvæði hans. En undir hræðilegri sektarbyrði sinni getur hann ekki séð líknandi ásjónu föðusins. Fjarvera guðlega rásjónu frá frelsaranum, þegar ángistin var mest, nýsti hjarta hans. Með sorg sem menn geta aldrei skilið til fulls. Svo mikil var kvöl að hann fann naumast til líkamleg sársauka. Með grimmilegum freistingum sínu nýsti Satan hjarta Jesu. Frelsarinn gat ekki séð gegnum hlið grafarinnar. Engin von leiddi honum fyrir sjónir sigur fyrir hans upp úr gröfunni eða lísti fyrir honum viðtöku fórnar hans hjá föðurnum. Hann óttaðist að syndin væri Guði svo andstyggileg að aðskilnaður þeirra yrði eilífur. Kristur þjáðist af samskonar angist og fjaka mun syndaran þegar miskunin annast ekki lengur meðalgöngu fyrir seka menn. Það var tilfinninginu syndina sem kallaði reiði föðurins yfir hann sem staðgengil mannana, sem gerði bikarinn sem hann drakk svo beiskan að hjarta sonar Guðs brast. Með undrun sáu englar örvæntingu og kvöl frelsarans. Herskarar himinsins hjúpuðu ásjónu sínar fyrir hinni skelfilegu sjón. Ómálga náttúran lýsti samúð sinni með hrjáðum og deyjandi höfundi sínum. Sólin neitaði að horfa upp á hið ægilega sjónarsvið. Bjartir geislar hennar ljómuðu yfir jörðinni hádegið en virtu svo skyndilega máðir burt. Þétt myrkur eins og líkkistu klæði umlykti krossinn. Og myrkur varð allt land til nóns. Skýringin var ekki sólmyrkvi og engar aðra náttúrulegar skýringar fundust á þessu myrkri sem var svart eins og að miðnætti þegar hvorki gæti tungs né stjarna. Þetta vor yfirnáttúrulegur vitnisburður af Guði gefin til staðfestingar trú komandi kynslóða. Í þessu niða myrkri var návist Guðs falinn. Hann gerir myrkrið að bústað sínum og dylur dýr sína mannlegum augum. Guð og heilagir englar hans voru hjá krossinum. Faðirinn var hjá syni sínum, þó var návist hans ekki opinberuð. Ef dýrð hans hefði leiftað fram úr skýinu, hefði sérhver mannlegur áhorfandi tortímst. Og að þessari skelfingar stund fékk Kristur ekki að njóta huggunar af návist föður síns. Hann tróð víðþröngina einn, og enginn kom honum til hjálpar. Í skjóli myrkursins huldi Guð síðustu mannlega kvöl sonar síns. Allir sem höfðu séð Kristi þjáningu hans höfðu sannfærst um guðdóm hans. Sú ásjóna gleymdist aldrei þeim mannlegu verum sem sáu hana. Eins og andlit Kains lýsti sekt hans sem morðingja opinberaði andlit Krist sakleysi, stillingu og góðvild, ímynd Guðs. En ákærendur hans vildu ekki gefa gaumað innsigli himinsins. Allar hinnar löngu kvalar stundir hafði háðskur skrýllinn starað á Krist. Nú var hann mildilega hulinn í mötli Guðs. Grafar þögn virtist hafa fallið yfir Golgata. Orlaus skelfing greip mannfjöldan sem stóð í kringum krossin. Böl bænir og lastmæli þögnuðu snögglega í miðjum setningum. Karlmenn, konur og börn vörpuðu sér til jarðar. Eldingar blossa leiftruðu öðru hverju frá skýinu og vörpuðu bjarma á krossin og hinn krossfesta frelsara. Prestar, höfðingjar, fræðimenn, böðlar og skrýllinn, allir töldu að tími hefndarinnar væri upprunnin. Eftir stundar bið kvísluðu einhverjir að nú myndi Jesús stíga niður á krossinum. Sumir reyndu að þreifa sig áfram til borgarinnar og börðu sér á brjósti með hræðslu ópum. Níundu stund létti myrkrinu af fólkinu en huldi ennþá frelsaran. Það var táknum þá kvöl og skelfingu sem íþyngdi hjarta hans. Ekkert auga megnaði að sjá gegnum myrkrið sem umlukti krossin og enginn sá í gegnum hið dýpra myrkur
sem umlykti þjáða sál Krists. Það var eins og reiði leiftrum væri varpað að honum þar sem hann hékk á krossinum. Þá kallaði Jesu hári röddu, Eli, Eli, lama sabachthani, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þegar hið ytra myrkur settist að frelsaranum, heyrðust margar raddir hrópa, hefnd himinsins er yfir honum. Reiði leiftri Guðs er skotið að honum af því hann þóttist vera sonur Guðs. Margir sem á hann trúðu heyrðu örvæntingar hróp hans. Vonin brást þeim. Ef Guð hefði yfirgefið Jesú, hverju gæti þá fylgjendur hans treyst? Þegar myrkrinu létti af þjökuðum anda Krists, vaknaði hann til vitundar líkamlega sársauka og hann sagði, mig þystir. Einn rómversku hermannanna snortin meðvenkun er hann sá þurrar varirnar, tók njarðarvött og stakk á reilstaf, dýfði honum í ílát með ediki og bauð Jesú. En prestarnir hættust að kvölum hans. Þegar myrkri lagðist yfir jörðina, hafði skelfing gripið þá. Þegar drógur skelfingu þeirra sótti aftur á þá hræðsla að Jesú kynnið að ganga þeim og greipum. Þeir hefðu rangtúlkað orð hans. Eli, Eli, lama, sabachthani. Með beisku háði og fyrirlitningu sögðu þeir, hann kallar á Elía. Þeir höfnuðu síðasta tækifærinu til að lina þjáningu hans. Sjáum til, sögðu þeir, hvort Elía kemur og bjarga honum. Flekklaus sonur Guðs hékk á krossinum, holt hans flakandi af svipuhöggum. Þessar hendur sem svo oft höfðu verið réttar fram til að blessa neldar á þverslána. Þessir fætur sem höfðu verið svo óþreytandi að ganga til kærleiksverka neldir fastir við tréð. Þetta konunglega höfuð sundur stungið af þyrni korununni. Þessar titrandi varir byggðar í kvala stunu og allt þetta sem hann þoldi. Blóðdroparnir sem hrundu af höfði hans, höndum hans, fótum hans, kvölin sem nýsti hold hans og ólýsanleg angistin sem fyllti sál hans af því að honum var ásjóna föðurins hulin. Allt þetta tala til sérhvers manns barns. Það er fyrir þig sem sonur Guðs tekur á sig byrðar sektarinnar. Fyrir þig hnekkir hann valdi dauðans og opnar hlið paradísar. Hann sem stilti reiðar öldurnar og gekk á hvítum földum þeirra. Hann sem fékk illa anda til að skjálfa og sjúkdóma til að flýja. Hann sem opnaði blind augu og kallaði hina dauðu til lífsins. Hann býður sjálfan sig fram til fortfarðingar vegna kærleika til þín. Hann, syndberinn, þolir reiði guðlegs réttlætis og verður syndin sjálf fyrir þína sök. Áhærvendirnir býðu endalokana í þögn. Sólin braust fram úr skýjum, en krossin var enn hulinn myrkri. Prestar og höfðingjar beindu sjónum sínum að Jerúsalem og sjá, hið dimma ský hafði lagst yfir borgina og sléttur Júdeu. Réttlæti sólin, ljós heimsins, var að svipta Jerúsalem sem fyrrum naut svo mikillar hylli geislum sínum. Brennandi leiftur af reiði Guðs beindust að henni dæmdu borg. Skyndilega létti myrkrinu á krossinum og með skærum tónum, líkt og hvellum lúðri, hrópaði Jesú, það er fullkomnað. Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Ljósum líkti krossin og ásjóna frelsarnas ljómaði af dýrð eins og sólin. Síðan hneigði hann höfuð sitt og gaf upp andan. Í hinu ægilega myrkri og að því að virtist yfirgefinna Guði hafði Kristur drukkið síðustu dreggjarnar úr bikar mannlegra reymdar. Á þessum skelfingar stundum hafði hann treyst á vitnisburðinum hylli föðurins sem fram að þessu hafði fallið honum í skaut. Hann þykkti lindisengun föður síns, hann skildi réttlæti hans, miskun hans, hinn mikla kærleika hans. Fyrir trú hvíldi hann í honum sem hann hafði unnið unun af að hlýða.
og um leið og hann í undirgefni fól sig Guði hvarf honum tilfinningin að hafa glatað hylli föður síns. Kristur var sigurvegari fyrir trú. Aldrei fyrr hafði jörðin orðin sjónarvottur slíkra atburða. Mannfjöldin stóð stjarfur og starði á frelsaran með öndina í hálsinum. Aftur lagðist myrkur yfir jörðina og menn heyrðu dimmar drunur eins og þrumur væru. Þá varð ofsalegur jarðskjálfti. Fólki féll hvað annað. Allt komst í uppnám og skelfing greip fólkið. Í fjöllum í kringum klofnuðu björg og hrundu með miklum skruðningum niður á jafnsléttu. Grafir opnuðust og hinir dauðu köstuðust upp úr grafhýsum sínum. Sköpunarverki virtist vera hrynja til grunna. Prestar, höfðingjar, böðlar og almenningur lagu ósjálfbjarga í duftinu, máttlausir í skelfingu. Þegar hið háa hrópast frá vörum Krists, það fullkomnað, voru prestar að þjóna í musterinu. Það var stund kvöld fórtfæringa. Lamb sem táknaði Krist hafði verið leitt í slátrunar. Klæddur táknrænum og fögrum skrúða stóðu presturinn með hnífinn reytan eins og Abraham þegar hann bjóst til að fórna sinni sínum. Fólki fylgdist með fullt eftirvæntingar en jörðin bifast og skelfur því að sjálfur drottinn nálgast. Með háum bresti rifnar fortjald musterisins ofanfrá og niður úr fyrir ósýnilegri hendi og opnar sjónum múksins þann stað sem áður fyrir var fullur af dýri Guðs. Á þessum stað hafði návist drottins haft samastað. Hér hafði Guð opinbera dýr sína yfir náðarstólnum. Engin annar en æðsti presturinn lyfti nokkur tíma fortjaldinu sem skildi þennan hluta frá öðrum hluta musterisins. Hann fór þangað inn einu sína ári til að friðþegja fyrir syndi liðsins. En nú hefur tjaldi rifnað í tvennt. Hið allra helgasta, hins jarneska helgidóms, er ekki lengur heilagt. Allt er í uppnámi. Presturinn er tilbúin að slátra fórna dýrinu, en hnífurinn fellur úr skjálfandi hendi hans og lambið forða sér. Fyrirmyndin hefur mætt eftirmynd sinni í dauða Guðssonar. Fórnin mikla hefur verið færð. Leiðin til hins helgasta hefur verið opnuð. Ný og lifandi leið er öllum opin. Syndugt og syrgjandi mannkinn þarf ekki lengur að bíða komu æðsta prestsins. Héðan í fráskildi frelsarinn þjóna sem æðsti prestur og málsvari á himni himnanna. Það var eins og lifandi rödd hefði ávarpað tilbyðjendurna. Nú er komin endir allra brennifórna og syndafórna. Sonur Guðs er komin samkvæmt orði sínu. Sjá ég er komin. Í bókinni er það ritað mig. Ég er komin til að gjöra þinn vilja, Guð minn. Hann gekk með eigið blóð, inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Hebreabréfi 10:7 og 9:11.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það svo oft sagt þegar alvarleg slys verða eða önnur óhöpp og áföllega sér stað í lífi fólks að þetta hlýtur að hafa átt að gera svona. Þetta voru örlög hans eða hennar. Örlög sem ekki urðu umflúin, segir fólk. Þetta hlýtur að hafa verið vilja Guðs og svo framvegis, segja menn oft og einat. Hörmuleg slys hafa orðið að undanförnu. Fólki blóma lífsins deyr skyndilega, stundum á svo vofveiflegan hátt að fólki hryllir við. Lítil saklaus börn deyja oft eftir mikla þjáningar. Getur það verið að dauði og þjáningar séu samkvæmt vilja Guðs? Getur það virkilega verið að almáttugu Guð vilji að fólk deyji eða líði óbærilega þjáningar? Getur það bara verið að sumum sé ætlað að deyja svona, eða þá einfaldlega að hverfa af sjónarsviðinu, já, bara einfaldlega vegna þess að þeim sé ætlaði þessi tími til þess. Eru við þá forlagatrúar? Forlagatrú er sú sannfæring sumra manna að örlög allra séu ákveðin fyrirfram og enginn getur breytt neinu þar um. Að sumum sé ætlaði þjást eða deyja ungir og svo framvegis. Forlagatrú getur tæplega flokkast undir kristna trúar sannfæringu, sem einmitt býður öllum sem vilja að meðtaka hjálpræði frelsarans, sem eilíft líf í ríki Guðs. Yfirlýsingin sem ég vék að hér í byrjun, þessi sem hljóðar eitthvað þessa leið, þetta hlýtur að hafa átt að gera svona, eða nú var hans tími komin og við því ekkert að segja. Ekkert athugavert við slík orð og viðhorf? Þeir sem vilja hafa fyrir því að kynna sér vilja Guðs í lífi okkar mannanna munu komast að raunum allt annað. Þeir munu uppgötva að vilja Guðs einmitt allt annar en að þjáningar og dauði bíði okkar. Við skulum fletta upp í Biblíunni og sjá hvað það sjálfur hefur að segja. Byrju til dæmis á þriðja Jóhannesarbréfinu, fyrsta kaflanum, og það eru vers 2-4. Reyndar fyrstu tvö versin eða annað versi segir: Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllum hlutum og þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel. Tilvitnun endar hér. Hér sjáum við að Guð vill okkur allt í besta. Hann vill okkur líði vel að við séum heil heilsu. En svo við snúum spurningunni við þessum sem ég myndist á áðan og segir til dæmis þetta: Þegar drukkin maður sest undir stýri bifreiðar og ekur síðan á fólk og veldur þannig dauða sumra og alvarlegra limlestinga annara, á þá að kenna Guði verknaðinn og afleiðingarnar? Því miður, þá vill það nokkuð oft gerast að fólk, jafnvel kristi og velmeinandi fólk, lætur í ljósi þá skoðun að allt gerist samkvæmt vilja Guðs. Nei og aftur nei. Þetta með slysin, með dauðan og áföllin og þjáningarnar, þetta ekki vilji Guðs. En slíkir hlutir gerast samt sem áður. En alls ekki vegna þess að Guð ætli fólki að líða slíka þjáningar. Fólk gleymi því að við búum í vondum heimi, sem jafnvel fer versnandi. Þar að segja þar til almáttugur Guð getur loks hafist handa við að hreinsa þennan heim af öllu því sem veldur sorg og dauða og þjáningum. Þegar syndin og afleiðingan hennar verða máðar burt fyrir fullt og allt að eilífu. Þjáningar og dauði byrjuðu í þessum heimi þegar fyrstu foreldra mannkynsins tóku þá örlagaríku ákvörðun að trúa frekar orðum Satans en orði Guðs. Þið getið lesið þetta allt saman í byrjunarköflu Biblíunar. En lesum örlítið brota þessu og þá vitna ég í fyrstu Mósebók, annan kapitula, það eru vers 16 og 17, en þar segir: Og drottinn Guð bauð manninum og sagði: Af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild. En af skilnistrénu góðs og íls mátt þú ekki eta. Því að jafnskjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja. Tilvinnin endar. En svo kom Satan skömmu síðar og sagði við þú hjónin. Vissulega munið þið ekki deyja. Já, hvor sagði sannleikan? Jú, það var Guð. Enda vill hann alls ekki að við líðum á neinn hátt og heldur ekki að við deyjum. En þannig er dauðin til komin sem afleiðing af gjörðum fyrstu foreldra okkar. Guð vill að við lifum í ljósi og sannleika því að þá getur hann tryggt okkur framtíð alla eilíð sem er þess virði að fórna einhverju fyrir, jafnvel mótlæti, jafnvel þjáningum, jafnvel dauða stund eða þar til drottinn kemur aftur og gerir alla hluti nýja. Sjáum til dæmis þessi orð og við lesum það í þriðja versinu og þetta er reyndar í þriðja bréfi Jóhannesar, fyrsta kafla og þriðja vers. Ég varð mjög glaður þegar bræður komu og báru vitni tryggð þína við sannleikan. Hversu þú lifir í sannleika? Ég hef enga meiri gleði en þá að heyra að börnin mín lifi í sannleikanum og tilvinnun endar. Hérna er sem sagt vilja Guðs líst og hans áhuga fyrir okkar hamingju og velferð. Hann vill að við höfum það gott og við líðum ekki í slíkt mótlæti sem þessi syndugi heimur býður upp á. En þessar hugsanir margra þess efnis að áföll, mótlæti, slys og ótímabæru dauði sé allt samkvæmt vilja og áformi Guðs alls ekki ný af nálinni. Sjáum til dæmis þessi orðaskipti sem áttu sér stað milli drottins Jesu Krists og áheyranda hans fyrir 2000 árum. Þá héldu margir að menn liðu á fullum mótlæti vegna þess að þeir væru meiri syndarar en annað fólk sem ekki þurfti að upplifa slíkar þjáningar. Sjáum viðbrögð drottins og nú lesum við í Lúkasi, það að segja Guðspjall Lúkasar, 13. kafla og það eru fyrstu 5 versin. Í sama mund komu einhverjir og sögðu honum frá Galíleu mönnunum að Pílatus hefði blandað blóði þeirra í fórni þeirra. Jesús mælti við þá, haldið þér að þessi Galíleu menn hafi verið meiri syndara en allir aðri Galíleu menn, fyrst þeir urðu að þola þetta? Nei, ég segi yður, en ef þér gjörðu ekki yðrun, munu þér allir farast eins. Eða þeir átján sem turnin féll yfir í Sílóam og varða bana, haldið þér að þeir hafi verið sekar en allir þeir menn sem í Jerusalem búa? Nei, segja yður, en ef þér gjörði ekki yðrun, munu þér allir farast eins, tilvinnin endan. Nei og aftur nei, þessir menn sem liðu þjáningar og dauða höfðu ekkert gert til að eiga þetta skilið umfram annað fólk. Fólk Guðs sem augljóst að lifðu í sannleikanum og í ljósi himinsins og örugglega verða þegnar eilífð í ríki Guðs, þurftu margir hverjir að líða mikið fyrir það eitt að vera gott fólk, að vera fólk Guðs, að trúa eins og Guð bauð þeim að trúa. Sjáu til dæmis þetta í Hebreabréfinu í 11. kapitula og ég ætla að lesa þar frá 35. vessi. Aðrir voru pyndaðir og þáu ekki lausn til þess að þeir öðluðust betri upprisu. Aðrir urðu að sæta háðsirðum og húðstrókum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Þeir voru grýttir, sagaði í sundur, höfnir með sverði. Þeir ráfuðu í gærum og geitskinum, allsvana, aðþrengdir og illa haldnir. Og ekki átti heimurinn slíka menn skili. Þeir reikuðu óbyggðir og fjöll og héldust við í hellum og gjótum. En þó að allir þessi menn fengju góða vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheitið. Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir ekki fullkomnir verða og tilvinnunin endar. Hér eru lýsingar á því hvernig fari var með Marta fólki Guðs hér áður fyrr. skelfilegar þjáningar og ömulegar lýsingar. En ef til vill eru það að nokkrar yfirlýsingar í Biblíunni, eins og til dæmis þegar vitnað er þar í orð Jesu Krists, sem menn hafa miskili, sem hafa komið ýmsum til að ætla að þjáningar og dauði séu einmitt samkvæmt vilja Guðs. Við skulum komast á raunum manna. Lesum nú í Markúsar Guðspjalli í 8. kafla og ég ætla að lesa þar vers 31. Þá tók hann að kenna þeim. Mannssonurinn á að líða. Honum mun útskúfað verða af öldungum, aðstuprestum og fræðimönnum, hann mun lífláttinn en upprísa eftir 3 daga. Þannig enda tilvitninni. Hér er þess getið að mannssonurinn á margt að líða. Þeir sem hafa ekki kynnt sér boðskap Biblíunnar í samhengi líta ef til vill á þetta orðalag, þessa yfirlýsingu á að líða, að þetta sé samkvæmt vilja Guðs, þegar svo er einmitt alls ekki. Hins vegar er hér áttu við með slíku orðalagi að samkvæmt spádómi Biblíunnar á drottinn að líða af völdum syndur að manna. Það er aðeins þannig sem hann átti að líða, þar að segja, að samkvæmt spátómunum mun hann líða. Hér er vikið að alvisku Guðs þar sem hann sér fyrirfram hvað muni gerast, en alls ekki að hann vilji að slíkir hlutir gerist. Þessum má alls ekki rugla saman. Slíkar orðatiltektir er að finna víða í ritningunum, en er þá alltaf átt við að spátómar Guðs hljóti að rætast. Þó að Guð segi fyrirfram að eitthvað muni gerast í framtíðinni er ekki þar með sagt að væntalegur atburður gerist samkvæmt vilja Guðs þegar að rætist. Þetta er augljóst af þessum orðum í Markúsar Guðspjalli, 9. kafla og ég les 12. versi sem segir þannig. En hvernig er ritað mannssoni? Á hann ekki margt að líða og smáður verða? Þannig að við sjáum að þessum orðum að Guð sér inn í framtíðina, hann sér hvernig sonurinn yrði meðhandlaður, hann lætur þjóna sína spámennina sem uppi voru löngu fyrir daga, jarfista daga Jesu Krists, skrásetja þetta, svo að þegar það gerðist þá gætu við vita Guð hafi sagt þetta myndi gerast. En þetta þýðir ekki það að Guð hafi viljað að þetta gerðist þannig. Sjálfur frelsarinn hefði geta dáið fyrir syndir okkar og þá dáið í örmum okkar og notið umhyggju og elsku okkar syndarana. En mennirnir, syndugir og grimmir fóru með hann svona. Þetta sá Guð fyrirfram og yfirlýsingin að hann á að líða skýrskotar eingöngu til þeirra spátóma sem höfðu sagt að það myndi gerast. Svo er það til dæmis hérna í Matteusar Guðspjalli 14. kafla og 10. versi. Það er samt frá því að Herodes, hann sendi í fangelsið og lét hálshöggva Jóhannes þar. Svo ég vitni í þennan texta. Hann lét hálshöggva Jóhannes þar. Þeir sem eru forlega trúar munu þá telja víst að Jóhannes skýrari hafi verið hálshöggvin samkvæmt vilja Guðs. En sjálfu drottin lýstu því yfir að Jóhannes skýrari væri hátt skrifaður á himni ef marka má eftirfarandi orð. Það sem hann lýsi því yfir í Matteusar Guðspjalli í 11. kafla og 11. versi, sannlega segi yður, enginn er sá á konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari, en hinn minnsti í himnaríki er honum meiri. Og tilvitnunin endar. Og þó var hann hálshöggvin. Þrátt fyrir að Jóhannes væri yfirlýstur þjónn Guðs. Nei, slíkur verknaður er ekki samkvæmt áformi Guðs, heldur er þessi verknaður ljót afleiðing syndarinnar. Fólk Guðs þarf að líða í vondum heimi. Ef við förum yfir í annað Pétursbréfið í 3. kafla og lesum 9. versið, þá segir þar þetta. Ekki eru drottinn seinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindur við yður, þar er hann vill ekki að neinir glatist. heldur að allir komist til iðrunar. Hér er því sterklega lýst yfir að Guð vill alls ekki neini glatist. Hann býður eftir því að fleiri komist til iðrunar áður en hann hefst handa að skapa nýjan og réttlátan heim. Slíkt viðhorf og slík viðleitni Guðs getur engan veginn kallast forlagatrú, en það ákveður hann ekki fyrirfram hverjir eigi að lifa og hverjir skulu deyja, eða hverjir skulu þjást og hverjir lifi þrautir og í velsæld alla ævi. Það setur það líka í vald hvers og eins, hvort hann eða hún vilji þiggja eilíft hjálpræði himinsins. Allir hafa frelsi til þess að meðtaka eða hafna boði í Guðs. Innan skams mun drottinn koma aftur og hefjast handa að skapa okkur nýjan heim, þá sem engar þjáningar eða dauði koma við sögu. Og hann er þegar byrjar að undirbúa dásamleg heimkynni fyrir okkur eins og augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu Jesu Krists. Og við finnum þetta í Jóhannes guðspjalli í 14. kafla, við ætla að lesa fyrstu 4 versin. Hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt að ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég er farið burt og hef búið eða stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer, þekki þér. Þetta eru orð drottins. Og svo lofar Guð okkur yndislegri framtíð í þessum eilíðar heimkynum sem okkur standa til boða. Þetta geta allir sem vilja, fengið að njóta eilíð, sama hver örlög þeirra kunna að verða hér í þessu lífi. Með öðrum orðum, Guð vill að allir lifi að eilífu, hraust heilsu og njóti gleði og hamingi. Það er þetta sem hann hefur ákveðið að allir, og ég segi aftur, að allir njóti alla eilíf. En hann þvingar enga. Enda setur hann valið í okkar hendur. Hvað viljum við? En umfram allt, kjósum Krist og þá er framtíð okkar tryggð alla eilíf og þá skiptir engu máli hvað við höfum þurft að líða hér eða hversu ungu voru þau deyjum og svo framvegis. Í opinbrunabókinni 21. kafla og vers 3-4 segir: Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim og Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til, hið fyrra er farið. Þessi tilvitnun er á enda. Já, Guð er góður Guð og mjög svo kærleiksríkur. Hann vill þér aðeins allt hið besta. Hann vill að þér vegni vel hér á jörðinni núna og alla tíð. Og hann hefur í almætti sínu gert það mögulegt að þú getur lifað hjá honum eilíflega. Hvað vilt þú gera með þetta áform Guðs þér til handa? Og skipti þó engu máli hvert hlutskipti okkar kann að vera hér í syndum heimi. Innan skams mun Guð innleiða aðra veröld, annan heim, þar sem við getum notið velsaldar og hreysti, líkamlega hreysti og gleði og hamingju alla eilíf. Nei, við erum ekki forlega trúar, en í vondum heimi sem mun vara enn skamma stund, þá setur Kristið fólk allt sitt traust á drottinn Jesum Krist og hjálpræði hans okkur til handa.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er út var boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eftirfarandi erindi samið af Guðmundi Ólafssyni sem doktor í guðfræði og gamla testamentis fræðum. En hann nú búsettur í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Greinin fyrirgefðu hefst á þessum orðum. Tvær konur sátu í forsal réttarins. Báðar höfðu orðið fyrir áfalli af sama glæpnum. Jenny var móðir 19 ára stúlku sem systursonur hinnar konunnar hafði kyrkt og falið undir gólffjölunum í herbergi hennar vegna þess að hún var ekki reiðubúin að heit bindast honum. Þegar Jenny komst að því hver hinn konan var, gekk hún rakleitt til hennar, faðmaði hana að sér og spurði, hvernig hefur þú það? Hvernig líður þér? Þetta kom mjög flatt upp á frænkuna, því hún endurtók þetta á hverjum degi réttarhaldana. Hún hafði aldrei búist við einu slíku. Í blaðaviðtali einu sagði hún, Ef þessi kona getur fyrirgefið á þessu stigi málsins, þá verð ég að læra að fyrirgefa líka. Ég gat ekki hugsa mér að fyrirgefa Jóhanni systur sinni mínum, en hér var móðir Rakelar og hún gat fyrirgefið. Það var besta jólagjöfin sem ég gat hugsa mér. Fyrirgefðu. Allir þekkja þetta orð. En þó það sé svo algengt eru fæstir sem skilja merkingu þess. Oftast tengjum við það því að gleyma eða þá að við tengjum það sakaruppgjöf eða afnámi refsingar. Þar sem við erum mannverur, þá eigum við erfitt með að gleyma því sem við megum eða ættum að gleyma. Þar sem sakaruppgjöf í verkahring dómsvaldsins og við njótum þess að borga fyrir okkur. Eðlilegt að margir segi að þeir geti ekki fyrirgefið. Spurningin sem mætir okkur þessi. Hvað þá fyrirgefning? Tveir feðgar stóðu út í náttúrunni og virtu fyrir sér klettabelti framundan. Hátt uppi á klettasillu sat Arnar móðir með unga sínum en umönnun hennar virtist vera frekar harkaleg því að eftir nokkra stimpingar hratt móðurinn unganum fram af sillinni. Ungin baðað út vængjunum í ofvæni, en það dugði ekki. Hann féll neðar og neðar, alltaf 30 metra, meðan móðuri fylgdist náið með. Skyndilega stakk móðuri sér undir ungan með útbreidda vængi og lét ungan lenda á baki sér. Hún flög síðan með hann aftur upp á sillina. Við getum ímyndað okkur hvernig unganum var innabrjóst. Hvernig gat mamma verið svona vond við mig? En það var gott að hún kom á síðasta augnabliki. Eftir smá hvíld endurtók móðurinn þetta nokkru sinnum. Stundum féll unginn alltaf 50 metra áður móðurinn kom til bjargar. Vissulega harkaleg aðferð en nauðsileg til að kenna unganum að fljúga og að verða sjálfsbjarga. Við fyrstu sýn virðist lítið samband milli þessara tveggja frásagna en svo síðari notuð samskipti Guðs og barna hans. Eftir að hafa leist Ísraels þjóðina úr ánauð í Egyptalandi sagði Guð við fólkið. Þið hafi séð hvað ég hefi gert í Egyptum og borið ykkur á Arnarvængum, svo segir við annari Mósebók 19:4. Og aftur segir, eins og örn sem vekur upp hreiður sitt og svífur yfir unga sínum, svo útbreyti hann vængi sína, tók hann upp og bar hann á flugfjöðrum sínum, samanber 5. Mósebók 32:11. Á öðrum stað er umhyggju Guðs líkt við föður sem ber barn sitt, 5. Mósebók 1.31. Þar er mynd sem felur í sér umönnun, augun, forsjá og vernd. Einhver kann að spyrja hvað hefur þetta að gera með fyrirgefningu? Svarið er einfalt. Allt. Því þetta er grundvallar mynd Biblíunar af fyrirgefningu. Frummerking hebreska orðsins sem er þýtt að fyrirgefa í Gamla testamentinu er að bera, að lyfta upp, að styðja og að sjá fyrir. Þetta stingur mjög í stúf við venjulega skilningu okkar á fyrirgefningu. Yfirleitt tengjum við fyrirgefningu því að gleyma rangindum eða sleppa hinum seka við hegningu. Samkvæmt skilningi ritningarinnar er samt hvortvekja rangt. Þegar Móse bað Guðum að fyrirgefa líðinum, þegar hann hafði hafnað Guði sem leiðtoga sínum, sagði Guð, ég hef fyrirgefið þeim samkvæmt orði þínu, samanber 4. Mósebók 14.20. Jafnframt sór hann þess eið að allir sem höfðu gert uppreist gegn honum í eyðimörkinni myndu deyja, áður en þeir næðu fram til fyrirheitna landsins. En það var næstu 40 árum síðar. Við spyrjum því réttilega, í hverju fólst þá fyrirgefning Guðs ef hann hvorki gleymdi misgjörð þeirra eða leysti þá undan afleiðingunum? Frásögnin bendir á að Guð hélt áfram að vera með þeim á leiðinni gegnum auðnina og sjá þeim fyrir öllu þörfum þeirra eins og áður. Hann lét ekki rangindi þeirra hafa áhrif á eða hindra sig í samskiptu sínu við þá. Það sem ruglar okkur er að við blöndum saman stundar afleiðingum og endanlegum afleiðingum. Þær fara ekki alltaf saman. Þegar Móse braut af sér í eyðimörkinni, sagði Guð að hann fengi ekki að koma inn í fyrirheitna landi. En samkvæmt Nýja testamentinu er hann þegar á himnum. Hann varð að taka út stundarrefsingu fyrir afbrot sitt, þó að Guð fyrirgæfi honum. Stundarrefsing þýðir ekki skort á fyrirgefningu. Og það að stundarrefsing er ekki til staðar, þýðir ekki að einstaklingurinn hafi hlotið fyrirgefningu. Fyrirgefning og afleiðingar afbrota eru ekki endilega í orsaka samhengi hvert við annað. Á þessum grundvelli býður Guðs og Mósi að bera líðin í faðmi sér, eins og barnfóstra eða móðir ber brjóstmilking í faðmi sér, samanber 4. Mósebók 11.12. Hvernig ber móðir brjóstabarn á brjósti? Ég þekki aðeins eina leið, sem allar mæður þekkja. Þetta er kjarni fyrirgefningarinnar, kjærleiki og umönnun í verki. Fyrirgefning er ekki háð verðleika afbrotamannsins, heldur því hver sá er sem fyrirgefur. Fyrirgefning er hvorki falin í gleymsku afbrotsins, synda afsali, né afneitun afbrotsins. Hún er ekki heldur endilega fólkin í afnámi refsingarinnar. Fyrirgefning er ákveðin að varanleg afstaða eða hugafar sem birtist í kærleiksríku umhyggju fyrir þeim sem hefur brotið af sér. Það er einmitt það sem Jesús átti við þegar hann sagði Pétri að hann ætti að fyrirgefa 70 sinnum 7. Fyrirgefning felur í sér að fyrirgefandinn er til staðar fyrir þann seka, jafnvel meðan hann eða hún er að taka út refsingu fyrir misgjörði sínar. Hún, þar að segja fyrirgefningin, er fúsleiki til að styrkja og styðja hinn brotlega á hvern þann hátt sem hann eða hún þarfnast. Hún krefst ekki að afbrotinu sé gleymt, heldur að spurningin hvað gerir þú við það sem þú manst. Fyrirgefning felst í að leyfa ekki rangindinum að eyðileggja samband þitt við hinn seka. Hún er ekki viðskipti sem byggjast á greiðslu eða eftirgjöf skuldar. Heldur er hún virk persónutengsl þar sem fyrirgefandi leitast við að hjálpa þeim sem hefur orðið eitthvað á. Af því að honum er umhugað hann eða hana sem persónu. Þetta var það sem knúði Jenny, móður Rakelar, til að fyrirgefa Jóhanni og skrifa honum í fangelsinu. Frænka hans vildi helst afskrifa hann úr lífi sínu til að smitast ekki á glæp hans. En Jenny sagði, ef við eru bitur og reið og leitast við að hefna okkar, erum við einungis að skemma fyrir okkur sjálfum. Þannig fór fyrir póstmanninum sem var sektaður 25 krónur af lögreglu konu að hans áliti ranglega og þá voru 30 ár síðan. Hann gat ekki fjarlægt þá úr huga sínum, heldur sendi nafnlaus og hatusfull jólakort í 30 ár til lögreglu konunnar sem sektaði hann. Líf hans var biturt og hún varð að leita læknis. Í blaðaviðtali segir Jenny, Kristin fyrirgefning er ekki eitthvað sem þú gerir af því að Biblían eða Jesús segja þér að fyrirgefa, heldur vegna þess að hún virkar í daglegu lífi. Ef við getum byrjað að ganga braut fyrirgefningarinnar, getum við byrjað að endurreisa líf okkar sjálfra og allir umhverfis okkur geta gert hið sama. Þess vegna segir postulinn Páll, berið hver annars byrðar og uppfyllið þannig lögmál Krists.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Komið í sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Malmqvist og ég að lesa úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Hér verður lesin áttundu kafli sem ber yfirskriftina Fyrirgefning kostar ekki lítið. Hvað segirðu þegar einhver biður þig að fyrirgefa rangsleitni? Segirðu, æ, það ekkert að fyrirgefa, eða gleymdu því það var ekkert, eða ég tók ekki eins og eftir því. Eru þetta tilfinningar sem við vekjum hjá fólki þegar það biður okkur fyrirgefningar? Ef til vill hefur það grátið undir byrði sektarvitundarinnar og þegar það kemur til okkar til að fá fyrirgefningu setjum við okkur á háan hest. Ég er svo stór og göfugur og svo fullkomin að ekkir sem þú gerir geti sært mig. Ég tók ekki eins og eftir því. Og sannleikurinn er þó sá að okkur hefur sviðið og gramist vikum saman það sem gert frá hluta okkar. Hversu óeinlega getum við orðið? Takið eftir, syndin særir, rangindi sem við beitum aðra særa, látt ekki eins og svo sé ekki. Jesús hefur aldrei sagt eða ég vil gefið í skyn að syndin særi ekki. Hún gerir það. Hún særir átakanlega. Hjarta Jesú blæðir af sásauka hverra rangsleitni. Hann segir aldrei að það særi ekki. Hann segir aðeins að hann sé fús til að bera þjáninguna sjálfur. Í því er fyrirgefningin fólkin, jafnvel okkar á milli. Hún er skiptilutur. Hún táknar að við séum fús til að bera þjáninguna sjálf. Höfum við gert of lítið úr fyrirgefningunni? Höfum við ekki skilið hvað í fyrirgefningu felst? Ég veit það, við lásum orð Jóhannes apostula, ef við er játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannes bréf, fyrsti kafli og níunda vers. Og þetta virðist svo einfalt, svo auðvelt, bara biðja og þú færð fyrirgefningu. En er það allt og sum? Við munum aldrei skilja hvað fyrirgefning er fyrir en við skiljum hvað hún kostar. Fyrirgefning er það dýrast í alheiminum. Hún kostaði lífsblóð sonar Guðs. Engin leið var önnur til þess að við getum öðlast fyrirgefningu. Svo sagði postulinn Páll, eigi fæst fyrirgefning án útællingar blóðs. Hebreabréfi 9. kafli 22. vers. Ímyndið ykkur. Án blóðs Jesú hefði aldrei verið unnt að fyrirgefa eina einustu synd. Við lesum þann sið að fórna lambi í Ísrael hinu fórna og við vitum að slátrun saklaus lambs benti fram til þess dags þegar Jesú lamb Guðs mundi gefa líf sitt fyrir syndir okkar. Og við segjum, en hvað það gleður mig að við þurfum ekki að færa fórnir nú á dögum. Það gleður mig að þegar við syndgum þurfum við aðeins að fara til Jesú og segja Drottinn, fyrirgef mér. En það er ekki alveg svona. Minnist þessa. Eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs og það segir Páll, ekki Mósi. Það er í Nýja testamentinu. Fyrirgefning er ekki eins konar löggerningur þar sem Guð skuldbindur sig til að fyrirgefa okkur ef ákveðin orð eru sögð. Við getum ekki öðlast fyrirgefningu gegnum orð okkar, gegnum játningar okkar, hversu oft og alvarlega sem við endurtökum þær. Við getum ekki keypt hana. Við getum ekki samið hana. Við getum aðeins beðið að meðtaka hana. Þá dýrustu gjöf sem til er af því að Jesú, hann dó í okkar stað. Það er engin önnur leið til. Aðeins blóð Jesú getur gert okkur hrein. Aðeins blóð Jesú getur þvegið burt syndir okkar. Aðeins blóð Jesú getur læknað sekt okkar. Eigi fæst fyrirgefning án blóðs. Við verðum líka að færa fórn, engu síður en fólki sem uppi var fyrir krossfestinguna. Ekki á efnislegu altari. Það er nokkuð sem gerist í djúpum hjartans og það verður að gerast. Við verðum líka að færa fórn. En í okkar tilfelli er hið blæðandi fórnardýr ekki saklaust lamb. Það er sjálfur sonur Guðs. Og alveg eins og syndarinn á dögum Móse varð að slátra lambi eigin höndum
Eins verður þú og ég að skilja að við tókum persónulega þátt í lífláti drottins, alveg eins bókstaflega og þó við hefðum rekið naglana sjálf. Ertu farin að skilja hversu banvæn syndin er og hvað hún gerði við drottin? Syndin verður að hafa fórn og Jesús bauð sig fram. Hann bauðst til að vera lambið, þess vegna kom hann. Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann biður í garðinum þessa síðustu nótt. Hinn ægilega stundar upprunnin, hersveitir óvina Guðs, Satan og her hans, sækja ofsalega að Jesú. Bara ef þeir gætu nú, meðan mannlegur veikleiki ásækir hann, fengið hann til uppgjafar í baráttunni ef hann bara vildi láta okkur áhugalösa mennina deyja fyrir eigin syndir, ef hann aðeins vildi hætta við áform sitt að bjarga mönnunum. Það er von óvinarins. Það er næstum óyfirstíganleg freisting og gleymi því aldrei. Jesús hafði tekið á sig mannlegt eðli. Hann hefði geta látið undan og hann hefði geta brugðist. Glatað mannkinn lá á vogarskálinni. Yrði allt mannkinnið að farast. Myndi sonur Guðs fara aftur til himna í dýrðarskýi og láta mönnunum eftir örlög sem þeir höfðu til unnið. Nei, hann var lambið. Hann hefði geta lostið þá sem hann tóku hann til döðs, en hann gerði það ekki. Fylgist með honum frammi fyrir Pílatusi meðan hann þolir sömu smán og ótíndur afbrotamaður. Horfið á hann þóla grimmilegar háðsglósu smámenna án þess að svara einu orði af því að hann er lambið. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann lætur þá negla sig á kross án þess að mótmæla. Virðið hann fyrir ykkur þegar að miskunnarlausi menn kalla til sonar Guðs sem þjáist bjargaði sjálfin þér ef þú getur. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann þolir myrkra stundirnar meðan hann þolir hinn hræðilega aðskilna frá föður sínum af því að hann er lambið. Sem hið kvalda lamb verður hann að bera hinna kremjandi byrði af synd heimsins og sérstaklega þinni synd og minni. Getum við nokkur tíman tekið vægt á fyrirgefningu oftar, nú þegar við sjáum hvað hún kostar. Getum við nokkur tíman oftar fyrirgefið hvert öðru eins og ekkert væri. Syndin særir og fyrirgefningin er, ég endurtek það, skiptiathöfn, jafnvel okkar á milli. Það þýðir að við erum fús til að taka á okkur sársaukan sjálf. Það er aðferðin við að fyrirgefa. Ef við viljum að Guð fyrirgefi okkur og hverjum okkar er ekki fyrirgefningar þörf. Hvert okkar hefur efni á að neita bróður fyrirgefningu og brenna þar með brúna sem við verðum að ganga sjálf yfir. Í hvert skipti sem við höfum yfir faðvorið segjum við fyrirgef oss vora skuldir svo sem Vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum. Þeir vitna í Matthús 7. kafla 12. vers. Svo sem vér og fyrirgefum á sama hátt. Fyrirgefðu okkur á sama hátt og við fyrirgefum öðrum. Hvernig dirfumst við að segja þessi orð? Ef við erum ekki fús til að fyrirgefa öðrum, ef einhver staðar er einhver sem við höfum ekki fyrirgefið, Jesús skildi engan vafa eftir hvað hann átti við. Hann sagði, ef þér fyrirgefið mönnunum misgjörður þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar heldur ekki fyrirgefa misgjörður yðar. Matthús 7. kafli, vers 14 og 15. Við eigum drottni gífurlega mikla skuld að gjalda, skuld sem er of stór til þess að hún verði metin. Er okkur ljóst að með samskiptum okkar við aðra, neitun okkar að fyrirgefa, erum við í rauninni að biðja Guð að svifta okkur fyrirgefningu sinni og skilja okkur eftir án vonar. Báðum við hann ekki, höfðum við ekki 100 sinnum beðan að fyrirgefa okkur svo sem vér fyrirgefum öðrum. Erum við farin að skilja fyrirgefningu? Hversu mikið hún kostar og hversu mjög við þörnumst hennar
og hversu fús Guð er til að fyrirgefa. Hér kynni einhver að segja, þú veist ekki hvers konar syndari ég er. Hvernig fer ef mín skuld er of stór til að fyrirgefa hana? Getur Guð fyrirgefið mínar syndir, jafnvel mínar? Já, jafnvel þínar, jafnvel mínar. Hann segir, þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Og Jesús segir, þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37. Segið mér, haldið þið að Jesús myndi borga gjaldi sem hann galt til að gera fyrirgefninguna mögulega og síðan vísa þér frá? Aldrei. En einhver segir, af hverju gat hann ekki bara fyrirgefið? Af hverju þurfti hann að deyja? Framkvæmdastjóri hjá stóru fyrirtæki sagði, starfsmenn mínir gera stundum eitthvað, brjóta eitthvað og ég bara fyrirgef þeim. Og síðan bætti hann við, ert þú að segja mér að ég geti gert nokkuð annað sem Guð getur ekki gert? Við gleymum því hvar sem synd er þar verður að vera endurgjald. Setjum svo að lítill sonur þinn sé að leika sér og hann reki sig á dýran lampa og brjóti hann. Hann segir, pappi, mér þykir þetta leiðinlegt og þú segir, þetta er í lagi sonur, ég fyrirgef þér og málið er úr sögunni. Af hverju getur ekki Guð farið eins að? En býðum við, hver borgar lampan? Eða setjum svo að einhver takja ræja þig og það En býðum við, hver borgar lampan? Eða setjum svo að einhver takja ræja þig og það skaði álit þitt, svo verður hún ljóst hvað hann hefur gert

honum og þola þjónin sjálfur. Fyrir nokkrum árum kom fyrir atvik í dómsal sem hjálpar okkur til að skilja hvernig Guð bregst við syndinni. Ung kona var kærð fyrir ofhraðan akstur og færð fyrir dómara. Dómarinn las kæruna og spurði, sek eða ekki sek? Hún svaraði, sek. Dómarinn sló niður hamrinum og sektaði hana 100 sterlingspund. En síðan stóð dómarinn upp og fór úr dómarakápunni. Hann gekk fram fyrir og borgaði sektina. Hann var faðir hennar. Af hverju sagði dómarinn ekki aðeins við dóttur sína að þú hefur brotið lög en ég elska þig svo mikið að ég fyrirgef þér? Hann gat það ekki. Þar að segja hann gat ekki gert það og jafnframt verið góður dómari, réttlátur dómari. Lögunum verður að framfylgja en sektina gat hann sjálfur greitt. Eins er það með Guð. Lög himinsins hafa verið brotin og sektin fyrir að brjóta þau er ekki 100 sterlingspund. Hún er dauði. Hversu mikið sem Guð elskar okkur getur hann ekki bara sagt ég fyrirgef þér og láti þar við sitja. Halda verður hinn fullkomnu lög himinsins, grundvöll alheimsins. Að gera annað hefur upplausn í för með sér. Guð gæti ekki lítilspurt lögmálið eða gengi fram hjá því eða breytt því eða ógilt það, lokað augunum fyrir því, jafnvel til að bjarga lífi síns eigins sonar. Því skaltu ekki láta neitt telja þér trúum að Jesús hafi dáið á krossinum til að ónýta lögmálið, að boðorðin 10 hafi verið negld á kross. Það var þvert á móti, takið eftir. Ef hægt hefði verið að breyta lögmálinu eða endurskoða það eða ógilda það, þá hefði Jesús ekki þurft að deyja og Golgata var þá aðeins merkingarlaus harmleikur. Jesús dó á krossinum af því að engin önnur leið var til að bjarga mér og þér, en sú að deyja í okkar stað nema sú að handa ég sjálfur. Væri ekki óhugsanlegt að hafna slíkri fórn, væri ekki óhugsandi að biðja ekki um og þykja fyrirgefningu sem kostaði svo mikið. Þú segir, ég vil fá fyrirgefningu, ég hef beðið um fyrirgefningu, ég hef játað syndir mínar, en ekkert gerist. Ég finn engan mun á mér, mér finnst ekki að mér hafi verið fyrirgefið. En er tilfinningin það sem máli skiptir, eða er það fyrirheit Guðs? Eru ekki orð hans sannleikur hvort sem við trúum því eða ekki, eða finnst það eða ekki? Ég skal útskýra þetta. Setjum svo að þú skuldir stóra upphæð og þú hafir áhyggjur út af því. Skuldina verður að greiða og þú sérð enga leið til að borga hana. Þá kemur Henry frændi eitt morgun og segir, meðal annar orða, ég fór í bankan og borgaði þessa skuld þína. Það er nú gott og blessað en þú bara trúir því ekki. Henry frænda þykir stundum gaman að glettast og þú heldur að nú sé hann að plata þig. En svo kemur í ljós að hann borgaði þessa skuld í raun og veru. Þú skuldar ekki einn eyri í bankanum. En þér er ekkert öðruvísi innanbrjósts. Þú finnur ekki til neins feginleika yfir því að skuldin er greitt. Og það myndu aldrei gera fyrr en þú trúir því. En allan tíman skuldarði ekki eyri. Auðvita hafa Guð og Henry ólíka eiginleika. En þú skilur hvað ég er að fara. Þegar þú hefur beðið Guð að fyrirgefa þér, þá skaltu trúa að hann hafi fyrirgefið þér. Ekki af því að þú finnir það á þér. Heldur af því að Guð hefur heitið því. Er það ekki nóg? Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina. Guð blessi ykkur.

Þannig var að hugum mér reikaði mitt aftur í tíman, allt í þær tíma þegar ég var í sveitinni sem ung stúlka. 11-12 ára gömul. Sveitin, náttúran og dýrin átti alltaf vel við mig. Og mér leið alltaf vel þegar ég var í þessu umhverfi og geri ennþann daginn í dag. En það var sérstakt atriði sem rifjaðist upp fyrir mér þegar ég las í Jóhannesarguðspjalli núna daginn. Það sem Jesús lýsi sér sem góða hirðinum. Ég var í sveit undir Eyjafjöllum. Fjöllin tegði sig svo hátt upp í himinin og voru svo tignaleg og tilkomi mikil að það var erfitt, jafnvel fyrir unga stúlku, eins og mig, að hrífast ekki af fegurðinni. Kindurnar höfðu óheftan aðganga þessum fjöllum og það bætti bara á alla þessa fegurð að sjá þessa hvítu ullan hnoðra vítt og breytt fjallið. Á þessum sveitabæ voru tveir bræður sem deildu með þessi búskapnum og báðir áttu sín dýr. Eitt morguninn heyri ég þá vera að tala kind upp í fjöllum sem sé í sjálfheldu og þeir eru að velta fyrir sér alls konar hlutum. Nema hvað, að það sem vakti athygli mína mest var að þeir voru báðir að spá í hvor ætti kindina og hver það væri og þeir nefndu ykkur nöfn á kindum sem þeir ættu. Þetta fannst mér mjög undarlegt að heyra. Hvernig ósköpunum gæti þeir sé hvaða kind þetta væri og hvað þá fór þeirra ættana? En viti menn, þeir tók upp sjónauka og beindu sjónu sínum að þessari kind. Og jú, það fór ekki á milli mála. Að þarna upplýstu þeir okkur sem vorum þarna í kringa, að þarna væri hún og þeir nefndu nafnið á kindinu og hún var í vandræðum ásamt lömbum og það þurfti að bregðast hratt og skjótt við og bjarga henni. Hvernig ósköpunum þekkja þeir þessa kind frá einhverju annari, hugsa ég. Fyrir mér voru allar kindur eins. Eða fram að þessu augnabliki voru allar kindur eins. Hvítar með mikla ull. Þessi atburði fékk mig til að sjá kindur í allt öðru ljósi og sjá að þær eru ekki allar eins. Hvorki útlit þeirra nýr skapgerð þeirra er eins. Hver og ein hefur sín persónu einkenni sem birtist í fasi þeirra og andliti. Annað líkt atriði upplifði ég þegar ég var í réttunum. Við vorum búin að ganga lengst upp í fjöllin að smala kindum og lömbum saman og færa þau niður á sléttunnar og í réttunnar þar sem hver kind var dregin í hólf eigenda sinna. Eftir því hvaða merki þær höfðu. Þegar annar bóndin biður og bendir í leiðin á eina kind og nefni nafnið hennar og biður að hún sé sótt í hópin. Og viti menn, markið var rétt og nafni sömu leiðis. Þetta fannst mér líka alveg ótrúlega merkilegt og hef oft hugsað þetta síðan. En ekki síst eftir að ég eignaðist mína lifandi trú og fór að lesa í orði Guðs þegar Jesús segist vera góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölutna fyrir sauðina. Með þessar minningar sem ég var að deila með ykkur á ég mjög auðvelt með að sjá Jesú fyrir mér í þessu hlutverki sem hirðir yfir hjörð sinni. Hversu vakandi hann er yfir hverju og einu okkar og er umhugað hvar við erum og hvert við stefnum. Eins og Davíð samti svo fallega innblásina anda Guðs. Drottinn er minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðist njóta. Hversu dásanlegt lofvörð og hvíld finnum við í þessum orðum. Enda átti Davíð ekki erfitt með að setja sig í spor þar sem hann frá unga aldri gætti hjarða föður síns fyrir alls konar hættum og árásum sem blasti svo oft á tíðum við honum og hjörðinni. Jesaja spámaður sagði fyrir hvernig Jesús myndi kærleika sínum mæta fólkinu sínu og sagði eftirfarandi orð.
Eins og hirðir munur halda hjörsinni til haga. Taka ung lömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu, en leiða mæðurnar. Ég horfði einu sinni á myndband á netinu, þar sem verið var að sýna hirða frá Ísrael. Hvernig og hver og einn hirðir hafði sinn háttin á þegar þeir köllu á hjörðina sína. Hver hirðir átti sitt kall og þegar kindurnar heyrðu í sínum hirði þá svöruðu þær og fylgdu honum. Þarna lögst upp fyrir með orðin sem Jesús segir Jóhannes í tíundakaflanum. Dýravörðurinn lýkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. En ókunnum fylgja þeir ekki, heldur flýja frá honum því þeir þekki ekki raust ókunnugra. Hann hörði minn, hann var frístundabóndi í nokkur ár og þeir voru nokkri hérna vini saman með 100 kindur og þetta var hérna rétt fyrir utan höfuborgarsvæði. Ég fór með honum eitt skipti til að gefa kindunum, fór nokkru sinni með honum en þetta var aðalega hans hobby. En ég fór með honum hérna eitt skipti til að gefa kindunum. Og þarna gekk hann hörður strauk þeim um kinn og sagði mér nöfnin af þeim nefndi nöfnin af þeim öllum. Það var í þetta sama skipti þarna í fjárhúsinu, ég fer að jarma og kalla á þær og síðan beið ég eftir að einhver myndi svara mér. En ekkert gerðist. Síðan fór hörður að kalla á þær og nota einhvers konar jarm og viti menn Það glumdi svo liðs í fjárhúsinu þegar kindurnar svöruðu honum. Þetta fannst mér líka alveg ótrúlega merkilegt hinnir. Hörðu bara með að jarma aftur og kalla sem ég og gerðin ekkert gerðist. Hann tók við og kallaði á þær með sínu jarmi og aftur svöruðu þær með háværu jarmi. Þannig að þetta var ekkit svona allt í einu. Og við reyndum þetta í nokkur skipti. Og alltaf fekk hann svar, en ekki ég. Ég góði hirðurinn, segir Jesús, og þekki mína, og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekki mig og ég þekki föðurinn. Niðurstaðan eftir þessa reynslu var að kindurnar hans harðar. Þekktu sinn vin og hirðir og svöruðu honum í hvers skipti sem hann kallaði á þær. Kæru vinir, ástæðan fyrir því að ég er að deila með ykkur mínum persónlegu sögum úr mínu lífi er aðeins gert til að sýna ykkur þessa fallegu tengingu sem getur átt sér stað á milli þeirra sem kalla sig hirðir og hjarðar hans. Og þannig getur við tengt þessa fallegu tengingu við Jesu Krist sem Davíð sálmaskáld viðurkenndi sem sinn persónlega hirðir. Jesús er eina persónu guðdómsins og vinnur markvist við að leiða söfnu sinn frá þeim hættum sem okkur er búin hér á jörð. Ég hef ósjaldan lesið eftirfarandi orð til að minna mig á hversu náin vinur Jesús er mér. Og við finnum þessu orð í Jesaja 43, vers 1-3. Óttast þú eigi, því að ég frelsa þig. Ég kalla á þeim með nafni. Hugsið ykkur, ég kalla á þeim með nafni, þú ert minn. Gangir þú gegnum vötnin, þá ég með þér. Gegnum vatnsföllin, þá skulu þau ekki flæða yfir þig. Gangir þú gegnum eld, skal þú eigi brenna þig og loginn skal eigi granda þér. Því að ég, drottinn, er guð þinn, hinn heilagi Ísrael, frelsari þinn. Þú ert ekki bara einhver persóna í augum Guðs eða eitt af því mörgu sem drottinn hefur skapað. Nei, þú ert barnið hans og hann kallar á þeim með nafni því hann þekkir þig og elskar þig eins og hann elskar mig.
Ég hef uppvitað gegnum tíðina að allt okkar líf getur við tengt við orð Guðs og það sem það að finna. Lífið eintóm reynsla og við getum valið að vera alltaf reynslunni ríkari eða fátækari. Þegar við veljum að vera reynslunni ríkari, þá leitum við í lifandi uppsprettuna sem Guð faðir, sonurinn Jesús Kristur og heilagur andi. Og það andin heilagi sem opinberar fyrir hverjum, þeim sem leitast við að kynnast persónlega hirði sínum og frelsara daglega. Ég myndist á það áðan, þegar eitt bóndi vildi að sérstök kind yrði tekin úr hópnum og far til hans. Bæði hafði þessi sérstaka kind nafn og einni svokalla mark eða merki. Í eyranu þannig að ekki var að villast að þessi sérstaka kind tilheyrði sérstökum bónda eða hirði. Á sama hátt, vinir, á Jesús okkar hirðir sér merki. Ég hef nefnt það hér áður að þegar ég var að hefja mína persónlegu göngu með Kristi fyrir það bil 30 árum síðan, þá skildi ég ekki hvers vegna ég las í orði Guðs Biblíunni að hvíldardagur drottins var í laugardagur. Ég átti mjög erfitt með að skilja þetta. En svo horfði ég í kringum mig á hinar ýmsu kirkjudeildir og enginn þeirra myndist einu orði á þessa villu. En það sem þetta stóðvinnir í Biblíunni og ég trúði Guði, ég vildi treyst honum að það ákvaði ég að halda áfram, að fræðast. Ég skildi þetta ekki þá, en í gegnum árin hefur skilningu mín aukist og þekkingin vaxið. Jesús var eins og oft áður á meðal fólksins. Honum hafði verið boðið að borða með farisea nokkrum, en þarna voru einni fleiri lögfróðir menn. Þeir voru ekki fyrr komnir á mataborðinu þegar athugasemdir fóru á stað og spurningar byrja að streyma til Jesú. Drottinn var að tala við menn sem átti að þekkja orð Guðs og myndi það á hvernig þeir hefðu komið fram við alla þá spámenn sem voru sendir til þær í gegnum tíðina og lífláti þá vegna þess að þeim mislíkaði boðskapurum frá þessum spámennum. Ef til vill eru eftirfarandi orð Jesú ástæðan. Hann segir vegiður til lögvitringar. Þér hafi tekið brott lykil þekkingarinnar. Sjálfir hafið þér ekki gengið inn og þeim hafið þér varnað sem inn vildu ganga. Málið er nefnilega að Jesús með lykil hlutverki allri biblíunni frá upphafi til enda. Það vantaði ekki að þessi menn höfðu þekkingu á ritningunni. En þeir höfðu ekki lykilinn sem Jesús Kristur. Þeir höfðu algjörlega fjarlægt hann frá boðskapnum. Í stað þess að boða orð Guðsins og það var lagt fyrir þá, voru þeir orðnir spiltir af villukenningum og mannasetningum. Líður þessi heiðra mig með vörunum, segir Jesús. En hjarta þeir langt frá mér. Til einski stýrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Jafnvel boðorðin 10. Aðeins 10 reglur Guðs tókst þeim að hengja fleiri viðhengi við hvert þeirra svo að þetta var svo íþyngjandi fyrir hvert þann sem vildi fylgja þeir reglum sem Guð hafði sett. Þannig gátu þeir ekki gengið inn til hvíldar drottins vegna vantrúar og vörnuðu því að aðrir gætu það líka. Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Það aðeins einn vegur, einn sannleikur og eitt eilíft líf. Það aðeins einn frelsari og einn sannur hirðir sem ber nafni sem öllum nöfnum æðra og það Jesús Kristur. Og hann sagði, Sannlega segi ég yður, ég dyr sauðana. Við komumst ekki langt inn í eilíðar heimkynu okkar
nema fari gegnum þessa dyr. Og Jesús sagði eitt sinn með áherindu sína. Í Jóhannesi 5. kaflanum. Því rannsaki ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Margir hafa rannsaka ritningarnar í gegnum aldirnar og talið sig vera á réttri leið og telja öðrun trúum slíkt hið sama. En eru svo þegar upp er staðið, staddir á algjörum villikötum með sínar kenningar. Það ríkir mikil ringulreið við í heiminum í dag og það hefur reynt verulega á þolinmæði og umburðarlyndi hverra manneskju. Við höfum fengið að reyna ýmislegt, eins og höft og skerðingu, en sem betur fer erum við að sjá fyrir endan á því og nú þegar eru lönd víð í kringum okkur farin að losa þessi höft. En margir eru ringlar í því hvað má og hvað má ekki. Ég heyri víða fólk andvarpa stórum og bíða með óþreyju að komast út úr þessu öllu. En allt búið? Eitthvað meira í aðsigi? Fyrir nokkrum árum síðan fekk ég bók í hendurnar sem heitir á frummálinu Sunday is coming. Eða sunnudagur að koma. Þessi orð hafa hrópað á mig í hvert skipti sem ég gengi fram hjá bókahillinu minni. Og þessi orð hafa í raun verið mér hugfögst alveg síðan að ég bauð Jesú velkomin inn í líf mitt og skildi að hvíldardagur drottins er laugardagur. Í fyrstu skildi ég ekki hvað verið var að tala en mér finnst eins og þessi skilningu minn hafi vaxið að þá hefur þetta verður í rauninni raunverulegra og raunverulegra því lengra sem að Við nálgumst endurkomu drottins þá verður þetta svona raunverulegra. Við hvorki sjáum það, ég heyrum það í venjulegum fréttatímum hér á landi, að víða sér fara að loka á sunnudagum. Að sunnudagurinn skuli vera fjölskyldudagur, hvíldardagur og allir geti komið sér saman það að við þurfum öll að hvílast allavega einn dag í viku. Og ekki bara við mannfólkið heldur öll sköpunin. En jú, vinir, þetta svo sannlega gerast. Og fremstur í flokki fyrir páfin, æðsti maður kaþólsku kirkjunar. Hann hefur farið víða lönd, heimsótt og leitt hinar ýmsu kirkjudeildi saman sem mörgum. Eiginlega, allt og mörgum, finnst bara allt í lagi. Hér ættu allar bjöllur að klingja hjá þeim sem telja Jesú vera sinn hirðir. Í boðorðunum sínu byður hann fólki sitt að minnast þess að halda hvíldardaginn heilaga. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfið að vinna allt þitt verk, en sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guði þínum. Ég ætla að stoppa þarna af miklu lengra þetta vers. En hann sagði minnstu þess, fólk viðs gleymdi þessu mjög fljótt og hann byður okkur að minnast þess að halda hvíldardaginn heila hann. Að sex daga eigum að vinna en sjöndi dagurinn, laugardagur, hvíldardagur drottins. Þetta finnum við að annari Mósebók 20. kaflanum. Til að sýna ykkur svart á hvítu blekkinguna sem óvinu guðs leggur upp með, Þá langar mig að lesa fyrir ykkur eftirfarandi orð í lærdómskveri kaþólskara kenninga. En Steinþór hefur nokkur sinnum komið með þetta. En þetta eru svo sláandi orð og í samingi af því sem ég að tala hér að þá langar mig til að lesa þetta. En þannig hljóðar það að þetta sem sagt, já. Ég ætla að byrja hérna að segja, dag eitt tók maður nokkur lærdómskver kaþólskra kenninga eftir Peter Gæjimann og las á blaðsíðu 50 það sem hér fer á eftir. Spurning hvað dagur hvíldardagur? Svar, það laugardagurinn. Spurning, hvers vegna höldum við sunnudaginn þá helgan?
Svar. Vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldadagsins yfir á sunnudaginn. Spyrjandi var svo forvið að hann skrifaði hinum fræga kardinála James Gibbon í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt helgideinum frá sjöunda degi vikuna til fyrsta dagsins. Kardinálinn svaraði, kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting er merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum. Ég ætlaði að stoppa hérna minnir og láta þetta duga. En þetta eru svo sláandi yfirlýsingar hjá kaþólsku kirkjunni að ég verð að halda áfram hér svo framhaldi kemur hér. En það segir gefa einnig gauma eftirfarandi orðum The Catholic Record London on Ontario, Kanada 1. september 1923 en það segir sunnudagurinn er merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessara staðreyndar. Eftirfarandi stendur í doktrínal katakism eftir Stephen Keenan. Spurning. Getur þú sanna það með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stopna helgidaga með lagaboði? Svar. Hefði hún það ekki? Hefði hún ekki geta komið því til vegar sem allar kirkjudeildir samþykkja? Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring, fyrsta dags vikuna í stað sjönda dagsins. En sú breyting hvergi boðin í biblíunni. Páfakirkjan segir það skýrt að hún hafi gert helgidags breytinguna og að sunnudagshelgin sé merki eða tákn mynduleik hennar og vald. Merki mátt, guðs og vald hvíldardagurinn. En tákn dýrsins og merki vald þess helgihald sunnudagsins. Hér líki þessum lestri lærdómskver kaþólskra kenninga. Ef þú hefur ekki ennþá gert þig grein fyrir því að við stödd í stríði, þar sem baráttan á milli drottins og óvinar hans, Satans, bið ég þess að þú megi vakna. Það ríkir gríðaleg ringulreið í hinum andlega heimi og leiðin þaðan út aðeins í gegnum einar dyr, eins og Jesús sagði. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Það hvíld að finna í nærveru drottins. Sama hvað gengur ávinir. Að þá munan varveita sína hjörð. Þeirra varveita boð Guðs og trúna á Jesu. Jesu sagði, ef þér elski mig, muni þér halda boðorð mín. Og áfram í Jóhannesi 10. kaflan segir hann, mínir sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá hendi minni. Hugsið ykkur, vinur, hvað það stórkostleg lofvörð. En spurningin sem ég langa bara að skilja eftir hjá hverjum og einum. Hver þinn hirðir? Og heyrið þú raust hans? Takk ykkur fyrir, vinur.

0: Jesús er besti vinur barnanna.
1: Rómverjabréfið 8:35-39. Hver mun gera oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrengingar, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er. Þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem slátur fé. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði okkur. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði neð líf, englar nýja tignir, hvorkið yfirstandandi nýja hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, nýja dýft, nýja nokkuð annað skapa muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
3: Veistu vinur, ég ráðin var í nýtt starf og aldrei mun taka mér frí. Það er að segja öðrum frá Kristi allan daginn þótt það mig listi. Er ekki þetta hreint dásamlegt starf? Ég trúi því varla að Kristur mig þarf.
4: Hvað er vinur? Íslensk orðabók segir að vinur sé kær félagi, náinn kunningi, einhver sem hefur trúnað. Og í lítilli bók sem ég var að lesa segir: vinur er sá sem skilur fortíð þína, trúir á framtíð þína og meðtekur þig eins og þú ert í dag. En í Orðskviðunum í 18. kafla, 24. versi, þá segir: til er ástvinur sem er tryggari en bróðir. Og í Jóhannesar guðspjalli segir: sá elskar mest sem fórnar lífi sínu fyrir vini sína. Þið eru vini mínir ef þið gerið eins og ég segi. Ég kalla ykkur ekki fram að þjóna því að húsbóndin getur ekki treyst þjónu sínum. Þið eru vinir mínir og því til staðfestingar hef ég sagt ykkur allt sem faðirinn sagði mér. Er Jesús Kristur vinur þinn?
5: Thank you.

0: gerum bæn sálmaskáldsins Davíðs að okkar bæn og segjum við drottinn af heilum huga. Rannsaka mig drottinn og reyn mig, prófa hug minn og hjarta þegar ég hef elskuð þína fyrir augum og ég gengi sannleika þínum og við munum vissulega fá að smakka kærleika Guðs.
1: Gefði Jesu hjarta þitt.
2: Komið öll blessuð og sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og hugleik mín í dag hef ég nefnt Jesús vinur syndarans. Í þessari hugleðingu vil ég rannsaka hvað það var sem öðru fremur einkendi boðskap Jesú og hvernig hann fór að því að koma boðskap sínum til fólksins. Hvernig tókst Jesú að fanga svo huga fólks að allt þeirra líf ger breyttist við það að hlýða á orð hans? Kenningar hans fylltu menn slíkum krafti og fullvissu sannleiksgildi orða hans að þau hafa lifað með þjóðum heims allt til þessa dags, þrátt fyrir hömlulausar ofsóknir á hendur þeim sem hafa helgað sig því að breiða út orð Guðs. Nú ætla ég að reyna að lýsa innihaldi og markmiðum kenninga Jesú og þeim aðferðum sem hann tilengjaði sér við boðin sína. Boðskapi Jesú var líf hans og markmið, fullur af nánast leyndardómsfullum sannfæringarkrafti. Þeir menn sem fyrstir fengu það hlutverk að skrá orð og verk Jesú voru guðspjallamennirnir fjórir, Matteus, Markús, Lúkas og Jóhannes. Þeirra vegna varðveittust þessar dýrmætu perlur allt fram á okkar dag og munu varðveitast allt til loka þessara tilveru. Eitt af fyrsta sem mér finnst einkenna boðskap Jesú er mótspyrna gegn ríkjandi kenningum fræðimanna og lærimeistara gyðinga á þessum tíma. Jesús beindi orðum sínu til þeirra sem voru lítt menntaðir og varu megn að tilenga sér hinar flóknu og þunglamalegu kenningar fræðimannana. Ríkjandi hugsunarháttur í trúabrögðum gyðinga á dögum Jesú hneigða því að útiloka marga frá trúalegu samfélagi og þannig einangra þá með sín andlegu og líkamlegu mein. Þeir sýndu ekki trúalegum þörfum alþýðunar. Í þessum hópi voru ekki aðeins tollendumenn og bersyndugir, heldur fariseiðarnir, lærimeistarar gyðinga, því fram að sá sem ekki heldi og þekkti lögmálið út í æsar væri alls ekki guðið þóknanlegir. Á þessum tíma herleiðinga Rómverja á Íslands þjóðinni ríkti þar mikil fátækt og neyð og það er því augljóst að fyrir fjölda alþýðu fólks var nánast ógerningur að læra og framfylgja öllum þeim sæk, flókina fyrirmæla og helgisviða regluna sem lögmálið krafðist. Og þó svo að fátækur daglaunamaður hefði náð að læra þessar reglur boð og bönn, þá hafði hann engin ráð á og engan tíma til að framfylgja þeim. Þegar svo komið að trúabrögð eru orðin kerfi af flokknum helgireglum sem fyrst og fremst eru fólgnar í þvottum, fórnum, neyslu hreinnar fæðu, föstum, ölmusum og fleiru í þeim dúr, þá er trúin orðin munaður sem aðeins veitist þeim sem hafa nægan tíma og peninga til að fullnægja trúalegum þörfum sínum og þeim skyldum sem slíkt helgisiðahald krefst. Daglaunamaðurinn hafði engan kost á slíku munaði. Hann nærðist á því sem til var og gekk í þeim fötum sem honum áskotnuðust og hann varð að tilbyðja guðsinn hvar sem var eða láta það ógert. Í Matteus 19:23 segir Jesús: Sannlega segi ég yður, torvelt mun verða fyrir ríkan mann að ganga inn í himnaríki. Hér á Jesús við að mörgum manninum reynist erfitt að höndla með ríkidæmi svo vel fari og það gerist oft að peningarnir toga fastar í sálina en löngunin til að fylgja Guði og hans boðum. Það sorglega að ef við snúum þessum orðum og segjum hversu torvelt mun ekki fátækumanni að komast inn í Guðs ríki. Há fæst nokkur nákvæm lýsing á því hvernig fræðumönnum hafði tekist að hafa endaskipti á tilgangi trúarinnar. Hún var ekki boði fyrir hvern sem var. Menn urðu að hafa efni á henni. Jesús vildi afnema þennan ójöfnuð. Hann taldi hverja sál vera jafn dýrmata fyrir Guði. Hann vildi veita öllum aðganga trúni, ekki síst þeim sem saki fátæktar eða annar að meina höfðu gerst brotlegir við lögmálið. Það að segja í augum fræðimannanna. Það áraðanlegt að einmitt þessi ójöfnuður vakti sterka tilfinningar í hjarta Jesú og að það hafði ráð miklu aðferðir og form boðskapar hans. Fátæktins almenna borgara gat orðið mjög alvarlegu þrándur í götu á veginu til Guðs. Í frásögnum Guðspjallana sést víða að Jesús snýri sér fyrst og fremst með boðskap sinn til þeirra sem voru fátækir, hungraðir, sjúkir og þreyttir. Til þeirra sem erfiði og þunga voru hlaðnir. Hann umgist þá sem skorti allt á réttlætis mælikvarða fariseana. Við þetta fólk talaði Jesús á þeirra daglega máli og opnaði þeim þannig veginn til Guðs. Boðun hans var einföld og full af dæmum og líkingum úr daglega lífi fólksins. Hugur lítt menntaðara réð einfaldlega ekki við flókin trúarkerfi og rökræður og því var boðskapur Jesú þeim ljós og skiljanlegur. Hann talaði til þeirra á því máli sem fólki gjörþekkti af eigin reynslu úr sínu daglega lífi. Það náttúran sjálf, regn, sól, blóm og fuglar sem efni við líkinga hans og dæmisagna. Jesús tók eftir öllu í daglegu lífi alþýðunar. Hann tók eftir lífinu á markastorginu, heimilistörfum utanhús og innan. Hann við séð húsmóður síra brauðdegið og bóndan ganga út að sá og fara á fætur nætur til að líta eftir agri sínum. Hann við séð hver fátæk kona sópar hús sitt vandlega til að finna týndan skilding. Úr þessu umhverfi komu líkingar Jesú og það náðu til allra stétta. Flestar vísa þær til hinna lægst settu og þó að það hafi eftir vill ekki beinlínis verið markmið hans að lýsa kringumstæðum fólksins, þá eru þær sem ljóslifandi enn í dag. Þrællin meðhandlaður eftir geðþótta húsbónda síns. Daglunamaðurinn hangir á markastorkinu daglangt án þess að nokkur legi hann til vinnu. Lífskjör sjúkramanna og brotlegra eru dregin skýrt fram svo að hinn kalda hanneskja yfirstéttana blasir við. Þetta voru staðreyndir sem allir skildu í hinn einföldu snildarlegu framsögn Jesú. Með dæmisögum sínum tókst Jesú að höfða til andlegra reynslu og daglegs lífs hins venjulega manns. Þetta eru dæmisögur eins og sagan miskunnsama samverjan, glataða soninn, rangláta ráðsmanninn og margar fleiri. Þær hafa varðveist sem fegursta og besta sem hugsað hefur verið og orðað á mannlegu máli. En þrátt fyrir það sem ég hef lýst hér á undan, teljir nauðsynlegt að benda á að ekki voru alla dæmisögur Jesú auðskildar. Margt af því sem hann kenndi hafði lengi verið þekkt í efnislegum skilningi. Það þurfti fræðslu útskýringar til að færa þær yfir á andlegt svið. Það kemur vel fram þegar jafnvel lærisvinar Jesú átti í erfileikum með að skilja innihald sumra dæmisagna hans. Ég vil taka hér eitt dæmi sem að finna í Markúsi, kafla 8, 27 til 33. Þar segir, og Jesús fór út og lærisvinar hans til þorparna í kringum Sesareu Filippi og leiðinni spurði hann lærisvinar sína og sagði við þá, hvert segja menn mig vera? Og þeir svörðu honum og sögðu, Jóhannes skýrara og aðrir Elía en aðrir einn af spámönnunum. Og hann spurði þá, en þér, hvern segir þig mig vera? Pétur svaraði og segir við hann, þú ert Kristur. Og hann lagði ríkt á við þá að segja engum neitt um sig. Og hann tók að kenna þeim að mannssonurinn ætti margt að líða og honum verði útskúfað af öldungum, æðstu prestum og fræðimönnum og hann deyddur verða og rísa upp eftir þrjá daga. Þetta sagði hann berum orðum. Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. En hann snerist við og er hann sá lærisvinna sína, ávítið hann Pétur og segir Haf þig á burt frá mér, Satan, því að þú hugsar eigi það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Þarna kemur í ljós að þegar Jesús fer að segja þeim frá komandi þjáningum sínum og dauða, þá skortir lærisveinana skilning og Pétur ávítar hann jafnvel og segir að svona megi hann ekki tala sjálfa sig. Svona Messías vill Pétur ekki hafa. Lærisveinandi stóðu nánast allan þann tíma sem þau voru með Jesú í þeirri trú að hann væri til þess komin að frelsa þjóðina undan áþján erlends yfirvalds. Þeir trúðu að hann væri komin til að setja á stofn ríki sitt hér á jörð. Þeir skildu ekki að hann talaði andlegt ríki, Guðs ríki á himnum. Lærisveinarnir fögnuðu því vissulega að geta notið fræðslu Jesú, handleiðslu hans og kærleika. En þeir vildu ekki heyra neitt þjáningar, sorg og dauða. Þessi orð hans voru þeim ráðgáta sem þeir hvorki vildu niður gátu skilið. Þeir höfðu heldur engan skilning á hinu andlega frelsi og því fullkomna trösti sem Jesús naut í hinu nána kærleiksríka samfélagi við föðurinn. Almenningur hreyfst af hinu djúpa öryggi og trösti sem birtist í boðskap Jesú. Þetta var alger andstæða við vandatingar og smámunasemi fariseanna. Undirtótt boðskapar Jesú var, verið ekki áhyggjufullir. Við getum lesið þetta fullkomna traust sem einkenndi samband Jesú við sinn himneska föður í Matteusi 6, 25-34. Þar segir, verið ekki áhyggjufullir líf okkar, hvað þið eigið að eta eða hvað þið eigið að drekka, ekki heldur líkama ykkar hverju þið eigið að klæðast. Er ekki lífið meira en fæðan og líkaminn meira en klæðnaðurinn? Lítið til fugla himinsins, þeir sá ekki nýja uppskera og þeir safna ekki hlöður og ykkar himneski faðir fæðir þá. Eru þið ekki miklu fremri en þeir? Gefið gaum að liljum vallarins, hversu þær vaxa. Þær vinna ekki og þær spinna ekki heldur. En ég segi yður að jafnvel Salomon í allri dýrsinni var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð nú skrýðir svo grasa vallarins, skildi hann þá ekki miklu fremur klæða ykkur þið lítil trúaðir. Segir því ekki áhyggjufullir hvað eigum við að eta eða hverju eigum við að klæðast. Því að eftir öllu þessu sækjast heiðingarnir og ykkar himneski faðir veit að þið þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis. og þá mun allt þetta veitast ykkur að auki. Verið því ekki áhyggjufullur morgundaginn, því að morgundagur mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægi sín þjáning. Hér fullkomið traust á föðurinn alls ráðandi. Hann veit hvað okkur vanhagar Við verðum að læra trúa og treysta kærleika hans og allir forsjá okkur til handa. Þegar við opnum hjarta okkar og huga og skynjum umhyggju hans, þá getum við leift okkur að vera áhyggjulaus. Það þýðir þú ekki það að hægt sé að láta reka á reiðanum og ætla Guði að sjá fyrir öllu. Nei, við þurfum að vinna okkar verk af samviskusemi og alúð. Það öryggi sem návist Guðs í sál okkar veitir verður til þess að byrðar okkar verða léttar og lund okkar glöð. Jesús bar mikla lotningu fyrir lögmálinu, en hann túlkaði það með nýjum skilningi. Hann boðaði nýjan sáttmála sem þó innihélt allt það sem dýrmætt var í þeim gamla. Hlutverk Jesú var ekki það að brjóta niður lögmálið, heldur uppfylla það. Það sem skiptir máli að eignast réttan skilning á lögmálinu. Jesús boðaði það sem mikilvægast miskunnsemi, réttvísi og kærleika. Hjartalag okkar svo prófsteinn sem sker úr það hvað verður okkur. Veljum við það góða og rétta sem Jesús sýnir okkur eða það ranga og illa sem Satan hvíslar að okkur. Valið alltaf okkar. Jesús lagði áherslu á að trúin væri ekki röð helgisiða sem sýndir væri á strætum og torgu. Yfiskin og hræsni eru Guði alls ekki þóknanleg. Hann leitar einlægni, hóværðar, auðmýktar, fullkomist trausts og kærleika. Fyrirmynd okkar verður alltaf Jesú sem hafði allt þetta til að bera ríkulega. Páll postuli segir í Filippi bréfi sínu 2:5-8. Verið með sama hugarfari sem Jesús Kristur var. Hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram að ytra hætti sem maður, lítillækkaði sjálfa sig og varð hlýðin allt fram í dauða. Já, dauða á krossi. Vegna þess að kærleikurinn var innsta eðli Jesu, hafði hann lundarni hóvarðar og lítillætis. Grundvöllur hinnar miklu fórnar Jesu okkur til handa var hinn takmarkalausa elska hans til föðurins annars vegar og hins vegar elska hans á okkur, syndugum mönnum. Af kærleika og hlýðni við föður sinn yfirgaf hann sælubústað á himnum til þess að fæðast sem barn hér á jörð. Það sem syndin ríkir, inn í tilveru eymdar, þjáningar og tára. Hann gerðist fátækur, umkomulaus, maður, eins og hann segir sjálfur í Lúkasi 9:58. Refir eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Jesús lítillækkaði sig svo mjög að hann sem Guð gæti gerst vinur syndarans á jörðu. Kærleikur hans var slíkur að hann lét ekki hinna miklu tign sína aftra sér frá því að veita seku syndugu mannkyni lausn og eilíft frelsi. Hann kom til okkar, boðaði og leiðbendi háum sem lágum. Leiðina til eilífs lífs. Hann sendi lærisveina sína með þessar leiðbeiningar út á meðal fólksins til að þeir mættu bera vitni frelsunar áform Guðs og hann gladdist mjög þegar þeir komu aftur til hans og tjáðu honum hve góðar móttökur þeir hefðu hlotið. Við lesum í Lúkasi 10:17-21. En er þeir 70 komu aftur með fögnuð og sögðu herra, jafnvel illir andar eru oss undirgefnir í þínu nafni. En hann mælti við þá, ég sá Satan falla af himni eins og eldingu. Sjá, ég hefi gefið yður vald til að stíga ofan á höggorma og spordreka og yfir öllu óvinarins veldi. Og ekkert skal yðar minnsta mein gjöra. Gleðjist samt ekki yfir því andarnir eru yður undirgefnir, en gleðjist yfir því að nöfn yðar eru innrituð á himnum. Samstundis varð hann glaður í heilugum anda og sagði, ég vegsama þig, faðir, herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta fyrir spekingum og hyggindamönnum og opinbera það smælingjum. Já, faðir, þannig var það sem þér er þóknanlegt. Það voru tollheimtu menn, berðsyndugir og smælingjar samfélagsins sem best gáttu vottað kærleika Jesú. Umhyggja hans náði til þeirra sem lifðu í fyrirlitningu, fræðimanna og öldunga. Þeirra sem ætu töldu sér réttláta og hafna yfir alla gagnrýni. Jesús tók hart á steinhjörtum þessara manna, eins og við getum lesið í Lúkasi 11:52. Þar segir hann, vei yður þér lögvitringar því að þér hafi tekið burt lykil þekkingarinnar. Sjálfir hafið þér ekki gengið inn og þeim hafið þér tálmað sem ætluðu að ganga inn. Hver einasta manns sál var Jesús mikils virði. Það gáttu líkþráir og þeir er voru haldnir illum öndum vottað. Þessum voru allar dyr lokaðar í samfélaginu, en Jesús gekk aldrei fram hjá neinum slíkum. Það gáttu líka allir sjúkir og sorgmættir því að hann kom sér aldrei hjá því að lækna liðsina, græða og hugga og sína í verki hve mikinn kærleika hann bar til þeirra. Það brást ekki að hann sinnti þeim sem til hans leituðu í einlægri trú. Slíka dæmdi hann ekki, heldur fyrirgaf. Enn í dag líknar hann þeim sem mest þarfnast hjálpar hans. Það var ekki að undra þó að ólánsamir og þeir sem á einhvern hátt voru utanveldu í þjóðfélaginu gætu fundið það sem hjarta þeirra þráði hjá Jesú. Hann skildi hvað hver og einn leitaði eftir og lét þá aldrei frá sér fara Jesú. Hann skildi hvað hver og einn leitaði eftir og lét þá aldrei frá sér fara án líknar.

dýrð og velþóknum Guðs, hans kærleiksríka föður. Við lesum í Filippíbréfinu 2:9-12. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem að hverju nafni er æðra, til þess að fyrir nafni Jesú skulu hvert kný að beygja sig, þeirra sem eru á himni og þeirra sem eru á jörðu og þeirra sem eru undir jörðinni. Og sér hver tunga viðurkenna að Jesús Kristur sé drottinn, Guði föður til dýrðar. Þegar við lítum til krossins á Golgata sem orðið hefur merki sigursins yfir syndinni, getum við verið vissum að það voru ekki naglarnir sem heldur líkama Jesú á krossinum. Heldur þeim mikli óskiljanlegi kærleikur hans til okkar syndara manna. Æðsta boðorð Jesú var og verður alltaf kærleikurinn. Kærleikurinn spyr aldrei það hversu lítið sé hægt að komast af með. Heldur gefur hann allt, gefur strax og gerir það glaður. Þannig gefur faðirinn og þannig var fórn Jesú Krists. Þakka ykkur kærlega fyrir á heyrnina. Gangi á Guðs vegum.

0: Ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Það er að gefnu tilefni að ég kýsa kalla hugleiðingu mína í dag. Elskar þú Krist virkilega? Það mikill miskilningur og meðal trúsískina okkar víða heim og þá ég við bara allt Kristi fólk í öllu söfnuðum að á meðal þeirra svo kenning, skoðun, algeng að boðorðin tíu hafi verið lögð af afnumin við dauða Jesu á krossi. Það mikill miskilningur. En nú skulum við bara spyrja okkur sjálf, áður við förum lengra í þessa hugleiðingu. Elskar þú Krist virkilega? Og þegar við virðum krossin fyrir okkur og þá staðreynd að Jesús dó á krossi fyrir okkur, fyrir syndir okkar, tökum við þá ekki marka á Jesu Kristi þegar hann kennir okkur eitt og annað mikilvægi boðorðana tíu. Þessna höfum við boðorðin tíu eins og þau voru svona greift á stein á frummálinu forðum þegar Guð sjálfur ritaði með eigin fingri boðorðin tíu á steintöflur og gaf Móse í hendur. Og hann gerði það tvisvar því að hann braut fyrstu töflurnar vegna skurgu og dyrkunar Guðs fólks. En svo gaf Guð þeim aftur annað sett á boðorðinu tíu og eins og ég hef oft sagt í hugleiðingum mínum áður fyrr, þetta það eina í allri biblíunni sem að Guð skrifaði með eigin fingri. Það eru boðorðinu tíu. Allt hitt fól hann þjónum sínum að skrifa. En við höldum áfram. Það segir að það hófst stríð á himni. Ég að vitna hér í opinberunarbókina í 12. kaflan að Mikael, sem annað nafn á Jesu Kristi, og englar hans fóru að berjast við drekan. Býtum við, var dreki á himnum? Við höldum áfram. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengu við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér sjáum við að það átti sér stað barátta á himnum, á milli engla sem Guð hafi skapað og annara engla sem Guð hafi skapað. Meira hlutin af englum heimisins fylgdu skaparanum að máli. En forustu engillin fyrir þeim öllum hétt Lúsifer sem þýðir bara ljósis engill. Og honum var varpa niður af himni af því hann gerði uppreist gegn stjórn Guðs. Og svo þegar Guð skapar mannkynið og þessa jörð. Eitt mannkyn, ef ég má segja þannig, af allmörgu því Biblia segir að Guð skapaði aðra himna, marga himna og þar var enga synd að finna. Það var bara hér sem menn kusu að trúa þessum óvini Guðs og manna. Satan var yndislega fallegur engill fullkomna fegur og fullkomuna visku segir í Biblíunni. En vegna þess að hann gerði uppreist gegn Guði og fekk mannkynni hér með sér, það er að segja Adam og Eva og okkar fyrstu foreldrar trúðu því sem hann laug að þeim. Það er að segja Adam og Eva, fyrstu foreldrar mannkynsins, synduðu og þar af leiðandi urðu við öll syndarar. Og hann kallaður dreki og hann kallaður djöfull og hann kallaður Satan. Þetta ætti að sýna okkur að okkur ber að fara mjög varlega í sambandi við eitt og annað sem kennt í nafni Guðs eða að það sé orð Guðs. Ekki alltaf, en stundum
er sannleikurinn boðaður. Við skulum kíkja líka í fyrstu Mósebók þriðja kafla. Þar segir að höggormurinn, það annað nafn á Satan, var slægari en öll önnu dýr merkurinnar sem drottinn Guð hafi gjört. Og hann mælti við konuna og takið eftir hvernig hann orðar eitthvað sem hann búin að aflaga af því sem Guð sagði við Evu. Er það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neinu tréð í aldingarðinum? Þá sagði kona við höggorminn, af ávöxtu trjána í aldingarðinum megum við eta, sem sagt af öllu. En af ávöxtu trésið sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum, sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta. Ella munið þið deyja. Þá sagði höggormur, hér kemur lígi. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og nú spyr ég ykkur, sem á þetta hlýðið í dag, ekki dauðin allt í kringum okkur. Ástfunni deyja. Kynslóðir hverfa af yfirborði jarðar vegna þessa fyrirbæri sem Guð kallar dauðan. Þegar maðurinn hættir að lifa því lífi sem Guð gaf honum. Við höldum áfram. Þegar við yfir í Nýja testamentið í 8. kafla hjá Jóhannesi, þar sagði Jesús, hví skiljið þér ekki mál mitt? Sko, það svo mikið að fólk skilur ekki orguðs. Yfirleitt það vegna þess að það les ekki Biblíana nógu mikið eða nógu oft þess að sjá hvernig Biblían útskýri sig sjálf eða erfiða texta. Svo Jesús segir við áherindu sína þegar gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum, hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulina föður, hugsaðu hvað hann hafði að segja, við fólk sem játaði trú á væntalegan Messías. Nú var Messías kominn og þeir könnust ekki við hann og fóru getið því sem að sagði. Hann segir við þá þér eigi djöfulina föður og vilja gera það sem faðir í það girnist, þannig að tala Satan. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann er lygari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleika trúið þér mér ekki, hugsaðu ykkur hvað hægt að snúa og umsnúa því sem er satt og rétt. Og meira sé því sem kemur á vörum Guðs almáttús. Og frelsar okkar Jesu Krist. Menn vilja ekki trúa því sem að hann boðar og kennir. Og svo segir að hver yðar getur sannað á mig sinn. Ef ég segi sannleikan, hví trúi þér mér ekki. Frelsarinn er alveg rasandi yfir fólkinu sínu. Það trúir honum ekki. En trúir frekar lígi legarans. Þess fyrsta sem að kallaði föður líenar. Svo förum við aðra Mósebók, kafla 31. Og þar segir nokkuð sem að margir kristnir vinir okkar í öðru söfnuðum miskilja alveg hrapalega og rangtúlka skilning þann sem Guð ætlaði mönnum að við hafa gagnvart stjórnarskrá Guðs ríkis sem eru boðar í tíðum. Nema að þarna segir orð þróttis fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldadagsins svo að þeir haldi hvíldadaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlega sáttmála. Ævinlega skal hann vera teikn milli mín og Ísraelsmanna því að á sex dögum gjörðu þróttin himinn og jörð en sjönda daginn hvíldist hann og endurnærðist. Hvað er svona merkilegt þennan texta? Jú, það eru margir sem skilja þessi orð þarna Ísraelsmenn að boðurinn tíu voru bara ætlu Ísraelsmenn. Fólk af öllum öðru þjóðum þurfi ekki að hafa þau í heiðri. En hér er tvítekið sko ævilega sem þýðir alltaf. Engin endir, alltaf. Skal hafa þessa stjórnarskrá Guðs ríkis boðurinn tíu í heiðri. Við Íslendingar eigum okkar tákn
Og hvíldadagurinn í Biblíunni sagður vera tákn Guðs. Og við virðum okkar tákn. En af hverju virðum við ekki þetta tákn Guðs sem eru boðurinn tíu? Og við lesum í Jesaja kafla 56. Þar leiðrétting á þessari villu manna að hvíldadagurinn sé bara fyrir Ísraelsmenn, gyðinga. Takið nú eftir. Þannig segir kafla 56 hjá Jesaja. Svo segir drottinn, varðveitir réttin og gjörir þessi réttir. Því að hjálpræði mitt í nánd og réttlætið mitt birtist bráðlega. Sæll sá maður sem gjörir þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það sá sem gæti þess að vanhelga ekki hvíldardaginn. Við að tala með einhverja fleiri en bara gyðinga? Vissulega. En það það áréttað í næstu orðum. Eigi má útlendingurinn gengið hefur drottni á hönd segja drottin mun skilja mig frá líð sínum. Hann að tala um hvíldardaginn og hollustu við hvíldardaginn. Og þá sjáum við að það ekki bara gyðinga sem eiga hafa í heiðri þessa meginreglur himmisins sem við köllum boðurinn tíu. Hérna hef ég sett upp bara smá svona línurit varðandi atriði sem menn miskilja eða rangtúlka. Það af Satan sem sagði þið munið ekki degja. Þess að geta kristni prestar og kennimenn ekki kennt fólkinu sínu að í dauðanum haldið þú áfram að lifa. Því að sáboðskapur lygaboðskapur sem að Satan fann upp á í byrjun mannkynsins. Förum yfir í þriðja boðorði, þetta sem fjallar að við skulum ekki tilbyðja skurgóð og svo framvís. Það er búið að strykka þetta allt út og kennibóku margra kristina safnaða. Og yfirleitt þegar fólk fær eða unglingar fá að einhverja fræðslu til fermingar eða til undirbúningsfermingar að þá það er kynnt fyrir þeim boðorðin tíu. Þegar það gert þá vantar þriðja boðorðin inni, það horfið. Og þetta var trúalegt vald sem fjölmennasta kirkju samfélag í veröldinni sem tróð því inn eða tók þetta út úr boðorðinu tíu til að fræða sitt fólk og þar með allan heiminn ef því væri að skipta að það vera allt í lagi að tilbyrja dýrlinga og þá þurftu að losna við þriðja boðorði. Svo förum við í fjórða boðorði. Það að mestu leiti horfið í kennslubókum kristina trúfélaga og þar bara sagt að minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og hafa sunnudaginn dag sólarinnar sólar Guðs í staði fyrir hvíldardag drottins og af því að þetta boður hefur verið svona fjarlægt að mestu liti að þá hefur orðið til kenning það að bara það að sköpunarsagan sé ekki sönn og þá að líf hefur kviknað bara sjálfu sér fyrir óralöngu síðan og við þannig þróast frá einhverju frumum upp í einhverja pöttur og apa og hvað eina það sem við erum í dag. Segja menn, en allt þetta lygaboðskapur, hvað þetta snertir. Og svo bara til að nefna eitt enn sem nú alveg áþreifalega lygaboðskapur sem að þrýft í kristinni trú eða mjög víða að það sé allt í lagi að ná sambandi við dána eins og til dæmis á miðvöldsfundum eða leita frétta að handan. Guð bannaði alla miðvöldsfundi. Ég ekkert að fara út í það hér, það höfum við gert á mörgum örum erindum sem að heyram á útvarpi boðun í gegnum námskeiðin. Ég nefni þetta bara þess að sýna ykkur hversu mjög lygaboðskapur útbreiddur jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú
og flestir þeirra hafa ekki hugmynd um að það sem þeir tilengja sér oft og einatt ekki sannur boðskapur og alls ekki samræmi við orð Guðs. Sjáum bara til dæmis, ég hef áður svona fjallað skaldamerki íslensku þjóðarinnar. Þar sem að gammur og greðungur og bergrisi eru kallaðir vættir eða verndar máttaröfl fyrir íslensku þjóðina. Og þar drekan að finna. Og við vorum að lesa það áðan og þetta að finna alveg sérstaklega í 12. kaflanum með opinberunarbókinni að Satan kallaði dreki. Og íslenska þjóðin hefur orðið fyrir því óláni að innleiða drekan sem eitt tákn varðveislu íslensku þjóðarinnar. Ég ekki hissa á því að það sem allt annað en þetta með drekan ábótavant eða mjög rangt í kristilegri fræðislu á Íslandi eða meðal Íslendinga og allan heim. Svo að, en drottinn hefur gefið okkur hvíldardaginn sem tákn hans ríki og veldi að eilífu. Það sjöundi dagvikunar laugardagurinn. Og við höldum áfram hérna. Það næsti þriðju Mósebók og 18. kafla. Þar segir þér skuluð ekki gjöra af háttum Egyptalands. Þar sem þér bygguð og þér skuluð ekki gjöra af háttum Kanaanslands. Hér búið að nefna landin sem þau voru í og svo landin sem þau komu til. Ég mun leiða yður inn í lög mín. Þetta hans lög. Lög mín skulu þér halda og setninga mína skulu þér varðveita svo að þér breytið eftir þeim. Ég drottinn Guðiður. Þér skulu þér varðveita setninga mínar og lög. Sá sem breytir eftir þeim skal lifa fyrir þau. Ég drottinn. Hugsið okkur. Guð almáttur að kenna okkur að vera hlýðin börn hans. Nei, ég ekki að segja það hér að fyrir dugnað okkar í því að halda boðorðin 10 séum við frelsum. Aldrei. Við frelsumst aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krists á Golgata sem eins og skolaði burtu öllum syndum okkar eða syndasekt mannkynsins ef við bara viljum meðtaka hans fórn til að friðþæja fyrir syndir okkar og syndasekt. Þannig að ef að þú virkilega elskar Jesu Krist, myndu þá lifa í uppreisn gegn honum? Myndu þá ekki vilja við hafa í heiðri þau boðar, þau lög sem hann innsetti og ætlaði mannkyninu, þessu splunkun nýja mannkyni í eina tíð þegar hann var búin að skapa þetta mannkyn, að hafa í heiðri, að eilífu. En af því að það var óvinur til staðar, sem ruglaði fólk og laug að því og enn að því í dag að það láta margir villast sem í raunin algjör óþarfi að láta það gerast með okkur. Við þurfum bara að lesa orðið. Lesa þessa handbók sem Guð gaf okkur mönnunum til þess að rata rétta leið í gegnum lífi. Og Tómas spurði einu sinni Jesu, Tómas var lærisveinn, eitthvað það hvernig þeir kæmist til heimis og somfravis. Þá segir Jesus við hann, ég vegurinn. Og það engin annar vegur til heimis. Ég sannleikurinn. Það sem ég boða og kenni, það satt. Og ég lífið, segir hann. Það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig. Akkur tökum við, kristi fólk, þá almennt ekki mark á því sem að Jesús kennir okkur. Og Jesús sagði í 6. kafla hjá Jóhannesi, sá vilji föðumís.
að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Það þá sem að dánir rísa upp og lifa til að lifa eilífu hafi þeir á annað borð tekið mark af boðskap hans. Guð dó fyrir alla. En aðeins þeir sem að meðtóku og könnuðust við hann og stjórnarskrá hans boðrun 10 munu vera frelsaðir. Auðvitað ger ég mig grein fyrir því að margir eru út í þjóðfélagunum. Einstaklinga sem að hafa ekki fengið að heyra eða fengið mjög takmarkaða fræðslu og stundur ranga fræðslu. Margir þeirra munu frelsast. En þetta eru viðmiðunin og þetta eru lög Guð sem að vill að við höfum í heiðri hér á jörðu. Svo segir drottinn í 5. kafla hjá Jóhannesi að orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér ranns ekki reyningarna því þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaðu mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Elskar þú Jesu Krist? Þetta er spurningin sem hvert að eitt okkar ætti að íhuga og það af fullri alvöru. Í annari Mósebók og í 20. kaflanum þá segir ég, drottinn Guð þinn, er vandlátur Guð sem vitir misgjörða feðrana á börnunum. Já, í 3. og 4. lið þeirra sem ég hata. En auðsýni miskunn þúsundu þeirra sem elska mig og varvita bóður mín. Sjáðu hvað það mikilvægt að elska drottinn. Og þegar þú elska drottinn, þá myndu vilja hafa í heiðri bóður hans. Ekki miskilja þennan texta eins og algengt er að kristnir sumir hverju geri að Guð sé að leitast við að refsa börnunum í 3. og 4. lið. Heldur að hér að lýsa því hvernig syndin verkar á okkur. Að börnin okkar taka í arf oft eitt og annað frá okkur og oft fræðslu sem röng. Þannig að síðari kynslóðir líða fyrir okkar eigin rangt lífirni eða rangar fræðslu. Hér bara verða fullvissa okkur það að drottinn miskunnsami fyrir okkur öll. Við skulum taka mark á, segir hann, á orði drottins. Og sjáu þið bara, þetta eftir þeir texta sér vinna hvað mest í allri minni fræðslu í 50-60 ár. Jóhannes 14. kafli segir, og það Jesús, ef þeir elski mig, munu þeir halda bóður mín. Og síðan í næsta kafla, þá er það í 14. versi, þá segir hann, þér eru vinir mínir, ef þeir gjöra það sem ég býð yður. Akkur hlýðum við ekki við honum sem besti vinir okkar, ef við eigum að kallast vinir hans. Jesús segir, ef þér gjöra það sem ég býð yður, þá getur þið kallast vinir mínir. Og til að svara spurningunni, elsku við Jesu Krist í raun og veru, þá segir Jesu sjálfur, þá munið þér halda bóður mín. Daniel í Gamla testamentinu, hann fekk sín, sá langt inn í framtíðina til tíma endalokana, þessa tíma sem við lifum núna. Hann sá að trúa leiðtogin kæmi fram á sjónarsvið sögunar og hann segir orðrétt í 7. kaflanum 2005. versi, hann, þessi trúalertogi, mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum til vinnun endar. Það hefur komið fram trúalertogi til að breyta lögum, Guðs. Og fulltrúar hans, kardinálar og aðrir prelátar og prestar, hafa boðað það með stolti að þeir breyttu lögum Guðs.
Það er auðvelt að vitna í það og það hef ég gert margoft í fyrri erindum og námskeiðum. En þetta hefur gerst og í dag það staðurinn að flestir kristnir, þeir sem játa kristna trú, hafa í heiðri dag sólarinnar sem helgidag Guðs. Það ekki helgidag Guðs. Heldur er það sjöundi dagu vikunar sem laugardagurinn. Hann einn af öllum dögum vikunar sérstaklega helgaður á Guði og blessaður til að vera tákn Guðs hollustu fólks hans við hann. Og svo til að taka af skarið þá segir Jesús sjálfur í fjallræðunni í 15. kafla Matteusar þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar. Hræsnarar Sannspár var Jesaja yður, er hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum. En hjarta þeirra langt frá mér, til einski styrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Það ekki verið að skafa þetta hlutunum hér. Hann kallar þetta manna setningar og að það sé til einskis að tilengja sér eitt og annað í trúabröðu þjóðana jafnvel þó kallist kristni að mati margra að þegar það gengur í berhög við skýrt orð drottins að þá eru það mannasetningar og oft lega og boðskapur og svo að lokum í enn fremur í fjallræðinni þá segir Jesús ætlið ekki að ég komi til að afnema lögmáli eða spámennina ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla það svo margist var kennir með sig segja að búa afnema boðorðinu tíu eða afnema hluta af boðorðinu tíu Jesús kom ekki til þess að afnema ég kom ekki til að afnema segir hann heldur uppfylla sannlega segja yður það til himinn og jörlíðun til lok mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla á lögmálinu uns allt komið fram. Og við endurtökum þar sem Jesús sagði við Tómas ég er vegurinn, sannleikurinn og lífi. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jesús er okkur allt. Tökum við mark á Jesú Kristi. Elska þú Krist virkilega. Tökum við marka á honum. Með hjálp okkur til þess að okkur auðnist að ganga veg réttlætis allt til endalokana og samkvæmt spátum við Biblíunar styttist óðum í það að Kristur komi aftur til jarðar að sækja fólki sitt. Hann sagði, sjá, ég kem aftur að taka þig til mín til þess að þér sem Það sem ég Getum við virkilega láta okkur þetta í hug og líka að kenna öðrum það að við fáum að vera með einhverja uppreist á himni gegn stjórnarskrá Guðs ríkis þegar að forustu englinum sem gerði uppreist gegn drottni Jesu Kristi var kastað út á himni fyrir það að brjóta stjórnarskrána. Megir Guð hjálpa okkur. Megir Guð hjálpa okkur öllum að læra að elska Jesú Krist.

Mínir sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Jóhannes 10:27. 7 ára gamalt barn veit hvað kristin kirkja er, segir Lúther. Kirkjan er hinir heilögu og trúuðu eða lömbin sem heyra raust góða hirðisins. Þetta er góð útskýring og kemur alveg heim og saman við orð Jesu sem við lesum hér. Margt fólk er í hinum skipulögðu kirkjudeildum, en tilheyrir það allt hinni sönnu kirkju eða söfnuði. Þú til dæmi sem hlustar á þessa línur, ert þú í söfnuði þeirra sem trúa? Jesús nefnir eitt einkenni á þeim sem tilheyra honum. Þeir heyra raust mína, segir hann, og síðan fylgja þeir mér. Þá ætlar hann að kannast við, þeir eru hans. Heyri ég raust Jesú, þannig ber okkur öllum að spyrja. Hef ég lagt hlustir við rödd hans þegar hann kallaði á mig? Gaf ég gauma raust hans þegar hann vildi tala við mig syndir mínar? Var það til þess að ég gerði upp við hann, tók sinnaskiptum? Þessu verður hver og eitt okkar að svara. Við hljótum enn fremur að spyrja okkur sjálf, heyri ég raust Jesú þegar hann talar hjálpræðisverk sitt? Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn, fyrir að Tímóteusarbréf 1:15. Þú stóðst illa að vígi gagnvart Guði, þú hafði smánað hann með syndum þínum og óhlýðni. Þannig var okkur öll, en Jesús var staðgengill allra og tók hegninguna á sig. Hefur þú lagt þig eftir rödd hans þegar hann talar þetta? Orð hans tendra líf trúarinnar í hjörtum sem hlýða á hann. Sæll er sá sem hefur lært að þekkja hann á röddinni. Hann veit hvað hann á að gaumgæfa í öllum þeim mörgu röddum sem kveða við og vilja ná athygli okkar. Sá sem er orðin kristinn fyrir iðrun og trú hlustar á Jesu einan. Við skulum leggja eyrun við raust Jesu þegar við förum í kirkju eða kristileg samkomu hús. Það er rödd Jesu sjálf sem hljómar þegar predikarinn talar rétt og satt hann og hjálpræðisverk hans. Þá er fólk kallað til afturhvarfs og trúar og til að lifa í fylgd með Jesu. Það er gott að hlýða á rödd góða hirðisins.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þessi orð sem Jesús mælti á sinni myrkustu stund óma aldana rás. Þau eru óp örvæntingar djúpstæðs aðskilnaðar. Ef jafnvel sonur Guðs fann fyrir þessari fjarlægð, hvað þýðir það fyrir okkur? Gætum við upplifað sama kvalafulla einmanaleika í okkar eigin sambandi við Guð? Og hvað átti Jesús í raun við með þessu ópi? Biblían hefur svör sem gætu komið þér á óvart og jafnvel umbreytt skilningi þínum. Á næstu mínútum munum við kafa djúpt í þessa leyndardóma. Við munum skoða samhengi orða Jesú og hvað þau opinbera eðli syndar, fórnar og óhagganlegrar áætlunar Guðs. Sumt af því sem við finnum gæti ögra þér, annað gæti veitt þér djúpa von. En eitt víst, þú munt aldrei líta á óp Jesú á sama hátt aftur. Ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir kulda einangrunar, ef þú hefur glímt við Eva eða dregið í Eva nærveru hins guðdómlega á erfiðum tímum, vertu þá með mér. Í þessu myndbandi munum við skoða orð Jesú, kanna hugsanlega falda merkingu og leita innsýnar sem varpar ljósi á tilgang þjáninga í stærra andlegu samhengi. Orðin Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig, urðu ekki til í tómarúmi. Við skulum spóla nokkra klukkustundur til baka í frásögnum guðspjallana. Jesús, þegar orðin veikburða eftir grimmilegar barsmíðar, hangir nú á krossinum. Líkamleg kvöl nýstir að beini, þurr hálsin, kvalir í vöðvum, sár lungun þrá hvern andadrátt. En eins djúpur á þessi líkamlegi sársauki kann að vera, þá annað sem ekki sést á yfirborðinu sem ristir enn dýpra. Við skulum skoða samhengið í guðspjallunum. Í Matteusi 27:45 lesum við, en frá hádegi var myrkur allt land til nóns. Þetta var engin venjulegur sólmyrkvi. Þetta myrkur táknaði þunga syndar heimsins sem þrýsti á Krist, ljós heimsins. Spámaðurinn Jesaja boðaði tíma þegar þjóð Guðs myndi bera sorgir okkar og sársauka. Jesaja 53:4. Á krossinum mættist þessi spádómur kvalafullur veruleiki. Líkamleg þjáning Jesú er óumdeilanleg. Krossfestingin var vísvitandi langdregin pynting. En sem sonur Guðs, holdgervingur, þoldi hann eitthvað miklu meira en nagla og þyrna. Hann tók á sig allar afleiðingar uppreisnar mannkynsins gegn skapara sínum, andlega eyðileggingu sem fylgir syndinni. Háðsköllin sem skráði eru í Markúsi 15:34-36 sína skilningsleysi viðstaddra. Hann kallar á Elía, segja þeir með háði. En Jesús kallar ekki eftir björgun. Hann samsamar sig sálmi sem spáir fyrir þjáningar Messiasar og endanlega réttlætingu. Þessi sálmur, sálmur 22, byrjar í djúpri örvæntingu. Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlægð. Sálmur 22:2. En sálmaskáldið endar ekki þar. Hann lýsir hryllilegum smáatriðum sem endur speglast í þjáningum Jesú og yfirlýsingu traust. Því að þú ofurselur helju eigi líf mitt, leifir eigi að þinn trúaði sjá í gröfina. Sálmur 16:10. Jesús gefst ekki upp í örvæntingu með því að vitna í þennan sálm. Hann staðfestir hlutverk sitt í alheims átökum. Þótt hann upplifi nístandi þyngd syndarinnar, þyngd sem við jafnvel finnum endurómin af í okkar eigin broti, bendir hann okkur á sannleika sem nær yfir myrkrið. Þegar Jesús lét angistafullt óp sitt falla, var hann ekki bara að láta í ljós örvæntingafulla bæn. Hann var vísvitandi að tengja þjáningar sínar við forna texta. Upphafsvers, Sálms 22. En hvers vegna þessi tiltekni sálmur og hvað leiðir það í ljós? Sálmur 22 var ekki bara harmljóð. Það var spádómur sem var skrifaður öldum áður en Rómaveldi hafði jafnvel fundið upp á þessari grimmilegu iðkun krossfestinga. En hlustaðu á þessar ótrúlegu lýsingar úr sálminum. Mér er helt út sem vatni og öll bein mín eru gliðnu sundur. Hjarta mitt er sem vax, brána sundur í brjósti mér. Því að hundar umkringja mig, hópur illvirkja slær hringum mig, hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Sálmur 22, 15 og 17. Þessi vers draga upp hryllilega mynd sem passar óhugnarlega við kringumstæður dauða Jesu. Tilviljun, fyrir þá sem trúa á innblástu ritningarinnar er þessi samræming ekki tilviljun. Með því að vitna vísvitandi í Sálm 22 undirstrikar Jesu hlutverk sitt sem hinn langþráði Messías og uppfyllir hvert smáatriði sem spáð var komu hans. Hins vegar hefur Sálmur 22 sláandi tvíhyggju. Hann byrjar á eyðileggingu en breytist í óhagganlegt traust. Hugleiddu þetta. Því að hann hefur eigi fyrirlitið, né virta vettu í neyð hins hjáða og eigi hulið auglit sitt fyrir honum, heldur heyrt er hann hrópaði til hans. Sálmur 22, 24. Þetta minnstur endurspeglar það sem Jesús er að upplifa. Í grasgarðinum biður hann föðurinn aðra leið. Verði þó ekki minn, heldur þinn vilji, Lúkas 22:42. Á krossinum upplifir hann fyllingu örvæntingarinnar úr Sálmi 22, en tilvitnun hans undirstrikar loka árangur sálmsins. Jafnvel í krossfestingunni, myrkasta tímapunkti þjónustu Krist, sýnir hann fram á að barátta hans er hluti af stærri áætlun. Sálmur 22 líkur með því að boða sigur Guðs. Endimörk jarðar munu minnast þess og hverfa aftur til drottins og allar ættir þjóðanna falla fram fyrir augliti hans. Sálmur 22:27. Hróp Jesu á krossinum var ekki bara líkamleg angist, heldur benti það til dýpri andlegs veruleika. Spámaðurinn Jesaja veitir okkur innsýn. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og Guðs yðar og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður svo að hann heyrir ekki. Jesaja 59:2. Synd er ekki bara að brjóta reglur. Það er grundvallar brot í sambandi skapara og sköpunarverks. Við vorum sköpuð til einingar við Guð og syndin rekur fleyg í þá fullkomnu hönnun. Þegar við veljum okkar eigin leið fram yfir hans, upplifum við í eðli sínu ákveði stig aðskilnaðar. Á krossinum snerist þessi aðskilnaður ekki persónulega synd Jesu. Hann var og er syndlaus. Í staðinn tók hann á sig sameiginlegan þunga syndar heimsins. Fullkominn ljótleiki mannlegrar uppreisnar, fortíðar, nútíðar og framtíðar þrýsta á hann og skyggði á ljós nærveru föður hans. Þess vegna hrópaði hann sem endur speglaði tilfinninguna að vera útilokaður sem fylgir ranglæti. Við gætum ekki staðið frammi fyrir alheims uppsöfnun syndar eins og Jesús gerði. En meginreglan er sönn. Þegar við veljum að hegða okkur á þann hátt sem stríðir gegn eðli Guðs, endur ómum við þá fornu uppreist. Þetta getur birst sem sektarkennd, skömm eða nagandi tilfinning að eitthvað sé ekki í lagi á milli okkar og Guðs. Jesús sýnir okkur að syndin hefur afleiðingar, en hér tekur sagan djúpstæða stefnu. Í guðfræði er þessi athöfn Jesú þar sem hann ber refsingu syndarinnar, kölluð friðþæging. Bókstaflega þýðir það sameining. Endurreist sambands okkar við Guð varð mögulegt á krossinum. En hvernig? Hugtakið friðþæging er kjarninn í verkefni Jesú. Það gefur til kynna endurreist sátta milli heilags Guðs og gallaðs mannkyns. En hvernig var þetta mögulegt miðað við þunga syndarinnar sem Jesús bar? Þetta er þar sem staðgengill friðþæðingar kemur inn í myndina. Hugsið það á þennan hátt. Synd skapar skuld sem við getum ekki greitt tilbaka. Afleiðingar hennar innan ramma fullkomins guðdómlegs réttlætis eru aðskilnaður, jafnvel andlegur dauði. En á krossinum átti sér stað djúpstæð skipti. Jesús, hinn syndlausi, varð synd fyrir okkur. Ritningin segir okkur að þann sem þekkti ekki synd gjörði hana synd vor vegna til þess að við skyldum verða réttlæti Guðs í honum. Síðara Korinthubréf 5:21. Þessi aðskilnaður lýsir hinum hrollvekjandi veruleika þessara samskipta. Jesús bar allan þungan af því að vera aðskilinn frá föðurnum sem hann hafði að eilífu verið í fullkominni einingu við. Þetta var ekki bara óþægindi, þetta var þungi andlegs dauða sem hann tók fúslega á sig til að brúa gjána sem syndin hafði skapað. Stærð þessara fórnar er auðmýkjandi. Sú hugmynd að réttlátur og kærleiksríkur Guð geti komið í staðinn fyrir refsingu okkar sýnir hversu djúpt við erum elskuð og hversu alvarlega Guð lítur syndina. Hins vegar endar sagan ekki þar. Friðþæðingin útrýmir ekki sjálfkrafa öllum upplifunum af því að vera fjarlægur Guði. Við lifum enn í syndsamlegum heimi. Við berjumst enn við okkar eigin gallaða eðli. Gæti það verið að þótt verk Krists hafi opnað okkur leiðina, þá feli ferðalag okkar með honum í sér áframhaldandi ferli til að verða eitt með honum. Gæti Guð notað jafnvel baráttu okkar og mistök í þessu áframhaldandi umbreytingarverki? Hróp Jesú, Guð minn, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Gæti vist gefa í skyn augnablik endalegs ósigurs. En til að skilja alla söguna þurfum við víðara sjónarhorn. Biblían kynnir alheims átök, oft kallað sem deilan mikla, barátta milli góðs og ills. Þetta er ekki bara heimspekileg hugmynd, hún hefur raunverulegar afleiðingar fyrir heiminn. Syndin í eðli sínu er uppreist gegn áætlun Guðs. Hún raskar tímabundið fullkominni áætlun hans sátt og einingu. Á krossinum fann Jesús fyrir fullum þunga þessara alheims átaka. Hróp hans endur ómar örvæntingu ótal einstaklinga í gegnum söguna sem hafa fundið sig kramin undir óréttlætinu og þjáningunni sem syndin leysir úr læðingi. En saga Jesú endar ekki á krossinum. Jafnvel þótt hann vitni í Sálm 20.

Upprisan verður óumdeilanlegur réttlæti stimpill Guðs. Þetta er yfirlýsing að myrkrið, jafnvel myrkur krossins, geti ekki átt loka orðið. Þetta er loforð að illskan, þrátt fyrir að hún hafi sigra, muni að lokum vera sigruð. Þessi von ekki einhver óhlutbundin hugmynd sem veitir vellíðan. Hún festir núverandi veruleika okkar í sessi. Þegar við horfumst í augu við okkar eigin myrku stundir, þegar efi eða örvænting hvísla að Guð hafi yfirgefið okkur, getum við haldið fast í sannleikan tómu gröfina. Fórn Jesu býður ekki aðeins upp á möguleika á fyrirgefningu, heldur loforð áframhaldandi umbreytingu. Deilan mikla heldur áfram. Við munum standa frammi fyrir bardögum. Við gætum jafnvel hrópað upp ómi af örvæntingu Jesu, en við skulum velja að spegla annan þátt í ferðalagi Krists. Óhagganlegt traust hans sem birtist í grasgarðinu. Verði þó ekki minn, heldur þinn vilji. Í baráttu okkar býður Guð okkur til dýpri uppgjafar og meiri einingar við sig. Það innan þessa ferlis að gefast honum að fullu sem við uppgötum djúpan styrk og von sem verður ekki slökkt.

0: og segja ykkur frá sögu sem, sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarna sagði litli drengurinn. Ég er týndur, herra. Viltu vera svo vænna að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann, veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá myndi hann allt í einu eftir því að þarna misvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstað þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upp á spunkturinn fyrir öll guðspörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun öðna Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: Veist þú að Jesú kemur bráðum aftur? Hann lofaði að koma aftur. Það stendur í Biblíunni. Lest þú ekki Biblíuna?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér.

Þessar mundir er mikið fjallað dauðan, framhaldslíf, framliðina og svo miðla og miðilsfundi. Margir hafa komið að máli við mig og óskaði eftir upplýsingum það sem Biblían hefur að segja þessi efni. Ég finn mig því knúin til þess að verða við þessum óskum og tel rétt að kynna fyrir hlustendum efni merkilegra bókar sem gefin var út árið 1969 af bókafólaginu Frækornið. Bókin heitir Andaheimurinn og eins og nafni gefið til kynna fjallar bókin Andaheimin. Höfundu bókarinnar, Roy Allan Anderson, sem nú er látin, starfaði sem prestur í Bandaríkjunum en ferðaðist víða lönd og hélt fyrirlestra, meðal annars það efni sem bók hans Andaheimurinn fjallar Fátt fólk veit hverju andatrúamenn í rauninni trúa. Andatrúin virðist torskilið efni fullt af leyndardómi. En ekki það svo í augum Roy Allan Anderson. Hann hefur langt skeið kynnt sér andatrú og í andaheiminum veitir hann þér af mikilli þekkingu sinni á efninu. Hann kemst að því hverjir svipinir eru sem stundum birtast, svarar spurningum ódauleika og líf eftir dauðan og gerir samanburð á kenningum andatrúarinnar og kristninnar. Hann ræðir hinn nýja svip andatrúarinnar, hinna vísindalegu afstöðu sem gerólík höggunum og barsmíðinni sem áður var. Og hann gefur yfirlit yfir hið eftirtektarverða hlutverk sem hann býst við að andatrúi muni gegna í náinni framtíð. Höfundurinn tókst fyrst á við andatrúna er hann ungur maður var í herbergi með öðrum ungum manni sem var vakin á hverri nóttu af vofum. Síðar tókst hann aftur á við andatrúna fyrir náin vin sem átti sér ósýnilegan félaga sem aldrei vék frá honum. Nancy, vinalegan anda. Það var til þess að meðfætt forvitni hans leiddi hann til að kanna efnið nánar. Hann las kenningar andatrúarinnar, kannaði rit leiðtoga hennar og stóð í persónulegu sambandi við miðla. Hámark könnunar hans var að skrá í þessa bók þekkingu sína á andatrúni, svara spurningu þeim sem margir spyrja og benda á staðreyndir sem mörgum hverjum hefur aldrei til hugar komið. Nýr kafli verður lesin hvern virkan dag næstu vikunnar þar til lestrinum líkur. Þá hefst lestur bókarinnar en fyrsti kaflin ber yfirskriftina fyrir luktum dyrum. Ég búin að fá nóg af Guði, hrópaði hann, þegar ég kom inn í skrifstofuna hans. Ég vil ekki að þú látir sjá þig hérna. Sanna sagna vil ég aldrei sjá þig framar. Ég búin að fá nóg. Undarleg orð af vörum vinar, einkum þess sem hafði verið mér svo kær. Ég hafði alltaf verið aufhúsu gestur á skrifstofu hans, en svo var ekki þennan morgun. Hvað hafði gerst? Hvað hafði breytt afstöðu hans? Ég komst fljótt að ástæðunni. Hann var að koma af miðilsfundi, þeim fyrsta sem hann hafði sótt árum saman. Honum kom það illa að mig skildi bera að einmitt á þessari stundu. Á honum sáust enn áhrifin eftir samræður hans við háttsetta vofu, faraó, nokkun frá Egyptalandi hinu forna. Andrumslofti var þrungi spennu. Þetta var úrslita stund. Það var okkur báðum ljóst. Fyrstu kynni mín af þessum opinbera starfsmanni og fjölskyldu hans urðu við fjölmennar kristilegar samkomur. Ég var á Nýja Sjálandi þessa mundir og á þessari samkomu var efni mitt, í Biblían sem orð Guðs. Þessi maður, eiginkona hans og þrjár dætur, kynntu sig fyrir mér og buðu mér að heimsækja sig. Mér var ljúft að rækja það boð. Þau voru mjög vingjalleg og ekki leið á löngu uns litið var á mig sem einn af fjölskyldunni. Það voru ekki einungis faðirinn og móðirinn, heldur einni stúlkurna þrjár sem rannsökuðu Biblíuna með mér af áhuga. Frá fyrstu tíð var ég samt var óvenjulegsi óróleika föðurins, þegar rætt var dauða
og upprisu. Þá var hann aldrei fullkomlega eðlilegur. Síðar komst ég að því að hann hafði verið félagi í áhrifamiklum hópi andatrúamanna, lagt rækt við skyggnigáfu árum saman og jafnvel verið miðill. En þetta hafði verið 25 árum áður. Síðan þá hafði hann aldrei verið viðstattur andatrúar eða miðilsfund. Hann gegndi mikilværu stöðu í borginni. Hann hafði aldrei verið trúaður og þegar ég kynntist honum virtist hann algerlega trúlaus. Við nánari kynni komst ég að því að hann hafði stöðugan félaga, þjónustu anda, eins og Biblía kallar það í Jesaja 8. kafla og 19. versi. Hann sagðist vera kven andi og þessi máttur var stöðugt í fylgd hans þótt hann væri engum öðrum sýnilegur. Hún kallaði sig Nancy og var honum eins raunveruleg og hver annar í fjölskyldunni. Hún var hávaxin með sítt hár sem féll laust niður herðarnar. Hann tók sjaldan nokkra ákvörðun án þess að leita ráða hjá þessum anda og það er eftirtektavert að hann fékk svör. Ef hann vildi fá hreint já eða nei, ákallaði hann í hljóði þessa andaveru og hönd hans lyftist 6 eða 8 þumlunga frá borðplötunni. Þumlunga fjöldin gaf ákvörðun til kynna. Þegar þessi máttur kom til skjalana gat hvorki hann né nokkur annar haldið hönd hans kyrri. Hann var engin væskill, þvert á móti, hann var velvaxinn, var 103 kíló á þyngd og var á hæðina 193 cm. Á yngri árum hafði hann verið hnefaleikameistari í þungavigt, en utan þessara tiltölulega einföldu svara frá Nancy gengdi andatrú að því er virtist engu hlutverki í lífi hans. Þessi 25 ár átti hann ekki í neinum erfileiku með andana. En þegar að byrja að lesa Biblíuna, urðu snögg umskipti þar á. Auðvitað var honum vel kunnugt ósýnileg öfl, en nú fékk hann að vita að slík öfl eru ekki öll frá Guði. Sum þeirra eru óumdeilalega ill. Þegar hann komst að því hvað Biblía segir þessi mál, ásetti hann sér að eiga engin frekari samskipti við anda. Þegar hann hafði tekið þessa ákvörðun, tók hann að verða fyrir raunverulegri andstöðu. Fyrst var það andinn Nancy. Þegar henni mistókst að snúa honum gegn Biblíunni, sameinaðist heill hópur af öndum gegn honum. Þrátt fyrir það hélt hann og fjölskylda hans áfram að rannsaka Guðs orð. Stundu lásu við saman, uns áliðið var kvölds. Áður langt leið byrjuði andarnir að sýna mér persónulega andstöðu, fyrst með fortölum en síðan með valdi. Kvöldið þegar við lökum við rannsókn okkar á 12. kafla opinberunarbókarinnar sögðu andarnir við hann. Það sem þið hafi verið að ræða hér í kvöld er allt rangt. Við höfum lykil að þessu vandamáli og við gefum þér þetta sem táknum það. Að svo mæltu féll stór lykil 8 þumlunga langur á gólfið án þess að nokkur sagði hvaðan hann kom. Öllu varð bylt við. Svo laut ein stúlknana niður og tók hann upp. Enginn hafði séð þennan lykil áður. Öðru sinni byrtist vofa í gerfi kjölturakka fjölskyldunar, verðlauna refahunds, sem drepist hafði skömmu áður. Árum saman hafði húsbóndið alið upp verðlauna hunda og þegar þessi litla trýnis mjóa skepna stökk upp og hnén á honum eins og hún var vön, hafði það auðvita djúp áhrif á fjölskylduna. En þegar þetta gerðist, höfðu þau öll fengið nokkra þekkingu á blekkingarmætti anda heimsins. Þau vissu að það sem virtust næstum óhrekjandi rök fyrir lífi eftir dauðan voru aðeins nýjar tilraunir illu andana til að blekkja. Vofur í gerfi dýra eru ekki óalgengar eins og síðar verðu vikið að. Margt undarlegt gerðist næstu mánuði því að baráttan varð æ harðari. Stundum sögðu andarni þegar ég fór frá þessu heimili. Við skulum koma Andersson fyrir Kattanef á leiðinni heim í kvöld og þeir reyndu það oft.
Oftar en einu sinni hef ég fundið kverkatak, ósýnilega handa á hálsi mér þrýsta mér til jarðar. Það er engi vafi í huga þess manns tilveru ósýnilega afla sem slíka reynslu hefur hlotið. Ég vissi að baráttan sem ég átti í var ekki við blóð og hold, eins og Páll Postuli segir, heldur við andaveru vonskunar í himingeimnum, svo ég vitni í Efesusbréfið við 7. kafla og 12. vers. Hve illir þessir andar eru í rauninni kom mér til dæmis fyrir sjónir þegar maður þessi undir áhrifum eins þeirra þreif dóttur sína 17 ára kverkataki og hafði næstum kýrt hana í stálgreipum sínum. Venjulega var hann góðlyndið sjálft. En við þetta tækifæri var hann ofsa reiður. Vegna þess að hún hafði sagt að Biblían væri í sannleika orð Guðs og hið eina örugga leiðaljós. Þegar ég sá hættuna sem steðjaði að stúlkunni, gekk ég til þeirra og skipaði honum í nafni Jesu Krists að sleppa henni. Tak hans linaðist þá samstundis. Mánuðu saman rannsakaði ég Biblíuna með þessari fjölskyldu á Nýja Sjálandi. Meira segja bjó ég hjá fjölskyldinu 3 mánaða skeið á meðan eiginkona mín og litli drengurinn okkar voru að heimsækja ástvini í Ástralíu. Það olli mér ónotalegum tilfinningum að heyra en það kom iðulega fyrir að faðirinn gekk hánótt framhjá svefnherbergisdyrum mínum niður stigan og inn í stofu. Ég vissi hvað hann hafði fyrir stafni. Hann hafði andafund. Og þegar hann kom niður tók píanói vanalega að leika af sjálfstáðum. Hann var engin tónlistamaður. Hann þekkti ekki nóturna hverja frá annari, en píanói leik af sjálfstáðum. Það var alltaf sama lagið Polly sem dó og leit nú niður frá himnum. Þessi mánuði sem ég dvaldi á þessu heimili voru ánægjulegir að flestu leiti, en leið mikil áreynsla. Að berjast við illu öflin sál manns og finna að baráttan harna með hverri vikunni sem líður mundi engin kjósa af fúsum og frjálsu vilja. Við tilbáðum saman á hverjum degi og það var gleðilegt að sjá þessa kæru vini setja trössitt á orð Guðs. Eftir að kona mín og sonur voru komin heim frá Ástralíu og við höfðu flutt inn á okkar eigið heimili aftur, vaknaði ég morgun einn 5 við rödd sem talaði til mín eins skýrt og greinilega og hver mannsrödd. Orðin voru orð Krists sjálfs. En þetta kynið fer ekki út nema við bæn og föstu. Mér skildi strax að þetta væri kall frá Guði. Ég vakti konu mína og við báðum einlæglega. Við vorum bæði sannfærð það að Guð vildi að ég vitjaði þessa manns á skrifstofu hans. Störf hans í borginni voru nokkurs konar dómarastörf og hann hafði einhver með eftirlaun að gera. Hann var vel metinn borgari og skrifstofa hans var í verslunarhverfinu miðju. Áður en ég gekk á fund hans kom ég við á skrifstofu læknis nokkurs vinari míns, en bænum hans vissi ég að treysta mátti. Við höfðu lagt mörg vandamál fram í bæn saman áður. Svo ég skýrði honum frá með að sjúklingarnir biðu hvað gerst hafði morguninn. Sama leituðu við til Guðs hjálp við hverju sem ég vændum væri. Þegar ég kom á skrifstofu þessa manns sem ég þekkti svo vel, hreytti hann út úr sér. Anderson, hvað þú að gera hér? Ég vil aldrei sjá þig framar. Það lýsti sér hatur úr augum hans. Eins og fyrr frásagt var hann þrekvaxinn maður og sem lögregluþjóni og leynilögreglumanni hafði honum verið kennt að þola engum neitt karp. Nú var hann haldinn illum anda. Það fór ekki á milli mála. Ég búin að fá nóg af Guði, hrópaði hann. En Guð ekki búin að fá nóg af þér, svaraði ég. Hvers vegna ætti ég að hafa áhyggjur af Guði? Mér hefur veist æðsti heiður sem manni getur nokkurn tíma hlotna, sagði hann. Hver hann, spurði ég. Ég hef hlotið hinna hvítu vængi Egyptalands, sagði hann og glotti. Og ekkert getur orðið mér að meini.
Andarnir hafa fullvissa mig að ég geti farið hvert sem án þess að óttast líf mitt. Síðan sagði hann mér frá því með djöfulegum, niðurbældum hlátri hvernig hann hefði farið til miðils snemma morgunin. Hann skýrði frá því hvernig hann hefði skipað miðlinum að vekja upp einn hinna öldnu faróa og kalla hann nafni. Miðillinn varð hræddur og bað hann að hafa sig afsakaða og hún sagði Þú tilheyrir bersýnilega háttsettari öndum en þeim sem ég þekki og sá sem þú kallar á mjög háttsettur. Við gerðu svo vel að nota ekki mig, farðu eitthvað annað. Þá kom lögreglumaðurinn upp í honum og hann krafðist hlýðinni. Brátt var hún fallin í dá. Þegar vofan fara og birtist, sagðist hún hafa sérstaka boðskap að bera honum. Þú verður að hætta að lesa biblíuna, sagði faraóin. Ég hef mikilsverðari sannleika en svo gamla úrelta bók. Á þessu miðilsfundi hafði maður líka samband við annan anda sem sagðist vera fyrri kona hans sem dáið hafði meir en 20 árum áður. Til þess að sanna hver hún væri, neri þessi vofa vasaklúti þrungnum ilmvatni yfir hendur hans. Þrungnum sama ilmvatni sem hann hafði gefið brúði sinni á brúðkvöldskvöldi þeirra. Og ég get borið að hendur hans önguðu svo að þessu ilmvatni þegar ég hitti hann nokkru mínútu síðar að skrifstofan öll var fyllt angan. Auðvitað munu efagjarni menn segja að hann hafi geymt ilmvatnið á skrifstofu sinni alla þennan tíma. En engum sem kynst hefur ósýnilegum öflum af eigin raun mun finnast ástæði til þess að efast. Þegar funduru var að enda komin, veitti faraóin honum vernd hinna hvítu vængja Egyptalands og sagði, þetta sérstakur heiður, mesti heiður sem við getum nokkurn tíma veitt manni og með honum hlotnast hér öll blessun Egyptalands hins forna. Þegar þessi maður kom aftur á skrifstofu sína, var hann allur uppveðraður. Svipur hans var gerbreyttur. Einmitt á þessari stundu kom ég og gekk beint inn eins og venjulega. En ástandi var ekki eins og það var vant að vera. Hann var fjandsamlegur og vildi ekki hafa með mig né Guð að gera. Þetta var úrslita stund og mér alvarleg áskorun. Hérna sat vinur minn sem ég hafði búið hjá í marga mánuði og átt ánægjulegt samfélag við við rannsökuðu saman orð Guðs. Nú var hann fjarri Guði, lastaði nafn hans og skipaði mér ögrandi út úr skrifstofu sinni. Hvað eftir annað hrópaði hann, ég búin að fá nóg af Guði. Hvað átti ég að gera? Átti ég að fara eins og hann hafði skipað mér eða átti ég að bjóða öndunum byrgin? Ég færði mig nær honum og lagði hönd mína á öxl hans. Leið og ég tók gamla biblíu niður úr hillu í skrifstofu hans. Hún var notuð þegar menn voru beðnir að vinna eið að vitnisburði sínu. Ég fór mér hægt vegna þess að ég var að leita Guðs í bæinn. Ég fletti blaðsíðunum stundakorn en þá virtist biblían á undarlegan hátt opnast af sjálfu sér á 30. kafla Jesaja. Ég byrjaði að lesa upphátt. Vegi hinum þveru úðugu börnum, segir drottinn, sem taka saman ráð eigi koma frá mér og gjöra bandalag án þess að minn andi sé með í verki til að hlaða synd á synd ofan sem gjöra sér ferð suður til Egyptalands án þess að leita minna atkvæða til að leita sér hælis hjá faraó og fá sér skjól í skugga Egyptalands. En hælið hjá faraó skal verða yður til skammar og skjólið í skugga Egyptalands til smánar. Þarna var vitnað í 30. kafla Jesaja, fyrstu 3 versin. Hann stökk á fætur, þreif biblíuna úr höndum mínum og hrópaði Þetta stendur ekki þarna, þú ert að búa þetta til. Þetta stendur hérna, svaraði ég. Lestu það sjálfur. Hann tók biblíuna skjálfandi höndum og las þessi vers upphátt á ný. Svo hlammaði hann sig niður í stólinn eins og hann hefði verið slegin.
Vingjarnlega en með festu, sagði ég. Dad, því að það var ég vanur að kalla hann. Leiðin sem þú hefur valið þér er leið ófarnaðar og endalegra tortímingar og þú veist það sjálfur. Þú setur traust þitt á skugga Egyptalands. Þú stærir þig af verndina hvítu vængja Egyptalands. Þú veist að þetta er ekki af anda Guðs. Það er andi djöfulsins. Með því að gera þetta hleður þú synd á synd ofan. Hann var þögull. Á meðan hann horfði vonar augum á mig, las ég þessi orð í næsta kafla. Veið þeim sem fara suður til Egyptalands í liðsbón. En líta ekki til hins heilaga í Ísrael og leita ekki til drottins. Hann var mjög alvarlegur á svipin. Hann reis upp frá skrifborði sínu, gekk að dyrunum og læsti þeim til þess að við yrðum ekki ónáðaðir. Svo leit hann í augum mín og sagði, hvað á ég að gera? Ég sagði, við skulum biðja til Guðs fyrirgefningu og frelsun. Við gerðum það. Við sendum upp einlægar bænir þennan dag á skrifstofunni hans og ég sá þennan mann vinna sigur. Það var dásamlegt að sjá hans núa frá myrkri til ljós. En ég var fullviss að blekkjari mikli myndi ekki gefast upp án baráttu. Næstu daga föstuðu við, nokkri nánir vini þessa manns, og báðum að honum mætti veitast full lausn. Nokkru viku síðar eftir þennan dásamlega dag tilbeiðslu fannst mér ég verð að fara og vitja þessa manns vegna þess að hann hafði ekki sótt kirkju þennan dag. Ég tók vin með mér, hugprúða mann sem hlotið hafði heiðusmerki fyrir hreystilega framgöngu sem flugmaður í stríðinu. Áður ef við fórum til hússins báðust við fyrir og síðar hringdi ég til þess að tilkynna að við værum að koma. Konan hans tók á móti okkur við dyrnar og vísaði okkur til stofu. Leið og ég kom inn, fann ég að ástandið var allt annað en hughreystandi, því að þarna sat vinur okkar í þögglu sambandi við andana. Ég hafði fyrr séð það sitja í sófanum og tala við þjónustu andansinn Nancy. Hann mælti ekki orð. Þetta var hugsana flutningur. Við biðum nokkra mínútur, en svo reyndi ég að komast að efninu sem okkur langaði að ræða við hann. Með því að byrja að tala almenn mál. Þennan sama dag hafði söfnurinn ákveðið að biðja konu hans að gegna starfi sem safnaða systir í söfnuðinu. Leið og ég myndist á það breyttist afstaða hans. Hann fylltist mótróa og ég eina og hálfa klukkustund andmælti hann öllu því sem við sögðum. Þar sem ég sá að við náðum engum árangri, stóð ég upp til þess að fara. Leið og ég gerði það, sagði ég hef aldrei yfirgefið þetta heimili án þess að hafa bæn og ég ætla heldur ekki að gera það í kvöld. Við skulum krjúpa saman. Þetta kom honum að óvörum. Eðlilega var hann ekki í neinu skapi til þess að biðja, en vegna mín lét hann til leiðast. Á andliti hans var sama ósvífnislega uppgerða brosið sem ég hafði séð áður þegar hann hafði haft samband við anda. Við fjölskyldu bænastundir okkar kraup þessi maður alltaf á ákveðnu stað í herberginu og notaði píanóstól til þess að styðja sig við. Ég lagði til að hann gerði svo enn. Hann gerði það með semingi. Þá bað ég vininn sem ég hafði komið með að biðja. Varla var hann byrjaður fyrir en ég fann að eitthvað var á seiði. Vinur minn virtist varla mega að mæla. Ég vissi hvað það var vegna þess að ég var undir sömu áhrifum. Við voru þvingaðir af ósýnilegu afli. Það er kveljandi reynsla að finnast allur líkaminn undir þrýstingi sem eykst með hverju andartaki sem líður. Við gátu varla andað. Hvað þá talað? Þá opnuðu styrnar af sjálfu sér og inn kom risavaxin vofa sem leit út eins og riddari í skínandi herklæðum með uppbreitt tyrknest bjúksverð. Við þessa sjón stökk vinu minn, þessi treglegi fyrfirandi lögregluþjón og leynilögreglufóringi upp þar sem að kraup. Hann vafði öðrum arminum utanum háls konu sinnar
og hinum utanum hálsin á mér og þrýsti sér að okkur skjálfandi eins og óttaslegi barn. Þetta var hættulegt ástand, vegna þess að andinn hótaði að drepa hann. Ég tók á öllu því sem ég átti til og sagði, í nafni Jesu Krists skipa ég djöflunum að hverfa úr þessu húsi undir eins. Það sem síðan gerðist var ógnvekjandi. Aldrei fyrr né síðar hef ég heyrt nokkuð því líkt. Helvíti virtist leysast úr læðingi, gluggar skröltu, hurðir skelltust og allt húsi hristist eins og í jarðskjálta. Við heyrðum óp og köll, húsi titraði en við vorum kyrr á hnjánum. Uns þessum látum linti að lokum. Þögnin sem fylgdi var jafn áhrifamikil og það sem á hafði gengið áður. Er við risum á fætur, litum við hvert á annað full undrunar. Óttasvipurinn var horfin af manninum, en að skalf enn. Nú vissi hann að Guð var viðstattur, einmitt á þessum stað, sem Hristur hafði verið af krafti hins illa. Hann vissi líka að máttur Jesu Krists er miklu meiri en máttur Satans. Það að ákalla nafn Jesu vernd og finna heljartaki óvinarins af sér létt er stórkostlegt. Meira en ár leið samt þar til vinur minn var raunverulega laus. Ég veit að andatrúa menn munu segja að þessi fjandsamlegu öfl hafi verið illir andar, en góðum öndum megi treysta, vegna þess að þeir verndi en gera aldrei mein. Þetta er nákvæmlega það sem þessi maður trúði þegar ég kynntist honum fyrst. Því minnist þess að hann hafði líka verið andatrúamaður í fremstu röð. En hann komst fljótt að því eins og þúsundir annara að jafnvel þessir svokölluðu góðu andar dulspekinar eru svikarar. Þeir beita mætti sinu gegn þeim sömu sem áður hafa veitt þeim lotningu. Hver verður þá niðurstaða okkar af öllu þessu? Eru þessi hlutir einungis til orðnir í heila æstra hugar óramanna? Eða tóm ímyndun? Hverjar eru þessar verur sem stundu birtast? Þetta mun verða rannsóknarefni okkar í komandi köflum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú mun ég lesa annan kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Máttur andana og vofur. Mikla samkomu átti að halda í hinni fjölsóttu Forrester's Hall í West End í London. Vinur minn og samstarfsmaður, presturinn Elman Falkenberg, var á leið til þessa fyrirlestrar og hitti þá að tilviljun hjón sem voru á sömu leið. Hjónin sögðu að þau hefðu aldrei verið viðstönd neitt þess aftar áður og voru heldur vantrúið á hinn fjarstæði kendi stórmæli sem fyrirlestrarinn viðhafði sjálfan sig. Þegar þau kom á staðinn var húsið næstu fullt, en þeim tókst að finna þrjú sæti aftast í salnum. Fyrirlesarinn byrjaði á því að segja að efnisheimur sem við lifum í sé umluktur ósýnilegum öflum eins raunverulegum og því sem við sjáum og þreifum á. En fremur sagði hann að menn ættu ekki að vera hrættu við það sem þeir fá ekki séð, vegna þess að ósýnilegu öflin eru vinsamleg og áköf okkur til hjálpar. Vantrú okkar gerir okkur óklift að vita fyllilega og meta það sem raunverulega á sér stað. Dauðin, sagði hann, er ekki raunverulegu dauði eins og flestir halda. Hann er fremur innganga okkar í hinn ósýnilega heim. Hér gerði hann hlé á máli sínu, leit rólega á áheyrendu sína og sagði svo. Meðal hinna mörgu aðkomumanna hér í kvöld er hjón sem komu frá Höfðaborg í Suður-Afríku 6. apríl. Hann benti aftast í salinn. Nöfn þeirra er að koma núna, sagði hann. Já, þetta eru herra og frú og svo nefndi hann eftir nöfn þeirra. Þetta reyndist vera sömu hjóni sem komu höfðu nokkuð efablandin á samkomuna. Andlit þeirra lýstu furðu er fyrirlesari hélt áfram. Fyrir tæpum 6 vikum dó systir konunar. Og án þess að hika við bætti hann við. Með póstunum í morgun fékk þessi kona langt flugumslag með sendibréfi og ljósmynd af systu sinni. Hvernig ósköpunni getur að vita þetta, hvíslaði konan? Hann hélt áfram og sagði, þessi mynd var tekin á ströndinni við Höfðaborg 2 dögum fyrir lát hennar sem varð við bílslys. Og enn fremur, konan er með þessa mynd með sér núna. Hún er í hólfunu hægra megin í brúna veskinu hennar. Skjálfandi höndum opnaði kona veski sitt. Það stóð heima að ljósmyndin og bréfið voru þarna. Frá sér numin af undrun tók hún upp bréfið og myndina sem henni höfðu borist þá morguninn. Og hvernig veit ég þetta, hélt hann áfram? Vegna þess, frú mín góð, að systir eða stendur hérna við hlið mína, hún er á sviðinu einmitt á þessari stundu. Ótrúlegt finnst þér. En þetta gerðist. Síðan tók fyrirlesarinn að flytja huggunarboð sem þrungin voru persónulegum upplýsingum sem þessa 2 systur vissu einar og önnur þeirra hafði verið jarðsett fyrir 5 vikum. Konan og eiginmaður hennar voru ekki vantrúi lengur. Þau voru vissum tilveru ósýnilegs heims. Engin gat talið þeim trúum annað. Sannanirnar voru ærnar. En hvernig verður þetta skýrt? Það er auðvelt að kalla það skyggnigáfu, fjarskynjun eða dulræna skynjun. En það er engin skýring. Þetta eru einungis orð, ekki skýringar. Og 10 dæma slíkar reynslur mætti nefna. Hver hefðu orðið viðbrögð þín ef þú hefðir orðið fyrir einhverju því líku? Leyfi mér að segja ykkur aðra stutta sögu úr mínu eigin lífi. Ég var einungis 21 árs þegar ég komst í fyrsta sinn í kast við andatrú. Ungur maður, 2 árum eldri mér, háskólastúdent frá Birmingham í Englandi, hafði verið ráðin til starfa við bóka útgáfu fyrirtækið sem ég vann við. Hann var skemmtilegur, hafði góða hæfileika til ritstarfa og var auk þess afbragðs íþróttamaður. Hann hafði hressilega kímnigáfu og var langt frá því að vera draumóramaður. Við urðum góði vinir. Hann sýndi mér fullan trúnað og sagði mér ævisögu sína. Hann hafði skamma hríð verið aðstoða ritari eins af fremstu vísindamönnum Englands, sem einni var andatrúamaður í fremstu röð. Það er athyglisvert að gefa því gaum í þessu sambandi að menn liðinnar kynslóðar eins og Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge og Sir Arthur Conan Doyle og seinni tíðar menn eins og professor H. Price, professor C. D. Broad og Dr. Reynold Johnson, frábæri vísindamenn, heimspekingar og stjörnufræðingar, hafa allir hneigst að andatrú í einhverri mynd. Á meðan þessi vinur minn starfaði fyrir þennan vísindamann, kynntist hann mörgu frægu fólki og margt af því hvatti hann til þess að leggja stund á dulspeki. Þar eð hann hafði misst bæði móður sína og systur, sneri hann sér fúslega að kenningum andatrúamanna sér til huggunar. Þegar miðill fræddi hann á því að þeir sem frá okkur eru farnir, eins og hann orðaði það, vildu ná sambandi við hann, opnaði hann af frjálsu vilja huga sinn til sambands við þá. Upp frá því fékk hann reglulegar heimsóknir vofa sem þóttust vera móðir hans og systir. Þetta var áður en að fluttist til Ástralíu, þar sem ég kynntist honum og hann sannferðist að andatrú er fordæmd í Biblíunni og að hann ætti engin frekari samskipti að eiga við þessar og vofur. Vegna þessarar sannfæringar hafnaði hann andakukli sem hann hafði stundað árum saman og sneri baki við öllu sem að því laut. Ekki er auðvelt að losa sig við andatrúna eins og allir vita sem reynt hafa. Mér ætlar aldrei að takast að losna við þessa anda, sagði hann mér. Þessar vofur láta mig aldrei í friði. Þær koma til mín hvað eftir annað og segja mér hve djúpt þær séu særðar vegna afstöðu mínar. Þær vekja mig upp hánótt, stundu þrisvar eða fjóru sinnum sömu nóttina. Hvað á ég að gera til að losna við allt þetta? Við byggum skammt frá hvor öðrum og komust því að þeirri niðurstöðu að ef til vill eði hjálpa því að við flyttum í sama herbergi. Ég gæti að meistakosti verið honum til samlætis og kannski yrði ég færum að styðja hann í baráttu hans við andana. Við settum rúmin okkar nokkuð nálægt hvort öðru til þess að hann gæti auðveldlega vakið mig ef hann ætti í erfileikum að nætulagi. Allt var tíðindalaust í eina eða tvær vikur. Við höfðum báðir gaman af íþróttum og við lásum líka sígildar bókmenti saman. Brátt tóku þó sömu verunnar að ásækja hann og það gerðist venjulega miðja nótt. Fyrst hristu þær rúmið hans til þess að vekja hann, síðar byrjuðu þær að tala við hann. Þær voru venjulega hálfgagnsæjar. Hann sagði að önnu þeirra væri lifandi eftirmynd móður hans og heyranlegri röddu sagði þessi vofa hve vænt henni þætti hann. Þegar hann sagði ég trúi þér ekki og sneri vini baki, þá kom hinn sem þóttist vera systir hans að hinum rúmstoknum og sagði honum hve sorgin nísti hjarta móður hans. Þegar þetta gerðist, tendraði hann vanalega ljós og fór að lesa. Hann hafði alltaf eina eða tvær kristilega bækur við höndina. Þá var vanalega allt hljótt í hálfa klukkustund. En þá var bókið hrifin úr höndum hans og þeytt út í horn. Ljósi sloknaði sjálfu sér og rödd, önug og óþýð rópaði. Þú ætlar að lesa þér það ekki? Óvenjulegt finnst þið það ekki? Já, og ekki sem þægilegast. Hið eina sem hægt var að gera var að fara á fætur, klæða sig og fara út í svalt nætu loftið. Löng gönguferð veitti stundar fró. Að því að við vorum ungi reyndum við að komast í botns í þessu máli, en það var ekki auðvelt. Við fundum nauðsinn æðri hjálpar svo að við báðum og Guð heyrði bænir okkar því að lausn kom að lokum. Þessi fyrsta reynsla var mér án efa nokkur undirbúningur undir þá enn alvarlegri baráttu sem skýrtir frá í fyrsta kafla þessara bókar. Þegar ég skrifa þessi orð er ég enn einu sinni á leið til Suðurhafseyja. Andadýrkun og djöflatrú eru þar víða svo snar þáttur í lífi fólks að engi lætur sér bregða þótt vofa birtist eða einhver sé haldin illum anda. Þar ég talað anda eins og þeir væri venjulegt fólk og sum verk þessara anda virðast óútskýraleg. Ef þú hefur aldrei séð mann haldin illum anda, veitist þér eftir vill erfitt að trúa því sem hér fer á eftir. Margir áræðlegi menn munu bera sannleg skildi þessara frásagnar vitni. Og minnist þess að þessi saga gerðist ekki á dögu biblíunar eða fyrir mörgum öldum síðan. Hún gerðist meðan ég vanna því að rita þennan kafla. Ungu Fiji kona sem átti heima í Vinnembúka á Fiji-eyjum 60 mílu frá Súva ákvað að reyna að komast í tæri við þau öfl sem afi hennar en hann hafði verið andaprestur hafði haft samband við. Þetta ætlaði hún bara að gera að gamni sínu. Án þess að foreldrum hennar verið kunnugt það fór hún út í út í aðaþorpsins og ákallaði andana á sinn eigin undarlega hátt. Brátt barst það út að hún aðhefðist þetta. Foreldrar hennar og vinir sem voru kristnir reyndu að koma vitunni fyrir hana og hvöttu hana til þess að hætta þessu því að þeir vissu hvaðan þessu öll voru runnin. En engar fortölur virtust hafa áhrif á ungu konuna. Andinn sem hann hafði samband við birtist ekki mannslíki heldur í gerfi stórar grænnar slöngu sem hún sagði að byggja handan þorpsins í vatnspytti. Og hér ber að geta þess að í 16. kafla apostolasögunnar er saga unga konu sem hafði spásagnar anda. Í sumum enskum þýðingum biblíunar er sérstaklega tekið fram í neðamálsgrein að þessi spásagnar andi hafi verið höggormur eða naðra. Gegn bænum foreldra sinna hélt stúlkan áfram að hafa samband við þennan illa anda. Ekki leið á löngu uns allir í þorpinu vissu hvað var á seyði. Þetta var svo hræðilegt, jafnvel henni sjálfri, að hún gerði sér grein fyrir því að hún yrði að láta þessu lokið. Dag nokkur tók hún á öllum þeim andlegu kröftum sem hann átti og sneri baki við öllu saman. Samstundis varð hún haldin illum anda. Útlit hennar breyttist og hún vildi hvorki eta né drekka. Bersýnilega var hún undir stjórn yfir mannlegs máttar. Fjölskylda hennar hélt að hún myndi losna við þessa töfra og lét hana því eiga sig í nokkra daga. Þá var í örvæntingu sent eftir prestinum. Þegar þessi kristni leiðtogi hafði heyrt alla málavöxtu, bað hann tvo eða þrjá aðra presta að koma sér til aðstoðar. Í sameiningu leituðu þeir máttar Guðs stúlkunni til frelsunar. Síðan fóru þeir til heimilis ungu konunnar og reyndu að tala við hana, en hún var ekki við mælandi. Hún varð hins vegar hamslaus af reiði, æfti ögrunar orð og hafði í hótunu við þá. Þeir skipuðu þá andanum að fara út af henni í nafni Jesu Krists. Skyndilega hvessti hún á þá augun og þau skutu gneistum eins og augu villidýrs í sjálfheldu. Hún féll endilöng á gólfið og hlykkjaðist yfir gólfið eins og slanga með starandi augu og fróðu feldi. Svo varð hún magnþrota og lá grafkýr. Þeir biðu hljóðir nokkra mínútur, lauguðu síðan andlit hennar og gáfi henni tíma til að jafna sig. Að síðustu opnaði hún augun og reis upp. Hvar er ég? Og hvað eru þið öll að gera hérna? Spurði hún undrandi. Henni til furðu sögðu þeir henni frá því að hún hefði hvorki bragða vott né þurrt í þrjá daga. Hún sneri sig til foreldra sinna og bað fyrirgefningar á því að hafa dauf heyrst við ráðleggingu þeirra. Síðan þakkaði hún prestunni fyrir bæni þeirra en framar öllu þakkaði hún Guði fyrir frelsunina. Presturinn sem skipað hafði andanum að hverfa úr þessari ungu konu hafði sjálfur alist upp á heimili þar sem djöflatrú var iðku. Amma hans hafði verið eins konar andaprestur. Andatrú var ómissandi þáttur í lífi hennar. Andarnir hjálpuðu henni á mjög hagkvæman hátt með því að sjá henni fyrir öllu því fé sem þú þarnaðist til heimilisins. Nákvæmlega þeirri upphæð sem hún lét af hendi í versluninni hafði jafnan verið skilað aftur í pingu hennar þegar hún kom heim. Þetta hafði verið svona margra ára skeið og nágrannunum var vel kunnugt það. kraftur hennar virtist bundin kistli einum sem hún varðveitti læstan í svefnherbergi sínu. Frá fyrstu tíð hafði þessum sonar sínu gömlu konunar verið bannað að opna hann nokkur tíma. Þessi kista er bannhelg, sagði amman, og þar sem hann var vænt drengur, hlýtti hann fyrirmælum hennar. Andinn sem hún hafði samband við var henni alveg eins raunverulegur og hver holdi klætt mannvera, og síðir fór drengurinn að hafa kynni af öndunum sjálfur. Jafnvel á leikvellinu við skólan tók að sér stundum út úr barnahópnum til þess að tala við einhver. Þau heyrðu hann kalla upp og svo hljóp hann til og virtist stökkva upp í kjöltu einhvers. Engin vera var sýnileg, en pilturinn var vanur að tala og virtist vera að gæla við einhverja persónu og meðan þessu stóð var hann í lausu lofti. Börnin á leikvellinum og kennarinn höfðu orðið vitni að þessu hvað eftir annað. Í gælur hans við þennan ósýnilega persónuleika stóðu vanalega í stundar fjórðung eða lengur. Þau sáu hann tala alveg eins og barn talar við fullorðið mann. Oft sáu þau hann halla höfði sínu aftur eins og hann væri að tala það að brjósti einhvers. Og ég endurtek að allt þetta gerðist í lausu lofti. Þegar samtalinu var lokið, rendi hann sér hljóðlega niður á jörðina eins og einhver stytti hann og fór aftur að leika sér við börnin. Þetta gerði svo oft að menn voru hættir að veita því eftirtekt. Flestum okkar veitist erfitt að gera okkur grein fyrir að slíkir hlutir geti gerst. En sumstaðar í heiminum eru þessháttar atburði svo tíðir að þeir þykja sjálfsagðir. Í trúboðskólanum lærði drengurinn að biðja og leita til Guðs hjálp og vernd. Á nokkru tíma liðnum neitaði hann að eiga samskipti við andana ömmu sinni til mikilla hryggðar. Hún varð reið og hafði í hótunu við hann, en hún tók hann samt ekki úr skólanum. Þegar hann sagði með þessa sögu síðar, minntist hann á það hve undarlegt það hefði verið að búa á heimili þar sem tvö öfl voru svo greinilega að verki, afl Guðs og afl ítra anda. Hann fór úr þessu byggðalagi til þess að njóta æðri menntunar í kristilegu skóla skammt frá Súva. Síðar gerist það prestur og dag hvern bað hann Guð að gefa sig visku til þess að snúa ömmu sinni sem hann unni svo mjög. Þegar hann heimsótti hana reyndi hann að tala fyrir henni en þess var engin kostur. Dag nokkuð þegar hann var í stuttri heimsókn á gamla heimilinu sínu, afréð hann að athuga hvað væri í gamla kistlinum sem amma hans gætti svo vandlega. Honum þótti sem að gæti ekki orðið henni til neinna hjálpar meðan hún setti tröst sitt á töfragripi djöflatrúamanna. Þetta var gott tækifæri vegna þess að hún hafði vikið sig frá í veslunar erindum. Þegar hann opnaði kistilinn, fann hann litla læsta ösku. Hann fann lykilinn, opnaði hana og þar voru hlutirnir sem hann hafði búist við að finna. Hvað átti hann nú að gera? Láta þetta aftur í kistilinn? Nei. Nú varð hann að láta til skara skríða. Hann tók allt dótið og fleygði því í fljóti. Síðan skipaði hann illa andanum að koma aldrei framar í þetta hús. Leið og amman kom heim skynjaði hún að eitthvað var farið úr skorðum. Hún fór í kistili sinn dýrmæta og leitaði öskunar með verndargripunum. Askjan var ekki á sínum stað. Hún fór þá til sona sín sem þá var orðið prestvígðu maður og spurði hann hvort hann hefði komið inn í herbergi sitt. Já, svaraði hann. Opnaði þú kistuna? Já. Nú, hvað varðum litlu öskuna? Ég finn hana hvergi. Ég fleygði henni. Og ég hef búin að biðja andana að snúa aldrei framar til þessa hús. Aumingja konan. Hún varð næstu því of óttaslegin til þess að líta á hann. Hvað verður nú mig, spurði hún í skelfingu. Hann settist hljóður við hlið hennar og las úr ritningunum. Það sá enn hræðslu á henni þegar hún kraup með honum í bæn og hann leitaði styrks hjá hinu lifandi guði. Hún tók þátti þeirri bænagjörn. Opnaði hjarta sitt fyrir Guði og bað á sinn eigin einfalda hátt um kraft hans til þess að sigrast á öndunum. Nokkru mánuðu síðar veittist honum svo fögnuður að skýra hana og bjóða hana velkomna í söfnuðin. Að fást við ösku með verndargripum hafði henni virst syndin ófyrirgefalega en svo gerði sig grein fyrir því að Guð kærleikans var sterkari en Guð óttans. Máttur andana starfar í mörgu löndum, í mestu stórborgum heims, í smáþorpum Suðurhafseyja, meðal þjóðflokkana í Mið-Afríku, jafnt og í menningarmiðstöðum Suður-Asíu og Austurlöndu fjær. Orðin og nöfnin eru mismunandi eftir stöðum, en kjarnin er sá sami. Sá sem séð hefur þessi öfl að verki, efast aldrei tilveru þeirra. En til þess að skilja loka markmið þeirra verða menn að þekkja upphaf þeirra og sögu. Það fjallar þessi bók.

Fel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kýsi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort myndi þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætti best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í líf okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kristur lofaði að koma aftur til þess að sækja okkur og til að gefa okkur glæsileg heimkynni sem við mögum njóta alla eilíf. Við getum lesið lofaði Jesu Krist þetta þar sem við finnum eða flettum upp á Jóhannes guðspjalli í 14. kapitula og við lesum það fyrstu þrjú versin. Þar segir hann, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hef ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hef búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni þar sem ég er. Og Guð gefur okkur greina góða lýsingar á þessum himnesku heimkynum okkar. Við erum hér í dag að tala himininn og Guðs ríki eða nýju jörðina. Þessi dásamlegu heimkynni sem Guð er að undirbúa fyrir börn sín, alla þá jarðarbúa sem vilja þykja náð hans og miskun og meðtaka Jesum Krist sem frelsara sinn. Hann segir til dæmis í opinberunarbókinni í 21. kaflanum og ég ætla að lesa þar frá 21.

0: vessi. Það sem verið að lýsa borginni helgun hinn í nýju Jerusalem sem eru þetta stjórnsetur Guðs fyrir alheimin. Borginna segir, og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Og musteri sá ég ekki í henni því að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambi. Og borgin þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýrð Guð skín á hana og lambið er lampi hennar. Og þjóðirna munu ganga í ljósi hennar og konunga jarðarinnar færa henni dýr sína. Og hliðum hennar verður aldrei lokað daga, því að nótt verður þar ekki. Og menn munu færa henni dýrð og vefsend þjóðana. Og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga, né sá sem fremi viðustegð eða ytka lígi, engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Er þetta ekki stórkostlegt? Þetta eru heimkynni sem ég vil gjarnan fá að njóta alla eilíð og það stendur okkur öllum til boða. En svo kemur hér annað fyrirheit nýjan himinn og nýja jörð. Það er nóg að taka í Biblíunni og nú ætlum við að fletta upp í öðru Pétursbréfi í þriðja kaflanum. Ég ætla að lesa frá 9. vessi. Ekki að drottið seinna á sig með fyrirheitið, þar að segja fyrirheitið að koma aftur og að gefa okkur dýr himmisins. Ekki er drottinn seinna á sér með fyrirheiti, þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er það langlindu við yður, þar er hann vill ekki að neinið glatist, heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sér þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundu leysast í brennandi hita, og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar er allt þetta fest þannig, hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrætni. Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntu vér nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Er þetta ekki undursamlegt? Þarna eru kringumstæður sem hlýtur að vera gott að búa við endalausar eilífðir alla framtíð. Og það er spámaður Jesaja sem gefur okkur svo skemmtilega lýsingar á þessum væntalegu heimkynnum sem Guð er að búa fyrir okkur. Hann segir til dæmis í Jesaja 65 og ég les frá 17. vessi: Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð, og hins fyrra skal ekki minnst verða, og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa, því sjá, ég gjöri Jerusalem að fögnuðu og fólkið í henni að gleði. Hér verða að lýsa því sem skaparinn gerir, og hann er sífellt að skapa. Þess vegna er drottið kallaður skaparinn og hann hefur yndi af að búa ný heimkynni fyrir skapaðar verur sínar. Við höldum áfram þannig hjá Jesaja 65 og lesum frá 21. vessi núna. Þeir munu reisa hús, þar að segja hinir hólpnu, og búa í þeim og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta. Því aldur fólks míns mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfur njóta handaverka sinna. Úlfur og lamb munu vera saman á beit og ljónið mun hey eta sem naut, en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða uggjöra, segir drottinn. Það hlýtur að vera athyglisvert að við munum samkvæmt þessum yfirlýsingum hafa nóg að gera í eilíðinni. Sumir hafa látið sér detta í huga að hinir hólpnum muni sitja á einhverju skýi og slá hörpustrengi. Það getur vel verið að einhverju geri það svona á stundum, en samkvæmt því sem við sjáum hér í Biblíunni, þá munum við starfa, við munum byggja hús, við munum planta akra og við munum fá að njóta ávaxtana af handaverkum eða handaverka okkar. Við getum búið í þeim húsum sem við byggjum og borðað þá ávexti sem við ræktum. Og svo er talað að óargadýrin, við þurfum ekkert að óttast þau því að til dæmis munu úlfur og lamb leika sig saman og ljónið mun eta hei sem naut og það mun engin á heilugu fjalli Guðs, þar að segja þann sem dvalast að Guðs er, skaða að gjöra öðrum. En Jesaja heldur áfram lýsingu sínum og næst förum við í 11. kaflan í Jesaja bókinni, þar segir frá 7. vesi, þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýri liggja hjá kiðlingnum, kálvar, ungljón og alifja ganga saman og smá sveinn gæta þeirra hugsið ykkur að börnin geta leikið sig við þessi dýr sem nú kallast óargadýr. Og í 7. vesi segir, kýr og birna munu vera á beit saman og kálvar og húnar liggja hvorir hjá öðrum og ljónið mun hei eta sem naut. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við holudýr nöðrunar og barnið nývanið að brjósti stinga hendi sinni inn í bæli ormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða að gjöra því að jörðin er fulla þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Já, það hlýtur að vera eftirsóknarvert að fá að búa alla eilíf í slíku umhverfi. Og næst skulum við fara yfir í síðustu bók Biblíunar og það er reyndar opinberunarbókin til að fá enn meiri lýsingar á því sem drottin hefur fyrirbúið börnum sínum. Við lesum næst í opinberunarbókinu 21. kafla og það eru fyrstu 5 versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Það verður að leggja áherslu á það aftur og aftur í þessu textum sem við erum að lesa að Guð ætlar að skapa nýja jörð, umbreyta þessari jörð og gera hana alveg splunku nýja eins og hún var í upphafi frá hendi skaparans áður en syndin kom í heiminn. En af hverju þá nýjan heiminn? Ef til vill er áttu við þar með þeim yfirlýsingum að hann muni gjöra nýjan heiminn að hann eigi þar við að umhverfi hérna úti í himingeimnum. Eru við mennirnir ekki búnir að senda fullt af eldflögum og skilja eftir allskyns brotajárn og meira sé að vísindamennir fannir hafa áhyggjur af öllu þessu drastli sem þeir hafa sendt út í himingeiminn og er þar á sveimi. Sumt af þessu fellu til jarðar en sumt mun hringsóla í himingeimnum alla eilíð. Og þetta þarf að hreinsa og það er það sem Guð er að segja hér að hann muni þurfa að hreinsa til og gera himinin sem nýjan á ný. Það að mesta kosti það sem áttir við hið ytra umhverfi hér í geimnum. Nú, og svo segir áfram, og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði er skarta fyrir manni sínum. Hér verða að tala Jerúsalem, hinna himnesku borg, sem munu stíga af himni ofan hinga niður á jörðina það leiti sem drottin hefst handa til að endurskapa þessa jörð. Og þá er sem Guð muni flytja stjórnsetu sitt. En við lesum meir þetta. Ég enn að lesa úr opinberunarbókinu 21. kafla og næst það 3. vesi. Og ég heyrði raust mikla frá hásætunni sagði, sjá tjálpu Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætunu satt sagði, sjá ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Er það ekki undursamlegt að gera sér grein fyrir því að samkvæmt þessum yfirlýsingum þá mun drottinn í raun og veru flytja stjórnsetur alheimsins hinga til jarðarinnar til nýrrar endurskapaðrar jarðar og hér munum við búa allir sem munum meðtaka hjálpræði drottins alla eilíð. En það svo drottin sé að segja við okkur í þessum orðum hafið engar áhyggjur þrátt fyrir synd og erfið að fortíð ég fyrirgef ykkur það allt saman þið fáið að búa hjá mér og ég ætla mér að segja flytja hásætið mitt og höfuborgina, höfuborg alheimsins stjórnsetrur eða setrið hinga til jarðar og vera hjá ykkur og þið munu vera mitt fólk. Það svo til þess að fullvisa okkur að þrátt fyrir synd og uppreisni okkar á liðinni tíð að þá breyðir hann yfir það allt, fyrirgefur okkur það allt saman og gerir okkur á forréttinda fólki sem fær að búa næst hásæti hans að vera á þeirri jörð, á þeirri pláneti alheimi Guðs þar sem borgin helga, hinn himneska Jerusalem mun vera alla eilíð, þar sem drottin sjálfur mun búa alla eilíð. Það sem hrífur mig svo mikið í þessum orðum að drottin ætlar að flytja búferlum okkar vegna. Þess að til að fullvosa okkur að hann hefur fyrirgjöð okkur alla eilíð og við þurfum ekkert að óttast því að fyrirgefning hans algjör. En svo bætir að betur og gerir okkur að þessum og forréttinda líð sem hann á öðru stað kallar heilaga þjóð og konunglegt prestafélag til að viðfræja dáðir hans. En við höldum áfram og við erum núna í þessar athugun okkar að þessu sinni að kynnast svona helstu lýsingum Guð sjálfs á himneskum heimkynnum þeim hann að undirbúa fyrir okkur. Og við ætlum að skoða heilbrigðiskerfi í næstu lýsingu, heilbrigðiskerfi í Guðs ríki. Hér á landi erum við yfirleitt að þrasa fram og aftur, ýmist á alþingi eða í fjölmiðlum, það hvort að heilbrigðiskerfi sé nógu gott hér hjá okkur Íslendingum. En við skulum sjá hvernig það verður í Guðs ríki alla eilíð. Og þá lesum við í síðustu bók Biblíunar, í síðasta kaflanum, og þetta er næstu því með síðustu orðum Biblíunar, það er Opinberunarbókin 22 og það eru fyrstu tvö vessin. Þar segir frá því þegar Guð sýndi Jóhannes sem skrifaði þessa bók, sem sagt borginni helgu á himni og við hvað við getum búið, hvað heilbrigði og hreysti snertir alla eilíð. Hann segir, og hann sýndi mér móðu lífs vatnsins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lamsins. Á miðju stræti borgarinnar, beggja vegna móðunar, var lífsins tré, sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuðu hverjum gefur það ávöxt sinn, og blöð trésis eru til lækningar þjóðunum. Þannig höfum við það. Við munum fá að drekka af móðu lífsvatnsins. Og hún rennur þarna frá hásæti Guðs. Og svo segir að á miðju stræti borgarinnar, beggja megin við þetta fljót er lífsins tré. Það virðist vera eins og með tvöfalda stofn að neðan og sjálfsagt saminast það að ofan einhverstaðar hátt yfir fljótinu. Því að það beggja megin þessarar móðu eða fljóts. Og þetta tré, lífsins tré, það ber ávöxt sinn 12 sinnum. Það að segja á hverju mánuði ber það ávöxt, sem sagt alla 12 mánuði ársins mun það bera ávöxt, og blöð trésis eru til lækningar þjóðunum. Og það segir frá því annars þar í Jesaja að fólk Guðs mun koma saman alla eilíð á hvíldardegi drottins til þess að syngja honu lof og dýr að tilbyðja hann. Og kannski það einmitt þarna við lífsins tré, munum við ekki safna saman hverfis hásæti Guðs. Svo segir að minnsta kosti á einum stað í Opinberunarbókinni, það ekki í 7. kaflanu til dæmis, það sem sagt frá því að hinn hólknu munu safna saman hverfis að hásæti í Guðs. En við höldum áfram hér með athugun okkar á öðrum stöðum. Nú skulum við skreppa aftur til Jesaja spámanns og lesa enn eina kynningu hans á framtíðar heimkynnum okkar. Við lesum næst í Jesaja 35 og frá þriðja versinu les ég. Stælið hinar máttvana hendur, styrkið hinn skjögrandi kné, segið hinum ístöðulausu, verið hughraustir, óttist eigi, sjá, hér er Guð yðar. Hendin kemur, endur gjald frá Guði, hann kemur sjálfur og frelsar yður. Þá munu augu hinna blindu upplúkast og opnast eyru hinna daufu. Þá mun hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa að fagna lofsingjandi. Því að vastlindir spretta upp í eyðumörkinni og lækir á öræfunum. En þegar þið komist að raunum hvernig líkama Guð mun gefa ykkur, þá ætti ykkur að verða léttum hjarta er það ekki. En þetta er allt saman skráð í Biblíunni og næst ætlum við að fara yfir í Filippi bréfið í Nýja testamentinu því að þar segir í þriðja kaflanum í 20. versi og því 21. En föðurland vort er á himni og frá himni væntu vera frelsar hans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gjöra hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Þá höfum við það, alveg hérna svart á hvítu, að hann mun breyta þessum vesölum líkömum okkar og gera hann eins og dýrða líkama drottins. Það er að segja svo þegar Jesús ummyndaðist á ummyndunarfjallinu forðum frammi fyrir þremur lærisveina sinna og hann var svo skínandi bjartur allur og ljósdýrðin sem sagt skein frá andliti hans og allri veru hans svo að lærisveinarnir fjallu niður þeir gátu allar hort á hann. Hann var svo bjartur yfirlitum. Eitthvað líkt þessu munum við verða í upprisunni þegar að Drottinn gefur okkur nýja líkama og hann verður eins og dýrðar líkami Jesu Krists. Það er það sem sagt er einmitt frá Jesu þegar hann var upprisi frá dauðum og þær lýsingar gefa okkur góðar vísbendingar það hvernig líkama við munum fá þegar Kristur kemur aftur til að sækja okkur. Það ætlum við að lesa í Lúkasar Guðspjalli í 24. kapitula. Og ég ætla að byrja að lesa 36. versi og við skulum hafa í huga að þegar við lesum þetta að þá er Jesús dáinn, það er búið að grafa hann en hann er upprisinn en það er ekki allir sem vita af því og þegar sumir komast á raunum eða heyra fréttir að hann er risinn upp þá trúðu þeir því ekki. En við skulum kynnast þessu hérna aðeins núna. Nú voru þeir, þar segja lærisveinarnir, að tala þetta, þar segja upprisi Jesú. Og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þá, friður sé með yður, en þeir skeldust og urðu hrættir og hugðust sjá anda. Hann sagði við þá, hví eru þér óttastlegnir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur að það er ég sjálfur, þreyfið á mér og gætið að, ekki hefur andi hold og bein eins og þér sjáið að ég hefi. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar á fætur. En gátu þeir ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafi þér nokkuð til matar. Þeir fengu honu stykki af steiktu fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Að hugsa sér, Jesús er þarna nýlega upprisinn og þeir trúa ekki sínum eiginu augum, lærisveinarnir, þeir eru horfa á hann. Bráðlifandi. Og þeir halda þetta sé ykkur vofa, ykkur draugur. En Jesús sýndi þeim hendur sínar og fætur og þeir urðu furðu losnir. En eitthvað hélt aftur af þeim ennþá og þá sagði Jesús við þá, hafið þið ekki eitthvað til að borða? Og þá fenguður honum steiktan fiskbita og hann borðaði frammi fyrir þeim. svo raunverulegur verður líkami okkar, ykkar, í upprisunni. Hann verður áþreifalegur og við getum borðað. Við verðum, eins og við erum í dag, áþreifaleg en dýrleg og eilíf. Og við verðum ekki í sjúkum og veiklulegum líkama, heldur eilífum líkama sem geislar af hristi og heilbrigði og gleði og fögnuði. Ég leiði með vinir að hlakka til þessa dags þegar drottinn kemur aftur og gefur okkur slíka líkama og býður okkur velkomin inn í dýrð sína. Og hverju skildu svo verða nágrannar okkar og félagar alla eilíf í dýrðaríki Guðs? Þetta hefur drottinn einni látið þjóna sína skrá í ritningunni. Sjáði, Biblían undursamleg bók sem við ættum að lesa og kynna okkur. Endilega. Við ætlum að fara næst yfir í Matteusar Guðspjall og lesa í 8. kafla og það lesum við 11. versi. Það sem Jesús segir, en ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. Svo við getum blanda geði við Abraham og Ísak og Jakob. Og takið eftir því, þarna er Abraham sem skrökvaði og þarna er Jakob sem svindlaði og hafði rangt við. En þetta eru menn sem að iðruðust synda sinna og fengu fyrirgefningu misgjörða sinna og okkur sagt hann að þeir verði í ríki Guðs. Við munum geta blanda geði við þessar trúar hetjur fyrir tíðar og marga fleiri. Við getum lesið fleiri í 11. kaflanum í Hebreabréfinu en ég ætla nú ekki að rifja það upp hér að þessu sinni. Aðeins að benda okkur á þetta, hverju verða nágrannar ykkar ef til vill alla eilíð. Í opinberunarbókinni 14. kafla segir að hinir endur listu munu í eilíðinni fylgja lambinu hvert sem það fer. Þetta þýður þá að við munu geta farið í ferðalög með frelsaranum óravíddir himingeimsins þegar hann fer í heimsókni til hinna fjölmörgu veralda sem hann hefur skapað. Kæru hlustendur, ég leifi mér að hlakka til. Við getum leift okkur að fyllast eftirvæntingar. Því að Guð leggur sig í líma hér í ritningunum eins og við höfum séð að þessu sinni í rannsókn okkar á þessum himnesku heimkynnu sem drottinn er undirbúa fyrir börni sín. Við getum séð að þetta eru glæsileg heimkynni sem bíða okkar og geta orðið staðreynd fyrir okkur innan skams. Við getum leift okkur að hlakka til. Hvað segir þú? En við erum ekki búin, við skulum skoða eins og 2-3 texta í viðbót og næst er það fyrsta Pétursbréfið og það er annar kaflinn og 9. og 10. vers. Það segir, en þér eruð útvalin kynslóð, konungleg prestafélag, heilög þjóð, eignalíður til þess að þér skuli viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður, eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar, hafið nú miskun hlotið. Að þessum orðum sjáum við að þeir sem fá héðan af jörðinni að njóta dýrðaríki Guðs eilíf. Þetta eru syndarar sem hafa iðrast synda sinna og misgjörða og hafa meðtekið náð Guðs og miskun og eru nú kallaðir konunglegt prestafélag, heilög þjóð og eignalíður til þess að viðfræja dáðir hans hvers, hans sem kallaði okkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Nú sjáum við akkur við fáum að vera með í för með frelsaranum þegar hann vitjar eignar sinnar alheimin, allan himingeimin eins og vorum að rifja báðan úr 14. kaflanum í opinberunarbókinni að þeir munu fylgja lambinu hversu það fer. Það er til þess að viðfræja að dáðir hans og segja frá því hvernig það var að meðtaka fyrirgefningu og náð hans og að útelt blóð hans á Golgata skildi þú burtu öllum miskjörðum okkar. Þegar við fáum að segja óföllnum verum, sköpuðum veru Guðs í óföllnum veröldum óra vittir himingeimsins frá því hvernig það var að upplifa hjálpræði drottins. Og þá munum við geta gefið vitnisburð sem engin annar getur því þeir hafa ekki fengið að upplifa það að vera fyrirgefið því þetta eru veru sem ekki hafa syndað. Og við munum hafa vitnisburð sem mun hljóma óra vittir alheimsins alla eilífð. Því að við munum hafa frá ýmsu að segja. En góðir hlustendur, við getum ekki byrjað einu sinni að ímynda okkur allt það sem Guð að undirbúa fyrir okkur og til þess að gleðja okkur með þegar hann kemur aftur til jarðar innan skams. Eða eins og Páll Postuli orða það í fyrra Korinthubréfinu í öðru kaflanum og níunda vessi þegar hann segir en það eins og ritað það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns allt það sem Guð fyrirbjóð þeim elska hann. Já, við getum ekki einu sinni byrjað að ímynda okkur það. Framtíðum alla eilíð í ríki Guðs vel þess virði, samkvæmt þessu lýsingum drottinn sjálfs í orði sínu, að við þreyjum ennum stund uns Kristur kemur aftur í dýr sinni til að sækja okkur. Og samkvæmt spádómur reikningarinnar að þá fer að draga til tíðinda, hann fer senn að koma. Það Lúkas sem gefur okkur hvatningar orðin sem allir nú á tímum ættu að taka til sín. Við finnum þau í Lúkas guðspjalli í 21. kafla og 28. vessi. Því að hann segir, þegar þetta tekur að koma fram og hann að tala tátt tímana eins og til dæmis þau sem að þið getið fundið upp talin í 24. kafla Matteusar guðspjalls. Ég ætla nú ekki að lesa það núna. En hann segir, þegar þetta tekur að koma fram, segir Lúkas, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar í nánd. Góður hlustendur, drottin fyrir að koma og við verðum leyst frá þessum erfiðu reynslum okkar hér á jörðu í glímunu við synd og freistingar. Drottin fyrir að koma, við getum farið heim með honum innan skams inn í dýrð himinsins. Við getum því lyft okkur að hefja upp höfuð okkar því að lausn okkar í nánd.
1: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Gamalkunnugu texti sem að við höfum öll marglesið en sem fær nýtt innihald, nýja merkingu og mikilvægi eftir því sem við hugleiðum hann oftar og oftar. Rómverjabréfið 5. kafli 7. vers og þar áfram. Meðan við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Annars gengu varla nokkur í dauðan fyrir réttlátan mann. Fyrir góðan mann kynni ef til vill einhver að vilja að deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrir oss dáin meðan við er enn vorum í syndum okkar. Ef þið hafið Biblíuna í höndum ykkar, hvet ég ykkur til þess að fletta með mér upp á fyrstu Mósebók og við skulum skoða hvernig boðskapa það er sem felst í þessum orðum sem við vorum að lesa nema við ætlum að láta Guð í boðskap sínum í Gamla testamentinu segja okkur hvað hann hefur í huga fyrir okkur öll. Þetta er fyrsta Mósebók 28. kafli og ég ætla að byrja að lesa frá 10. versi. Jakob lagði af stað frá Beersheba og það er syðst í Ísrael og hélt á leið til Haran sem er fyrir norðan Ísrael. Og hann kom á stað nokkur og var þar um nóttina því að sól var runnin. Hann tók einn af steinum þeim er þar voru og lagði undir höfu sitt, lagðist því næsti svefns á þessum stað. Þá dreymdi hann. Honum þótti stigi standa á jörðu og efri endi hans ná til himins og sjá, englar Guðs fóru upp og ofan eftir stiganum. Nemum staðar smá stund, ekki loka biblíunni. Við þurfum að skoða nánar. Jakob var að flótta. Hann var lygari. Hann var þjófur. Því hann hafði logið af föður sínum, ekki bara einu sinni heldur tvisvar. Og hann hafði að undirlagi móður sinnar, svikið bróður sinn, svikið og stólið frumburðaréttinu frá honum, Esau og bróður sinn. Og þegar þetta hafði allt sama gerst, þennan sama dag, að þá gerði hann sér grein fyrir því, þar sé Jakob, að hann gæti ekki lengur hafst við á heimilinu. Hann varð að flýja og fara fyrir fullt og allt, þjófur og lygari. Hafið þetta mjög skýrt í huga ykkar. Því að stundum hugsa við sér svo, þetta er allt svo vonlaust hjá mér, hjá þér. Ég er mikill syndari, hugsa þú oft. Ég hef gert það þannig, hugsa ég stundum. Og hver er ég að Guð skuli veita mér athygli eða fyrirgefa mér eða sýna mér slíka náð að bjóða mig velkomin inn í dýrð himinsins? Við erum svo miklu syndari. Við erum alltaf að brjóta af okkur. Og þannig var Jakob, alveg ósku venjulegur náungi. Og þarna er hann að flóta fjarri heimkynu sínum og eina sem hann hefur til rúmfata er stein sem kotti. Þannig lagðist hann til svefns og þá sá að hennar stiga milli himins og jarðar. Og þá gerist það undarlega í þessu draumi eins og þau sjá í 13. versi að drottinn stóð hjá honum að sagði: ég er drottinn Guð Abrahams föður þins og Guð Ísaks. Landið sem þú hvílist á mun ég gefa þér á niðjum þínum. Bíði nú, hvað er að gerast hér? Hér er þjófur á ferðinni. Hann er lygari að auki og hvort tvekja, hvor syndin fyrir sig er nógu slæm til að útiloka okkur frá Guðs ríki, frá réttlæti Guðs. Nema drottinn eltir hann og sýnir honum vitrun, sýnir honum, leifur honum að sjá inn í himinin og sjá þennan stiga sem nær frá jörðu upp til himins og sýnir honum meira að segja sjálfa sig, það sem stendur á jörðinni við höfða lag, við kotta Jakobs, þannig við steinin sem að hvíldi á. Og talar við Jakob í þessu draumi og fullvissar hann ég er ennþá með þér. Stíin er ennþá opin, sambandi við himinin er enn gal opið. Er þið ekki fann að hugsa að þið eigið von, þið syndararnir, þið sem teljið ykkur vera ofmikla syndara til þess að eiga nokkur á von hjálpræði. Ég tala nú ekki eilíft líf í dýrðaríki drottins, alla eilíft. Og ég fer að hugsa þegar ég les þetta, af hverju þetta þarna? Er það ekki til að fullvissa mig kærleika Guðs og náð hans og miskunn sem að vil sýna Steinþór í Þórðarsinni eða þér hver sem þú ert sem á þetta hlýðir. Drottinn leggur sig í líma til að sýna okkur að sambandi við himinin galopið einmitt fyrir syndara. Var það ekki sjálfur Jesús Kristus sem sagðist vera kominn ekki fyrir hina réttlátu heldur fyrir rangláta, lygarana, þjófana? Við sá tollundumennina forðum, voru þau ekki þjófar, þeir stálu frá keisaranum, þeir stungu í eigin vasa af skattpeningu sem þeir rukkuðu fólk með harðri hendi. Og svo lögu þeir gerðu skýrslurnar fyrir yfirvaldið, þá breyttu þeir tölum og gáu ekki allt saman upp. Þetta voru þjófar og lygarar og Jesús lagði sig í líma til þess að fara inn til slíkra og samneita með þeim, fá að dvelja hjá þeim, eins og Sakkeus til dæmis, Matteus. Og Guð, áður en við gerum okkur grein fyrir því, bara hvernig við erum illa stödd, þá hann búin að leggja áform að hjálpa okkur. Og sama þó við flýjum frá hann, eins og Jakob, hann eltir okkur, hann gefst ekki upp, hann sleppir ekki af okkur hendi sinni. En svo gerast undarlegir hluti þegar þið lesið þarna áfram og hann segir þarna í 15. versi að hann mun ekki yfirgefa Jakob fyrir en hann hafi gert allt það sem að hann hefur þér heitið. Þá vaknaði Jakob af svefni sínum og mælti, sannarlega er drottinn á þessu stað og ég vissi það ekki. Sko, við gerum okkur ekki grein fyrir því oft að drottinn er okkur næstur. Hann leggur sig fram það að frelsa okkur syndarana. Jafnvel þó að við séum slæmir, vondir syndarar. En það undarlega sem er að gerast í lífi Jakobs er það að hann segir þannig í 20. versi. Hann gjörði heit og mælti, ef Guð verður með mér. Hvar var Guð á þessum tíma? Var hann ekki með Jakob? Og Jakob heldur áfram og segir að Guð verður með mér og varveitur mig á þessari ferð sem ég nú fer og gefur mér brauð að eta og föt að klæðast. Það Jakob sem að setja skilyrði. Drottinn, ef að þú blessa mig, ef að þú ert með mér, ef þú fylgir mér, ef þú gefur mér, þá skal ég vera þér trúr. En drottinn var þegar kominn til Jakobs og að fyrra bragði bauð honum, allt þetta skal ég gefa þér, landið sem brauð fæðir fólkið, ég skal gefa þetta allt saman, alveg svo afa þínum Abraham, alveg svo föður þínum Ísak, þetta munt þú allt eignast, þetta lofaði, allt þetta lofaði Guð að gefa þessu lygara og þjófi sem Jakob var. Áður að Jakob gerði sig grein fyrir því að sem sagt hversu illa hann sjálfur var staddur. Og svo þegar Jakob gerði sig grein fyrir því, þetta er raunverulegt, draumurinn á erinditími, þetta var Guð sem talaði við mig, þá öðlast hann kjark en þá fer hann að segja, ef þú drottinn ert með mér, ef þú gerir þetta og þetta, þá skal ég gera þetta fyrir þig. Eru við ekki svona mennirni? Þurfti Guð á slíkum skilyrðum eða sáttmála eða samning eða halda frá Jakob eða af hans hálfu. Nei. Hvað lásum við hérna í byrjun í Rómverja bréfinu? Að það sem hann segir þarna, það sem Drottur segir í 5. kaflanum, að meðan við enn vorum óstyrkir, sem sagt með við vorum veikir, syndarar, þá auðsýnir Guði, svo segir í 8. versi kærleika sinn til vor, það sem Kristur er fyrir oss dáinn, meðan við enn vorum í syndu vorum, á meðan við erum mjög illa haldin, á meðan við teljum okkur sjálfur að vonlaus, að þá er allur himinin að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að hjálpa okkur, varveita okkur, blessa okkur, leiða okkur, reyna að koma vitunni fyrir okkur til að frelsa okkur. Hvílíkur Guð, hvílíkur frelsari. Og ég mátti til með að deila þessu með ykkur því þetta hefur svo mikil áhrif á mig. Að ég held að hljóti að vera þetta nái til ykkar líka. Því að Drottinn sagði, ég er Drottinn, Guð Abrahams, föður þíns og Guð Ísaks. Landið sem þú hvílist á, mun ég gefa þér og niðju þín. Drottinn vildi bara að Jakob lærði að treysta sér. Þrátt fyrir syndina, getum við lært að treysta Guði, þrátt fyrir okkar fortíð? Guði sé lof fyrir undursamlega Guð og Drottinn, sem er almáttugur, sem er Drottinn allsherjar, hann er líka vinur okkar og frelsari.

0: it be for all you, all of us, Lord.
1: Í sálmi fjórða kafla áttunda versi segir Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnægð, korns og vínlagar. Þetta sem ég ætla að tala núna er saga af konu sem komin að nýræðisaldur. Hún hefur alla ævi haft það gott fjárhagslega. Hún átti mann sem vann mikið, þénaði mikið og þau erfðu síðan miklar eignir og fé. Þau áttu einbýlishús, sumarhús á Flórída og sumarbústaði Grímsnesinu. Já, þau voru rík. Þau ferðust mikið og nutu lífsins. Ég öfundaði þessa konu stundum af öllu því sem hún gat gert, öllu sem hún átti. Hún átti tvo syni og eina dóttir. Ég eignaðist líka tvo syni en ég eignaðist ekki dóttir. Hún fekk alltaf meir en ég. Ég var alltaf í endalausu basli og átti ekki neitt. Með tímanum fór ýmislegt að koma í ljós. Ég þroskaðist og eignaðist betra líf. Smám saman með Guði og hann hefur blessað mig ríkulega. Og þrátt fyrir áföll, þá var hann með mér og þrátt fyrir að ég hef ekki átt neitt, þá var hann alltaf séð fyrir mér. Ég hef alltaf komist af. Ég komst að því að konan var ekki hamingjusöm, þrátt fyrir allt þetta. Hjónabandi var erfitt, maðurinn beitti hann ofbeldi, bæði líkamlega og andlega. Hún fór að misnota lyf, mjög ung, róandi lyf og seinna kom áfengi til sögunar. Pillur og vín er ekki góð blanda. Hún hefur lengi leitað til mín með vandamál sín. Út af erfiðleikum sínum og ofbeldis mannsins síns. Hann lést fyrir nokkrum árum og þá var hún enn háðari mér og varð eins og dóttir mín þó hún sé fremur árum eldri en ég. Hún hefur verið mjög ósjálfbjarga, ósjálfstæð, hrætt við allt, kvíðin fyrir öllu og þurft mikla aðstoð við alls konar hluti. Hún er oft á mörgu sinnum verið ofurölfi, legið í gólfinu heima hjá sér og ég hef fundið hana í snjóskafli milli húsa en hún bjó lengi í næsta húsi við mig. Bakkus hefur svo sannarlega verið leikstjóri í hennar lífi. Hún hefur samt alltaf átt næsta trúar í hjarta sér og farið með faði voru kvölds og morgna. Hún ákvað fyrir tveimur vikum að hætta að drekka sem ég vona að endist. Því hún var orðið mjög léleg til heilsunar, móð og andstutt. Hún gat lítið orðið gengið vegna þess. Hún var að kafna. Börnin hennar vildu ekki tala við hana út af drykkjunni. Þeir voru hann þreytt á endalausum lofórðum og svikum. Af einhverjum ástæðum átti hún tíma hjá hjartalækni í vikunni. Eftir hann skoðaði hana segir hann að hún verði að fara strax í myndatöku. Ég keyrði hann í myndatökuna og við útréttuðum aðeins í bænum og síðan keyri ég hana heim. Ég var ekki búin að vera heima nema í hálfan tíma þegar hún hringir í mig, hágrátandi og mjög æst og segir mér að læknirinn hafi hringt og sagt að hann sé búin að hringi í sjúkrabíl. Hún sé með blóðtapa í lunganu og þurfa að fara bráðmóttökuna strax. Þú verður að koma strax til mín, sagði hún, ég get ekki að fara ein. Hún var yfir sér hrædd og óttaslegin. Ég fór því strax og kom til hennar rétt á undan sjúkra bílnum. Hún var greinilega með súrefniskort og farin að blána. Ég fór svo með henni á bráðamóttökuna þar sem okkar frábara hjúkrunafólk tók á móti henni og hún var tengd alls konar tæki og tól. Og í dag er hún á lungnadeildinni og er öll að hressast. Guð hefur svo sannarlega handleitt hana í þessu áfalli. Ef hún hefði ekki átt tímann hjá hjartalæknanum, þá var líklegt ef hún hefði skattast eða það var ekki einu sinni víst að hún væri á lífi. Þetta atvik vakti mig til umhugsunar en hvað sé ríkidæmi? Er hún í raun að vera rík? Hversu virði er allur þessi auður? Það er ekki nóg að eiga allt hér á jörðu. Það er ekki endilega ávísun á hamingju. Þessi kona sem mér finnst eiga svo mikið en ég svo lítið og ég hafi oft öfundað í gegnum árin, hún raun og veru á svo lítið. Hún á mikla peninga, en þeir hafi ekki gefið henni hemmingjusamt líf. Hún fer ekki með þá með sér þegar hún deyr. Þeir verða eftir hér þegar hún kveður. Hún verður í sömu spórum og ég og allir aðrir þegar þeir yfirgefa þennan heim. Við förum ekki með neitt úr þessum heimi, ekkert nema ef við eigum trúna á Jesú Krist, frelsaran, sjálfan. Þá eigum við vonina að eiga stað á himnum þegar Kristur kemur að sækja okkur. Já, ég rík, ég á trú á frelsaran og ég treystu honum í raunum mínum. Frelsarin hefur boðið mér, borið með mér byrðarnar og gefið mér kjark og kraft til að hjálpa henni og mörgum öðrum sem hafa verið vanda. Ég blessuð af kærleika Krist. Ég á frelsara sem tók mínar syndir á sig á krossinum vegna þess að ég bað hann það og hann fyrst. Ég á frelsara sem tók mínar syndir á sig á krossinum vegna þess að ég bað hann það og hann fyrirgaf mér og hann fyrirgefur mér enn í dag.

Alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga. Í opinbörnabókinni 3:19. Allir ægi virðist að vísu í bili ekki vera gleðiefni, heldur sorgar. En eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætisins, þeim er við hann hafa tamist. Og Hebreabrefi 12:11. Þó ægi sé beskur, er það blíður kærleiku föðurinsins sem tilskipar hann svo að vér getum orðið hluttekandur í heilagleika hans. Í fyrsta Jóhannesarbrefi 4:16 segir vér þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikunum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Jesú Kristur kom í þennan heim til að vera blindum ljós, sjúkum lækning og dauðum líf. Hann kom til að snúa áföllum okkar ósýrum til sigurs og hann kom til að kalla okkur þig og mig til þjónustu í þáttugu í þeirri baróttu. Og ég bið þess að þessi kona sjái hvað Guð hefur gert fyrir hana og augu hennar opnist fyrir kærleika Guðs og handleiðslu hans í þessum veikindum hennar og líf hennar verði betra þann tíma sem hún á eftir hér á jörðu. Og hún öðlist það ríkidæmi sem mölur og ríð fá eigi granda. Mér langar að ljúka orðin mínum með þessu fallega sálmi eftir Bjarnar Stefán Konráðsson. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þig færa sigurlag. Megi sól lýsa þína leið, megi ljós þitt skína sér hver dag. Og bænir byðja þér, þig ávill geymi, þig Guð í hendi sér.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Góðan dag, kæri hlustendur. Í dag hef ég valið að tala eitthvað sem ætti að snerta hvert og eitt okkar. Jafnvel þó við eigum ekki það sem ég ætla að tala um. Það sem ég að tala eru börnin okkar. Á útvarstöðinni Lindinni, hér fyrir skömmu síðan, var dag eftir dag ákall til kirkna landsins og heimilana að fara nú að vakna upp og sinna börnum þessa lands. Þetta fannst okkur leiðbeinendunum í barnastarfinu hér í Boðunarkirkjunni vera góð og þörf ábending og tökum við heilsugar undir með Lindinni þessum efnum. Margir tala það að börnum okkar sé meiri hætta búin í dag heldur en nokkur tíma áður. Æska nútímans á meiri niðurleið en áður? Margir vilja alls ekki taka undir slíkan boðskap, enda ætla ég ekki heldur að fara að bá svona slíkt hér. Það hefur alltaf verið erfitt að vernda börnin okkar frá hinum illa, frá Satan. Þetta jafnvel þeim ljóst sem hafa enga trú. Þeir gera sér fyllilega ljóst að heimurinn engin dýrðar staður þegar betur að gáð. En hvað þýðir það að börnum sé hætt að búin? Ég að tala slys, mannrán eða því líkt? Ég að tala að börnin okkar sé löt, áhugalaus, metnaðlaus og svo framvegis? Jú, auðvitað óttist við alltaf fyrrnefnda, en nei, ég sérstaklega að tala þá hættu sem þeim búin að þau eigi aldrei eftir að kynnast Jesú Kristi.

dag er víst óhætt að segja að þátt í umhverfi okkar kenni börnum beinlínis líf og starf Jesu Krists. Þó verði ég að taka fram að í grunnskólum landsins er víða ágætis kristinfræðsla að finna og ekki má gleyma þeim ótal kirkjum sem bjóð upp á vandaða barnadagskrá. En hvers vegna ég þá að tala hættu? Jú, ég tel mestu hættun í dag stafa frá foreldrum sem leggja nánast engan tími í það að uppfræða börnin sín biblíuleg málefni. Enda er það kannski ekki skrítið, þar sem margir foreldrar hafa sjálfir einfaldlega ekki þá vitneski sem til þar. Hvernig er svo sem hægt að uppfræða aðra ef við sjálf lesum ekki biblíuna og þekkjum ekki það sem þar er ritað? Og hvernig er hægt að fræða blessu börninu munin á rétt og röngu ef að við fullorðna fólkið vitum sjálf ofta tíðum ekki hvar nákvæmlega á að draga mörkin? Ég tek fram að þetta á ekki hljóma sem hörð gagnrýni. Þetta er einfaldlega sorgleg staðreynd. Í raun má segja að Ísland sé að mörguleiti guðlaus þjóð. Við höfum ekki guð á vörum okkar og í hjörtum okkar alla daga. En ég tek fram að það eru líka margir sem hafa kynst guði og það ber að þakka. Vissuð þið að síðustu orð bókarinnar Malaki, sem er síðasta bók Gamla testamentisins, hljóma einhvern veginn á þennan veg að áður en dagur drottins kemur, hinn mikli og óorlegi dagur, þá minni boðskapur Elía hljóma á þann hátt og hafa þau áhrif að boðskapurinn muni sætta feður við sonu og sonu við feður. Og þegar ég heyri slík orð, þá hugleiði ég hvort það geti verið að áður en Jesús kemur að það þurfi ekki taka til á mörgum heimilum, það er að segja í hjörtum margra fjölskyldna. Ég hugleiði hvort þau hjörtu sem hafa orðið hvort öðru frákvörf vegna syndar og eyðileggingar þurfi ekki að fara að vakna upp og fyrirgefa. Já, ég er að tala fjölskylduna. En þrátt fyrir að orðin í Malaki hljóma þennan hátt, þá voru þau líka meint sem beint spádómur Jóhannes skírara sem var þessi Elía sem Malaki talar Því ritningi segir að Jóhannes hafi komið í krafti Elía og sjálfur bar Jesu vitni að Jóhannes var þessi Elía. Og Jóhannes lýsi Biblían einnig sem rödd hrópanda í eyðimörk. Og hvað var Jóhannes að hrópa? Jú, hann var að hrópa og kalla til fólksins að gera iðrun áðurinn Messias eða Jesús kæmi. Og þegar ég hugsa boðskap Jóhannesar og til hvers Jóhannes skírari var sendur, þá sé ég að tímandin í dag er að engu leiti frábrugnir þeim tímum þegar Jóhannes var uppi. Við erum svo sannarlega þjóðfélag og heimur í þörf fyrir iðrun. Við þurfum svo sannarlega á því að halda að taka til í hjörtum okkar og persónulegu lífi áður en Jesús kemur aftur. Ekki það að Jesús ætli sér að mæla góðvild og fullkomnun okkar þegar hann kemur aftur. Nei, sjálfur sagði Jesús. Í Lúkasar guðspjalli finnum við þessi orð, 18. kafli og 19. versi. Enginn er góður nema Guð einn. Nei, vinir, það er annars konar undirbúningu sem þarf að eiga sér stað. Og það er á hreinu að engin andlegu vöxtur mun eiga sér stað í líf okkar. Nema við yfirumst og skiljum hvað Jesús Kristur ætlast til af þeim sem vilja eyða eilífðinni með honum. Flest kannist þið við síðustu kvöldmáltíðina þar sem Jesús ætlar að þvo fætur Símonar Péturs. Og hann vill ekki leyfa Jesú að gera það því hann áleit hann meistara og hann vildi ekki að meistari myndi þvo fætur hans. En Jesús svaraði honum skýrt og sagði, ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Vinir, eilífa lífi snýst þjónustu og það að elska það að gera góðverk fyrir aðra. Sumum þætti það heldur hart að þurfa að lifa þannig að eilífu, að gera góðverk að eilífu og ef til vill fyrir þá sem hafa sært okkur hvað mest í lífinu. En Jesús sagði og sýndi með fótaþvottinum að Guðs ríki, eilíðaríkið, snerist einmitt þetta og það er þess konar undirbúningur sem við þurfum að fara viðhafa. Að læra að þjóna hvert öðru og fórna miklu til þess að aðrir mættu þekki Jesú Krist. En hver er þessi rödd hrópanda í dag? Hver er það sem segir okkur að gera iðrun og hreinsa til í hjörtum okkar og eða heimilum okkar áður en Jesús kemur aftur?
Ætla mætti að kirkjurnar ætti að gegna því hlutverki. Það að hrópa til fólksins að gera iðrun. En það sem virðist öllu heldur vera gerast í mörgum kirkjum að guðsorð að missa gildi sitt gagnvart mannasetningum. Biblían tekin sem ein stór dæmisaga en ekki sem sannleikur. Vísindin hafa blásið biblíunni út í horn og segja hana ágæta skáldsögu. Svo hver hrópar á okkur í dag? Jú, heilagur andi enn til staðar. En það sem svo sorglegt að í raun svo margir svo langt frá Guði og boðskap hans að þeir heyri ekki lengur rödd heilags anda sem hrópar dag og nótt að þeim. Og þegar ég skoða hvaða hlutverk Jesú sagði að heilagur andi myndi hafa, þá næstum fer ég að skilja hvers vegna svo margir hafa ekki heyrt röddu heilags anda. Því Jesú sagði, og við finnum þessi orði í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla, 27. vers. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Tilvitnun líkur. Svo, hvernig eiga þá þeir sem hafa aldrei lesið Guðsorð, né beðið bænir að skynja heilagan anda? Og hvernig hægt að minna okkur á eitthvað sem við höfum aldrei lesið eða heyrt um? Það kannast þeir við sem þreyta próf í skólum, að það nánast útilokað að svara rétt úr efni sem ekki hefur verið lagt á sig að læra, sama hversu einfalt svarið kann að vera. Svörin geta verið svo einföld, já, svo einföld, en bara við lásum það ekki og veitum því ekki svarið. Sum ykkar hafa ef til vill horta á spurningakeppnin að getur betur. Og þar síðast var lokakeppnin háð á milli liðs MA og liðs Verslum. Spurt var konu í dómarabókinni í biblíunni og hvorugt liðið gat svara rétt. Hér rétta svar var Debora, en annað liðið svaraði Ester og hitt liðið svaraði Rakel. Ástæðan fyrir því að liðin gát ekki svara rétt var sjálfsagt svo að heila randi getur ekki mynd okkur á það sem við höfum bara aldrei lesið. Það ekki eins og þetta sé nýtt af nálinni. Það að segja að fólk skyn ekki heila anda eða þekki ekki heilagan anda. Lítum aðeins í postulasöguna og við finnum þar í 19. kaflanum og vers 1-8. Meðan Apollos var í Korintu fór Páll upplöndinu og kom til Efesus. Þar hitt hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá: Fengu þér heilagan anda er þér tóku trú? Þeir svöruðu: Nei, við höfum ekki eins og heyrt að heilagan andi sé til. Hann sagði: Upp á hvað eru þér þá skýrðir? Þeir sögðu: Skýrð Jóhannesar. Þá mælti Páll: Jóhannes skýrði iðrunarskýrð og sagði líðinum að trúa þann sem eftir sig kæmi. Það á Jesú. Þegar þeir heyrðu þetta, letu þeir skýrast til nafns drottins Jesú. Páll hafði lagt hendur yfir þá, kom heilagur andi yfir þá og þeir töluðu tungum og spáðu. Þessir menn voru alls 12. Tilvitnun líkur. En Guði sé lof fyrir það að heilagur andi vekur okkur líka upp og hvíslar að okkur samvisku orðum, enda heilagur andi sjálfur Guð sendur til mannana. Ef ég á að segja mína skoðun, þá satt að segja eru það foreldrarnir í dag sem þurfa að taka sér hlutverk hrópandans, en auðvitað allt kristi fólk líka. Margar kirkjur eru orðnar svo hrættar í dag. Þær eru hrættar við að missa vinsældir sínar, hrættar við að hrópa til fólksins að gera iðrun, hrættar við að segja sannleikan. Svo ef Guð ætlast til þess að viss boðskapur hljómi áður en Jesús kemur aftur, þá mun hann, já, vil láta steinana hrópa. Já, boðskapurinn að sætta feður við sonu og sonu við feður ákaflega sérstakur og mikilvægur boðskapur og þessi boðskapur á einni við margt fleira heldur en ég fjalla hér í dag. Guð faðir og við sem sköpuð á honum kölluð börnin hans. Og þeir feður sem hlusta þetta í útvarpinu kannast kannski við þá tilfinningu að þið hafið ekki alltaf verið sáttir við börnin ykkar. Þið hafið ef til vill og ef til vill ekki sætt ykkur við börnin ykkar og það sem þau hafa gert. Og það einmitt það sem Malaki segir að okkar himneski faðir muni gera. Það að sætta börn sín við sig og börn hans, það að segja þau sem muni vilja kallast slík, munu sættast við föður sinn.
og það er svo heillandi að sjá í ritningunni á hvaða hátt Guð faðir valdi að sættast við okkur börnin hans. Við lesum í öðru Korintubréfi, 5. kafla og 19. vers. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heimi við sig, er hann tilreknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttar gjörðarinnar. En hvað með þennan boðskap í Malaki? Á hann einungis við samband okkar við Guð föður eða geti verið að við ættum einnig að sætta börn okkar við okkur og svo öfugt? En hafið þið tekið eftir því að erfiðasti en jafnframt mikilvægasti staðurinn til að vera kristin á er einmitt oftast inn á heimil okkar, í kringum fjölskyld okkar. Og þið hafið örugglega heyrt manninn sem vann á skrifstofinni allan daginn. Þegar hann sagði, ég get ekki beðið eftir því að komast heim í lók vinnudagsins því ég þreytist svo á að vera almennilegur allan daginn. Já, greiði maðurinn, heima gat hann þó verið andstyggilegur og það var eflaust það sem honum líkaði best. En ætti þess ekki einmitt að vera öfugt farið. Það er að segja, ef við ættum einhverstaðar að vera almennileg, þá er það gagnvart fjölskyldu okkar, á heimilum okkar. Það er nefnilega engin vafi í mínum huga að það dýrmætasta sem við eigum er einmitt fjölskyld okkar. Guð hefur falið okkur sérstakt verkefni með börnin okkar. Og þannig var það hér í eina tíð að eitt það mikilvægast í lífi fólks var einmitt að gifta sig og stofna fjölskyld og heimili. En í dag þá gifti fólk sig, jú, og stofna fjölskyldur, jú. En flesti láta börnin sín á leikskóla hér á landi þegar börnin eru enn á unga aldri. Húsin, heimilin eru satt að segja hálf tóm á daginn og íbúarnir sem þar búa hittast örþreyttir síðdegis dag hvern. Og hvað með börnin okkar mitt í öllu þessu? Hvað með börnin sem Guð gaf okkur? Er það óhjákvæmilega þeirra örlög að lendin í þessari hringiðu þar sem mamma og pappi eru svo upptekin af því að vinna að þau fá sjaldan eða aldrei að eyða heilum degi með foreldrum sínum? Hvaða möguleika eiga börnin okkar í dag á því að kynnast Guði og guðilegum hugsunum? Sjáum hvað Salomon sonur Davíðs hafði það að segja hversu mikilvægt það er að kynnast orði drottins. Og við lesum það í orðskviðunum, 1. kafla, 1. til 9. vers. Orðskviðir Salomons Davíðssonar, Ísraels konungs, til þess að menn kynnist visku og aga, læra að skilja skynsamleg orð. Til þess að menn fá viturlegan aga, réttlæti, réttvísi og ráðvendni. Til þess að þeir veiti hinum óreyndu hyggindi, unglingum þekking og aðgætni. Hinn vitri hlýðir á og eigur lærdómsinn og hinn hyggni nemur hollar lífsreglur. Hlýð þú, son minn, á áminning föður þíns og hafna eigi viðvörun móður þinnar. Því að þær eru yndislegu sveigur á höfði þér og men háls þinn. Tilvitnin líkur. Satt að segja þegar ég horfi á alla tæknina og öll þægindin sem við búum við í nútímanum, þá sé ég að það hefur svo sannlega þurft að greiða allt þetta of háu verði. Við höfum greitt fyrir nútíma þægindi með því að við höfum engan tíma lengur hvert fyrir annan. Við megum ekki vera að því að ala börninu og við megum ekki vera að því að lesa biblíuna og hvað þá að kenna börnum okkar það sem þar stendur. Ég er að tala okkur, okkur kristna fólkið, sem eigum að lýsa í myrkrinu. Já, okkur, hvort sem erum foreldrar, ömmur og afar, frændur og frængur, það eru við sem eigum að sjá til þess að orð Guðs lifi í þessum heimi. Við kristna fólkið, við þurfum að vera röddin sem Jóhannes var rétt áður en Jesús kom í fyrsta sinn til jarðarinnar. Það er þess vegna sem ég vali að tala þessa hluti í dag. Ég trúi því að margir séu á vegi sem erfitt er að snúa af. Þrátt fyrir að það sé ekki gott að vera með einhverjar slæmar spár fyrir framtíðina, þá er samt sem áður hægt að sjá það nokkuð vel í hendi sér að margar þjóðir munu verða algjörlega guðlausar eftir ekki svo mörg ár. Einfaldlega vegna þess að það var engin eftir til að bera áfram boðskapin. Sjálfur sagði Jesú og þið finnið það í Lúkasa guðspjalli 18. kafla, 8. vers. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur, tilvitnum líkur. Ég trúi því að við sem erum kristin séum köllu til að vera ljós í þessum heimi.
Eins og segir í Matteusar guðspjalli 5. kafla 15. versi, ekki kveikja menn heldur ljós og setjandi mælikjar, heldur að ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Tilvitnun líkur. En vinir, fyrir alla muni ekki halda það sé auðvelt að vera þetta ljós sem lýsir fyrir alla í kringum okkur. Það er ekki eins og við sem kristin erum, höfum alla viskuna og gerum allt rétt, síður en svo. Guð ætlast heldur ekki til þess að við setjum upp leiksýningu fyrir aðra. Hann vill einfaldlega að við framkvæmum það í líf okkar sem hann er að kvísla, ráðleggja og leiðbeina okkur með. Og þannig var það með einn prest sem ég heyrði segja svo frá. Þegar ég var yngri, þá hélt ég ræði 10 boðorð til þess að ala upp börn. En svo þegar þau uxu úr grasi, þá breytti hann ræðinu sinni yfir í 10 uppástungur það hvernig á að ala upp börn. Og svo nú í dag, þegar hann er orðinn eldri maður og orðinn afi, þá vildi hann enn breyta nafninu á ræðu sinni yfir í 10 spurningar það hvernig eigi að ala upp börn. Svo þið sjáu að það er jafnvel ekki auðvelt fyrir presta að ala upp sín eigin börn. Eða vita hina einu réttu aðferð til þess að snúa hjörtum barna sinna til Guðs. En fullkomi uppeldi er heldur ekki að dagskrá hér í dag. Það er bara svo að barna uppeldi er svo flókið og við þessum starf að við sem ölum upp börnin eða komum að því á einhvern hátt megum til með að hlusta á röddu Guðs. Og ég trúi því að árin þegar börnin er að vaksa og þroskast að þekkingu eru bara svo mikilvæg ár að við megum á engan hátt láta það í hendur annara. Þannig var það með manni sem hringdi inn á skrifstofu trúar samtaka og baði að fá að tala við einhvert sem vissi eitthvað andatrú. Hjá þessum samtökum voru margi prestar, en einn presturinn fekk þessi skilaboð í hendurnar og hélt að maðurinn vildi fræðast andatrú. Og þar sem presturinn var nú ekki mikið fyrir slíkt hugsaði hann með sér hvort hann ætti að hringja tilbaka. En jú, hann hringdi manninn sem sagði prestinum síðan erindi sitt. Þannig var það að dóttir mannsins var búin að afhyllast djöfla dýrkanda hóp nokkur. Og það sem þessi hópur sem var að stóri leiti vini stúlkunar gerðu var að leggja álög hvert á annað. Og nú var svo komið að 2 af vinum stúlkunar höfðu framið sjálfsmorð og faðirinn sagði að það hlýt að vera spursmál hvenær það sama myndi gerast með dóttur hans. Maðurinn leitaði ráða hjá prestinum. Og presturinn sagði að hann yrði helst að koma heim til hans og ræða þetta við hann þar. Maðurinn sagði það í góðu lagi en tók það fram að dóttir hans yrði örugglega ekki fáanleg til að hitta prestinn. Presturinn sagði það í lagi því betra væri að þeir 2 hittust og ræddu málin fyrst. Svo fór presturinn heim til mannsins og þeir settust inn í stofu. Þar ræddu þeir málin og presturinn reyndi að komast að því hver trúar afstaða mannsins væri. Og kynnast honum dálítið. Maðurinn sagðist ekki hafa gefið trúmálum mikinn gaum, en hefði áhuga á því að gera það. Svo ræddu þeir stúlkuna, og það var þá sem presturinn spurði hvort hann mætti eftir vill sjá herbergi stúlkunar. Jú, faðurinn sagði það í lagi. En þegar þeir 2 gengu eftir ganginum í átt að herbergi stúlkunar, fóru þeir fram hjá herbergi 10 ára bróður hennar. Og það sem blasti við þegar prestunum var litið inn í herbergi drengsins, var þetta stóra plakat á veggnum með mynd af Rambo með stóran riffil í höndunum. Mennirnir 2 kom að herbergi stúlkunar og faðirinn opnaði það. Þegar presturinn sá hann í herbergi, þá sá hann strax að allir gluggapóstar voru málaðir svartir í herberginu. Einhver undarlegur dökkur litur var einni á veggjum herbergisins. Og þegar hann reyndi að skima herbergið hvað þar væri að finna, sá hann plakat af ýmsum þungarokksveitum og þar á meðal plakat af geitarhaus, sem eitt af táknum djöfladýrkanda. Þar að ekki kom hann auða á margar djöfladýrkanda bækur á gólfinu. Mennirnir 2 röltu aftur fram í stofu og presturinn tók til máls. Hann sagði, dóttir þín er sláttogi með þessum djöfladýrkandum allan daginn. En þegar hún kemur heim þá mætir henni nákvæmlega sami félagskapur inn í herbygginu hennar. Í raun er tilgangslöst að beða Guð að hjálpa henni ef óvinurinn fær að fylgja henni jafnvel inn á heimilinu. Það sem þú þarft að gera er að fara inn í herbergið, mála gluggapóstana hvíta og allt herbergi í björtum lit eða hvítum lit. Og þú þarft að taka niður plakatinn og henda bókunum
sem hún hefur safnað að sér. Svo sagði presturinn. Það sem mun gerast er að dóttir þín mun örugglega ráðast á þig. Og annað sem mun örugglega líka gerast er það að hún mun örugglega einni hlaupast að heima. En hafðu samband við mig þegar þú ert búin að gera þetta og við biðjum fyrir þessu máli. Maðurinn tók þessum ráðum prestsins en hringdi ekki í prestinn fyrir mörgum dögum síðar. Hann sagði, ég fór ekki strax inn í herbergið, en á sunnudaginn tók ég mig til og málaði gluggapóstana hvíta og dóttir mín gerði ekkert þegar hún sá það. Þegar hún sá að ég ætlaði að byrja að mála veggina og taka niður plakutin af vegginum, varð hún hins vegar óð og réðist á mig. En eftir það gerði hún líka það sem þú sagðir. Hún tók saman dóti sitt og fór að heima. Reyndar var hún ekki lengi burtu því hún kom fljótt aftur. En þetta kvöld áttu við besta samtal sem við höfum nokkuð tíma átt og við töluðum saman til klukkan 2 nóttina. Þessa sögu heyrði ég á kristilegri sjónvastu, en þá voru liðin mörg ár frá þessum atburðum. Stúlkan að sögn presens gjör breyttist og líf hennar varð aldrei samt eftir þetta. Það sem hafði gerst var að á sínu eigin heimili hafði faðirinn brugðist. Hann hafði leift börnum sínum að stjórna því hvað þau gerðu og hverju þau löðuðust að. Sjálfur hafði hann viðurkennt að hann hafði gert hrapaleg mistök í uppeldinu. Hann hafði alls ekki gætt þeirra, né kynnt þau nokkur tíma fyrir orði Guðs. Í dag eru margir að glíma við erfið börn, erfiða unglinga. En ef að við skoðum okkar eigið hjarta og skoðum hvað við höfum verið að mata þau á eða ekki verið að mata börnin á, þá finnum við fljótt út að ekki er allt með feldu. Það sem er að gerast á mörgum, já allt of mörgum íslenskum heimilum í dag, er að börn fá að horfa hvað sem þau vilja í sjónvarpi eða í kvikmyndahúsum. Harry Potter og Lord of the Rings myndir ásamt ýmsum galdra og djöflamyndum hafa sem aldrei fyrr haft jafn miklar vinsældir. Óvinurinn virðist eiga greiðan aðganga börnunum okkar og foreldrarnir halda slíkt efni sér skaðlust og einungis ævintýri. Það sem gerist þegar börn fá að horfa slíkt efni er það að hugur þeirra ruglast og þau kunna smátt og smátt ekki að greina rétt frá röngu. Við skulum ekki ímynda okkur að börnin okkar sé svo sérstök að þau, af því að þau séu börnin okkar, getur staðist óvinarins veldi. Óvinurinn hefur eitt stórt skotmark og það eru því miður börnin okkar og fjölskyldan. Á síðustu cirka 15 árum er daglegur raunveruleiki íslensku fjölskyldunar orðin mjög svo frábrigðin því sem áður var. Ekki það að áður fyrr hafi allt verið svo auðvelt og gott, síður en svo. Það er bara áhugavert þegar eigum við að segja ógveggjandi að sjá þessa þróun og vita því að í stórum stíl koma börnin ein heim úr skóla og foreldrarnir kom ekki fyrir en 2 til 3 klukkustundu síðar. Tölvurnar og sjónvarpi með öllu því stórhættulega efni sem þar er að finna bíða hreinlega eftir mörgum börnum er heim kemur. Því þar er engin mamma og þar er engin pappi, ný amma, ný afi. Í dag getum við heyrt ákalli frá Guði það að þörf er á að snúa hjörtum barn okkar til drottins. Guð ákallar okkur fullorðna fólki líka og biður okkur að fórna því sem þarf til að þessi kynslóð mætti þekka nafn frelsarans Jesú Krists. Kristnir foreldrar þurfa að leita sem aldrei fyrr í orð Guðs Biblíuna til uppbyggingar og fræðslu. Þeir sem heyra kallið og þrá að hreinsa til líkt og faðirinn ákvað að gera til að bjarga dóttur sinni munu án efa þurfa að heyra hávær mótmæli og upplifa erfiða tíma. En til lengdar muni börnin meta það og skilja að baráttan sem við eigum í er við anda verur vonskunar en ekki menn. En svo segir Biblía. Guð mun svo sannlega taka á móti hverjum þeim sem þannig snýsi til hans og þráir lækningu fyrir börn sín og fjölskyldu. Gerum allt hvað við getum fyrir æsku þessa lands að þau mætti þekkja hinn eina sanna frelsara, Jesú Krist. Ég þakka ykkur fyrir áhörnina. Guð blessi ykkur.

0: bræður sveininn, veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Komið sæl, ég heiti Helga Arþórsdóttir og ég kennari. Ég elska að vera með börnum, þau eru svo einlæg og hreinskilin og það sem meira þau kunna að njóta lífsins. Ég svo þakklátt fyrir ritningavers sem sýna okkur hvernig Kristur naut barnana. Lesum til dæmis í Matteusi 19. kafla 13-15. Vers. Þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi því að slíkra himnaríki. Þegar aðrir sáu börnin sem óþægindi, sem eitthvað sem þau vildu gjarna losna við, sá Kristur eitthvað allt annað. Hann bendur okkur einnig á að við verðum að vera eins og þau ef við viljum lifa með honum. Við verðum að læra af þeim. Stundum velti ég því fyrir mér hvernig ég lít hlutina öðrum augum en börnin. Ég sé jafnvel hindranir og eitthvað neikvætt eða eitthvað sem ég vildi gjarna losna við þar sem þau sjá möguleika og ævintýri. Eins og til dæmis þegar ég horfa á fíbla á lóðinu minni, þá sé ég illgresi sem ég vil losna við. Börnin sjá blóm fyrir mömmu og leika sér að því að blása á biðukollurnar. Þegar ég sé drukkin mann brosa til mín, þá sé ég illa þefjandi skítuga mannesku sem líklega vill fá peninga frá mér og líti burtu. Börnin sjá einhver sem brosi til þeirra og þau brosa á móti. Þegar ég heyri tónlist sem ég líkar, veit ég að ég vita taktlaus og sitja sögna stíf og hlusta. Börnin finna hljómfallið og hreyfa sig í takt við það. Þau syngja með og ef þau kunni ekki textan, búa það hann bara til. Þegar ég finn fyrir vindunum í andlit mitt, sný ég mér undan og reyna að skýla mér. Mér finnst að vindunum rugli hárin á mér og haldi mér tilbaka þegar ég geng. Börnin loka augunum, breyða át faðminn og láta sem þau fljúi á vindunum þar til þau detta skelli hlæjandi á jörðina. Þegar ég bið, segið ég, ver og oss og viltu bæta úr þessu og útvega mér hitt. Börnin segja, hæ guð, takk fyrir dótið mitt og vinina mína. Viltu halda vondu draumanum í burti í nótt, takk fyrir pappa og mömmu. Þegar ég sé drullupoll, passa ég á mig að stíga yfir hann. Ég sé skítu og skó fyrir mér og óhrind gólteppi. Börnin setjast í drullupollana. Þau sjá fyrir sér stíplu sem þau geta byggt, ár sem eftir að komast yfir og orma til að leika sér með. Ég velti því oft fyrir mér hvort okkur eru gefin börnin til að kenna þeim eða til þess að læra af þeim. Engin furða að Guð elskar börnin. Njóttu litlu hlutan í lífinu því að dag einn gætir þú litið tilbaka og gert þig grein fyrir að þeir voru í raun stóri hlutirnir sem virkilega skiptu máli. Næst þegar þú átt stund með börnunum þínum eða börnum annara sem þú getur notið, reyndu þá að horfa á lífið í gegnum þeirra augu. Þú gætir orðið undrandi á hvað þú sérð. Möguleika í stað erfileika. Ævintýri í stað hindrana. Guði sér lof fyrir börnin og fyrir að hann sér hvaða fjársjöð þau hafa að geyma. Tökum boði hans til að vera eins og börnin og sína sömu trú og traust og vera þannig tilbúin að lifa með honum alla eilíð. Í Markus 9:36-37 stendur og hann tók til sinn lítið barn, setti það á meðal þeirra, tók það sér í faðm og sagði við þá, hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér og hver sem tekur við mér tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim sem sendi mig. Og áfram í Markúsa Guðspjalli í 10. kaflanum og versi 15 og 16. Sannlega segi ég yður, hver sem ekki tekur á móti Guðsríki eins og barn mun alls eigi inn í það koma. Og hann tók þau sér í fang, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð og sæl áherendu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur eitthvað sem snertir okkur öll í okkar daglega lífi. Vináttu. Átt þú vin sem þú getur treyst undir öllum kringustæðum? Vin sem þú ert viss að yfirgefur þið ekki þó á móti blási? Vin sem snýst ekki á móti þér þó hann sé sagða hræðilega sögur af þér. Hvorsom sem þær eru sannar eða ósannar? Áttu vin sem þú getur farið til þegar þér lífið eins og lífið sé ekki þessi virði að halda því áfram? Ég á þannig vin. Og þessi vinur bregst mér aldrei. Hann huggar mig þegar ég græt vegna þess að mér finnst ég hef verið beitt óréttlæti. Hann umvefur mig þegar ég borin röngu sökum. Þegar ég einmana, kemur hann til mín og segir, Lilja mín, mundu að ég með þér. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Á hverju sem gengur er ég með þér. Það hefur komið fyrir að mér hefur fundið sem flestir vinir mínir hefði brugðist. Og ekki bara brugðist mér, heldur ráðist á mig með ósönnum ásökunum. Ég grét og ég grét og fann sem allir mínir vinir væri mér hornir og ég og maðurinn minn hefði verið beitt miklu óréttlæti. En þessi vinur minn lét mig ekki afskipta lausa. Hann talaði við mig. Hann sagði mér að ég ætti að elska óvini mína og gera þeim gott sem ofsækja mig. Hann sagði við mig, Lilja, ef til vill er þetta erfiðasti tími ævi þinnar. Þér finnst þú vera alein og að allir hafi yfirgefið þig. Þér finnst sem þessir erfileikar muni aldrei enda. En trúðu mér, þetta óveður mun ganga yfir. Ég vinur þinn og ég trúfastur og umhyggjusamur drottinn þinn. Og ég mun koma þér í gegnum þessa erfiðu tíma. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Spámaðurinn Jeremía lýsir trúfesti og hjálpsemi drottins í harmljóðunum í þriðja kafla og það eru vers 23-26. Mikil er trúfesti þín. Drottin er hlutdeild mín, segir sál mín. Þess vegna vil ég vona á hann. Góður er drottin þeim er á hann vona. Og þeirri sál er til hans leitar. Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Já, drottin Guð er vinur sem tekur þátt í sorgum okkar og gleði og hann yfirgefur okkur aldrei. Það er svo sannarlega gott að eiga þannig vin, sannan vin, vin sem aldrei bregst. Skáldeitt lýsti vináttu sem skuggsælu tré. Er það ekki góð lýsing á sérstakri vináttu? Að hugsa vini okkar eins og laufrík tré sem breyða sig yfir okkur, veita okkur skugga í ómiklum hita og skjól fyrir vetrarvindum einmanaleika. Stórt skjólsamt tré. Þannig er sannur vinur. Í orðskvöðunum 18, það er vers 24, það segir Til er ástvinur sem er tryggari en bróðir. Þessi ástvinu sem er tryggari en bróðir er Jesús Kristur. Hann yfirgefur okkur aldrei á hverju sem gengur. Hann er skjól okkar þegar brotsjóir ganga yfir og hann gleðst með okkur þegar vel gengur. Einhver hitti naglan á höfuðið með eftirfarandi lýsingu á sönnu vini. Sá er vinur sem kemur til þín þegar allir aðrir yfirgefa þig. Vegna starfa okkar Steinþórs sem við oft þurft að flytja milli staða, bæði hér innanlands og erlendis. Og ef þetta voru börnin okkar með okkur í þessum flutningum. Hvert sinn sem við fluttum þurftum við eignast nýja vini. Það gat tekið okkur langan tíma að eignast vini á nýjum stað. Þessi flutningar voru að sumuleiti erfiðir. Það er að segja, það var erfitt að skilja við góða vini og oft var tárast við skilnaðinn. Það eitthvað sérstætt samband sem myndast á milli prestsfjölskyldu og safnaðar. Ég minni sérstaklega þegar við vorum að fara frá yndislegu söfnuði í Harare í Zimbabwe. Kirkjan flóði í tárum þegar verið var að kveðja okkur. Og stór hópu sískina fylgdi okkur út á flugvöll. Við vorum búin að vera þarna í heil 4 ár og við vissum öll að litlar líkur voru á að við myndum hittast aftur fyrir á himnum. Fólki söng fyrir okkur á flugvöllinum og það var grátið, faðmað og beðið. Við ætluðum öll að reyna að halda vináttunni við með bréfaskriftum, en smám saman gegnum árin hefur bréfum fækkað, en enn hugsum við til þessara ára í Zimbabwe með gleði og erum þakklátt fyrir vinina sem við eignumst þar. Í gegnum alla mína flutninga hafa 2 bestu vini mínu flutt með mér. Ég held í hljótið að geta giskað á hverju þeir eru. Þar ber fyrstan að telja drottinn Guð minn, sem aldrei yfirgefur okkur. Hann flytur með okkur hversu sem leiði liggur. Hvort heldur það var Nígería, Zimbabwe eða Bandaríkin, hann var alltaf til staðar. Hann var aldrei þreyttur á þessum flutningum. Nei, hann kom með okkur. Hann hjálpaði okkur að aðlagast nýjum siðum og hugsunarhættum. Hann hjálpaði okkur til að eignast vini sem gátu orðið okkur eins og ný fjölskylda í stað fjölskylduna sem við höfum orðið að skilja eftir. Og hinn vinur minn, sem flutti alltaf með mér, var maðurinn minn, hann Steini. Við höfum verið sérstakir vinir í 50 ár. Sönn vinátta er gjöf Guðs. Það er Guð sem gefur okkur vini. Ég verð að segja að ég þakka Guði fyrir að hafa gefið mér þennar sérstaka vin sem þekkir mig út og inn, sem þekkir alla mína galla og kosti, sem elskar mig eins og ég er. Hvert skipti sem ég flutti og kom á nýjan stað, vissi ég að ég var ekki ein, heldur voru við Steini saman, og það sem var það allra besta var að Guð flutti með okkur. Það tekur tíma að rækta vináttu. Sumir vinir eru þannig að þú hittir þá eitthvað aðeins stöku sinnum. En leið og þið hittist er eins og þið hafið hist í gær. Hjá öðrum varir vináttan bara stund. Það var eitthvað betra að kalla þannig vináttu kunningskap. Við sjáum í Biblíunni að Kristur átti marga kunningja. Svo átti hann 12 sérstaka vini. En meðan þessara 12 vina hans voru Pétur, Jakob og Jóhannes nánustu vinir hans. Einhver hefur sagt, sýndu mér vini þína og þá veit ég hvernig þú ert. Vinir gera annarkvort að leiða þig nær Guði eða fjarlæga þig frá honum. Hvaða áhrif hefur vinátta þín á vini þína? Er þú þeim góður vinur? Hefur þú samband þegar vinir þínir eiga erfitt? Eða ert þú bara vinur þegar vel gengur? Hugsaðu hvernig vinur þú ert, bæði Guði og mönnum. Í fyrstu Mósebók og fyrsta kaflanum og það vers 26, það sjáum við að Guð skapaði okkur í líkingu við það sem hann sjálfur er. En það segir hann þar, vér viljum gera mannin eftir vorri mynd líkan oss. Og Guð segir líka að hann vilji ekki að við séum ein. Því eftir hann hafði skapað Adam, sagði hann í sömu bók í öðrum kafla 18. versi, eigi er það gott að maðurinn sé einsamall. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Vinir eru svo sannarlega mikilvægir í lífi okkar allra. Markmið vináttu þinnar við aðra ættu að vera þessi. Að þú getir gert þér grein fyrir því að sönn vinátta er gjöf Guðs til þín. Að þú leitist alltaf við að vanda vinaval þitt. Að þú skiljir að einlæg vinátta býður upp á jafnrétti. Að sönn vinátta segir þér að þú sést meðtekinn af öðrum. Að sönn vinátta auki sjálfsvirðingu þína. Að þú gerir þér grein fyrir því að þér ber að leiða vini þína til Guðs. Hvernig vinur er Guð? Er hann vinur þinn? Heldur þú sambandi við hann? Eða býður þú einfaldlega eftir því að hann hafi sambandi við þig? Kallar þau bara á hann þegar þú átt í vandræðum? Eða talar þú við hann allt sem að gerast í lífi þínu hverju sinni? Hvernig viðheldur þú vináttu sambandi þínu við Guð? Hann þráir að þú komir fram við hann sem besta vin þinn, vin sem aldrei bregst. Er Guð einmana? Er hugsanlegt að Guð geti átt sínar einmanalegu stundir? Hvað segir Biblían okkur slíka möguleika? Skulum skoða eftirfarandi texta gaumgæfilega. Þeir eru yfir fullir af innihaldi og mikilvægi. Hvað segja þeir þér? Skulum skoða fyrst Jesaja 59 og fyrstu tvö versi. Sjá, hönd drottins eigi svo stutt að hann geti ekki hjálpað og eyra hans ekki svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðs yðar og syndir yðar sem birt af auglit hans fyrir yður svo hann heyrir ekki. Ef til vill er Guð einmana þegar við sýnum honum ekki þann áhuga sem sannir vinir geta sýnt öðrum. Var ekki drottinn Jesús einmana þar sem hann hékk á krossinum forðum? Þegar hann hrópaði á sinn himneska föður eins og líst er svo átakalega í Markusa Guðspjalli 15. kafla og það er 34. versi. En það segir og á nóni kallaði Jesús hárri röddu Elói, Elói, lama sabachthani. Það þýðir Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Með þessum orðum augljóst að Jesús þráði vináttu og nærveru þeirra sem elskuðu hann. En það sem Kristur kom til að taka út refsinguna dauðadóminn fyrir syndir allra manna, þá var faðirinn af illri nauðsinn að draga sig í hlé. En hann var ekki langt undan og hann leið engu minna en sonurinn. Líklegt er þó að ræningin sem krossfestu var þarna þennan sama dag með Jesú og bað hann að minna sín þegar ríki hans sett á stopp, hafði verið Jesú mikil huggun og uppörfun. Öll hans fórn var þá ekki til einskis. Jesús veit það af eigin reynslu hvað felst í því að vera einn og einmana. Hann skilur mikilvægi sannar vináttu betur en allir aðrir. Og hann vill vera vinur þinn. Er það nokkur ástæða fyrir því að finnast þú vera vinalaus og einmana? Lesum yfirlýsingu hans sem að finna í lokaorðum Matteusar Guðspjall. Þar segir hann við þig sérstaklega. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Þó að allir aðrir bregðist þér, mun hann aldrei yfirgefa þig. Aldrei. Þú ert því alls ekki ein eða einn. Jesús Kristur, drottinn þinn og frelsari, með þér alla daga. Njóttu vináttu hans til hins ítrasta og alla eilíð. Við skulum biðja. Himneski faðir, við komum til þín á þessari stundu sem vinir þínir. Við viljum fá að smakka á þeirri himnesku vináttu sem lærisveinar þínir fengið að upplifa þegar þú varst á meðal þeirra hér á jörðinni. Vilt þú vera vinur okkar? Við þökkum þér svo innilega fyrir þann kærleika sem þú er sýnt okkur með því að fórna öllu okkar vegna til þess að frelsa okkur úr viðjum syndarinnar og dauðans. Kom þú drottinn, kom þú skjótt, því við viljum fá að njóta vináttu þinnar, ekki aðeins hér á jörðinni, heldur einnig í himnesku umhverfi þar sem við sjáum þig daglega alla eilíð. Þökk fyrir eilífa vináttu þína. Amen. Í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Ég veit ekki hvað það sem að þið hafið upplifað í því sambandi að tala kærleika. Sem prestur og predikari þá verði mér oft á að tala við fólk og orð Guðs og að leggja áherslu á eitthvað sem að ég hef komist að raunum að Jesús lagði áherslu á í Biblíunni. Og þá heyri ég sagt, já, hvaða máli skipti það nú? Það bara kærleikur, það að elska, þetta að latriði. Og já, ég get nú ekki annað en tekið undir það, en í hverju felst elskan? Þess vegna erindi mitt í dag. Það ber yfirskriftina, elskar þú mig virkilega? Það Kristur sjálfur sem spyr. Og ég ætla að sýna ykkur hvað hann leggur áherslu á til þess að við getum virkilega haft efna á að tala kærleika. Því að það að segjast elska og elska frelsarann og vilja svo ekki fara eftir því sem að hann býður okkur að gera, það elska? Það kærleikur til hans? Við skulum komast að raunum þetta. Ég kem með þetta efni í dag af langri reynslu eða nauðsin sem byggist á langri reynslu. Hálf öld eða meira, það sem að það gengur ekkit alltof vel hjá mér að sýna fólki fram á að ef þú virkilega elska drottin frelsara þinn, þá segir hann að þú þurfur að gera minnstakosti þetta og þetta, þá sér hann að þú virkilega elskar hann. Og ef að við ekki gerum þetta, þá höfum við rauninni enga elsku eða kærleik að bera til hans. Eruð þið fús? Eruð þið tilbúin að taka á móti því sem við finnum í orði Guðs í dag? Sem sagt getum við séð í orði Guðs Biblíunni hvort við í raun og veru elsku frelsarar okkar. Já!

er svarið. Við skal sýna ykkur fram á það. En þá spyr ég, sjáur þú það svart á hvítu? Fáur þú svarið örugglega af blöðurreikningarinnar? Ertu þá fús til að fara eftir því? Öll eilífð okkar, hversu eins skiptir máli eftir hvað við, hvernig við svörum þessari spurningu. Hvað felst þá í því að elska Jesu Krist? Hvað segir hann sjálfur þetta mikilvæga atriði? Og elsku vinir, ég ekki að koma með þetta efni eða fjalla það hér í dag sem væri ég með kylfu í hendi til að lemja ykkur með til hlýðni. Nei. Ég aðeins að rifja upp hvað drottinn segir okkur. Að við þurfum að hafa í huga til að virkilega tjá okkur hvað kærleika snerti til hans. Eitthvað sem hann getur tekið marka. Þá höldum við áfram. Í Jóhannesar bréfi, fyrsta Jóhannesar bréfi, fyrsta kafla segir alveg frá byrjun hver sem trúur að Jesús Kristur, að Jesús sé Kristur, er að Guði fæddur. Og hver sem elskar föðurinn, elskar einni barn hans. Að við elskum Guðs börn, þekkjum við að því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Þurftur nú endilega að koma með þetta, Steinþór. Það Jesús Kristur, frelsarinn okkar, sem hafði þessi orð hann. Og lét Jóhannes, kærleiks postulan, skrifa þetta á blöðreikningarinnar. Í þriðja versi segir, því að í þessu birtist elskandi Guðs, að við höldum hans boðorð og boðorð hans ekki þung. Þetta eitt atrið sem að heyri í sífellu, það getur enginn haldið boðorði. Þetta alveg hárrétt hjá öllum. Við getum það ekki, við, syndugar verur, haldið öll boðorðin til þess að öðlast eigi lífni. Boðorðin voru aldrei gefin til þess að við myndum frelsast fyrir hlýðinni við þau. Það aðeins fyrir útöld blóð frelsarans á Golgata krossi. Þar sem hann friðþægði fyrir syndir okkar allra. Að við með því að þykja þessa náðargjöf hans. Að við getum öðlast frelsi og frelsun að eilífu. En boðorðin tíu eru stjórnarskrá Guðs ríkis. Og Lúsifer og þeir englar sem fylgdu honum að málu þegar hann blekti þá í uppreist sinni gegn Guði, þeir gerðu uppreist gegn þessari stjórnarskrá. Boðorðin tíu voru til löngu áður þetta mannkinn var til. Og það var af því að Adam og Eva brutu gegn þessum boðorðum. Í aldirgarðunum etin að syndir komi inn í þennan heim og við þess að öll erum syndarar. Gjörsamlega vonlaus nema því aðeins að við þykjum þessa náðargjöf Jesu Krist. Við skulum halda áfram. Það er svo margt jákvætt í þessu efni. Í Matteusar Guðspjalli 22. kafla frá 36. versi segir einhver meistari hvert er hið æðsta boðorð í lögmálinu. Og menn voru þá eins og núna hugleiða þetta. Hann svaraði honum, elska skaltu drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Og þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Á þessu tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spáminirnir. Hugsaðu ykkur vinni, öll boðorðin tíu er að finna eða hvíla á þessum tveimur að elska Guð það eru fyrstu fjögur boðorðin í raun og veru að elska Guð og sína kærleika okkar til hans með því að hafa fyrstu fjögur boðorðin í heiðri sex síðari boðorðin eru engu þýðingaminni og þau snúa að því að við sínum kærleika já, til náungas að við elskum náungan hver sem hann er og á þessu hvílir allt lögmálið og spáminirni. Spáminirni það er boðskapur ritmingana. Svo segir Salmónin fyrsta kafla. Þetta er textin sem að mér mjög kær. Sællir sá maður segir, er eigi fyrir að ráðum ókvöðlega, eigi gengur og vegi syndrana og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði. Heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiði lögmál hans dag og nótt hafið einhvern tíma vaknaði miðja nótt og farið að hugleiða fyrsta salmin það eru 150 salmar í
ritningunni sem kallast salmarnir. Og í fyrsta salminu leggur Guð áherslu á að við eigum að geta notið þess að hugleiða lögmálið. Því þetta eru meginreglur himinsins til þess að okkur getur líðið vel alla eilíð að hafa þau í heiðri til þess að hérna við getum notið eilíðarinnar. Svo segir í fimmta versi vegna þess munu hinir ókvöluðu eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuð réttlátra því að drottið þekkir veg réttlátra en vegur ókvöluðu endar í vegleysi. Hér er verið að tala að þetta er algjör bara vegleysa að fara aðra leið en þá sem að drottið býður okkur að gera. Ekki til þess að við verðum hólpin fyrir dugnað í að hafa eitt eða fleiri boðorð í heiðri. Heldur kjósum við að hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis þessa meginreglur vegna þess að við elskum frelsarann okkar. Við höldum áfram. Sjálfur sagði Jesús í Jóhannesar Guðspjalli í 14. kafla, það er 15. versið, ef þeir elski mig, munið þeir halda boðorð mín. Er þetta að hafa þetta skýrar, vinir? Þetta er umbúðalaust og það er ekkert verið að segja já, það dugir nú alveg ef að þið hafið í heiðri svona eins og fimm þeirra eða sjö eða átta þeirra. Nei, bara boðorðin. Og svo var okkur sagt í Jakobsbréfin, ég ekkert með það hér á tjaldinu, en hann segir að ef við brjótum eitt boðorðana erum við sek við öll. Förum yfir í 15. kafla hjá Jóhannesi, það er Guðspjallið. Og frá 12. versi segir, þetta er mitt boðorð, að þér elskir hver annan. Hann er að leggja áherslu á kærleikann, að elska hvert annan. Svo segir hann, eins og ég hef elskað yður, enginn á meiri kærleikann þann að leggja líf sitt í sölurna fyrir vini sína. Þér eru vini mínir, en þau gjöru það sem ég býði yður. Og hann sagði, og ég las það rétt á þann, ef þeir elski mig, þá hafið í heiðri boðorð mín. Frekar en að gera lítið úr lögmálsbrotum syndaranna þurfti Kristur að deyja í okkar stað á grimmum krossi á Golgata hæð. Það var engin önnur leið okkar til bjargar. Og minnistu þess, þið getið lesið það í Guðspjöllunum, það sem verður að lýsa krossfestingu Jesu Krists. Og hann í bæninni þar á undan í Getsemani garðinum, þá biður hann föður sinn, þrisvar sinnum, að taka þennan bikar frá honum. Og það var engin annar leið. Og þegar hann er komin upp á krossin, búið að negla þar á, að þá hrópar hann, Faðir, Faðir, hví hefur þú yfirgefið mig? Hugsaðu okkur. Hann var reiðubúinn að fara í gegnum dauðan. Bara þín vegna. Frekar hann að missa af þér alla eilíð. Og þess vegna fór hann upp á krossin, lét negla sig þar á og hann lét lífið. Akkurat þín vegna og mín vegna. Það var engin önnur leið. Faðirinn þurfti að horfa upp á þetta, hann varð að sýna alheiminum, líka hinum óföllnu englum og öðru veröldum sem Biblían talar á sömu stöðum, það eru aðrar veru til sem er ekki fallnar verur eins og við. Hann þurfti að sýna að hann fórnaði öllum að reiðubúin að gefa soninn í dauðan okkar vegna og Jesús gat ekki séð handan við dauðan þegar hann þarna fór í gegnum reynslu sína með lærisvinnunum í Getsemani garðinum og síðan hann einn á krossinum. Það var engin önnur leið, vinir. Allstaðar í Biblíunni, bæði gömlu ritningunum og þeim nýju, er að finna ótalmargar yfirlýsinga þess efni þar sem að drottið segir að okkur ber að hafa í heiðri þessa meiröllu Guðs ríkis svo okkur verði boðin, svo okkur verðum boðin velkomið að halda inn í heiminin og það mun gerast innan skams, spádómarnir sína það og ég hamast eins og rjúpa með staurinn að boða og predika í gegnum boðun, útvar boðun til þess að vekja landsmenn til íhugunar
eru þið undir það búin að taka móti frelsaranum sem fer að koma að sækja fólki sitt. Í 14. kaflanu hjá Jóhannesi segir frá 21. versi og það er Kristur sem talar. Sá sem hefur boður mín og heldur þau, hann er sá sem elskar mig. Er þetta hafa þetta skýrar? Tölum svo kjærleika. Án þess að vilja elska. Án þess að virða boðorðin hans sem elskaði okkur svo mikið að frekar en að breyta einu boðorðana vegna syndar Adam og Evu í aldingarðinu forðum eða hvaða boðorðin sem er þá leta sig hafa það að deyja á Golgata til þess að þú og ég ættum möguleika á að frelsast. Svo segir hann að sá sem elska mig mun elskaðu verða föður mínum og vinni það ekki lítið svirði og ég mun elska hann og birta honum sjálfa mig Júdas og ég skrifa það nýni, þetta ekki Júdas í Skarjó það voru tveir lærisveina sem hétu Júdas hann sagði við hann herra hverju sæti það að þú vill birtast oss en eigi heiminum Jesús svaraði sá sem elskar mig varðveitir mitt orð aftur og aftur segir þetta og faðir minn mun elska hann til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum sá sem elskar mig ekki varveitir ekki mín orð elsku vinir þetta Biblían svo skorinn orð og umbúða laus það þarf enginn að velkjast í vafa hvað okkur ber að gera til þess að öðlast eilíft líf það jú að elska frelsaran okkar og þykja gjöf Guðs okkur til handa og þá segir hann allt í lagi nú skaltu sína kærleika þín til mín segir Jesús hvað eftir annað ég búin að sína ykkur nokkur vers þar að lútandi en það bara meiri hluti hins kristna heims sem ekki reiðubúin að viðurkenna að þeim beri að læra þessar meginreglur Guðs ríkis og hafa þær í heiðri Hvað sem það kostar? Ég hef sett hérna upp á tjaldið mynd, hjartalagað. Og þannig sé skugginn af krossi. Og það að ganga eins og upp á Golgata og upplefa reynsluna með Jesú. Eins og frásögnin í orði hans. Og það til þess að uppfylla kröfur lögmálsins það fer engin syndari inn í himinin án þess að hafa meðtekið þess að náðar gjöf Guðs og það gjöf við komast að raunum það allt tal hérna kristnu mikilvægi þess að sína kærleika innan tómt hjal þegar við sínum meirallu drottins engan áhuga að ekki sem minnst á áhugaleysi okkar á boðorðum Guðs Hér vil ég leggja áherslu á eftirfarandi. Enginn getur í eigin mætti haldið eða uppfyllt boðorð Guðs. Þú frelsast ekki fyrir dugna þinn í því að halda boðorðin. Aðeins Jesús Kristur getur frelsa syndaran undan bölvun lögmálsins. Á Golgata krossinum friðþæði Kristur með blóði sínu fyrir syndir, lögmálsbrot okkar allra. Þetta alvarlegt málvinir. Þetta spurning eilíft líf eða eilífa glötun fyrir okkur alla. Í Jesaja 49. kafla frá 14. versi þá orð rétt segir þar Sion segir, Sion söfnuðurinn. Drottinn hefur yfirgefið mig. Hinn alvaldi hefur gleymt mér. Þannig var reynsla margra. Orðni viðskila við Guð. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífsamkvæmi sínu? Guð ekki búin að gleyma okkur vinir. Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Sjá, ég hef rist þig á lóa mína. Krossfestingin. Naglar í gegnum hendur og fætu frelsarans til að festa hann kyrfilega á krossin til að drepa hann ef verða mætti. Kristur lagði niður líf sitt á krossinum. Hann dó ekki endilega vegna naglana eða meðferðarinnar. Hann lagði það niður eftir að hafa fullnægt
gjörsamlega kröfu lögmálsins. Svo segir að múra tínir standa jafnan fyrir augum mér. Hann að lýsa þarna múrum Jerusalem borgar. Svo segir í fyrra Jóhannesar bréfi í öðru kafla frá þriðja versi á því vitum við að við þekkjum hann en við höldum boðar þess. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar þess er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varveitir orð þess í honum er sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomin af því þekkjum við að við erum í honum. Þetta er svo skýrt, vinir. Það er ekki nokkuð leið fyrir nokkuð einasta mann eða konu á jörðinni að rökræða við drottinum. Já, ég vissi ekki, ég heyrði ekki. Það er allt skráð í reyningunni. Og ef við ekki lesum það sem þar er, þá erum við segum vannrækslu. Þetta er allt þarna. Förum í Jesaja fyrsta kafla. Það sem segir frá 18. versi komið. Eigumst lög við, segir drottinn. Þetta eru lög himinsins, Guðs ríkis. Þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Er þetta ekki stórkostlegt loforð? Ef þér eru auðsveipir og hlýðinir, þá skulu þér njóta landsins gæða. En ef þér færist undan því og þverskallist, þá skulle þið verða sverði beinni sem þýði þá munið þið deyja. Munnur drottins hefur talað það. Þetta er svona skýrtvinnir. Förum yfir í Matteus í fimmta kafla. Því það er verið að predika út alla jarðir allan heim á meðal kristinna manna að drottin hann nam úr gildi boðorðin 10 á Golgata krossi. Ekki aldeilis, þannig segir í fimmta kaflanum frá 17. versi hjá Matteusi ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Svo sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lók mun ekki einn smástafur eða stafkróku falla úr lögmálinu eins allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Ég segi yður ef réttlæti eða ber ekki af réttlæti fræðimanna og farisea komist þér aldrei í himnaríki. Kristur gat verið svo hispuslaus þegar hann tjáði sig boðskapin hverja sinni. Umbúðalaust og var ekkert að skafitana því. Förum yfir í Efesusbréfin í annan kapitulan alveg stórkostlegu boðskapu þar í 8. versi. Því að af náð eru þér holtnir orðni fyrir trú. Hér verður að tala fólk sem lifandi þá og þeim sagt þið eruð holpin. Þetta ekki yfir að þakka, það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast að því. Er þetta ekki stórkostleg? Okkur gefið þetta. Við þurfum bara meðtaka og leitast við að virða meiröknur heimisins og drottinn mun gefa ykkur eilíft líf. Því hann sér alvöru ykkar í því að lifa í samræmi við hans vilja. Með þetta því huga, vinir, þá spyr drottin í gegnum allan þennan boðskap sem ég hef deilt með ykkur hér í dag. Elskar þú mig?

0: Guð elskar þig. Hann segir við þig, ég elska þig núna, í dag, hvar sem þú ert. Ég elska þig eins og þú ert. Þú þarft ekki að vera öðruvísi en þú ert núna til þess að ég geti elska þig. Það er einmitt núna sem ég elska þig en ekki bara einhver tíma síðar. Já, einmitt núna þegar þú þarft mest á því að halda. Hvað sem á dynur mun ég alls ekki hætta að elska þig. Treystu mér, hvað misnertir, þá hangir ekkert á spýtunni.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Heimili án Guðs er griðastaður myrkurs. Þegar þú hugsar það, leiðu mér að spyrja, hvað erum við að gera til að tryggja heimil okkar? Ekki bara fyrir veraldlegum ógnum, heldur fyrir óséðum öflum sem læðast hljóðlega inn. Þegar þú sérð þrjú biblíuvers til að halda illsku í burtu frá heimili þínu, vekur það líklega nokkra mikilvægar spurningar. Geta þessi fornu orð virkilega vernda mig? Hvernig virka þessi vers frammi fyrir áskorunum nútímans og snýst þetta einfaldlega að kunna þessi vers eða þarf eitthvað meira til? Sjáðu þetta fyrir þér. Heimili þitt er vígi fyrir ljós, óbugandi og ótruflað, gætt af guðlegri nærveru sem þú býrð yfir. Það er það sem við erum að skoða í dag. Í lok þessa myndbands myndu ekki aðeins læra þrjár kröftuga ritningagreinar, heldur einnig uppgöta einstaka venju sem er innbyggð í biblíuna sjálfa, sem umbreytir þessum orðum í lifandi skjöld. Vertu með mér og þú ferð af stað í ferð til að halda myrkrinu fjarri þrepum dyra þina. Kraftur orða. Ímyndaðu þér að stíga inn á heimili þar sem friður virðist taka á móti þér við dyrnar. Það er eitthvað í loftinu, ekki bara hreinlæti eða skipulag, heldur andrúsloft sem er rólegt, örugt og fær þig til að finnast velkomin. Þetta er griðastaður, staður þar sem þú ert varinn fyrir ringulreið umheimsins. Það sem margir gera sér kannski ekki grein fyrir er að þessi tilfinning er ekki bara tilviljun. Hún fæst fyrir skipulagða vinnu og fyrirætlun, með orðum og bænum sem þeir sem þar búa að tala út. Heimilin okkar eru ekki bara fjórir veggir og þak, þau eru endur speglun þeirrar orku sem við ræktum innan þeirra veggja. Orðskuðirnir 18:21 orðar þetta einfaldlega, dauði og líf eru á tungunarvaldi og sá sem hefur taum á henni mun eta ávöxt hennar. Orð okkar hafa djúpstæðan kraft, þau hafa getu til að skapa eða eyða, blessa eða bölva. Svo þegar við veljum að fylla heimil okkar af orðum lífsins, orðum frá fyrirheitum Guðs, erum við virki að skapa helgidóm og bjóða nærveru hans að búa meðal okkar. Sjáðu það fyrir þér þannig að ljós flæðir yfir dimmt herbergi. Alveg eins og sólarljós umbreytir rými, fyllir það birtu og hlýju, umbreyta orð lífsins heimilinu. Þegar við tölum lofar Guðs er það eins og að opna glugga í hjörtu okkar og heimili. Bjóða friði hans að flæða inn, reka burt hverskin skugga ótta, neikvæðni eða ósætti. Ímyndaðu þér að byrja hver dag með því að standa í miðju heimilis þíns og boða blessunin í hvert herbergi, tala líf og lýsa yfir vernd Guðs. Þetta eru ekki tóm orð, þau eru ákallum nærveru hans, kröftug trúarverk sem breytir andrúsloftinu. Í Biblíunni sjáum við þennan kraft orðanna aftur og aftur. Hugsaðu Jósúa í Jeríkó sem bauð fólkinu að hrópa lof til drottins og múrarnir féllu. Eða Jesús sem lagði stormin með aðeins fjórum orðum. Haf hljótt þig. Orð sem eru styrkt af sannleika Guðs hafa getu til að breyta veruleikanum og á heimilinu okkar geta þau orðið uppspretta guðlegrar verndar og friðar. Ímyndaðu þér núna að þú tækir þér augnablik á hverjum degi til að ganga hvert herbergi, biðja og tala orð Guðs upphátt. Það geti verið eins einfalt og að segja vers eins og drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Eða lýsa yfir lofarði frið frá Jesaja, þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Þessi orð er ekki bara hjal. Þau eru eins og múrsteinar í andlegum grunni heimilis þíns og byggja upp vígi nærveru Guðs. Hugleitu stund. Hvernig er andrúsloftið á þínu heimili í dag? Eru orð eða ummæli sem hafa valdið ósætti eða óróleika? Eða kannski eru svæði þar sem þú þráir meiri frið, meira öryggi? Þessu hægt að breyta. Það byrjar á því að tala lífsins orð. Gefa tóninn með hverri bæn og ritningu sem þú talar yfir heimili þitt. Þegar þú lýsir yfir þessum lofurðum, verður heimilið þitt að helgidómi, rými sem er aðskilið og varið af nærveru hans. Svo á hverju morgni láttu fyrsta verk þitt vera að gera heimilið þitt að dvalastað fyrir frið Guðs. Með orð hans sem grundvöll þinn getur heimilið þitt verið meira en bara skjól. Það getur orðið griðastaður þar sem guðlegur friður og styrkur býr. Fyrsta versið, Sálmur 34:8. Ímyndaðu þér að ganga niður illa upplýstan stíg seint á kvöldin. Loftið er þykkt af óvissu, hver skuggi teygir sig með vísbendingar um eitthvað hulið, eitthvað óséð. En þegar þú gengur finnur þú nærveru sem stendur vörðum þig og vendar. Ímyndaðu þér á þeirri stundu að þú sért ekki einn. Óséð vendandi öfl umlykja þig, vakandi og reiðubúin. Þetta er ekki bara falleg mynd. Sálmur 34:8 lýsir þessu yfir með ótvíræðum hætti. Engill drottinn setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Hugsaðu nú þessi orð, setur vörð. Þetta er ekki aðeins að líta eftir eða óreglubundin aðgæsla. Þeir bókstælega búa hjá þeim. Vakandi varnarmenn í kringum þig eins og hermenn sem standa vörð nóttina. Englar Guð setja stað og dvelja nálægt þeim sem lifa í lotningu fyrir honum. Þetta er ekki tímabundið, ég heldur aðeins lofar fyrir hinna guðræknu helgu menn forðum daga. Það er jafn satt núna og það var þá. Lifandi fyrirheit fyrir hverja sál sem einlæglega leitar og virðir Guð. Ritningin sýnir okkur oft þessa engla að störfum. Þeir eru ekki fjarlægir eða áhugalausir. Þeir eru sendiboðar, stríðsmenn, sendir beint frá nærveru Guð sjálfs. Þeir fylgjast ekki aðeins með úr fjarlægð, þeir grípa inn í og verja hinna trúuðu frá skaða. Hugsaðu Daníel í ljónagrifinni. Hungruð vilt ljón umkringdu hann en þau gátu ekki snert hann. Hvers vegna? Vegna þess að þar var engill sem stóð á milli Daníels og banvænna áforma ljónana. Eða lítið á þjón Elísa. Augu hans opnuðust til að sjá fjallið fullt af hestum og eldvögnum umkringja þá. Volduðan engla her sem vemdar spámann Guðs fyrir óvinna sveitum. Þetta var ekki bara til að sýnast. Þetta var órjúmvalegt lofvörð vemd Guðs sem umlykur þjón hans með krafti og óbilandi vörn. En við skulum koma þessu inn í okkar eigið líf. Lofvörðið er ekki aðeins fyrir fornar hetjur trúarinnar. Það er fyrir móðurinnar sem býður yfir börnum sínum, en unga trúaða sem glímur við þrýsting heimsins, faðirinn sem reynir að leiða fjölskyldu sína á vegum Guðs. Englum Guðs er falið að vaka yfir hverju einstaklingi sem ber lotningu fyrir Guði. Hins vegar er skilyrði bundið við þetta lofvörð. Vörnin er fyrir þá sem óttast hann, heilagur ótti sem þýðir ekki skelfingu heldur djúpa varanlega virðingu og kærleika til hins almáttuga, skilninga á heilaleika hans og valdi. Hvað ef við færum að líta á heimil okkar sem stað þar sem hægt var að virkja þessa englavernd með eigin lotningu fyrir Guði? Okkur er lofað að þegar við ræktum anda virðingar fyrir Guði, þegar við heiðrum hann í orðum okkar og gjörðum og hugsunum, munu englar Guðs taka stöðu sína í kringum okkur. Það er eins og að hengja skilti yfir hurðin okkar. Þetta er staður þar sem Guð er heiðraður og býður vemd sinni inn í hvert herbyggi og hvert augnablik. Ímyndaðu þér ef sérhver fjölskylda gerði þetta að venju, byðja engla Guðs að gæta hvers fjölskyldumeðlims, festa Sálm 34:8 sem borða yfir heimili þeirra, að setja þetta vers upp húsið, á hurðum í stofu eða jafnvel á svefnherbergisveggi til að minna á að guðlegir vendarar eru alltaf nálægir, tilbúnir til að starfa fyrir hönd þeirra sem elska Guð. Þetta snýst ekki hjátrú, þetta snýst að lifa á þann hátt sem býður upp á nærveru Guðs og samræmir líf okkar lofvörðum hans. En nú skulum við staldra við. Gefðu þér augnablik til að hugleiða andlega andrúsloftið á heimili þínu. Eru staðir þar sem gæti þurft að endurnýja lotningu fyrir Guði? Er pláss til að bjóða þessum heilaga ótta, leggja til hliðar truflun og hlúa að anda sem kallar á engla vend Guðs. Lofvörðið er raunverulegt, vemdin er til staðar, en hún byrjar á því að hjörtu okkar og heimili séu staðir þar sem Guð er heiðraður umfram allt. Ef þú byrjar hver dag með þetta vers í huga, með hjarta sem óttast drottinn að auðmýkt, þá ertu að bjóða þessum guðlega her að ganga með þér. Ímyndaðu þér bara sjálfstraustið, friðin við að vita að englar hans eru til staðar, fylgjast með, verja og frelsa, alveg eins og hann lofaði. Annað vers, síðara Þessalónikubréf 3:3. Ímyndaðu þér storm sem geisar úti. Þú ert öruggur innan þeirra, en samt heyrist órólegt hljóð þegar vindurinn reynir á hverja fjöl í skjólinu þínu. Finnurðu á því augnabliki fyrir algjörri fullvissu í veggjunum í kringum þig? Eða eru langvarandi áhyggjur af því að eitthvað geti ratað inn? Skoðum nú síðar að Þessalónikubréf 3:3 sem segir okkur berum orðum, en trúr er drottinn og hann mun styrkja yður og vemda fyrir hinum vonda. Rétt eins og skjól byggt úr sterkustu efnum er drottinn okkar stöðugt vígi. En lofvörð hans er miklu meira en veggir. Það er persónlegt, nær út fyrir allar hindranir sem við getum ímyndað okkur. Í þessu versi er talað trúfastan Guð sem ekki aðeins vendar okkur fyrir stormum lífsins, heldur stendur hann sem vörður gegn árásum óvinarins. Það sem er merkilegt hér er fullvissan sem okkur er veitt, ekki bara vend Guðs, heldur styrk hans sem streymir inn í líf okkar. Hann styrkir okkur innanfrá, byggir upp seglu sem þolir freistingar, ótta og andlegar árásir. Og á þeim augnablikum þegar okkur líður eins og við séum í umsátri, hvort sem það er vegna kvíða, efa eða jafnvel andlegs myrkurs, er vernd drottins eins örugg og dögunin. Það er áminning að ekkert myrkur kemst í gegnum ljósið sem hann gefur. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Jóhannes 1:5. Ímyndaðu þér tíma þegar þið fannst þyngd heimsins spera þig ofurliði. Kannski var þetta tímabil stanslausra áhyggja eða þegar efasemdir leiddu stað og virtust halda þér í gíslingu. Vörð Guðs er ekki óvirk, hún er virk. Vökul vörð gegn öllu sem leitast við að skaða þig. Þegar styrkur okkar kvikar, dýgur hann inn til að styðja okkur og tekur á sig baráttuna sem við getum verið of veik til að takast á við. Á þessum augnablikum er það öflug æfing að staðfesta þetta vers upphátt. En trúr er drottinn og hann mun styrkja yður og vemda fyrir hinum vonda. Að segja það upphátt snýst ekki bara orðin, það snýst að jarðtengja sjálfan þig í sannleika sem óhaggandi. Það færir áherslu þína frá ótta til trúar, frá varnarleysi til sigurs sem Guð hefur þegar tryggt. Gefðu þér augnablik til að hugliða. Hvernig hefur Guð vendað þig á tímum myrkurs? Hugsaðu þau augnablik þegar óttin eða freistingin bankaði að dyrum en friðurinn stóð einhvern megin vörð í staðinn. Í hvert sinn sem við viðurkennum nærveru Guðs í lífi okkar, komumst við nær því að treysta trúfesti hans, efla samband byggt á þakklæti, trausti og óbilandi fullvissu að hann mun aldrei láta okkur verða áætlunum óvinarins að bráð. Í þessu felst vend Guðs, kærleiksríks föður sem vakir yfir börnum sínum, ekki af meðengun, heldur af krafti. Hann stendur reiðubúinn, trúr í hverjum stormi, verð þig með kærleika sem getur ekki brugðist. Þriðja vers, Orðskviðirnir 3:33. Ímyndaðu þér heimili. Hugsaðu nú allt sem fyllir það, ljósið, hljóðin, orðin og tilfinningarnar sem skilgreina andrúmsloftið. Orðskviðirnir 3:33 segir okkur eitthvað djúft þetta rými sem við köllum heimili. Bölvun drottins er yfir húsi hins ókulega, en bústað réttlátra blessar hann. Þetta vers dregur skýra línu á milli tveggja heimila, annars vegar þar sem myrkur býr og hins vegar þar sem ljós Guðs skín. Í heimi sem stöðugt að draga okkur í allar áttir, snýst réttlátt heimili ekki gallalausa fullkomnun. Þessi stað snýst þetta að velja grunn sem byggist á því að heiðra Guð, rými þar sem nærveru hans fagnað. Lykillinn að stilla hjörtu okkar á tilbeiðslu, kærleika og hlýðni, fylla heimili okkar af þessum gildum þar sem þau metta hvert horn. Ímynda þér heimili þitt eins og garð, það blómstrar ekki fyrir tilviljun. Það krefst stöðugrar umhirðu og stundum að draga út illgresi til að skapa pláss fyrir nýtt líf. Á sama hátt krefst réttlátt heimili að hreinsa allt sem kallar á neikvæðni eða freistingu. Er eitthvað herbergi þar sem engin friður finnst eða fyllt af átökum, horn þar sem gremja fara að grassera. Að gera heimili þitt að stað þar sem friður Guðs getur dvalist hefst með því að skoða það sem fyllir hjarta þitt og heimili. Í raun getur það byrjað smátt að búa til þetta andrúmsloft. Komdu þér upp stað, stól við glugga, notalegan krók í stofunni þar sem þú lest orð Guðs. Láttu það verða þinn persónlega griðastað. Fyrir fjölskyldur reyndu að helga stuttan tíma á hverjum degi til hollustu, að bjóða hverjum meðlimi að koma saman, lesa vers og deila einfaldri bæn. Ímyndaðu þér hve mikil áhrif það hefur að vita að á hverjum degi skapar fjölskylda þín tíma til að leita nærveru og leiðsagnar Guðs. Hugsaðu líka að útrýma truflunum eða áhrifum sem trufla friðin sem þú ert að byggja upp. Slökktu á endalausum hávaða neikvæðni, hvort sem það frá fjölmiðlum, óheilbrigðum samtölum eða persónlegum venjum. Í staðinn skaltu fylla plássið þitt með orðum lof og þakklæti. Réttlátt heimili finnur styrk í daglegu vali, fjarlægir uppsprettur freistinga og birtir áminningar fyrirheit Guðs allt húsið. Gefðu þér augnablik til að hugleiða. Hvaða andrúmsloft býr heima hjá þér núna? Hvaða andi fyllir herbergi þess? Kannski komin tími til að bjóða Guði að hreinsa og endurnýja rými þitt, fylla það að kærleika hans og friði. Einfaldar ákvörnar breytingar eins og vers á vegg, fjölskyldu bæn á hverju kvöldi eða skuldbindingum að leysa átök með kærleika geta gert heimili þitt ekki bara að skjóli, heldur að helgidómi þar sem blessanir blómstra. Þessi umbreyting ferðalag, ekki áfangastaður. Hver lítil athöfn byggir varanlegan grunn, býður blessun Guðs, vernd og frið inn á heimili sem endur speglar nærveru hans. Láttu þetta vera bæn þína að heimili þitt verði staður þar sem Guð heiðraður, staður þar sem blessanir hans streyma frjálslega og ríkulega. Samþætting þessara versa inn í daglegt líf. Hugsaðu hermenn sem standa vaktina daginn út og daginn inn. Þeir sleppa ekki einni vakt vegna þess að þeir vita að hvert augnablik gefur pláss fyrir varnarleysi. Þessi sama regla á við andlegt líf okkar. Rétt eins og við vendum heimili okkar og ástvinni fyrir líkamlegum ógnum daglega, þurfa andlegar varnir okkar sömu óbilandi athygli. Þegar við erum samkvæmi því að krefjast fyrirheita Guðs, verða þessi vers ekki bara orð. Þau verða skjöldur lifandi krafts. Að byggja upp varanlega andlega vörn hefst með litlum trúaratöfnum. Að tala þessi vers yfir heimili þitt, ræða þau við fjölskylduna eða jafnvel setja þau þar sem þú munt sjá þau á hverjum degi, getur skapa grunn andlegar seglu. Samræmi snýst meira en endurtekningar. Það snýst ásetning, vitandi að hvert augnablik sem varið í að tengja okkur lofvörðum Guðs styrkir vemd okkar gegn ósýnilegum öflum. Á hverjum degi, þegar við stöldrum við til að lýsa yfir þessum lofvörðum, bætum við öðru styrkleikalagi á veggi andlegs heimilis okkar. Ímyndaðu þér að byrja daginn á því að lesa eitt af þessum versum upphátt. Láta orð þess setjast inn í huga þinn og hjarta eða kannski einu sinni í viku safnast saman sem fjölskylda og hugleiða hvernig þessi lofvörð að þróast í lífi þínu. Það þurfa ekki að vera langvarandi helgistundir. Krafturinn liggur í raunverulegri tryggð í því að velja að nálgast Guð reglulega. Munurinn á andlega styrtu heimili og því sem er viðkvæmt er oft að finna í samræmi. Þegar við gróðusetjum orð Guðs í daglegri rútínu okkar, byrjar það að festa rætur í hjörtum okkar og huga, tilbúið að styðja okkur á erfiðum tímum. Íhugaðu morgun rútínu þar sem þú lest eitt af þessum versum, ekki af skildurækni, heldur sem daglega áminningu trúfesti Guðs. Eða taki frá tíma í hverju viku til að hugleiða með fjölskyldinni, styrkja hvert annað með því að segja frá því hvernig lofar Guðs eru að lifna við í lífi ykkar allra. Spurðu sjálfan þig, eru einhver svæði í andlegu lífi þínu sem myndu njóta góðs af meira samræmi? Gætu nokkrar einfaldar breytingar hjálpa til við að koma þessum lofvörðum betur inn í daglega upplifun þína? Taktu ákvörðun í dag að samþætta þessi vers inn í rútinu þína, ekki sem helgisíði, heldur sem tjáningu trúar. Byggðu upp andrúsloft þar sem nærvera Guðs finnst daglega. Samræmi í því að krefjast lofvörða hans getur breytt heimili þínu í griðastað, athvarf sem einkennist af friði hans og vernd. Kraftur ljóssins gegn myrkri. Ef þú hefur náð hingað, skrifaðu ljósið sigrar myrkrið í athugasemd til að krefjast lofvörða Guðs fyrir heimilið þitt. Þessi einfalda yfirlýsing saminar okkur ekki aðeins í trú, heldur verður skuldbinding, áminning að ljós Krists er sterkara en nokkurt myrkur sem gæti reynt að komast inn í líf okkar. Ef þú vilt ganga lengra í þessari trúarferð, haltu áfram að fylgjast með okkur hér og haltu þannig áfram að styrkja varnir þínar og umfaðma ljós Guðs, frið og vernd. Markmið okkar er að veita nýja innsýn, nýja leið til að standa staðföst, svo þú ert aldrei einn á þessari braut. Hugleitu í smá stund, kraft lofaða Guðs í lífi þínu, ekki bara sem vernd fyrir heimili þitt, heldur sem leiðar ljós í samböndum þínum, vali og innri friði. Myrkrið getur þrýst inn, en ljós Krists skín alltaf bjartara. Mundu að orð hans er meira en bara skjöldur, það er leiðarljós sem lýsir upp veginn fram á við og umlykur hvert horn í lífi okkar með óbilandi nærveru sinni. Ljúkum með bæn. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og leitum verndar þinnar og friðar yfir hverju heimili. Megi englar þínir standa vörð yfir hverju herbergi og fylla hvert rými með ljósi þínu. Láttu frið þinn hvíla yfir hverju hjarta, eyða ótta, áhyggjum og hverskins myrkri sem reynir að komast inn. Drottinn, við biðjum í trausti á trúfesti þína, veit okkur hugrekki til að ganga réttlátt og styrk til að standa staðföst í lofvörðum þínum. Umkringdu okkur kærleika þínum og ljósi, svo að heimili okkar megi vera helgidómur nærveru þinnar. Í Jesu nafni við biðjum. Amen. Láttu þessa bæn vera áminningu þína, með Kristi sigrar ljósið ávallt myrkrið.

Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og ég tók saman stutta hugleiðingu áhrif ljóssins á lífið. Ég nefni þessa hugleiðingu ljós lífsins. Í 8. kafla Jóhannesar, versi 12, segir Jesús: Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Birta og ylur sólarinnar eru öllum miklu gleði gjafar sem lífga upp á allt, ekki síst okkar andlegu líðan. Þekkingin á Jesu gerir það sama fyrir sál okkar og sólin gerir fyrir náttúruna. Geislar hennar vinna undraverk við að leysa klakabönd vetrarins og þeir vekja fræin í moldinni til lífsins og segja þeim að nú sé komið tími til að fara að vakna og vinna. Það sama gerist þegar kærleiksljós Jesu nær að skína í hjarta okkar. Það vermir og vekur til nýs þrótt mikils lífs. Því er það að við megum til með að eignast þetta ljós, svo að við getum vaxið og blómstrað í Jesu Kristi. Í framhaldi af þessum hugsunum, þá langar mig að segja ykkur frá fallegri minningu frá æsku árunum í sveitinni heima. Reyndar hefur það komið mér nokkuð á óvart hve erfitt mér reynist að rifja upp þennan tíma. Það er eins og að það sé einhvers konar ráðstöfun hugans að strika yfir sárar og erfiðar reynslur. En ein og ein minning er smá saman að koma fram í dagsljósið og nú langar mig að segja ykkur frá einni gamalli minningu sem hlýjar mér hjartarætunar. Ég átti með sérstakan uppáhald stað við ána heima, þar sem hún rann niður eftir djúpu gili. Ég sat hérna oft ein og glemdi mér við að horfa á iðufall ár strömsins. Í þetta skipti kom ég auga á fjalltala fífil sem óx í þröngri klettaskoru á móti norðri. Hann barðist hægt í andvaranum og drjútti höfði í úðanum frá ánni. Ég fór að hugsa það hvernig þetta litla blóm hefði komist á þennan stað. Sjálfsagt hefur vindurinn feykt þangað litlu fræi sem síðan hafði náð að mynda rætur í þunnu moldalaginu sem fyrir var. Og smá saman fyrir tilstilli þeirra fáu sólargeisla sem náðu að skína þarna inn til hans, fyrst og síðast hvern dag. Og vegna þess að úðinn frá ánni vökvaði hann, þá hafði rótarstöngullin náð að vaxa upp. Svo að á sínu rétta tíma gat hann borið sitt yndislega fallega bleika blóm sem laut feimnislega höfði eins og í lotningu fyrir skapara sínum. Þessi minning er í sjálfu sér hversdagsleg, en þegar ég rifi hana upp núna, þá finn ég hve vel hún er til þess fallin að kenna mér einstaka lexíu. Þrátt fyrir það að þetta litla fræ hafði borist á þennan miður heppilega stað, þá hafði það enga síður náð að skjóta rótum, vaxa og bera sitt fagra blóm í fyllingu tímans. Mér virtist sem það hefði ákveðið á sinn þögla máta að syngja mætti sólarinnar sinn lofsöng. Á vegferð okkar þá upplifum við ýmsa mætti sólarinnar sinn lofsöng. Á vegferð okkar þá upplifum við ýmsar kringumstæður, miður heppilega.

þann grundvöll sem við getum byggt á. Í því býr miskun og umhyggja fyrir öllu lífi. Í því getum við skotið rótum, vaxið og dafnað. Í öðru Korinthubréfi, 4. kafla og 6. versi lesum við: Guð sagði, ljós skal skína fram úr myrkri. Hann lét að skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýri Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krists. Jesus kom einmitt til þess að lýsa og leiða okkur út úr myrkri þessa heims. Andleg velferð okkar er undir því komin að við látum ekkert skyggja á ljós hans. Ef við eigum það ekki í hjarta okkar, mun það gerast að okkur getur orðið mjög kalt í nætur frostum þessarar tilveru. Svo að í stað þess að ganga veginn með biturleika í huga, þá gefst okkur kostur á þeirri hlýju og birtu sem Jesús vill gefa okkur. Og síðast en ekki síst, þá megum við ekki gleyma því að þegar ljós hans hefur náð að skína inn til okkar, þá ber okkur að láta kyndilinn ganga áfram til samferðafólks okkar. Gangið á Guðs vegum. Guð blessi ykkur allir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komiði blessu á sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og ætla að lesa hér 11. kaflan úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roel. Höfundurinn samti þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds. Roel var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomur og bjóða vantrúar mönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinum stóð og þá tók hann fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 11. kaflinn sem ber yfir skriftina Vantrúar menn vitna Krist. Eftir að Emerson fjölskyldan hafði fengið sér sæti næsta sunnudagskvöld, hvíslaði Lucille af föður sinnum. Heldur þú, pappi, að hann geti raun og verið sannað að efasemda menn kannist við Krist sem þýðingar menn

stu persónu allrar mannkyns sögunar. Ég sé ekki hvernig hann eftir að geta það, svaraði faðir hennar með vandræða svip, því ef þeir kannast við það, verða þeir að gerast kristnir. Georg, sem hafði hlýtt á þetta samtal, gall þá við. Líklega vitnar hann aðeins til ómerkilegra höfunda. Mr. Emerson íhugaði þetta augnablik og sagði því næst. Skynsamlega sagt, Georg, ég held þú hafi rétt fyrir þér. Ég hef tekið eftir því, sagði nú Mrs. Emerson, að Mr. Dare hefur enn sem komið er alltaf gert það sem hann hefur lofað. Já, jafnvel meira en þú hefur getað vænst samkvæmt orðum hans. Ég viss að hann mun aðeins koma fram með leiðandi nafnkunna efasemda menn til að sanna mál sitt. Hinir meðlimir fjölskyldunar virtu hana fyrir sér undrandi. Hvað þetta mamma, sagði Lucy og var mikið niðri fyrir. Hefur hann snúið þér? Nei, en ég get ekki annað veitt í eftirtækt að styrtar stóðir vantrúarinnar sem menn hafa haldið að væru óbilandi hafa fallið hver eftir aðra. Þanga til fáar eru eftir. Mér virðist hús vantrúar mannsins vera á hruni komið. Og nú gerir Mr. Dare ráð fyrir að nota vantrúar mennina sjálfa til að leiða verkið til lykta. Mér fellur vel í geð aðferð hans til að gera þetta. Þau horfðu með vaxandi undrun á Mrs. Emerson sem var óvanalega hófær og stillt. En mamma, byrjaði Georg. Þey, hvíslaði Lucille, þarna kemur, mistu der. Ræðumaðurinn virti fyrir sér áherindu sína sem auðsjáanlega voru óþólumóðir og brosti til þeirra til að bjóða þá velkomna. Mér þykir væntum að sjá ykkur all komin aftur. Síðisleina viku beindu við athygli okkar að þeirri sannreynd að þó að við getum ekki gagnspurt höfunda guðspjallana. Þá voru þeir samt gagnspurðir og prófaðir meira en okkur þanna vitni frá upphafi heims. Þeir voru reyndir, yfirheyrðir og gagnspurðir. Ekki einungis af slægum óvinnum eins og gyðingum, kænum rök fræðingum eins og grikkjum, skjóthuga lögvitringum eins og rómverjum, heldur og með eldi, sverði, krossfestingu, húðstrokum og lífláti. Guðspjöllin eru hinar einu frásagnir í heiminum sem hafa verið reyndar með pyntingum höfundana og margra annara sem trúðu þeim. Ef við nú tökum trúaleg rit annara sagnaritara, þó að trúverðuleiki þeirra hafi ekki verið reyndur í hinum ægilega eldi ofsóknana, hversu miklu fremur ættum við þá að reyða okkur á rit guðspjalla mannana. Þar er frásagnir þeirra hafa verið reyndar á þennan hátt. Maður sá sem guðspjallamennirni skrifið hlauta sjálfsögðu að vera framúrskarandi og óviðjafnalegur fyrst hann gat blásið þeim í brjóst svo dæmalausri trú sem rituðu hann. En hann var ekki einungis hinn undursamlegasti, elskuverðasti og máttugasti maður mannkynsögunar í augum guðspjallamannana, heldur og í augum efasemda manna nútímans ekki síður. Mr. Dare greip Mr. Emerson fram í. Þér hafið mörgu sinnum viðhaft svipuð ummæli, en þér hafið ekki ennþá boðist til að sanna þau. Með allri virðingu fyrir hreinskilni yðar og sannsögli verðum við að fá meira en umsögn yðar. Lófaklappið yfirgnæfði fyrstu tilraun fyrirlesarans til að svara. Áheyrundirnir voru auðsjáanlega í því skapi sem heimtaði að gengi væri hreint til verk. Alveg rétt. Þér skulu fá hann núna strax, Mr. Emerson. Viljið þér gjöra svo vel að ganga fram og lesa upp úr bókum þessara vantrúðu höfunda leið og ég rétti yður þær. Með ánægði svaraði hann og gekk síðan að ræðupallinum þar sem bæði Mr. Dare og Mr. Morley, fundarstjórinn, heilsuðu honum vingjarnlega. Ég fæ yður þessa bók, sagði fyrirlesarinn og rétti stórt bindi að Mr. Emerson. Viljið þér gjöra svo vel að segja þessum áherundum frá höfundinum og ritum hans.
Mr. Emerson virti fyrir sér bindi sem hann hélt á. Því næst tók hann til máls svo allir gætu heyrt til hans. Þetta er annað bindið að ritverkinu Saga siðfræðinar í Evrópu eftir William E. E.H. Lecky. Sem einni hefur skrifað bókina, sagan uppruna og áhrif skynsemis trúarnar í Evrópu. Mr. Lecky var írskur sagfræðingur, stjórnvitringur og heimspekingur sem dó árið 1903. Hann var fremstur í flokki vantrúar manna á sínu tíma og skrifaði fjögur stór bindi til að sanna að skynsemis trúin sé hinn eini leiðarvísir sem skynsamur og sanngjarn maður geti fylgt. Mundu þér þá ekki skoða Lecky sem helsta vantrúarmann síns tíma, spurði Mr. Dare. Auðvita, svaraði Mr. Emerson. Geri nú svo vel að fletta upp á 8. og 9. blaðsíðu bókarnar sem þér haldið á og lesið þá staði sem auðkendir eru, sagði Mr. Dare. Hinn skæra og sterka rödd Mr. Emerson heyrðist út í hvert horn á hinnum stóra samkomisal þegar hann las þá staði í bókinni sem honum hafði verið vísað á. Það var geymt í kristindóminum að sína heiminum fyrirmyndar lindis einkun sem gegnum allar umbreytingar 18 alda hefur blásið mönnum í brjóst innilegum kærleika og sínt sig hæfa til að hafa áhrif á öllum öldum, á allar þjóðir, allar skapgerðir manna og á hvers konar ástand sem vera skal. Hún hefur eigi aðeins verið hið aðista sýnishorn allra dygða, heldur og hinn sterkasta kvöð til að framkoma þær í verki og svo djúp hafa áhrif hennar verið að með sanni má segja að hinn einfalda frásögn sem nær aðeins yfir 3 stutt starfsár hafi gert meira til að bæta og umskapa mann kynið en allar vísindalega ritgerðir heimspekingana og allar áminningar siðfræðingana. Þakka yður fyrir, þetta er nóg í svipin. Mr. Emerson settist við hliðin á Dr. Morley en fyrirlesarin snýri sér að áheyrundanum sem niðurbældar upphrópanir af undrun heyrðust frá. Jæja! Þetta var nú að hitta naglan á höfuðið, sagði Lucille. Mrs. Emerson ljómaði af ánægju, en Georg var með vandræðasvip. Þessi orð staðfesta að Kristur er þungamiðja allrar mannkyns sögunar og ekki það einungis heldur og að 3 ár af ævi hans komi meira góðu til leiðar en allt líf og starf allra siðfræðinga og heimspekinga veraldarinnar. Þetta eru orð manns sem var ákveðin, viðurkendur og heimsfrægur efasemta og vantrúar maður. Og þau voru rituð eftir að höfundurinn hafði varið mörgum árum til að vega nákvæmlega allar sannanir eins og óhlutrægum sagnfræðingi sómdi. Þér gæti vænst þess að slíkur eldmóður kæmi fram hjá innilegum trúóðum manni. En ég er, alveg eins og þér, undrandi yfir því að slík lofræða Krist og kristindóminn skildi koma frá frægum vantrúar manni. En þetta er nú sannrindin og það er ekki mitt verk að útskýra hana. Ef hann væri einnum þessi eða önnur álíka lofsamlega ummæli, hefðum við ástæði til að álíta hann óskiljanlega undantekningu meðal þeirra sem með ofdirsku ráðast á biblíuna. En nú fæ ég yður annað bindið, Mr. Emerson. Viljið þér gjöra svo vel að athuga það og segja áhrendunum frá þessum höfundi? Eftir að Mr. Emerson hafði athugað bókina, svo sem eina mínútu sagði hann, Þetta eru ritgerður náttúruna og nýtsemi trúabragða og guðstrú eftir John Stuart Mill, enskan hagfræðing og heimspeking sem dó nokkrum árum á undan Lecky. Hann var einnig kunnur sem ákveðin vantrúar maður. Ágætt, sagði Mr. Dare, gjöri svo vel að lesa frá blaðsíðu 253 til 255 þar sem merki er sett við.
Kristur er ennþá eftir, hinn óviðjafnalega persóna, jafn ólíkur öllum fyrir rennurinn sínum, eins og öllum fylgjendin sínum. Jafnvel þeim sem nutu þessara blessunar að heyra hann sjálfan flytja kenninga sínar. Það þýðir ekkert að segja að Kristur, eins og honum lýst í guðspjöllunum, sé ekki sannsöglega persóna og að við vitum ekki hve miklu af hinu aðdónaverða í fari hans hefur verið bætt við í frásögnum fylgjenda hans. Hver á meðal lærisveina hans eða meðal þeirra sem trúðu á hann fyrir orði lærisveinanna var fær um að búa til þau ummæli sem Jesú eru eignuð eða hugsa upp það líf og það lundernin sem lýstir í guðspjallanum. Vissulega gátu fiskimenn frá Galíleiðu það ekki og jafnvel ekki heldur postulinn Páll. Menn sem höfðu mjög ólík sér einkenni og lindis einkunir og enn síður hefði hinu fyrstu kristnu höfundar geta það. Þegar þessar framúrskarandi gáfur saminast hæfileikum hins mesta siðbóta manns sem líklega hefur nokkuð tíman uppi verið og sem gerðist píslarvottur fyrir það starf, er ekki hægt að segja að kristnir menn hafi valið illa með því að gera þennan mann að fyrirmynd, fulltrúa og leiðtoga mannkynsins. Og jafnvel nú myndi það ekki verða auðvelt, jafnvel fyrir vantrúar menn að útskýra betur hver er mælikvarði sannrar dygðar, en með því að leitast við að breyta þannig að Kristur geti samþykkt breytni þeirra. Takið eftir, sagði fyrirlesarin, að Mr. Mill, vantrúar maðurinn tekur það sérstaklega fram, að vantrúar maður geti ekki betur gert en að breyta þannig að Kristur samþykki breytni hans. Það er nærri því sama sem að segja að vantrúar menn ættu að gerast kristnir. Ég er honum samdóma. En, tók Mr. Emerson fram í, Mill játaði ekki með einu orði kristna trú. Orð hans eru mér ráðgáta. Þau eru einni mér ráðgáta, en þetta eru nú hans orð og þegar hinni vantrúði vinur hans létu ljós við hann óanu óánægju sína fyrir að skrifa þau, neitaði hann að fella þau úr. Þegar bók hans var gefin út, hvað eftir annað? Eða taka þau aftur. Það er ekki mitt með færi. Að útskýra ósangkvæmni vantrúar manna sem tala með hinni mestu hrifningu Krist, en halda þó áfram að vera viðurkendir vantrúar menn. Það eina sem ég nú að reyna að sýna fram á er að helstu vantrúar menn heimsins taka sér tilefnið til að hrósa Kristi og kristindóminum með sömu andagift og krafti og menn gætu búist við hjá áhugasömum kristnum mönnum eftir að þeir hafa árum saman barist gegn kristindómnum. Og þó að þessi tveir séu nafnkunnir vantrúarmenn, eru þeir ekki hinir einu er hafa básuna lof Krist og kristindómsins. Nú skal ég kalla jafnvel ennþá frægari vantrúarmenn en þessir eru til að gefa vitnisburð sinn. David Dare fékk Mr. Emerson þriðju bókina. Gerið svo vel að segja áhörendunum hver rítað hefur þessa bók, sagði hann. Mr. Emerson skoðaði bókina, sneri sér síðan að mannfjöldanum og talaði svo hátt að allir gátu heyrt. Þessi bók nefnist Dagbók rannsóknar mannsins og er eftir Charles Darwin. Hinn fræga náttúrufræðing höfund framþróunar kenningarinnar. Mundu þér telja hann kristinn mann, spurðir Mr. Dare. Síður en svo, hann vildi ekkert tafa með biblíuna. Hann var alkunnur vantrúar maður, svaraði Mr. Emerson. Á árunum 1831 til 1836 fór Darwin kringum allan hnöttin á skipinu The Beagle, sagði fyrirlesarin. Hann skýrði svo frá að Nýja Sjáland væri dimmasti staðurinn sem hann hefði komið á öllu ferðalagi sínu. Eftir að hann kom aftur til Englands varð hann þess var
að öflugar árásir voru gerðar á trúboða og trúboðstarfsemi. Þegar hann skrifaði þá sem gerði þessar árásir, viðhafði hann þau ummæli sem Mr. Emerson ætla nú að fara að lesa á blaðsíu 414, 425 og 505. Mr. Emerson fletti upp blaðsíðin þeim sem til var vísað og las sem fylgir. Þeir gleyma eða vilja ekki muna eftir því að valdi heiðina presta sem yðkuðu alla mögulega lesti leiða af trúarbrögðum þeirra, svo ekki eru dæmi til slíks annarstaðar í heiminum, svo sem mannblót, barnamorð, blóðugir bardagar þar sem sigur vegararnir þyrmdu hvorki konum né börnum. Öllu þessu hefur kristnidómurinn útrýmt og einnig hefur hann að miklum mun dregið úr óráðvendni, drykkjuskap og lauslæti. Ef ferðamaður gleymir þessu, sýnir það ódrengilegt vanþakklæti því að ef hann skildi verða fyrir því að bíða skipbrot við einhverja ókunnuga strönd, myndi hann bíða guð þess innilega að kenning kristniboðana næði þangað. Kenning kristniboðana hefur gert kraftaverk. Nýsjálendingar hafa byggt sér hús, sett í þau glugga, plagt akra og jafnvel gróður sett tré. Það eru umbætur sem hafa rutt sér til rúms á Suðurhafseyjum og eru innleiðslu kristindómsins að pakka, eru líklega einstæðar í sögu heimsins. Hvers vegna skrifaði ákveðin vantrúamaður til varnar kristniboðstarfi eftir að hafa sjálfur lýst yfir því að hann væri þess fullviss að kristniboðið myndi algjörlega mistakast, spurði fyrirlesarinn eftir að Mr. Emerson hafði skila bókinni og sest niður. Það var af því að hann sá í starfi kristniboðana ómótmælanlega sönnum þess að kenning hans var röng og hann hafði heiðarleik og manndóm til að kannast við að honum hefði skjátlast. Afleiðinga kristniboðsins í Nýja Sjálandi sem vöktu undrun Darvins og aðdáun hans á kristnidóminum er í engu frá brugnar afleiðingum kristniboðs í öllum öðrum löndum heimsins. Fyrst nú vantrúar menn halda því fram að Biblían sé ekki neitt meira en hvert annað mannlegt ritverk. Hví hafa þeir þá ekki gefið okkur neina bók sem komið geti í stað hennar? Og fyrst meiri hluti vantrúar manna heldur að mannkyninu sé stöðugt að fara fram, verða betra og betra. Hví sanna þeir það þá ekki með því að semja betri bók? En þeir hafa ekki einu sinni reynt að gera þetta. Allt frá dögum Celsusar, þanga til nú, hefur engin vantrúar eða efasemda maður framleitt eina einustu bók keft geti við Biblíuna. Það engin bók til í öllum heiminum sem jafnvel einn einasti vantrúar maður og þaðan af síður þúsund getur sagt Þessi bók inniheldur meiri speki en allar aðra bækur í heiminum. Þetta bókana. Í þessari bók getur allt mannkyni fengið andlega fæðu og gauga hjarta sitt, sál og anda með lestri hennar. Við skulum þýða hana á öll tungumál heimsins og fara með hana til hverrar þjóðar, kynkvíslar tungu og liðs og sýna með henni öllum rétta leið þó við verðum að leggja lífið sjálft í sölurnar. Vantrúar menn eiga nú margar prentsmiður og stóra skóla og telja hinna mestu vísindamenn í sínum hóp. Þeir hafa afar mikill auðlegð yfir að ráða, miklar tómstundir og alla yfirburðu og hagna vísindana. Heimurinn hefur verið rannsakaður heimskautan á milli. Það hefur verið klifið upp á hæstu fjöllin, dýfstu úthöfin hafa verið könnuð, rit símin og útvarpið hafa gert, og gera mönnum fært að nota sér þekkingu allra þjóða og bækur hafa gert allt það sem heimurinn hefur haft að bjóða á umliðnum öldum að eign okkar allra. Menn hafa uppgötvað margt af leyndardómum klettan á jörðu niðri og stjarnan á himnum uppi
með því að nota sjónauka, smásjá og deiglu. En þrátt fyrir framfæri þær er orðið hafa á 2000 árum að viðbættri sögu og reynslu vantrúar og efasamta manna, nútímans, sem þeir hafa fram yfir höfunda biblíunar, hafa þeir ekki svo mikið sem reynt að gefa okkur bók sem þeir telja betri en biblíuna. Þeir eyða venjulega 20 árum eða meira eftir fullþroska aldurinn í að ráðast á biblíuna og svo einhver tíman fyrir ævilokin rita þeir nokkra blaðsýr eins og hugsandi og alvörugefnu mönnum sæmir og taka þá aftur fyrri kenningar sínar og lofa með hrifningu þá sömu bók sem þeir eru lengi barist í gegn af sömum af öllum ætti. Þannig atvikaðist það að Thomas Huxley, eftir að hafa skrifað margar ritgerðir móti biblíinu og lesið þar yfir, eftir að búið var að gefa þær út, gerði sig grein fyrir því hver þýðingamikið það væri, að völ væri á einhverju betra, ef mögulegt væri, og fór því að rannsaka kappi fórnar og nýjar bókmenntir til að finna slíka bók. En þegar hún tókst það ekki, réðan til að nota biblíuna í opinberun skólin sem kennslubók í hinum æðstu fræðum. Mr. Emerson, sagði doktor, Mr. Dare, ég er viss að þér geti sagt þessum áherindum hvaða frægt nýjirði Huxley fann upp. Já, svaraði Mr. Emerson, hann fann upp orðið agnostic, sem þýðir sá sem ekki veit. Eða vantrúar maður. Hann kallaði sig vantrúar mann. Nú fæ ég yður, Mr. Emerson, hefti af tímaritinu samtíðin fyrir desember 1870. Í því er ritgerð, eftir Huxley. Gerið svo vel að lesa þá staði sem auðkendir eru. Allir viðstættir hlustuð með eftirtekt á þessi orð. Ég hef ávallt verið mjög hlyntur veraldlegri uppfræðslu, þar að segja fræðslu, án guðfræði eða trúabræða kennslu. En ég verð að játa að ég er ekki síður í alvarlegum vandræðum með að hugsa upp heppileg ráð til að halda við þeirri trúar tilfinningu sem er nauðsilegu grundvöllur réttrar breytni nú á þessum tímum. Þegar skoðanir manna á þessum efnum er á algerðri ringulreið. Án þess að nota biblíuna. Siðfræði heiðingjana vanta líf og lit. Takið biblíuna sem heild gerði hinna ströngustu athugasemdir sem hreinskilin og réttmætt gaggrinni frekast leifir og samt verður afar mikið eftir að siðferðislegri fegurð og tign. Og athugið svo það að í þrjár aldir hefur þessi bók flettað inn í líf allra það besta og göfugasta sem fram kemur í sögu Englands, að hún er rituð á besta og hreinasta ensku máli og er auðug af frábæri bókmenntalegri fegurð og lokum lætur hún ekki hinn einfaldasta heimaralning sem aldrei fer burt úr áttögunum sínum, vera alls ófróðan tilveru annara landa og menningu þeirra og hið mikla umliðina sem nær til fjarlægustu takmarka hinna elstu þjóða heimsins. Og nú, sagði David Dare, er hér önnur umsögn eftir Huxley í bók sem heitir Vísindi og uppfræðsla, blasið 398. Mr. Emerson tók við bókinu og las skýrt og snjallt. Getur lestur nokkurar annarar bókar haft bætandi og menntandi áhrif á börn og látið þau finna að sérhver persóna í hinni miklu sögulegu skrúgöngu fyllir aðeins augnabliks rúm eins og þau sjálf í bylinu milli tveggja eilíða og ávinnu sér blessun eða bölvun allra tíma eftir því hvort hún hefur leitast við að gera gott eða illt. Hann lét aftur bókina með miklum alvöru svip. Já, þetta er sami maðurinn sem eitti mörgum árum í heitar kappræður við Gladstone biblíuna, sagði Mr. Dare. Huxley bar seinna fram mótmæli gegn vantrúar fílistanum, sem ekki fann annað í biblíunni en tilefni til hæðni
og tækifæri til að sýna sjálfstótta sinn og fáfræði. Og í annarri bók sem heitir Ritgerðir um vafa spurningar blaðsíðu 39-40 kemur það greinilega fram að þær skoðanir hans sem ég hef nú bent yður á voru ekki aðeins um stundasakir, heldur föst sannfæring. Fyrirlesarinn rétti Mr. Emerson einnig þessa bók. Hann tók við henni og las. Biblían hefur verið vinur hinna fátæku og undirokuðu allt til okkar tíma. Ekkert ríki hefur haft stjórnarskrá þar sem jafn mikið tilliti tekið til hagsmuna almennings og þar sem eins mikil áhersla er lögð á það að skyldurnar skulu metnar meira en enga réttindi stjórnendana. Eins og kemur fram í þeirri stjórnarskipun sem Ísraelsmönnum var gefin. Hvergi þeim grundvallar sannindum að velferð ríkisins til langframa komin undir ráðvendni borgarna jafn kröftulega haldið fram. Ég trúi því að mannkyni sé ekki enn og verði ef til vill aldrei í því ástandi að geta verið án biblíunar. Samkvæmt orðum hins mikla vantrúarmanns Thomas Huxleys það besta aðferðin til að uppræða börn, innræta siðgæði, aðstoða fátæka og undirokaða, kenna stjórnendum og ala upp góða borgara að nota biblíuna, sagði fyrirlesarinn. Við höfum séð að helstu vantrúarmenn hafa einn eftir annan í einlægni snúi sér til biblíunar sem hinnar einnu uppsprettu siðfræðilegrar, trúalegrar og raunhæfrar fræðslu. Í lok fyrirlestrarins þennan dag mun ég vitna til annars mikils vísindamanns, samtíðarmanns Darwins og Huxleys sem var næstum eins nafnkunnur og þeir. Það var hann George Romanes. Hann var ákveðin vantrúamaður. Skömmu fyrir dauða sinn skrifaði hann nokkra hugleðingar trúabrögð og ástæðan til þess var að vantrúin veitti honum ekki fullt nægju. Hann rannsakaði vandlega allar bókmenntir siðferðis og trúmál til að leita að því besta sem þar var að finna. Og í niðurlagi bókarna sem gefin var út eftir dauða hans gerir hann í stuttu máli grein fyrir sannfæringu sinni. Mér langar til að biðja Mr. Emerson að lesa einni þetta úr bókinni Hugleiðingar trúabrögð blaðsíðu 170-171. Mr. Emerson tók við bókinni, handlék hana hugsandi allra snöggvast og hóf svo lesturinn. Þannig kristni dómurinn eigi aðeins ómælanlega miklu fremri öllum öðrum trúabröðum, heldur og sérhverju öðru kenninga og fræði kerfi, varðandi siðferðislega og andlegum efni sem nokkun tíman hefur kunngert verið. Hvað sem öðru líður, þá það víst að hvorki heimspeki, vísindi, nýskálskapur hafa nokkun tíma framleitt þær hugsanir, þá hegðun og þá fegurð sem á nokkun hátti sambærilega við það sem kristindómurinn hefur komið til leiðar. Hann sýnir á fullkomnasta hátt allt það sem fagurt og háleitt. Allt það í heimi okkar sem á öllum tímum hrífur hið andlega eðli okkar. Hvað hafa öll vísind og öll speki heimsins gert til að göfga hugsunarhátt manna? Sambærlegt sé við þessa einu kenningu. Guð kærleikur. Mr. Emerson stóð og starði eins og í ráðleysi á orðin sem hann hafði verið að lesa. Einhverji áhrinda hópnum kallaði upp, lesi þetta aftur. Fleiri tók í sama strengin. Hann endurtók því aftur það sem hann hafði lesið, hægt, með athygli og næstum lotningu. Þegar hann var búinn, settist hann niður og allur áhrinda hópurinn satt þögull og hugsandi. Loks tók David Dare til máls. Hefði einhver frægur predikari skrifað þessi hjartnæmi lofsyrði, hefði þér jafnvel þá látið í ljós undrun yfir innileik þeirra. En ég verð að játa að ég líka undrandi yfir því að þau eru yfirlýsingar heimsfrægra vantrúar manna. Ef nú heimskunni leiðtogar vantrúar manna gefa út slíkar lofræður biblíuna,
kristindómin og Krist. Hví skildi nokkur af ykkur halda áfram í vantrúnni? Þegar helstu vantrúamenn heimsins sjá í Biblíunni hinn heillaríkasta mátt á jörðu, er tími til komin að við allir förum að lesa hana og íhuga með meiri gaumgæfni. Mr. Emerson stóð upp og tók til máls. Ég hef lesið þessa útdrætti með blöndnum tilfinningum, sagði hann. Ég játa að mér hefur aldrei dottið í huga að þessir menn myndu nokkuð tíma segja annað eins og þetta. En þó að það sé alkunnugt að þeir hafi verið áhrifamiklir, þá er þeir nú dánir og 30-50 ár liðin síðan þeir dóu. Margt hefur verið uppgötvað á síðastliðunum 30 árum sem hefur áhrif á trúarskoðanir hugsandi manna. Mér þætti gaman að vita hvað helstu núlifandi vantrúamenn hafa viðurkennt í þessum efnum. Lófaklappi sem fylgdi orðum Mr. Emerson gaf til kynna svipaða löngun hjá áhreindunum. Fyrirlesarinn gekk fram og sagði, gott og vel. Í næstu viku skulum við athuga játningar helstu núlifandi vantrúar manna.

Trúleysingin okkur hafði lokið langri ræðu sinni fyrir mikinn mannfjölda þar sem hann gerði lítið úr Jesu Kristi og kristinni trú. Og nú bauð hann áheyrendum að tjá sig umræðefni hans. Þá stóð upp eldri maður sem hafði verið forfallin drykkjumaður mest alla ævi sína en hafði nýlega byrjað nýtt líf í Kristi Jesu. Hann gekk rólega upp á ræðupallin, tók fram úr vasa sínum appelsínu og tók til við að flysja hana þarna fyrir framan manngrúan. Fremur óþolimóðlega bað fyrirlesarinn gamla manninn að flýta sér, en hann tók sér góðan tíma til að flysja appelsínuna, taka hann í sundur, stykki fyrir stykki og borðaði þau öll áður en hann tók til máls. Að lokum sneri hann sér að trúlausa ræðumannum og spurði, getur þú sagt mér hvort þessi appelsína hafi verið súr eða sæt? Nei, óttalegu kjáni ertu gamli minn, svaraði sá trúlausi. Hvernig í ósköpunum ætti ég að geta sagt til það hvort appelsínan er súr eða sæt? Það er nú einmitt málið, sagði sá gamli. Hvernig er hægt að búast við því að þú getur nokkuð sagt að viti Jesu Krist og hjálpræði hans þar sem þú er aldrei komist í kynni við hann?

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virtist svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Ég ætla að lesa fyrir ykkur eða segja ykkur frá hérna fólki sem að var í trúboði og þeirra saga hljóma svona. Ef það rignir ekki get ég ekki lent. Rigning myndi gera leirreitin svo sléttan að flugvíli myndi renna beint af endanum. Byðið, kannski mun Guð halda rigningunni frá í nokkra daga í viðbútt. Reyndar var rigningin ekki versta vandamál þeirra. Það var árið 1989 og Perú var orðin hættulegu staður til að reka trúbóstarf og skóla. Ef þú varst að hjálpa fólki varðandi menntun, heilsugæslu, búskap eða aðra hjálparstarfsemi, þá lofuðu hryðjaverkumennirnir að drepa þig, akkurat núna. Við höfðum áhyggjur af þessu hverjum degi, segir Patti. Þegar við vissum að við gætum þurft að flýja hvena sem er, voru við með vegabrifin okkar og biblíur pakkaðir í litla ferðatösku. Tæp 7 ár voru liðin frá því að Dale og Patti Duerksen opnuðu litla heilsugæslustöð með fram Pakhitia áni rétt frá smábænum Porta Inca í Amazon vatnasvæði Perú. Fólki var himinlifandi með góða grunn heilbrigðisþjónustu og hafði tekið á móti trúboðanum opnum örmum. Áður en langt um leið hafði heilsugæslustöðin bætt við skóla sem var troðfullur af áhugasömum nemendum. Trúboðsmiðstöðin okkar var að þróast eins og við höfðum vonast eftir, minnist Patti. Sjúklingar og nemendur streymdu inn á hverjum degi. Sumir gengu kílómetra niður frumskóa stíga. Aðrir réru upp eða niður ána á bátum sem foreldrar þeirra höfðu smíðað. Allir mættu fúsir til að læra, finna smysl fyrir auma vöðva, spjalla við deil eða patti, heilsu barna sinna eða bara til að spila leikja og sviði á bakvið nýja skólan. Við áttum í raun ekki mikið, en við buðum það besta sem við gátum fyrir fólkið, sagði Dale. Dale og Patti höfðu verið innblásin af því að lesa George Muller og Hudson Taylor sem lifðu fórnfúsi lífi svo að fólk í fjarlægum löndum gæti lært góðu fréttirnar fagnaðir erindið. Þau höfðu áður þjónað í Bolivíu og Puerto Rico. Nú fannst þeim Guð kalla þau aftur á trúboðsakurinn, en vissi ekki hvar, hvenar, eða hvernig draumu þeirra gæti ræst. Svo uppgötu þau þarfir frumskóar fólksins með fram Pakhitia áni og vissu að þetta var rétti staðurinn. Nú hét kallinn þeirra nafn, fljót og 100 manna sem myndu gleðjast yfir því að hafa heilsugæslustöð og skóla. Við vorum klukkutíma með bát þaðan sem við gátum fundið grunnbyrðir og það var laung dagsferð út til Pukkalpía þar sem við gátum keypt lyf. Á 3 vikna fresti fórum við í ferðina, sérstaklega til að kaupa lyfin sem ég þurfti á heilsugæslustöðinni, sagði Patti. Lyfin kostuðu 1000 bandaríkjadali í hverju mánuði og við vorum algjörlega háð því að drottinn útvegaði þau. Þetta var mjög trúar uppbyggjandi og einhvern megin var alltaf bara nóg af peningum í bankanum svo ég gæti keypt lyfin handa sjúklingunum mínum. Skólinn stækkaði. Heilsugæslustöðin dafnaði vel og garðurinn útvegaði ferskt grammeti. Þá fór óróleiki að bæra á sér í pólitíkinni í Perú. Sögubækurnar lýsa átökum hagnað af kókainviðskiptum í blandu valdaforsta og hryðjverkahóp sem var staðráðin í að koma landinu úr jafnvægi. Áður en langt leið voru hryðjverkamennirnir að sigra. Þeir ákvaða að allir sem sýndu vinsemd við fólkið yrðu að fara úr landi eða vera drepin. Það innihélt Dale og Patti, heilsugæslustöðin, skólin og kirkjan sem Guð var að stækka á svæðinu. Handan frumskóarins í borginni Pukkalpa hafði 7. dags aventista kirkjan komið á fót áætlun trúboðsflug. Kirkjuvélin flutti presta, kennara og vistir frá borginni inn í frumskóarþorpin. Árið 1987 bað kirkjan Bill Norton að flytja til Pukkalpa
sem flugmaður og vélvirki. Bill og Bonnie tóku þátt spennt fyrir möguleikum þess að þjóna í frumskóginum. Bonnie var mjög spennt vegna þess að flugvílin gat náð til foreldra hennar, Dale og Patty, á aðeins 45 mínútum af frumskógar flugi. Þau voru þarna rétt við ána, sagði Bonnie. Við heimsóttum þau á heilsugæslu stöðina og þau heimsóttu okkur í Pucallpa. En þegar hryðjuverkamennirnir náðu völdum, urðu öll ferðalög miklu hættulegri og við töluðum aðalega saman í gegn talstöðar. Bill hélt áfram að ferja presta inn og út úr frumskógaþorpunum, ofta heiman í viku eða lengur, og lenti vélinni varlega svo hún væri örugg til að lenda ekki fyrir árás. Ef hann væri að fljúga nálægt Dale og Patty, slefti hann póstinu þeirra í bakgarðinn. Að vinna þetta verk var köllun og undirbúningur okkar hafði verið alla okkar ævi til að þjóna Guði, sagði Bill. En við vorum fljótt í heimi án laga og reglu. Það sem hryðjuverkamennirnir voru beinlínis að hóta lögreglunni, fólki í ríkisstjórn og öllum trúboðum. Bill sagði Dale að þeir þyrftu að finna stað fyrir hann til að lenda flugvílinni nálægt heilsugæslustöðinni þeirra. Og það var áskorun. Því að það var ekkert opi rými skólamegi með ána, en Bill sá smá ræmu af haga sem lá hinumegi við ána sem gæti virkað. Nemendur skólans fengu leyfi til að fara og ryðja grjóti, höggva út stubba og reka nautgripi í burtu til að búa til lendingarbraut sem var nógu löng fyrir flugvélina. Þetta var völlur sem þarnaðist ljúfrar umönunar, en þegar ræman var 75% hreinsuð, flaug Bill inn. Ég fór nokkrar mjög léttar ferðir og sagði síðan fólkinu að það væri að verða of hættulegt að gera miklu meira. Ég sagði þeim að pakki ferðartösku og vera tilbúin til að fara með klukkutíma fyrirvara. Þá báðum við öll til Guðs að halda rigningunni frá. Regntímabilið hellir ekki úr fötum, heldur tunnum að vatni í frumskóginu Perú. Og rigningin var þegar nokkrum vikum of sein. Ef það byrjaði að rigna núna, þá myndi lendingareiturinn breytast í leirmýri. Lending og flugtak væri ómögulegt. Í hvert skipti sem hann lenti á heimaflugstöðinni sinni, setti Bill nægilegt eldsneyti á Cessna 185 fyrir hringferð á heilsugæslu stöðina. Tilbúin til að flytja tvo farþega og litla ferðartösku. Þrír hryðjuverkamenn kom á heilsugæslu stöðin á sunnudagsmorgni. Þeir gengu hægt og spurðu erfiðara spurninga. Þeir vildu fá upplýsingar um líf, Dale og Patty. Að endingu fóru þeir. Morgun eftir hringdi Dale í Bill í gegnum talstöðina. Bill hlustaði og sagði, þetta er komið nóg. Ég kem eftir 45 mínútur og það er bara ein ferðartaska. Ég flaug 50 fetur ofan trén þann daginn, sagði Bill. Ég vildi ekki auglýsa að ég væri að koma. Reyndi að flauja á bak við nokkrar hæðir og poppaði svo upp þegar ég var nálægt of stuttu lendingabrautinni. Pat og Dale höfðu farið yfir ána á litlum bát heilsugæslu stöðvarnar og stóðu hreyfingalaus á grasinu. Ef þau varu kyrr, þá var það merki að það væri óhætt að lenda. Dale og Patty klifruð inn og grétu þegar Bill flaug flugvélin upp í loftið. 7 ár að pakk hítið á áni. Þúsundir manna í meðferð á heilsugæslu stöðinni, fjöldi barna í skólanum, sungnu söngvar, predikanir fluttar, fjölskyldur skýrðar og mörgum lífum breytt. Allir fengu að kynnast ást Guðs og kærleika þarna niðri í frumskóginum. 30 mínútum síðar byrjaði rigningin. Hann er Guði góðu vinir og hann vakir svo sannarlega yfir sínu starfi. Það sýndi mér allan þessi saga.

Það hefur verið sagt að til séu tvær gerðir kristinna manna. Þeir eru til sem eru eins og gerviblóm. Þau eru fögur útlits og líkjast svo mjög ósviknum blómum að það getur verið auðvelt að villast á þeim. Og svo eru til raunveruleg blóm. Blóm sem hafa vaxið út í náttúrunni. En hvað er það þá sem aðgreinir þau? Jú, gerviblómin hafa engan ilm. Í öðru Korinthubréfi sínu, öðrum kafla, talar Páll postuli um ilm þekkingar Krists. Hann skrifar: Guði séu þakkir sem fer með oss í óslitinni sigurför Krists og lætur oss útbreiða ilm þekkingarinnar á honum á hverjum stað. Því að við erum góð ilmur Krists fyrir Guði. Meðal þeirra er hólknir verða. Við flytjum orð Guðs með hreinum huga frammi fyrir augliti Guðs með því að við erum í Kristi. Það hvort við erum raunveruleg, lifandi og ósvikin sést á því hvort við höfum eitthvað af góð ilmi Krists í okkur. Það er að segja hvort líf okkar vitnar á einhvern hátt Jesu Krist. Hef ég orðið til þess að einhver hafi öðlast lifandi trú á Krist? Ef ekki, þá er brýn ástæða fyrir því að ég rannsaki sjálfa mig. Trú mína. Er ég gerviblóm sem hefur ekki náð að þroskast, ekki vaxið í trú?

0: Ég tel að hún hljóti að felast í því að eyða tíma með orði Guðs, tala það og hugsa það stöðulega. Þessi næring felst í því að tala við Guð og í því að hlusta á það sem hann hefur að segja okkur. Og ekki síst þá þurfum við að eiga samfélag með kristnu samferðafólki okkar. Þetta eru orkulindir lifandi og blómstrandi trúa lífs. Við getum ekki eignað okkur neitt því að allt er Guðs. En Guð gefur ríkulega og stöðulega í gegnum orð sitt, í gegnum bænina og fyrir það samfélag manna sem að hafa hann í heiðri.
1: Guð hefur aðsetur hvar sem maður hleypir honum inn.
2: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
3: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
4: Gamli og nýi sáttmálin. Hver er munurinn? Biblía fjallar mikið sáttmála og sáttmála gjörðu þær sem Guð gerði við Ísraelsmenn og forfeður þeirra. Og það er líka mikið rætt þessa sömu sáttmála enn í dag á meðal þeirra sem játa kristna trú og þekkja Biblíuna að einhverju marki. En í trúarheimi kristinna manna ber mikið á miskilningi og algjöru ruglingi þegar farið að ræða sáttmálana sem Guð gerði við menn í gegnum aldirnar. Algengt að heyra yfirlýsinga þessu tagi. Síðan Kristur dó á Golgata erum við ekki lengur undir gamla sáttmálanum, heldur þeim nýja. Þetta er alveg rétt, en gera þá við komandi sér grein fyrir því hvað hvor sáttmáli fjallar. Hver er munurinn á þessum tveimur sáttmálum, sem augljóslega voru svo mjög mikilvægir? Af hverju nýju sáttmálin sagði vera betri en svo gamli? Var gamli sáttmáli gallaður á einhverju leiti? Þeir sem haldast líku fram ættu þá að geta bent á það að hvaða leiti hann var ófullkominn. Hebreabréfi fjallar sáttmálana og segir að annað fyrir að sé betri og fullkomnari en hinn. Við skulum líta á 8. kafla Hebreabréfsins og þar mun ég lesa 7. versið og þar áfram nokkur vers. En þar segir á þessa leið, en nú hefur Jesús fengið þeim mun ágætari helgi þjónustu sem hann er meðalgangari betri sáttmála, sem byggist á betri fyrirheitum. Hefði hinn fyrri sáttmáli verið óafinnalegur, þá hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir, sjá dagar koma, segir drottinn, er ég mun gjöra nýjan sáttmála við hús Ísraels og við hús Júda. Ekki eins og sáttmálan er ég gjörði við feður þeirra á þeim degi er ég tók í hönd þeirra til að leiða þá út af Egyptalandi, því að þeir héldu ekki minn sáttmála og ég hirti eigi þá, segir drottinn. Hann heldur áfram, þetta er sáttmálin sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Og enginn mun þá kenna landa sínum og enginn bróðu sínum og segja þekktu drottinn. Allir munu þeir þekkja mig. Jafnt smáur sem stórir. Því að ég mun vera vægur við misgjörði þeirra og ég mun ekki framar minnast synda þeirra. Það sem hann nú kalla þetta nýja sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri úreldan. En það sem að úreldast og fyrnast er að því komið að verða að engu. Sáttmálanir fjölluðu sáluhjálp okkar. Það hvernig frelsa mætti syndara frá syndum þeirra og hvernig hægt yrði að fullnægja öllu réttlæti. Þetta var mjög mikilvægt okkur syndaranna vegna, þar sem við myndum ella deyja að

eilífu. Þess vegna gerði Guð sáttmála við menn. Fyrst gerði hann slíka sáttmála við Adam og Evu, síðan við Nóa og enn síðar við Abraham og að lokum við Ísraels þjóðina í heild. En nú skulum við staldra aðeins við og hugsa málið. Ef gamli sáttmálin var gallaður, þá hefur Guð átt þátt í því að gera gallaðan sáttmála. Getur það verið? Varð honum eitthvað á í messunni? Nei, tæplega, enda segir Biblían að Guð sé fullkomin. Og þó er fullyrt í sjálfri Biblíunni að gamli sáttmálin hafi verið ófullkomin. Nú kom lögmál Guðs við sögu í gamla sáttmálanum. Skildi lögmáli hafi verið gallað? Við skulum lesa hvernig því var farið og sjáum hvað Páll postuli segir í 7. kafla Rómverjabréfsins. Og þar ætli ég að lesa 7. versið og það 12. Þar segir, hvað eigum við þá að segja? Er lögmálið synd fjarri fyrir því? En satt er það, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað girndina, hefði ekki lögmálið sagt þú skalt ekki girnast. Þannig er þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott. Tilvitnun endar. Af þessum orðum er augljóst að ekkert var hægt að finna að lögum Guðs sem reyndar eru stjórnaskrá Guðs ríkis. Og þar sem Guð er sagði vera fullkomin, þá var heldur ekkert upp á hann að sakast. Þá er aðeins einn möguleiki eftir sem getur útskýrt af hverju gamli sáttmálin er sagður hafa verið gallaður og ófullkomin. Og það eru mennirnir, syndararnir. Það var þrennt sem komið sögu í gamla sáttmálinu. Annars vegar kom Guð að þessari sáttmálagjörn og svo hins vegar voru mennirnir. Mitt á milli Guðs og manna var að finna lögmál Guðs og boðorðni 10 sem brotið var gegn og syndin þar með leiddi þjáningu og dauða inn í heiminn. Syndu í menn voru seldur undir fordæmingu hins heilaga lögmáls Guðs og þeir gátu enga veginn í eigin mætti mætt kröfum þess um hreint og syndlaust líferni. Þess vegna var að sagði gallaður og það þrátt fyrir góðan ásetning manna að halda öll boðorð Guðs eins og þeir lofuðu að gera í sína í eyðimörkinni forðum. En Guð vissi vel hvað hann var að gera. Hann vildi einfaldlega að menn gerðu sér grein fyrir því hve ómögulegt og útiloka það er fyrir syndua menn að lifa syndlausu lífi. Hann vildi líka að þeir áttu sig á því að án frelsara eru þeir gjörsamlega glataðir alla eilíf. Þetta er ástæði fyrir því að innleiða 29 sáttmála, þar sem aðeins þeir einir geta verið þáttakendur sem meðtaka son Guðs, Jesu Krist, sem syndafórn, sem meðalgöngumann og frelsara. Þá væru boðor Guðs ekki eitthvað sem þeir sjálfur teldu sig svo duglega við að hafa í heiðri, heldur yrðu þau rituð á hjörtu allra þeirra sem elska Jesu Krist. Þetta er einmitt það sem Jeremía spámaður lagði áherslu á í 31. kafla Jeremía bókar. Ég ætla að lesa frá 31. versi þar sem segir Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun gjöra nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júta hús. Ekki eins og þann sáttmála er ég gjörði við feður þeirra, þá er ég tókið hönd þeirra til þess að leiða þá út af Egyptalandi. Sáttmála sem þeir hafa rofið, þótt ég væri herra þeirra, segir drottinn. Hér er bent á að Ísraelsmenn rufu þennan sáttmála sem Guð gerði við þá. En við höldum áfram í 33. versi. En í þessu skal sáttmálin fólkin vera, sá er ég gjöri við Ísraels hús eftir þetta, segir drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita það á hjörtu þeirra og ég skal vera þeirra Guð og þeir skulu vera mín þjóð. Og þeir skulu ekki framar kenna hver öðrum né einn bróðurinn öðrum og segja lærið að þekkja drottinn því að þeir munu allir þekkja mig, bæði smáir og stórir, segir drottinn. Því að ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra
og tilvitnun líkur. Þetta er nýr sáttmáli og reyndar sá nýi sem Nýja testamenti tala svo mikið um. Og þó er þessa útgáfu að finna í miðju gamla testamentinu. Hann er ekki frábrugðin hinn og gamla. Hann er alveg eins. Sjáu svo hvað Ezekiel spámaður hafði að segja slíka sáttmála gjörð. Og við lesum þá í 36. kafla hjá Ezekiel og byrjum að versi 26. Þar segir: Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Og ég mun leggja yður anda mín í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir þeim. Og þér skulu búa í landinu sem ég gaf feðrum yðar og þér skulu vera mín þjóð og ég skal vera yðar guð tilvitnun endar. Af þessu er augljóst að drottinn gera allt fyrir okkur, enda er það eina leiðin til þess að við getum átt einhverja möguleika á hjálpræði. Hann er okkur allt og hann gerir allt fyrir okkur, allt sem með þar til sáli hjálpar okkar. Við þurfum aðeins að þykja að taka á móti kærleiksgjöf himinsins sem er eilíft líf í Kristi Jesu. Er það ekki athyglisvert að í Gamla testamentinu er að finna boð Guð sem að gefa okkur nýtt hjarta, nýjan anda og frelsi í Jesu? Menn frelsuðust á tíma Gamla testamentisins nákvæmlega á sama hátt og þið gera í dag, með því að trúa á Jesu Krist og játa hann með vörum sínum. En í hverju var munurinn fólkin á gamla og nýja sáttmálanum? Eini munurinn fólst í því að við Sínaí fjall forðum sögðu Ísraelsmenn: allt þetta skulu við gera. Eins og ef þeir gæti raunni gert nokkuð skapað hlut sjálfu sér til sáluhjálpar. En það gátu þeir ekki einu sinni beðið rólegir eftir því að Móse kæmi aftur ofan af Sínaí fjalli þar sem að tók á móti lögmáli Guðs. Þeir voru fljótir að gleyma góðum loforðum sínum og tóku til við að tilbýða gullkálf í stað drottins. Þeir sem treysta á sjálfa sig og hyggja standa stöðir í eigin mætti munu falla og fall þeirra verður mikið. Í báðu sáttmólanum, það er þeim gamla og nýja, er Guð að finna annarsvegar og fólkið hinsvegar. Báðir sáttmólanir byggja á lögum Guðs. Báðir kalla á blóðfórn vegna syndar og í báðum sáttmálunum hefur Guð staðið við sinn hlut, við lofar sín. Nú hvað var þá að þeim gamla sem sagði var gallaður og ófullkomin? Jú, hann byggðist á dýrafórnum og blóði dýra. Hins vegar áttu slíka fórnir að boða komu Guðslamsins, Jesu Krists, hins syndlausa fórnalams. Og það var Kristus sjálfur sem kom með skinnkirtlana tvo til Adam og Evu í aldingarðinum Eden. Leið og þau fjallu í synd, slátraði drottinn tveimur skepnum til að friðþægja fyrir synd þeirra. Þar sagði hann Adam og Evu að hann myndi síðar meir láta lífið fyrir misgjörðir þeirra. Það merkilega við þessa tvo sáttmála er svo staðreynd að þar sem það var Kristus sjálfu sem stofnaði til sáttmálagjörðar við Adam og Evu forðum og þar sem innihald þess sáttmála er hinn sama og nýi sáttmálin sem hann staðfesti með blóðu sínu á Golgata, þá getur við réttilega sagt að nýi sáttmálin sé í rauninni eldri en sá gamli. Hinn marg umrætti gamli sáttmáli var gerður við Sínaí fjall eftir brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi. Og sá sáttmáli er úreltur þar sem hann byggðist á loforðum manna sem ekki stóðust. En nýi sáttmálin, sem staðfastur var á Golgata með blóði Jesu Krists, var í rauninni innleittur í Eden strax og Adam og Eva synguð. Þannig á nýi sáttmálin sé lengri sögu en svo gamli og er þar með eldri en gamli sáttmálin. Og þar sem við höfum fjallað allmikið sáttmála þá sem Guð gerði við mennina, þá er ekki úr vegi að geta þess að sá sáttmáli sem Guð gerði við Nóa eftir syndaflóði er enn við lífi, eins og sjá má af loforði drottins sem að gaf Nóa
í fyrstu Mósebók, 9. kafla og ég ætla að lesa þar frá 12. versi. En þar segir Guð, Þetta merki sáttmála sem ég gjöri milli mín og yðar og allra lifandi skepna sem hjá yður eru, allar ókomnar aldir. Boga minn set ég í skýin að hann sé merki sáttmálans milli mín og jarðarinnar. Og þegar ég dref ský saman yfir jörðinni og bógin sést í skýjunum, þá mun ég minnast sáttmála míns sem milli mín og yðar. Tilvitni líkur. Regnbogan má sjá enn í dag þegar sólaljósið brýtur á regnúðanum. Þar sem Guð sýnir okkur öðru hverju þetta merki sáttmála við Nóa, þá Guð þar með að segja okkur að hann standi við sitt. Með regnbóanum hann sífellt að minna okkur á tilboð sitt hjálpræði til handa syndurum. Þú getur núna, í dag, gengið inn í slíka sáttmála gjörð við Guð alveg eins og Adam og Eva á sínu tíma og allir aðrir síðan meir. Það svo gott að gera sig grein fyrir því að Guð trúr og staðfastur og breytist aldrei. Við getum treyst á hann, nú og að eilífu.

0: Hebreabréfið, 8. kafli. Höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta. Við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásæti hátignarinnar á himnum. Hann þjónar sem prestur í helgidóminum, hinni sönnu tjaldbúð sem drottinn reisti en eigi maður. Sér hver æðsti prestur er skipaður til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir. Þess vegna nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Væri hann nú á jörðu, mundi hann alls ekki vera prestur, þar sem prestar eru fyrir sem samkvæmt lögmálinu bera fram gjafirnar. En tjaldbúðin þar sem þeir þjóna er eftirlíking og skuggi hinnar himnesku, eins og Mósi fékk bendingu frá Guði er hann var að koma upp tjaldbúðinni. Gæt þess, segir hann, að þú gerir allt eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. En nú hefur Jésús fengið þemmun ágætari helgiþjónustu sem hann er meðalgangari betri sáttmála sem byggist á traustari fyrirheitum. Hefði hinn fyrri sáttmáli verið óaðfinnanlegur, hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir: Sjá dagar koma, segir drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við hús Ísraels og Júda. Hann verður ekki eins og sáttmálin sem ég gerði við feður þeirra á þeim degi þegar ég tók í hönd þeirra og leiddi þá út úr Egyptalandi. Því að þeir rufu sáttmála minn og ég hirti eigi þá, segir drottinn. Þannig er sáttmálin sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessir dagar eru liðnir, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir vera fólk mitt. Engin mun framar kenna landa sínum og bróður að segja þekktu drottinn. Allir munu þekkja mig. Bæði smáir og stórir, því að ég mun taka vægt á misgjörðum þeirra og mun ekki framar minnast synda þeirra. Þar sem hann nú kallar þetta nýjan sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri úreldan. En það sem er að úreldast og fyrnast er að því komið að verða að engu.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Að þessu sinni mun ég kynna fyrir ykkur gamlan skólafélaga og samstarfsmann til margra ára, Guðmund Ólafsson, prófessor í fræðum Gamla testamentisins og tungumálu Biblíunar. Guðmund starfaði síðustu árin í Bretlandi en hefur nú sest í helgan stein. Nú býr hann ásamt eiginkonu sinni í Napa í Kaliforníu, þar sem hann hefur gert sér heimili nálægt börnum sínum. Nýlega afhendi hann mér eftirfarandi erindi sem að samti sáttmála Guðs í Biblíunni og hvíldardag drottins. Guðmundur fól mér að koma þessu erindi á framfæri við hlustendur útvarps boðunar. Þá byrja lesturinn sem ber yfir skriftina Guðs eilífi sáttmáli og hvíldardagurinn. Almennt er litið á sáttmálan sem formbundna sáttargerð milli Guðs og fólks hans, sem byggist á fyrirheitu Guðs og leggur kvaðir á fólkið og er staðfestur með eið eða fórn. Í Gamla testamentinu eru kvaðirnar einkum á sviði atferlis sem tengist helgidóminu. Mistök voru talin sáttmálsbrot. Af þessum sökum beindist áherslan smám saman meira að atferlinu en rækt trúarinnar. Ef þú uppfyllir allar kröfurnar ertu talið réttlátur. Ef þú fylgir þeim ekki ertu syndari. Þar koma lokum að í augum fólksins varstu þóknalegur ef þú gerði það sem var rétt, en þér var hafnað ef þér mistókst. Vandamáli við þessa afstöðu manna er að frelsunar áform Guðs hefur aldrei grundvallast á verkum mannsins, við hvorki í gamla nýja testamentinu. Enginn hefur nokkru sinni frelsast fyrir verk sín. Leiðtogar gyðinga virtust ekki skilja þetta til fulls og rangfærðu því fyrirmæli Guðs og fóru að líta á verkin sem lokatakmarki sem myndi tryggja þeim viðtöku hjá Guði. Þessi afstaða var einn aðal hvatinn fyrir boðskap spámanna sem sögðu hættið þessu innan tóma athæfi. Guð hefur engan áhuga á því. Það var ekki vegna þess að fólkið hefði gert rangt með athæfi sínu eða að Guð hefði breytt skoðun. Heldur var atferli oft orðið að marklausri athöf og var ekki lengur tjáning á innri þrá. Frá upphafi hefur Guð alltaf viljað að allt atferli fólksins væri sönn tjáning hjartans. Jafnvel ytra tákn eins og umskurnin átt að vera tjáning kærleika og þjónustu hugarfar. Þetta fær okkur til að spyrja, hvað inntak sáttmálans? Fræðimenn eru ekki veitt sáttir merkingu hebreska orðsins berit, sem venjulega þýtt sáttmáli. Almennt telja þeir þó að það feli í sér einhvers konar tengsl eða bindandi samning. Íslenska orði sáttmáli felur í sér hugmynd sem liggur að baki sumra sáttmála, sem sé ákvæði sem samið . Í öðrum tilvikum getur sáttmálin verið einhliða, það að segja, hann samin af gefanda, en þiggjandinn hefur aðeins rétt til að veita honum viðtöku eða hafna. Eitt sem sameiginlegt með öllum sáttmálum að þeir eru formlega ákvörðun tveggja aðila að vinna saman að einhverju tilsettu marki. Fornir sáttmálar voru yfirleitt grundvallaðir á einhverju sem gefandinn hafði gert fyrir þiggjandan og sýndi umhyggju fyrir velferð hans. Það var ósk og von gefandans að þær athafnir og persónuleg tengsl mættu staðfesta ákvörðun þeirra gagnkvæma tryggð í framtíðinni. Þessi ákvörðun var síðan lögbundin með sáttmála. Að mörgu leiti sáttmálin líku hjónabandi og dagurinn sem formlegu tengslin eru gerð á verður upp frá því minnisdagur tengslin. Í hjónabandinu sá dagur brúkumsdagurinn. Í sáttmála Guðs við mannin það hvíldardagurinn sem merki sáttmálans, samanber önnur Mósebók 31. kafli. Enginn getur breytt þeirri staðreynd fremur en hægt að breyta afmælisdegi eða brúðkaupsdegi. Þeir eru óhagganlegir. Enginn annar dagur eða stofnun getur komið í þeirra stað. Jafnvel rómversk-kaþólska kirkjan sem telur sig hafa fært helgihald hvíldardagsins yfir á sunnudaginn sér þessa mikilvægu merkingu hvíldardagsins og viðurkennir að sjöundi dagurinn sé hið biblíulega minnismerki sköpun og endurlausn. Nýlega hefur athygli fræðimanna beinst að mikilvægi persónutengsla í sáttmálanum. Í grein sem talin marka tímamót hefur til dæmis einn þeirra nýlega bent á að í stað þessa sáttmálin sé ekki nema formsatriði milli ókunnra aðila hann persónutengsl og byrjaði sem lagaleg leið til að gera mönnu kleift að dreifa skyldum og forréttindum persónutengsla til óskyldra einstaklinga eða hópa. Það í því samhengi að við ættum að líta á hjónaband forni gyðinga. Það var leið til að veita brúðinni inngöngu í vensla tengsl við ættingja brúðkumas. Snúum okkur aftur til spurningarinnar. Hvert þá inntak sáttmálans? Þegar Guð kynnti áform sín fyrir Móse, kynnti hann einnig grundvallar hugtak sáttmálans þannig. Ég vil útvelja yður til að vera mitt fólk og ég vil vera yðar Guð. samanber önnur Mósebók, 7. kafli og 7. vers. Þetta hugtak finnst meira en 30 sinnum í Biblíunni, yfirleitt í beinum eða óbeinu tengslum við sáttmálan. Oftast er þetta að finna í Jeremía og Ezekiel, þar að segja 7 sinnum hjá hvorum. Það felur í sér náin persónutengsl líkt og hjónaband og gefur vísbendingu brúðkaup þar sem brúðguminn segir í reynd. Þú skalt vera eiginkona mín og ég vil vera eiginmaður þinn. Af þessum sökum er hjónabandið tíðasta myndlýsingin af sambandinu milli Guðs og fólks hans í Gamla testamentinu. En ótrúmennska er álitin hórdómur. Guð hefur alltaf unnið með mannkynið innan ramma sáttmála síns, allt frá tíma Adams. Þess vegna tala Biblían hann sem eilífa sáttmála. Grundvallar hugtak sáttmálans hefur ekki breyst, en í hvert sinn sem breyting hefur orðið í sögu mannsins sem hefur haft róttæk áhrif á samband hans við Guð, hefur Guð aðlaga þætti í útfærslu hans til að mæta breyttum þörfum mannsins. Þess vegna finnum við Guð staðfesta sáttmála sinn við Nóa á tíma flóðsins sem markaði tímamót í umhverfi mannsins. Síðar lagaði Guð sáttmálan að nýjum aðstæðum þegar hann kallaði Abraham til að vera forfaðir mikilla þjóðar og aftur þegar hann leiddi Ísrael út úr Egyptalandi og gerði hann að sérstakri þjóðsynni við Sínaí fjall. Þegar svo Ísrael vildi ekki vera lengur undir beinni yfirstjórn Guðs, spámanna hans eða dómurum, en kaus fremur að fá konung líkt og aðra þjóðir, staðfesti Guð sáttmála sinn við Davíð. Nokkrum öldum síðar sagði Guð fyrirum að gyðingaþjóðin myndi ekki lengur vera hans sérstaka þjóð, heldur myndi boð hans opnað einstaklingum frá öðrum þjóðum á grundvelli persónulegra ákvarðana. Í samræmi við það boðaði Guð nýjan sáttmála við fólk sitt, samanber Jeremía 31:31-33. Það gleymist þó oft að sáttmáli við Sínaí var alltaf öllum opin á sama grundvelli, jafnvel þeim sem gyðingar töldu vera útskúfaða úr þjóðfélaginu, samanber Jesaja 56 við fyrstu 8 versin. Vandamáli var að leiðtog gyðinga sáu það ekki og lítu á sáttmálan sem sönnun sérstöðu þeirra hjá Guði. Að lokum þegar syndavandinn hefur verið leystur á nýju jörðinni mun Guð endur staðfesta upphaflegt áform sitt órofa samband sitt við manni. Þetta sést af opinberunarbókinni 21:7. Sú framsetning sáttmála sem oftast miskilin er gamli sáttmálin sem gerðu var við Sínaí fjall. Hann oftast tengdu lögmálsverkum í formi helgisiða sem tengjast helgidóminum en hafa samt áhrif á daglegt líf. Mynd Biblíunar talsvert frábrugðin þessu. Í 5. Mósebók, 4. kafla og annari Mósebók, 34. kafla okkur tjáð að sáttmálin hafi verið skráður á 2 steintöflur og var samsettur af 10 yrðingum eða yfirlýsingum, eins og hebreskan kallar boðorðin 10. Þetta þýðir að það sem við lítum venjulega á sem boð eða bönn í rauninni yfirlýsingar persónutengsl sem eru í raun inntak sáttmálans. Yfirlýsingarna 10 ekki fyrirskipanir og þær ekki orðaða þannig þar að segja í boðhætti. Þær einungis yfirlýsingar í framsöguhætti framtíðar og gefa til kynna hvers konar viðbræða að vænta í ljósi yfirlýsingarinnar í engasorðunum, ég drottin Guðinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þess vegna munt þú ekki hafa aðra guði en mig og svo framvegis. Undir staða sáttmálans kærleikur í verki, samanber 5. Mósebók 7. kafli vers 6-8. Þegar Guð var að búa fólkið undir sáttmálsgjörðina við hann, sagði hann við líðin. Þér hafi sjálfu séð hvað ég hefi gjört Egyptum og hversu ég hefi borið yður á arnarvængjum og flutt yður til mín. Málfræðilega er hægt að þýða boðorðin ýmis sem boð, þú skalt ekki, eða sem yfirlýsingar, þú munt ekki. Og þá lýsa þau hvers Guð væntir að finna í lífi þess einstaklings sem veitir viðtöku þeirri staðreynd að Guð hafi endurleist hann eða hana úr synda ánauð. Þau eru því ekki sett fram sem kröfur eða fyrirmæli sem takmarka eða hindra. Heldur eru þau leiðbeinandi lýsing á viðbrögðum þess einstaklings sem hefur verið endurleistur. Sáttmálin við Sínai var skráður á steintöflur en fól einni í sér ýmsar ytri athafnir sem flestar tengdust helgidóminu, þar á meðal umskurnin. Þessum ytri athöfnum var hvorki ætlað að vera markmið í sjálfu sér né leið að markinu. Þeim var fremur ætlað að vera ytra tákn innri afstöðu. Þetta er ljóst frá textum eins og 5. Mósebók 10. kafla og 16. versi, þar sem Guð segir umskurnina. Umskeri því yfirhúð hjarta yðar og verð ekki lengur harsvíraðir. Móse útskýrði þetta nánar er að segir, Drottinn Guð þinn mun umskera hjarta þitt og hjarta niðja þinna, svo að þú elskir Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni, til þess að þú megir lifa. Við finnum jafn altækar hliðstæður varðandi hvíldardaginn. Helgihald hans er ekki einskorðað við 24 klukkustunda aðgerðaleysi eða kirkjusókn á hvíldardags morgni. Það felur miklu meira í sér. Hliðstæðan í Jesaja 56:2 sýnir að sá sem gætir þess að vanhelga ekki hvíldardaginn Við gera það með því að varðveita hönd sína frá því að gjöra nokkuð illt. Ezekiel staðfesti þetta með því að benda á að þjóðin hafi vanhelgað hvíldardaga mína, þar að segja Guðs, því að hjarta þeirra elti skurgoð þeirra og einnig þeir vanhelguðu hvíldardaga mína með því að þeir höfðu ekki augun af skurgoðum feðra þeirra, segir í Ezekiel 20, vers 16 og 24. Allir þessi texta bera með sér að sér hver vanræksla á hugsjón sáttmálans jafngilti hvíldardagsbroti á sama hátt og sér hver ótrúmennska í hjónabandi jafngildir í raun broti á heiti brúðkaupsdagsins. Helgihald hvíldardagsins felur þannig í sér lífstefnu sem er mörkuð á nánum persónutengslum við Guð og hvíldardagurinn er vikulegt merki þetta. Að halda ákveði dag getur aldrei komið í staðinn fyrir persónutengsl sem hafa brugðist. Sá sem er Guði ótrúr virkadaga vikunar hafnar þeim tengslum sem hvíldardagurinn er merki Helgihald hvíldardagsins endur speklar tengsl okkar við Guð í vikunni á sama hátt og samband okkar við maka okkar yfir árið endur speglast í því hvernig við höldum upp á brúðkaupsafmæli okkar en byggist ekki á því hvernig okkur líður á deginum sjálfum. Auk þess höldum við ekki upp á hvíldardaginn af skyldurækni til að ávinna okkur eitthvað hjá Guði eða til þess að þóknast honum. Heldur höldum við hann sem svörun við því sem við höfum hlotið í sambandi okkar yfir Guð. Jafnframt er hann einni merki skuldbindingu Guðs við skilmála sáttmálans. Hann er og verður Guð okkar, skapari, faðir, eiginmaður og frelsari. Guð hefur ávallt þráð trú hjartans fremur en yfirborðskennt lögverka atferli, samanber, eins og segir í 5. Mósebók 6. kafla, Þegar fólkinu mistókst að gera fræðslu Guðs að hluta í lífi sínu og hélt einungis fast við ytra form og athafnir og sleit þau þannig úr tengslum við upphaflega rætu þeirra sem byggðust á persónutengslum, gat Guð ekki lengur veitt formsatriðunum viðtöku. Þau voru orðin innantóm á sama hátt og brúðkaupsafmæli hefur enga þýðingu ef engin persónutengsl hjóna eru fyrir hendi. Páll virðist hafa hið sama í huga í Kolossabréfinu 2.17 þar sem hann bendir á að sérhver helgi athöfn eða helgi hald sé einungi skuggi ef Kristur, þar að segja líkaminn eða raunveruleikinn, er ekki til staðar. Því Kristur er sá sem gefur öllu merkingu sem við gerum. Án hans er allt marklaust, óháð því hve vel við gerum hlutina. Hvíldardagurinn er eins og brúðkaupsafmæli sem einungis hefur merkingu fyrir þá sem hafa gefist hvort öðru og persónlegt samneiti þeirra byggist á kærleika. Því innilegra sem samband hjónanna er, þeim mun dýpri merkingu hefur brúðkaupsafmæli þeirra. Á sama hátt hefur helgihald hvíldardagsins og framkvæmt annara sáttmáls athafna því meiri og dýpri merkingu sem sambandið við Guð er náin. Innan vébanda sáttmálas er að finna líf og blessanir. Utan hans er dauði, því Guð einn er uppspretta lífsins og allra gæða. Án Guðs er ekkert líf að finna, aðeins tilveru. Frelsunar áformið eru viðleitni Guðs að leiða mannin út úr yfirráðasvæði myrkursins inn í ríki sonarins, samanber Kolossabréfið 1.14. Þá verður tilgangi sáttmálans náð og Guð mun dvelja meðal mannana og þeir munu verða fólk hans og hann mun verða Guð þeirra.

Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runólfsdóttur sem nefnist Hvíldardagurinn. Sjöndi dagur sköpunarverk Guðs fékk það hlutverk að vera hvíldardagur alls lífs á jörðinni. Við íhugum hlutverk þessa dags. Hver var ætlun Guðs með þessum degi? Hann leiti yfir sköpun sína og fannst hún harla góð. Og hann tók sjöunda daginn frá fyrir lífið á jörðinni til að hvílast á, minnast Guðs og gjöra gott, til þess að gefa okkur tóm til að þakka honum og vegsama. Guð er einstaklega skilningsríkur í þessu hlutverki sínu að sjá fyrir þörf alls lífs til hvíldar, einn dag vikunar. Hvíldardagurinn lýsir mjög vel og á mjög skiljanlegan hátt kærleika Guðs og umhyggju fyrir öllu því lífi sem hann hafði skapað. Hann sá fyrir að þörf yrði á hvíld og leið gaf hann okkur tíma og tækifæri til að sýna honum þakklæti okkar í bæn og hugleiðslu. Hvíldardagurinn er bæði dagur líkamlegrar, hvíldar og andlegrar næringar og víst er að sjaldan hefur hann verið nauðsynlegri en einmitt á okkar dögum. Í okkar þindarlausa kapphlaupi að komast yfir allt það sem okkur finnst við sífellt þurfa að vera að gera. Við getum varla eða kunnum að stoppa eitt augnablik hvað þá heldur í heilan sólarhring. Að hafa þetta tækifæri til að stansa við, til að hugsa, hvílast, halda upp í samskiptum við vini og ættingja sem svo alltaf oft vill sitja á hakanum og síðast en ekki síst ræða við skapara okkar og sýna honum þakklæti og kærleika fyrir umhyggju hans öllu lífi til handa er sannarlega Guðs gjöf. Samband okkar við föðurinn þarfnast í raun ekki ákveðins staðar. Þó það getur verið mjög gefandi að vera meðal annara sem hafa það sama að markmiði, heldur er það hugafari sjálft sem skiptir mestu máli. Þegar guðspjöllin eru lesin, er það eftirtektavert að það voru útlendingar í ríki Ísraels sem fagnandi veittu boðskap Jesu móttöku og þá einnig hvíldardaginn, en gyðingar hans eigin þjóð átti í erfileikum með það. Sérstaklega lærimeistararnir og farisegarnir. Hinn andlausa helgisíðarhald farisegana lá eins og mara á trúgyðinga á dögum Jesu. Það hafði í raun algjörlega glatað sínu andlega gildi og var eingöngu orðið að sæg af ómerkilegum reglum. Gyðingar voru Jesu ákaflega reiðir því að hann kendi annað, aðrar reglur. Sem þeir reyndar vissu að aðeins einn gat, Jesu. Þeir vildu því reyna að hefta útbreiðslu á orðum og kenningum hans og ætluðu sér að vara hann við að vanmeta áhrifavald þeirra. Þeir kölluðu hann því fyrir nefnd, presta og trúaleiðtoga og ákærðu hann fyrir brot á helgi hvíldardagsins. Jesu átti ekki í vandræðum með svör sín. Hann sagði að vissulega væri þessi dagur til hvíldar og andlegrar endurnæringar, en það þýtti ekki að hann ætti að vera algjör iðjuleysis dagur. Blessun Guðs nemur ekki staðar leið og dimmatekur á kvöldi fyrir hvíldardag. Sólin rís og náttúran heldur áfram að starfa. Faðir minn starfar og ég starfa einnig á hvíldardegi, sagði Jesu. Störf í þágu mannlegrar nauðsynjar og miskunnarverk eru í samræmi við eðli Guðs og þess vegna leyfist að gera gott á hvíldardegi. Lærimeistararnir urðu nú enn reiðari og sögðu hann fremja guðlast. Ekki aðeins drýgði hann hvíldardagsbrot, heldur kallar hann Guð föður sinn og gerði með því sjálfan sig Guði jafnan. Þetta var það sem Jesu vildi koma á kærendum sínum í skilningum. Hann sagði þeim að þetta væri byrjunin. Að því kæmi að þeir mundu sjá meiri verk en þessi, jafnvel hið æðsta almættisverk,
að reisa menn frá dauðum. Því eins og faðirinn reisir upp dána, svo mun sonurinn einnig gera. Ákærendur hans þurftu að skilja að fjarri var að þeir væru dómarar hans, því frá föður sínum hafði Jesú fengið vald yfir lífi og dauða. Það á að fara fram upprisa til lífs og upprisa til hins hinsta dóms. Hinn fyrrnefnda er inngangur til eilífrar sælu en hinn til eilífrar glötunar. Allir verða að rísa upp samkvæmt orði hans og allir verða að hlýta öðru hvoru þessara eilífu úrslita kosta. Með því að hafna Jesú voru ákærendur hans að kveða upp sinn eigin úrskurð og undirrita sinn eilífa dauðadóm. Jesú sagði við þá, þér rannsaki ritningarnar, því í þeim haldi þér að þér hafið eilíft líf. Þær eru það sem vitna mig, en þó viljið þér ekki koma til mín til þess að öðlast lífið. Þið byggið von ykkar á Móse, en ef þið hefðu trúað Móse, þá myndu þið trúa mér. Meðal síðustu orða Guðs til Móse, sem hann átti að flytja Ísraelsmönnum voru þessi. Ég vil vekja upp spámann meðal fólks Ísrael og ég mun leggja honum mín orð í munn. Skortur gyðinga á skilningi á ritningunni leiddi til þess að þegar hinn sanni Messías kom, þá höfnuðu þeir honum. Megin yfirsjón fariseana var sú að hlýðni við lögmálið var orðið að takmarki í sjálfu sér, en ekki var gætt að umhyggju og velferðnaði fólksins. Jesú reyndi að sýna þeim að tryggði með bókstaflagana var til þess að tilgangurinn týndist og varðað engu. Tilgangurinn var sá að efla andlegt réttlæti og kærleika. Það sem átti að vera tilgangurinn var horfin. Myndrænar innan tómar athafnir voru komnar í staðinn. Það að hengja sig í ytra form hvíldu þagsins en gleyma sönnu eðli hans og tilgangi gerði að verkum að blessun sú sem hann átti að veita mönnum fór forgörðum. Hvíldardagurinn var til mannsins vegna en ekki maðurinn vegna hvíldardagsins. Mikilvægi hvíldardagsins sést best á því að hann settur inn sem eitt af boðorðunum tíu. Engin skildi eðli og mikilvægir hans betur en Jesú. Allar hans kenningar sína það.

Markúsar Guðspjall, þriðji kafli. Öðru sinni gekk Jesús í samkunduhús. Þar var maður með visna hönd og höfðu þeir nánar gætur á Jesú hvort hann læknaði hann á hvíldardegi. Þeir hugðust kæran og Jesús segir við manninn með visnu höndina: Statt upp og kom hér fram. Síðan spyr hann þá: Hvort er heldur leyfilegt að gera gott eða gera illt á hvíldardegi? Bjarga lífi eða deyða? En þeir þögðu. Og Jesús leit á þá með reiðisvip hvern á eftir öðrum, sárhryggur yfir harðúð hjarna þeirra, og sagði við manninn: Réttu fram höndina. Hann rétti fram höndina og hún varð heil. Þá gengu fariseiðarnir út og tóku þegar með Heródesa sinnum saman ráð sín gegn honum, hvernig þið gætu náð lífi hans. Jesús fór með lærisveinum sínum út af vatninu og fylgdi mikill fjöldi úr Galíleu og úr Júdeu, frá Jerúsalem, Ídómeu, landinu handan Jórdanar og úr byggðum Týrusar og Sídónar kom til hans fjöldi manna er heyrt höfðu hve mikið hann gerði. Og Jesús bauð lærisveinum sínum að hafa til bát fyrir sig svo að mannfjöldin þrengdi í að honum. En marga hafði hann læknað og því þustu að honum allir þeir sem einhver mein höfðu til að snerta hann. Og hvenær sem menn sem haldnir voru óhreinum öndum sá hann, fjallu þeir fram fyrir honum og æftu upp: Þú ert sonur Guðs. En Jesús lagði ríkt á við þá að þeir gerðu hann eigi kunnan. Síðan fór Jesús til fjalls og kallaði til sín þá er hann sjálfur kaus og þeir komu til hans. Hann skipaði 12 er skildu vera með honum og hann gæti sent út að predika og gefið þeim vald til að reka út illa anda. Jesús skipaði þá 12. Símon er hann gaf nafnið Pétur, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans, en þeim gaf hann nafnið Boanerges sem þýðir þrumusynir, og Andrés, Filippus og Bartolomeus, Matteus og Tómas, Jakob Alfeusson, Taddeus og Símon vandlætara og Júdas Iskariot, þann er sveikan. Þegar Jesús kemur heim, safnast þar aftur mannfjöldi svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Hans nánustu fréttu það og fóru út og vildu ná honum, enda sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræðimennirnir er komnir voru ofan frá Jerúsalem sögðu: Belsebúl er í honum. Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana. En Jesús kallaði þá til sín og mælti við þá í líkingum: Hvernig getur Satan rekið Satan út? Verði ríki sjálfu sér sundur þykkt, fær það ríki eigi staðist. Og verði heimili sjálfu sér sundur þykkt, fær það heimili eigi staðist. Sé nú Satan risin gegn sjálfum sér og orðin sér sundur þykkur, fær hann eigi staðist, þá er út um hann. Enginn getur brotist inn í hús hinn sterka og rænt eigumanns nema hann bindi áður hinn sterka, þá getur hann rænt hús hans. Sannlega segi ég ykkur, allt verður áður hinn sterka, þá getur hann rænt hús hans. Sannlega segi ég ykkur, allt verður mannanna börnum fyrirgefið, allar syndir þeirra og lasta.

að koma. Mikill fjöldi sat í kringum hann og var honum sagt, móðir þín, bræður og systur eru hér úti og spyrja eftir þér. Jesús svaraði þeim, hver er móðir mín og bræður? Og hann leit á þau er í kringum hann sátu og segir, hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gerir vilja Guðs, sá er bróðir minn, systir og móðir.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Við erum svo lánsum að hafa góðan gest á meðal okkar hér í dag. Það er Jónína Guðmundsdóttir, ættuð úr Garðinum, býr í Bandaríkjunum. Hún er tengd presshjónunum þannig að hún er tengda dóttir okkar og auk þess er móðir hennar meðlumur hér í söfnuðinum okkar. Og við bjóðum Jónínu innilega velkomna í ræðustólinn í dag.
1: Góð heilt sæl, bless, gaman að sjá okkur aftur og happy sabbath eins og við segjum alltaf í Bandaríkjunum. Ég ber ykkur kveði frá Þresti, manninn mínum og krökkunum mínum og þau voru allt mjög öfundsjúk þegar ég var að fara heim. Þau hefðu gætna vilja farið vilja með mér líka. Þau voru samt mjög glöð að ég gat farið og við munum svo hittast aftur rétt fyrir jólin þegar við komum aftur heim. Tvö krakkan eru í burtu í skóla svo þau eru niður í tennis í svona 8 klukktíma að heiman. Svo við erum alltaf að hlökkum til að Thanksgiving og svo jól og önnur frí þegar þau koma heim. Við höfum tvo krakka ennþá sem búa heima hjá okkur sem er mjög gott. Yfirskriftin af því sem ég langar að segja í dag er hverju skipti það mig? Það muna eflaust allir eftir því hvar þið voru staddir 11. september síðastliðin. Munið það? Ég var í vinnunni þegar þetta gerðist. Ég var stödd á heimahjúkrunarskrifstofunni þegar Þröstur hringdi mig og spurði hvort ég væri búin að frétta því sem hefði verið að gerast í morgun í New York. Nei, ég vissi ekki neitt, svo að hann sagði mig frá flugvél sem hefði flogið á annan tvíburaturninn og svo bara núna rétt á þann, sagði hann, flög önnur vel á hinn og þá vissi maður að þetta gat ekki verið slys. Svo fór ég að fljóta með bílinn í olíuskiptingu og þar voru allir limdi við útvarpið að segja öðrum frá hvað hefði verið að gerast bæði í New York og Washington DC og síðan fór ég að annars sjúklingana mína á heimilum þeirra og þar var kveikt á sjónvörpum og þá gat maður fylgst með hvað hefði verið að gerast og séð hryllileg heit þessa. Þetta var afdrifaríkur morgun og dimmur dagur í sögu Bandaríkjanna og þið eflaust heyrðu öll um þetta allt saman um leið og var að gerast. Og margir spyrja, hvað er framundan? Hvers stefnir þessi jörð og hverju getum við búist við? Eftir árásirnar á New York og Washington þá tók einhver anthrax-bakteríur og fór að senda því post. Þó svo að tiltölulega fáir hafi dáið vegna þess að þá hefur þessi árás snert líf margra. Meira segja mín eigin fjölskyldu. Yngri sonur minn, hann tók próf til að komast inn í háskóla í Bandaríkjunum og þessi próf voru svo sendt til viðeigandi stofnunar til að fara yfir og gefa sinni mínum síðan sína réttu einkunn. En vikur liðu og ekkert heyrðist frá réttum aðilum. Á loku fengum við bréf þar sem honum var tilkynnt að prófið hans væri enn ekki komið tilbaka og það sé afráðið að það sé lokað inn í pósthúsi í New Jersey vegna anthrax áhættu.

0: Þó þessi reynsla hans hafi ekki leitt okkur í lífshættu, þá hefur þetta raskað líf okkar og framtíðaráformum. Þegar hryðjuverkamenn hafa bein áhrif á okkar eigi líf, er auðvelt að spyrja, hvað er framundan? Við hverju megum við búast? Og hvernig mun framtíðin snerta mig? Lítum fyrst á hvað framundan er. Indiana fylki, þar sem við búum núna, er mjög flatlent og tíðum verðum við að búa okkur undir hvirfilbyli. Í Sveitnubyrgin okkar er veðurútvarp sem fer sjálfkrafa í gang ef ofsaveður eru vændum. Veðurfræðingar fylgjast grannt með breytingum í loftinu og var okkur við um leið og þeir sjá einhverja hættu. Útvarpi fer þá í gang og bípar og lætur okkur vita. Það er alvitað að þessir veðurfræðingar eru ekki ábyrgir fyrir veðrinu. Þeir geta á engan hátt breytt raunveruleika veðursins en þeir eru ábyrgir fyrir því að var okkur við og segja okkur til hverju við megi búast. Þegar kemur á framtíðinni, þá getum við alveg reikna með að Guð láta okkur vita hvað framtíðin mun ber í brjósti sér vegna þess að Guð staðhafir að hann þekki framtíðina og hann geti sagt okkur til hvað muni gerast. Þegar litið tilbaka er auðvelt að sjá að hvena sem Guð hefur spáð fyrir atburði, þá hefur hann alltaf rétt fyrir sér. Þess vegna getum við verið örugg með framtíðarspá Guðs. Þetta þýðir þó ekki að Guð senda okkur þessa atburði, alveg eins og við segjum ekki að veðfræðingar senda okkur stormana. Guð veit það hvað framundan er og hann lætur okkur vita hvað sé í vændum svo að við getum verið vel undirbúin og þurfum ekki að kvíða framtíðinni. En hvað segir Biblían framtíðina? Hvers konar mynd er dregin upp í orði Guðs? Við skulum fyrst líta í Lúkasarbréf, 21. kafla, 25-28. vers, Lúkas 21, 25-28, þar segir Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og jörðu angist þjóða, ráðalausar við dunur, hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því koma mun yfir heimsbyðina því að kraftar himnana munu bifast. Þá mun menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausn yðar er í nán. Biblían er mjög skýr með að framtíðin verði erfið. Margir munu vera fylltir kvíða og hræðslu, jafnir svo mikið að þeir lifi ekki af vegna ótta. Samt er þetta ekki nauðsynlegt, því þessi sami texti segir okkur að þegar þetta tekur fram að koma, þá getum við rétt úr okkur, lyft upp höfðinu, því að lausn okkar er þá í nánd. Við getum haft fullvissum frelsun frá Jesu Kristi. Hörmunga þessara jarðar er ekki endi lífs. Erfileika framtíðarnar er ekki endi tilverunar. Hryðjuverk ofstopamanna ógnar ekki sköpun Guðs. Því Jesu Kristur, hann er konungur þessa heims. Jesu Kristur er lífgjafi og skapari og Jesu Kristur gefur frið þeim sem þiggja hann. Lítum annan texta, það í Mattiusi. Mattiusa Guðspjall, 24. kafli, 21. og 22. vers. Og þar segir, þá verður svo mikla þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt í þessa og mun aldrei verða. Ef dagar þessir hefði ekki verið styttir, kemist enginn maður af. En vegna hinna útvöldu munu þeir dagar styttir verða. Aftur spáðu mikla hörmungatíð, meira en við höfum nokkuð tíman upplifað þessari jörð. En takið eftir að Guð lofar að stytta þennan tíma. Guð lofar að vaka yfir sínu fólki og Guð lofar að koma aftur. 34. vers í þessum sama kafla segir Sannlega segi yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta komið fram. Hér er lofar að Guð mun ekki láta ofstopamenn útrýma mannkyninu hér. Hér er lofar að Guð mun vaka yfir sínu fólki. Einn texti viðbót, við skulum fara í annað Tímóteusarbréf. Annað Tímóteusarbréf, 3. kafli og 1-5. vers. Vita skal þú þetta, að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lestmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleypnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Snúð þeir burt frá slíkum. Páll Postuli talar einnig örðugar tíðir, eins og við lásum hérna. En tókuð eftir hvernig hann lýsti þessum erfileikum. Í stað þess að tala hryðjuverk og náttúrhamfarir, þá benti Páll á persónuleika og lindiseinkun manna og kvenna. Menn verða eigingjarnir og fékjarnir, ósáttfúsir, róberandi, þykjast vera kristnir en hafna krafti Guðs. Slíkt er alvarlegt. Kraftu Guðs leiðir til góðs. Kraftu Guðs gefur frið. Kraftu Guðs breytir lindiseinkun. Í Galatabréfi 5:25 þá staðhæfir Biblían að þeir sem þykja kraft Guðs muni einkennast af kærleika, gleði, friði, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hóvarð og bindindi. Þeir sem segjast vera Guðsfólk en hafa ekki þess konar lindiseinkun hafa ekki smakka kraft Guðs og muni ekki hafa frið þegar á reynir. Já, framundan eru merkilegir tímar. Þessi jarðarkringla er á hraðbyri inn á óþekta slóðir, nýjar reynslur. Spurningin sem vaknar í hugum mínu næst er, hvenar mun þetta gerast? Fyrst verðum við að hafa í huga hvað Jesús sagði í Matteus 24:36. Það segir, en þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himnunum, né sonurinn, enginn nema faðirinn. Þess vegna getum við ekki vita með vissu, nespáð fyrir daginn, en staðreyndin er svo að Biblían gefur okkur svo miklar upplýsingar að við getum auðvitað séð að við nálguns komi Jesú Krist óðfluga. Leifum við að nefna nokkur atrið úr samtímanum sem segir skýrt að Jesús sé að koma fljótt. Hérna er númer eitt. Allir spádómar Biblíunar sem tengjast ákveðnum tíma eru uppfylltir. 2. Bandaríkin eru eina stórveldi í dag og er að færa sig mikið fram í að stjórna veraldapólitíkinni. 3. Persónulegt frelsi verið tekið burt frá ákveðnum hópum manna. 4. Efnahagsþvinganir verði notaðar til að ná fram vilja yfirvalda. 5. Evrópa er að vinna nánara saman en nokkru sinni fyrr. Opinberunarbókin 17 bendi til að þeir muni vinna saman í stuttan tíma. 6. Eitt kirkjufélag mun hafa mikla sérstöðu á heimsvísu meðan önnur kirkjufélag munu samstarfa með því. 7. Einstaklingar munu segjast vera kristnir en í stað þess að iðka kærleika munu þeir vera eigingjarnir og fégjarnir. Ég geti talið upp fleiri dæmi en þessi duga hér til að sýna hversu stutt að hlýtur að vera í að Jesú komi aftur til þessara jarðar. Sviðið er sett. En þá er spurningin eftir, hverju skiptir þetta mig? Alveg eins og með veðurspá sem við heyrum í útvarpinu, þá höfum við valkosti. Við getum ákveðið að trúa ekki veðurspáni, það er ekki alltaf alveg réttar. Við getum undirbúið okkur fyrir stormi að segja og verið tilbúin að takast á við stormin. Eða við getum verið kærulaus og látið bara slaga standa. Þeir sem hafa rannsakað spádóma Biblíunar vita að þeir standast alltaf. Ekki einn einasti spádómur Biblíunar hefur farið á mis. Þetta er þýðingamikið og margir nútíma spámenn gera vel ef þeir hafa rétt fyrir sér þriðung ágiskana sinna. Biblían hefur aldrei brugðist. Þess vegna getum við ekki ítt þessum spádómum framtíðina til hliðar sem kerlingasögum. Hér er að finna forspár sem munu hafa mikil áhrif á líf okkar og þær munu reyna sannar. Sumir kannast við hvað gerist ef þið eru kærulaus með að balansera ávísanheftið ykkar. Það er ekki gott að vera kærulaus þegar kemur að þýðinga miklum hlutum í lífinu. Við erum að tala hér eilífa framtíð. Ef við erum ekki kærulaus með ávísanaheftið, þar sem að ræða tiltölulega litlar upphæðir, hversu miklu meira ekki í húfi þegar tilveru okkar að ræða og eilífa lífið? Opinbjörnabókin 13. kafli stæðhafir að sá tími muni koma mjög fljótlega þegar frelsi til að kaupa inn mjólk og brauð verður skert og tekið af okkur, nema við sem fús að fylgja orðum yfirvalda. Þegar kemur að öryggi almennings, þá getur það verið skynsamlegt að hlýða hverju boði sem gefið er og það rétt af okkur að gera þjóðfélagið eins öruggt og hægt er. En ef skipanir manna stangast á við orð Guðs, þá segir ritningin berlega að okkur ber frekar að hlýða Guði en hlýða mönnum. Menn hafa einingisval til að skerða líf okkar nú, en Guði sá sem sér eilíft líf okkar. Meira segja ungt fólk skilur að það betra að fá 1000 kall á morgun en að taka 100 kallin í dag. Því ættu við ekki að skilja það sama hér. Hvað eru 70 ár samanborið við 70 milljón ár og þá eilífin bara rétt að byrja? Takk eftir hvað Jesús segir í Jóhannes Guðspjalli 14:27. Skulum finna þann texta, Jóhannes 14:27. Það segir á þessa leið: Frið læti ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yður skelvist ekki né hræðist. Jesús gefur frið, ekki eins og stjórnmálamenn gefa. Þeir get ekki ábyrst mikið. Sama hvað þeir reyna semjum frið, þá það mjög hallvalt og byssan borin upp með stuttum fyrirvara. Sjálfsmorðshryðjuverkamenn geta auðvitlega eyðilagt vinnu margra mánaða, en Jesú, hann gefur allt öðru sér frið. Það engin trygging að það hendi ekkert illt á morgun. Jesú lofar ekki að þú munir ekki standa auglítið til auglítið þessu sorg í næstu viku, en hann lofar að hvað sem á dynur mun þú hafa frið í hjarta þér. Hann lofar að gefa frið þó sprengjur rigni yfir þig. Hann lofar frið þó heimurinn hrynji og hann lofar frið þó jörðin sem þú stendur á gefi sig og verður sem kviksandur. Jesú er bjarg sem mun aldrei haggast. Lesum hérna næst í Hebrabréfinu. Þetta er uppáhaldstextinn hans Þrastar, hann vitnar oft í hann. Hebrabréfið 12:2. Og við ætlum bara að lesa fyrir partinn. Það segir: Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hér bæði hvatningu og lofvörð að finna. Einblínum á Jesú. Hann höfundur hjálparæðisins. Hann skaparinn. Hann frelsarinn. Hann ákveða koma til þessara jarðar. Hann gefur eilíft líf. En textin segir einnig að Jesú sá sem mun fullkomna hjálparæðið og klára dæmið. Þess vegna þurfum við engu að kvíða framtíðinni. Sama hvað kemur, þó spáin sé ekki mjög góð fyrir þessa jörð, þá getum við verið viss að geta tekist á við raunveruleikan og horft í augu við fréttir og erfiðleika okkar tíma. Vitandi að Jesú Kristur okkar frelsari, að Jesú Kristur gefur okkur frið, að Jesú Kristur mun koma aftur. Spurningin einfaldlega svo: hverjum treystir þú? Hvernig ætlar þú að búa undir framtíðina? Það verða einungis 2 hópa manna þegar Jesú kemur. Það eru þeir sem hafa frið í hjarta sér og eru tilbúin að taka á móti frelsaranum og svo þeir sem flýja undan ásyni Jesú og hafa hafnað honum. Hverjum hópnum þú tilheyra? Það svo auðvelt að bíða með að gefa líf sitt Jesú því manni finnst alltaf að sé nógu tími og liggur ekki á. En það nokkuð langt síðan ég kom heim síðast og í rúmt ár þá hef ég verið að áforma þessa heimkomina núna. Þessi ferð virtist oft langt í burtu og óraunveruleg. Jú, ég vissi að einn dag myndi fljúga heim en það lá ekki á að kaupa miða strax og það lá ekki að pakka niður fyrir kvöldið áður. En vitið hvað? Í dag ég hérna á brúnni, Íslandi. Í dag ég búin að fljúga heim Og í dag er það staðreynd að ég hérna. Og á sama hátt, þá mun þetta líka verið með Jesu, hann mun koma aftur. Sá dagur mun renna upp að hann muni vera hér og við munum sjá hann í skýjunum. Skyndilega með litlum fyrirvara, en samt svo áþreifanlega, mun að vera staðreynd. Hann mun birtast í skýjum himinsins. Hlakka mikið til.
1: Amen.
0: Við skulum biðja. Góði Guð, þú getur ekki komið á fljótt. Við hlökkum svo mikið til að sjá þig aftur. Það er líka svo margir sem við hlökkum til að hitta sem við söknum. Og við hlökkum til að fá að eyða eilíðinni með þér. Takk fyrir að þú elskar okkur svo mikið og þú gafst þitt líf fyrir okkur svo við möttum lifa og við möttum hafa þessa von að þú komir aftur. Hjálpa okkur að vera tilbúin. Hjálpa okkur að elska þig meir og meir og kynnast þig betur og þekki þig betur og á sama tíma að lindisengun okkar mætti breytast að við möttum vera fyllt meiri kærleika og sína öðrum meiri kærleika og við möttum vinna saman með þér og fyrir þig og segja öðrum frá að þú sért að koma fljótt. Hjálpa öllum landsmönnum og okkur öllum að vera tilbúin þegar þú kemur að sækja okkur í Jesu nafni.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Kæri hlustendur, ég heiti Ragnar Löfdal og í dag fjallar hugleðing mínum það að halda fast í drottin. Ég geri svona ráð fyrir því að hlustendur út af spóðunar séu fólk sem að þegar hefur fengið einhvern áhuga á málefnum drottins. Það er að segja, það hefur fundið fyrir því að Guði nálægur í lífi þeirra. Þetta fólk þráir að hlusta á kristilegan boðskap og eiga samfélag við aðra sem eru sama sinnis. Margir eru að skoða og velta fyrir sér hvernig aðrir hugsa Guð og hvernig aðrir útskýra Guð. Eftir því sem að tíminn líður á göngu okkar með Guði að þá hljótum við að finna að engin ein manneskja getur útskýrt allt sem við kemur sköpun Guðs eða tilgang lífsins. Þess vegna höfum við þörf fyrir að hlusta marga og heyra hvernig þeir hafa unnið úr sínum málum. Hvernig kemst annað fólki verið erfiðleika? Við höfum þörf fyrir að vita hvernig aðri líta á Guð og hvernig þeir upplifa Guð. En samt er það svo að þegar við sjálf höfum upplifa Guð í nærveru okkar sem samferða félaga að þá verður athyglin ef til vill minni á það hvernig aðrir upplifa Guð. Við förum frekar að skoða hvernig við sjálf upplifum Guð. Er trú okkar stöðu á hann? Er trú okkar sönn þegar á botninu kvolt? Ég trúi því persónulega að Guð sé góður. Ég trúi því að hann sé kærleikur út í gegn. Og vegna þess að ég trúi því að þá hlýt ég líka trúa því að viðbrögð Guð séu lík eðli hans sem er bara gott. En talandi viðbrögð Guðs, hvað er ég nú að fara í þeim öfnum? Jú, mér finnst alltaf best að nota samlíkingar þegar ég reyna að útskýra mál mitt. Í uppeldinu hljótu við öll að hafa upplifað góðar sem og erfiðar stundir. Þið muni kannski eftir stundum þar sem þið voru hlýðin og góð og viðbrögð foreldra ykkar voru einhvern veginn þannig að þau glöddust yfir hlýðin ykkar og góðri hegðun. Svo þegar þið gerðu kannski eitthvað rangt að þá reiddust foreldrar ykkar ykkur. Á slíkum stundum fannst ykkur kannski mamma og pappi ekki svo góð og þið reiddust þeim. En á sama tíma og ykkur þótti undurvænt mamma og pappa að þá voru þið ef til vill hrædd að gera eitthvað sem þeim mislíkaði. Ef til vill voru þið svona hálft í hvoru hrætt það að væntum þykja þeirra væri byggð á því hvort þið væri góð og dugleg eða ekki. Kannski er það ósangjarnt að mér að varpa þessu svona yfir á ykkur eins og þetta væri lífsreynsla ykkar. En ég trúi því bara að við höfum öll upplifað slíkar stundir. Í barnæskunni er nefnilega að finna óteljandi atvik sem eru einmitt byggð á viðbrögum annara við okkur. Í uppvöxtinum lærum við daglega hvað það er sem lætur mömmu verða dapra og leiða eða pappa verða reiðan. Við verðum að læra inn á það til þess að komast hjá vandræðum. Svo í skólanum eða annars staðar þar sem við erum að þá ríkir í raun sama lögmál. Alls staðar erum við að reyna þóknast öðrum, láta aðra meðtaka okkur og við lærum að verða hrætt. Hrætt við það að engum þykir vænt okkur. Nema að við bregðast við eins og þeir, þær eða þau vilja við hegðum okkur. Já, þannig göngum við gegnum lífið. Auðvitað er það svo að fólkna er mismunandi miklum tökum á því að leifa öðrum að stjórna hegðun sinni. Svo eru aðrir sem að kæra sig kollótta og svona láta bara allt flakka, sama hvernig aðrir taka því eða ekki. En ég held svona innst inni að við höfum þetta öll svona bak við eyrað, að við erum stöðugt hrædd það að vera ekki meðtekin. Þetta er það sem ég tilvera eitt af því erfiðast í lífinu. Það er að segja það að vera sífellt hræddur hvað öðrum finnst okkur. Og það að við þurfum að vera einhvern veginn, já, til þess að jafnvel sé tekið eftir okkur. Já, núna síðustu mínúturnar hef ég verið að tala það hvernig við komum fram hvert við annað, hvernig óttin getur nagað okkur í lífinu. Óttin við það fá ekki vera við sjálf, með öllum okkar göllum. Því hvað getum við svo sem annað gert en að vera við sjálf? Jafnvel þó okkur takist ekki alveg allt. En mitt í öllu þessu tali hlýt ég að taka Guð með í reikningin. Já, hvernig er það þegar við erum svona upp alinn að viss hegðun er þóknanleg mamma og pappa og fólki almennt? Gildir ekki það sama Guð? Hann er jó okkar himneski faðir. Hann hlýtur að vilja sjá vissa hegðun hjá okkur. Það var jú Guð sem gaf okkur boðorðin til að fara eftir. Hvernig geti Guð verið frábrugðin viðbrögðum mömmu og pappa eða fólksins í heiminum? Reiðist Guð þegar ég gerir rangt?
Þolir hann ekki að horfa upp á mig þegar mér tekst ekki að breyta slæmum venjum og siðum? Hvernig lítur Guð á mig þegar mér mistekst? Þarf ég sífellt að reyna þóknast honum eins og fólkinu í heiminum? Vill hann sjá reglulega einhverja framför í kristilegu lífi mínu? Af hverju ætti ég að gefa honum líf mitt ef líf mitt svona ómögulegt? Kæri vinir, ég get deilt því með ykkur að nú eftir 7 ára göngu mína með Kristi að þá hef ég oft spurt mig og dráttinn einhverja þessara spurninga. Ég hef íhugað hluti eins og það að þegar ég að reyna að gera rétt að þá virðist mér stundum jafnvel ganga verð. Ég hef íhugað hluti eins og það hvort ég þurfa að gera vissa hluti til þess að Guði finnist ég vera góður fulltrúi hans. Ég hef margoft hugsað, hvernig fulltrúi Guðs ég? Mun ég geta lítið stolt á Krist þegar hann kemur aftur að sækja sitt fólk? Þegar ég líta ásjóna hans og ég veit að ég hef fórnað öllu til þess að enn fleiri mættu eignast trúna á hann. En þeim mun fullkomnari sem ég reyna vera, að þeim mun vonlausara virðist lífi vera. Þess vegna það svo, að vegna þess að ég hef átt margar slíkar reynslur með Guði, að þá hef ég ákveðið að láta árar í bát og leifa Guði að róa bátnum mínum. Ég hef ákveðið að það sem ég þrái í lífinu, ætla ég að leifa mér að þrá. Ég trúi því nefnilega að Guð sé góður og vegna þess að hann góður, að þá hneykslast hann ekki á mér. Hann gefst ekki upp á mér. Hans eðli langlyndi og umburðalyndi og kærleiki. Ég hef ákveðið að vera eins og ég og láta lönd og leið hugsanir eins og hvað ætli Guði finnist mig núna. Því að kæri vinir, ef að við trúum því að við séum leitt af heilögum anda, að þá verðum við að trúa því að Guð sé að stýra bátnum okkar dag og nótt. Við verðum hreinlega að vera frjáls í því að upplifa lífið og reynslur þess með Guð hönd í hönd okkar. Ef að við erum sífellt hrættum viðbrögð annara og viðbrögð Guðs, að þá lifum við í sífelldum ótta. Líf okkar getur ekki verið hamingjusamt þá. Við megum ekki halda að vegna þess að við trúum á Krist, að þá þurfum við að þjást. Nei, við þjáumst vegna syndarinnar sem í heiminum vegna tímabundis ástands sem að drottinn ætlar og mun lagfæra. Auðvitað það svo að margir og já, flestir sem munu gefa Guði líf sitt munu upplifa erfileika. En það eins farið með alla þá sem hafa ekki gefið Guði líf sitt. Ef til vill munu þeir upplifa miklu meiri erfileika vegna þess að þeir sjá ekki heildar myndina. Þar sem Guð að ganga með okkur í öllu því sem að við tökum okkur fyrir hendur. Sem móðir ungra barna hef ég oft hugsað en hvað börnin hafa það gott. Teimir gefið að borða. Þau eru klætt, af þeim þvegið og þau eru föðmuð og þau eru hugguð. Ég segi strákunum mínum oft á dag að ég elski þá 1000 milljón. Já, ég hef oft hugsað, en hvað það leitt að þessi upplifun þeirra muni taka enda. Einhver daginn verða þeir að hugsa sig sjálfir, gera allt sjálfir og þá ekki víst að einhver muni umfaðma þá líkt og mamma og pappi gerðu. Kanski mun enginn segja þeim hve mikið þeir eru elskaðir. Hver þeir eru sérstakir. Kannski hef ég leift mér að hugsa þannig vegna þess að ég sjálf vildi að mig væri þannig hugsað, jafnvel þó ég væri orðin fullorðin. En mitt í öllum slíkum hugsunum mínum var það leiðtogi lífs míns, drottinn Jesús Kristur, sem myndi mig á það að mér væri líka ruggað, ég væri líka hugguð, ég væri líka fætt og klætt og ég væri líka elskuð. Þvílík upplifun að sjá það allt í einu ljóslefandi að algóður Guð minn væri einmitt að hugsa þannig mig. Að ég væri daglega í umsjá hans og að allt mitt væri undir honum komið. Því að það segir einmitt svo í Guðsorði og það að finna í Lúkasi 12. kafla frá með 22. versi. Og hann sagði við læri sveina sína, því segi ég yður. Verið ekki áhyggjufullir líf yðar, hvað þeir eigið að eta, niður heldur líkama yðar, hverju þeir eigið að klæðast. Lífið meir en fæðan og líkaminn meir en klæðin.
Hyggið að hröfnunum. Hvort sá þeir mér uppskera, eigi hafa þeir forðabúr eða hlöðu. Og Guð fæðir þá. Hve miklu mun eru þér fremri fuglunum og hver í þær getur með áhyggjum aukið spönn við aldur sinn. Fyrst þér nú orkið ekki svo litlu, hví láti þér allt hitt valdið yfir áhyggjum. Hyggið að liljunum, hversu þær vaxa, hvorki vinna þær niður spinna. En ég segi yður, já, El Salomon í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasið á vellinum sem í dag stendur en á morgun verður í opnkastað, hve miklu fremur mun hann þá klæða yður, þér trú litlir. Hafið ekki hugan við hvað þér eigið að eta og hvað að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingar heimsins, en faðir yðar veit að þér þarfnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yður að auki. Já, kæru vinir, leit heldur ríkis hans og ykkur mun veitast alltaf auki. Það einmitt á slíkum stundum sem ég mynd á það af skapara alheimsins að ég þarf ekki óttast viðbrögð hans, né skoðun hans á mér. Það einmitt þar sem ég held okkur verði einna mestur fótaskortur á. Þegar við förum að trúa því að vegna þess að við séum ekki betri en við erum eða að við séum búin að vera svo lengi að reyna yfirvinna eitt og annað og takist það ekki að Guð sé ekki með okkur. Muni þá kæri vinir í drottni að það eina sem við þurfum að gera að halda í hönd hans, þétt og fast, jafnvel þó okkur verði á. Já, jafnvel þó okkur verði á. Ég bið ykkur að lokum að biðja með mér. Algóði faðir á himnum, þakka þér fyrir að senda son þinn, Jesús Krist, sem frelsara fyrir hvert þann sem vill taka á móti honum. Þakka þér fyrir að hugsa daglega mig og mínar þarfir. Himneski faðir, hjálpa mér að gera þig að daglegum vini mínum, sem ég óttast ekki, heldur þrá að vera í nánu sambandi við daglega. Hjálpa mér að halda fast í hönd þína og viltu aldrei, aldrei sleppa hönd minni drottinn. Í Jesu nafni bið ég og þakka þér, algóði faðir. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Það var dag einn, ekki alls fyrir löngu, sem augum mín opnuðust fyrir því að ég hafði verið að burðast með áhyggjur í nokkra daga. Ég var stöðugt að biðja fyrir vissu málefni, en ég var ekki fyrir búin að leggja það í hendi drottins og farin að vinna mín daglegu störf, að áhyggjur mínar blossuðu upp aftur og mér fór að líða illa. Ég vissi innra með mér að svona ætti mér alls ekki að líða. Ég sem svo oft áður hafði leitað til drottins og fengi yndisli bænasvör. Hvers vegna leið mér þá svona? Hvað var öðruvísi núna? Sagði ekki Jesús í Matteusi 11:28 Komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Ég kom fram fyrir drottin með mínar áhyggjur og það oftar en einu sinni, en ekki virtist ég öðlast neina hvíld. Áhyggjur mínar virtust aukast fremur en hitt. Því nú hafði ég ekki bara áhyggjur á þessu tiltekna málefni, heldur einni á því hvers vegna Guð tók ekki burt áhyggjur mínar. Mér var satt að segja farið að líða hálf ömurlega og var hreinlega ekki sátt hvernig Guð hafði brugðist mér. Vonsvikin og svegt ákvað ég dag einn að fá mig göngutúr með drengjónum mínum tveim. Ég greip með mér nokkra brauðbita og stefnan var tekið niður á tjörn. Það var yndislegt veður, sólin skein skært og mikið fuglalíf var á tjörninni. Við vorum ekki búin að staldra lengi við þegar fuglarnir voru búnir að hópast allt í kringum okkur. Ég lét drengina mína hafa brauð sem þeir svo útbýttu til fuglana. Þar sem ég sat og fylgdist með, hljómuðu orð drottins skyndilega í huga mér. Hafið ekki áhyggjur, lítið til fugla himinsins. Hvorki sáð þeir né uppskera, né safna í hlöður, og faðir yðar himnesku fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Það var á þessu augnabliki sem augu mín opnuðust fyrir því hvers vegna Guð hafði ekki svara bænum mínum. Hvers vegna ég var enn að burðast með áhyggjur mínar. Ég hafði í raun ekki gefið Guði tækifæri á að hjálpa mér. Ég sá sjálfa mig myndrænt þar sem ég kom fram fyrir Jesu með þungan bakpoka og lagði í hendur hans. En jafnskjótt og ég sneri mér frá, greip ég bakpokan aftur. Núna var ég staðráðin í að gefast ekki upp. Ég ætlaði ekki að snúa heim fyrir ég væri búin að leggja bakpokan sem var fullur af áhyggjum í hendur drottins og skilja hann þar eftir. Ég bað drottin að fyrirgefa mér vantrú mína, síðan þakkaði ég honum fyrir að draga mig út í náttúruna og opna skilning minn á mikilvægi þess að treysta því að hann muni vel fyrir sjá. Hann sem sér fuglum himinsins fyrir fæðu alla daga. Við erum öll mikilvægi augum drottins. Hann veit hversu þörfnust dagstaðlega, en það segir Jesús í Matteusi 28:20 Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Við þurfum aðeins að trúa og treysta. Og þó svo að trú okkar og traust bregðist, þá bregst Guð okkur aldrei. Það var glöð kona sem gekk heim þennan dag, fullviss um að Guð myndi vel fyrir sjá.

0: Þegar miklar áhyggjur lögðust á hjarta mitt, hresti huggun þín sálu mína. Sálmur 94:19. Áhyggjur í hjartanu. Við þekkjum þær. Það er víst engin laus við þær. Þær geta gert dagana drungalega og haldi fyrir okkur vöku á nóttunni. Áhyggjurnar geta verið af margvíslegum toga. Já, ef þær koma á annað borð, fjölgar þeim óðfluga. Þær geta snert framtíðina, brýst út styrjöld, verði ég veikur og missi heilsuna hvað þó fjölskylduna. Óviss framtíð getur fyllt hjartað kvíða. Og það snerta syndir gegn Guði, gamlar syndir og nýjar. Æ, hve áhyggjurnar geta orðið miklar í vesælu mannshjarta. Orð sálmsins sem við lásum vitnar reynslu sem börn Guðs þekkja. Það er ekki auðvelt að hindra að áhyggjurnar komi, en til er huggun sem Guð getur veitt. Besta huggunin er vissan að eiga góða samvisku í trúnni á Jesú. Þegar öll synd hefur verið játuð í einlægum reikningsskilum og augum trúarinnar er beint til lambs Guðs sem bar synd heimsins, þá get ég átt góða samvisku fyrir Guði. Ef ég veit að heitasta ósk mín í öllum veikleika mínum er að gera vilja Guðs, þá á ég huggun sem Guð getur gefið. Og þótt hjarta dæmi mig enn, veit ég að Guð er meiri en hjarta mitt og þekkir alla hluti. 1. Jóhannesarbréf 3:20. Huggun Guðs er einnig fólkin í því að hann ber umhyggju fyrir okkur. Ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Rómverðabréfið 8:31. Ljúf öryggiskennd líður hjarta þegar það hvílist í þessari vissu. Hvað ættum við eiginlega óttast úr því að Guð tekur ábyrðin á sig? Hver ætti betur að geta annast okkur en hann? Guði sé lof fyrir þetta orð, við þörnust þess öll, við sem þekkjum hvernig áhyggjurnar geta lagst eins og farg á hjartað. Þetta er ekki mál sem undir að afgreiða í eitt skipti fyrir öll. Veikleiki okkar lýsir sér meðal annars í því að áhyggjurnar koma aftur og aftur. En við eigum líka varanlega huggun. Drottinn er nálægur með orð sitt og anda. Við komumst æ á ný að raunum það.
1: Í ritningunni lesum við: Lofaður sé Guð og faðir drottins voss Jesú Krist, sem í Kristi hefur blessað oss með hvers konar andlegri blessun í himinhæðum.

0: á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Það sem Biblían hefur að segja okkur engla Guðs. Það er margir sem halda að englar séu látið fólk. Það er ekki rétt, sagði Biblíunni. Biblían boðar, og það eru þetta orð Guðs, að englar eru voldugar verur sem Guð skapaði löngu áður en að skapaði mannkynið. Og oft er það nú að ég er að boða og prédika hér og varðandi svona háguðfræðileg efni, spádómastundum og talnum ekki efni eins og opinberunabókina sem að mörgu finnst mjög torskilin. Í dag ætla ég að koma með létt efni, viðkunnalegt efni, efni sem að öllu þykir væntum og gott að vita af. Og það eru englar Guðs, því að Biblían hefur svo mikið að segja þessa þjóna Guðs og manna að við mögum til með að hafa svona sæmilega rétta hugmynd hverjir eru englarnir, hvað gera þeir, hvað ætlast Guð til af þeim í starfi þeirra fyrir okkur. Svo að við skulum bara byrja að lesa svona texta í Biblíunni hér og þar. Og þó er það ekki allt, þetta er bara svona smá yfirsýn yfir það sem Biblía fjallar En ég hvetur ykkur til þess að taka fram Biblíu orðabók eða á netinu, að bara googla upp hinna ýmsu texta eða orði Biblíunni, þar sem að englar koma fram eða fyrir í frásögninni. Og þið munuð fræðast mikið meira en ég vil þetta. En yfirleitt er þeim lýst sem verum með engla, með vængi, að englarnir séu með vængi. En það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að stundum í Biblíunni er sagt frá englum og þeir ekki með vængi. Svo að sumir hafa nú svona komist að þeirri niðurstöðu að ef til vill notuðu Biblíu skrifendur innblásnir af Guði hér áður fyrr að englar væru ekkert endilega með vængi, heldur vegna þess að þetta var hraðasti ferðamátinn sem þekktist í þá daga, það var flug fuglana og þess vegna vængirnir í Biblíunni á englum. Skipti með engu máli hvort þið er. En ég ætla að sína ykkur texta í Biblíunni það sem að englar eru með vængi og það sem englar eru ekki með vængi. Og við skulum að halda áfram nema Guð sendir engla aftur og aftur samkvæmt frásögnum Biblíunnar til okkar mannana til að framkvæma eitt eða annað. En það er eitt sem að fól þeim ekki að gera og það er að boða fagnaðarerindið. Guð ætlaði mönnum að boða fagnaðarerindið, syndurum sem að vissu hvað það er að öðlast sáluhjálp eða hjálpræði Guðs. En aftur á móti þá lofaði Guð því að gefa okkur engil eða senda okkur engil hvenær sem við þurfum á að halda og svo til að vinna ákveðinu verki sem við munum komast að raunum. Við lesum í Lúkas að Guðspjall í öðru kafla frá fæðingu Jesu að sonur Guð sem var til frá eilíð en á einhvern undursamlegan máta kom inn í heiminn sem nýfætt barn. Og það segir þarna í þessum texta frá því þegar hirðarni voru upp á hæðum þarna fyrir utan Jerusalem að gæta fjár og þá birtist allt í einu englar á himni, fyrst einn og síðan skari engla og þeir voru að boða komu Guðssonar í heiminn. Þarna segir í sömu svipan var með englunum fjöldi himneskra hersveita, segir í 13. versi annars kapitula. Mikill fjöldi himneskra hersveita. Sko þetta er við sjáum fyrir okkur heri okkar mannana á vígstöðum. Þetta getur verið 100.000 og stundum miljónir. Talum ekki eins og í heimstyrjöldunum tveimur. Guð á sér

ótölulegan grúa sem engin tala verður á komið af englum og þeir standa okkur allir til boða þegar okkar þegar við þurfum að halda. Það ekki þar með sagt að við þurfum ekki að líða eitt og annað í þessum syndu og heimi. Því að þegar við tökum eftir því, þegar við lesum í Biblíunni að þeir sem voru næst frelsaranum, svo lærisvinarnir, þeir voru drepnir hver af öðrum, allir nema einn. Jóhannes var sá sem dó eðlilegu dauða, en þeir liðu mikið fyrir trú sína. En englarnir komu mjög við sögu í lífi þessara þjóna drottins, lærisveinan á forðum. Og svo er okkur sagt í ýmsum bóku Biblíuna, bæði í Daniels bóku og alveg sérstaklega í lokaköflum opinberunarbókarinnar, að englar, Guðs, þeir koma fram í dóminum og þeir bera vitni gjörðir okkar. Þetta eru svona, já, heimildir eða einstaklingar sem að voru til staðar í okkar lífi og geta borið vitni gjörðir okkar ákvarðanir og lífsreynslu og svo framvegis. Og það virðist að þeir, það séu þeir sem skrásetja eitt og annað, sem skráðir ýmist í lífsinsbók eða annari bók sem Biblían segir frá allar okkar gjörðir. Í fyrstu Mósebók og 18. kafla segir í byrjunarversunum frá því að drottinn birtist Abraham í Mamre lundi er að sat í tjaldýrum dyrum sínum í miðdegis hitanum og hann hóf upp augu sín og litaðast og sjá þrír menn stóðu gagnvart honum. Takið eftir því að þessi gestir eru kallaði menn hér. Og svo lesum við, og er hann sá þá skundaði hann til móts við þá tjaldýrum sínum, laut þeim til jarðar og meldi, herra minn, auðsjóðlega var einn þeirra háttsvettarinn hinnir, því hann segir, herra minn, hafi ég fundið náð í augu þínu, þá gakk ég fram hjá þjónið þínum. Leifið að sótt sér lítið eitt af vatni, að því að megið þvo fætur yðar og hvílið yður undir tréinu. Og ég ætla að sækja brauðbita að því að megið styrkja hjörtið yðar, síðan getið þér haldið áfram ferðinni. Skildi Abraham þarna hafa gesta grein fyrir því að hér var englar á ferð? Og þá kannski segir þið, hvað mest þú það, Steinþór, að þetta hefur verið englar? Við skulum bara lesa aðeins meira. Í 19. kaflanum, þá segir frá 22. versi, og mennirnir, þetta voru tveir af þeim sem komu í heimsókn til Abrahams. Einn varð eftir. Mennirnir sneru í brott þaðan og heldur til Sódómu. En Abraham stóð ennþá frammi fyrir drottni, sá þriðji var drottinn nefnilega. En þeir byrtust þessu menn, tókuð eftir því fyrst, þrír menn. Nú eru tveir af mönnunum farnir til Sódóma og Gomorru að vinna eitthvað ákveðið verk þar, en einn varð eftir og hann er kallaði drottinn. Og Abraham gekk fyrir hann og mælti, hvort mun þú afmá hinna réttlátu með hinnum óguðlegu? Sjáðu, ég fer hérna í stuttum áli yfir lengri sögu. Þeir voru komnir til þess að frelsa fólkið í Sódóm og Gomorru sem vildu láta frelsast. Og en einn varð eftir hjá Abraham til nánari svona samræðina. Og þannig komst Abraham að því að þeir voru komni til þess að Sódómu og Gomorru, þessum tveim borgu sem voru staðsettar þarna við suður endan á Dauðahafinu. Ég hef komið þarna og séð eldlegar svona leifar af bruna, svo brenda múrsteina og ösku svo framvegis. Og af samræðum Abrahams við drottin kemst Abraham að raunum að það á að eyða borgunum. Og þá fer hann í það að reyna að bjarga öllum sem eru í Sódóm og Gomorru og er að rökræða við drottin, segir sig svo að 50 réttláti séu í borginni. Hvort mynd þú ama þá? Og ekki þyrma staðnu vegna þegar 50 réttláti sem þar eru, mun dómari alls jarð ríkis ekki gera rétt? Hér var dómari alls heimsins á ferðinni. Og Abraham var bjartsýn, það var gott að vera bjartsýn. Og hann treysti bara á það að það finnast 50 manns réttlátir eða sæmilega gott fólk sem að drottinn myndi nú ekki sjá ástæði til þess að láta deyja þarna.
að þá myndi hann spara eða sem sagt bjarga á borgunum. Og drottinn mælti, finn ég í Sódómi 50 réttláta innan borgar, þá þyrm ég öllum staðnum þeirra vegna. Það fundust ekki einu sinni 10 réttlátir. Því að Abraham rökrætti og rökrætti niður í 40 og 30 og 20 og svo framvegis, þannig að taldi nú nokkuð örugt að Lot, frændans og fólkið hans, það myndi nú láta bjargast. En það fór öðru vísi. Svo segir að þessi tveir sem að fóru áleiðis frá Abraham og drottni til Sódómu, englarni tveir, nú voru þeir kallaðir englar, áður voru þeir kallaðir menn. Og svo muniði að einn var kallaður drottin, þó að hann líka hefur verið kallaður einn af mönnunum þremur. Svo segir þarna að þegar þeir komið þarna kvöldi til Sódómu, þá satt Lot, frændi Abrahams í borgarhliði, og er hann sá þá, stóð hann upp í móti þeim, sjáði kurteisis á Abraham og gestri sinn, og hneigði ásjónu sína til jarðar, því næst mælti hann heyrið herra mínir, síni lítillæti og komið inn í hús þjóns ykkar, og verið hér í nótt og þvoið fætur ykkar, getið þið þá risið árla á morgun og farið leiðar ykkar. Takið eftir því að bæði Lot og Abraham vilja gefa þeim að borða og en áður að þvo fætur þeirra. Því að menn ferðast sendnar eyðimerkur þarna, mikið rik og verða sá hluti líkama sem verður óhreif fljótast. Það eru fæturnir. Og það er, ég hef verið í þessu landum og ég veit hvernig það er hvað er yndislegt að láta þú að sér fæturna eftir ferðalög því að þeir eru yfirleitt á ílskómu eða einhverju léttu og þetta er þessna einn helsti máti gestrisni það er ekki bara að gefa mat og drykk, heldur líka þú fólki fæturna svo höldum við áfram að lesa en þeir sögðu nei við ætlum að hafast við í strætunni í nótt Þá lagði hann mikið að þeim uns þeir fóru inn til hans og gengu inn í hús hans og hann bjóð þeim máltíð og bakaði ósýrt brauð og þeir neyttu. Englarnir borðuðu mat. Og það er svo ofta að menn halda að englarnir séu bara einhverja gufur svona sem að einhverja sáli dáina manna sem er að svífa og flækjast hér og þar. Þetta var raunverulega veru sem létu þvo sér á fæturna og þeir þáðu mat og drykk alveg svo mennirni gera og þetta allt þegar ég les þetta í Biblíunni þá finnst mér svo gott að komast að raunum að þetta er raunverulega verur allt í kringum okkur þegar að Jesús reisur frá dauðum þá var sendur, já reyndar þegar hann var grafin það best að segja fyrst frá því og það var velt stóru steini fyrir og innsigla með rómverska innsiglinu svo var send hersveit rómverskra hermana til þess að gæta þess að engin gæti svindlað stóli líkinu og sagt hann væri upprisin eða eitthvað slíkt en þegar að reis upp þá kom einn engil frá himnum aðeins einn og bara við nærveru hans þá vek steinninn frá og drottinn gekk út og hann var upprisinn en hvað var herminnana þeir fjallu niður sem dauðir væru bara við nærveru eins engil sem Guð sendi við því það þessar himnesku verur eru umluktar skínandi birtu svo sterku ljósi að menn get ekki sko, oft séð nema að þeir gera eitthvað sérstað svo við getum séð þá á þess að blindast eða muniði bara eftir þegar Páll postuli blindaðist af því að drottinn opinberaðist honum á leiðin til Damaskus þar sem að Páll var að fara að ofsækja kristna menn og við þessa reynslu sína hann blindaðist í 3 daga og svo fekk hann sjónin aftur og eftir það gerist hann kristni boði frelsarans og hugsið ykkur bara þegar einn engill er voldugri en heil hersveit af rómverskum hermönnum já þá getum við lyft okkur að treysta á himneska engla sem hjálpa menn Guðs sem að sendi til okkar í Hebreerbréfinu 1. kafla þar segir í 13. og 14. versi en við hvern af englunum hefur hann þar að segja Guð nokkru sinni sagt
Set þig mér til hægri handa, hér Guð faðir að tala sonin. Set þig mér til hægri handa, segir hann, uns ég gjöri óvinni þína á fótskor þinni. Eru þeir, þar segir englarnir, ekki allir þjónustu bundnir andar, útsendir í þarfir þeirra sem hjálpbreið eiga erfa. Þetta er hlutverk englana. En að því að hér stendur þjónustu bundnir andar, þá hafa margir kristnir fengið þá hugmynd að þetta eru andar látina manna. Englarnir voru til áður mannkynið var skapað. Það er það að sjá það í Biblíunni. Við höldum bara áfram. Í fyrstu Mósebók og þriðja kafla, það segir frá því þegar að Guð hafi skapað Adam og Evu, þá segir þá léti drottinn að Guð hann í burt fara úr aldingarðanum Eden til að yrkja jörðina sem hann var tekin af og hann rak manninn burt og setti kerúbana fyrir austan Edengarð. Kerúbar eru englar, þeir eru verndar englar og hann setti þessa kerúba þar með sveipandi eða logandi sveipandi sverð til að geyma vegarins að lífsins tré. Svo að þetta er bara texti til að sýna okkur, eða ég er með hann hér í dag, til að sýna okkur að sumir englar eru kallaði kerúbar vegna verndar hlutverks þeirra. Og en þegar við förum til Jesaja í sjötta kaflan, þá er sagt frá því þegar Jesaja spámaður fékk sýn og Guð lét hann sjá inn í hásæti sal himinsins og það segir að ári sem Úsía konungur andaðist sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikki hans fyllti helgidómin. Umhverfis hans stóðu serafar. Þetta er ekki kerúbar. Þetta eru serafar. Þeir hafa sérstakt hlutverk, sérstaklega þarna umhverfis að hásæti Guðs og sjáum við lýsinguna, hafði hver þeirra sex vængi, með tveimur huldu þeir ásjónu sínar, með tveimur huldu þeir fætu sína og með tveimur flugu þeir. Og þeir kölluðu hver til annars og sögðu, heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Þetta er þeirra hlutverk og sjálfsagt hafaði margt annað að gera þarna líka. En þarna sjáum við tvær tegundir af englum. Í Opinberunarbókinni 5. kafla þá segir Jóhannes frá því að já, ég sá, segir hann, og heyrði röst margra engla sem stóðu hringin í kringum hásætið og verurnar, hverju sem það eru, og öldungana, hverju sem það eru. Við erum ekki að fara út í það í dag, það höfum við lært í sumu námskeiðunum okkar. Og tala þeirra var 10.000, 10.000 og 1.000. Ég held að við myndum bara segja á nútíma máli, þeir voru ótal margir, það er að segja englarnir. Þeir sögðu með hárri röttu, maklegti lambið þið slátraða að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Þeir eru að syngja lofgjörð Jesu Kristi þarna, því að hann er lambið. Svo segir í Opinberunarbókinni í 3. kafla og 5. versi, sáur sigrar að hann skal þá skríðast hvítuklæðu og eigi mun ég afmá nafn hans og bók lífsins. Ég mun kannast við nafn hans fyrir föður mínum, þetta er Jesús að tala, og fyrir englum hans. Sjáði, englarnir, þeir koma fram í dóminum, ekki til að þeir verði dæmdir, ekki þessir englar Guðs. Það eru líka til fallnir englar sem gerðu uppreisnargjörð Guð á himnum. Undir forustu Lúsifer sem nú heitir Satan, samkvæmt þessi Biblía kennir. En hér er verið að tala góðu englana, þá sem eru trúfastir Guði og þeir eru sendir okkur til góðs til varðveislu, til leiðbeiningar og hvað eina til að bera boðskap til okkur og svo framvegis. Í Apostlasögunni 5. kafla segir frá 17. versi frá því þegar að lærisveinarnir þeir héldu áfram að predika og þó að Kristur væri dáinn og upprisinn og að þá segir frá því að þá hófst æðsti presturinn handa og allur sá flokku sem fylgdi honum sattúkeanir.
Fullir ofsa létu þeir taka apostlana höndum og varpa í fangelsi. Hér er verið að tala Pétur og félaga hans. Einn engill Drottins opnaði nóttina dyr fangelsisins, leiddi þá út og sagði farið og gangi fram í helgidóminum og tali til lífsins. Öll þessi lífsins orð, þeir hlýttu og fóru í dögun í helgidómin og kenndu, alveg sem þeir voru vanir að gera. Hér er sagt frá engli Drottins, einn engill aftur, hann opnar alla dyrnar. Þeir í gegnum veggið eða lokaða dyr, stáldyr og hvað eina, hann þurfti ekki lykil. Hann bara gekk að og allt opnaðist fyrir honum. Og þannig sjáum við að englarnir virðast búa við mátt og möguleika eða þannig lögmál sem við ekki þekkjum, alveg svo Drottni sjálfur bjó yfir þegar hann upprisinn birtist bara lærisveinunum í loftsalnum forðum. Þeir voru hrættir og höfðu læstir honum. En Jesús gekk bara í gegnum hvort það var vegg eða lokaða dyr og birtist þeim. Svo hvarf hann. Þannig var það með þennan engil. Hann fór inn í einsta fylsni í fangelsi til að ná í Pétur og gefa honum verkefni að halda áfram að boða í helgidóminum. Svo segir í hérna annari Mósebók 23. kafla og 20. versi: Sjá, ég sendi engil á undan þér til að varðveita þig á ferðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef fyrirbúið. Boðskapur Guðs í gegnum engil til Mósi og þjóðarinnar Ísraels á ferð þeirra til fyrirheitna landsins. Svo englar hafa margs konar hlutverk til að vinna á meðal okkar. Svo förum við yfir í konungabókinni í 19. kafla þar sem að Elías spámaður, einn á móti öllum falsspámönnum Ísraels, voru taldi þarna upp í þessari frásögn vera 850 talsins og það var þarna háð einvígis, þannig lagað sagt, á Karmel fjalli. Og sjá engill snartan, sko, það er best að segja aðeins meira þarna á undan þessu texta, að við hann hafði sínt svo engum vafa var þar orpið að Guð sá sem að Elía trúði á og þjónaði, hann var í sanni Guð, en mestar þjóðin hafði ánetjast Baal dýrkun. En þegar hann hafði setið þess að falsbámennir hafði verið teknir á lífi, þá heyrði hann boðskap frá Jezebel drottningu sem hótaði honum öllu illu ef hún bara næði í að þá skal ég drepa þig. Þetta var boðskapur hennar til hans. Þá var það hrættur og flúði. Svo segir hér að engill snart hann þar sem hann var í felustað og meldi til að statu upp og ett. Litaðist hann þá og sá að eldbökuð kaka láað höfði honum og vaskrús. Átt hann þá og drakk og lagði síðan aftur fyrir. En engil Drottins kom aftur öðru sinni, sjáum við hvernig englarnir þjóna og snart hann og mælti statt upp og ett því að annars verður leiðin þér of löng. Stóð hann þá upp át og drakk og hélt áfram fyrir kraftfæðunar 40 daga og 40 nætur uns hann kom að Hóreb fjalli Guðs. Þar gekk hann inn í helli, hafðist þar við nóttina. Sjáuði, hann fór alla leið niður sína í skagan, þar sem að þess að fjallið er kallaður Hóreb. Sjáuði, ég bregðum upp myndi svo listamaður í mynda sér þetta, hann er spámaðurinn er í felum, engillir kemur og tala við hann, fyrst gefur hann honum að eta og að vatna að drekka og svo kemur hann aftur, gefur hann meiri mat, svo hann nærist við hafa svangur og hann hljóp mest alla leiðina áleiðist til sína í fjalls og það hefur útteint mikla líkamskrafta. En hann fór undir leiðsögn engil sem Drottinn sendi honum. Oftast nær í Biblíunni er miskosti þegar að talað er lýsingu á englum, hverju þeir eru og svo framvegis, að þá eru vængir á þeim.
En nú erum við búin að sjá að þeir birtast mönnum líka á þess að vera með vængi. En Biblían er með ákveðið þema allt í gegnum Biblíuna. Það eru mista kosti 1500 spádómar í allri Biblíinu það að Jesús muni koma aftur. Og þetta er alveg í samræmi við trúarjáningu þá sem flesti landsmenn játa. Kunniði það ekki þetta bókar? Að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Og við veitum ekki hvernig það verður. Það verður stórkostlegra, dásamlegra. En við getum ímyndað okkur. En okkur er sagt að allir englar himinsins, hvað ætlaði séu margir? Allir englar himinsins segir drottið sjálfur í Matteusar kvíspjalli, koma með honum. Og svo er okkur sagt í opinberunabókinni að þegar þetta gerist, þá er þögn á himni. Af hverju? Af því að allir englarnir eru með honum hérna, þegar hann kemur. En hann er ekki kominn. En þeir sem lesa Biblíuna og kynna sér efni hennar, þeir gera sér grein fyrir því að Kristur fer að koma. Og hafiði tekið eftir því fréttum að fólk víða lönd er að kveða upp úr með það hvað er að gerast í þessum heimi? Þetta getur ekki enda öðruvísi en með ósköpum segja sumir. Vitið það vísindamönnum sem ekkert endilega trúa á Biblíuna þeim fjölgar sem kveða upp sama dóm. Þetta getur ekki enda öðruvísi en með ósköpum fyrir mannkyni. En það endur ekki með ósköpum fyrir þá sem hafa sett trössitt á drottin. Ég leiði mér að hlakka til komu drottis inn í þennan heim því að hann kemur þá til að sækja okkur öll, sækja dána trúaða og lifandi trúaða tekur það með sér inn í himinni. Og þetta er boðskapi Biblíunar. Þegar að hann kemur þá sendir hann út engla sína til að reisa upp hinna dánu og það verða glaðir endur fundi þeirra sem að treystu á hann í gegnum súrt og sætt. En þegar drottin kemur þá kemur hann ekki sem lítið umkomulaust barn. Hann kemur svo konungur alheimsins og hann býður okkur að setjast í hásæti hans. Ég er ekki að sýna okkur alla textana, þetta er okkur ólangan tíma, en til dæmis í opinberunarbókinni sagt frá því að okkur er boðið að setja í hásæti með honum. En það leiti sem að hann birtist að þá er heimurinn í dapurlegu ástandi, borgirnar hrynja, jarðskjálftar, eldgos og allt mögulegt að gerast samkvæmt lýsingum Biblíunnar. En í Hebreabréfinu 13. kafla og fyrsta versi segir að bróðurkærleikurinn haldist, sem sett á meðal hinna trúuðu, gleymið ekki gestrisninni, því að vegna hennar hafa sumir hýst engla án þess að vita. Svo að það eru kannski einhverjir sem komi heimsum til ykkar. Nú ef þau væru með vengi þá myndu þau vita að þetta var englar. Og þannig að sjáu þau einu sinni enn, þeir opinberast ekkert alltaf sem englar með vengi. Heldur sem gestir sem koma í heimsum, við tökum að móti þeim og það er ekki alltaf sem við gerum okkur grein fyrir því að þetta eru englar. Eða ég naut þeirra forréttinda að starfa í Afríku í Zimbabwe. Við komum þangað fjölskyldan skömmu eftir að borgarastyrjöldinni lauk og innfættir, þar að segja að þeldökkir höfðu tekið við völdum. En það voru ennþá flokkar vopnaðir sem fóru þetta voru glæpamenn og nýttu sér svona upplausnar ástandi og rændu fólk og drápuðastundum. Og ég man þegar við ókuð þessa 14 klukkutíma akstu frá Johannesborg heim til Harari, höfuðborgar Zimbabwe, og mest mikið af leiðin í myrkri. Nákvæmlega sömu leið og þessi saga gerðist sem ég ætla að segja ykkur núna. Það var nefnilega annað kristnibóði þarna á upplausnar ástandinu á undan mér. Hann var farinn, ég kynntist honum ekki, en ég heyrði sögun hans.
Og bíllinna spilar á þessari sömu leið. Og hann vissi að hann var í mjög mikill hættu því að akkurat þarna voru skóar og klettar og auðvelt að fela sig. Á svona stöðum voru þessi glæpamenn. Vopnaðir, tilbúnir að ræna, taka bílinn, drepa kristni boðan. Það gerðist svona af og til. Og hann vissi að hann var í miklum vanda. Bíllinn bilaði, hann gat enga við fengið hann í gang. Og hann bað til Guðs. Og svo beið hann og þá kemur bíll. Og maður kemur út úr bílnum. Og spyr hann, er eitthvað að hjá því? Já, segir bílstjórinn, ég bara get ekki fengið bílinn í gang. Heyrðu, við skulum bara prufa það aftur og starta það núna. Bíllinn fór í gang. Og maður var alveg undrandi. Og maðurinn sem kom, hann sagði við hann, nú skaltu halda áfram, þú verður öruggur, haldu bara áfram á þess að stoppa. Og hann setti, já, í gír og ókast það og leit tilbaka, það var langur vegur og engin leið fyrir nokkurn að hverfa bara sér svona. En þannig kom bíl á veginum, en það var engin bíl og engin maður. Það var engin vafi í huga kristniboðas. Þetta var engill. Hann var ekki með vængi. Þetta var maður bara hver annar bílstjóri eins og þú og ég. En sagan er sann. Þetta eru gríðarlega voldugar verur. En englar Guðs, þetta eru góðar verur. Og þeir heiðra sinn meistara, drottinn, skapara þeirra. Og þeir gef honum allan heiðurinn og dýrðina öllum stundum og gleðjast við hverju tækifæri sem fá til þess. Þegar maður les biblíuna og sér í raun og veru í hve ömulegu ástandi jörðin er og mannkyni, samabori við hvernig jörðin og mannkyni var þegar það kom frá hendi skaparans. Þetta er allt að fara til fjandans eins og menn segja gjarnan í dag. Því að hann virðist ráða mestu hér í þessum heimi, þar að segja Satan. Enda var það að Kristu þegar hann gekk hér á jörðu, þá sagði hann að höfðingja þessa heims munu verða kastað út. Hann kallaði Satan höfðingja þessa heims. Hann átti við, hann er konungu þessa heims. Mankyni virðist hafa kosið sér þennan konung sem er hinn fallni engill sem er kallað Satan í dag. En englar Guðs syngja honum lof og dýrð og eins og maður segir á mannlegu máli þá klæjar í lóana að fá að gera allt mögulegt fyrir okkur en við bara viljum leifa þeim. En þá þurfum við líka að gangast undir stjórn konungs alheimsins, Jesu Krists. Bara játa hann í Biblíunni, í Rómverjabréfinni, í tíunda kafla, það er níunda og tíunda vers. Þar getið þið lesið það sem að Páll Postuli segir. Ef þú trúir í hjarta þínu og játar með vörum þínu að hann sé drottin þinn, þá myndi hólpin verða. Svo þetta er ekki erfitt, þetta er ekki torskilið. Svo að það er bara að trú í hjartanu, játa með vörunum og þá er Kristur okkar drottin og okkar konungur. Þá skiptir ekki máli þó við þurfum að líða eitt og annað í þessum heimi. Það er bara skamma tíma. Því þegar hann kemur þá sér hann til þess að við munum lifa í hamingju og friði að eilíð. Hann kemur senn. Í Matteus að Guðspjall í 18. kafla þá segir í 10. versi þegar að mæðurna komi börnin til Jesu, vildu láta hann blessa þau og svo framvís og læri sönni vildu reka þá í burtu og þá sagði hann varist að forsmá nokkur þessara smælingja. Þannig að tala börnin. Ég segi yður að englar þeirra á himnum sjá jafnan auglit míns himneska föður. Börnin á hvert sig sinn engil. Þú átt þinn engil.
Þú getur ekki þinn engil frá þér eða þú vilt, en það ekki svo auðvilt. Því hann sendur sérstaklega til þess að Guði föður á himnum til þess að annast þína hagsmunni. Í salmi 34, 7. versi segir engil drottins setur vörð kring og þá eru óttast hann og frelsa þá. Hér er lofvörð eina af þessum voldugu verum Guðs sendir okkur til góðs. Þið getið alveg lyft okkur að tala við engilinn, ekki til að tilbyði hann. Jóhannes reyndi þetta einu sinni. Hann fjall frammi fyrir engli. Hún var svo vold og svo skínandi björt að hann bara fjall til jarðar í tilbyðslu fyrir honum, fyrir fótum hans. Og hann, þá sagði hann, varast þú þetta? Sagði engilinn. Því hann ekki Guð. Þannig það að en við getum rætt við heilan anda. Við getum rætt við Jesu Krist, við Guð föður og við himneska engla. Við getum tala við þá. Þeir heyra allt og sjá allt sem gerist í kringum okkur. Þeir vita allt okkur. En þetta góðu félagskapur. Í salmi 24 frá 7. versi sagt frá því þegar að Jesús kemur eða kom reyndar líka eftir upprisuna steig upp til himins að þá sagt frá því hvað englarnir á borgamúrum hinna himnesku borgar og alveg eins þegar hann kemur og sækir okkur og við komum til himins að þá segja þeir þér hlið lyftið höfðum í þar þar að segja, nú ruglega þess aðeins englarnir sem eru með honum þeir kalla til þeirra engla sem eru á borgamúrunum lyftið höfðum í þar hefðið yður þér öldnu dýr að konungur dýrðarinnar megi innganga og þá spyrja þeir sem eru á borgamúrunum ekki að þeir vit ekki þeir gleðjast yfir því að eiga þessi orðaskipti við vini sína sam engla sína sem eru þannig för með drottni hver þessi konungur dýrðarinnar þá svara fylgdar englar Jesu Krist það drottinn hinn voldu að hetja drottinn barða að hetja og þá eru þetta vikið að því hann syngaði aldrei hér á jörðinni hann guggnaði ekki þegar hann var handtekinn hættur og píndur og krossfestur af vondum mönnum hann sigraði hann var sigurvegari yfir dauðanum og þess vegna kalla þeir hann hinn á voldugu hetju bardaga hetjan fyrir okkur til hjálpar til frelsunar og þá svara þeir hinnir einu sinni enn drottinn hersveitana hann konungur dýrðarinnar svo að þetta hefur gerst þetta á eftir að gerast og ég vil endilega við verum öll í þessum hópi með englunum sem fáum að upplifa móttökurnar á himni þegar Kristur kemur frá jörðinni eftir að hafa sótt okkur í Daníel 9. kafla frá 20. versi sagt frá því að og reyndar í öllum 9. kaflanum að Daníel fekk sín vitrun frá Guði varandi Ísrael og hann gat ómögulega skilið þetta og hann vissi að þetta var eitthvað skelfilegt fyrir Guðs fólk í Ísrael til forna og að því að gat ekki skilið þetta þá var hann á bæn dögum og viku saman og svo segið þenni 9. kaflanum meðan ég enn var að tala baðst fyrir og játaði syndi mínar og syndi lífs míns Ísraels og frambar fyrir drottni Guð minn auðmjúka bæn fyrir hinu heilaga fjalli Guðs míns já meðan ég enn var að tala í bæninni kom að mér Gabriel sem ég hafði áður séð í síninni þá ég hné í ómegin hann var svo sjúkur af áhyggjum út af fólki Guðs af því sem hann hafði séð í síninni því þeir áttu eftir að líða mikið að það liði yfir hann Svo segir, hann kom, þar að segja Gabriel, og talaði við mig og sagði, Daniel, nú ég útgengin til þess að veita þér glöggan skilning. Þetta það mikilvægasta hérna. Þegar þú byrjaði bæn þína,
útgekk orð, það að segja fyrir tilskipu frá hásæti Guðs, og ég hingað komin til að kunngera þér það, sko, sínina, svo hann geti skilið. Með öðrum orðum, hér sjáum við hvað englarnir ferðast hratt. Því að þegar Daniel byrjar og segir góðu Guð og svo fræfis, eða hvernig sem hann orðaði það, og áðurna hann segir amen, eða líku bæninni, þá engillinn komið frá hásæti Guðs. Sko, englarnir háður allt voru lögmálum, eins og drottin sjálfur, eins og við einni munum fá að njóta af í eilíðinni. Þá getum við ferðast frá einni skapaðri veröld sem Biblia segir okkur frá til annarar í heimsó með frelsanum okkar. Og ég leifi mér að hlakka til, við höfum svo margt að hlakka til, vinir. Og ég ætla aðeins að bæta þessu við hérna í Lúkasi í fyrsta kafla, þar sem sagt er frá því að Sakarías, hann efaðist að konan hans gæti orðið barnshafandi. Því að nú var þarna engill komið til hans til að segja honum að, frá því að konan hans yrði barnshafandi og myndi alabar, sveinbarn, það var Jóhannes skírari. Og þá segir Sakarías í 18. versinu, af hverju get ég vita þetta? Ég er gamall og kona mín nýjan aldri, en engillinn svaraði honum, ég er Gabriel. Hérna sami engillinn komin eftir sem vorum að lesa sem stend frammi fyrir Guði, svo þannig vitum við að hann kom frá hásætinu. Ég var sendur til að tala við því og flytja þér þessa gleði frem. Og þú munt verða mállaus, er það gleði frem? Hér verður að segja honum sko að þú verður mállaus af því að þú efaðist. Og þú munt ekki geta tala til þess dags er þetta kemur fram, þar að segja þegar barni fæðist, vegna þess að þú trúður ekki orðum mínum, en þau munu rætast á sínu tíma. Hann fékk málið aftur þegar að barni var fætt og því var gefið nafn. Það var Jóhannes. Svo að þið sjáum, englarnir hafa margs konar hlutverk. Og Jobsbók í 38. kafla, þar í 6. og 7. versi er verið að tala þegar Guð skapaði heiminn. En Job í allri reynslu sinni, að þá hélt hann, eins og hann lýsir þessari reynslu sinni eða hans þarna í Jobsbók, að Guð væri að refsa honum. Þegar í reynd það var óvinur mikli. En að lokum stígur drottið sjálfur framfyrir skjöldu og segir við Job, á hvað var stólpum hennar, þar segja jarðarinnar, hleypt niður, eða hver lagði hornstein hennar? Þá eru morgun stjörnurnar, það eru englar, sungu gleðisöng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Guðsynir geta vel verið eins og Adam var svona guðs og þá kannski sá fyrsti í hverri veröld sem Guð hefur skapað. En hérna er það að englarnir þeir hafa oft tækifæri til að syngja Guði lof og dýrð. Með öðrum orðum sem gera þetta ekki lengra, að þá vil ég bara leggja áherslu á að englar Guðs eru ljósins verur, útsendir í þjónustu Guðs og okkar mannana, en munið þetta, þeir eru vinir okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ég veit hvernig lítið erindi sem að heitir Englara verki enn í dag. Það gerðist árið 1938. Að maðurinn nafni er Randevi sem bjó á meðal frumstæðra skóarbúa í Indónesíu, dreymdi draum þar sem honum var tjáð að hann, að hinn sanni Guð yrði innan skams kynntur fyrir fólkinu sem að þarna hafði búið sig upp í trjánum. Í þessum draumi birtist himnesk vera sem sagði honum að maður kæmi til þeirra til að kenna fólkinu ný trúabrögð sem kallar á helgihald nýs hvíldardags. Þessi nýi hvíldardagur yrði ekki sjötti dagur vikunar, ekki heldur fyrsti dagur vikunar, heldur sjöndi dagur vikunar. Og það gerðist svo 25 árum síðar að kristniboði kom í skógarþorpið og kynnti fyrir fólkinu að hvíldardag Guðs bæri að halda á sjöunda degi vikunar. Fólki gladdist mjög yfir þessari frétt þar sem nú sá það að draumur Randevi væri að rætast. Það leiti voru 5 félagar úr þessu þorpi á leið heim til sín þegar skínandi björt himnesk vera birtist þeim og gaf þeim þessi fyrirmæli. Þið eigið að breyta algjörlega líferni sem felur þetta í sér. Þið eigið að slátra öllum svínum ykkar og hætta að borða svínakjöt. Einnig að hætta að tyggja tóbak, betelhnetur og taka til við að hreinsa upp allt líferni ykkar. Svo sem að hætta allri djöfladirkun, djöfladansi og fjölkvæni. Fólkið ætti að tilbyða Guð á hvíldardegi hans og búa sig undir það að fá að lifa að eilífu. Þetta gerðist árið 1963 en árið 1967 kom annar kristnibóði og kenndi þeim samskona trúabrögð sem leiddi til þess að fyrsti íbúinn var skýrður sem sjönda dags aðventisti. Nú kann einhver að spyrja, hvers vegna svona reynslur og yfirnáttúrulega drauma og engla virðast gerast aðeins á meðal frumstæðra þjóða en ekki á Vesturlöndum? Ef til vill er Guð að bæta frumstæðu fólki upp fáfræði þess og skort á upplýstu fólki eins og til dæmis kristniboðunum og kennurum. Enda hefur trúleysi hins upplýsta heims vestrænna manna leittir þess að Guði og orði hans er hafnað í meira mæli en áður. En eftirfarandi reynsla er íhugunarverð og sýnir að englar Guðs eru líka að störfum á Vesturlöndum. Árið 1971 var ungur maður sem var klæddur hvítum sjóliðabúningi ameríska sjóhersins staddur fyrir utan verslun í Langley Park sem er smáborg á austurströnd Bandaríkjanna. Þar beið hann stúlku sem var nemandi í Kólumbíu háskóla aðventista þar í grendinni. Stúlkan vissi ekki af þessum sjóliða og þekkti hann alls ekki neitt. En þegar hún kom út úr versluninni gaf sjóliðið sig á tal við hana. En hún var treg að tala við ókunna mann. Hann hvatti hana þó til að hlusta á sig. En það sagðist hann hafa mikilvæg skilaboð til hennar og einnig að hún hefði líka eitthvað merkilegt til að deila með honum. Hann sagðist hafa fengið þau fyrirmæli að halda sig nálægt þessari verslun þar til hann sæi þessa stúlkur. Og nú hefði hann beðið alla daga vikunar fyrir utan verslunina í vonum að sjá þessa stúlku til að koma þeim skilaboðum til hennar sem hann hafði meðtekið í draumi sínum. En tími hans var að renna út þar sem hann átti að mæta borði herskip sitt og sigla til Þýskalands þennan sama dag. Nú var stúlka reiðubúin til að hlusta á sjólegan. Hann sagði, engillinn í draumi mínum sagði mér að segja þér að Jesús mun koma aftur til jarðarinnar fyrir en þú býst við honum. Stúlkan þakkaði honum innilega fyrir skilaboðin og bauð honum að koma með sér á samkomu í kirkju aðventista þá kvöldið. En sjóleiðin gat ekki komið með henni þar sem að einmitt á sama tíma var hann að mæta í borð skipið sitt. En hann lofaði henni því að þegar hann kæmi til Þýskalands myndi að leita að kirkju aðventista þar og sækja kirkjusamkomur. Þetta minnir okkur á fyrirheit drottins í spádómsbók Jóel, þriða kafla sem segir að á síðari tímum mun Guð úthella anda sínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur yðar munu spá og gamalmenni yðar munu drauma dreyma og ungmenni yðar munu sjá sjónir. Guð og þjónar hans, englarnir, eru enn og alltaf til staðar alla jörðina. Andlegt líf ekki fyrir þá sem eru huglausir eða hræddir við að ganga beint inn í ljósið. Vertu sterkur og hugrakkur, settu hönd þína á hönd Guðs og hann mun leiða þig sérhvert skref ef þú aðeins leiðir honum það.

Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í Boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið þið sæl, ég heiti Lilja Guðstinsdóttir og mun nú lesa á bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roel. Höfundur er samt þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar er sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds í Bandaríkjunum. Roel var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem koma við sögu og þá hefst lestur sjötta kafla. Sérhver gyðingur er kraftaverk. Ég víka þessu efni með lotningu, sagði David Dare eftir að Dr. Morley hafði skipað fólkinu niður. Hvergi í öllum heiminum er nokkuð til jafn undarlegt, dásanlegt og leið sorglegt eins og gyðingurinn. Hann er hinn einstakasta og óviðjafnalegasta mannvera á jörðu. Feikna mikla rústir, molnandi hallir, brotnar myndastyttur, sem hálfviltir menn hafa skemmt og dreift hingað og þangað í ofsa og hefndarhug er allt sem eftir er að Róm sem að voldugust allra konungsríkja á jörðu. Hallir keisaranna liggja í eyði. Ríki Rómaborgar er fallið í gleymsku. Nöfn stjórnenda hennar eru einnig gleymd nema að því leiti sem þeir eru minnst þeim til verðskuldaða vansæmdar. Járn ríkinu sem Daniel spáði hefur verið skipt og ekkert slíkt ríki hefur komið eftir því. En gyðingaþjóðin sem Rómverjar gerði næstum út af við þegar þau voru í sem mestu gengi og blóma, vógu leitu á hennar, eyðilöðu höfuborg hennar, jöfnuðu musteri hennar við jörðu og seldu börn hennar í þraldóm. Þessi þjóð lifir enn og eykst og margfaldast á jörðinni. Róm er fyrir löngu horfin, en gyðingarnir eru eftir. Öldum áður en Rómaborg var byggð voru gyðingar voldug þjóð. Saga Rómaborgar, hins voldugasta ríkis í heimi, var aðeins innskot í sögu gyðinga. Þó að undarlegt sé til frásagnar, það hefur sérhver þjóð sem óvinveitt var gyðingum liðið undir lok. En gyðingarnir, sem voru undirokaðir, reknir í útleg, seldir í þrældóm og rændir í öllum þeim stöðum sem þeir hafa verið raktir til, hafa lifað þar þjóðir allar og breiðst út alla jörðina. Af öllum þeim löndum sem eru umhverfis Júdeu er Persía ein eftir sem sérstakt ríki. Og það gefur okkur mikið umhugsunarefni að veita því eftirtekt að það voru Persar sem veittu gyðingum heimfararleyfi úr herleiðingunni í Babylon. Í þriðju og fjórðu Mósebók segir Móse greinilegt ágrip að stjórnarfars og trúarbragðasögu gyðinga í 34 aldir, frá því 1500 fyrir Krist og þangað til nú. En þeir getur

ekki sannað að Mósi hafi ritað þessar bækur, tók Mr. Emerson fram í. Í raun og veru er það almennt álitið að 5. Mósebók hafi ekki verið rituð fyrir 800 til 600 árum fyrir Krist, í stað 1500 árum fyrir Krist, þar munar 700-900 ár. Það skiptir engu fyrir áform okkar, svarað herra Dyr. Hvort þar bækur sem Mósi er eignaðar hafi verið ritaðar 1500 árum fyrir Krist eða 1000 árum fyrir Krist, svo ég skal maður ánægju samþykja síðast ártalíðar. En það greiðir ekkert fram úr vandræðum í þær. Ég byrjaði Mr. Emerson að lesa 3. Mósebók, 26. kafla og 44. vers og líka 5. Mósebók, 28. kafla og 25. versið. Vissulega skal ég gera það, svaraði hann. Hann opnaði biblíuna þar sem til var vísa og las með sterkri og skærri röddu. En yður vil ég tvístra meðal þjóðana og breyða sverði og eftir yður og landið það skal verða auðn og borgir yðar rústir. Og þá af yður sem eftir verða vil ég gera svo huglausa í löndum óvina þeirra að þyturinn af fjúkandi laublaði skal reka þá á flótta og þér skur þegi fá staðist fyrir óvinum yðar. Drottinn mun láta þig bíða ósigur fyrir óvinum þínum, eitt veg mun þú fara í móti þeim, en sjö vegu mun þú flýja undan þeim og þú mun verða gríla fyrir öll konusríki jarðarinnar. Þakkaðu fyrir, Mr. Emerson, þessi versið þér hafi lesið eru aðeins örfá af þeim sem hljóðu þetta efni. Hér annað dæmi þar sem tíminn gerir viðfangsefnið erfiðara í stæðis að gera það auðveldara og óbrotnara. Þið getur skilið hvernig þjóð gat 100 ára skeið blandast öðrum þjóðum og þó haldist aðgreint frá þeim. En þegar þessi blöndun heldur áfram 2500 ár, hvernig getur við þá búist við því að þjóðin getur haldið áfram að vera sérstök þjóð allan þann tíma? Saga heimsins getur ekki neitt slíkt. Tugir þjóða hafa á meðan risið upp, lifað aðgreinda lengri eða skemmri tíma en tínt svo í þjóðhafið. Lítið á okkar eigi land. Milljónir frá öðrum þjóðum streyma inn í það. Í tvo eða þrjá ætliði halda þær þjóðurnu sínu, en eftir það glata þær því. En það gerðu gýðingarnir ekki. Þeir eru til hjá hverri þjóð eins og sagtar fyrir og allstaðar eru þeir greindi frá öðrum. Þeir eru sannarlegt undrunarefni. Gýðingurinn varðveitir öll sérkenni sín sem hann hefur haft í margar aldir. Hann hefur gert það sem engin önnu þjóð á jörðu hefur nokkuð tíma gert. Hún hefur tekist að bjóða byrgin öllum siðvenjum mannlífsins, öllum ofsóknaröflum, öllum kröftugum áhrifum sem miða að því að hann blandi saman við aðra þjóðir. Börn Abrahams eru jafn aðgreint og ólík öðrum að trúabröðum, siðvenjum og útliti eins og þau voru fyrir 3000 árum síðan. Hvernig getið þið gert grein fyrir þessu? Blóð þessa sérstaka þjóðflokks hérst algjörlega óblandað sökum þess að meðlumum hans var bannað að giftast fólki af öðru þjóðirni. Þess vegna hafa kynflokksleg sérkenni hans haldist óbreytt, sagði herra Emerson. Satt er það að gyðingu að bannað að gifta saman með aðra þjóðir, sagði herra Dyr. En í stað þess að útskýra, bætir útskýringar öðru vandkvæði við sem sé því að gera grein fyrir hvernig Móse vissi að gyðingarnir mundu hlýða þessari fyrirskipun 1000 ára. Að því að þetta atriði snertir hefur sérhver þjóð í heimi á þáttið uppfylla spátum af biblíunar því það er ekki ein einasta þjóð til sem gyðingar hafa ekki dvalið á meðal og allar hafa það beitt kúun eða spottu við þá eins og spátumari sagði fyrir. Getið þér betta nokkra þjóð sem hafa tekið gyðingum opnum örmum? Ef þeir getið fundið halva tilt slíkra þjóða, hversu sterka röksend myndi svo sannreind gefa yður og aðurum efasemdamönnum gegn biblíunni? En hversu undravert og merkilegt er það að gyðingar hafa þannig verið undir okaðir hjá öllum þjóðum og er hinn eina þjóð í allri mannkynssögunni sem slíkri kúun á að sæta? Annað merkilegt atriði þessu viðvíkjandi er svo sannreind að sagnir þær er skýra frá niðurlægingu þeirra, berast okkur í hendur, einmitt frá því fólki sem við getum eðlilega búast við að vildi eyðileggja þær. Nei, það er ekki dæmi til slíka trúmennsku við sannleikan í allri mannkynssögunni.
Eins og Móses sagði fyrir í 5. Mósebók 29. kafla, hafa gyðingarnir bókstaflega verið slitnir upp úr landi sínu. Og ekki einungis það, heldur segir Guð, og ég vil eyða landið svo að óvinum yðar sem í því búa skal ofbjóða. Takið eftir því að eftir að gyðingar voru svipt í landi sínu, tvístraðir út allan heim og Palestína orðina auðn, áttu óvinu þeirra samt að búa þar. Gat nokkur spádómur virst ósennilegri. Dean Stanley segir í bóksinni Sýrland og Palestína á blaðsu 117 að Palestína sé öllum öðrum löndum fremur land rústana. Er það ekki undarleg sannreynd að land sem er svo fyllt rústum skuli vera byggt eða vera að byggjast, að rústina skuli ekki vera notaðar eða fluttar burt? En í Guð innblásni höfundur sá þetta fyrir og við erum knúði til að kannast við hinna dásamlegu samkvæmni sannreyndana við spádóminn. Þó að Palestína yrði að auðn og rústum og svift íbúum sínum, átt hún samt sem áður öllum öðrum löndum fremur að verða land pílagrímana, því að Móse talaði útlendamenn sem koma munur frá fjarlægu landi. Og er þetta ekki svo nú? Er nokkur staður til á jörðu sem eins margir pílagrímar ferðast til? Ekki einn einasti. Í Jerusalem einni eru tölum meira 50 tungumál. Ég vil bregða sverð á eftirriðu, segir drottinu gýðingana. Saga þeirra hefur verið langt blóðirita skýringarit eða staðfesting að nákvæmni spátumsins. 2 milljónir gýðinga voru drepnar, seldar í þrældóm eða urðu hungurmorða árið 70 eftir Krist. Meir en 500.000 feldu Rómverja 60 árum síðar. Saga Ísraelsmanna hefur ekki verið annað en saga slátrun sem varð hefur í 19 aldir. Sverðinu var brugðið á eftir þeim. En nú skulum láta sagnfræðingi Milman segja nána frá þessu. Engin ofstakisfullur munkur æsti skrílinn til óspekta. Engin almenn ógæfa átti sér stað. Engin hryllilegur eða fráleitur orðrómur var breyttur út svo að ekki væri þessum ógæfu sama þjóðflokki kennt það. Svartidauði ætti yfir allt Þýskaland og vilt hjátrú kenndi gýðingu þar eins og annars staðar að vera valdir að hörmung þessari og fannst þeir njóta tiltölulega mikils öryggis sem þeir ætti ekki skilið mitt í þessar allsherjar eyðileggingu. Þessar ljótu sögur voru útbreytar kappsamlega og menn lögðu fúslega trúnað á þær. Gýðingar voru meðal annars sakaður að hafa eitra vatnsbólin og krossfest börn og sættu þeir grimmilegri hend fyrir það. En þó þeir voru ofsóttir í einni borg, flýðu þeir í aðra og þannig dreifðust þeir út allt landið. Þrátt fyrir það að þeir eru kúaðir af aðalsmönnum, bannfærðir af klerkastéttinni, hataðir sem keppinautar af kaupsýslumönnum í verslunarborgum og fyrirlitnir af alþýðinni, eða mönnum kunnutum þá á frásögnum böðlega þeirra. Þrátt fyrir það að gýðingar voru gerðir útlægir úr landi sínu, þóttir hafi enga stjórnarmiðstöð og engan stjórnanda og séu tvístraður út allan heim, hefur þeim alltaf verið haldið við. Þóttir hafi verið myrtir í þúsundatali, spretta þeir aftur út frá hinum ódauðlega stofni sínum og koma fram á öllum tímum og öllum stöðum. Þessi stöðu að viðvaran, þessi ódauðleiki þeirra sem þjóðar, er í senn hið merkilegasta viðfangsefni fyrir stjórnmálamanninn og trúræknum manni tilefni djúbrar og lotningafullrar aðdáunar. Það er hinn óútskýranlegasta og undursamlegasta sannreynd í sögu þjóðana að þessi þjóð, gyðingarnir, sem mátti sín svo lítils í samanburði við stórþjóðir einvaldsríkjan á þeim dögum, skildi samt halda einstaklis eðli sínu sem kynstofn eftir að hafa verið upprættir úr landi sínu af sigurvegurum sínum og tvístrað með þjóðana eftir að þolað sífældar ofsóknir í 1900 ár. Og ekki er svo sannreynd minni ráðgáta að allt þetta var sagt fyrir með mestu nákvæmni eins og efasendamenn kannast við fyrir 2500 árum að minnstakosti, en ég fyrir mitt leiti trúið því að það hef verið fyrir 3400 árum síðan,
Hvernig gat Móse, Ezekiel og Jeremía vitað allt þetta fyrir þúsundum ára áður en það skeði? Vill nokkur sem hér staddur fullyrða að þessum biblíuhöfundum hafi skjáttlast í því sem þeir sögðu að myndu koma fyrir gyðingana? Setjum við svo að gyðingum hefði verið ger eitt eins og Amalekítum, Filisteum, Móabítum, Assyríumönnum og Kaldöum eða öðrum samtíða þjóðum. Eða þeir hefðu blandast öðru þjóðum, eða dvalið áfram í landi sínu eins og persar, eða verið tvístrað meðal þjóðana og horfið síðan smátt og smátt, eða verið innilokaðir á takmarkuðu svæði en haldið einingu sinni, með hvílingu fögnuði myndu efasemda á vantrúamenn hafa bent á þessa spátuma sem sönnu þess að Biblían sé ekki ábyggileg. Allar aldir hefur öll saga gyðinga orðið til þess að gefa sönnun á sönnun ofan fyrir sannleika spátumana. Þessi spátumar eru skýrir og nákvæmir og uppbygging fyrir bókstalleg, fullkomin og óyggjandi.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komið í sæl, ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roel. Höfundur er samt að þessa bóku söguhetjuna David Dare en efni bókarnar er sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Roel var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegum reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst lestur sjöunda kafla sem heitir Efasemdamenn eru knúðir til að vitna með biblíunni. Lítils háttar lófaklapp heilsaði David Dare þegar hann á næstu samkomu kom upp á ræðupallinn. Hann brosti í viðurkenningaskyni og hóf svo ræðu sína. Lítið á hinn að voldu við Babylon þegar hún var í mesta blóma sínum og gengi. Það var borg sem sýndist ákvörðu til að standa eilíflega. Borgin Gullna hafði efst meir og meir þangað hún var furðuverk hins forna heims. Hún fekk ekki vörubyrði sína frá útlöndum. Þar var fundum stafróf, leist úr stærfræðilegum viðfangsefnum, fundunum verkfæri til að mæla tíman, byggðar stór byggingar úr hinu lélegasta efni, leir. Þar var á fundið upp að fáa, bora og grafa á gimsteina og þar vissu menn hvernig áttu að gera fullkomna eftirlíkingu af manna og dýramyndum. Náðu mikillu fullkomnun í að framleiða vefnaðarvörur og rannsökuðu með miklum árangri gang himinn tunglana. Þeir komu og hjá sér vandaðri löggjöf og þekktu gildi nákvæms tímatals. Í næstu því sérhverri vísindagrein voru Babyloníumenn brautryðendur. Mikið af listum og þekkingu Grikkja er komið frá Babylon. Aldrei hefur heiminni séð slíka borg. Hinir rammgerðu múrar hennar voru 200 fet á hæð og ofan á þeim gátu margir vagnar runnið áfram samhliða. Hinar háu hallir og turnar hofana ljómuðu í sólskininu og báru við loft yfir hinar afar háu múra og hriðu hvern afkomandi ferðamann meðan hann enn var langt í burtu. Hér var hinn mikla og skrautlega hof Belusar og hér voru hinnur heimsfrægu hengigarðar sem komið var fyrir á hjöllum sem gengu hver upp á öðrum. Babylon var ekki einungis drottning heimsins, heldur lá hún örugg á miðju hins frjósamasta svæði alls hins þekkta heims. Landið var svo framúrskarandi frjósamt að Herodot var hættur hann hefði talin ósannindamaður ef hann skýrði frá því sem hann hafði séð með eigin augum að finna undursamlegu frjósemi jarðvegarins þar. Herra Der hætti að tala þegar herra Emerson stóð upp. Allir sem hér eru viðstættir vita allt þetta Babylon, sagði hann. Við komum hinga til að heyra vantrúna rakta, en ekki til að hlusta á fyrirlestur mikilleik Babylonar, hversu uppbyggilegu sem hann er. Mér þykir væntum að heyra að þið kannist við þessar sannreyndir, svaraði fyrirlesarinn, því það er að vissulega við og staðfesta umræði efni mitt. Þegar jafnvel áður en Babylon náði heims yfiráðum, ritaði spámaður einn í bók og lýsti því opinberlega yfir að það skyldi fara eins fyrir Babylon, príði konungsríkjana og drembi djásni Kaldea, sem þá er Guð umturnaði Sódómu og Gómöru. Þessi ummæli eru blátt áfram, en þegar ósanna þá staðhæfingu þína að spádómar Biblíunar líkist véfréttunum í Delfi sem voru þannig orðaðar að hvað sem fyrir kom mátti skýra atburðin þannig að spádómun hefði ræst. Í raun og veru, segir hann hugrakki spámaður, ég sé mikilleik Babylonar, ég athuga múra hennar sem sýnast vera óvinnandi. Ég veit að hún er mjög voldug, hinn mesta borg sem heimurinn hefur nokkuð tíma séð. En þrátt fyrir það, mun þessi borg sem virðist ótortímanleg verða ger eitt eins og Sódóma og Gómora. Þegar við lítum yfir sögu Babylonar, eins og við nú þekkjum hana, getur það nokkur hér með svo fáum orðum eða með nokkrum orðum lýst betur núverandi ástandi þeirra borgar er fyrrum var drottning heimsins. En Guð sá þig, herra Emerson, og alla aðra efasemda með nútímans
og hann lét þennan spámann orða spádóminn svo greinilega að þú gætir aldrei með réttu ásakaðan fyrir að hafa látið flytja tvíræða spádóma. Svo hann sagði einnig, hún skal aldrei framara mönnum byggverða. Og til þess að fyrirbyggja að einhver þrálindur efasemdamaður gerir sér í hugalund að hann ætti við eitthvað annað, bætti hann við, kynslóð eftir kynslóð skal þar engin búa. Engin arabi skal slá þar tjöldum sínum og engir hjarmenn bæla þar fjöna sinn. Hver getur fengið nokkuð efasamt eða óljóst út úr þessu? Er hér einhver sem ekki skilur þessu orð? En þetta er engan veginn allt. Jafnvel þó að orðin séu skýr og greinileg, virðist það svo algjörlega ómögulegt að spádómarnir rætist að flestir lesendur myndu segja að annarkvort hefði höfundunum skjátlast eða hann væri vitskertur. En Jeremía kom ég að segja til stuðnings og merking þeirra orða að þessi spámenn skrifuðu er sannarlega nógu skýr og greinileg hvað sem fólk heim allan kann að halda boðskap þeirra. Í Jeremía segir Þú, Babel, skalt verða að eilífri auðn. Babel skal verða að grjótrúu, að sjakalabæli, að skelving og háði. Enginn skal það búa. Herra Emerson gaf til kynna haldi taka til máls. Ef menn fá viðvörun er hægt að hertega sig gegn ógæfinni, sagði hann. Ef fólk hefur þekkt þessa spádóma yfirvofandi eyðileggingu, hefur það vissulega búið svo undir að mæta því sem í vændum var. Já, íbúar í Babylon hefðu geta beitt mætti sínum og ráðkænsku til að afstýra örlögum sínum, en það hefði ekkert gagnað þeim. Því að þó að Babel hefði sig til himins og þó að hún gjöri vígi sitt svo hátt að það verði ókleift, þá munu þó frá mig koma eyðendur yfir hana, segir drottinn í Jeremía 51. kaflanum. Er Babylon byggð nú? Býr þar nokkur maður? Ekki einn einasti. Hvar sá maður sem dirfist að neita sannleika þessara spádóma? Jæja, herra Emerson, ég spyr þig hreint og beint. Eru þessi spádómar sannir? Hafa þeir ræst? Tala þú djarflega, pappi, sagði Lúsila hvetjandi. Því næst hvíslaði hún að Georg. Það lítur út fyrir hann að gera pappa hikandi. Já, það lítur illa út fyrir honum, samsinnti Georg. Haldið þér því fram að þessi spádómar séu ósannir, herra Emerson? Sagði herra Dare aftur. Að sjálfsögðu við hvers skóla barn að Babylon hefur verið í eyði öldum saman, sagði herra Emerson. En herra Dare, hvernig getum við vitað að þessi spádómar hafa ekki verið færðir í letur eftir eyðingu Babylonar en dagsettir áður? Herra Emerson settist niður og lágvær samsynningaklíður heyrðist meðal mannfjöldans. Viljið þið fullega að þeir hafa verið fluttir eftir holtsvistardaga Krist, spurði herra Der. Auðvitað ekki, sagði herra Emerson, þegar sér hver maður veit að þeir eru með í grísku biblíu þýðingunni. Satti það, og kjarni þessa máls hvenar voru spádóma Jesaja og Jeremía farðir í letur. Fyrst þeir eru í grísku biblíu þýðingunni, hljóta þeir hafa verið skrásettir, áður en þeir voru þýttir á grísku. Hvenær var gríska þýðingin gerð? Hér vil 200 árum fyrir Krist, svaraði herra Emerson. Satt er það, svaraði herra Der, og sökum tilgangsins með þessum umræðum vil ég samþykja að spádómarnir viðvíkjandi Babylon hafi verið skráðir árið 200 fyrir Krist. Viltu samþykja að spádómar þessar hafa ómögulega getið verið fluttir síðar en árið 200 fyrir Krist, herra Emerson? Já, já, vissulega. Er nokkur hér sem heldur fram seinna ártali, spurði ræðumaðurinn og beið eftir svari. Enginn tók til máls. Þið eru þá allir sammála það að þessi spádóma sem ég hef tilfært hafa ómögulega geta verið fluttir síðar en árið 200 fyrir Krist. Hann þagnaði aftur, áhörendur hneigðu sig til samþykkis. Þá erum við sammála tvennt í fyrsta lagi að spádómarnir eru sannir og í öðru lagi að þeir hafa ekki geta verið ritaðir síðar en árið 200 fyrir Krist. Herra Emerson tók aftur til máls. Ef þú kannast við það, herra Der, að spádómarnir sem þú hefur tilfært hafi ekki verið skráði fyrir 200 fyrir Krist, þá hefur þú gefist upp. Þá hefur þú tapað málinu. David Der brosti, þvert á móti. Málstaður vantrúarinnar verður við það ákaflega flókin. Nú, hvernig stendur á því?
Það er sökum þeirrar furðulegu sannreyndar að þessi spádómar höfðu ekki ræst til fulls samkvæmt viðurkenningu hinna skarpskyggnustu gagnrýnenda fyrr en 100 árum eftir að Kristur var krossfestur. Menn drógu þungt andan af undrunum allan salinn. Georg hýrnaði á svipinn og leiti systur sinnar. Hún brosti á móti glaðlega því hún þóttist finna að veruleg deila var í aðsíi. Frú Emerson virtist sár í skapi. Herra Emerson virtist hafa komið þetta á óvart. Áheyrendurnir lutu áfram með áhuga og eftirmætningu. Jæja, röksendafasla hans fer að verða sannfærandi, hvíslaði Lúsila Georg. Býttu við, pappi vist ekki að baki dottinn ennþá. Það vona ég að ekki sé, svaraði hún brosandi. En þetta er ekki allt og sumt, hélt herra Dera áfram. Eigi aðeins var hrun Babylonar sagt fyrir að þessum spámunum heldur sáu þeir og lístu henni föllnu Babylon eins og hún er nú alinu 2000 árum að minnstakosti frá því að þeir fluttu þennan furðulega spádóm. Lesið og íhugið eftirfarandi ritningastæði 13. kafli hjá Jesaja, 14. kaflan, 21. kaflan, 47. kaflan og Jeremía 25. kaflan, 50. kaflan og 51. Það nóg efni í þessum undursamlegu spádómum til að fylla heila bók. Þeir sem álita þessa spádóma vafasama eða óljósa geri svo vel að rétta upp höndina. Engar hendur voru réttar upp. Þeir sem álita spádómana skýra og greinilega réttu upp höndina. Í þetta skipti voru ótal hendur á lofti. Það virðast næstum allir samdóma þetta, sagði hann. Fyrst að allir hafa kannast við að spádómarnir hafi verið skráðir mörgum öldum áður þeir rættust, getur enginn haldið því fram að spádómarnir hafi verið skrifaðir eftir atburð þeir skeðu sem þeir sögðu fyrir. Er nokkur hér sem heldur því fram? Ef svo er, þá rétti sá hinn sami upp höndina. Herra Der beið, en enginn lét á orðum hans. Alveg rétt, við skulum gera okkur þetta ljóst. Þeir sem ekki einungis kannast við að spádómarnir séu skýrir og ákveðnir heldur og að þeir hafi verið skráðir áður en atburðnir skeðu ef þeir sögðu fyrir réttu upp hægri höndina. Ótal hendur voru óða réttar upp í þetta skipti. Lúsilla og Georg lítu í kringu sig og svo hvort á annu og brostu. Það lítur út fyrir að herra Der ætla að vinna fyrsta kapphlaupið, áræddi Lúsilla segja. Herra Emerson virtist verið í vandræðum. Ég hef aldrei fyrir sér pappa svona ruglaðan, svaraði Georg. Því næst laut hann áfram og sagði föður sinn, er meiri hlut áherrandan að trúa að fólk pappi? Nei, svaraði herra Emerson og hniklaði brýtnar. Og þess vegna er mér ómöld að skilja í þessari atkvæðagreyslu. Ég þekki marga sem hér eru stættir og þeir eru alveg eins efagjarnir og ég. Og þó greiðir atkvæði jákvæð átt. Gætir þú greitt atkvæði öðruvísi? Spurði Georg. Ekki á þann hátt sem hann orðaði spurningu sína, en við erum ekki ráðalausir enn. Það er, hann hætti þegar David Der tók aftur til máls. Fyrsta sannreyndi það sem ég hef talað eru viðurkenndar af ykkur öllum, hvernig farið þið þá að því, herra Emerson, að útskýra hérna merkilega uppfyllingu spádómana? Þessi spámenn voru siðavandur átróðamenn, svaraði herra Emerson, sem sá ílsku og spillingu stórborgana og í augum þeirra var Babylon táknmynd hins illa og þar að þeir trúðu að Guð væri meiri en hérna spiltu borgir, trúðu þeir því einnig að hann mundi kollvarpa þeim. Þess vegna sögðu þeir raun og veru fyrir þar sem þeir svo einlæglega trúðu og óskuðu að yrði, en ekki sökum þess að þeir að þína minnstu vitneskjum það fyrirfram að nokkrum yfirnáttúrlegum uppruna. Lúsil hneigði sig um leið og farin að settist niður. Ekki svo afleitt, pappi, hvíslaði hún. Þetta var fimmleg orðað og sennilegt í fljótu bræði, sagði herra Der og brosti við. En nú skulum við athuga nokkra sannreyndir. Ef það er samþykkt að árið 200 fyrir Krist sé nokkurt veginn hefur rétta ártal spádómana, hefur Róm þá verið helmingi eldri en New York en nú og hún var ennþá valdúri en Babylon. Hún er enn til eftir 2600 ár. Þá hefur þessi síðanvendu ótrúamenn eins mikla ástæði til óska eftir eyðingu Rómaborgar eins og Babylonar. Svar herra Emersons kemst ískyggilega nærri því að viðurkenna að spámennetinn hafi notið guðlegra hjálpar.
Hann byggir útskýringu sína á eins konar brennandi guðmóðu þeirra sem gerir það svo skarpskyggna að þeir sáu langt inn í hérna ískyggilegu framtíð. En það sýnist þurfa meira til þess en trúarlegt ofurkapp og öfgar sprottnar af bölsýni og mannhatri. Jafnvel þó að ég sagði á Jeremía hefðu í einhverju trúalegu ofuræði geti rétt til eyðingu Babylonar, hvernig geti þér þá gert grein fyrir einstökum atriðum sem spátumar þeirra tilgreina? Það var algjörlega ómögulegt frá mannlegu sjónarmiði að annaðist land sem byggt var mestu menntamönnum heimsins að borgin gullna er stóð á hinu frjósamasta svæði hins þekkta heims ætti eftir að verða óræktuð, skrælnuð, algjörlega gróðurlaus og óbyggð eyðimörk. Eigi aðeins hafði slík ógæfa aldrei komið því yfir nokkurt land á þeim tímum, heldur hefur slík ógæfa aldrei komið því yfir nokkurt stað í Evrópu, Kína eða Ameríku, hvergi annar staðar en í Babylon, allt til þessa dags. Hinn mikla Babylon, borg Baals, höfuðborg og furðuverk heimsins, barðist við Jerusalem, risi við dverg og Jerusalem var þræll risans. En bæði Babylon og íbúar hennar hafa horfið eins og draumu næturinnar, en Jerusalem og íbúar hennar eru enn til. Þessa sannrendir sem spámennirnir sögðu fyrir þurfa annarar útskýringar með en að segja að spádómarnir sé einungis fóstur trúalegs ofuræðis. Hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera, sögðu spámennirnir. Hversu ömulega satt hefur þetta reynst? En þetta er enga veginn allt. Lega hinna þýðingamestu borga í heiminum er vanalega svo vel valin og svo auðuga náttúru gæðum að menn sækast eftir að setjast þar að. Þessar borgir geta rýrnað og hrörnað en meira eða minna að mannabústöðum verður eftir á nokkrum hluta eins upprunlega borgastæðis. Damaskus, Jerusalem, Aþena, Róm, Antiokía, Alexandría og Sídon hafa allar stöðutalt áfram að vera markverða borgir frá því þær voru byggðar fyrir þúsundum ára þangað til nú. En það átti að liggja fyrir hinni mestu og auðugustu þeirra allra að falla í gleymsku. Hvernig gerði grein fyrir því og fyrir þeir sannreynd þetta allt var sagt fyrir svo löngu áður? Það enginn svaraði, hélt ræðumaður áfram. Og við erum engan veginn orðin uppiskroppa enn. Í Jesaja 13. kafla 20. versi lesum við Engin arabi skal slá þar tjöldum sínum. Hvernig gat Jesaja vita að araba myndu halda áfram að vera til eftir að Babylon var orðinu dufti? Meðan fáeinir lítifjölegir araba bjuggu í tjöldum í nándu Babylon fyrir 25 öldum síðan voru Babylonur menn hinni drambláttu drottnar heimsins. Ger eyðing hins drottnandi mannflokks var sögð fyrir og allur heimurinn veit engin einasti Babylonar maður er nú á lífi. En spámaðurinn sagði einnig í raun og veru, meðan hinn voldugasti mannflokkur á jörðu verði ger eittur ásamt borg hans sem nú ræður yfir heiminum, með þessi litli, ómerkilegi arabiski hirðingakynflokkur haldi áfram að vera til í 2000 ár, löngu eftir að þessi drambsama borg er hrunin í rústir og menna var næstum gleymt hvar hún hefur staðið. Hvernig gat ég segja vitað að arabar myndu halda áfram að búa í nándu Babylon? Þó að þetta tekið fram í spátunum. Þar að þeir voru eins konar flökkulíður sem aldrei hefði lengi til í sama stað hefði verið rökrétt að geta þess til að þeir myndu annarkvort ekki dvelja lengur í nándu slíkan stað sem við vitum að Babylon er nú eða þeir myndu sjálfur verða að gera eittir. En hvernig gat ég segja vita að þeir myndu dvelja áfram kringu rústi Babylonar í 2000 ár, að þeir myndu vera þar enn í dag? Ímyndið ykkur hinn hæðnisfullu sáriði efasendamannana ef engin arabi væri til á 1000 mílna svæði frá Babylon. Og hversu myndu þeir gleðjast með Hómer yfir því ef allir arabar hefðu verið ger eittir áður en Babylon fjalli gleymskuð? Hvernig gat ég segja vitað að arabar myndu halda áfram að búa í tjöldum? Í rústum Babylonar var yfirfljótanlegt efni til að byggja mörg þorp, aðeins með því að flytja það á hagkvæmari staði. En arabar búa í tjöldum allt í þessa dags. Öll líkindi bentu á því gagnstæða. Þetta hefur ekki ræst á neinni annari þjóð í heimi
sem veraldarsagan getur Og hvernig gat Jesaja vitað að Arabar myndu ekki hagnýta sér rústir Babylonar til þess að byggja sér hús? Margir landkönnuðir síðar ára og grafarar í fornrústum segja að ómögulegt sé að fá Araba til að dvelja nætur langt þar sem þessi forna borg hafi til staðið. Sex Arabar í öllum herklæðum fylgdu mygnan kafteini en hann gat ómögulega fengið þá til að dvelja þar þegar leiða nótt af hræðslu við illa anda. Það ómögulegt að uppræta þessa ímyndun og huga þessa fólks. Og þó eru Arabar eins og allir vita hugrakkir bardagamenn. Hér tók herra Emerson fram í. Þú gerir allt og mikið veður út af hennu lítilfjörlega spádómi Araba. Sumum ummælum þínum ættu alveg eins heim sígauna. Þeir eru líka flökkulíður og halda mikið til í tjöldum. Spádómur Araba, svaraði Davíder, er svo augljóslega sannur að enginn, jafnvel ekki þú, herra Emerson, getur neitað nákvæmni hans. Og hinn eftirtekta verða samsvörun hinna fornu spádóma við sannrændirnar nú, kemur efasendamönnum til að leiða sígauna fram á sjónarsviðið til að ríða kraft og gildi spádómsins. En þetta með sígauna hefur ekki við neitt að styðjast. Fyrst og fremst eru þeir nú ekki til fyrir löngu eftir dag Jesaja. Í öðru lagi flakka þeir nú allstaðar. Þeir var dvalið í mörg hundra ári námt í rústi fordra borgar eins og Arabar. Svo jafnvel þó að sígunar hefðu verið til á dögum Jesaja, hefði spádómur hans ekki á teima þá. Það ennþá sannreynd að spádómurinn Araba er undursamlegur og óvíjafnalegur í öllum atriðum og hver dagurinn sem líður staðfestir einungis gildi hans. Herra Emerson gaf bending að hann vildi taka til máls. Ég játa að þú er bent að margar eftirtektar verða sannreyndir í því skyni að sanna spádóma. En vissulega getur þú ekki vænst þess að fáein, óvanuleg atvik eða tilviljanir eða furðulega getgátur geti sannfært okkur. Hefðu nú ekki hér byrð tæmt sannanir þína frá Babylon? Síður en svo. Ég hef aðeins drepið lítilega á hérna yfirgnæfanlegu staðfestingu. Það eru meir en 100 atrið í spátunum er hvert sig lætur í tíu eftirtekta verða sönnum fyrir spámanleiri framsýni. Ef þau varu öll tekin í eina heild, myndu þau fylla stóra bók. Ég ætla aðeins að taka tíma til að minnast á tvö ennþá. Í 51. kafla Jeremía, 58. versi, er okkur sagt að hinn víði Babelmúr skal rifin verða til grunna. Í aldur eftir að þessi dómur var kveðin upp yfir hinn sterkustu borgarmúrum sem nokkuð tíma hafi verið byggðir og þeir taldir áfram eitt af þeim sjö furðuverkum heimsins. Það ekki sérstaklega merkilegt við þennan spádóm eða uppfyllingu hans, tók herra Emerson fram í. Spámaður sem þú kallar svo, sem sagði fyrir eyðileggingu borgarinnar, myndi eðlilega segja fyrir að múrar hennar yrðu líka eyðilagðir. Þú gleymir því, svaraði Davíder, að allar borgir í fornöld höfðu múra og aðra borgir sem ekki höfðu nærri því sterka múra á Babylon hafði verið eittar. En múra þeirra stand eftir í merkilegu viðhalds ástandi. En eina sem ég ætla mér að sanna með þessu að Jeremía hafi haft rétt fyrir sér. Setið svo til dæmis að múrarni stæðu enn í dag og byðu þannig að ógistlegan hátt orður spámasi spyrkin. Hinn mikli kínverski múr, sem ekki nærri en sterkur þó að sé eldri, stendur enn í dag. Ef þú, herra Emerson, getur sagt þessum áhörundum að þú hefðir séð hérna miklu múrveki Babylon, gnæfa líkt og píramíti Egyptaland sem við sléttutnar umhverfis, hvílít vopn eru það á Biblíuna. En þú getur ekki gert þetta því spámaðinn hafði rétt fyrir sér eins og endranær. Að lokum skulum við lesa úr Jeremía 50. kafla og Kaldea skal verða að herfangi, allir sem hann að ræna fá næju sína, segir drottinn. Komið móti henni úr öllum áttum, ljúkið upp hlöðum hennar og helgið hana banni. Sverð komi yfir fjársjóðu hennar svo þeim verði rænt. Þú sem ert auðu af fjársjóðum, endadæðu þitt komið. Það eru tvö atriði sem við eigum að athuga. Í fyrsta lagi felur smáorðið allir það í sér að Babylon og allar aðra borgir í kaldu myndu oft verða rændar. Ekkert þessu líkt var sagt fyrir Týrus eða Nínive eða margar aðra borgir og lönd sem orð spámannina dæmdu til eyðileggingar.
Og í öðru lagi, hvernig vissi spámaðurinn að í Babylon myndi verða nóg auðavi til að freista og fullnægja hverju ræninganum eftir annan? Týrus var ein af hinum auðugustu borgum í heimi, en eftir hinna einu ránsferð Nebukadnessars var ekkert skilið eftir til að freista annaða til að gera hið sama. Ef hinn geysi miklu auðavi Babylonar og landsins umhverfis, ögruðu hinu gráðu og herjandi ræningum sem komu hver eftir annan. Ekki var ein sveit sigurvegara fyrr búin að ræna landið, en önnur hersveit bjósi undir að berjast við þá herfangið og ræna landið á ný. Kýrus tók feikna mikla fjársjóði. Xerxes og herði hans tók 150 milljón dollara virði í gulli einu, auk mikils annars herfangs. Svo kom Alexander mikli, en það var svo langt frá því að auða við Babylonar væri á þrotum að hann þessi stað gaf hverjum hermanni í hennu mikla herliðu sínu 50 dollara virði úr sölubúðum hennar og hélt þó eftir feikna miklum auðavum handa sjálfum sér. Eftir dauða Alexanders herjuðu parþar stöðut á landið í 200 ár og því næst komu rómverjar úr mikilli fjarlægð í sama tilgangi eins og spádómurinn sagði fyrir. Ætla mætti að eftir margra alda rámskap væri ekki mikið verðmæti eftir skilið. Efasemdamaður Gibbon er einn besti útskýrandi þessa spádóms af því hann er það óavitandi. Hann segir frá mörgum leiðangrum en stóðu yfir í nokkrar aldir og þeir gerðir í því skyni að ræna rústir Babylonar og annara borga þar í grennd. Hann segir að herfangið hafi verið eins mikið og væntamátti af auðavum og munaði fordra herbúða. Og síðar þegar rómverjar undir stjórn Heradíusar herjuð á Kaldea segir Gibbon okkur að þó að mikið af fjársjóðum hefur verið flutt burt, virtist það sem eftir var af auðavum hafi verið meira en þeir hefði gert sér vonur og jafnvel hafi fullnægt ákynnt þeirra. Aftur hefur Gibbon lýst gleði annars flokks sigurvegara árið 636, 100 ára eftir að spádómurinn var fluttur. Hinir hálfnöktu ræningjar eyðimerkurinnar fengu skyndilega auðavi miklu meira en þeir höfðu hugmyndum eða bjuggust við. Sérhvert herbergi opinberaði nýja fjársjóði sem voru faldir kennlega eða opinberlega hafið til sýnis. Gullið og silfrið, klæðaskápar af ýmsri gerð og dýrmætur húsbúnað fer fram úr öllum áætlunum og hugmyndum manna, segir sagnarítarinn Abul Feta. Og annar sagnarítari segir að þið óumræðilega mikla auðsafn hafi numið hinn ótrúlegu upphæð biljónum gullpeninga. Og þetta er til eftir að herjanir og rán, mikilla herflokka og voldóra sigurvegara höfðu staðið yfir öldum saman og miklar fjársjóðir finnast í rústunum allt er þessa dags eins og þið viti vel. En hvergi annars þar í heiminum hafa sigrendur konusríkja og keisaradæma komið þangað aftur og aftur í 100 ára til rána og farið það að hlaðni meira auðavum en þá eru fjárgræki sinni dreymt að eignast þrátt fyrir hið mikla herfang sem ræninga þeir eru á undan þeim komu höfðu flutt burt með sér. Samt sagði spámaður það fyrir sem efasemdamaður Gibbon farði í letur sem sögu. Þó að myndina miklu Babylonar væri brugðið upp svo mörgum árum áður, eru fáir staðir í heiminum sem við hefum svo skýra og sanna mynd af. Sá sagnfræðingur sem skrifa nú getur ekki lýst því ástandi sem hann skýri frá eins nákvæmlega og Jesaja, Ezekiel og Jeremía gerðu fyrir meira en 2000 árum síðan. Þið megi trúa því að þið getið að þeir hafa aðeins komið fram með fimmlegar getgátur eða að hinn undursamlegi sannleikur allra spádóma þeirra hafa aðeins verið tilviljun, en trú ykkar að því að hægt sé að komast úr ógöngum á þann þægilega hátt að eigna allt tilviljun gerir mig forviða. Og í næsta skipti ætla ég að segja ykkur frá vantrúðum þjóðhöfðingja sem var ákveðin í að ónýta spádóm og sem notaði fjármagn mikils ríkis og gáfur uppáhalds herforingja síns við tilraun til að framkvæma þetta áform sitt.

Svo segir drottinn, Guð, Ísraels manna, gef fólki mínu fara leyfi. Önnur Mósebók 5.1 Móse fór ekki með þessi skilaboð á eigin vegum. Það var drottinn sjálfur sem hafið sagt, gef fólki mínu fara leyfi. Þessi boð voru í fyrsta lagi ætluð faró. Hann mátti ekki koma í veg fyrir að fólk Guðs færi. Ekki hindra að það héldi þanga sem Guð ætlaði því að fara. Hann mátti hvorki beita brögðum né valdi til að halda fólkinu í Egyptalandi. En orðum drottins var einnig beint til þjóðarans. Nú vildi hann að fólkið legði á stað. Tíminn í Egyptalandi var liðin. Stundin var komin þegar þeir skildu taka göngustafin sér í hönd og leggja af stað til Kanaans. Og ekki horfum öxl. Almáttugur Guð á himnum ætlar að fara með fólk sitt til heimalandsins sem hann hefur gefið í. Við vitum hvernig fór. Drottinn leiddi áform sín til lykta, en það gerðist ekki án andstöðu. Fará greið til óyndis úrræða til að halda fólkinu kyrru í Egyptalandi. Og ekki var mikill ferðahugur í fólkinu. Því hafði liðið illa í Egyptalandi, en jafnskjótt og á móti blés á leiðinu fór það að tala kjötkatlana í Egyptalandi. Önnur Mósebók 16.3 Allt það sem frá sagt í Gamla testamentinu er ritað okkur til fræðslu. Rómabréf 15.4 Og okkur kristnu fólki nú á dögum er holt og nauðsynlegt að hugleiða orðin Gef fólki mínu fara leyfi. Líður Guðs er á ferðalagi. Við höfum kvatt heiminn og erum að leið til hinnar himnesku borgar. Hebreabréfið 11.13.16 En það er margt í heiminum sem vill halda aftur af okkur. Veraldarhyggjan er lævís, innan tómar og skaðlegar skemmtanir tæla og toga og ekki stafar minni hætta af þeim heimslega hugsanagangi sem stundum leynist undir heit trúar hjúpi. Við freistumst til að binda hjarta við eigur okkar, við stöðuna, við álit og virðingu og við hugsum allt og oft eins og heimurinn í stað þess að gefa gaum að hugsunum Guðs. Gef fólki mínu fara leyfi, segir drottinn, og vottar hans eiga að endurtaka það við fólk hans. Hugsið það sem hið evra, en ekki það sem á jörðinni Kolossabréf 3.2

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

margir eru leitandi og þrá að komast að raunum það hver tilgangu lífsins sé. Og þessir vilja líka vita hvað framtíðin ber í skauti sér. Fólk hugsar lífið og dauðan og eilífðina. Hvað býður okkar, spyrja margir. Það ákaflega ánægilegt að sjá slíka leit margra leiða til þess að þeir gefa sig Guði á vald og helga lífsitt honum og málefni hans. En það með okkur mennina eins og Jésús gaf til kynna í dæmisögunu frækorni sem sámaðurinn sáði þegar sumt féll á götun og fuglar komu og átu það upp. Annað féll í grunnanjarfi og það visnaði þar sem það hafði ekki fest nógu djúpa rætur. Og svo féll sumt af frækorninu á meðal þyrna og illgresis sem óx upp og kæfði það. En sumt af fræjunum féll í góðan og djúpan jarfi og festi þar traustar rætur sem ekkert fékk haggað. Þannig það með okkur mennina, leitandi fólk, fólk sem leitar sannleikans og sem einlæglega vill komast á raunum vilja Guðs í lífi þeirra. Það tekur á móti sannleikanum og gleðist yfir þeim fjársjóði sem það hefur eignast. En svo gerist það með marga að þeir taka að efast eða að þeir taka upp á því að skoða aðrar hugmyndir og kenningar en þær sem drottinn boðar í orði sínu í Biblíunni. Oft eru það kenningar og skoðanir sem stangast algjörlega á við það sem Guð boðar okkur í orði sínu. Þegar þetta ágæta fólk fer að gefa gaum að slíkum falskenningum, eins og Guð kalla þær, þá leiðir það oft til þess að fólk yfirgefur söfnu sinn, yfirgefur sannleikan og gefur sig að ævintýrum, svo ég vitni í orðaval Páls postula þegar það lýsti slíku frákvarfi manna. Við skulum lesa áminningu hans þar að lútandi eins og hana að finna í öðru Tímóteusarbréfi 4. kafla og það eru fyrstu 5 versin sem ég les. Þar segir hann: Fyrir augleiti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða með endurkoma hans fyrir augun og ríki hans heiti ég á þig. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma mun aðbera er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þeir að sig kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Hér endar tilvinnu. Hér Páll að lýsa fólki sem hefur fundið sannleikan í orði Guðs, en sem síðar fór að fykta við annarlega kenningar sem geta reynst andlegu lífi þeirra hættulegar. Einhver spurði mig á dögunu hvort það væri nauðsynlegt að tilheyra söfnuði. Einni spurði hann hvort ekki væri í lagi að flakka á meðal safnaða og kirkjudeilda eins og honum best sýndist og taka það sem honum hentaði á hverjum stað. Til að svara slíkum spurningum vil ég benda á nokkrar yfirlýsingar sem allir geta lesið í orði Guðs. Ég tel að þær varpi skýru ljósi á málið og sýni ótvirætt að það skipti mjög miklu máli að við höldum okkur við allt það sem drottinn kennir og boðar í orði sínu í Biblíunni. Enda varar Guð við allskyns kenningum og kennurum sem boða falskar kenningar. Við byrjum á því að lesa í Matteus og Guðspjalli 7. kafla frá 13. versi þar sem hann segir: Gangið inn þrönga hliðið, því að vítt hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hve þröngt það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Varist falsbámen, þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtu þeirra skulu þið þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyslum til veitni líkur? En það þegar við lesum í orðskvöðuna 26.11 að við kynnumst óvenjulegu orðalagi þar sem drottinn augljóslega fer ekkert í grafgötur með álit sitt á þeim sem yfirgefa hinna heilnömi kenningu og gefa sig að ævintýramennsku í trúalegu tilliti. Þar segir þetta:

eins og hundur sem snýr aftur til spýju sinnar, svo er heimskingi sem endur tekur fylsku sína til við líkur. Að sjálfsögðu er hér átt við það þegar fólk yfirgefur hina skýru kenningu drottins og fer að dubla í öðrum fræðum eða jafnvel afbökunum á orði Guðs. Augljóslega var Pétur postuli að vitna í orskviðina þegar hann skrifaði eftirfarandi yfirlýsingu sína í öðru Pétursbréfi, öðru kafla, þar sem segir frá 20. versi. Ef þeir sem fyrir þekkingu á drottni vorum og frelsara Jesu Kristi voru slopni frá söngun heimsins, flækja sig í honum að nýju og bíða ósigur, þá er hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra, því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins en að hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafði verið gefið. En fram á þeim hefur komið þetta sannmæli, hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín velti sér í sama saur. Tilvitnu líkur hér í annar Pétursbréfið. Það er ekki glæsileg mynd sem að drottin dregur hér upp að þeim sem kynst hafa hinu rétta og sanna og yfirgefa það fyrir eitthvað annað sem getur ekki einu sinni nálgast það að kallast sannleikur og enn síður fagnaðar erindi. Og sjáu hvað drottin segir okkur í Hebreabréfinu í 7. kafla þar sem ég les frá 4. versi. Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hina himnesku gjöf, fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og krafta komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, þá er ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þeir eru að krossfesta Guðs son að nýju og smána hann. Tilvinnun endar. Þegar hér komið vil ég spyrja hlustendur mína hvort það sé ekki augljóst fyrir þeim að Guði stendur alls ekki á sama það þegar fólk hefur kynst orði hans og helgast honum og hverfur síðan aftur til fyrra lífernis. Eða þá að það hefur tilengjað sér annarlega kenningar sem eiga enga stoð í orði Guðs. Það er hættulegt fyrir andlegt líf og þroska fólks að gera slíka hluti, að ekki sem minnst á eilífa sáluhjálp þeirra. Guð tekur það skýrt fram að þegar fólk fiktar þannig við villu og legakenningar, þá selur hann það á vald þeirra lígi sem það hefur kosið að tilengja sér. Takið eftir því sem Guð segir í öðru Þessalonikubréfi, í öðrum kafla og frá 9. versi, þar sem hann segir hvað muni gerast á síðastu tímum mannkynssögunnar. Við lesum: Lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lyginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu, tilvinnun endar. Eitt sem gerðist það að náinn samvirkamaður Páls postula yfirgaf hann og málefni Guðs, sem að þó hafi helgað sig áður. Við lesum í öðru Tímóteusarbréfi 4. kafla í 9. og 10. versi, þar sem Páll skrifa Tímóteusi þetta: Reyndu að koma sér fyrst til mín, því að Demas hefur yfirgefið mig vegna þess að hann elskaði þennan heim. Hann er farinn til Þessalóníku, til vegni vikur. Jesús starfaði aðeins í 3.5 ár í opinberu boðunastarfi áður en hann var tekinn af lífi á krossi. Á þessum tíma hafði hann eignast marga fylgjendur og lærisveina. Þessi lærisveinahópur var miklu fjölmennari en nánasti lærisveinahópurinn var. Þessi stóru hópur drakk í sig allt það sem Jesús kenndi þeim. En þar koma því að mörgum líkaði ekki við það sem hann kenndi þeim og þá fóru margir þeirra að skoða aðra möguleika en það yfirgáfu þeir hann. Við lesum frásöguna þetta fráhvarf í Jóhannesar guðspjalli í 6. kafla frá 55. versi en þar segir Jesús meðal annars þetta: Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur.
Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem etur mig. Þetta er það brauð sem niður steig af himni. Það er ekki eins og brauði sem feðurnir átu og dóu. Sá sem etur þetta brauð mun lifa að eilífu. Þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samkundinu í Kapernaum. Margir af lærisveinum hans er á hlýttu sögðu. Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Tilvitnun líkur. Og í versi 66 segir frá afleiðingu þess að fólki tók til við að efast ágæti kenninga Jesu Krist. Þar segir, upp úr þessu hörfu margir af lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum, tilvitnun líkur. Þetta snýst allt trúatraust og hollustu. Margir eru einfaldlega ekki nógu vel grundvallaðir í orði Guðs til þess að standast það þegar þeir heyra aðrar kenningar sem leiða til ævintýramennsku sem aðeins getur endað með ósköpum. En margir eru tvístígandi í trúalegu tilliti og geta í rauninni í hvorugu fótinn stigið. Takið eftir þessum áfrýjunar orðum Elías spámanns á Karmelfjalli forðum þegar hann ávarpaði Ísraelsmenn og konung þeirra eftir að öll þjóðin hafði vikið frá orði Guðs og fiktað við falskar kenningar og falsk spámenn. Við lesum í fyrri konungabók 18. kafla 20. og 1. vers. Þá gekk Elía fram fyrir alla líðin og mælti: Hversu lengi ætli þér að haltra til beggja hliða? Sé drottinn hinn sanni Guð, þá fylgið honum, en ef Baal er það, þá fylgið honum, en líðurinn svaraði engu orði, tilvitnun líkur. Og þannig er það enn í dag með marga, að þeir geta einfaldlega ekki gert upp hugsin það hvað sé rétt og hvað sé rangt í trúalegum boðskap og kenningu. En það er vegna þess að slíki leifa sér ekki að taka mark á skýrum boðska biblíunar í hverju atriði sem þar er boðað. Þess vegna ráfa slíkir frá einum stað til annars og leita oft langt yfir skammt. Það orðalega sem drottinn velur til að lýsa ástandi þeirra sem hafa á annað borð fundi sannleikan eins og hann er boðaður í biblíunni en yfirgefið hann hlýtur að vekja allt einlagt fólk til umhugsunar það hvort það sé sjálft í slíku ástandi. En ég er hér að víkja að því sem við lásum hér að framan og ég skráði öðru Pétursbréfin í öðru kafla. Frá 20. vessi ég endurtek. Ef þeir sem fyrir þekkingu á drottni vorum og frelsara Jesu Kristi voru slopnir frá sörgun heimsins, flækja sig í honum að nýju og bíða ósigur, þá er hér síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeir verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins en að hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafði verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli: hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín velti sér í sama saur, til við nun endar. Góði hlustandi, ef til vill ert þú enn leitandi, ef svo er, hvet ég þig til þess að kynna þér allt það sem Guð hefur að segja þér í Biblíunni. Hún er öruggur leiðarvísir líf og dauða og eilíðamáli. Haltu þér við þann boðskap, leitaðu einni að samfélagi sem boðar alla Biblíuna, svo þú farir ekki á misfu nokkuð af því sem Guð telur vera mikilvægt fyrir þig að vita. Þegar svo þú hefur fundið sannleikan í Jesu Kristi, skaltu halda þér við hann og það samfélag sem boðar allt orðið. Þannig muntu ekki lenda á villigötum.

0: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Réttlættir af trú höfum við því frið við Guð fyrir drottinn vorn Jesum Krist. Rómverjabréf 5.1. Friður Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Fílimón 4.7. Páll talar í Rómverjabréfinu 5.1 frið við Guð og í Fílimónsbréfinu Fílimón 4.7 notar hann orðalagið friður Guðs. Er sama merking í báðum tilvikum eða erum tvennt ólíkt að ræða? Ef við athugum í hvaða samhengi ritningastaðirnir eru, tökum við fljótlega eftir því að verið er að fjalla tvö atriði. Friður Guð, það er hinn nýja staða okkar þegar við höfum iðrast og trúum á Jesu. Þá hefur syndin verið fyrirgefin og syndarinn er fyrir Guði, skrýttur hreinni og hvítri skikju réttlætis Krists. Syndarinn er þá ekki framar undir reiði Guðs vegna synda sinna heldur nýtur náðar hans og kærleika sækir Jesu. Afstaða Guðs til hans markast af friði. Friður ríkir milli Guðs og hans. Þetta haggast ekki svo lengi sem trúaði maðurinn lítur til Jesu og tilheyrir honum. Tilfinningar okkar geta breyst úr hryggð í gleði, úr kraft í þróttleysi. En sambandið við Guð er hið sama. Við eigum frið við Guð vegna Jesu meðan við höldum okkur við hann í trúnni. Friður Guðs. Það er innri reynsla á návist Guð sem trúuðum manni veitist hinn dásamlegi friður sem býr í hjarta þess eða trúur á Jesu. Þessi friður er ofar öllum skilningi. Hann megnar það sem hvorki mannleg skynsemi né kraftur fær áorkað að varðveita hjörtu og hugsanir í Kristi Jesu. Í heiminum aldrei frið ég fann en frelsarinn kom og gaf mér hann. Það veitir birtu og gleði í hjartað að hugleiða þessi sannindi. Við eigum þetta fortvekja, frið við Guð vegna Jesu og frið Guðs í hjarta og sinni. En minnstu þess að friður Guðs í hjartanu sem margir þrá innilega hlotnast þér ekki nema þú hafir fyrst öðlast frið við Guð. Leiðin þangað heitir afturhvarf og trú.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Margir hugleiða hvað það sé sem ég raun og veru mætti kalla trú. Og í framhaldi þá er gjarna líka spurt. Hvað er lifandi trú? Eða hvað er frelsandi trú? Þetta skulum við skoða nánar að þessu sinni og að venju þá leitum við svarana í orði Guðs í Biblíunni. Fyrst skulum við komast að raunum það hvað felist í trú eða því að trúa. Við byrjum á því að lesa Hebreabréfið 11. kapitula og það eru fyrstu þrjú versi. En þar lýsir Guð því sem hann kalla trú. Hann segir, trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæringum þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Fyrir hana fengu mennirnir fyrr á tíðum góðan vitnisburð. Fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs og að hið sýnilega hefur ekki orðið til að því er séð varð tilvitnun endar. Svona yfirlýsing kallar á það að menn trúi því og treysti sem almennt er annars talið óframkvæmalegt að mista kosti þegar drottinn er annars vegar. Drottinn leggur áherslu á það í orði sínu að sú trú sem hann vill að við tilengum okkur sé bundin við almætti. Þegar Guð gefur okkur slíka lýsingu á raunverulegri og lifandi trú sem hér er lýst, þá vísar hann til þess þegar hann skapaði heiminn og lífið sem á jörðunni er. Með öðrum orðum, hann vill að við temjum okkur að treysta því sem hann segir okkur, eins og það sé raunveruleikinn sjálfur. Jafnvel þótt við getum enga við skilið hvernig hægt sé að framfæma slíka hluti. Slík trú er í rauninni sannfæringum að almáttugur Guð geti jafnvel kalla fram efni af engu fyrirlíkjandi efni, eins og þegar hann skapaði heimi. Hann mælti svo fyrir að eitthvað yrði til sem ekki var til áður, og það varð skyndilega til. Þegar Guð lýsir sannri trú á þennan hátt og jafnframt ætlast til þess að við trúum öllu því sem hann boðar okkur, þá er hann í raun og veru að ætlast til þess að við treystum honum án nokkurs hiks eða efasemda. Átt þú þannig trú? Trúir þú á Guð? Þú segist trúa, en trúir þú þá sköpunarsögu Biblíunar? Ef ekki, getur þú þá í raun og veru sagt vera trúið manneskja? Það er að segja manneskja sem trúir á Guð og son hans Jesu Krist. Þú sér, hlustandi góður, að við erum að skyggnast inn í það sem Guð kalla trú og sem jafnframt kallast lifandi trú eða frelsandi trú. Slík trú kallar á algjört traust á Guði, á orði hans og krefst þess að við sýnum slíka trú í verki með því að lifa í samræmi við orð Guðs Biblíuna. Jakob segir að trúin sé augljós af verkum okkar. Við skulum lesa hans vitnisburð um lifandi trú en hana finnum við í Jakobs bréfinu í öðru kapitula og við lesum þar frá 17. versi. Hann segir: Eins er líka trúin dauð í sjálfri sér vanti hana verki. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verk. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna af verkum mínum. Þú trúir að Guð sé einn, þú gjör vel, en illu andarnir trúa því líka og skelfast. Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin er ónýtt án verkana? Réttlættist ekki Abraham faðir vor að verkum er hann lagði son sinn Ísak á altari. Þú sérð að trúin var samtaka verkum hans og að trúin fullkomnaðist með verkunum. Og ritningin rætti sem segir Abraham trúði Guði og það var honum til réttlættis reknað og hann var kallaður Guðs vinur. Þér sjáið að maðurinn réttlættist að verkum og ekki að trú einni saman, segir Jakob. Það er mikið talað um trú og fólk vill gjarna trúa og treysta. En svo þegar við lesum orð Guðs um það sem hann kallar sanna trú, þá kemur oft í ljós að það sem við töldu vera trú var alls ekki í samræmi við trúa lýsingar drottins, né heldur er það í samræmi við orð hans. Stundum er trú okkar mannana byggð á mannasetningu og lögmálsverku, þar sem hlýðinni og hollusta við Guð og meginreglur hans eru víðs fjarri. Þegar hér er komið í hugleiðingu okkar um lifandi, frelsandi trú, er rétt að hugleiða enn aðra spurningu sem er þessi. Hvernig getum við vitað hvort við upplifum þessa lifandi, frelsandi trú? Hvað getum við gert til þess að komast að réttri og öruggri niðurstöðu í svo mikilvægu máli? Við skulum láta Guð svara þessum spurningum og skoðum því næst Rómverjabréfi 5. kafla og 1. versi en þar segir Páll Postuli. Réttlættir af trú höfum við því frið við Guð fyrir drottin vor Jesu Krist, til vinni líkur. Sem sagt, við lærum að treysta Guði í öllu, hvað svo sem aðri kunna segja réttmæti þessa, og þar með höfum við frið við Guð. Það þessi friður og ró sem aðeins himinin getur gefið okkur, sem svo mikils virði. Þegar sektar tilfinningin verna synda okkar víkur frá okkur, en það gerist þegar við vörpum allri syndabyrðinni að fótum frelsarans, þá öðlust við þennan himneska dýrmæta frið sem engu líkur. Þú getur ekki keypt hann. Þú getur ekki fengið hann í arf frá foreldru þínum. Það enginn sem getur útvegað þér hann, nema þú sjálfur og þá engöngu fyrir milligöngu Jesu Krists. Þetta gjöf hans til þín þegar þú hefur lært að treysta honum algjörlega fyrir eilífri sáluhjálp þinni, svo og einni fyrir velferð þinni hér á jörðu frá degi til dags, hvernig sem hlutskipti þitt kann að vera hverju sinni. Þá dýrmætt að hafa þennan frið, þessa ró, sem ekkert fær raska. Þetta einu vísbending þess að þú hafir eignast lifandi trú, þessa frelsandi trú, trú sem leysir þig undan áhyggjum og örminglan hversdagsins. En trúalíf af þessu tagi kallar á algjöra helgun af okkar hálfu. Svona trú meira en orðin tóm eða yfirlýsingar og trúarjáningar. Lifandi trú útfærsla í lífi þínu á fyrirmælu Guðs sem öll að finna í orði hans. Drottinn segir þetta í Jóhannesarguðspjalli 3. kafla og 16. versi. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf til vinnu líkur. Af þessum orðum augljóst að trúin algjör skilrið þess að við öðlumst eilíft líf. Við höfum því ekki efna því að gera lítið úr því sem Guð kallar frelsandi trú. Í yfirlýsingu frelsarans, þeirri sem við vorum að enda við að lesa, mjög ákveði gefið í skyn að þeir sem ekki trúa á Jesu Krist sem frelsara muni deyja að eilífu. Valkostinir eilíft líf eða eilífu dauði. Valið hins vegar okkar sjálfra. Svo merkilega yfirlýsingu að finna í Hebreabréfin í 11. kafla og það lesi 5. og 6. versið sem segir á þessa leið. Fyrir trú var Enok burt numinn, að eigi skildi hann dauðan líta. Ekki var hann framar að finna, af því að Guð hafði numið hann burt. Áður en hann var burt numinn, hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknalegur. En án trúar ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbunni þeim hans leita, tilvitnin endar. Það augljóst að sönn og lifandi trú Guði þóknaleg. Þá hlýtur okkur syndurunum að vera nauðsynlegt að komast að raunum það hvernig trú það sé sem Guði að skapi. Það lögð áhersla á það atriði að án trúar ómögulegt að þóknast Guði. Þá ekki sjálfsagt og eðlilegt að við syndararnir leitumst við að lifa Guði þóknalega? Hvernig förum við að því? Hefur drottinn gefið okkur einhverjar vísbendingar það hvað það sé sem hann taki mark á í trúalífi okkar? Jú, það hefur hann svo sannlega gert. Eitt sinn hafði Kristur ástæði til þess að segja þetta sem við lesum í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, munu þér halda boður mín, tilvitnun nefndar. Hér drottinn ekkert að skafa utan af hlutunum. Þarna var hann að ávarpa trúa fólk, fólk sem taldi sig vera guðsfólk í orðsins fylstu merkingu. En eitthvað fannst Jesú vera ábóta vant í trúalífi þeirra. Þetta var fólk sem bað til Guðs daglega og fór reglulega í Guðshús til að tilbyðja Guðsinn. Ísraelsmenn meira að segja hrósuðu sér að því að þeir tilbæðu hinn eina sanna Guð sem væri öllum öðrum æðri. Þá það að Jesú segir þeim umbúðalaust. Ef þeir elski mig, munu þeir halda boðar mín. Hvílík áskor. Í reynd sagði hann við áheyrendu sína að nema því aðeins að þeir taki mark á meginreglum himinsins sem eru boðorðin 10, þá væri allt tal þeirra trú á hinn eina sanna Guð ekkert nema yfirborðsmennskan ein. Þegar hér komið í athugun okkar á því hvað felist í lifandi trú, trúalífi sem hefur eitthvað kjöt á beinunum, þá hljótu við að láta hugan leiða að því hvernig þessu sé varið í okkar eigin trúalífi. Við hljótu því að spyrja okkur sjálf hvort við förum eftir leiðbeiningu drottins og hvort við yfirleitt tökum mark á því sem hann hefur að segja okkur. Eða, svo að ég vitni enn og aftur til orða Jesu Krists þegar hann sagði þetta við trúaða áheyrendu sína, en þau orð hans eru skráð í Jóhannesar guðspjalli 5. Kafla, versi 39 og 40. Það segir hann, þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna við mig, en þér viljið ekki koma til mín, og öðlast lífið tilvitnun endar. Þarna drottinn í reynd að segja, það dugar skammt að eiga biblíuna, og ég vil að lesa hana. Þegar við tökum ekki mark á því sem Guð boðar okkur þar í. Hann segist gera sig grein fyrir þrá manna til þess að eignast eilíft líf, að þeir leiti jafnvel til hinna heilugu ritninga eftir leiðarljósi á lífsgöngu þeirra. En menn vilja einfaldlega ekki fara eftir því sem þar boðað og kennt. Þetta ástæði fyrir því að Kristur bendir á hinar 10 meireglur himinsins með boðorðum 10 sem eins konar prófstein á trúalíf og helgun. Margir hnjóta þessar meireglur, enda höggva þær oft nærri meinsemdum í lífi okkar, meinsemdum sem Guð kallar syndir, sem við stundum viljum ekki hætta að hafa ánægi af. Kristur vekur okkur all óþægilega af okkar andlega blundi. Þessi athugasemd hans þess efnis að ef við virkilega elskum hann, þá beri okkur að sína það í verki, til dæmis með því að hafa í heiðri boðorðin 10. Kærum við okkur kollótt þau, sé í rauninni ekkert að marka allt okkar tal trú og hollustu við frelsara. Lifandi trú eru augljós í lífi þeirra sem elska Jesu Krist. Þeir vilja gjarnan, já, vilja umfram allt, læra að elska allt það sem Guði kært. Og hví ættu við ekki að hafa ánægja því að hafa í heiðri meireglur sem eru öllum til góðs. Sjálfu frelsarinn kynnti þær fyrir Móse á sína í fjalli forðum. Nærri 1500 árum síðar segir hann, ef þér elski mig, þá haldið boðar mín. Elskar þú drottinn Jesu Krist? Viltu lifa fyrir hann? Elskar þú frelsarna svo mikið að það sé þér gleðiefni að heiðra þessa stjórnarskrá Guðs ríkis sem boðorðin 10 eru. Skoðaðu hug þinn og hjarta. Hafðu það alveg á hreinu hvort viljið þinn sé undir stjórnu vilja drottins. Boðorðin 10 eru aðeins viðmiðun, eins konar mælikvarði, en frelsa þig alls ekki. Þau eru eins konar spegill sem sýna þér syndina í lífi þínu. Síðan það útelt blóð Jesu Krists á Golgata sem skolar öllu þínum syndum á burt þegar þú iðrast þeirra og þráir afturhvarf. Svo þú þráir að eignast lifandi trú. Þú vilt upplifa frelsandi trú. Gott og vel. Taktu þá mark á orði Guðs, öllu saman, frá upphafi til enda. Og Guð mun veita þér æ meiri innsýn inn í vilja sinn í þínu lífi. Fúsleiki þinn til þess að láta leiðast af Guði eftir því sem þú kynnist vilja hans betur og betur í Biblíunni verður til þess að Guð hefur mikla ánægi af því að úthella yfir þig blessunum himinsins í daglegu lífi þínu. Prófaðu hann, taktu mark á orði hans. hafðu megi reglur hans í heiðri, horfðu til Jesu, hinnar fullkomnu fyrirmyndar og smátt og smátt, stundum án þess að þú gerir þér grein fyrir því, umbreytist þú að öllu leiti. Þá fer þú að upplifa frelsandi trú. Það er trúarhensla sem þú mátt ekki fara á misvi. Ekki snuða sjálfan þig, þig sjálfa, þessa reynslu sem er engu öðru lík. Treystu drottni og hann mun vel fyrir sjá og þú munt eignast lifandi trú.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, Jóhann var síðast að hvíta að tala um væntingar. Von og trú, þetta vakti mér til umhugsunar um eigin væntingar og mína trú. Reyndar hef ég undanfarið verið að hugsa mína trú eins og oft, hvort ég sé virkilega trú í raun og veru og hver sé trú, hvernig iðka ég mína trú, já hverjar eru væntingar mínar og hverjar eru væntingar Guðs. Þegar erfiðleikar hafa verið í lífi mínu, bið ég mikið og kalla á Guð hjálp. En þegar allt gengur vel, þá set ég Guð svolítið í frí, ekki að ónaga hann á óþörfu. Og ég bið ekki eins mikið, en þá á ég einmitt að biðja og þakka og lofa Guð. Í Hebreja bréfinu, 11. kafla á fyrsta versi segir Trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Þetta segir Páll Postuli og ég hef ekki séð Guð. En ég þó fullviss að hann til því ég hef upplifað handleiðslu hans í mínu lífi. Og ég fullviss að það Guð sem að verki og heilagur andi vaki yfir mér. Ég trúi því að Jesús sé frelsari minn. En ég geri margt sem ég veit að ég á ekki að gera og ofta áður en ég hugsa þá ég búin að gera eitthvað sem ég veit svo eftir á að vara rangt. Eins og postuli Páll segir, það góða sem ég vil gera, geri ég ekki. En það vanda sem ég vil ekki gera, það ger ég. Og í Sálmi 65:9 segir, Þú sem heyri bænir, til þín leita allir menn. Sumir segjast biðja til að láta sér líða betur, þó þeir trúi ekki að neitt sé að hlusta. En bænin ekki bara til að láta sér líða vel. Og til að geta tekist á við vandamál. Biblían gefur okkur þessa fullvissu. Drottinn nálægur öllum sem ákalla hann. Öllum sem ákalla hann í einlægni. Og hróp þeirra heyrir hann. Matteus í 7. kafla á 7.9. vers segir frelsarinn okkur hvernig vegum að biðja. En nær þú biðst fyrir skalt þú ganga inn í herbyggið þitt. Loka dyrunum. Og biðja föður þinn sem í leynum, faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Þegar þér biðjist fyrir, skulu þér ekki fara með fánýta mælgi og hætti heiðingjana. Þeir hyggja að þeir verði bænheðir fyrir nálægis mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir það veit hvers þér þurfið áður þér biði hann. En þannig skulið þér biðja og hann kendi þeim faðir vori sem við þekkjum svo vel og kunnum. Í Sálmi 145:18-20 segir bænina Drottinn nálægur öllum sem ákalla hann. Öllum sem ákalla hann í einlægni. Hann uppfyllir ósk þeirra, óttast hann og hróp þeirra heyrir hann og hjálpar þeim. Drottinn varðveitir alla þá elska hann, en útreymir öllum nýðingum. Sagan af konun og fjallinu kemur í huga mér þegar ég hugsa trú, væntingar og von. Hún bjó undir stóru fjalli sem fór mikið í taugarnar á henni, og hún bað látlausti Guðs á hverju kvöldi að fjarlæga þetta fjall. Því það að þegar vindurinn blés þá buldi sandbylurinn á húsinu hennar og húsið var í skugga þegar sólin settist bak við það á kvöldin. Á hverju morgni þegar hún vaknaði gáði hún út gluggann sinn til að athuga hvort fjallið væri farið en sá að fjallið var þarna ennþá. Það var á sínu stað. Guð hafði ekki fjarlægt húsið hennar. Ég vissi það, sagði hún. Hún trúði ekki raun og veru að Guð myndi fjarlægja fjallið. Ég velti fyrir mér var Guð ekki við bænum hennar af því hún trúði ekki alvöru að hann af því hún trúði ekki alvöru að hann yrði við bón hennar og vantingar hennar voru ekki raunverulegar. Eða vildi hann að hún heldi áfram að biðja? Hefur þú eitthvað tíman velt fyrir þér hvort Guð heyri í þér þegar þú biðir til hans eins og þessi kona? Hún efast að Guð hlusta á hana og að henni yrði og hann yrði við bón hennar. Margir hafa beðið til Guð sem ákveði vandamál en losna samt ekki við þau. Þýðir það Guð hunsi bænir okkar? Nei, ég held ekki því að í Biblíunni erum við fullvissum að Guð hlustar á okkur þegar við biðjum til hans Guð svara bænum á réttum tíma. Og í Biblíun stendur í Salmi 65, 3. og 4. versi Þú sem heyri bænir til þín kemur allt hold. Margvíslegar misgjörður urðu mér yfirsterkari en þú fyrirgafst afbrot vor. Við höfum þar væntingar að Guð fyrirgefa okkur þegar við sjáum syndir okkar og við viðurkennum þær. Jesú bar þar sjálfur upp á krossinn og þótt við sjáum ekki Guð, þá getum við fundið fyrir nærveru hans í lífinu ef við trúum. Við sjáum ekki vindinn, en við vitum að blæs stundum og við finnum mismikið fyrir honum. Oft er hann ljúfur og blíður og leikur okkur, en stundum er hann mikill og kraftmikill stormur. Og þar ýmsar afleiðingar á honum sem sjáum í kringum okkur. Eins eru lífið sem við lifum hér á jörðu. Það leikur stundum við okkur og við erum hamingjusum. En stundum eru erfileikar. En ef við trúum, þá vitum við að Guð er með okkur, bæði blíðu og stríðu. Við getum ekkit heldur tekið utan andrúmsloftið. En við öndum að okkur og frá okkur, inn og út. En við sjáum ekki andadróttin, við aðeins finnum fyrir honum og vitum að þegar við hættum að draga andan, þá hættum við að lifa. Andadrátturinn er flókið ferli og það er lífsandinn sem Guð gaf okkur. Þetta er svo stórkostlegt sköpun og allt sem er, allur alheimurinn. En hann sagði stjörnufræðingurinn Arlan Sandey, mér finnst, harla ólíklegt að slík reglufesta komi af óreiðu. Það hljóta einhver lögmál að orsaka þetta skipulag. Guð er ráðgáta fyrir mér en hann er skýringin á kraftaverki tilverunar hvers vegna það er eitthvað í staðinn fyrir eitthvað, ekkert. Hvers vegna það er eitthvað í staðinn fyrir ekkert. Í opinberunarbókinni 4. kafla 11. versi segir Verður ert þú drottin vor og Guð að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaður. Vertu ekki vantrúað, vertu trúaður, segir Jóhannes Guðspjalli 20:27. Í fyrsta Pétursbréfi 5. kafla 7. versi segir og varpið öllum áhyggjum ykkar á hann því hann ber umhyggju fyrir ykkur. Í Jeremía 29:11-12 segir því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki óhamingju. Að veita eða vonaríka framtíð. Ég hef þær væntingar og von að ég læri að þekka Guð betur og ég bið að hann auki mína trú. Ég bið og vona að hann fyrirgefi mér syndir mínar og vantrú og gefi mér sinn frið. Amen.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Ég er ákaflega glaður í dag og fagnandi yfir því að hafa tengdadóttur mína hjá mér, hana Jóninu. Og ég er ákaflega stoltur af henni. Ég er alveg viss um að þeir gleðjist með mér í dag að bjóða hana velkomna í ræðustól. Einhvern tímann fyrir nokkrum árum síðan þegar von var á henni hingað til lands þá bauði ég henni reynda bað hana að prédika. Ég held hún hafi gert það tvisvar, eða ekki? Já.

0: í ræðistólinu okkar.
1: Ég vil fyrst byrja kveðju frá fjölskyldum minni í Ameríku, Þresti og börnunum Hjalta, Hildu, Heiðar og Hrefnu. Þau býða öll kærlega heilsa. En svo veit ég líka þegar þið eigið góðan vin í söfnunum okkar í Lafayette og það er hann Franklin Hill sem var hérna í janúar. Hann byrði kærlega heilsa. Mér fannst gaman að stríða honum svolítið að segja, veistu hvert ég að fara? Ég að fara til Íslands. Því að hann var svo ánægður hérna og hann kom tilbaka alveg fullur á áhuga og bara hann var ástfanginn af ykkur öllum og Íslandi. Svo að hann var mjög öfundsjúkur þegar hann vissi að ég var að fara. Og hann hefur fullan huga á að koma aftur seinna þessu ári. Og ég vona að það muni takast hjá honum, en hann bara ekki búinn að vera við góða heilsu síðan hann var hér. Það var búið að taka á honum stóru tanna því að það var komið drep, hann með slæma sykursýki og hann þurfti að fara aftur og láta taka meira. En hann vonandi á uppleið en samt ekki alveg við bestu heilsu ræðna núna. En fyrir nokkrum mánuðum þá sat ég upp í rúmi snemma morguns og var að tala við Guð sem ég ger orðið á hverju morgni og þá fannst mér vakna hjá með þessi þörf að segja frá bænareynslu minni. Ég hugsaði með mér að ég gæti bara svona gefið smá vitnisburð en svo fannst mér að það yrði alltof langt að það þyrfti að vera eitthvað meira. Svo Guð hvíslaði að mér, af hverju ekki bara predika? Og ég, ég? Og hann sagði, af hverju ekki? Og ég sagði, ég engin ræðumaður, ég titra og skelf í ræðustóli og það ekki nokkur leið, bara að lesa ritninga með þessi, ég myndi vera alltaf titrandi. En hann sagði, þú getur þetta alveg og ég sagði, ok, ég skal reyna. Og ég hringdi svo í Jón Laswell sem er segjum predikunarlistan í Lafayette af kirkjunni. Og ég hringdi hann strax þennan sama dag því ég vissi að ég myndi bíða, þá myndi ég hætta við og ekki þora. Svo að við ákvaðum að ég skildi predika á þakkarhátíðinni í nóvember í kirkjun okkar. Og þetta var mín fyrsta ræða sem ég býti sjálf. Þó ég hafi predikinna tvisar áður, þá var það bara þýðing frá predikun sem Þröstur hafi predikað þar. Svo ég svindlaði svolítið af því. En Guð lofaði að vera með mér og hann stóð svo sannlega við það. Ekki til skjálfti eða titringur þarna í nóvember og ég er líka búin að bíða Guðum að vera með mig hér svo að ég held ég fyrir ekki að hafa neinar á ykkur og ég bíði ykkur að bíða fyrir mér. Við skulum bíði aðra fyrir. Kæri Jesu, takk fyrir að þú lofar að vera með okkur og þú gefur okkur frið og ró og þú gefur okkur styrk og viltu vera með okkur hér að hlusta þitt orð og viltu opna hug okkur hjörtu. Í Jesu nafni. Amen. Sem unglingur þá kynntist ég Kristi á nýjan hátt og þá var að samkomu hjá Steina í Keflavík þegar ég var 14 ára og eftir að ég kynntist Kristi þannig á nýjan hátt og þá talaði við hann á hverjum degi. Á hverjum morgni og hverju kvöldi þá las ég Biblíunni og kraup í rúmi mitt og talaði við minn Guð. Ég tala líka við hann hér og þær í gegnum daginn, hvort sem ég var að gangi niður í bæ eða reyna hann á við strætó eða hvað sem það var sem ég vantaði hjálp við. Hann var alltaf nálagur. Hann meira segja að lét strætisvagnarna bíða þó þeir ætti raunin að vera farnir og ég hefði átt að missa af þeim. Þetta var þegar ég var í Verslunarskólanum í Reykjavík og þurfti að nota strætó á hverjum degi. Síðan leið tíminn og ég giftist, eignast börn, fór í skóla, fór að vinna, fulla vinnu, að í öll þá var svo mikið að gera. Svo að í öllu þessu amstri þá var Guði svona ítt til hliðar. Ég einfaldlega hafði ekki tíma fyrir allt. Það var erfiðast, það sem var erfiðast var að finna tíma til þess að vera ein. Ég gat aldrei verið ein við Guði, það var alltaf fólk. Jú, bænin var alltaf að hluta mér, en ég fann ekki mikið tíma til að eyða með Guði. En þegar við lítum í Biblíuna þá sjáum við að bæni var mjög þýðingamikil í lífi Krists. Bænalíf hans er dæmi um fullkomið bænalíf. Í fjórða kafla Matthíus að þá lesum við freistingu Jesú sem hann svara með því að segja maðurinn lifir ekki á brauðinu einu saman heldur á hverju því orði sem framgengur á minni Guðs og það orð er í Biblíunni. Guð tala til okkar í gegnum Biblíuna og hún er fulla fjársjóði. Bæni var Jesú jafn þýðingamikil og það að borða mat. Hversu oft kemur það fyrir að við erum svo önnur kafin og höfum ekki tíma til að borða? Okkur er sagt í fæðuvorinu

Í sambandi við því daglega brauð, þá ekki einungis átt við mat til handa líkamanum, heldur líka átt við hina andlegu fæðu, sem næra sálina eilulega. Jesús sagði Jóhannesi 6:27, aflið yfir eigi þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Síðan bæti hann við, ég brauð lífsins sem kom niður frá himnum. Ef nokkur etur á þessu brauði, þá mun hann lifa að eilífu. Frelsari okkar er brauð lífsins og það með því að taka á móti kærleika hans inn í hjörtu okkar að við nærumst á þessu brauði sem kom niður frá himnum. Við tökum á móti Kristi gegnum orð hans og heilagur andi opna Guðs orð svo við megum skilja það í hjörtum okkar. Við þurfum að biðja daglega við lesum orð hans að Guð sendi sinn heilaga anda til þess að leiða okkur í allan sannleikan. Það eru margar sögur af Jesu í Biblíunni þar sem hann fer á afskektan stað til að biðja. Það virðist sem bænin hafi verið honum jafnþýðingameiri heldur en svefn. Í Markus og Guðspjalli 6:46 þá lesum við og þá er hann hafi kvatt fólkið fór hann til fjalls að biðjast fyrir. Lukas 5:16 segir en hann dró sig einatt í hlé til óbyggðra staða og var þar á bæn. Og Markus 14:32 þeir koma til staðar heiti Getsemani og Jesús segir við lærisveina sína setist hér meðan ég biðst fyrir. Í Getsemani garðinum baðist Jesús fyrir og hann vildi einnig að lærisveinarnir hans gerðu slíkt því sama því þeir myndu annars ekki standast árásir Satans. Fyrir þeim var bænin bara svona hlutverk sem þeir var ætlað að gera en fyrir Jesús var bænin lífið sjálft. Kristur frelsar okkar hafði líkamlega þarfir. Hann þreyttist og þurfti svefn og hvíld. Hann hungraði og þurfti mat að borða. En það var í gegnum bænina, samband við föðurinn á himnum, að hann var undirbúin fyrir skyldur sínar og raunir sínar. Dag eftir dag þá gengdi hann skyldur sínum og leitaði hinna týndu og frelsaði þá. Hann fann til með þeim er syrðu og þeim er þreytti voru. Heilu nætunar var hann á bæn fyrir þeim er var freistað. Bænin var undirstaða lífi hans og starfi. En vandamálið hvernig við látum vera að því að hafa þetta stöðuga bænalíf. Það virðist svo erfitt en samt svo auðvelt. Okkur er sagt að daglegt bænalíf sé jafn nauðsynlegt vexti í náð og fyrir andlegt líf eins og dagleg fæðaði fyrir líkamlega vellíðan. Við ættum að gera það að vana að lyfta upp hugsunum okkar til Guðs í bæn. Ef hugurinn reikar þá þurfum við að ná stjórna honum aftur og ekki gefast upp. Í gegnum vana mun þetta lokum verða auðvelt. Við getum ekki eitt augnablik aðskilið okkur frá Guði og reikna með að vera örugg. Við hljótum nálað hans í hverju okkar spori en aðeins með því að hlýða honum í einu og öllu. Það eitt mun styrkja sál okkar og uppfylla daglega þarfir okkar. Að biðja án afláts leiði til stöðu samfélags við Guð svo að lífskraftur frá Guði flæðir þá stöðugt inn í líf okkar sem gefur okkur hreinleika og heilaleika. Fjölskyldubæn er ákveðlega þýðingamikil en mest af öllu er þörf á persónulegum einkabænum þar sem við erum ein með Guði. Hér er leyndardómurinn að heilbrigðu sálalífi. Það er útilokað fyrir okkar innri mann að þroskast án þess að hafa persónulegt og lifandi bænasamfélag við Guð. Þegar við erum ein með Guði, þá getum við opnað hugi okkur á hjörtu og leift honum að rannsaka okkar innstu sálar fylsni. Í einverunni með Guði getum við opnað leyndamál okkar, engin annar getur heyrta og við getum beðið hann að bera þessa byrði með okkur. Á slíkum stundum getum við verið alveg laus við utanákomandi áhrif, fjarri spennu og kvíða hversdagsleikans. Í ró og næði en samt með ákafa hjartans getum við teikt okkur eftir návist Guðs. Sæt og yndisleg áhrif Guðs fríða hjartað og færa okkur ró. Hann heyrir all okkar leyndu hugsanir og hann svarar bænum okkar. Farðu inn í fataskáp eða smá kytru til að vera í einveru með Guði. Síðan getur þú gengt störfið þínum allan daginn og haldið hjarta þínu opnu fyrir Guði. Það er enginn sá staðinu nokkuð svo stund þar sem ekki er viðeigandi að senda bæn til Guðs. Í margmenni í Kringlunni eða jafnvel á miðum samningum á vinnustað þá getur þú alltaf sent hljóða bæn upp til Guðs og þrábiðið hann handleiðslu.
Það ekki alltaf nauðsynlegt að lúta höfði eða krjúpa niður á hnén til að biðja. Gerðu það að venju þinni að tala við Guð meðan þú ert að gangi og meðan þú ert önnum kafin í starfi þínu. Fyrsta verk þitt að vera árvökull. Annað verk að biðja. Jesu hefði ekki sagt okkur þetta nema að það væri virkilega satt. Hann veit vel að við getum ekki sigrað veikleika okkar og freistingar og hann hefur ekki skilið okkur eftir einu í þessu verki heldur hefur hann gefið okkur leið til að öðlast hjálp. Þess vegna hefur hann hvatt okkur til að biðja stöðuleika. Að biðja merkir að við komum til Guðs og biðjum hann sérhvað það sem okkur skortir í trú. Farðu þangað þar sem þú getur verið í einveru og tala við Guð í Jesu nafni. Það kraftur í þeirri bæn sem sendir frá hjarta sem veit að það hefur ekki nægilegan styrk. Einlega hjartans bæn mun fá svar. Vakið og biðið, sönn trú og sönn bæn, hvað getur jafnast á við hana? Bænin andadráttur hjartans, uppsprettar allra blessana. Þegar ég var 17 ára, þá fór ég á Newport College í Englandi til að læra ensku. Ég var í herbyggjum með fjórum stelpum, einnig frá Svíþjóð, einnig frá Sviss og tveimur frá Ameríku. Ég var bara búin að vera aventisti í 2 ár þegar þetta var og var búin að vera að hlýðataskóla þessi 2 ár og svo núna var ég á aventframhaldsskóla í Englandi. Alveg frá því að ég skýrðist inn aventsöfnin þá hafði ég alltaf talað við Guð, allavega 2 svara dag, reglulega og svo stöðulega hér og þær í gegnum daginn. Og auðvitað hélt þessu áfram að Newbold. Fannst það líka alveg sjálfstæð því að ég hélt að allir aðrir gerðu slíkt í sama á svona kristnum skóla. Það var auðvitað ekki auðvelt að vera nokkuð tímann í einveru í herbyggi með þar sem voru 5 stelpur en svo ég hélt bara mínu striki og sat á rúmstokknum á hverju kvöldi og hverju morgni og las í biblíunni og bað til Guðs þó ég væri ekki alltaf ein. Ég tók auðvitað fljótt eftir því að ég var svo eina sem gerði þetta. En mér var sama, ég vildi halda minni venju og eiga mínar stundum í Guði og ekkert með það. Seinna á skólaárinu, þegar allir voru að láta skrifa í minningabækurnar sínar, þá skrifaði ein af herbyggisfélögunum mínum eftirfarandi í mína bók. Jóna, þú gerir þér örugglega ekki grein fyrir því að þú kenndir mér svolítið mjög þýðingamikið vetur. Á hverju kvöldi og hverju morgni sá ég þig sitja á rúminu þínu að lesa í Biblíunni og biðja, sem eitthvað sem ég hef alltaf vitað að ég þyrfti að gera og vildi gera, en vissi ekki hvernig ég átti að fara að því. Svolítið klikkað, ha? En þegar ég spurði þig hvernig þú færi að þessu, þá svarað þú einfalla, ég bara les og bið. Svo nú geri ég það líka og það yndislegt. Takk kærlega fyrir það. Það mjög gaman að lesa þetta frá henni. Þetta alveg satt með bænalífið, það svo einfalt, samt svo erfitt, þegar ég hef búin að upplifa það. Ég vildi að ég gæti sagt að bænalíf mitt hafi ætið haldið áfram að vera slíkt, en því miður það ekki svo. Ég hef búin að fara í gegnum reynslu eyðimerkurinnar í langan tíma. Ég let annríki taka yfir líf mitt, kendi alltaf að ég hefði ekki tíma og ég væri aldrei ein. Þegar maður með 4 börn þá erfitt að finna tíma sem maður getur verið einni í næði og ró. Og við höfðum ju alltaf fjölskyldubænastundir heima hjá okkur og bænir í kirkjunni en ég týndi þessu persónulega sambandi við Guð. Ég var alltaf með samviskubiti við þessu í gegnum árin, leið illa og fannst ég bara að vera svona walk eins og láði í kefusöfnur með listi í opinbrunabókinni. Ég var ein af þeim og ég var líka hrædd að ég myndi ekki vera tilbúin þegar Jesu kæmi aftur og ég reyndi oft að byrja persónulegt bænalíf en það tókst aldrei og þar sýnir að það erfitt þó þessi auðvelt. Árið 1984 þá urðu við svo fyrir áfalli í fjölskyldun okkar. Ingi bróður minn sem var bara 1 ár yngri ég og bjó ennþá í heim foreldrahúsum, hann lést í bílslysi. Þvílík hræðileg reynsla og viku seinna þá komst ég að því að ég var ófrísk aftur og ég átti þegar fyrir 8 manna barn og 2 ára stelpu og 7 ára strák. Ég var einnig í fullu starfi sem skólastjóri tónlistarskólans í Garði, organisti við útskálakirkju fyrir utan að vera prestrú í aðmyndkirkjunni Keflæk. Og hvernig átti ég að fara að því að bæta við öðru barni? Ég hafði nóg að gera eins og það var. Eftir ég var búin að jafna mig á þessum tíðindum þá var þetta barn auðvitað meira en velkomið í fjölskyldun okkar. Við myndum bara taka því eins og öll öðru. En þá breytti slutinir. Í 2 mánuði þá gekk allt á afturfótunum með meðgönguna og allt reynt til að halda barninu.
Ég var inn og út af spítala, fór svo í vinnuna inn á milli. Á þessum tíma þá bæði mikið til Guðs fyrir barninu að allt yrði í lagi. En svo var það dag einn þegar læknirinn sagði mér að allt væri í lagi með barnið og við getum bara að fara að slaka á og hafa engar áhyggjur af þessu. En þá bara nokkurn tíma seinna þá dó barnið inn í mér. Og hvernig var það hægt? Hvernig gat Guð leyft þetta? Og hvað með alla bænirnar sem ég var búin að biðja fyrir barninu? Hlustaði Guð ekkert á mig? Eða var honum alveg sama? Þegar barnið svo fættist tveim dögum seinna og mér var sagt að þetta hefði lítið stelpa, þá bókstaflega brasti mér hjarta. Því að ég var alltaf svolítið veik fyrir stelpum. Ég var eina stelpa með fjórum bræðrum, langaði alltaf við systir og mér langaði líka alltaf í systir fyrir Hildu. Og þarna að brást það. Þetta var þvílík sorg. Ég hafði aldrei upplifað neitt þessu líkt. Þó mér fyndist Guð vera fjarlægur, þá veit ég samt að hann var nálægur og hann hjálpaði mér í gegnum báða þessar reynslur. En þetta var mjög erfið, raun og virtist óbæranleg, en það var samt smá ljósaglæta í tilverunni því eina huggunin mín í þessu öllu sama var að vita að í upprisinu þegar Jesú kemur aftur og þá mun ég fá að halda á litlu barni aftur. Og það mikið að hlakka til. Og þegar engillinn mér réttir mér það í fangi, ég get ekki beðið eftir því. Þetta er von sem ég held fast í, menn aldrei láta frá mig fara. En traust mitt á bæninni minkaði við þessa reynslu, því miður. Mér fannst að búið væri að ákveða allt fyrirfram og það skipti engu máli hversu mikið bæði, það myndi ekki breyta neinu. Svo til hvers að biðja það? En núna veit ég hversu þýðingamikil bænin er og það er nauðsynlegt að biðja og vera í nánu sambandi við Guð. Það gefur þvílíka frið og ró. Alveg eins og Jesú gat ekki komist í gegnum lífið án þess að biðja, hversu miklu fremur þurfum við að biðja og vera nála Guði sem vendar okkur frá öllu illu. Í mannlegu eðli sínu fannst Jesú bænin vera nauðsynleg og honum fannst það forréttindi að geta beðið. Hann fann fyrir styrk og gleði í sambandi sínu við föður sinn. Og frelsarinn okkar, sonur Guðs, fann þessa þörf til að biðja hversu miklu fremur ættu við sem erum veiklind, syndum vafin, dauðleg sem við erum að finna nauðsyn þess að vera í stöðu og nánu sambandi við Guð. Ég fór aldrei á botnin við þessar reynslur, fór aldrei frá söfnunum og fór ekkert út í neitt vesen, var líka með sterkan eiginmann til þess að halla mér að. En mér fannst ég óörugg með sjálfa mig og mér fannst ég vera langt frá Guði. Þegar það kom fyrir að ég bæði til Guðs, þá fannst mér að ég væri hræstnari. Mér fannst ég engan rétt á því að vera að tala við Guð og biðja neitt. En ég veit líka núna að þetta er óvinurinn sem hvíslar þessu að okkur því að hann vill að við trúum því að við höfum náum ekki samband við Guð og hann hafi engan áhuga okkur. Og við sem óverðug að koma fram fyrir Guð. Í fyrra vetur þá hringdi Hilda, dóttir mín í mig, og bað mig að koma í veislu fyrir mæðgur sem haldin er annarkvært ár á Southern Adventist University. Hún hafði aldrei áður vilja að ég gerði mig ferð fyrir þetta, en núna báðum við að koma og auðvitað á þess að hugsa mig tvisvar að þá sagðist ég myndi koma og þó að veri 8 klukkutíma keyrsla í burtu. Veislan var í matsalnum á skólanum, allt fallega skreytt og meiriháttar matur. Ég naut þess að sitja þarna með dóttur minni ásamt öðrum mæðrum og dætrum. Og svo byrjaði dagskráin og þarna var ræðumaður, kona frá Kaliforníu, og þvílík lífsreynsla sem hún hafði frá að segja. Hún sagði frá reynslu sinni í eiturlyfjaneyslunni og hvernig Guð hefði fundið hana og leitt hana út úr því böli. Hún sagði síðan frá því hvernig hún núna tala við Guð á hverjum degi og hefur gert það í yfir 20 ár á þess nokkuð tímana að missa dag og hvernig hún hefur vaxið í sambandi sínu við Guð. Seinna í dagskránni þá vorum við beðunum að gera samning eða heit við hvort annað dætur og mæður og mitt heit var að ég myndi byggja upp bænalíf mitt að nýju og byrja persónulegt samband við Guð. Ég var mjög snortin eftir þessa samkomi og veit að Guð leiddi mig þangað. Ég kom heim eftir þessa helgi full af orku og áhuga og ég bað þröst manni minn eins og svo oft áður að hjálpa mér. Hann stakk upp á að ég myndi bara vakna hálftíma fyrir á morgnana til að eiga tíma með Guði. Virtist einfalt. Og ég reyndi það, hafði reyndar oft reynda áður en ekki tekist, en í þetta sem þá tókst það. Af einhverjum ástæðum þá var þetta rétti tími fyrir mig og ég var tilbúin og Guð vissi það. Og svo að hann hægrið öllu til að ná til mín með þessu
og með þessari helgi. Og ég hef komist að því að tímasetning hans er alltaf best. Við þurfum bara oft að stundum að bíða eftir honum og leifa honum að ráðskast með líf okkar því að það er langt best. Alveg fram að þennan dag þá sest ég upp í rúminu mín á morgnana til að taka tíma með Guði og þvílíkur munur og þvílíkur friður. Það er dásanlegt að finna nálag Guðs og ganga með honum í gegnum lífið og núna segi ég með fullu öryggi já, ég mun fara til heimis þegar Jesús kemur að sækja sitt fólk. Amen. Ég mæli með því við ykkur öll að þið byggjuð upp öflugt bænalíf. Hvað segið það? Amen. Mjög fljótlega eftir að ég endurnýjaði samband mitt við Guð í bæninni, þá komst ég að því að bænin virkar og Guð er nálægur og honum er mjög annt um okkur. Ég var búin að vera mjög áhyggjufull af elsta syni mínum Hjalta og sambandi hans við mjög góða kaþólska stelpu í Michigan. En máli var að hann var ekki ástfanginn af henni, en hann sagði að það myndi bara koma með tímanum. Og ég bað Guð að ráða fram úr þessu máli eftir sínu vilja og láta son minn upplifa hvernig það er að vera ástfanginn upp fyrir haus. Því að það er góð tilfinning. Mánuði seinna að þá hitti Hjalti Jackie og þá fekk hann að upplifa það á staðnum hvað það var að vera ástfanginn. Á sama tíma sem ég var að bíða fyrir Hjalta, þá voru mamma og amma Jackie að bíða fyrir henni. Á sama þessa sömu bæn. Og þá hitti hún Hjalta. Og nú eru þau undirbúið brúkaup eftir rétt rúmt ár. Guð er góður. Við mömmurnar erum yfir okkur ánægðar og eigum ekki orð til yfir hvernig Guð blessaði og svaraði bænum okkur á dásamlegan hátt. Þegar ég var að bíða fyrir Hjalta þá þekkti ég ekki Jackie og þegar foreldrar Jackie voru að bíða fyrir henni þær þekkti ekki Hjalta. En svona er Guð, hann vinnur í gegnum allt saman. Þvílíku léttir og þvílík blessun það er að ganga með Guði. Ég veit að mörg ykkar hafa ekki þetta vandamál sem ég hef verið að lýsa. En sum ykkar kannski kannist við þetta. Að ganga frá Guði og vera ekki nálægt en og hafa kannski svolítið ágjur að því. Það sem ég vil ráðleggja ykkur er þetta. Taki tíma til að tala við Guð og lesa Biblina. Það er svo einfalt og yndislegt. Og ekki hafa áhyggjur að neinu. Guð mun hjálpa ykkur að finna tíma til þess að vera ein með honum. Guð er svo góður. Jafnvel þegar ég var á minni svo kallari eyðimörku göngu og hafði lítið samband við Guð, þá var hann alltaf nálægur. Hann yfirgaf mig aldrei. Hann svaraði meira að segja bænum mínu sem ég hafði ekki einu sinni beðið Þegar ég flutti fyrst til Lafayette og við erum búin að vera það núna fimm ár, að þá fekk ég strax vinnu sem sjúkraþjálfari við sjúkrahúsin í bænum og án þess að mæti viðtal, fekk bara vinnuna í gegnum síma. Ég var í West Virginia, 6 tímum frá og allt gekk bara yfir síma sem er eiginlega óþekkt. Það gerist ekki fólk að vinnu bara í gegnum síma, þú ert alltaf að mæti viðtal. En að Guð fann þessa vinnu fyrir mig og ég byrjaði á því að vinna 2 daga á sjúkrahúsinu og 3 daga í viku í heimaþjálfun. Ég komst fljótlega því að mér líkaði heimaþjálfunni miklu betur og baðum að vera í fullri stöðu þar. Og það er það sem ég keiri og fer til heimila sjúklingana og annast það heima hjá þeim. Á þessum tíma þá þurfti ég að vinna 1 hvíldardag í mánuði á sjúkrahúsinu sem var eitthvað sem kom með stöðunni. En svo í staðinn þá myndi ég fá 1 frídag í miðri viku. En tími leið og vinnan ógst alltaf í heimaþjálfuninni og það kom að því að það var ekki hægt að missa okkur svona í miðri viku. Svo það var ákveðið að þeir sem væri í fullu starfi heimaþjálfun þyrftu ekki að vinna lögatum. Svo nú er ég eina tveimur af 50-60 sjúkraþjálfurum að þessum sjúkrahúsi sem þarf ekki að vinna helgar lengur. Baði ég einhvern tíma þetta að fá mig lausa? Eða baði ég Guð að hjálpa mér að fá mig lausa á hvíldardögum? Nei, aldrei. Hjálta myndi ekki þýða þetta fylgdi stuðinni að vinna eina helgi mánuði. En Guð veit hvernig á að leysa málin og hann er mjög virkur. Það var svolítið erfitt að vera prestfrú og verið í kirkju og hvíldum og þurfa svo líka alltaf að fara frá annars lagi til þess að fara í vinnu að vinna á sjúkrahúsi sem er allt í lagi að gera og sjálfsagt en mér finnst miklu skemmtilega að geta að fara í kirkju á hverjum hvíldardegi og veit samt að sjúklingarnir að hafa umönnun en Guð er góður og hann sér allt sem við þörfnumst. Ég er mjög ánægð í vinnunni minni. Þetta er það skemmtilegasta sem ég hef nokkuð tíma gert og það er dásanlegt að sjá Guð að verki í litlum og stórum málum í lífinu.
Við höfum farið gegnum ýmsar raunir í lífinu en Guð alltaf nálægur og gefur okkur styrk. Ég búin að segja ykkur frá litla barninu sem við mistum en árun og undan því þá lá við að við mistum Heiðar, yngri son okkar. Þegar hann var 9 daga gamall þá veiktist hann mjög alvarlega. Þetta var á sunnudegi og ég hringdi á sjúkrahúsið morguninn að láta vita og þeir sögðust myndi senda lækni til mín. En hann kom ekki fyrir bara rétt fyrir miðnætti þrátt fyrir ítrekuð símtöl en þá var barnið líka langt leitt. Eftir að skoða hann þá sendi læknir nokkuð með hann í skyndi beint á vökudeildin á Landspítalanum í Reykjavík. Eftir ýmsar rannsóknir þá kom í ljós að hafa með innvortist fæðingakalla sem ollu því að nýrun voru honum mjög illa farin og mikið skemmt. Hann þurfti að fara í uppskurð strax og svo fleiri seinna þegar hann var 2 ára. Þegar allt var afstaðið og Heiða við góða heilsu aftur þá sagði læknirinn bara Já, hann bara einn af þeim sem læknast hjá okkur. Eins og hann hefði ekki dátt vona því. Þetta gekk allt vonum framar og var svo sérstatt að þetta mál var notað í kennslustofunum þar sem læknanemar voru að læra. Þeir þökkuðu ungum aldri hans fyrir hvað hann var fljótur að ná sér og hvað leiðararnir og nýrun endurnýjust vel og urðu sem ný en þeir áttu samt ekki vonast líku hjöld að þeir myndu þurfa að gera aðra aðgerð til þess að minnka leiðarana en ég veit að Guð á stóran þátt í þessu. Hann læknaði Heiðar. Hann er kraftaverkabarnið mitt og Guð er stórkostlegur Guð. En erum við ekki svolítið eins og Ísraelsmenn á dögum Biblíunar? Þrátt fyrir öll kraftaverkin sem Guð var alltaf að framkalla í ásýn þeirra, eins og til dæmis að skipta hafin í tvennt, leiðum að ganga yfir á þurru landi og eldstólpa á nóttinni, manna að borða á daginn, vatn að drekka, vernd og varðisla, og svo mætti áfram telja, en alltaf um leið og eitthvað bjátaði á og var ekki alveg eins og þeir vildu hafa það, að þá voru þeir farnir að mögla og kvarta eins og skot. Og þeir efuðust um Guð. En svona gengur þetta og hérna Guð nýbúinn að lækna Heiða litla. Svo 8 mánuði seinna þegar ég misti bróður minn og svo litlu stúlkuna, að stutt eftir það, þá fór ég strax að efast um Guð og finnast hann ekki elska mig lengur. Er þetta ekki furðulegt? Ég þakka Guði fyrir að hann er langlyndur, hann er þolinmóður og hann er fljótur að fyrirgefa. Og skilur okkur aldrei eftir einn, þrátt fyrir að við förum okkar leiðir. Ég hef verið að biðja Guð að nota mig samkvæmt sínu vilja og sína mig hvernig ég geti þjóna honum best. Og svo var það að Þröstur myndist á að hann óskaði sem prestur að hann hefði einhvern sem vildi taka þessi tónlistastarfið í kirkjun okkar og þá fann ég þessu köllun að þetta verið það sem Guð vildi að ég gerði. Þröstur hafði oft áður sagt og nefnt að hann vantaði einhver til að taka að sér tónlistastarfi og ég sagði alltaf bara já það væri gott en mér datt aldrei hugað að væri ég sem ætti að gera það. Tók það aldrei til mín en þegar Guð kallar þig þá veistu að það er hann og þá er langbest að segja bara já. Ég sagði Þresti að ég myndi reyna að fá mig lausa úr barnakvíldardagaskólanum svo núna hjálpa ég bara til við undirleik þar sem ég var að kenna áður. Það er ekki lengur að kenna og hafa áhyggjur á öllu nema þá bara í forföllum. Og allt gekk upp á augabragði. Fólk sagði já og tók að sér og ég fekk mig lausa. Í vetur höfum við haft mjög öflugt tónlistarstarf. Það er bara því að Guð blessar og allir taka þátt. Við erum með unglingakór, kirkjukór og svo er einn annar kór sem blökkumaður sér um og er mjög gaman að vera í þeim kór og syngja svona annarra tegunda laga. Og svo er fólk alltaf tilbúið að hjálpa til við tónlistarflutning í guðþjónustu okkar. Og til gamans vil ég segja ykkur frá því að einmitt síðustu helgi að þá flutti kirkjukórun okkar páskakantutuna hans Árna Hólm. Og þetta var alveg stórkostleg athöfn og þessi páskakantuta var samin hérna á Árna 1975 og flutt hérna í Reykjavík og svo hefur hann ekkert verið flutt síðan en Árni þýtti þessa kantötu yfir á ensku fyrir mig og við fluttum hana í Akron, Ohio 94 og líka 96 og svo aftur núna í Lafayette og Sóley konunas Árna heitins og Davíð sonur þeirra voru viðstödd ásamt mörgum gestum. Það er stórkostlegt að þjóna Guði og setja allt í hans hendur. Hann gefur frið og gerir allt svo spennandi. Ég er líka að læra að gefa Guði alla mína byrðar og áhyggjur. Jesus segir í Matthísu 11:28,
komið til mín allir þeir sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og Pétur segir líka í 1. Pétursbréfi 5:7 Varpið allir áhyggju yðar á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Hann hefur lofað að gefa okkur frið og hvíld ef við vörpum áhyggjum okkur á hann og þvílíkur léttir. Ég bið ykkur að reyna hann í því. Sem kristnum einstaklingum er okkur boðið að færa allar okkar byrðar á herðar Jesu og tengjast honum nánu böndum í bæn. Drottinn hefur gefið okkur leyfi að biðja og hann hefur lýst því yfir að hann muni heyra bænir okkar, þeirra sem setja traustsitt á hann. Þetta stendur í Jesaja 26:3. Guð hefur rétt út arm sinn til þess að leiða okkur áfram, nær og nær honum. Taktu í hönd hans og legða stað í trú. Drottinn segir, ég skil hvað þú ert að glíma við og ég mun senda þér hjálp. Haltu áfram að biðja, treystu mér. Guð mun hljóta heiðurinn og hann hefur unun af að sjá fólk sitt öðrlast sigur. Alls ef við þörfnust getum við sett fram fyrir Guði bæn og hann mun svara. Ég gerði mér grein fyrir því seinna eftir að ég misti barnið mitt og að Guð var með mér og hann kom mér í gegnum þá reynslu. Hann var hjá mér allan tíman og ég veit líka að ef ég á eftir að lenda í erfiðum leikum í framtíðinni, aftur að þá mun ég halda fast í Guð og aldrei efast kærleika hans og umönun fyrir mér. Hann svarar mér ekki alltaf samkvæmt mínu vilja, svarar mér ekki alltaf strax, en ég mun samt treyst honum. Hann mun útskýra þá himnum af hverju við lentum í einu öðru hér á jörðinni. Ég þarf ekkert að vita öll svöri núna, bara treysta honum. Guð lét mig ekki bara eiga sig eftir að ég misti barnið. 2 árum seinna eignast ég aðra litla stúlku. Og ég vissi þegar ég gekk með hana að það var ekkert óttast. Innst inni vissi ég að allt myndi verði í lagi og allt myndi ganga vel. Og ég treysti Guði fullkomlega þrátt fyrir mínar efasemdir. Hrefna var þvílík gjöf frá Guði sem og öll börni mín eru. Og ósk mín uppfylltist að Hilda myndi eigna systur. Og þær eru mikla vinkonur og ég þakka Guði fyrir öll börnin og fyrir hvað þau eru öll samrind og góði vinir. Guð er stórkostlegur Guð og bænin er líflínan milli hans og okkar og það eru undir okkur komið að halda línunni opinni. Guð er alltaf hinum einu á línunni en við eigum þá að hættu að loka þessari línu og fara okkar eigin leiðir. Ég skora á ykkur að reyna Guð. Tali við hann, haldi línunni opinni og verði góðu sambandi við hann. Það gefur frið og fullvissu eilíft líf. Þú mynd ekki sjá eftir að eyða tíma með honum. Við skulum biðja. Kæri Jesu, takk fyrir að þú ert alltaf nálægur okkur. Þú yfirgefur okkur ekkert. Jafnvel þó við förum frá og förum okkar eigin leiðir. Þá ert þú alltaf þolinmóður og þú bíður eftir okkur og þú leiðir okkur aftur til þín. Takk fyrir að láta aldrei, sleppa aldrei á okkur hendinni. Í Jesu nafni. Amen. Í lokin langar mig að lesa hérna 1. Þessalóníku bréfi, 5. kafla og nokkur á lokaversunum. Það segir, verið ætið glaðir, biðið án aflats. Takkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesu, en sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og anda yðar, sál og líkami varðveitist alheil og vammlaus við komu Drottins vors Jesu Krist. Náðin Drottins vors Jesu Krist sem yður öllum. Amen.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á útvarp boðin. Gleðilegan hvíldardag.

Góðan dag, kæri hlustendur. Ragnheiður Laufdal heiti ég. Mér langar að deila með ykkur lítilli sögu sem ég heyrði á dögunum. Þessi saga var til þess að ég varð orðlaus. Ég bið þess að Guð tali líka til þín eins og til mín í gegnum þessa litlu sögu. Hlustaðu á þessa sögu til enda og við skulum muna að vanmet ekki Guðs vilja og mátt til að svara bænum okkar. Saga þessi er sögð af Helen Rosver, lækni í trúbóstarfi Sair í Afríku. Eitt kvöld var ég við vinnu mína að hjálpa móður í fæðingarhríðum hennar. Fæðingin hafði gengið mjög erfiðlega og þrátt fyrir hvað við reyndum að hjálpa henni að þá mistu við konuna. En áður en konan lést tókst henni að fæða agnarsmátt barn sem var fætt fyrir tíman. Ásamt ungviðinu sem hún hafði fætt skildi hún einnig eftir sig tveggjara telpu sem grét nú sárt. Okkur var mikill vandi á höndum við að halda lífi í barninu af því að við höfðum engan hitakassa. Aðstæðurnar voru mjög frumstæðar og þrátt fyrir það að við höfðum haft hitakassa að þá var ekkert rafmagn til staðar til þess að tengja hitakassa. Því þurftum við að notast við hitaflösku til að halda hita á barninu. Jafnvel þótt við bjökum við hitabeltis loftslag við miðbögin var oft kalt á nóttunni. Ein af ljósmæðrunum sem var nemi fór eftir kassanum sem við notuðum fyrir fyrirburabörn og bómullar teppi sem átti að reyfa barniðinni. Önnur fór að kveikja eldi og fylla hitaflösku. Hún kom stuttu eftir, alveg miður sín og sagði mér að þegar hún hafi verið að fylla flöskuna hafi flaskan sprungið. Og þetta var síðasta hitaflöskan okkar, fullyrti hún. Venjulega í hinum vestræna heimi myndum við kannski ekki gráti fyrir því ef hitaflaska myndi brotna, en í Mið-Afríku eru apótek og lyfjaverslanir ekki að hverju horni og langt að fara til að nálgast nokkuð í þeim efnum. Allt í lagi, sagði ég við eina ljósmóðurina, settu barnið eins nálagt eldinum eins og örugt er, sofðu á milli barnsins og hurðarinnar til þess að ekki komist súgur að barninu, þitt starf er að halda hita á barninu. Hádegisbil, eins og flesta daga, fór ég að byðja með nokkrum af munaðlausu börnunum sem vildi byðja með mér. Ég kom með sérstök bænarefni þennan dag og sagði börnunum einnig frá litla barninu. Ég útskýri vandamálið með að halda hita á barninu sem var því lífsnauðsynlegt. Ég myndist á hitaflöskuna sem brotnaði. Barni gat auðveldlega dáið ef hitin væri ekki nægilegur. Ég sagði þeim líka frá litlu tveggjaratelpunni sem nú sýrði mömmu sína sárt. Á þessari bænastund var 10 ára stúlka sem hétur út. Hún bað á sinn einlega hátt sem er svo líkt afrísku börnum okkar. Elsku Guð, bað hún, send okkur hitaflösku. Það verður ekki til neins að senda hana morgun Guð. Þá verður barni dáið. Þú verður að senda hana núna í dag Guð, bað út. Á meðan hún var að byðja, geispaði ég þreytulega með vantrúarsvip að Guð myndi verða við slíkri bæn. En Rut hélt áfram og Guð, Vilti leiðinni líka senda litla dúkku, handa litlu tvekkjara telpunni, svo hún viti að þú virkilega elskir hana. Eins og oft með bænir barnana fannst mér ég sett í svo litin vanda, átti ég með heiðarleika að segja amen við þannig bænum. Ég trúði engan veginn á það að Guð geti gert eitthvað svona. Jú, auðvitað getur hann allt, en það eru takmörk fyrir svona ótrúlegum hlutum, ekki satt. Eina leiðin til þess að Guð geti svarað þessari bæn var að senda mér pakka heiman frá mínu heimalandi. Og ég hafði verið í Afríku næstum 4 ár og aldrei hafði ég fengið pakka heiman. Já, jafnvel þótt einhverju myndi senda mér pakka að þá væri hann vissulega ekki með hitaflösku í. Ég átti nú heim í Afríku og fólk fær nú ekki halda að mér yrði kalt. Þegar eftir miðdagarum var hálfnaður og ég var að kenna við hjúkurnarskólan, fékk ég skilaboð að bíll væri fyrir utan hjá mér. Þegar ég kom heim til mín var bíllinn farinn en þarna á verendinni hjá mér var stór 22 punda pakki. Ég fann tár koma fram í augun á mér. Ég gat ekki opna pakkan ein svo ég sendi eftir munaðlausu börnunum til þess að koma og vera viðstödd. Saman leistum við gætilega hvern út af pakkanum. Við brutum varlega sama pappirinn utan á pakkanum og pössuðum okkur að eyðileggja hann ekki. Spennan var í hámarki, nálægt 30 eða 40 augu horfðu einbeitt á stóran kassa. Efst dró ég upp prjónarpeysur í fallegum björtum litum. Augu barnana geisluðu þegar ég dreifði þeim á meðal þeirra. Þarna voru líka umbúðir fyrir sjúkrastofnunina. En þá mættist svipur barnana.
Næst kom kassi af blöndum rúsinum og hnetum sem að myndi aldeilis vekja lukku helgina á kvöldvökunni. Og næst þegar ég fór með hendina niður í pakkan, þá gat það verið. Ég greip í það og dróða upp. Já, glæni hitaflaska. Ég grét. Þetta var ótrúlegt. Ég hafði ekki sjálf beðið Guð hana. Ég hafði ekki trúa því að hann geti svarað mér svona. Rut var í fremstu röð meðal barnana. Hún hljóp fram, hrópandi. Ef Guð hefur sent flöskuna að þá hlýtur hann líka á að sent dúkkuna. Í bræði sinni þyst hún að kassanum, ofan í botnin á kassanum og dró upp litla fallega klædda dúkku. Augu hennar ljómuðu. Hún hafði aldrei efast. Hún horfði síðan upp til mín og spurði, má ég fara með þér til að gefa litlu stúlkunni brúðina, svo hún viti hve mikið Jesús elskar hana? Þótt ótrúlegt sé, hafði pakkin verið á leiðinni í heila 5 mánuði. Fyrrverandi sunnudagaskóla bekkurinn minn hafði sent þennan pakka, en Guð hafði talað til kennara þeirra að senda hitaflösku, jafnvel til miðbaugsins. Kennarinn hafði hlýtt boði Guðs. Svo hafði ein stúlkan í sunnudagaskólanum sett með litla dúkku fyrir eitt hvert afríst barn 5 mánuðum áður en bæn trúföstu 10 ára stúlkunar rættist þetta eftir með degi. Og svo segir í Guðs orði, áður en þeir kalla, mun ég svara og áður en þeir hafa orðinu sleft, mun ég bænheyra. En þetta að finna í Jesaja 65. kafla 24. versi. Ég bið þess kæri vinir. Að þið hafi trú á Jesú Kristi, að þið tristið Jesú Kristi, dag hvern, mætti Guð leið ykkur sérhver dag í því að trista honum og trúa hans orðum. Guð veri með ykkur.

0: Hjálp Guðs er alltaf fyrir hendi. Allt sem við þurfum að gera er að veita honum svigrúm til þáttöku í lífi okkar og vera reiðubúin að samþykkja leiðsögn hans.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Það er að gefnu tilefni að ég kýsa kalla hugleiðingu mína í dag. Elskar þú Krist virkilega? Það er mikill miskilningur á meðal trúsískina okkar víða um heim og þá ég við bara allt kristi fólk í öllu söfnuðum, að á meðal þeirra er svo kenning, skoðun, algeng, að boðorðin 10 hafi verið lögð af, afnumin, við dauða Jesu á krossi. Það er mikill miskilningur. En nú skulum við bara spyrja okkur sjálf, áður við förum lengra í þessa hugleiðingu. Elskar þú Krist virkilega? Og þegar við virðum krossin fyrir okkur og þá staðreynd að Jesús dó á krossi fyrir okkur, fyrir syndir okkar, tökum við þá ekki marka á Jesu Kristi þegar hann kennir okkur eitt og annað mikilvægi boðorðana 10. Þess vegna höfum við boðorðin 10 eins og þau voru svona greift á stein, á frummálinu, forðum.

þegar Guð sjálfur ritaði með eigin fingri boðorðin á stein á frummálinu forðum þegar Guð sjálfur ritaði með eigin fingri boðorðin tíu á steintöflur og gaf Móse í hendur.

það eru boðorðin 10. Allt hitt fól hann þjónum sínum að skrifa. En við höldum áfram. Það segir að það hófst stríð á himni. Ég að vitna hér í opinberunarbókina í 12. kaflan að Mikael sem annað nafn á Jesu Kristi og englar hans fóru að berjast við drekan. Býtum við, var dreki á himnum? Við höldum áfram. Drekin barðist og englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengu við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér sjáum við að það átti sér stað barátta á himnum á milli engla sem Guð hafi skapað og annara engla sem Guð hafi skapað. Meiri hlutin af englum himinsins fylgdu skaparanum að máli. En forustu engillin fyrir þeim öllum hét Lúsifer sem þýðir bara ljósis engill. Og honum var varpa niður af himni af því hann gerði uppreist gegn stjórn Guðs. Og svo þegar Guð skapar mannkynið og þessa jörð. Eitt mannkyn, ef ég má segja þannig, af allmörgu því Biblia segir að Guð skapaði aðra himna, marga himna. Og þar var enga synd að finna. Það var bara hér sem menn kusu að trúa þessum óvini Guðs og manna. Satan var yndislega fallegur engill fullkomna fegur og fullkomna visku segir í Biblíunni. En vegna þess að hann gerði uppreist gegn Guði og fekk mannkyni hér með sér, það er að segja, Adam og Eva, okkar fyrstu foreldrar, trúðu því sem hann laug að þeim. Það er að segja, Adam og Eva, fyrstu foreldrar mannkynsins, synduðu og þar af leiðandi urðu við öll syndarar. Og hann er kallaður dreki og hann er kallaður djöfull og hann er kallaður Satan. Þetta ætti að sýna okkur að okkur ber að fara mjög varlega í sambandi við eitt og annað sem er kennt í nafni Guðs eða að það sé orð Guðs. Ekki alltaf, en stundum er sannleikurinn boðaður. Við skulum kíkja líka í fyrstu Mósebókun 3. kafla. Þar segir að höggormur, það er annað nafn á Satan, var slægari en öll önnu dýr merkurinnar sem drottning Guð hefði gjört. Og hann mælti við konuna og takið eftir hvernig hann orðar eitthvað sem hann er búin að aflaga af því sem Guð sagði við Evu. Er það satt að Guð hafi sagt þið megið ekki eta af neinu tréð í aldingarðinum? Þá sagði kona við höggorminn af ávöxtu trjána í aldingarðinum megum við eta sem sagt af öllu. En af ávöxtu tréðsins sem stendur í miðjum aldingarðinum af honum, sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta. Ella munið þið deyja. Þá sagði höggorminn, hér kemur lígi. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og nú spyrja ykkur sem á þetta hlýðið í dag, er ekki dauðin allt í kringum okkur? Ástfunni deyja, kynslóðir hverfa af yfirborði jarðar vegna þessa fyrirbæri sem Guð kallar dauðan. Þegar maðurinn hættir að lifa því lífi sem Guð gaf honum. Við höldum áfram. Þegar við yfir í Nýja testamentið í 8. kafla hjá Jóhannesi, þar sagði Jesús, hví skiljið þér ekki mál mitt? Sko, það er svo mikið að fólk skilur ekki orguðs. Yfirleitt er það vegna þess að það les ekki Biblían nógu mikið eða nógu oft þess að sjá hvernig Biblían útskýri sig sjálf eða er við að texta. Svo Jesús segir við áherindu sína þegar það gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum, hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér

Getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulinn að föður, hugsaðu hvað hann hafði að segja, við fólk sem játaði trú á væntalegan Messías. Nú var Messías kominn og þeir könnust ekki við hann og fóru getið þeir sem að sagði. Hann segir við þá þér eigi djöfulinn að föður og vilja gjöra það sem faðir í það girnist, þannig að tala Satan. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann lygari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleika trúið þér mér ekki, hugsaðu ykkur hvað hægt að snúa og umsnúa því sem satt og rétt. Og meira sé því sem kemur á vörum Guðs almáttús. Og frelsar okkar Jesu Krist. Menn vilja ekki trúa því sem að hann boðar og kennir. Og svo segir að hver yðar getur sannað á mig synd. Ef ég segi sannleikan, hví trúi þér mér ekki. Frelsarinn er alveg rasandi yfir fólkinu sínu. Það trúir honum ekki. En trúir frekar lígi lygarans. Hins fyrsta sem að kallaði föður líenar. Svo förum við aðra Mósebók, kafla 31. Og þar segir nokkuð sem að margir kristnir vinnir okkar í öðru söfnuðum miskilja alveg hrapalega og rangtúlka skilning þann sem Guð ætlaði mönnum að við hafa gagnvart stjórnarskrá Guðs ríkis sem eru boðar í tíðum. Nema að þarna segir orð þróttis fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlega sáttmála. Ævinlega skal hann vera teikn milli mín og Ísraelsmanna því að á sex dögum gjörðu þróttin himinn og jörð en sjönda daginn hvíldist hann og endunarist. Hvað er svona merkilegt við þennan texta? Jú, það eru margir sem skilja þessi orð þarna Ísraelsmenn að boðurinn tíu voru bara ætlu Ísraelsmenn. Fólk af öllum öðru þjóðum þurfi ekki að hafa þau í heiðri. En hér er tvítekið sko ævilega sem þýðir alltaf. Engin endir, alltaf. Skal hafa þessa stjórnarskrá Guðs ríkis boðurinn tíu í heiðri. Við Íslendingar eigum okkar tákn og hvíldardagurinn er í Biblíunni sagður vera tákn Guðs og við virðum okkar tákn en af hverju virðum við ekki þetta tákn Guðs sem eru boðarinn tíu og við lesum í Jesaja kafla 56 þar er leiðrétting á þessari villumanna að hvíldardagurinn sé bara fyrir Ísraelsmenn, gyðinga, það gyðinu eftir. Þannig segir kafla 56 hjá Jesaja, svo segir drottinn, varðveitir réttin og gjörir þessi réttir, því að hjálpræði mitt er í nánd og réttlætið mitt byrtist bráðlega. Sæll er sá maður sem gjörir þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það sá sem gæti þess að vanhelga ekki hvíldardaginn. Er við að tala með einhverja fleiri en bara gyðinga? Vissulega, enda er það áréttað í næstu orðum. Eigi má útlendingurinn er gengið hefur drottni á hönd segja drottin mun skilja mig frá lið sínum. Hann er að tala um hvíldardaginn og hollustu við hvíldardaginn. Og þá sjáum við að það er ekki bara gyðinga sem eiga hafa í heiðri þessa meginreglur himmisins sem við kvöldum bóðurinn tíu. Hérna hef ég sett upp bara smá svona línurit varðandi atriði sem menn miskilja eða rangtúlka. Það var Satan sem sagði þið munið ekki degja. Þess að geta kristni prestar og kennimenn ekki kennt fólkinu sínu að í dauðanum haldið þú áfram að lifa.
Því að sá boðskapur er lega boðskapur sem að Satan fann upp á í byrjun mannkynsins. Förum yfir í þriðja boðorði, þetta sem fjallar að við skulum ekki tilbyrja skurgóð og svo framvís. Það búið að strika þetta allt út úr kennibóku margra kristina safnaða. Og yfirleitt þegar fólk fær eða unglingar fá að einhverja fræðslu til fermingar eða til undirbúningsfermingar að þá er kynnt fyrir þeim boðorðin tíu. Þegar það gert þá vantar þriðja boðorðin inni, það horfið. Og þetta var trúalegt vald sem fjölmennasta kirkju samfélag í veröldinni sem tróð því inn eða tók þetta út úr boðorðinu tíu til að fræða sitt fólk og þar með allan heiminn eða því væri að skipta að það vera allt í lagi að tilbyrja dýrlinga og þá þurfti að losna við þriðja boðorði. Svo förum við í fjórða boðorði. Það að mestulegðu horfið í kennslubókum kristina trúfélaga. Og þar bara sagt að minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og hafa sunnudaginn, dag sólarinnar, sólar Guðs, í staði fyrir hvíldardag drottins. Og af því að þetta boðor hefur verið svona fjarlægt að mestu liti, að þá hefur orðið til kenning það að bara það að sköpunarsagan sé ekki sönn, og þá að líf hefur kviknað bara sjálfu sér fyrir óralöngu síðan og við þannig þróast frá einhverju frumum upp í einhverja pöttur og apa og hvað eina það sem við erum í dag. Segja menn, en allt þetta lega boðskapur, hvað þetta snertir. Og svo bara til þess að nefna eitt enn sem nú alveg áþreifalega lega boðskapur sem að þrýfti í kristinni trú eða mjög víða að það sé allt í lagi að ná sambandi við dána eins og til dæmis á miðjöldsfundum er að leita frétta að handan. Guð bannaði alla miðjöldsfundi. Ég ekki að fara út í það hér, það höfum við gert á mörgum örum erindum sem að heyram á útvarpi bóðun í gegnum námskeiðin. Ég nefni þetta bara þess að sýna ykkur hversu mjög legabóðskapur er útbreyttur jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú og flestir þeirra hafa ekki hugmynd að það sem þeir tilenga sér er oft og einatt ekki sannur bóðskapur og alls ekki samræmi við orð Guðs. Sjáum bara til dæmis, ég hef áður svona fjallað skaldamerki íslensku þjóðarinnar. Þar sem að gammur og greðungur og bergrisi eru kallaðir vættir eða verndar máttaröfl fyrir íslensku þjóðina. Og þar drekan að finna. Og við vorum að lesa það áðan og þetta að finna alveg sérstaklega í 12. kaflanum í opinberunarbókinni að Satan kallaði dreki. Og íslenska þjóðin hefur orðið fyrir því óláni að innleiða drekan sem eitt tákn varðveislu íslensku þjóðarinnar. Ég ekki hissa á því að það sem allt annað en þetta með drekan er ábótavant eða mjög rangt í kristilegri fræðislu á Íslandi eða meðal Íslendinga og allan heim. Svo að, en drottinn hefur gefið okkur hvíldardaginn sem tákn hans ríki og veldi að eilífu. Það sjöundi dagvikunar laugardagurinn. Og við höldum áfram hérna. Það næsti þriðju Mósebók og 18. kafla, þar segir þér skuluð ekki gjöra af háttum Egyptalands. Þar sem þér byggu
og þér skulið ekki gjöra að háttu Kanans lands. Hér búið að nefna landin sem þau voru í og svo landin sem þau komu til. Er ég með leiða yður inni? Lög mín, þetta hans lög. Lög mín skulið þér halda og setninga mína skulið þér varveita. Svo að þér breytið eftir þeim. Ég drottinn guðið þér. Þér skulið því varveita setninga mínar og lög. Sá sem breytir eftir þeim skal lifa fyrir þau. Ég drottinn. Hugsið ykkur. Guð almáttur. Að kenna okkur að vera hlýðin börn hans. Nei, ég ekki að segja það hér að fyrir dugnað okkar í því að halda boðorðin tíu séum við frelsum. Aldrei. Við frelsumst aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krists á Golgata sem eins og skolaði burtu öllum syndum okkar eða syndasekt mannkynsins. Ef við bara viljum meðtaka hans fór til að friðþæja fyrir syndir okkar og synda sekt. Þannig að ef þú virkilega elskar Jesu Krist, myndu þá lifa í upprist í gegnónum? Myndu þá ekki vilja við hafa í heiðri þau boðar, þau lög sem hann innsetti og ætlaði mannkyninu, þessu splunkunýja mannkyni í eina tíð þegar hann var búin að skapa þetta mannkyn, að hafa í heiðri, að eilífu. En af því að það var óvinur til staðar sem ruglaði fólk og laug að því og enn að því í dag að það láta margir villast sem er í raunir algjör óþafi að láta það gerast með okkur. Við þurfum bara að lesa orðið. Lesa þessa handbók sem Guð gaf okkur mönnunum til þess að rata rétta leið í gegnum lífi. Og Tómas spurði einu sinni Jesu, Tómas var lærisveinn, eitthvað það hvernig þeir kæmis til heimis og svo frá vis. Þá segir Jesus við hann, ég vegurinn. Og það engin annar vegur til heimis. Ég sannleikurinn. Það sem ég boða og kenni, það satt. Og ég lífið, segir hann. Það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig. Akkur tökum við, Kristi fólk, þá almennt ekki mark á því sem að Jesus kennir okkur. Og Jesus sagði í 6. kafla hjá Jóhannesi, sá vilji föður míns. Að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Það þá sem að dánir rísa upp og lifa til að lifa eilífu hafi þeir á annað borð tekið mark á boðskap hans. Guð dó fyrir alla. En aðeins þeir sem að meðtóku og könnuðust við hann og stjórnarskrá hans boðorðin tíu munu vera frelsaðir. Auðvitað ger ég mig grein fyrir því að margir eru út í þjóðfélagunum. Einstaklinga sem að hafa ekki fengið að heyra eða fengið mjög takmarkaða fræðslu og stundur ranga fræðslu. Margir þeirra munu frelsast. En þetta eru viðmiðunin og þetta eru lög Guðs sem að vill að við höfum í heiðri hér á jörðu. Svo segir drottinn í 5. kafla hjá Jóhannesi að orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsaki reyningarna því að þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaðu mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Elskar þú Jesu Krist? Þetta er spurningin sem hvert að eitt okkar ætti að íhuga og það af fullri alvöru. Í annari Mósebók og í 20. kaflanum þá segir ég, drottinn Guð þinn, vandlátur Guð sem vitir misgjörða feðrana á börnunum. Já, í 3. og 4. lið þeirra
sem ég hata. En auðsýn er miskunn þúsundu þeirra sem elska mig og varvita boðum mín. Sjáðu hvað það mikilvægt að elska drottin. Og þegar þú elska drottin, þá myndu vilja hafa í heiðri boðum hans. Ekki miskilið þennan texta, eins og algengt að kristnir sumir hverju geri, að Guð sé að leitast við að refsa börnunum í þriðja og fjórða lið. Heldur að hér að lýsa því hvernig syndin verkar á okkur. Að börnin okkar taka í arf oft eitt og annað frá okkur og oft fræðslu sem röng. Þannig að síðari kynslóðir líða fyrir okkar eigin rangt lífirni eða rangar fræðslu. Hér bara verða fullvissa okkur það að drottin miskusami fyrir okkur öll. Við skulum taka mark á, segir hann, á orði drottins. Og sjáu þið bara, þetta eftir þeir texta sér vinna hvað mest í allri minni fræðslu í 50-60 ár. Jóhannes 14. kafli segir, og það Jesús, ef þeir elski mig, munu þeir halda boðum mín. Og síðan í næsta kafla, þá var það í 14. versi, þá segir hann, þér eru vinir mínir, ef þeir gjöra það sem ég býð yður. Akkur hlýðum við ekki við honum sem besti vinir okkar, ef við eigum að kallast vinir hans. Jesús segir, ef þér gjöra það sem ég býð yður, þá getur þið kallast vinir mínir. Og til að svara spurningunni, elsku við Jesu Krist í raun og veru, þá segir Jesu sjálfur, þá munið þér halda boðum mín. Daniel í Gamla testamentinu, hann fekk sín, sá langt inn í framtíðina til tíma endalokana, þessa tíma sem við lifum núna. Hann sá að trúa leiðtóin kæmi fram á sjónarsvið sögunar. Og hann segir orðrétt í 7. kaflanum 2005. versi. Hann, þessi trúa leiðtói, mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum til vitnun endar. Það hefur komið fram trúa leiðtói til að breyta lögum. Guðs. Og fulltrúar hans, kardinálar og aðrir preðlátar og prestar hafa boðað það með stolti að þeir breyttu lögum Guðs. Það auðvelt að vitna í það og það hef ég gert margoft í fyrri erindum og námskeiðum. En þetta hefur gerst og í dag það staðurinn að flestir kristnir, þeir sem játa kristna trú, hafa ég heiðri dag sólarinnar sem helgidag Guðs. Það er ekki helgidag Guðs. Heldur er það 7. dagu vikunar sem laugardagurinn. Hann, einn af öllum dögu vikunar, sérstaklega helgaður á Guði og blessaður til að vera tákn Guðs hollustu fólks hans við hann. Og svo til að taka af skarið, þá segir Jesús sjálfur í fjallræðunni í 15. kafla Matteusar, þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar. Hræsnarar, sannspár var Jesús yður, hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum. En hjarta þeirra er langt frá mér, til einski styrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Það er ekki verið að skafið þetta hlutinu hér. Hann kallar þetta mannasetningar og að það sé til einskis að tilengja sér eitt og annað í trúabröðu þjóðana, jafnvel þó kallist kristni að mati margra, að þegar það gengur í berhög við skýrt orð drottins, að þá eru það mannasetningar og oft lega og boðskapur. Og svo að lokum í enn fremur í fjallræðinni, þá segir Jesús ætlið ekki
að ég sé komið til að afnema lögmáli eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema. Heldur uppfylla. Það er svo margir sem að kennir með sem segja að búa afnema boðorðin tíu eða afnema hluta af boðorðinu tíu. Jesus kom ekki til þess að afnema. Ég kom ekki til að afnema, segir hann, heldur uppfylla. Sannlega segja yður það til himinn og jörlíðun til lót mun ekki eitt smástafur eða stafkrókur falla á lögmálinu uns allt komið fram. Og við endurtökum þar sem Jesus sagði við Tómas, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífi. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jesus er okkur allt. Tökum við mark á Jesu Kristi. Elska þú Krist virkilega. Tökum við mark á honum. Með hjálp okkur til þess að okkur auðnist að ganga veg réttlætis allt til endalokana og samkvæmt spádómi Biblíunar styttist óðum í það að Kristur komi aftur til jarðar að sækja fólki sitt. Hann sagði, sjá, ég kem aftur að taka þig til mín til þess að þér sem það sem ég er. Getum við virkilega látið okkur þetta í hug og líka að kenna öðrum það að við fáum að vera með einhverja uppreist á himni gegn stjórnarskrá Guðs ríkis þegar að forustu englinum sem gerði uppreist gegn drottni Jesu Kristi var kastað út af himni fyrir það að brjóta stjórnarskrána. Megir Guð hjálpa okkur. Megir Guð hjálpa okkur öllum að læra að elska Jesu Kristi.

Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Jóhannes 10:27. 7 ára gamalt barn veit hvað kristin kirkja er, segir Lúther. Kirkjan er hinir heilögu og trúuðu eða lömbin sem heyra röst góða hirðisins. Þetta er góð útskýring og kemur alveg heim og saman við orð Jesu sem við lesum hér. Margt fólk er í hinum skipulögðu kirkjudeildum, en tilheyrir það allt hinni sönnu kirkju eða söfnuði. Þú til dæmi sem hlustar á þessa línur, er þú í söfnuði þeirra sem trúa? Jesús nefnir eitt einkenni á þeim sem tilheyra honum. Þeir heyra röst mína, segir hann, og síðan fylgja þeir mér. Þá ætlar hann að kannast við, þeir eru hans. Heyri ég röst Jesú, þannig ber okkur öllum að spyrja. Hef ég lagt hlustir við rödd hans þegar hann kallaði á mig? Gaf ég gaum að röst hans þegar hann vildi tala við mig syndir mínar? Var það til þess að ég gerði upp við hann, tók sinnaskiptum? Þessu verður hver og eitt okkar að svara. Við hljótum enn fremur að spyrja okkur sjálf, heyri ég röst Jesú þegar hann talar hjálpræðisverk sitt? Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn, fyrir að Tímóteusarbréf 1:15. Þú stóðst illa að vígi gagnvart Guði, þú hafði smánað hann með syndum þínum og óhlýðni. Þannig var okkur öll. En Jesús var staðgengill allra og tók hegninguna á sig. Hefur þú lagt þig eftir rödd hans þegar hann talar þetta? Orð hans tendra líf trúarinnar í hjörtum sem hlýða á hann. Sæll er sá sem hefur lært að þekkja hann á röddinni. Hann veit hvað hann á að gaumgæfa í öllum þeim mörgu röddum sem kveða við og vilja ná athygli okkar. Sá sem er orðin kristinn fyrir iðrun og trú hlustar á Jesu einan. Við skulum leggja eyrun við röst Jesu þegar við förum í kirkju eða kristileg samkomu hús. Það er rödd Jesu sjálf sem hljómar þegar predikarinn talar rétt og satt hann og hjálpræðisverk hans. Þá er fólk kallað til afturhvarfs og trúar og til að lifa í fylgd með Jesu. Það er gott að hlýða á rödd góða hirðisins.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þessi orð sem Jesús mælti á sinni myrkustu stund óma aldana rás. Þau eru óp örvæntingar djúpstæðs aðskilnaðar. Ef jafnvel sonur Guðs fann fyrir þessari fjarlægð, hvað þýðir það fyrir okkur? Gætum við upplifað sama kvalafulla einmanaleika í okkar eigin sambandi við Guð? Og hvað átti Jesús í raun við með þessu ópi? Biblían hefur svör sem gætu komið þér á óvart og jafnvel umbreytt skilningi þínum. Á næstu mínútum munum við kafa djúpt í þessa leyndardóma. Við munum skoða samhengi orða Jesú og hvað þau opinbera eðli syndar, fórnar og óhagganlegrar áætlunar Guðs. Sumt af því sem við finnum gæti ögra þér. Annað gæti veitt þér djúpa von. En eitt víst, þú munt aldrei líta á óp Jesú á sama hátt aftur. Ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir kulda einangrunar, ef þú hefur glímt við Eva eða dregið í Eva nærveru hins guðdómlega á erfiðum tímum, vertu þá með mér. Í þessu myndbandi munum við skoða orð Jesú, kanna hugsanlega falda merkingu og leita innsýnar sem varpar ljósi á tilgang þjáninga í stærra andlegu samhengi. Orðin Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig, urðu ekki til í tómarúmi. Við skulum spóla nokkra klukkustundur til baka í frásögnum guðspjallana. Jesús, þegar orðin veikburða eftir grimmilegar barsmíðar, hangir nú á krossinum. Líkamleg kvöl nýstir að beini, þurr hálsin, kvalir í vöðvum, sár lungun þrá hvern andadrátt. En eins djúpur á þessi líkamlegi sársauki kann að vera, þá annað sem ekki sést á yfirborðinu sem ristir enn dýpra. Við skulum skoða samhengið í guðspjallunum. Í Matteusi 27:45 lesum við, en frá hádegi var myrkur allt land til nóns. Þetta var engin venjulegur sólmyrkvi. Þetta myrkur táknaði þunga syndar heimsins sem þrýsti á Krist, ljós heimsins. Spámaðurinn Jesaja boðaði tíma þegar þjóð Guðs myndi bera sorgir okkar á sársöka, Jesaja 53:4. Á krossinum mættist þessi spádómur kvalafullur veruleiki. Líkamleg þjáning Jesú óumdeilanleg. Krossfestingin var vísvitandi langdregin pynting. En sem sonur Guðs, holdgervingur, þoldi hann eitthvað miklu meira en nagla og þyrna. Hann tók á sig allar afleiðingar uppreisnar mannkynsins gegn skapara sínum, andlega eyðileggingu sem fylgir syndinni. Háðsköllin sem skráði í Markusi 15:34-36 sína skilningsleysi viðstaddra. Hann kallar á Elía, segja þeir með háði. En Jesús kallar ekki eftir björgun. Hann samsamar sig sálmi sem spáir fyrir þjáningar Messiasar og endanlega réttlætingu. Þessi sálmur, sálmur 22, byrjar í djúpri örvæntingu. Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlægð. Sálmur 22:2. En sálmaskáldið endar ekki þar. Hann lýsir hryllilegum smáatriðum sem endur speglast í þjáningum Jesú og yfirlýsingu traust. Því að þú ofurselur helju eigi líf mitt, leifir eigi að þinn trúaði sjá í gröfina. Sálmur 16:10. Jesús gefst ekki upp í örvæntingu með því að vitna í þennan sálm. Hann staðfestir hlutverk sitt í alheims átökum. Þótt hann upplefi nístandi þyngd syndarinnar, þyngd sem við jafnvel finnum endurómin af í okkar eigin broti, bendir hann okkur á sannleika sem nær yfir myrkrið. Þegar Jesús lét angistafullt óp sitt falla, var hann ekki bara að láta í ljós örvæntingafulla bæn. Hann var vísvitandi að tengja þjáningar sínar við forna texta. Upphafsvers, Sálms 22. En hvers vegna þessi tiltekni sálmur og hvað leiðir það í ljós? Sálmur 22 var ekki bara harmljóð. Það var spádómur sem var skrifaður öldum áður en Rómaveldi hafði jafnvel fundið upp á þessari grimmilegu iðkun krossfestinga. En hlustaði á þessar ótrúlegu lýsingar úr sálminum. Mér er helt út sem vatni og öll bein mín eru gliðnu sundur. Hjarta mitt er sem vax, brána sundur í brjósti mér. Því að hundar umkringja mig, hópur illvirkja slær hringum mig, hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Sálmur 22, 15 og 17. Þessi vers draga upp hryllilega mynd sem passar óhugnarlega við kringumstæður dauða Jesú. Tilviljun, fyrir þá sem trúa á innblástu ritningarinnar er þessi samræming ekki tilviljun. Með því að vitna vísvitandi í Sálm 22 undirstrikar Jesú hlutverk sitt sem hinn langþráði Messías og uppfyllir hvert smáatriði sem spáð var komu hans. Hins vegar hefur Sálmur 22 sláandi tvíhyggju. Hann byrjar á eyðileggingu en breytist í óhagganlegt traust. Hugleiddu þetta. Því að hann hefur eigi fyrirlitið, né virta vettu í neyð hins hjáða og eigi hulið auglit sitt fyrir honum, heldur heyrt er hann hrópaði til hans. Sálmur 22, 24. Þetta minnstur endurspeglar það sem Jesús er að upplifa. Í grasgarðinum biður hann föðurinn aðra leið. Verði þó ekki minn, heldur þinn vilji, Lúkas 22:42. Á krossinum upplifir hann fyllingu örvæntingarinnar úr Sálmi 22, en tilvitnun hans undirstrikar loka árangur sálmsins. Jafnvel í krossfestingunni, myrkasta tímapunkti þjónustu Krists, sýnir hann fram á að barátta hans er hluti af stærri áætlun. Sálmur 22 líkur með því að boða sigur Guðs. Endimörk jarðar munu minnast þess og hverfa aftur til drottins og allar ættir þjóðanna falla fram fyrir augliti hans. Sálmur 22:27. Hróp Jesú á krossinum var ekki bara líkamleg angist, heldur benti það til dýpri andlegs veruleika. Spámaðurinn Jesaja veitir okkur innsýn. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðsýðar og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður svo að hann heyrir ekki. Jesaja 59:2. Synd er ekki bara að brjóta reglur. Það er grundvallar brot í sambandi skapara og sköpunarverks. Við vorum sköpuð til einingar við Guð og syndin rekur fleyg í þá fullkomnu hönnun. Þegar við veljum okkar eigin leið fram yfir hans, upplifum við í eðli sínu ákveði stig aðskilnaðar. Á krossinum snerist þessi aðskilnaður ekki persónulega synd Jesú. Hann var og er syndlaus. Í staðinn tók hann á sig sameiginlegan þunga syndar heimsins. Fullkominn ljótleiki mannlegrar uppreisnar, fortíðar, nútíðar og framtíðar þrýsta á hann og skyggði á ljós nærveru föður hans. Þess vegna hrópaði hann sem endur speglaði tilfinninguna að vera útilokaður sem fylgir ranglæti. Við gætum ekki staðið frammi fyrir alheims uppsöfnun syndar eins og Jesús gerði. En megin reglan er sönn. Þegar við veljum að hegða okkur á þann hátt sem stríðir gegn eðli Guðs, endur ómum við þá fornu uppreist. Þetta getur birst sem sektarkennd, skömm eða nagandi tilfinning að eitthvað sé ekki í lagi á milli okkar og Guðs. Jesús sýnir okkur að syndin hefur afleiðingar, en hér tekur sagan djúpstæða stefnu. Í guðfræði er þessi athöfn Jesú þar sem hann ber refsingu syndarinnar, kölluð friðþæging. Bókstaflega þýðir það sameining. Endurreist sambands okkar við Guð varð mögulegt á krossinum. En hvernig? Hugtakið friðþæging er kjarninn í verkefni Jesú. Það gefur til kynna endurreist sátta milli heilags Guðs og gallaðs mannkyns. En hvernig var þetta mögulegt miðað við þunga syndarinnar sem Jesús bar? Þetta er þar sem staðgengill friðþæðingar kemur inn í myndina. Hugsið það á þennan hátt. Synd skapar skuld sem við getum ekki greitt tilbaka. Afleiðingar hennar innan ramma fullkomins guðdómlegs réttlætis eru aðskilnaður, jafnvel andlegur dauði. En á krossinum átti sér stað djúpstæð skipti. Jesús, hinn syndlausi, varð synd fyrir okkur. Ritningin segir okkur að þann sem þekkti ekki synd gjörði hana synd vor vegna til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Síðara Korinthubréf 5:21. Þessi aðskilnaður lýsir hinum hrollvekjandi veruleika þessara samskipta. Jesús bar allan þungan af því að vera aðskilinn frá föðurnum sem hann hafði að eilífu verið í fullkominni einingu við. Þetta var ekki bara óþægindi, þetta var þungi andlegs dauða sem hann tók fúslega á sig til að brúa gjána sem syndin hafði skapað. Stærð þessara fórnar er auðmýkjandi. Sú hugmynd að réttlátur og kærleiksríkur Guð geti komið í staðinn fyrir refsingu okkar sýnir hversu djúpt við erum elskuð og hversu alvarlega Guð lítur syndina. Hins vegar endar sagan ekki þar. Friðþæðingin útrýmir ekki sjálfkrafa öllum upplifunum af því að vera fjarlægur Guði. Við lifum enn í syndsamlegum heimi. Við berjumst enn við okkar eigin gallaða eðli. Gæti það verið að þótt verk Krists hafi opnað okkur leiðina, þá feli ferðalag okkar með honum í sér áframhaldandi ferli til að verða eitt með honum. Gæti Guð notað jafnvel baráttu okkar og mistök í þessu áframhaldandi umbreytingarverki? Hróp Jesú, Guð minn, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Gæti virst gefa í skyn augnablik endalegs ósigurs. En til að skilja alla söguna þurfum við víðara sjónarhorn. Biblían kynnir alheims átök, oft kallað sem deilan mikla, barátta milli góðs og ills. Þetta er ekki bara heimspekileg hugmynd, hún hefur raunverulegar afleiðingar fyrir heiminn. Syndin í eðli sínu er uppreist gegn áætlun Guðs. Hún raskar tímabundið fullkominni áætlun hans sátt og einingu. Á krossinum fann Jesús fyrir fullum þunga þessara alheims átaka. Hróp hans endur ómar örvæntingu ótal einstaklinga í gegnum söguna sem hafa fundið sig kramin undir óréttlætinu og þjáningunni sem syndin leysir úr læðingi. En saga Jesú endar ekki á krossinum. Jafnvel þótt hann vitni í Sálm 22 boðar hann dramatískar breytingar. Sálmurinn sem byrjar á angist líkur með lofgjörð. Niðjar mínir munu þjóna honum. Komandi kynslóðum mun sagt verða frá drottni og líð sem enn er ófættur mun boðað réttlæti hans að hann hefur framkvæmt það. Sálmur 22:31-32. Þessi þróun endurspeglast í lífi Jesú sjálfs. Upprisan verður óumdeilanlegur réttlæti stimpill Guðs. Þetta er yfirlýsing að myrkrið, jafnvel myrkur krossins, geti ekki átt loka orðið. Þetta er lofvörð að illskan, þrátt fyrir að hún hafi sigra, muni að lokum vera sigruð. Þessi von er ekki einhver óhlutbundin hugmynd sem veitir vellíðan. Hún festir núverandi veruleika okkar í sessi. Þegar við horfumst í augu við okkar eigin myrkustundir, þegar efi eða örvænting hvísla að Guð hafi yfirgefið okkur, getum við haldið fast í sannleikan tómu gröfina. Fórn Jesú býður ekki aðeins upp á möguleika á fyrirgefningu, heldur lofórð áframhaldandi umbreytingu. Deilan mikla heldur áfram. Við munum standa frammi fyrir bardögum. Við gætum jafnvel hrópað upp ómi af örvæntingu Jesú, en við skulum velja að spegla annan þátt í ferðalagi Krists. Óhagganlegt traust hans sem birtist í grasgarðinu. Verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Í baráttu okkar býður Guð okkur til dýpri uppgjafar og meiri einingar við sig. Það er innan þessa ferlis að gefast honum að fullu sem við uppgötum djúpan styrk og von sem verður ekki slátt.

0: og segja ykkur frá sögu sem, sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarna sagði litli drengurinn. Ég er týndur, herra. Viltu vera svo vænn að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann. Veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá myndi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstað þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það vinir að krossin, hann er enn upp á spunkturinn fyrir öll guðspörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun þannig að Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: Veist þú að Jesú kemur bráðum aftur? Hann lofaði að koma aftur. Það stendur í Biblíunni. Lest þú ekki Biblíuna?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Þessar mundir er mikið fjallað dauðan, framhaldslíf, framliðina og svo miðla og miðilsfundi. Margir hafa komið að máli við mig og óskaði eftir upplýsingum það sem Biblían hefur að segja þessi efni. Ég finn mig því knúin til þess að verða við þessum óskum og tel rétt að kynna fyrir hlustendum efni merkilegra bókar sem gefin var út.

Hverju andatrúa menn í rauninni trúa? Andatrúin virðist torskilið efni fullt af leyndardómi. En ekki er það svo í augum Roy Alan Anderson. Hann hefur langt skeið kynnt sér andatrú og í andaheiminum veitir hann þér af mikilli þekkingu sinni á efninu. Hann kemst að því hverjir svipirnir eru sem stundum birtast, svarar spurningum ódauðleika og líf eftir dauðan og gerir samanburð á kenningum andatrúarinnar og kristninnar. Hann ræðir hinn nýja svip andatrúarinnar, hina vísindalegu afstöðu sem gerólík höggunum og barsmíðinni sem áður var. Og hann gefur yfirlit yfir hið eftirtektarverða hlutverk sem hann býst við að andatrúi muni gegna í náinni framtíð. Höfundurinn tókst fyrst á við andatrúna er hann ungur maður var í herbergi með öðrum ungum manni sem var vakinn á hverri nóttu af vofum. Síðar tókst hann aftur á við andatrúna fyrir náin vin sem átti sér ósýnilegan félaga sem aldrei vék frá honum. Nancy, vinalegan anda. Það var til þess að meðfætt forvitni hans leiddi hann til að kanna efnið nánar. Hann las kenningar andatrúarinnar, kannaði rit leiðtoga hennar og stóð í persónulegu sambandi við miðla. Hámark könnunar hans var að skrá í þessa bók þekkingu sína á andatrúni, svara spurningu þeim sem margir spyrja og benda á staðreyndir sem mörgum hverjum hefur aldrei til hugar komið. Nýr kafli verður lesin hvern virkan dag næstu vikunnar þar til lestrinum líkur. Þá hefst lestur bókarinnar en fyrsti kaflin ber yfirskriftina fyrir luktum dyrum. Ég búinn að fá nóg af Guði, hrópaði hann, þegar ég kom inn í skrifstofuna hans. Ég vil ekki að þú látir sjá þig hérna. Sanna sagna vil ég aldrei sjá þig framar. Ég búinn að fá nóg. Undarleg orð af vörum vinar, einkum þess sem hafði verið mér svo kær. Ég hafði alltaf verið aufhúsu gestur á skrifstofu hans, en svo var ekki þennan morgun. Hvað hafði gerst? Hvað hafði breytt afstöðu hans? Ég komst fljótt að ástæðunni. Hann var að koma af miðilsfundi, þeim fyrsta sem hann hafði sótt árum saman. Honum kom það illa að mig skildi bera að einmitt á þessari stundu. Á honum sáust enn áhrifin eftir samræður hans við háttsetta vofu, faraó, nokkun frá Egyptalandi hinu forna. Andrumslofti var þrungið spennu. Þetta var úrslita stund. Það var okkur báðum ljóst. Fyrstu kynni mín af þessum opinbera starfsmanni og fjölskyldu hans urðu við fjölmennar kristilegar samkomur. Ég var á Nýja Sjálandi þessa mundir og á þessari samkomu var efni mitt, í Biblían sem orð Guðs. Þessi maður, eiginkona hans og þrjár dætur, kynntu sig fyrir mér og buðu mér að heimsækja sig. Mér var ljúft að rækja það boð. Þau voru mjög vingjalleg og ekki leið á löngu uns litið var á mig sem einn af fjölskyldunni. Það voru ekki einungis faðirinn og móðirinn, heldur einni stúlkurna þrjár, sem rannsökuðu biblíuna með mér af áhuga. Frá fyrstu tíð var ég samt var óvenjulegsi óróleika föðurins, þegar rætt var dauða og upprisu. Þá var hann aldrei fullkomlega eðlilegur. Síðar komst ég að því að hann hafði verið félagi í áhrifamiklum hópi andatrúamanna, lagt rækt við skyggnigáfu árum saman og jafnvel verið miðill. En þetta hafði verið 25 árum áður. Síðan þá hafði hann aldrei verið viðstattur andatrúar eða miðilsfund. Hann gegndi mikilværu stöðu í borginni. Hann hafði aldrei verið trúaður. Og þegar ég kynntist honum, virtist hann algerlega trúlaus. Við nánari kynni komst ég að því að hann hafði stöðugan félaga, þjónustu anda, eins og Biblía kallar það í Jesaja 8. kafla og 19. versi. Hann sagðist vera kven andi og þessi máttur var stöðugt í fylgd hans, þótt hann væri engum öðrum sín.

sýnilegur. Hún kallaði sig Nancy og var honum eins raunveruleg og hver annar í fjölskyldunni. Hún var hávaxin með sítt hár sem féll laust niður herðarnar. Hann tók sjaldan nokkra ákvörðun án þess að leita ráða hjá þessum anda og það er eftirtektavert að hann fékk svör. Ef hann vildi fá hreint já eða nei, ákallaði hann í hljóði þessa andaveru og hönd hans lyftist 6 eða 8 þumlunga frá borðplötunni. Þumlunga fjöldin gaf ákvörðun til kynna. Þegar þessi máttur kom til skjalana gat hvorki hann né nokkur annar haldið hönd hans kyrri. Hann var engin væskill, þvert á móti, hann var velvaxinn, var 103 kíló á þyngd og var á hæðina 193 cm. Á yngri árum hafði hann verið hnefaleikameistari í þungavigt, en utan þessara tiltölulega einföldu svara frá Nancy gengdi andatrú að því er virtist engu hlutverki í lífi hans. Þessi 25 ár átti hann ekki í neinum erfileiku með andana. En þegar að byrja að lesa biblíuna, urðu snögg umskipti þar á. Auðvitað var honum vel kunnugt ósýnileg öfl, en nú fékk hann að vita að slík öfl eru ekki öll frá Guði. Sum þeirra eru óumdeilalega ill. Þegar hann komst að því hvað Biblía segir þessi mál, ásetti hann sér að eiga engin frekari samskipti við anda. Þegar hann hafði tekið þessa ákvörðun, tók hann að verða fyrir raunverulegri andstöðu. Fyrst var það andinn Nancy. Þegar henni mistókst að snúa honum gegn Biblíunni, sameinaðist heill hópur af öndum gegn honum. Þrátt fyrir það hélt hann og fjölskylda hans áfram að rannsaka Guðs orð. Stundu lásu við saman, uns áliðið var kvölds. Áður langt leið byrjuði andarnir að sýna mér persónulega andstöðu, fyrst með fortölum en síðan með valdi. Kvöldið þegar við lökum við rannsókn okkar á 12. kafla opinberunarbókarinnar, sögðu andarnir við hann. Það sem þið hafi verið að ræða hér í kvöld er allt rangt. Við höfum lykil að þessu vandamáli og við gefum þér þetta sem táknum það. Að svo mæltu fjall stór lykill 8 þumlunga langur á gólfið, án þess að nokkur sagði hvaðan hann kom. Öllu varð bylt við. Svo laut ein stúlknana niður og tók hann upp. Enginn hafði séð þennan lykill áður. Öðru sinni byrtist vofa í gerfi kjölturakka fjölskyldunar, verðlauna refahunds, sem drepist hafði skömmu áður. Árum saman hafði húsbóndið alið upp verðlauna hunda og þegar þessi litla trýnis mjóa skepna stökk upp á hnén á honum eins og hún var vön, hafði það auðvita djúp áhrif á fjölskylduna. En þegar þetta gerðist, höfðu þau öll fengið nokkra þekkingu á blekkingarmætti anda heimsins. Þau vissu að það sem virtust næstum óhrekjandi rök fyrir lífi eftir dauðan voru aðeins nýjar tilraunir illu andana til að blekkja. Vofur í gerfi dýra eru ekki óalgengar eins og síðar verðu vikið að. Margt undarlegt gerðist næstu mánuði því að baráttan varð æ harðari. Stundum sögðu andarni þegar ég fór frá þessu heimili. Við skulum koma Andersson fyrir Kattanef á leiðinni heim í kvöld og þeir reyndu það oft. Oftar en einu sinni hef ég fundið kverkatak ósýnilega handa á hálsi mér þrýsta mér til jarðar. Það er engi vafi í huga þess manns tilveru ósýnilega afla sem slíka reynslu hefur hlotið. Ég vissi að baráttan sem ég átti í var ekki við blóð og hold eins og Páll Postuli segir, heldur við andaveru vonskunar í himingeimnum, svo ég vitni í Efesusbréfið 7. kafla og 12. vers. Hve illir þessir andar eru í rauninni kom mér til dæmis fyrir sjónir þegar maður þessi undir áhrifum eins þeirra þreif dóttur sína 17 ára kverkataki og hafði næstum kýrt hana í stálgreipum sínum. Venjulega var hann góðlyndið sjálft. En við þetta tækifæri
varð hann ofsa reiður, vegna þess að hún hefði sagt að Biblían væri í sannleika orð Guðs og hið eina örugga leiðaljós. Þegar ég sá hættuna sem steðjaði að stúlkunni, gekk ég til þeirra og skipaði honum í nafni Jesu Krists að sleppa henni. Tak hans linaðist þá samstundis. Mánuðu saman rannsakaði ég Biblíuna með þessari fjölskyldu á Nýja Sjálandi. Meira segja bjó ég hjá fjölskyldinu 3 mánaða skeið á meðan eiginkona mín og litli drengurinn okkar voru að heimsækja ástvini í Ástralíu. Það olli mér ónotalegum tilfinningum að heyra, en það kom iðulega fyrir að faðirinn gekk hánótt framhjá svefnherbergisdyrum mínum, niður stigan og inn í stofu. Ég vissi hvað hann hafði fyrir stafni. Hann hafði andafund. Og þegar hann kom niður tók píanói vanalega að leika af sjálfstáðum. Hann var engin tónlistamaður. Hann þekkti ekki nóturna hverja frá annari, en píanói leik af sjálfstáðum. Það var alltaf sama lagið Polly sem dó og leit nú niður frá himnum. Þessi mánuði sem ég dvaldi á þessu heimili voru ánægjulegir að flestu leiti, en leið mikil áreynsla. Að berjast við illu öflin sál manns og finna að baráttan harna með hverri vikunni sem líður mundi engin kjósa af fúsum og frjálsu vilja. Við tilbáðum saman á hverjum degi og það var gleðilegt að sjá þessa kæru vini setja trössitt á orð Guðs. Eftir að kona mín og sonur voru komin heim frá Ástralíu og við höfðu flutt inn á okkar eigið heimili aftur, vaknaði ég morgun einn 5 við rödd sem talaði til mín eins skýrt og greinilega og hver mannsrödd. Orðin voru orð Krists sjálfs. En þetta kynið fer ekki út nema við bæn og föstu. Mér skildi strax að þetta væri kall frá Guði. Ég vakti konu mína og við báðum einlæglega. Við vorum bæði sannfærð það að Guð vildi að ég vitjaði þessa manns á skrifstofu hans. Störf hans í borginni voru nokkurs konar dómarastörf og hann hafði einhver með eftirlaun að gera. Hann var vel metinn borgari og skrifstofa hans var í verslunarhverfinu miðju. Áður en ég gekk á fund hans kom ég við á skrifstofu læknis nokkurs vinari míns, en bænum hans vissi ég að treysta mátti. Við höfðu lagt mörg vandamál fram í bæn saman áður. Svo ég skýrði honum frá með að sjúklingarnir biðu hvað gerst hafði morguninn. Sama leituðu við til Guðs hjálp við hverju sem ég vændum væri. Þegar ég kom á skrifstofu þessa manns sem ég þekkti svo vel, hreytti hann út úr sér. Anderson, hvað þú að gera hér? Ég vil aldrei sjá þig framar. Það lýsti sér hatur úr augum hans. Eins og fyrr frásagt var hann þrekvaxinn maður og sem lögregluþjóni og leynilögreglumanni hafði honum verið kennt að þola engum neitt karp. Nú var hann haldinn illum anda. Það fór ekki á milli mála. Ég búin að fá nóg af Guði, hrópaði hann. En Guð ekki búin að fá nóg af þér, svaraði ég. Hvers vegna ætti ég að hafa áhyggjur af Guði? Mér hefur veist æðsti heiður sem manni getur nokkuð tíma hlotna, sagði hann. Hver hann, spurði ég. Ég hef hlotið hinna hvítu vængi Egyptalands, sagði hann og glotti. Og ekkert getur orðið mér að meini. Andarnir hafa fullvissa mig að ég geti farið hvert sem án þess að óttast líf mitt. Síðan sagði hann mér frá því með djöfulegum niðurbældum hlátri hvernig hann hefði farið til miðils snemma morgunni. Hann skýrði frá því hvernig hann hefði skipað miðlinum að vekja upp einn hinna öllnu faróa og kalla hann nafni. Miðillinn varð hrættur og bað hann að hafa sig afsakaða og hún sagði: Þú tilheyrir bersýnilega háttsettari öndum en þeim sem ég þekki, og sá sem þú kallar á mjög háttsettur. Við gerðu svo vel að nota ekki mig, farðu eitthvað annað. Þá kom lögreglumaðurinn upp í honum og hann krafðist hlýðinni. Brátt var hún fallin í dá. Þegar vofan faró og birtist,
sagðist hún hafa sérstaka boðskap að bera honum. Þú verður að hætta að lesa Biblíuna, sagði faraóin. Ég hef mikilsverðari sannleika en svo gamla úrelta bók. Á þessu miðilsfundi hafði maður líka samband við annan anda sem sagðist vera fyrri kona hans sem dáið hafði meir en 20 árum áður. Til þess að sanna hver hún væri, neri þessi vofa vasaklúti þrungnum ilmvatni yfir hendur hans, þrungnum sama ilmvatni sem hann hafði gefið brúði sinni á brúðkurskvöldi þeirra. Og ég get borið að hendur hans önguðu svo að þessu ilmvatni þegar ég hitti hann nokkru mínútu síðar að skrifstofan öll var fyllt angan. Auðvitað munu efagjarni menn segja að hann hafi geymt ilmvatnið á skrifstofu sinni alla þennan tíma. En engum sem kynst hefur ósýnilegum öflum af eigin raun mun finnast ástæði til þess að efast. Þegar funduru var að enda komin, veitti faraóin honum vernd hinna hvítu vængja Egyptalands og sagði, þetta er sérstakur heiður, mesti heiður sem við getum nokkurn tíma veitt manni og með honum hlotnast hér öll blessun Egyptalands hins forna. Þegar þessi maður kom aftur á skrifstofu sína, var hann allur uppveðraður. Svipur hans var gerbreyttur. Einmitt á þessari stundu kom ég og gekk beint inn eins og venjulega. En ástandi var ekki eins og það var vant að vera. Hann var fjandsamlegur og vildi ekkert hafa með mig né Guð að gera. Þetta var úrslita stund og mér alvarleg áskorun. Hérna sat vinur minn sem ég hafði búið hjá í marga mánuði og átt ánægilegt samfélag við er við rannsökuðu saman orð Guðs. Nú var hann fjarri ykkur Guði, lastaði nafn hans og skipaði mér ögrandi út úr skrifstofu sinni. Hvað eftir annað hrópaði hann, ég er búin að fá nóg af Guði. Hvað átti ég að gera? Átti ég að fara eins og hann hafði skipað mér eða átti ég að bjóða öndunum í byrginn? Ég færði mig nær honum og lagði hönd mína á öxl hans. Um leið og ég tók gamla biblíu niður úr hillu í skrifstofu hans. Hún var notuð þegar menn voru beðnir að vinna eið að vitnisburði sínu. Ég fór mér hægt vegna þess að ég var að leita Guðs í bæinn. Ég fletti blaðsíðunum stundakorn en þá virtist biblían á undarlegan hátt opnast af sjálfu sér á 30. kafla Jesaja. Ég byrjaði að lesa upphátt. Vegi hinum þver úðugu börnum, segir drottinn, sem taka sama ráð er eigi koma frá mér og gjöra bandalag án þess að minn andi sé með í verki til að hlaða synd á synd ofan sem gjöra sér ferð suður til Egyptalands án þess að leita minna atkvæða til að leita sér hælis hjá faraó og fá sér skjól í skugga Egyptalands. En hælið hjá faraó skal verða yður til skammar og skjólið í skugga Egyptalands til smánar. Þarna var vitnað í 30. kafla Jesaja, fyrstu 3 versin. Hann stökk á fætur, þreif biblíuna úr höndum mínum og hrópaði, þetta stendur ekki þarna, þú ert að búa þetta til. Þetta stendur hérna, svaraði ég, lestu það sjálfur. Hann tók biblíuna skjálfandi höndum og las þessi vers upphátt á ný. Svo hlammaði hann sér niður í stólinn eins og hann hefði verið slegin. Vingjarnlega en með festu sagði ég, Dad, því að það var ég vanur að kalla hann. Leiðin sem þú hefur valið þér er leið ófarnaðar og endalegra tortímingar og þú veist það sjálfur, þú setur traust þitt á skugga Egyptalands. Þú stærir þig að verndina hvítu vængja Egyptalands. Þú veist að þetta er ekki af anda Guðs. Það er andi djöfulsins. Með því að gera þetta hleður þú synd á synd ofan. Hann var þögull. Á meðan hann horfði vonar augum á mig, las ég þessi orð í næsta kafla. Veið þeim sem fara suður til Egyptalands í liðsbón. En líta ekki til hins heilaga í Ísrael og leita ekki til drottins.
Hann var mjög alvarlegur á svipinn. Hann reis upp frá skrifborði sínu, gekk að dyrunum og læsti þeim til þess að við yrðum ekki ónáðaðir. Svo leit hann í augu mín og sagði, hvað á ég að gera? Ég sagði, við skulum biðja til Guðs fyrirgefningu og frelsun. Við gerðum það. Við sendum upp einlægar bænir þennan dag á skrifstofunni hans og ég sá þennan mann vinna sigur. Það var dásamlegt að sjá hans núa frá myrkri til ljós. En ég var fullviss að blekkjari mikli myndi ekki gefast upp án baráttu. Næstu daga föstuðu við, nokkri nánir vini þessa manns, og báðum að honum mætti veitast full lausn. Nokkru viku síðar eftir þennan dásamlega dag tilbeiðslu fannst mér ég verð að fara og vitja þessa manns vegna þess að hann hafði ekki sótt kirkju þennan dag. Ég tók vin með mér, hugprúða mann sem hlotið hafði heiðusmerki fyrir hreystilega framgöngu sem flugmaður í stríðinu. Áður ef við fórum til hússins báðust við fyrir og síðar hringdi ég til þess að tilkynna að við værum að koma. Konan hans tók á móti okkur við dyrnar og vísaði okkur til stofu. Leið og ég kom inn, fann ég að ástandið var allt annað en hughreystandi, því að þarna sat vinur okkar í þögglu sambandi við andana. Ég hafði fyrr séð það sitja í sófanum og tala við þjónustu andansinn, Nancy. Hann mælti ekki orð. Þetta var hugsana flutningur. Við biðum nokkra mínútur, en svo reyndi ég að komast að efninu sem okkur langaði að ræða við hann. Með því að byrja að tala almenn mál. Þennan sama dag hafði söfnurinn ákveðið að biðja konu hans að gegna starfi sem safnaða systir í söfnuðinu. Leið og ég myndist á það breyttist afstaða hans. Hann fylltist mótróa og ég eina og hálfa klukkustund andmælti hann öllu því sem við sögðum. Þar sem ég sá að við náðum engum árangri, stóð ég upp til þess að fara. Leið og ég gerði það, sagði ég hef aldrei yfirgefið þetta heimili án þess að hafa bæn og ég ætla heldur ekki að gera það í kvöld. Við skulum krjúpa saman. Þetta kom honum að óvörum. Eðlilega var hann ekki í neinu skapi til þess að biðja, en vegna mín lét hann til leiðast. Á andliti hans var sama ósvífnislega uppgerða brosið sem ég hafði séð áður þegar hann hafði haft samband við anda. Við fjölskyldu bænastundir okkar kraup þessi maður alltaf á ákveðnu stað í herberginu og notaði píanóstól til þess að styðja sig við. Ég lagði til að hann gerði svo enn. Hann gerði það með semingi. Þá bað ég vininn sem ég hafði komið með að biðja. Varla var hann byrjaður fyrir en ég fann að eitthvað var á seiði. Vinur minn virtist varla mega að mæla. Ég vissi hvað það var vegna þess að ég var undir sömu áhrifum. Við voru þvingaðir af ósýnilegu afli. Það kveljandi reynsla að finnast allur líkaminn undir þrýstingi sem eykst með hverju andartaki sem líður. Við gátu varla anda hvað þá talað. Þá opnuðu dyrnar af sjálfu sér og inn kom risavaxin vofa sem leit út eins og riddari í skínandi herklæðum með uppbreitt tyrknest bjúksverð. Við þessa sjón stökk vinu minn, þessi þreklegi fyrfirandi lögregluþjón og leynilögreglufóringi upp þar sem að kraup. Hann vafði öðrum arminum utanum háls konu sinnar og hinum utanum hálsin á mér og þrýsti sér að okkur skjálfandi eins og óttaslegi barn. Þetta var hættulegt ástand, vegna þess að andinn hótaði að drepa hann. Ég tók á öllu því sem ég átti til og sagði, í nafni Jesu Krists skipa ég djöflunum að hverfa úr þessu húsi undir eins. Það sem síðan gerðist var ógnvekjandi. Aldrei fyrr né síðar hef ég heyrt nokkuð því líkt. Helvíti virtist leysast úr læðingi, gluggar skröltu, hurðir skelltust og allt húsi hristist eins og í jarðskjálta. Við heyrðum óp og köll, húsi titraði en við vorum kyrr á hnjánum. Uns þessum látum linnti að lokum. Þögnin
sem fylgdi var jafn áhrifamikil og það sem á hafði gengið áður. Er við risum á fætur, litum við hvert á annað full undrunar. Óttasvipurinn var horfinn af manninum, en að skalf enn. Nú vissi hann að Guð var viðstattur, einmitt á þessum stað, sem Hristur hafði verið af krafti hins illa. Hann vissi líka að máttur Jesu Krists er miklu meiri en máttur Satans. Það að ákalla nafn Jesu vernd og finna heljartaki óvinarins af sér létt er stórkostlegt. Meira en ár leið samt þar til vinur minn var raunverulega laus. Ég veit að andatrúa menn munu segja að þessi fjandsamlegu öfl hafi verið illir andar, en góðum öndum megi treysta, vegna þess að þeir verndi en gera aldrei mein. Þetta er nákvæmlega það sem þessi maður trúði þegar ég kynntist honum fyrst. Því minnist þess að hann hafði líka verið andatrúamaður í fremstu röð. En hann komst fljótt að því eins og þúsundir annara að jafnvel þessir svokölluðu góðu andar dulspekinar eru svikarar. Þeir beita mætti sinu gegn þeim sömu sem áður hafa veitt þeim lotningu. Hver verður þá niðurstaða okkar af öllu þessu? Eru þessi hlutir einungis til orðnir í heila æstra hugar óramanna? Eða tóm ímyndun? Hverjar eru þessar verur sem stundu birtast? Þetta mun verða rannsóknarefni okkar í komandi köflum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú mun ég lesa annan kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Máttur andana og vofur. Mikla samkomu átti að halda í hinni fjölsóttu Foresters Hall í West End í London. Vinur minn og samstarfsmaður, presturinn Elman Falkenberg, var á leið til þessa fyrirlestrar og hitti þá að tilviljun hjón sem voru á sömu leið. Hjónin sögðu að þau hefðu aldrei verið viðstöð neitt þess aftar áður og voru heldur vantrúið á hinn fjarstæðu kendi stórmæli sem fyrirlestrarinn viðhafði sjálfan sig. Þegar þau kom á staðinn var húsið næstu fullt, en þeim tókst að finna þrjú sæti aftast í salnum. Fyrirlesarinn byrjaði á því að segja að efnisheimur sem við lifum í sé umluktur ósýnilegum öflum eins raunverulegum og því sem við sjáum og þreifum á. En fremur sagði hann að menn ættu ekki að vera hrættu við það sem þeir fá ekki séð, vegna þess að ósýnilegu öflin eru vinsamleg og áköf okkur til hjálpar. Vantrú okkar gerir okkur óklift að vita fyllilega og meta það sem raunverulega á sér stað. Dauðin, sagði hann, er ekki raunverulegu dauði eins og flestir halda. Hann er fremur innganga okkar í hinn ósýnilega heim. Hér gerði hann hlé á máli sínu, leit rólega á áheyrendu sína og sagði svo. Meðal hinna mörgu aðkomumanna hér í kvöld eru hjón, sem komu frá Höfðaborg í Suður-Afríku 6. apríl. Hann benti aftast í salinn. Nöfn þeirra er að koma núna, sagði hann. Já, þetta eru herra og frú og svo nefndi hann eftir nöfn þeirra. Þetta reyndist vera sömu hjóni sem komu höfðu nokkuð efablandin á samkomuna. Andlit þeirra lýstu furðu er fyrirlesari hélt áfram. Fyrir tæpum 6 vikum dó systir konunar. Og án þess að hika við bætti hann við. Með póstunum í morgun fékk þessi kona langt flugumslag með sendibréfi og ljósmynd af systu sinni. Hvernig ósköpunni getur að vita þetta, hvíslaði konan? Hann hélt áfram og sagði, þessi mynd var tekin á ströndinni við Höfðaborg 2 dögum fyrir lát hennar sem varð við bílslys. Og enn fremur, konan er með þessa mynd með sér núna. Hún er í hólfunu hægra megin í brúna veskinu hennar. Skjálfandi höndum opnaði kona veski sitt. Það stóð heima að ljósmyndin og bréfið voru þarna. Frá sér numin af undrun tók hún upp bréfið og myndina sem henni höfðu borist þá morgunin. Og hvernig veit ég þetta, hélt hann áfram? Vegna þess, frú mín góð, að systirið að stendu hérna við hlið mína, hún er á sviðinu einmitt á þessari stundu. Ótrúlegt finnst þér. En þetta gerðist. Síðan tók fyrirlesarinn að flytja huggunarboð sem þrungin voru persónulegum upplýsingum sem þessa tvær systur vissu einar og önnur þeirra hafði verið jarðsett fyrir 5 vikum. Konan og eiginmaður hennar voru ekki vantrúi lengur. Þau voru vissum tilveru ósýnilegs heims. Enginn gat talið þeim trúum annað. Sannanirnar voru ærnar. En hvernig verður þetta skýrt? Það er auðvelt að kalla það skyggnigáfu, fjarskynjun eða dulræna skynjun. En það er engin skýring. Þetta eru einungis orð ekki skýringar og tugi dæma slíka reynslur mætti nefna. Hver hefðu orðið viðbrögð þín ef þú hefðir orðið fyrir einhverju því líku? Leyfi mér að segja ykkur aðra stutta sögu úr mínu eigin lífi. Ég var einungis 21 árs þegar ég komst í fyrsta sinn í kast við andatrú. Ungur maður, 2 árum eldri mér, háskólastúdent frá Birmingham í Englandi, hafði verið ráðin til starfa við bóka útgáfu fyrirtækið sem ég vann við. Hann var skemmtilegur, hafði góða hæfileika til ritstarfa og var auk þess afbragðs íþróttamaður. Hann hafði hressilega kímnigáfu og var langt frá því að vera draumóramaður. Við urðum góði vinir. Hann sýndi mér fullan trúnað og sagði mér ævisögu sína. Hann hafði skamma hríð verið aðstoða ritari eins af fremstu vísindamönnum Englands sem einni var andatrúamaður í fremstu röð. Það er athyglisvert að gefa því gaum í þessu sambandi að menn liðinnar kynslóðar eins og Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge og Sir Arthur Conan Doyle og seinni tíðar menn eins og professor Howe Price, professor C. D. Broad og Dr. Reynold Johnson, frábæri vísindamenn, heimspekingar og stjörnufræðingar, hafa allir hneigst að andatrú í einhverri mynd. Á meðan þessi vinur minn starfaði fyrir þennan vísindamann kynntist hann mörgu frægu fólki og margt af því hvatti hann til þess að leggja stund á dulspeki. Þar eð hann hafði misst bæði móður sína og systur, sneri hann sér fúslega að kenningum andatrúamanna sér til huggunar. Þegar miðill fræddi hann á því að þeir sem frá okkur eru farnir, eins og hann orðaði það, vildu ná sambandi við hann, opnaði hann af frjálsu vilja huga sinn til sambands við þá. Upp frá því fékk hann reglulegar heimsóknir vofa sem þóttust vera móðir hans og systir. Þetta var áður en að fluttist til Ástralíu, þar sem ég kynntist honum og hann sannferðist að andatrú er fordæmd í Biblíunni og að hann ætti engin frekari samskipti að eiga við þessar og vofur. Vegna þessarar sannfæringar hafnaði hann andakukli sem hann hafði stundað árum saman og sneri baki við öllu sem að því laut. Ekki er auðvelt að losa sig við andatrúna eins og allir vita sem reynt hafa. Mér ætlar aldrei að takast að losna við þessa anda, sagði hann mér. Þessar vofur láta mig aldrei í friði. Þær koma til mín hvað eftir annað og segja mér hve djúft þær séu særðar vegna afstöðu mínar. Þær vekja mig upp hánótt, stundu þrisvar eða fjóru sinnum sömu nóttina. Hvað á ég að gera til að losna við allt þetta? Við byggum skammt frá hvor öðrum og komist því að þeirri niðurstöðu að ef til vill er hjálpa því að við flyttum í sama herbergi. Ég gæti að meistakosti verið honum til samlætis og kannski er því að færum að styðja hann í baráttu hans við andana. Við settum rúmin okkar nokkuð nálægt hvort öðru til þess að hann gæti auðveldlega vakið mig ef hann ætti í erfileikum að nætulagi. Allt var tíðindalaust í eina eða tvær vikur. Við höfðum báðir gaman af íþróttum og við lásum líka sígildar bókmennti saman. Brátt tóku þó sömu verunnar að ásækja hann og það gerðist venjulega miðja nótt. Fyrst hristu þær rúmið hans til þess að vekja hann, síðar byrjuðu þær að tala við hann. Þær voru venjulega hálfgagnsæjar. Hann sagði að önnu þeirra væri lifandi eftirmynd móður hans og heyranlegri röddu sagði þessi vofa hve vænt henni þætti hann. Þegar hann sagði ég trúi þér ekki og sneri vinni baki þá kom hinn sem þóttist vera systir hans að hinum rúmstofnum og sagði honum hve sorgin nísti hjarta móður hans. Þegar þetta gerðist tendraði hann vanalega ljós og fór að lesa. Hann hafði alltaf eina eða tvær kristilega bækur við höndina. Þá var vanalega allt hljótt í hálfa klukkustund. En þá var bóki hrifin úr höndum hans og þeytt út í horn. Ljósi sloknaði sjálfu sér og rödd, önug og óþýð rópaði. Þú ætlar að lesa þér það ekki? Óvenjulegt finnst þið það ekki? Já, og ekki sem þægilegast. Hið eina sem hægt var að gera var að fara á fætur, klæða sig og fara út í svalt nætuloftið. Löng gönguferð veitti stundar fró. Að því að við vorum ungi reyndum við að komast í botns í þessu máli, en það var ekki auðvelt. Við fundum nauðsinn æðri hjálpar svo að við báðum og Guð heyrði bænir okkar því að lausn kom að lokum. Þessi fyrsta reynsla var mér án efa nokkur undirbúningur undir þá enn alvarlegri baráttu sem skýrtir frá í fyrsta kafla þessara bókar. Þegar ég skrifa þessi orð er ég enn einu sinni á leið til Suðurhafseyja. Andadýrkun og djöflatrú eru þar víða svo snar þáttur í lífi fólks að engi læti sér bregða þótt vofa birtist eða einhver sé haldin illa manda. Þar ég talaði manda eins og þeir væri venjulegt fólk og sum verk þessara anda virðast óútskýraleg. Ef þú hefur aldrei séð mann haldin illum anda, veitist þér ef til vill erfitt að trúa því sem hér fer á eftir. Margir áræðlegi menn munu bera sannleiksgildi þessara frásagnar vitni. Og minnist þess að þessi saga gerðist ekki á dögu Biblíunar eða fyrir mörgum öldum síðan. Hún gerðist meðan ég vanna því að rita þennan kafla. Ungu Fiji kona sem átti heima í Vinnambúka á Fiji-eyjum um 60 mílu frá Súva ákvað að reyna að komast í tæri við þau öfl sem afi hennar en hann hafði verið andaprestur hafði haft samband við. Þetta ætlaði hún bara að gera að gamni sínu. Án þess að foreldrum hennar verið kunnugt það fór hún út í aðaþorpsins og ákallaði andana á sinn eigin undarlega hátt. Brátt barst það út að hún aðhefðist þetta. Foreldrar hennar og vinir sem voru kristnir reyndu að koma vitunni fyrir hana og hvöttu hana til þess að hætta þessu því að þeir vissu hvaðan þessu öfl voru runnin. En engar fortölur virtust hafa áhrif á ungu konuna. Andinn sem hann hafði samband við birtist ekki mannslíki heldur í gerfi stórar grænar slöngu sem hún sagði að byggja handan þorpsins í vatnspytti. Og hér ber að geta þess að í 16. kafla apostolasögunnar er saga unga konu sem hafði spásagnar anda. Í sumum enskum þýðingum Biblíunar er sérstaklega tekið fram í neðamálsgrein að þessi spásagnar andi hafi verið höggormur eða naðra. Gegn bænum foreldra sinna hélt stúlkan áfram að hafa samband við þennan illa anda. Ekki leið á löngu uns allir í þorpinu vissu hvað var á seyði. Þetta var svo hræðilegt, jafnvel henni sjálfri, að hún gerði sér grein fyrir því að hún yrði að láta þessu loki. Dag nokkur tók hún á öllum þeim andlegu kröftum sem hann átti og sneri baki við öllu saman. Samstundis varð hún haldin illum anda. Útlit hennar breyttist og hún vildi hvorki eta né drekka. Bersýnilega var hún undir stjórn yfir mannlegs máttar. Fjölskylda hennar hélt að hún myndi losna við þessa töfra og lét hana því eiga sig í nokkra daga. Þá var í örvæntingu sent eftir prestinum. Þegar þessi kristni leiðtogi hafði heyrt alla málavöxtu, bað hann tvo eða þrjá aðra presta að koma sér til aðstoðar. Í sameiningu leituðu þeir máttar Guðs stúlkunni til frelsunar. Síðan fóru þeir til heimilis ungu konunnar og reyndu að tala við hana, en hún var ekki við mælandi. Hún varð hins vegar hamslaus af reiði, æfti ögrunar orð og hafði í hótunu við þá. Þeir skipuðu þá andanum að fara út af henni í nafni Jesu Krists. Skyndilega hvessti hún á þá augun og þau skutu gneistum eins og augu villidýrs í sjálfheldu. Hún féll endilöng á gólfið og hlykkjaðist yfir gólfið eins og slanga með starandi augu og fróðu feldi. Svo varð hún magnþrota og lá graf kyr. Þeir biðu hljóðir nokkra mínútur, lauguðu síðan andlit hennar og gáfi henni tíma til að jafna sig. Að síðustu opnaði hún augun og reis upp. Hvar er ég? Og hvað eru þið öll að gera hérna? Spurði hún undrandi. Henni til furðu sögðu þeir henni frá því að hún hefði hvorki bragða vott né þurrt í þrjá daga. Hún sneri sig til foreldra sinna og bað fyrirgefningar á því að hafa dauf heyrst við ráleggingu þeirra. Síða þakkaði hún prestunni fyrir bæni þeirra en framar öllu þakkaði hún Guði fyrir frelsunina. Presturinn sem skipað hafði andanum að hverfa úr þessari ungu konu hafði sjálfur alist upp á heimili þar sem djöflatrú var iðku. Amma hans hafði verið eins konar andaprestur. Andatrú var ómissandi þáttur í lífi hennar. Andarnir hjálpuðu henni á mjög hagkvæman hátt með því að sjá henni fyrir öllu því fé sem þú þarnaðist til heimilisins. Nákvæmlega þeirri upphæð sem hún lét af hendi í versluninni hafði jafnan verið skilað aftur í pingu hennar þegar hún kom heim. Þetta hafði verið svona margra ára skeið og nágrannunum var vel kunnugt það. Kraftur hennar virtist bundin kistli einum sem hún varðveitti læstan í svefnherbergi sínu. Frá fyrstu tíð hafði þessum sonar sinni gömlu konunar verið bannað að opna hann nokkur tíma. Þessi kista er bannhelg, sagði amman, og þar sem hann var vænt drengur, hlýtti hann fyrirmælum hennar. Andinn sem hún hafði samband við var henni alveg eins raunverulegur og hver holdi klætt mannvera og síðir fór drengurinn að hafa kynni af öndunum sjálfur. Jafnvel á leikvellinu við skólan tók að sér stundum út úr barnahópnum til þess að tala við einhver. Þau heyrðu hann kalla upp og svo hljóp hann til og virti stökkva upp í kjöldu einhvers. Engin vera var sýnileg en pilturinn var vanur að tala og virtist vera að gæla við einhverja persónu og meðan þessu stóð var hann í lausu lofti. Börnin á leikvellinum og kennarinn höfðu orðið vitni að þessu hvað eftir annað. Í gælur hans við þennan ósýnilega persónuleika stóðu vanalega í stundar fjórðung eða lengur. Þau sáu hann tala alveg eins og barn talar við fullorðið mann. Oft sáu þau hann halla höfðu sínu aftur eins og hann væri að tala það að brjósti einhvers. Og ég endurtek að allt þetta gerðist í lausu lofti. Þegar samtalinu var lokið, rendi hann sér hljóðlega niður á jörðina, eins og einhver stytti hann og fór aftur að leika sér við börnin. Þetta gerði svo oft að menn voru hættir að veita því eftirtekt. Flestum okkar veitist erfitt að gera okkur grein fyrir að slíkir hlutir geti gerst. En sumstaðar í heiminum eru þessháttar atburði svo tíðir að þeir þykja sjálfsagðir. Í trúboðskólanum lærði drengurinn að biðja og leita til Guðs hjálp og vernd. Að nokkru tíma liðnum neitaði hann að eiga samskipti við andana ömmu sinni til mikillar hryggðar. Hún varð reið og hafði í hótunu við hann en hún tók hann samt ekki úr skólanum. Þegar hann sagði með þessa sögu síðar minntist hann á það hve undarlegt það hefði verið að búa á heimili þar sem tvö öfl voru svo greinilega að verki, afl Guðs og afl ítra anda. Hann fór úr þessu byggðalagi til þess að njóta æðri menntunar í kristilegu skóla skammt frá Súva. Síðar gerist það prestur og dag hvern bað hann Guð að gefa sig visku til þess að snúa ömmu sinni sem hann unni svo mjög. Þegar hann heimsótti hana reyndi hann að tala fyrir henni en þess var engin kostur. Dag nokkuð þegar hann var í stuttri heimsók á gamla heimilinu sínu afréð hann að athuga hvað væri í gamla kistlinum sem amma hans gætti svo vandlega. Honum þótti sem að gæti ekki orðið henni til neinna hjálpar meðan hún setti tröst sitt á töfragripi djöflatrúamanna. Þetta var gott tækifæri vegna þess að hún hafði vikið sig frá í veslunar erindum. Þegar hann opnaði kistilinn, fann hann litla læsta ösku. Hann fann lykilinn, opnaði hana og þar voru hlutirnir sem hann hafði búist við að finna. Hvað átti hann nú að gera? Láta þetta aftur í kistilinn? Nei. Nú varð hann að láta til skara skríða. Hann tók allt dótið og fleygði því í fljóti. Síðan skipaði hann illa andanum að koma aldrei framar í þetta hús. Leið og amman kom heim skynjaði hún að eitthvað var farið úr skorðum. Hún fór í kistili sinn dýrmæta og leitaði öskunar með verndargripunum. Askjan var ekki á sínum stað. Hún fór þá til sona sín sem þá var orðið prestvígðu maður og spurði hann hvort hann hefði komið inn í herbergi sitt. Já, svaraði hann. Opnaði þú kistuna? Já. Nú, hvað varðum litlu öskuna? Ég finn hana hvergi. Ég flaugði henni. Og ég hef búin að biðja andana að snúa aldrei framar til þessa hús. Aumingja konan. Hún varð næstu því of óttaslegin til þess að líta á hann. Hvað verður nú mig, spurði hún í skelfingu. Hann settist hljóður við hlið hennar og las úr ritningunum. Það sá enn hræðslu á henni þegar hún kraup með honum í bæn og hann leitaði styrks hjá hinni lifandi Guði. Hún tók þátti þeirri bænagjörn. Opnaði hjarta sitt fyrir Guði og bað á sinn eigin einfalda hátt um kraft hans til þess að sigrast á öndunum. Nokkru mánuðu síðar veittist honum svo fögnuður að skýra hana og bjóða hana velkomna í söfnuðin. Að fást við ösku með verndargripum hafði henni virst syndin ófyrirgefalega en svo gerði sig grein fyrir því að Guð kærleikans var sterkari en Guð óttans. Máttur andana starfar í mörgu löndum, í mestu stórborgum heims, í smáþorpum Suðurhafseyja, meðal þjóðflokkana í Mið-Afríku, jafnt og í menningarmiðstöðum Suður-Asíu og Austurlöndu fjær. Orðin og nöfnin eru mismunandi eftir stöðum, en kjarnin er sá sami. Sá sem séð hefur þessi öfl að verki, efast aldrei tilveru þeirra. En til þess að skilja loka markmið þeirra, verða menn að þekkja upphaf þeirra og sögu. Það fjallar þessi bók.

Fel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kýsi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort liti þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja að öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í líf okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir, 37. kafli og 5. vers.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kristur lofaði að koma aftur til þess að sækja okkur og til að gefa okkur glæsileg heimkynni sem við mögum njóta alla eilíð. Við getum lesið lofur Jesu Kristi þetta þar sem við finnum eða flettum upp á Jóhannes guðspjalli í 14. kapitula og við lesum það fyrstu 3 versin. Þar segir hann, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hef ég þá sagtur að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hef búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni þar sem ég er. Og Guð gefur okkur greina góða lýsingar á þessum himnesku heimkynum okkar. Við erum hér í dag að tala himininn og Guðs ríki eða nýju jörðina. Þessi dásamlegu heimkynni sem Guð er að undirbúa fyrir börn sín, alla þá jarðarbúa sem vilja þykja náð hans og miskun og meðtaka Jesum Krist sem frelsara sinn. Hann segir til dæmis í opinberuna bókinni í 21. kaflanum og ég ætla að lesa þar frá 21. vessi. Það sem verður að lýsa borginni helgun hinn í nýju Jerúsalem sem eru þetta stjórnsetur Guðs fyrir alheimin. Borginna segir og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Og musteri sá ég ekki í henni því að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambin. Og borgin þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýrð Guð skín á hana og lambið er lampi hennar. Og þjóðirna munu ganga í ljósi hennar og konunga jarðarinn að færa henni dýr sína. Og hliðum hennar verður aldrei lokað daga, því að nótt verður þar ekki. Og menn munum færa henni dýrð og vefsend þjóðana. Og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga, nýja sá sem fremur viðustegð eða ytka lígi, engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Er þetta ekki stórkostlegt? Þetta er heimkynni sem ég vil gjarnan fá að njóta alla eilíð. Og það stendur okkur öllum til boða. En svo kemur hér annað fyrirheit nýjan himinn og nýja jörð. Það er nóg að taka í Biblíunni. Og nú ætlum við að fletta upp í öðru Pétursbréfi í 3. kaflanum. Ég ætla að lesa frá 9. vessi. Ekki að drotti seinna á sig fyrirheitið, það er að segja fyrir 3. kaflanum. Ég ætla að lesa frá 9. vessi. Ekki að drotti seinna á sig fyrirheitið, þar að segja fyrirheitið að koma aftur og að gefa okkur

og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar er allt þetta fest þannig, hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrætni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntu við nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Er þetta ekki undursamlegt? Þarna eru kringumstæður sem hlýtur að vera gott að búa við endalausar eilífðir alla framtíð. Og það er spámaður Jesaja sem gefur okkur svo skemmtilega lýsingar á þessum væntanlegu heimkynnum sem Guð er að búa fyrir okkur. Hann segir til dæmis í Jesaja 65 og ég les frá 17. versi: Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð, og hins fyrra skal ekki minnst verða, og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa, því sjá, ég gjöri Jerusalem að fögnuðu og fólkið í henni að gleði. Hér verða að lýsa því sem skaparinn gerir, og hann er sífellt að skapa. Þess vegna er drotti kallaður skaparinn, og hann hefur yndi af að búa ný heimkynni fyrir skapaðar verur sínar. Við höldum áfram þannig hjá Jesaja 65 og lesum frá 21. versi núna. Þeir munu reisa hús, þar að segja hinir hólpnu, og búa í þeim, og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því aldur fólks míns mun vera sem aldur trjána, og mínir útvöldu skulu sjálfur njóta handaverka sinna. Úlfur og lamb munu vera saman á beit og ljónið mun hey eta sem naut, en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða uggjöra, segir drottinn. Það hlýtur að vera athyglisvert að við munum samkvæmt þessum yfirlýsingum hafa nóg að gera í eilífðinni. Sumir hafa látið sér detta í huga að hinir hólpnum muni sitja á einhverju skýi og slá hörpustrengi. Það getur vel verið að einhverju geri það svona á stundum. En samkvæmt því sem við sjáum hér í Biblíunni, þá munum við starfa, við munum byggja hús, við munum planta akra og við munum fá að njóta ávaxtana af handaverkum eða handaverka okkar. Við getum búið í þeim húsum sem við byggjum og borðað að þá ávexti sem við ræktum. Og svo er talað að óargadýrin, við þurfum ekkert að óttast þau, því að til dæmis munu úlfur og lamb leika sér saman og ljónið mun eta hey sem naut. Og það mun enginn á heilugu fjalli Guðs, þar að segja þann sem dvalast að Guðs er, skaða að gjöra öðrum. En Jesaja heldur áfram lýsingu sínum og næst förum við í 11. kaflan í Jesaja bókinni. Þar segir frá 7. versi: Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýri liggja hjá kiðlingnum. Kálvar, ungljón og alifja ganga saman og smá sveinn gæta þeirra, hugsið ykkur, að börnin geta leikið sig við þessi dýr sem nú kallast óargadýr. Og í 7. versi segir: Kýr og birna munu vera beit saman og kálvar og húnar liggja hvorir hjá öðrum og ljónið mun hey eta sem naut. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við holudýr nöðrunar og barnið nývanið að brjósti stinga hendi sinni inn í bæli horn ormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, því að jörðin er fulla þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Já, það hlýtur að vera eftirsóknarvert að fá að búa alla eilíf í slíku umhverfi. Og næst skulum við fara yfir í síðustu bók Biblíunar, og það er reyndar opinberunarbókin, til að fá enn meiri lýsingar á því sem drottin hefur fyrirbúið börnum sínum. Við lesum næst í opinberunarbókinni

0: 21. kafla og það eru fyrstu 5 versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Það verður að leggja áherslu á það aftur og aftur í þessu textum sem við erum að lesa, að Guð ætlar að skapa nýja jörð, umbreyta þessari jörð og gera hana alveg splunku nýja, eins og hún var í upphafi frá hendi skaparans áður en syndin kom í heiminn. En af hverju þá nýjan heiminn? Ef til vill er áttu við þar með þeim yfirlýsingum að hann muni gjöra nýjan heiminn, að hann eigi þar við að umhverfi hérna úti í himingeimnum. Eru við mennirnir ekki búnir að senda fullt af eldflögum og skilja eftir allskyns brota járn og meira sé að vísindamennir fannir hafa áhyggjur af öllu þessu drastli sem þeir hafa sendt út í himingeiminn og er þar á sveimi. Sumt af þessu fellu til jarðar en sumt mun hringsóla í himingeimnum alla eilíð. Og þetta þarf að hreinsa. Og það er það sem Guð er að segja hér að hann muni þurfa að hreinsa til og gera himinin sem nýjan á ný. Það að mesta kosti það sem áttir við hið ytra umhverfi hér í geimnum. Nú, og svo segir áfram, og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skarta fyrir manni sínum. Hér verða að tala Jerúsalem, hinna himnesku borg, sem munu stíga af himni ofan hinga niður á jörðina það leiti sem drottinn hefst handa til að endurskapa þessa jörð. Og þá er sem Guð muni flytja stjórnsetu sitt. En við lesum meir þetta. Ég er enn að lesa úr Opinberunarbókinu 21. kafla og næst er það 3. versi. Og ég heyrði raust mikla frá hásætunni sagði, sjá tjálpu Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til. Hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætunu sat sagði, sjá ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú. Því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Er það ekki undursamlegt að gera sér grein fyrir því að samkvæmt þessum yfirlýsingum þá mun drottinn í raun og veru flytja stjórnsetur alheimsins hinga til jarðarinnar til nýrrar endurskapaðrar jarðar og hér munum við búa allir sem munum meðtaka hjálpræði drottins alla eilíð. En það er svo drottið sé að segja við okkur í þessum orðum, hafið engar áhyggjur þrátt fyrir synd og erfiða fortíð, ég fyrirgef ykkur það allt saman, þið fáið að búa hjá mér og ég ætla mér að segja að flytja hásætið mitt og höfuborgina, höfuborg alheimsins, stjórnsetur eða setrið, hinga til jarðar og vera hjá ykkur og þið munu vera mitt fólk. Það er svo til þess að fullvisa okkur að þrátt fyrir synd og uppreisni okkar á liðinni tíð að þá breyðir hann yfir það allt, fyrirgefur okkur það allt saman og gerir okkur á forréttinda fólki sem fær að búa næst hásæti hans að vera á þeirri jörð, á þeirri pláneti alheimi Guðs þar sem borgin helga, hinn himneska Jerúsalem mun vera alla eilíð þar sem drottið sjálfur mun búa alla eilíð. Það sem hrífur mig svo mikið í þessum orðum að drottinn ætlar að flytja búferlum, okkar vegna. Þess að til að fullvosa okkur að hann hefur fyrirgjöð okkur alla eilíð og við þurfum ekkert að óttast því að fyrirgefning hans er algjör. Þess að bætra betur og gerir okkur að þessum og forréttinda líð sem hann á öðru stað kallar heilaga þjóð og konunglegt prestafélag til að viðfræja dáðir hans. En við höldum áfram og við erum núna í þessari athugun okkar að þessu sinni að kynnast svona helstu lýsingum Guðs sjálfs á himneskum heimkynnum þeim er hann er að undirbúa fyrir okkur. Og við ætlum að skoða heilbrigðiskerfi í næstu lýsingu. Heilbrigðiskerfi í Guðs ríki. Hér á landi erum við yfirleitt að þrasa fram og aftur, ýmist á alþingi eða í fjölmiðlum, það hvort að heilbrigðiskerfi sé nú nógu gott hér hjá okkur Íslendingum. En við skulum sjá hvernig það verður í Guðs ríki alla eilíð. Og þá lesum við í síðustu bók Biblíunar, í síðasta kaflanum, og þetta er næstu því með síðustu orðum Biblíunar, það er Opinberunarbókin 22 og það eru fyrstu tvö vessin. Þar segir frá því þegar Guð sýndi Jóhannesi sem skrifaði þessa bók sem sagt borginni helgu á himni og við hvað við getum búið, hvað heilbrigði og hreysti snertir alla eilíð. Hann segir, og hann sýndi mér móðu lífs vatnsins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lamsins. Á miðju stræti borgarinnar, beggja vegna móðunar, var lífsins tré, sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuðu hverjum gefur það ávöxt sinn, og blöð trésis eru til lækningar þjóðunum. Þannig höfum við það. Við munum fá að drekka af móðu lífsvatnsins. Og hún rennur þarna frá hásæti Guðs. Og svo segir að á miðju stræti borgarinnar, beggja megin við þetta fljót er lífsins tré. Það virðist vera eins og með tvöfalda stofn að neðan og sjálfsagt saminast það að ofan einhverstaðar hátt yfir fljótunu. Því að það er beggja megin þessarar móðu eða fljóts. Og þetta tré, lífsins tré, það ber ávöxt sinn 12 sinnum. Það er að segja á hverju mánuði ber það ávöxt, sem sagt alla 12 mánuði ársins mun það bera ávöxt og blöð trésis eru til lækningar þjóðunum. Og það segir frá því annars þar í Jesaja að fólk Guðs mun koma saman alla eilíð á hvíldardegi drottins til þess að syngja honum lof og dýr að tilbyðja hann. Og kannski er það einmitt þarna við lífsins tré, munum við ekki safna saman hverfis hásæti Guðs. Svo segir að minnsta kosti á einu staði í Opinberunarbókinni, er það ekki í 7. kaflanu til dæmis, það sem sagt er frá því að hinn hólknu munum safna saman hverfis hásæti Guðs. En við höldum áfram hér með athugun okkar á öðrum stöðum. Nú skulum við skreppa aftur til Jesaja spámanns og lesa enn eina kynningu hans á framtíðar heimkynum okkar. Við lesum næst í Jesaja 35 og frá þriðja vessinu les ég. Stælið hinar máttvana hendur, styrkið hinn skjögrandi kné, segið hinum ístöðulausu, verið hughraustir, óttist eigi, sjá, hér er Guð yðar, hendin kemur. Endur gjald frá Guði, hann kemur sjálfur og frelsar yður. Þá munu augu hinna blindu upplúkast og opnast eyru hinna daufu. Þá mun hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa að fagna lofsingjandi. Því að vatnslindir spretta upp í eyðumörkinni og lækir á öræfunum. En þegar þið komist að raunum hvernig líkama Guð mun gefa ykkur, þá ætti ykkur að verða léttum hjarta er það ekki. En þetta er allt sama skráð í Biblíunni og næst ætlum við að fara yfir í Filippi bréfið í Nýja testamentinu því að þar segir í þriðja kaflanum í 20. vessi og því 21. En föðurland vort er á himni og frá himni væntu vér frelsar hans, drottins Jesu Krist. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gjöra það líkan dýrða líkama sínu. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Þá höfum við það, alveg hérna svart á hvítu, að hann mun breyta þessum vesölum líkumum okkar og gera hann eins og dýrða líkama drottins. Það er að segja svo þegar Jesús ummyndaðist á ummyndunarfjallinu forðum frammi fyrir 3 lærisveina sinna. Og hann var svo skínandi bjartur allur og ljósdýrðin sem sagt skein frá andliti hans og allri veru hans svo að læri sönni fjallu niður þeir gátu allar hort á hann hann var svo bjartur yfirlitum eitthvað líkt þessu munum við verða í upprisunni þegar að drottinn gefur okkur nýja líkama og hann verður eins og dýrðar líkami Jesu Krists það það sem sagt einmitt frá Jesu þegar hann var upprisi frá dauðum og þær lýsingar gefa okkur góðar vísbendingar það hvernig líkama við munum fá þegar Kristu kemur aftur til að sækja okkur það ætlum við að lesa í Lúkasar Guðspjalli í 24. Kapitula og ég ætla að byrja að lesa 36. Vesu og við skulum hafa í huga að þegar við lesum þetta að þá er Jesús dáin það búið að grafa hann en hann upprisin en það ekki allir sem vita af því og þegar sumir komast á raunum eða heyra fréttir að hann risin upp þá trúðu þeir því ekki en við skulum kynnast þessu hérna aðeins núna nú voru þeir þar sem lærisveinarnir að tala þetta þar sem upprisi Jesú og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þá friður sé með yður en þeir skeldust og urðu hræddir og hugðust sjá anda hann sagði við þá hví eru þér óttaslegnir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar lítið á hendur mínar og fætur að það ég sjálfur þreyfið á mér og gætið að ekki hefur andi hold og bein eins og þér sjáið að ég hefi Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. En gátu þeir ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafið þér nokkuð til matar. Þeir fengu honu stykki af steiktu fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Að hugsa sér, Jesús er þarna nýlega upprisin og þeir trúa ekki sínum eiginu augum, lærisveinarnir, þeir eru horfa á hann. Bráðlifandi og þeir halda þetta sé ykkur vofa ykkur draugur en Jesús sýndi þeim hendur sínar og fætur og þeir urðu furðu losnir en eitthvað hélt aftur af þeim ennþá og þá sagði Jesús við þá hafið þið ekki eitthvað til að borða og þá fenguður honum steiktan fiskbita og hann borðaði frammi fyrir þeim Svo raunverulegur verður líkami okkar, ykkar, í upprisunni. Hann verður áþreifalegur og við getum borðað. Við verðum, eins og við erum í dag, áþreifaleg en dýrleg og eilíf. Og við verðum ekki í sjúkum og veiklulegum líkama, heldur eilífum líkama sem geislar af hristi og heilbrigði og gleði og fögnuði. Ég leiði með vinir að hlakka til þessa dags þegar drottinn kemur aftur og gefur okkur slíka líkama og býður okkur velkomin inn í dýrð sína. Og hverju skildu svo verða nágrannar okkar og félagar alla eilíf í dýrðaríki Guðs? Þetta hefur drottinn einnig látið þjóna sína skrá í reyningunni. Sjáu þið, Biblían undursamleg bók. Sem við ættum að lesa og kynna okkur endilega við ætlum að fara næst yfir í Mattusar Guðspjall og lesa í 8. Kafla og það lesum við 11. Vesi það sem Jesús segir en ég segi yfir margi munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki svo við getum blanda geði við Abraham og Ísak og Jakob og tækið eftir því þarna Abraham sem skrökvaði og þarna Jakob sem svindlaði og hafði rangt við en þetta eru menn sem að iðruðust synda sinna og fengu fyrirgefningu misgjörða sinna og okkur sagt þarna þeir verði í ríki Guðs við munum geta blanda geði með þessar trúar hetjur fyrri tíðar og marga fleiri. Þið getur lesið fleiri í 11. Kaflanum í Hebreabréfinu en ég ætla nú ekki að að rifja það upp hér að þessu sinni að þess að benda okkur á þetta hverju verða nágrannar ykkar ef til vill alla eilíð. Í opinberunarbókinni 14. kafla segir að hinir endur listu munu í eilíðinni fylgja lambinu hvert sem það fer. Þetta þýðir þá að við munum geta farið í ferðalög með frelsaranum óravíddir himingeimsins þegar hann fer í heimsóknir til hinna fjölmörgu veralda sem hann hefur skapað. Kæru hlustendur, ég leyfi mér að hlakka til. Við getum leyft okkur að fyllast eftirvæntingar því að Guð leggur sig í líma hér í ritningunum eins og við höfum séð að þessu sinni í rannsókn okkar á þessum himnesku heimkynu sem drottinn er undirbúa fyrir börni sín. Við getum séð að þetta eru glæsileg heimkynni sem bíða okkar og geta orðið staðreynd fyrir okkur innan skams. Við getum leift okkur að hlakka til. Hvað segir þú? En við erum ekki búin, við skulum skoða eins og 2-3 texta í viðbót og næst það fyrsta Pétursbréfið og það annar kaflinn og 9. og 10. vers. Það segir, en þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eigna líður til þess að þér skuli viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar hafið nú miskun hlotið. Að þessum orðum sjáum við að þeir sem fá héðan af jörðinni að njóta dýrðaríkir Guðs eilíft. Þetta eru syndarar sem hafa iðrast synda sinna og misgjörða og hafa meðtekið náð Guðs og miskun og eru nú kallaðir konunglegt prestafélag, heilög þjóð og eigna líður til þess að viðfræja dáðir hans sem kallaði okkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Nú sjáum við akkur við fáum að vera með í för með frelsaranum þegar hann vitjar eignar sinnar alheimin, allan himingeimin eins og við vorum að rifja báðan úr 14. kaflanum í opinberunarbókinni að þeir munu fylgja lambinu hvers sem það fer. Það er til þess að viðfræja að dáðir hans og segja frá því hvernig það var að meðtaka fyrirgefningu og náð hans og að útelt blóð hans á Golgata skildi þó burtu öllum misgjörðum okkar. Þegar við fáum að segja óföllnum verum, sköpuðum veru Guðs í óföllnum veröldum óravíddir himingeimsins frá því hvernig það var að upplifa hjálpræði drottins. Og þá munum við geta gefið vitnisburð sem engin annar getur því þeir hafa ekki fengið að upplifa það að vera fyrirgefið því þetta eru veru sem ekki hafa syndað. Og við munum hafa vitnisburð sem mun hljóma óravíddir alheimsins alla eilífð því að við munum hafa frá ýmsu að segja. En góðir hlustendur, við getum ekki byrjað einu sinni að ímynda okkur allt það sem Guð er að undirbúa fyrir okkur og til þess að gleðja okkur með þegar hann kemur aftur til jarðar innan skams. Eða eins og Páll Postuli orða það í fyrra Korinthubréfinu í öðru kaflanum og 9. vessi þegar hann segir, en það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Já, við getum ekki einu sinni byrjað að ímynda okkur það. Framtíðum alla eilíð í ríki Guðs er vel þess virði, samkvæmt þessu lýsingum drottinn sjálfs í orði sínu, að við þreyjum ennum stund uns Kristur kemur aftur í dýr sinni til að sækja okkur og samkvæmt spátómur reikningarinnar að þá fer að draga til tíðinda, hann fer senn að koma. Það er Lúkas sem gefur okkur hvatningar orðin sem allir nú á tímum ættu að taka til sín. Við finnum þau í Lúkasa guðspjalli í 21. kafla og 28. vessi. Því að hann segir, þegar þetta tekur að koma fram og hann er að tala um tákn tímana eins og til dæmis þau sem að þið getið fundið upp talin í 24. kafla Matteusar. Guðspjalls, ég ætla nú ekki að lesa það núna. En hann segir, þegar þetta tekur að koma fram, segir Lukas, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Góðir hlustendur, drottinn fer að koma og við verðum leyst frá þessum erfiðu reynslum okkar hér á jörðu í glímunu við synd og freistingar. Drottinn fer að koma, við getum farið heim með honum innan skams inn í dýrð himinsins. Við getum því lyft okkur að hefja upp höfuð okkar því að lausn okkar er í nánd.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Gamalkunnugu texti sem að við höfum öll marglesið en sem fær nýtt innihald, nýja merkingu og mikilvægi eftir því sem við hugleiðum hann oftar og oftar. Rómverjabréfið 5. kafli 7. vers og þar áfram. Meðan við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Annars gengu varla nokkur í dauðan fyrir réttlátan mann. Fyrir góðan mann kynni ef til vill einhver að vilja að deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum okkar. Ef þið hafið Biblíuna í höndum ykkar, hvet ég ykkur til þess að fletta með mér upp á fyrstu Mósebók og við skulum skoða hvernig boðskapa það sem felst í þessum orðum sem við vorum að lesa nema við ætlum að láta Guð í boðskap sínum í Gamla testamentinu segja okkur hvað hann hefur í huga fyrir okkur öll. Þetta fyrsta Mósebók 28. kafli og ég ætla að byrja að lesa frá 10. versi. Jakob lagði af stað frá Beersheba og það syðst í Ísrael og hélt á leið til Haran sem fyrir norðan Ísrael. Og hann kom af stað nokkurn og var þar nóttina því að sól var runnin. Hann tók einn af steinum þeim þar voru og lagði undir höfu sitt, lagðist því næsti svefns á þessum stað. Þá dreymdi hann. Hún þótti stigi standa á jörðu og efri endi hans ná til himins og sjá, englar Guðs fóru upp og ofan eftir stiganum. Nemum staðar smá stund, ekki loka Biblíunni. Við þurfum að skoða nánar. Jakob var á flótta. Hann var lygari, hann var þjófur. Því hann hafði logið af föður sínum, ekki bara einu sinni heldur tvisvar. Og hann hafði að undirlagi móður sinnar, svikið bróður sinn, svikið og stólið frumburðaréttinu frá honum, Esau og bróður sinn. Og þegar að þetta hafði allt sama gerst, þennan sama dag, að þá gerði hann sér grein fyrir því, þar segja Jakob, að hann gæti ekki lengur hafst við á heimilinu. Hann varð að flýja og fara fyrir fullt og allt, þjófur og lygari. Hafið þetta mjög skýrt í huga ykkar. Því að stundum hugsa við sér svo, þetta er allt svo vonlaust hjá mér, hjá þér. Ég mikill syndari, hugsa þú oft. Ég hef gert það þannig. Þannig hugsa ég stundum. Og hver ég að Guð skuli veita mér athygli eða fyrirgefa mér eða sýna mér slíka náð að bjóða mig velkomin inn í dýrð himinsins? Við erum svo mikill syndari. Við erum alltaf að brjóta af okkur. Og þannig var Jakob, alveg ósku venjulegur náungi. Og þarna hann á flótta, fjarri heimkynu sínum og eina sem hann hefur til rúmfata er stein sem koddi. Þannig lagðist hann til svefns og þá sá að hann stiga milli himins og jarðar. Og þá gerist það undarlega í þessu draumi eins og þið sjá í 13. versi, að drottinn stóð hjá honum að sagði, ég er drottinn Guð Abrahams föður þís og Guð Ísaks. Landið sem þú hvílist á mun ég gefa þér á niðjum þínum. Býði nú, hvað að gerast þér? Hér þjófur á ferðinni. Hann lygari að auki og hvort tvekja, hvor syndin fyrir sig og nógu slæm til að útiloka okkur frá Guðs ríki, frá réttlæti Guðs. Nema drottinn eltir hann og sýnir honum vitrun, sýnir honum, leifur honum að sjá inn í himinin og sjá þennan stiga sem nær frá jörðu upp til himins og sýnir honum meira að segja sjálfa sig, það sem stendur á jörðinni við höfða lag, við kotta Jakobs, þannig við steinin sem að hvíldi á. Og talar við Jakob í þessu draumi og fullvissar hann ég er ennþá með þér. Stíin er ennþá opin, sambandi við himinin er enn gal opið. Er þið ekki fann að hugsa að þið eigið von, þið syndararnir, þið sem teljið ykkur vera ofmikla syndara til þess að eiga nokkur á von hjálpræði. Ég tala ekki eilíft líf í dýrðaríki drottins, alla eilíft. Og ég fer að hugsa þegar ég les þetta, af hverju er þetta þarna? Er það ekki til að fullvissa mig kærleika Guðs og náð hans og miskunn sem að vil sýna Steinþóri Þórðarsinni eða þér hvers sem þú ert sem á þetta hlýðir. Drottin leggur sig í líma til að sýna okkur að sambandi við himinin er galopið einmitt fyrir syndara. Var það ekki sjálfur Jesús Kristus sem sagðist vera kominn ekki fyrir hina réttlátu heldur fyrir rangláta, lygarana, þjófana? Við sá tollundumennina forðum, voru þetta ekki þjófar? Þeir stálu frá keisaranum, þeir stungu í eigin vasa af skattpeningu sem þeir rukkuðu fólk með harðri hendi. Og svo lugu þeir gerðu skýrslurnar fyrir yfirvaldið. Þá breyttu þeir tölum og gáu ekki allt saman upp. Þetta voru þjófar og lygarar og Jesús lagði sig í líma til þess að fara inn til slíkra og samneita með þeim, fá að dvelja hjá þeim, eins og Sakkeus til dæmis, Matteus. Og Guð, áður en við gerum okkur grein fyrir því, bara hvernig við erum illa stödd, þá er hann búin að leggja áform að hjálpa okkur. Og sama þó við flýjum frá hann, eins og Jakob, hann eltir okkur, hann gefst ekki upp, hann sleppir ekki af okkur hendi sinni. En svo gerast undarlegir hluti þegar að þið lesi þarna áfram og hann segir þarna í 15. versi að hann mun ekki yfirgefa Jakob fyrir en hann hafi gert allt það sem að hann hefur þér heitið. Þá vaknaði Jakob af svefni sínum og mælti, sannarlega er drottinn á þessu stað og ég vissi það ekki. Og við gerum okkur ekki grein fyrir því oft að drottinn er okkur næstur. Hann leggur sig fram það að frelsa okkur syndarana. Jafnvel þó að við séum slæmir, vondir syndarar. En það undarlega sem er að gerast í lífi Jakobs er það að hann segir þannig í 20. versi. Hann gjörði heit og mælti, ef Guð verður með mér. Hvar var Guð á þessum tíma? Var hann ekki með Jakob? Og Jakob heldur áfram og segir, ef Guð verður með mér og varðveitir mig á þessari ferð sem ég nú fer og gefur mér brauð að eta og föt að klæðast. Það er Jakob sem er að setja skilyrðin. Drottinn, ef að þú blessa mig, ef að þú ert með mér, ef þú fylgir mér, ef þú gefur mér, þá skal ég vera þér trúr. En drottinn var þegar kominn til Jakobs og að fyrra bragði bauð honum, allt þetta skal ég gefa þér, landið sem brauð fæðir fólkið, ég skal gefa þetta allt saman, alveg svo afa þínum Abraham, alveg svo föður þínum Ísak, þetta mun þú allt eignast, þetta lofaði allt þetta. Lofaði Guð að gefa þessu lygara og þjófi sem Jakob var. Áður að Jakob gerði sig grein fyrir því að sem sagt hversu illa hann sjálfur var staddur. Og svo þegar að Jakob gerði sig grein fyrir því, þetta er raunverulegt, draumurinn á erinditími, þetta var Guð sem talaði við mig, þá öðlast hann kjark. En þá fer hann að segja, ef þú drottinn ert með mér, ef þú gerir þetta og þetta, þá skal ég gera þetta fyrir þig. Eru við ekki svona mennirni? Þurfti Guð á slíkum skilyrðum eða sáttmála eða samningi að halda frá Jakob eða af hans hálfu. Nei. Hvað lásum við hérna í byrjun í Rómverja bréfinu? Að það sem hann segir þarna, það sem Drottur segir í 5. kaflanum, að meðan við enn vorum óstyrkir, sem sagt með við vorum veikir, syndarar, þá auðsýnir Guði, svo segir í 8. versi kærleikasinn til vor, það sem Kristur er fyrir oss dáinn, meðan við enn vorum í syndu vorum, á meðan við erum mjög illa haldin, á meðan við teljum okkur sjálfur að vonlaus, að þá er allur himinin að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að hjálpa okkur, varveita okkur, blessa okkur, leiða okkur, reyna að koma vitunni fyrir okkur til að frelsa okkur. Hvílíkur Guð, hvílíkur frelsari. Og ég mátti til með að deila þessu með okkur því þetta hefur svo mikil áhrif á mig. Að ég held að hljóti að vera þetta nái til ykkar líka. Því að Drottin sagði, ég er Drottin, Guð Abrahams, föður þíns og Guð Ísaks. Landið sem þú hvílist á, mun ég gefa þér og niðju þín. Drottin vildi bara að Jakob lærði að treysta sér. Þrátt fyrir syndina, getum við lært að treysta Guði, þrátt fyrir okkar fortíð? Guði sé lof fyrir undursamlega Guð og Drottin. Sem er almáttur, sem er drottinn allserjar, hann er líka vinur okkar og frelsari.

0: May it be for all you, all of us, Lord.
1: Í sálmi fjórða kafla áttunda versi segir Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnægð, korns og vínlagar. Þetta sem ég ætla að tala núna er saga af konu sem komin að nýræðisaldur. Hún hefur alla ævi haft það gott fjárhagslega. Hún átti mann sem vann mikið, þénaði mikið og þau erfðu síðan miklar eignir og fé. Þau áttu einbýlishús, sumarhús á Flórída og sumarbústaði Grímsnesinu. Já, þau voru rík. Þau ferðust mikið og nutu lífsins. Ég öfundaði þessa konu stundum af öllu því sem hún gat gert. Öllu sem hún átti. Hún átti tvo syni og eina dóttir. Ég eignaðist líka tvo syni en ég eignaðist ekki dóttir. Hún fekk alltaf meiri en ég. Ég var alltaf í endalausu basli og átti ekki neitt. Með tímanum fór ýmislegt að koma í ljós. Ég þroskaðist og eignaðist betra líf. Smám saman með Guði og hann hefur blessað mig ríkulega. Og þrátt fyrir áföll, þá var hann með mér og þrátt fyrir að ég hef ekki átt neitt, þá var hann alltaf séð fyrir mér. Ég hef alltaf komist af. Ég komst að því að konan var ekki hamingjusöm, þrátt fyrir allt þetta. Hjónabandi var erfitt, maðurinn beitti hann á ofbeldi, bæði líkamlega og andlega. Hún fór að misnota lyf, mjög ung, róandi lyf og seinna kom áfengi til sögunar. Pillur og vín er ekki góð blanda. Hún hefur lengi leitað til mín með vandamál sín. Út af erfiðleikum sínum og ofbeldis mannsins síns. Hann lést fyrir nokkrum árum og þá var hún enn háðari mér og varð eins og dóttir mín þó hún sé fremur árum eldri en ég. Hún hefur verið mjög ósjálfbjarga, ósjálfstæð, hrætt við allt, kvíðin fyrir öllu og þurft mikla aðstoð við alls konar hluti. Hún er oft á mörgu sinnum verið ofurölvi, legið í gólfinu heima hjá sér og ég hef fundið hana í snjóskafli milli húsa en hún bjó lengi í næsta húsi við mig. Bakkus hefur svo sannarlega verið leikstjóri í hennar lífi. Hún hefur samt alltaf átt neista trúar í hjarta sér og farið með faði voru í kvölds og mótna. Hún ákvað fyrir tveimur vikum að hætta að drekka sem ég vona að endist. Því hún var orðið mjög léleg til heilsunar, móð og andstutt. Hún gat lítið orðið gengið vegna þess. Hún var að kafna. Börnin hennar vildu ekki tala við hana út af drykkjunni. Þau voru hann þreytt á endalausum lofórðum og svikum. Af einhverjum ástæðum átti hún tíma hjá hjartalækni í vikunni. Eftir hann skoðaði hana segir hann að hún verði að fara strax í myndatöku. Ég keyrði hann í myndatökuna og við útréttuðum aðeins í bænum og síðan keyri ég hana heim. Ég var ekki búin að vera heima nema hálfan tíma þegar hún hringir í mig, hágrátandi og mjög æst og segir mér að læknirinn hafi hringt og sagt að hann sé búin að hringi í sjúkrabíl. Hún sé með blóðtapa í lunganu og þurfa að fara bráðmóttökuna strax. Þú verður að koma strax til mín, sagði hún, ég get ekki að fara ein. Hún var yfir sér hrætt og óttaslegin. Ég fór því strax og kom til hennar rétt á undan sjúkra bílnum. Hún var greinilega með súrefniskort og farin að blána. Ég fór svo með henni á bráðamóttökuna þar sem okkar frábara hjúkrunafólk tók á móti henni og hún var tengd alls konar tæki og tól. Og í dag er hún á lungnadeildinni og er öll að hressast. Guð hefur svo sannarlega handleitt hana í þessu áfalli. Ef hún hefði ekki átt tíman hjá hjartalæknanum, þá var líklegt ef hún hefði skattast eða það var ekki einu sinni víst að hún væri á lífi. Þetta atvik vakti mig til umhugsunar en hvað sé ríkidæmi? Er hún í raun að vera rík? Hversu virði er allur þessi auður? Það er ekki nóg að eiga allt hér á jörðu. Það er ekki endilega ávísun á hamingju. Þessi kona sem mér finnst eiga svo mikið en ég svo lítið, og ég hafi oft öfunda í gegnum árin, hún raun og veru á svo lítið. Hún á mikla peninga, en þeir hafi ekki gefið henni hemmingjusamt líf. Hún fer ekki með þá með sér, þegar hún deyr. Þeir verða eftir hér, þegar hún kveður. Hún verður í sömu spórum og ég og allir aðrir, þegar þeir yfirgefa þennan heim. Við förum ekki með neitt úr þessum heimi, ekkert nema ef við eigum trúna á Jesu Krist, frelsaran, sjálfan. Þá eigum við vonina að eiga stað á himnum þegar Kristur kemur að sækja okkur. Já, ég rík, ég á trú á frelsaran og ég treystu honum í raunum mínum. Frelsarin hefur boðið mér, borið með mér byrðarnar og gefið mér kjark og kraft til að hjálpa henni og mörgum öðrum sem hafa verið í vanda. Ég blessuð af kærleika Krist. Ég á frelsara sem tók mína syndir á sig á krossinum vegna þess að ég bað hann það og hann fyrirgaf mér og hann fyrirgefur mér enn í dag. Í Hebreabréfinu 12. kafla 6. og 7. versi segir því að drottinn agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert hann son er hann að sér tekur. Þolið aga, Guð fer með yður eins og syni, hver sá sonur sem faðirinn ekki agar? Og drottinn okkar hefur sagt, alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga. Í opinbörnabókinni 3.19. Allir ægi virðist að vísu í bíli ekki vera gleði efni, heldur sorgar, en eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætisins, þeim við hann hafa tamist. Og Hebreabréfi 12.11. Þó ægi sé beskur það blíður kærleiku föðurinn sem tilskipar hann svo að við getum orðið hlutekandur í heilagleika hans. Í fyrsta Jóhannesabréfi 4.16 segir við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikunum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Jesu Kristur kom í þennan heim til að vera blindum ljós, sjúkum lækning og dauðum líf. Hann kom til að snúa áföllum okkar ósýrum til sigurs og hann kom til að kalla okkur þig og mig til þjónustu í þáttugu í þeirri baróttu. Og ég bið þess að þessi kona sjái hvað Guð hefur gert fyrir hana og augu hennar opnist fyrir kærleika Guðs og handleiðslu hans í þessum veikindum hennar og líf hennar verði betra þann tíma sem hún á eftir hér á jörðu og hún öðlist það ríkidæmi sem mölur og ríð fá eigi grandað. Mér langar að ljúka orðin mínum með þessu fallega sálmi eftir Bjarna Stefán Konráðsson. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þig færa sigurlag, megi sól lýsa þína leið, megi ljós þitt skína sér hver dag, og bænir byðja þér, þið ávill geymi, þið Guð í hendi sér.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Góðan dag, kæri hlustendur. Í dag hef ég valið að tala eitthvað sem ætti að snerta hvert og eitt okkar. Jafnvel þó við eigum ekki það sem ég ætla að tala. Það sem ég að tala eru börnin okkar. Á útvarstöðinni Lindinni, hér fyrir skömmu síðan, var dag eftir dag ákall til kirkna landsins og heimilana að fara nú að vakna upp og sinna börnum þessa lands. Þetta fannst okkur leiðbeinendunum í barnastarfinu hér í Boðunarkirkjunni vera góð og þörf ábending og tökum við heilsugar undir með Lindinni þessum efnum. Margir tala það að börnum okkar sé meiri hætta búin í dag heldur en nokkur tíma áður. Æska nútímans á meiri niðurleið en áður? Margir vilja alls ekki taka undir slíkan boðskap. Enda ætla ég ekki heldur að fara að bá svona slíkt hér. Það hefur alltaf verið erfitt að vernda börnin okkar frá hinum illa, frá Satan. Þetta jafnvel þeim ljóst sem hafa enga trú. Þeir gera sér fyllilega ljóst að heimurinn engin dýrðar staður þegar betur að gáð. En hvað þýðir það að börnum sé hætt að búin? Ég að tala slys, mannrán eða því líkt? Ég að tala að börnin okkar sé löt, áhugalaus, metnaðalaus og svo framvegis? Jú, auðvitað óttist við alltaf fyrrnefnda, en nei, ég sérstaklega að tala þá hættu sem þeim búin að þau eigi aldrei eftir að kynnast Jesu Kristi. Í dag víst óhætt að segja að fátt í umhverfi okkar kenni börnum beinlínis líf og starf Jesu Krists. Þó verð ég að taka fram að í grunnskólum landsins víða ágætis kristinfræðsla að finna og ekki má gleyma þeim ótal kirkjum sem bjóð upp á vandaða barnadagskrá. En hvers vegna ég þá að tala hættu? Jú, ég tel mestu hættun í dag stafa frá foreldrum sem leggja nánast engan tími í það að uppfræða börnin sín biblíuleg málefni. Enda það kannski ekki skrítið, þar sem margir foreldrar hafa sjálfir einfaldlega ekki þá vitnesku sem til þarf. Hvernig svo sem hægt að uppfræða aðra ef við sjálf lesum ekki biblíuna og þekkjum ekki það sem þar ritað? Og hvernig hægt að fræða blessu börninu munin á rétt og röngu ef að við fullorðna fólkið vitum sjálf oft og tíðum ekki hvar nákvæmlega á að draga mörkin? Ég tek fram að þetta á ekki hljóma sem hörð gagnrýni. Þetta einfaldlega sorgleg staðreynd. Í raun má segja að Ísland sé að mörguleiti guðlaus þjóð. Við höfum ekki guð á vörum okkar og í hjörtum okkar alla daga. En ég tek fram að það eru líka margir sem hafa kynst guði og það ber að þakka. Vissið þið að síðustu orð bókarinnar Malaki, sem síðasta bók Gamla testamentisins, hljóma einhvern veginn á þennan veg að áður en dagur drottins kemur, hinn mikli og óorlegi dagur, þá minni boðskapur

og fyrirgefa. Já, ég að tala fjölskylduna. En þrátt fyrir að orðin í Malaki hljóma þennan hátt, þá voru þau líka meint sem beitt spátumur Jóhannes Skírara, sem var þessi Elía sem Malaki talar Því reyningi segir að Jóhannes hafi komið í krafti Elía og sjálfur bara Jesu vitni að Jóhannes var þessi Elía. Og Jóhannes lýsi Biblían einnig sem rödd hrópanda í eyðimörk. Og hvað var Jóhannes að hrópa? Jú, hann var að hrópa og kalla til fólksins að gera yðrun áðurinn Messias eða Jesus kæmi. Og þegar ég hugsa boðskap Jóhannesar og til hvers Jóhannes skýrari var sendur, þá sé ég að tímannin í dag að engu leiti frábrugnir þeim tímum þegar Jóhannes var uppi. Við erum svo sannarlega þjóðfélag og heimur í þörf fyrir yðrun. Við þurfum svo sannarlega á því að halda að taka til í hjörtum okkar og persónulegu lífi áður en Jesús kemur aftur. Ekki það að Jesús ætli sér að mæla góðvild og fullkomnun okkar þegar hann kemur aftur. Nei, sjálfur sagði Jesús. Í Lúkasa guðspjalli finnum við þessi orð, 18. kafli og 19. versi. Enginn góður nema Guð einn. Nei, vinir, það annars konar undirbúningu sem þarf að eiga sér stað. Og það á hreinu að enginn andlegu vöxtur mun eiga sér stað í líf okkar, nema við yðrumst og skiljum hvað Jesús Kristur ætlast til af þeim sem vilja eiga eilífðinni með honum. Flest kannist þið við síðustu kvöldmáltíðina þar sem Jesús ætlar að þvo fætur Símonar Péturs og hann vill ekki leyfa Jesú að gera það því hann áleit hann meistara og hann vildi ekki að meistari myndi þvo fætur hans. En Jesús svara honum skýrt og sagði, ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Vinir, eilífa lífi snýst þjónustu og það að elska það að gera góðverk fyrir aðra. Sumum þætti það heldur hart að þurfa að lifa þannig að eilífu, að gera góðverk að eilífu og ef til vill fyrir þá sem hafa sært okkur hvað mest í lífinu. En Jesús sagði og sýndi með fótaþvottunum að Guðs ríki, eilíðaríkið, snerist einmitt þetta og það þess konar undirbúningur sem við þurfum að fara viðhafa. Að læra að þjóna hvert öðru og fórna miklu. Til þess að aðrir mættu þekki Jesu Krist. En hver þessi rödd hrópanda í dag? Hver það sem segir okkur að gera yðrun og hreinsa til í hjörtum okkar og eða heimilum okkar áður en Jesús kemur aftur? Ætla mætti að kirkjurnar ætta gegna því hlutverki. Það að hrópa til fólksins að gera yðrun. En það sem virðist öllu heldur vera gerast í mörgum kirkjum að Guðsorð að missa gildi sitt gagnvart mannasetningum. Biblían tekin sem ein stór dæmisaga en ekki sem sannleikur. Vísindin hafa blásið Biblíunni út í horn og segja hana ágæta skáldsögu. Svo hver hrópar á okkur í dag? Jú, heilagur andi enn til staðar. En það sem svo sorglegt að í raun svo margir svo langt frá Guði og boðskap hans að þeir heyri ekki lengur rödd heilags anda sem hrópar dag og nótt að þeim. Og þegar ég skoða hvaða hlutverk Jesús sagði að heilagur andi myndi hafa, þá næstum fer ég að skilja hvers vegna svo margir hafa ekki heyrt röddu heilags anda. Því Jesús sagði, og við finnum þessi orði í Jóhannesar guðspjalli, 14. kafla, 27. vers. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Tilvitnun líkur. Svo, hvernig eiga þá þeir sem hafa aldrei lesið Guðsorð, né beðið bænir að skynja heilagan anda? Og hvernig hægt að minna okkur á eitthvað sem við höfum aldrei lesið eða heyrt Það kannast þeir við sem þreita próf í skólum að það nánast útilokað að svara rétt úr efni sem ekki hefur verið lagt á sig að læra. Sama hversu einfalt svarið kann að vera. Svörin geta verið svo einföld, já, svo einföld, en bara við lásum það ekki og veitum því ekki svarið. Sum ykkar hafa ef til vill hort á spurningakeppnin að getur betur. Og þar síðast var lokakeppnin háð á milli liðs MA og liðs Verslum. Spurt var konu í dómarabókin í Biblíunni og hvorugt liðið gat svara rétt. Hér rétta svar var Debóra. En annað liði svaraði Ester og hitt liði svaraði Rakel.

Ástæðan fyrir því að liðin gátt ekki svara rétt var sjálfsagt svo að heila randi getur ekki mynd okkur á það sem við höfum bara aldrei lesið. Það er ekki eins og þetta sé nýtt af nálinni. Það er að segja að fólk skynji ekki heilagan anda eða þekki ekki heilagan anda. Lítum aðeins í postulasöguna og við finnum þar í 19. kaflanum og vers 1-8. Meðan Apollos var í Korintu fór Páll upplöndinu og kom til Efesus. Þar hitt hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá, fengu þér heilagan anda er þér tóku trú? Þeir svöruðu, nei, við höfum ekki einu sinni heyrt að heilagan andi sér til. Hann sagði, upp á hvað eru þér þá skýrðir? Þeir sögðu, skýrð Jóhannesar. Þá mælti Páll. Jóhannes skýrði yðruna skýrð og sagði liðinum að trúa þann sem eftir sig kæmi. Það er á Jesú. Þegar þeir heyrðu þetta, letu þeir skýrast til nafns drottins Jesú. Er Páll hafi lagt hendur yfir þá, kom heila og randi yfir þá og þeir töluðu tungum og spáðu. Þessir menn voru alls 12. Tilvitnun líkur. En Guði sé lof fyrir það að heila og randi vekur okkur líka upp og hvíslar að okkur samvisku orðum. En það er heila og randi, sjálfur Guð, sendur til mannana. Ef ég á að segja mína skoðum, þá satt að segja eru það foreldrarnir í dag sem þurfa að taka sér hlutverk hrópandans. En auðvitað allt kristi fólk líka. Margar kirkjur eru orðnar svo hrættar í dag. Þær eru hrættar við að missa vinsældir sínar. Hrættar við að hrópa til fólksins að gera yðrun. Hrættar við að segja sannleikan. Svo ef Guð ætlast til þess að viss boðskapur hljómi áður en Jesús kemur aftur, þá mun hann, já, vil láta steinana hrópa. Já, boðskapurinn að sætta feður við sonu og sonu við feður er ákvæmlega sérstakur og mikilvægur boðskapur og þessi boðskapur á einni við margt fleira heldur en ég fjalla hér í dag. Guð faðir og við sem erum sköpuð á honum erum köllu börnin hans og þeir feður sem hlusta þetta í útvarpinu kannast kannski við þá tilfinningu að þið hafið ekki alltaf verið sáttir við börnin ykkar. Þið hafið ef til vill og ef til vill ekki sætt ykkur við börnin ykkar og það sem þau hafa gert. Og það er einmitt það sem Malaki segir að okkar himneski faðir muni gera. Það er að sætta börn sín við sig og börn hans, það er að segja þau sem muni vilja kallast slík, muni sættast við föður sinn. Og það er svo heillandi að sjá í ritningunni á hvað hátt Guð faðir valdi að sættast við okkur börnin hans. Við lesum í öðru Korintubréfi, 5. kafla og 19. vers. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heimi við sig, er hann tilreknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttar gjörðarinnar. En hvað með þennan boðskap í Malaki? Á hann einungis við samband okkar við Guð föður eða geti verið að við ættum einnig að sætta börn okkar við okkur og svo öfugt? En hafið þið tekið eftir því að erfiðasti en jafnframt mikilvægasti staðurinn til að vera kristin á er einmitt oftast inn á heimil okkar, í kringum fjölskyld okkar. Og þið hafið örugglega heyrt manninn sem vann á skrifstofinni allan daginn. Þegar hann sagði, ég get ekki beðið eftir því að komast heim í lok vinnudagsins því ég þreytist svo á að vera almennilegur allan daginn. Já, greiði maðurinn, heima gat hann þó verið andstyggilegur og það var eflaust það sem honum líkaði best. En ætti þess ekki einmitt að vera öfugt farið. Það er að segja, ef við ættum einhverstaðar að vera almennileg, þá er það gagnvart fjölskyld okkar, á heimilum okkar. Það er nefnilega engin vafi í mínum huga að það dýrmætasta sem við eigum er einmitt fjölskyld okkar. Guð hefur falið okkur sérstakt verkefni með börnin okkar. Og þannig var það hér í eina tíð að eitt það mikilvægast í lífi fólks var einmitt að gifta sig og stofna fjölskyld á heimili. En í dag þá gifti fólk sig, jú, og stofna fjölskyldur, jú. En flesti láta börnin sín á leikskóla hér á landi þegar börnin eru enn á unga aldri. Húsin, heimilin eru satt að segja hálf tóm á daginn og íbúarnir sem þar búa hittast örþreyttir síðdegis dag hvern. Og hvað með börnin okkar mitt í öllu þessu? Hvað með börnin sem Guð gaf okkur? Er það óhjákvæmilega þeirra örlög að lendin í þessari hringiðu þar sem mamma og pabbi eru svo upptekin af því að vinna að þau fá sjaldan
eða aldrei að eyða heilum degi með foreldrum sínum. Hvaða möguleika eiga börnin okkar í dag á því að kynnast Guði og guðlegum hugsunum? Sjáum hvað Salomon sonur Davíðs hafði það að segja hversu mikilvægt það að kynnast orði drottins. Og við lesum það í orðskviðunum, fyrsta kafla, fyrsta til níunda vers. Orðskviðir Salomons Davíðssonar, Ísraels konungs, til þess að menn kynnist visku og aga, læra skilja skynsamleg orð, til þess að menn fá viturlegan aga, réttlæti, réttvísi og ráðvendni, til þess að þeir veiti hinum óreyndu hyggindi, unglingum þekking og aðgætni. Hinn vitri hlýðir á og eigur lærdómsinn og hinn hyggni nemur hollar lífsreglur. Hlýð þú, son minn, á áminning föður þíns og hafna eigi viðvörun móður þinnar, því að þær eru yndislegu sveigur á höfði þér og men háls þinn, tilvitnin líkur. Satt að segja þegar ég horfi á alla tæknina og öll þægindin sem við búum við í nútímanum, þá sé ég að það hefur svo sannlega þurft að greiða allt þetta of háu verði. Við höfum greitt fyrir nútíma þægindi með því að við höfum engan tíma lengur hvert fyrir annað. Við megum ekki vera að því að ala börninu og við megum ekki vera að því að lesa biblíuna og hvað þá að kenna börnum okkar það sem þar stendur. Ég er að tala okkur. Okkur kristna fólkið sem eigum að lýsa í myrkrinu. Já, okkur, hvort sem erum foreldrar, ömmur og afar, frændur og frænkur, það eru við sem eigum að sjá til þess að orð Guðs lifi í þessum heimi. Við kristna fólkið, við þurfum að vera röddin sem Jóhannes var rétt áður en Jesús kom í fyrsta sinn til jarðarinnar. Það er þess vegna sem ég vali að tala þessa hluti í dag. Ég trúi því að margir séu á vegi sem erfitt að snúa af. Þrátt fyrir að það sé ekki gott að vera með einhverjar slæmar spár fyrir framtíðina, þá samt sem áður hægt að sjá það nokkuð vel í hendi sér að margar þjóðir munu verða algjörlega guðlausar eftir ekki svo mörg ár. Einfaldlega vegna þess að það var engin eftir til að bera áfram boðskapin. Sjálfur sagði Jesú og þið finnið það í Lúkasa guðspjalli 18. kafla, 8. vers. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur, tilvitnun líkur. Ég trúi því að við sem erum kristin séum kölluð til að vera ljós í þessum heimi. Eins og segir í Matteusar guðspjalli 5. kafla 15. versi, ekki kveikja menn heldur ljós og setjandi mælikjar, heldur að ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Tilvitnun líkur. En vinir, fyrir alla muni ekki halda það sé auðvelt að vera þetta ljós sem lýsir fyrir alla í kringum okkur. Það er ekki eins og við sem kristin erum, höfum alla viskuna og gerum allt rétt, síður en svo. Guð ætlast heldur ekki til þess að við setjum upp leiksýningu fyrir aðra. Hann vill einfaldlega að við framkvæmum það í líf okkar sem hann að kvísla, ráðleggja og leiðbein okkur með. Og þannig var það með einn prest sem ég heyrði segja svo frá. Þegar ég var yngri, þá hélt ég ræði 10 boðorð til þess að ala upp börn. En svo þegar þau uxu úr grasi, þá breytti hann ræðinu sinni yfir í 10 uppástungur það hvernig á að ala upp börn. Og svo nú í dag, þegar hann er orðinn eldri maður og orðinn afi, þá vildi hann enn breyta nafninu á ræðinu sinni yfir í 10 spurningar það hvernig eigi að ala upp börn. Svo þið sjáu að það er jafnvel ekki auðvelt fyrir presta að ala upp sín eigin börn. Eða vita hina einu réttu aðferð til þess að snúa hjörtum barna sinna til Guðs. En fullkomi uppeldi heldur ekki að dagskrá hér í dag. Það er bara svo að barna uppeldi svo flókið og við þessum starf að við sem ölum upp börnin eða komum að því á einhvern hátt megum til með að hlusta á röddu Guðs. Og ég trúi því að árin þegar börnin að vaksa og þroskast að þekkingu eru bara svo mikilvæg ár að við megum á engan hátt láta það í hendur annara. Þannig var það með manni sem hringdi inn á skrifstofu trúar samtaka og baði að fá að tala við einhvert sem vissi eitthvað andatrú. Hjá þessum samtökum voru margi prestar, en einn presturinn fekk þessi skilabóð í hendurnar og hélt að maðurinn vildi fræðast andatrú. Og þar sem presturinn var nú ekki mikið fyrir slíkt hugsaðan með sér hvort hann ætti að hringi tilbaka. En jú, hann hringdi manninn,
sem sagði prestinum síðan erindi sitt. Þannig var það að dóttir mannsins var búin að afhyllast djöfla dýrkanda hóp nokkur og það sem þessi hópur sem var að stóri leiti vini stúlkunar gerðu var að leggja álög hvert á annað. Og nú var svo komið að tveira vinum stúlkunar höfðu framið sjálfsmorð og faðirinn sagði að það hlýt að vera spursmorð hvenær það sama myndi gerast með dóttur hans. Maðurinn leitaði ráða hjá prestinum og presturinn sagði að hann yrði helst að koma heim til hans og ræða þetta við hann þar. Maðurinn sagði það í góðu lagi en tók það fram að dóttir hans yrði örugglega ekki fáanleg til að hitta prestinn. Presturinn sagði það í lagi því betra væri að þeir tveir hittust og ræddu málin fyrst. Svo fór presturinn heim til mannsins og þeir settust inn í stofu. Þar ræddu þeir málin og presturinn reyndi að komast að því hver trúar afstaða mannsins væri og kynnast honum dálítið. Maðurinn sagðist ekki hafa gefið trúmálum mikinn gaum, en hefði áhuga á því að gera það. Svo ræddu þeir stúlkuna og það var þá sem presturinn spurði hvort hann mætti eftir vill sjá herbergi stúlkunar. Jú, faðurinn sagði það í lagi. En þegar þeir tveir gengu eftir ganginum í átt að herbergi stúlkunar, fóru þeir fram hjá herbergi 10 ára bróður hennar. Og það sem blasti við þegar prestuna var litið inn í herbergi drengsins, var þetta stóra plakat á veggnum með mynd af Rambo með stóran riffil í höndunum. Mennirnir tveir kom að herbergi stúlkunar og faðirinn opnaði það. Þegar presturinn sá hann í herbergi, þá sá hann strax að allir gluggapóstar voru málaðir svartir í herberginu. Einhver undarlegur dökkur litur var einni á veggjum herbergisins og þegar hann reyndi að skima herbergið hvað þar væri að finna, sá hann plakat af ýmsum þungaröggsveitum og þar á meðal plakat af geitarhaus sem er eitt af táknum djöfladýrkanda. Þar að ekki kom hann auða á margar djöfladýrkanda bækur á gólfinu. Mennitin tveir röltu aftur fram í stofu og presturinn tók til máls. Hann sagði, dóttir þín er sláttogi með þessum djöfladýrkandum allan daginn, en þegar hún kemur heim þá mætir henni nákvæmlega sami félagskapur inn í herbygginu hennar. Í raun er tilgangslöst að beða Guð að hjálpa henni ef óvinurinn fær að fylgja henni jafnvel inn á heimilinu. Það sem þú þarft að gera er að fara inn í herbergið, mála gluggapóstana hvíta og allt herbergi í björtum lit eða hvítum lit. Og þú þarft að taka niður plakatinn og henda bókunum sem hún hefur safnað að sér. Svo sagði presturinn. Það sem mun gerast er að dóttir þín mun örugglega ráðast á þig. Og annað sem mun örugglega líka gerast er það að hún mun örugglega einni hlaupast að heima. En hafðu samband við mig þegar þú ert búin að gera þetta og við biðjum fyrir þessu máli. Maðurinn tók þessum ráðum prestsins en hringdi ekki í prestinn fyrir mörgum dögum síðar. Hann sagði, ég fór ekki strax inn í herbergið, en á sunnudaginn tók ég mig til og málaði gluggapóstana hvíta og dóttir mín gerði ekkert þegar hún sá það. Þegar hún sá að ég ætla að byrja að mála veggina og taka niður plakutin af vegginum, varð hún hins vegar óð og réðist á mig. En eftir það gerði hún líka það sem þú sagðir. Hún tók saman dóti sitt og fór að heima. Reyndar var hún ekki lengi burtu því hún kom fljótt aftur. En þetta kvöld áttu við besta samtal sem við höfum nokkuð tíma átt og við töluðum saman til klukkan 2 nóttina. Þessa sögu heyrði ég á kristilegri sjónvastu, en þá voru liðin mörg ár frá þessum atburðum. Stúlkan að sögn presens gjör breyttist og líf hennar varð aldrei samt eftir þetta. Það sem hafði gerst var að á sínu eigin heimili hafði faðirinn brugðist. Hann hafði leift börnum sínum að stjórna því hvað þau gerðu og hverju þau löðuðust af. Sjálfur hafði hann viðurkennt að hann hafði gert hrapaleg mistök í uppeldinu. Hann hafði alls ekki gætt þeirra, né kynnt þau nokkur tíma fyrir orði Guðs. Í dag eru margir að glíma við erfið börn, erfiða unglinga. En ef að við skoðum okkar eigið hjarta og skoðum hvað við höfum verið að mata þau á eða ekki verið að mata börnin á, þá finnum við fljótt út að ekki er allt með feldu. Það sem er að gerast á mörgum, já, allt of mörgum íslenskum heimilum í dag, er að börn fá að horfa hvað sem þau vilja í sjónvarpi eða í kvikmyndahúsum.
Harry Potter og Lord of the Rings myndir ásamt ýmsum galdra og djöflamyndum hafa sem aldrei fyrr haft jafn miklar vinsældir. Óvinurinn virðist eiga greiðan aðgang að börnunum okkar og foreldrarnir halda slíkt efni sér skaðlust og einungis ævintýri. Það sem gerist þegar börn fá að horfa slíkt efni er það að hugur þeirra ruglast og þau kunna smátt og smátt ekki að greina rétt frá röngu. Við skulum ekki ímynda okkur að börnin okkar séu svo sérstök að þau, af því að þau séu börnin okkar, geti staðist óvinarins veldi. Óvinurinn hefur eitt stórt skotmark og það eru því miður börnin okkar og fjölskyldan. Á síðustu cirka 15 árum er daglegur raunveruleiki íslensku fjölskyldunar orðin mjög svo frábrigðin því sem áður var. Ekki það áður fyrr hafi allt verið svo auðvelt og gott, síður en svo. Það er bara áhugavert, þegar eigum við að segja ógveggjandi, að sjá þessa þróun og vita því að í stórum stíl koma börnin ein heim úr skóla og foreldrarnir kom ekki fyrir en 2 til 3 klukkustundu síðar. Tölvurnar og sjónvarpið með öllu því stórhættulega efni sem þar er að finna bíða hreinlega eftir mörgum börnum er heim kemur. Því þar er engin mamma og þar er engin pappi, ný amma, ný afi. Í dag getum við heyrt ákalli frá Guði það að þörf er á að snúa hjörtum barn okkar til drottins. Guð ákallar okkur fullorðna fólki líka og byður okkur að fórna því sem þarf til að þessi kynslóð mætti þekka nafn frelsarans Jesu Krists. Kristnir foreldrar þurfa leita sem aldrei fyrr í orð Guðs, Biblíuna, til uppbyggingar og fræðslu. Þeir sem heyra kallið og þrá að hreinsa til, líkt og faðirinn ákvað að gera til að bjarga dóttur sinni, munu án efa þurfa að heyra hávær mótmæli og upplifa erfiða tíma. En til lengdar munu börnin meta það og skilja að baráttan sem við eigum í er við anda verur vonskunar en ekki menn. En svo segir Biblía. Guð mun svo sannlega taka á móti hverjum þeim sem þannig snýsi til hans og þráir lækningu fyrir börn sín og fjölskyldu. Gerum allt hvað við getum fyrir æsku þessa lands að þau mættu þekkja hinn eina sanna frelsara, Jesu Krist. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnina. Guð blessi ykkur.

0: Fræðu sveinin veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komiði sæl, ég heiti Helga Arþórsdóttir og ég kennari. Ég elska að vera með börnum, þau eru svo einlæg og hreinskilin og það sem meira þau kunna að njóta lífsins. Ég svo þakklátt fyrir ritningavers sem sýna okkur hvernig Kristur naut barnana. Lesum til dæmis í Matteusi 19. kafla 13-15. Vers. Þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi því að slíkra himnaríki. Þegar aðrir sáu börnin sem óþægindi, sem eitthvað sem þau vildu gjarnan losna við, sá Kristur eitthvað allt annað. Hann bendur okkur einnig á að við verðum að vera eins og þau ef við viljum lifa með honum. Við verðum að læra af þeim. Stundum velti ég því fyrir mér hvernig ég lít hlutina öðrum augum en börnin. Ég sé jafnvel hindranir og eitthvað neikvætt eða eitthvað sem ég vildi gjarna losna við þar sem þau sjá möguleika og ævintýri. Eins og til dæmis þegar ég horfa á fíbla á lóðinu minni, þá sé ég illgresi sem ég vil losna við. Börnin sjá blóm fyrir mömmu og leika sér að því að blása á biðukollurnar. Þegar ég sé drukkin mann brosa til mín, þá sé ég illa þefjandi skítuga mannesku sem líklega vill fá peninga frá mér og líti burtu. Börnin sjá einhver sem brosi til þeirra og þau brosa á móti. Þegar ég heyri tónlist sem ég líkar, veit ég að ég vita taktlaus og sitja sögna stíf og hlusta. Börnin finna hljómfallið og hreyfa sig í takt við það. Þau syngja með og ef þau kunni ekki textan, búa það hann bara til. Þegar ég finn fyrir vindunum í andlit mitt, sný ég mér undan og reyna að skýla mér. Mér finnst að vindunum rugli hárin á mér og haldi mér tilbaka þegar ég geng. Börnin loka augunum, breyða út faðminn og láta sem þau fljúi á vindunum þar til þau detta skelli hlæjandi á jörðina. Þegar ég bið, segið ég, Ver og oss og viltu bæta úr þessu og útvega mér hitt. Börnin segja, hæ Guð, takk fyrir dótið mitt og vinina mína. Viltu halda vondu draumanum í burti í nótt, takk fyrir pappa og mömmu. Þegar ég sé drullupoll, passa ég á mig að stíga yfir hann. Ég sé skítu og skó fyrir mér og óhrein gólteppi. Börnin setjast í drullupollana. Þau sjá fyrir sér stíplu sem þau geta byggt, ár sem eftir að komast yfir og orma til að leika sér með. Ég velti því oft fyrir mér hvort okkur eru gefin börnin til að kenna þeim eða til þess að læra af þeim. Engin furða að Guð elskar börnin. Njóttu litlu hlutan í lífinu því að dag einn gætir þú litið tilbaka og gert þig grein fyrir að þeir voru í raun stóri hlutinir sem virkilega skiptu máli. Næst þegar þú átt stund með börnunum þínum eða börnum annara sem þú getur notið, reyndu þá að horfa á lífið í gegnum þeirra augu. Þú gætir orðið undrandi á hvað þú sérð. Möguleika í stað erfileika. Ævintýri í stað hindrana. Guði sér lof fyrir börnin og fyrir að hann sér hvaða fjársjöð þau hafa að geyma. Tökum boði hans til að vera eins og börnin og sína sömu trú og traust og vera þannig tilbúin að lifa með honum alla eilíð. Í Markus 9:36-37 stendur og hann tók til sinn lítið barn, setti það á meðal þeirra, tók það sér í faðm og sagði við þá hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér og hver sem tekur við mér tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim sem sendi mig. Og áfram í Markúsa Guðspjalli 10. kaflanum og versi 15-16. Sannlega segi ég yður, hver sem ekki tekur á móti Guðsríki eins og barn, mun alls eigi inn í það koma. Og hann tók þau sér í fang, lagður hendur yfir þau og blessaði þau.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið blessuð og sæl áherendu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur eitthvað sem snertir okkur öll í okkar daglega lífi. Vináttu. Átt þú vin sem þú getur treyst undir öllum kringustæðum? Vin sem þú ert viss um að yfirgefur þig ekki þó á móti blási? Vin sem snýst ekki á móti þér þó hann sé sagða hræðilega sögur af þér, hvorsom sem þær eru sannar eða ósannar? Áttu vin sem þú getur farið til þegar þér lífið eins og lífið sé ekki þessi virði að halda því áfram? Ég á þannig vin og þessi vinur bregst mér aldrei. Hann huggar mig þegar ég græt vegna sem mér finnst ég hef verið beitt óréttlæti. Hann umvefur mig þegar ég borin röngu sökum. Þegar ég einmana, kemur hann til mín og segir, Lilja mín, mundu að ég með þér. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Á hverju sem gengur er ég með þér. Það hefur komið fyrir að mér hefur fundið sem flestir vinir mínir hefði brugðist. Og ekki bara brugðist mér, heldur ráðist á mig með ósönnum ásökunum. Ég grét og ég grét og fann sem allir mínir vinir væri mér hornir og ég og maður minn hefði verið beitt miklu óréttlæti. En þessi vinur minn lét mig ekki afskipta lausa. Hann talaði við mig. Hann sagði mér að ég ætti að elska óvini mína og gera þeim gott sem ofsækja mig. Hann sagði við mig, Lilja, ef til vill er þetta erfiðasti tími ævi þinnar. Þér finnst þú vera alein og að allir hafi yfirgefið þig. Þér finnst sem þessir erfileikar muni aldrei enda. En trúðu mér, þetta óveður mun ganga yfir. Ég er vinur þinn og ég er trúfastur og umhyggjusamur drottinn þinn. Og ég mun koma þér í gegnum þessa erfiðu tíma. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Spámaðurinn Jeremía lýsir trúfesti og hjálpsemi drottins í harmljóðunum í þriðja kafla og það eru vers 23-26. Mikil er trúfesti þín. Drottin er hlutdeild mín, segir sál mín. Þess vegna vil ég vona á hann. Góður er drottin þeim er á hann vona. Og þeirri sál er til hans leitar. Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Já, drottin Guð er vinur sem tekur þátt í sorgum okkar og gleði og hann yfirgefur okkur aldrei. Það er svo sannarlega gott að eiga þannig vin, sannan vin, vin sem aldrei bregst. Skáldeitt lýsti vináttu sem skuggsælu tré. Er það ekki góð lýsing á sérstakri vináttu? Að hugsa vini okkar eins og laufrík tré sem breyða sig yfir okkur, veita okkur skugga í ómiklum hita og skjól fyrir vetrar vindum einmanaleika. Stórt, skjólsamt tré. Þannig er sannur vinur. Í orðskvöðunum 18, það er vers 24, það segir Til er ástvinur sem er tryggari en bróðir. Þessi ástvinu sem er tryggari en bróðir er Jesús Kristur. Hann yfirgefur okkur aldrei á hverju sem gengur. Hann er skjól okkar þegar brotsjóir ganga yfir og hann gleðst með okkur þegar vel gengur. Einhver hitti naglan á höfuðið með eftirfarandi lýsingu á sönnu vini. Sá er vinur sem kemur til þín þegar allir aðrir yfirgefa þig. Vegna starfa okkar Steinþórs sem við oft þurft að flytja á milli staða, bæði hér innanlands og erlendis. Og ef þetta voru börnin okkar með okkur í þessum flutningum. Hvert sinn sem við fluttum þurftum við eignast nýja vini. Það gat tekið okkur langan tíma að eignast vini á nýjum stað. Þessi flutningar voru að sumuleiti erfiðir. Það er að segja það var erfitt að skilja við góða vini og oft var tárast við skilnaðinn. Það er eitthvað sérstætt samband sem myndast á milli prestsfjölskyldu og safnaðar. Ég minni sérstaklega þegar við vorum að fara frá yndislegu söfnuði í Harare í Zimbabwe. Kirkjan flóði í tárum þegar verið var að kveðja okkur. Og stór hópu sískina fylgdi okkur út á flugvöll. Við vorum búin að vera þarna í heil 4 ár og við vissum öll að litlar líkur voru á að við myndum hittast aftur fyrir á himnum. Fólki söng fyrir okkur á flugvöllinum og það var grátið, faðmað og beðið. Við ætluðum öll að reyna að halda vináttunni við með bréfaskriftum. En smám saman gegnum árin hefur bréfum fækkað. En enn hugsum við til þessara ára í Zimbabwe með gleði og erum þakklátt fyrir vinina sem við eignumst þar. Í gegnum alla mína flutninga hafa 2 bestu vini mínu flutt með mér. Ég held í hljótið að geta giskað á hverju þeir eru. Þar ber fyrstan að telja drottinn Guð minn, sem aldrei yfirgefur okkur. Hann flytur með okkur hversu sem leiði liggur. Hvort heldur það var Nígería, Zimbabwe eða Bandaríkin, hann var alltaf til staðar. Hann var aldrei þreyttur á þessu flutningum. Nei, hann kom með okkur. Hann hjálpaði okkur að aðlagast nýjum siðum og hugsunarhættum. Hann hjálpaði okkur til að eignast vini sem gátu orðið okkur eins og ný fjölskylda í stað fjölskyldunar sem við höfum orðið að skilja eftir. Og hinn vinur minn, sem flutti alltaf með mér, var maðurinn minn, hann Steini. Við höfum verið sérstakir vinir í 50 ár. Sönn vinátta er gjöf Guðs. Það er Guð sem gefur okkur vini. Ég verð að segja að ég þakka Guði fyrir að hafa gefið mér þennar sérstaka vin sem þekkir mig út og inn. Sem þekkir alla mína galla og kosti. Sem elskar mig eins og ég er. Hvert skipti sem ég flutti og kom á nýjan stað, vissi ég að ég var ekki ein, heldur voru við Steini saman og það sem var það allra besta var að Guð flutti með okkur. Það tekur tíma að rækta vináttu. Sumir vinir eru þannig að þú hittir þá eitt vill aðeins stöku sinnum. En leið og þið hittist er eins og þið hafið hist í gær. Hjá öðrum var vináttan bara stund. Það var eitthvað betra að kalla þannig vináttu kunningskap. Við sjáum í Biblíunni að Kristur átti marga kunningja. Svo átti hann 12 sérstaka vini. En meðan þessara 12 vina hans voru Pétur, Jakob og Jóhannes nánustu vinir hans. Einhver hefur sagt: Sýndu mér vini þína og þá veit ég hvernig þú ert. Vinir gera annarkvort að leiða þig nær Guði eða fjarlæga þig frá honum. Hvaða áhrif hefur vinátta þín á vini þína? Er þú þeim góður vinur? Hefur þú samband þegar vinir þínir eiga erfitt? Eða ert þú bara vinur þegar vel gengur? Hugsaðu hvernig vinur þú ert. Bæði Guði og mönnum. Í fyrstu Mósebók og fyrsta kaflanum og það vers 26, það sjáum við að Guð skapaði okkur í líkingu við það sem hann sjálfur er. En það segir hann þar, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd líkan oss. Og Guð segir líka að hann vilji ekki að við séum ein. Því eftir hann hafði skapað Adam, sagði hann í sömu bók í öðrum kafla 18. versi, Eigi er það gott að maðurinn sé einsamall. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Vinir eru svo sannarlega mikilvægir í lífi okkar allra. Markmið vináttu þinnar við aðra ættu að vera þessi. Að þú getir gert þér grein fyrir því að sönn vináta er gjöf Guðs til þín. Að þú leitist alltaf við að vanda vinaval þitt. Að þú skiljir að einlæg vinátta býður upp á jafnrétti. Að sönn vinátta segir þér að þú sést meðtekin af öðrum. Að sönn vinátta auki sjálfsvirðingu þína. Að þú gerir þér grein fyrir því að þér ber að leiða vini þína til Guðs. Hvernig vinur er Guð? Er hann vinur þinn? Heldur þú sambandi við hann? Eða býður þú einfaldlega eftir því að hann hafi samband við þig? Kallar þau bara á hann þegar þú átt í vandræðum? Eða talar þú við hann um allt sem er að gerast í lífi þínu hverju sinni? Hvernig viðheldur þú vináttu sambandi þínu við Guð? Hann þráir að þú komið fram við hann sem besta vin þinn, vin sem aldrei bregst. Er Guð einmana? Er hugsanlegt að Guð geti átt sínar einmanalegu stundir? Hvað segir Biblían okkur slíka möguleika? Skulum skoða eftirfarandi texta gaumgæfilega. Þeir eru yfir fullir af innihaldi og mikilvægi. Hvað segja þeir þér? Skulum skoða fyrst Jesaja 59 og fyrstu tvö versin. Sjá, hönd drottins er eigi svo stutt að hann geti ekki hjálpað og eyra hans er ekki svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðs yðar og syndir yðar sem birt af auglit hans fyrir yður svo hann heyrir ekki. Ef til vill er Guð einmana þegar við sýnum honum ekki þann áhuga sem sannir vinir geta sýnt öðrum. Var ekki drottinn Jesús einmana þar sem hann hékk á krossinum forðum? Þegar hann hrópaði á sinn himneska föður eins og líst þessu átakalega í Markusa Guðspjalli 15. kafla og það 34. versið. En það segir, og á nóni kallaði Jesús hárri röddu, Elói, Elói, lama sabaktani. Það þýðir, Guð minn, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Með þessum orðum augljóst að Jesús þráði vináttu og nærveru þeirra sem elskuðu hann. En það sem Kristur kom til að taka út refsinguna dauðadóminn fyrir syndir allra manna, þá var faðirinn af illri nauðsinn að draga sig í hlé. En hann var ekki langt undan og hann leið engu minna en sonurinn. Líklegt er þó að ræningin sem krossfestu var þarna þennan sama dag með Jesú og bað hann að minna sín þegar ríki hans er sett á stopp, hafi verið Jesú mikil huggun og uppörfun. Öll hans fórn var þá ekki til einskis. Jesús veit það af eigin reynslu hvað felst í því að vera einn og einmana. Hann skilur mikilvægi sannar vináttu betur en allir aðrir. Og hann vill vera vinur þinn. Er það nokkur ástæða fyrir því að finnast þú vera vinalaus og einmana? Lesum yfirlýsingu hann sem er að finna í lokaorðum Matteusa Guðspjall. Þar segir hann við þig sérstaklega. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Þó að allir aðrir bregðist þér, mun hann aldrei yfirgefa þig. Aldrei. Þú ert því alls ekki ein eða einn. Jesús Kristur, drottin þinn og frelsari, er með þér alla daga. Njóttu vináttu hans til hins ýtrasta og alla eilíð. Við skulum biðja. Himneski faðir, við komum til þín á þessari stundu sem vinir þínir. Við viljum fá að smakka á þeirri himnesku vináttu sem lærisveinar þínir fengið upplifa þegar þú varst á meðal þeirra hér á jörðinni. Vilt þú vera vinur okkar? Við þökkum þér svo innilega fyrir þann kærleika sem þú er sýnt okkur með því að fórna öllu okkar vegna til þess að frelsa okkur úr viðjum syndarinnar og dauðans. Kom þú drottinn, kom þú skjótt, því við viljum fá að njóta vináttu þinnar, ekki aðeins hér á jörðinni, heldur einnig í himnesku umhverfi þar sem við sjáum þig daglega alla eilíð. Þökk fyrir eilífa vináttu þína. Amen. Í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Ég veit ekki hvað það sem að þið hafið upplifað í því sambandi að tala kærleika. Sem prestur og predikari þá verði mér oft á að tala við fólk og orð Guðs og að leggja áherslu á eitthvað sem að ég hef komist að raunum að Jesús lagði áherslu á í Biblíunni. Og þá heyri ég sagt, já við hvaða máli skipti það nú? Það bara kærleikur, það að elska, þetta aðalatriði. Og já, ég get nú ekki annað en tekið undir það, en í hverju felst elskan? Þessna erindi mitt í dag. Það ber yfirskriftina, elskar þú mig virkilega? Það Kristur sjálfur sem spyr. Og ég ætla að sýna ykkur hvað hann leggur áherslu á til þess að við getum virkilega haft efni á að tala kærleika. Því að það að segjast elska og elska frelsarann og vilja svo ekki fara eftir því sem að hann býður okkur að gera, það elska? Er það kærleika til hans? Við skulum komast að raunum þetta. Ég kem með þetta efni í dag af langri reynslu eða nauðsyn sem byggist á langri reynslu. Hálf öld eða meira, það sem að það gengur ekkit alltof vel hjá mér að sýna fólki fram á að ef þú virkilega elska drottin frelsara þinn, þá segir hann að þú þurfur að gera minnstakosti þetta og þetta, þá sér hann að þú virkilega elskar hann. Og ef að við ekki gerum þetta, þá höfum við rauninni enga elsku eða kærleik að bera til hans. Eru þið fús? Eru þið tilbúin að taka á móti því sem að við finnum í orði Guðs í dag? Sem sagt getum við séð í orði Guðs Biblíunni hvort við í raun og veru elsku frelsarar okkar? Já, svarið. Við skal sýna ykkur fram á það. En þá spyr ég, sjáur þú það svart á hvítu? Fáur þú svarið örugglega af blöðurreikningarinnar? Ertu þá fús til að fara eftir því? Öll eilífð okkar, hversu eins, skiptir máli eftir hvernig við svörum þessari spurningu. Hvað felst þá í því að elska Jesu Krist? Hvað segir hann sjálfur þetta mikilvæga atriði? Og elsku vinir, ég ekki að koma með þetta efni eða fjalla það hér í dag sem væri ég með kylfu í hendi til að lemja ykkur með til hlýðni. Nei. Ég aðeins að rifja upp hvað drottinn segir okkur, að við þurfum að hafa í huga til að virkilega tjá okkur hvað kærleika snerti til hans, eitthvað sem hann getur tekið marka. Þá höldum við áfram. Í Jóhannesar bréfi, fyrsta Jóhannesar bréfi, fyrsta kafla segir alveg frá byrjun, hver sem trúir að Jesús Kristur, að Jesús sé Kristur, að Guði fæddur. Og hver sem elskar föðurinn, elskar einni barn hans. Að við elskum Guðs börn, þekkjum við að því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Þurftur nú endilega að koma með þetta, Steinþór. Það Jesús Kristur, frelsar nokkar, sem hafði þessi orð hann. Og lét Jóhannes